0: خبردار با من صدف امیری، خوش آمدید به این مجموعه. تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: نیروهای مسلح یمن تاکید میکنند که کشتیرانی برای همه شرکت ها مسئول است. تنها کشتی های سعودی شامل این امر نمیشوند.
0: تحولات جنگ یمن، حوثی ها کنترل تنگه باب المندب را به دست گرفتند.
2: هرگز فراموش نخواهیم کرد. برای همینه که امروز می جنگیم.
0: سالگرد 11 سپتامبر، ترامپ گفت فراموش نمی کنیم. جنگ ما برای جلوگیری از تکرار رویداد مشابه است. و آمادگی ها برای برگزاری نشست بریکس در دهلی نو، جنگ اوکراین و ایران، محور گفتگوهای رهبران روسیه، چین و ایران است. این برنامه مدار را با تحولات تازه جنگ یمن آغاز میکنیم. یک مقام نظامی دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفته که تمامی مناطق تحت کنترل آنها در ساحل غربی دریای سرخ در تصرف حوثی ها در آمده است. حوثی ها بندر زوباب، جزیره راهبردی میون و جزایر هنیش بزرگ و کوچک را هم در تنگه باب المندب تصرف کردند. نیروهای دولت یمن تحت حمایت عربستان از این مناطق عقب نشینی کردند. حوثی ها دیروز نیز بندر استراتژیک مخا را تصرف کردند و اکنون تمام تنگه باب المندب را در کنترل دارند. پس از تصرف بخش یمنی تنگه باب المندب، یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها اعلام کرد که امنیت کشتیرانی برای تمامی شرکت ها به جز کشتی های مربوط به عربستان سعودی تامین است.
1: نیروهای مسلح یمن تاکید میکنند که کشتیرانی برای همه شرکت ها مسئول است. تنها کشتی های سعودی شامل این امر نمیشوند و محاصره آنها از قبل اعلام شده است. ما به تطبیق معادله محاصره در برابر محاصره ادامه میدهیم. ما تجمع نیروهای دشمن سعودی را هدف قرار میدهیم و حملات آنها را با حمله پاسخ میدهیم. این کار تا زمان ادامه می‌یابد که تجاوز تمام شود و محاصره مردم عزیز ما برداشته شود.
0: همکارم عارف یعقوبی را که این خبر را دنبال کرده از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، آخرین جزئیات درباره تصرف باب المندب توسط حوثی‌های یمن چیست؟ برمان بیشتر بگو لطفاً.
3: خب، تحول بزرگ است. البته آنگونه که در رسانه‌های خبری منتشر شده گفته که باب المندب در تصرف یا کنترل کامل حوثی‌ها قرار گرفته. در روزهای گذشته درگیری‌ها و زدخورد‌های شدیدی در سواحل نزدیک به این گذرگاه مهم جریان داشت، اما حالا حوثی‌ها گفته که کنترل این گذرگاه مهم را در اختیار داره و کشتی‌های تجاری به استثنای کشتی‌های مربوط به عربستان سعودی می توانند عبور و مرور داشته باشند. و البته خبرگزاری ها از جمله رویترز گزارش داده که نیروهای دولت یمن که تحت حمایت عربستان سعودی هست از سواحل نزدیک به باب المندب عقب نشینی کرده. اما سوال های زیاد هنوز وجود داره. هنوز معلوم نیست که آیا حوثی ها تصمیم داره با زور، با جنگ این گذرگاه را در کنترل داشته باشه یا ممکن است تعاملات دیگه ای در پیش باشه. رسانه های آمریکایی این گمان زنی را مطرح کرده که با توجه به موضع گیری و بیانیه که حوثی ها منتشر کرده و گفته تنها کشتی های مربوط به عربستان سعودی را فعلا اجازه نمیدهد از این گذرگاه عبور بکنه، شاید پیامی به واشنگتن داره، به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، که فعلا در شرایط فعلی حداقل در کوتاه مدت واشنگتن مستقیم وارد درگیری نشود. به همین خاطر به بقیه کشتی ها ممانعت ظاهرا ایجاد نشده. از طرف دیگه همونطور که در خبرهای امروز منتشر شده، خب گفته میشه که کاخ سفید هم از ورود فوری جنگ یا حمله به مواضع حوثی ها خودداری کرده. حوثی های یمن خب مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هست و دولت یمن هم تحت حمایت عربستان سعودی. این درگیری و زد و خورد از مدت ها پیش به این طرف جریان داشت، اما نقطه اساسی این است که باب المندب خب بعد از تنگه هرمز در منطقه مهمترین و بزرگترین در واقع گذرگاه برای عبور و مرور کشتی های جهانی محسوب میشه و این برای شرکت ها و بازار و مارکت نفت هم بسیار بسیار حیاتی است.
0: حالا گفتی که پیامدهایی داشته عارف، در مورد واکنش ها اندک بیشتر برمان بگو که به سقوط باب المندب تا حالا چی واکنش هایی داریم. در مورد اظهارات مقام های آمریکایی گفتی و این که آمریکا گفته که هنوز نمیخواد که دخالت در این امر داشته باشد، در این مورد بیشتر چی میفهمیم؟
3: اکسیوز به نقل از منابع در کاخ سفید گزارش داده که روز پنجشنبه یعنی دیروز اساساً محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ خواسته بوده تا مستقیماً مواضع حوثی ها را هدف قرار بده و وارد جنگ با اونها شود. اما بر اساس گزارش اکسیوز اگر درست باشه، کاخ سفید و به صورت مشخص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فعلا این درخواست را نپذیرفته، اما به مقام های عربستان سعودی گفته که امکانات ذات و مشاوره و هر گونه همکاری که غیر از درگیری مستقیم آمریکا باشه را در اختیار عربستان قرار خواهد داد. کارشناسان هم امروز در رسانه‌ها گمانه‌زنی هایشان این بود که فعلا در شرایط فعلی واشنگتن تمایل ندارد تا در یک حوزه دیگر وارد جنگ شود، در دو تا حوزه یا جبهه به اصطلاح وارد جنگ شود. بنابراین انتظار نمیره کاخ سفید به زودی ها موضع مستقیم تیم علیه حوثی ها بگیره، اما این تحول خب در بستر یک تحول بزرگتر در منطقه میفته. هنوز جنگ ایران و ایالات متحده آمریکا به پایان نرسیده، تنگه هرمز همچنان یک موزل هست، رای حل نهایی برایش پیدا نشده. امروز در پنتاگون وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا پت هگزت هم گفت که این داستان ناتمام را تمام خواهد کرد و اعلام پیروزی کرد که تا به حال در جنگ با جمهوری اسلامی آمریکا پیروز بوده، مدیریت تنگه هرمز را هم گفت در اختیار آمریکایی هاست. اما اون طرف جمهوری اسلامی ادعا داره و رجزخانی داره که نه، تنگه هرمز در اختیار ماست. اما روی هم رفته نتیجه عملیش در مارکت در بازار امروز این بوده بعد از خبرهای باب المندب، این که قیمت نفت افزایش یافت، یک بشکه نفت بالا به بیشتر از $100 امروز خرید و فروش شد.
0: خیلی سپاسگزارم عارف است بابت جزئیاتی که با ما بیننده‌ها در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام‌های محلی اوکراین میگویند که روسیه حملات گسترده‌ای به جنوب شرقی این کشور انجام داده است. در این حملات دست کم 7 نفر کشته و 67 تن به شمول چند کودک زخمی شدند. روسیه همچنین یک تانک تیل را در کیف و یک مرکز کشاورزی را در دنپرو هدف قرار داد. نمایندگان مجلس عوام بریتانیا طرح قانونی شدن کمک پزشکی به بیماران لاعلاج برای پایان دادن به زندگی را رد کرد. این طرح با 286 رأی مخالف در برابر 270 رأی موافق شکست خورد. بر اساس این طرح بیماران بزرگسال در انگلستان و ولز که حداکثر 6 ماه به پایان زندگیشان مانده بود، می توانستند پس از تایید یک هیئت متخصص با کمک پزشکی به زندگی خود پایان دهند. با رد این طرح ممنوع یت کنونی همچنان پابرجا خواهد ماند. واکنش‌ها به سرقت دو تابلو از موزیم فرانسه ادامه دارد و بار دیگر بحث در مورد امنیت موزیم‌های این کشور را داغ کرده است. سارقان 4 اثر را از موزیم خارج کردند، اما با رسیدن پلیس 2 تابلو را در محوطه باغ موزیم رها کرده و 2 اثر را با خود بردند. در 25 سالگرد حملات مرگبار 11 سپتامبر طی مراسم از قربانیان این رویداد گرامی داشت شد. مراسم ویژه در ایالت نیویورک و مقر وزارت دفاع آمریکا برگزار شد. شمار مقام‌های ارشد آمریکا به شمول دونالد ترامپ و رؤسای جمهوری پیشین در مراسم شرکت کردند. افراد القاعده با ربودن 4 هواپیما در 11 سپتامبر سال 2001 به برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی در نیویورک و پنتاگون حمله کردند. یکی از سیاره‌ها در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. در این حملات 2977 نفر کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود به این مناسبت میگوید که 11 سپتامبر هرگز از تاریخ پاک نخواهد شد.
2: 11 سپتامبر ما یادآوری کرد که نیروی وحشتناک نفرت تا چند اندازه قوی است و این 25 سال به ما نشوندن که مردم آمریکا روحیه‌شون قوی تره برای اینکه پیروز بشن برای نفرت و امروز کشور ما قوی تر از هر زمانی است. هرگز اینقدر قوی نبوده کشور ما مثل الان و برای این روحیه است که وقتی که نسل‌های آینده اینجا خواهند اومد 25 سال بعد یا 100 سال بعد یا 150 سال بعد اونها در کشوری خواهند ایستاد که در برابر نفرت سرخم نکرده، در برابر شرارت تسلیم نشده. 11 سپتامبر 2001 هرگز از تاریخ پاک نخواهد شد، هرگز فراموش نخواهد شد.
0: دونالد ترامپ در مراسم یادبود از قربانیان حملات 11 سپتامبر میگوید که این روز را به یاد داریم، برای همین است که میجنگیم.
2: امروز ما تجدید میکنیم اون سوگند مقدس رو برای اینکه نام و خاطره اونها رو همچنان زنده نگه داریم و تکرار میکنیم که هرگز هرگز فراموش نخواهیم کرد. برای همینه که امروز میجنگیم. ما انتخاب دیگری نداریم و فقط باید پیروز بشیم. سخت میجنگیم، میجنگیم که پیروز بشیم و همواره قربانیان و خانواده های اونها رو به یاد خواهیم داشت. 11 سپتامبر 2001 متاسفانه روز بسیار شناخته شده ای شده، روزی بود که بسیار زیبا شروع شد و ما ادا احترام خواهیم کرد به اون جانها، به خاطر خواهیم داشت یاد اونها رو و از این کشور زیبا و آزادیهاش برای هر نسل بعدی دفاع خواهیم کرد. هر کسی که اون روز رو تجربه کرده باشه هیچ صحبتی نمیتونه که سزاوار و در قد و قباره درد و رنج باشه که اون روز اونها متحمل شدن.
0: به تگزاس وزیر دفاع ایالات متحده در مراسم بزرگداشت 11 سپتامبر گفت که واشنگتن در 6 ماه گذشته بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان را ویران کرده و توان نظامی آن را به طور کامل از بین برده است.
4: حکومت ایران دهه ها از حملات تروریستی علیه آمریکایی ها حمایت کرده و هزاران نفر از جمله همرزمان ما در عراق و افغانستان را کشته. اونها ترامپ رو در محاسبات خودشون ندیده بودند. آمریکا رهبران حکومت ایران رو کشته، نیروی هوایی اونها رو نابود کرده و نیروی دریایی اونها الان در قعر دریا قرار داره. سامانه های دفاعی ایران از بین رفته و اطمینان حاصل می کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل میکنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
0: همکارم مریم رحمتی از نیویورک در برنامه با ما همراه است. مریم، در مراسم رسمی سالگرد 11 سپتامبر چی گذشت؟ برمان بیشتر بگو لطفاً.
5: صدف اول باید بگویم که مراسم امسال بسیار متفاوت برگزار شد. رئیس جمهور ایالات متحده که معمولاً به نیویورک می آید و در مراسم گراوند زیرو با خانواده های قربانیان شرکت می کنه، امسال انتخاب کرد که در پنتاگون در ویرجینیا باقی بمانه و اونجا سخنرانی را داشته باشه که بتونه از فرصت استفاده بکنه که جنگ ایران را در واقع مرتبط بکنه با جنگ تروریسمی که ایالات متحده آمریکا علیه در واقع تروریسم در جهان آغاز کرده در سال 2001. همونطور که شنیدید هم پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و هم رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی هایشان به ایران اشاره کردند و اینکه چرا هنوز می جنگند و گفتند که در واقع بزرگترین حامی تروریسم در جهان جمهوری اسلامی ایران هست و به همین دلیل هست که در حال حاضر آمریکا این جنگ را آغاز کرده و در مقابل تروریسم این جنگ را ادامه خواهد داد تا زمان پیروزی. همزمان اینجا در نیویورک در گراوند زیرو یک مراسم بسیار بزرگ با حضور خانواده های قربانیان بازماندگان اینجا برگزار شد. رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا هر 4شان اینجا حضور داشتند. باراک اوباما، بیل کلینتون، جورج بوش و جو بایدن همراه با همسرانشان اینجا در این مراسم حضور داشتند. زهران ممدانی اولین شهردار مسلمان نیویورک در این مراسم حضور داشت، بعد از اینکه بسیاری علیه او اسلام ستیزی کردند و گفتند که نباید در این مراسم حضور داشته باشه به خاطر اینکه خب در آمریکا بعضی باورها و در واقع انتقادها بر اسلام هست بعد از اینکه حملات 11 سپتامبر انجام شد و فکر میکردن بعضیا که با حمله به زهران ممدانی به او میگن که تو به عنوان یک مسلمان نباید در این مراسم یاد بود حضور داشته باشی، اما باز هم او حضور پیدا کرد، در کنار خانواده قربانیان بود، خانواده قربانیان نام اعضای خانوادهشان که در این حمله تروریستی جان خودشان را از دست داده بودند قرائت کردند، گل ماندن بر روی اسامی این با قربانیان، در کنار او دو حوض اوی که اوج در واقع به عنوان یادآوری از او حمله تروریستی گذاشته شده. به هر حال روز بسیار سنگین و غمگینی بود اینجا در نیویورک. صدف
0: بله امین گونست. خیلی تشکر مریم از خود بابت این که این جزئیات را در اختیار ما قرار دادی. ممنون هستم. پنج سال پس از حملات 11 سپتامبر القاعده برای نخستین بار مجموعه ای از پیام های رهبران خود را منتشر کرد و به واشنگتن، لندن و تل‌آویو هشدار داد. سیف العدل و حمزه بن لادن در این ویدیو از مسلمان ها می خواهند که به کاروان القاعده بپیوندند. انتشار این ویدیو در حال صورت می گیرد که پیش از این امریکا از مرگ حمزه بن لادن خبر داده بود. همکارم سیر کاکر گزارش می دهد.
6: دقیقاً 25 سال از حملات 11 سپتامبر، یکی از مرگبارترین و مهمترین روزها در تاریخ معاصر، القاعده پیام منصوب به پسر اسامه بن لادن را منتشر کرد.
7: و مرحله صعبه و حرب شامله.
6: در این ویدیو او مجاهد شیخ حمزه بن اسامه بن لادن معرفی شده. حمزه در پیام خود بر ادامه راه پدرش تاکید میکند. پسر بنیانگذار القاعده مدعی است که اسلام در معرض یک جنگ تمام عیار قرار دارد، جنگی که به گفته او تنها نظامی نیست بلکه ابعاد دینی، فرهنگی و اقتصادی نیز دارد. حمزه این وضعیت را به دشمنان نسبت می‌دهد که نمی‌خواهند اسلام پیروز شود.
8: ما فکر می‌کنم که بابت القاعده قدر نگرانی نیست. این وقتی اگر تقریبا 10 سال پیش که ما فکر می‌کردم حالا نیست. و دیگه این است که شما خود ببینید که اگر این طور بود چرا باز امریکا و ناتو این کدام قوت همراه طلبا قرارداد کردن و این کدام اقتدار بود او را به حواله طلبا کردن. و این فکر میکنم که نگرانی امریکا و ناتو کم شده بود که از این خاطر اینا از این جای رفتن از افغانستان.
6: در سوی دیگر سیف العدل رهبر القاعده نیز در پیام به مناسبت این روز مدعی شده که القاعده توانایی ضربه زدن به منافع امریکا را دارد. شبکه القاعده همچنان گفته جهاد در حال گسترش است و بر جذب نیرو تاکید کرده. این پیام در حال منتشر می شود که امریکا در سال 2019 مرگ حمزه بن لادن را اعلام کرد.
9: برای فعلان که القاعده قطعاً ظرفیت از این ندارد که کدامنی که ضربه بیزنه با اینی که امریکا با اسرائیل، اما تبلیغات کردن به ذریعه فیک ویدیو هم او خودش فعالیت است. و مطمئن باشی که علی در نماینده های القاعده جلب شدن اینی که امروز در دفتر اینی که استخباراتی عمومی اینی که طالبا که یا خود اینی که تجمیر جواد یا نفرش اینی که امرایشان بیکی اینی که جنگ کنن که چرا بدونی مشروع ما این کار کردی.
6: روزنامه میرر چاپ بریتانیا ما نوشته که حمزه بن لادن در افغانستان است و فرماندهی القاعده را بر عهده دارد. این که این تصاویر جدید حمزه است یا بازنشر ویدیوهای قدیمی همچنان مشخص نیست. حدود 25 سال پس از حملات امریکا به افغانستان با هدف نابود کردن اسامه بن لادن، القاعده و عاملان حملات 11 سپتامبر، کارشناسان شورای اتلانتیک هشدار دادند که افغانستان همچنان پناهگاه امن گروه های تروریستی است. حکومت طالبان اما همواره این ادعاها را رد کرده است. انتشار این پیام در 25مین سالگرد 11 سپتامبر بار دیگر بحثا درباره وضعیت القاعده و تهدید هراس افغانی از افغانستان را مطرح کرده. سیر کاکر، لندن.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در گرد همایی جمهوری خواهان در دالاس گفت در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای دولت او به هر شهروند بزرگسال امریکایی $5,000 پرداخت خواهد کرد. ترامپ همچنین از هوادارانش خواست که در انتخابات سوم نوامبر رای دهند و وانمود کنند که نام او نیز در برگه رای است. او این انتخابات را یکی از مهمترین انتخابات کشور توصیف کرد. مقام‌های بهداشتی آمریکا از پایان بزرگترین شیوعی یک بیماری در این کشور خبر دادند. این بیماری با مصرف کاهوی آلوده مرتبط دانسته می شود و در 21 ایالت نزدیک به 13,000 نفر را بیمار کرده است. 570 نفر بستری شده و 2 نفر نیز به اثر این بیماری جان باختند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا می گوید کاهوی آلوده دیگر در فروشگاه ها و رستوران ها عرضه نمی شود و در حال حاضر خطر ابتلا از این طریق وجود ندارد. وزارت بازرگانی چین روز جمعه اعلام کرد که پکن با اظهار تأخیر یک مقام سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا درباره هدف قرار گرفتن شرکت‌های چینی برای جاسوسی به شدت مخالف است. این وزارتخانه از واشنگتن خواست که فوراً فعالیت‌های جاسوسی علیه چین و شرکت‌های چینی را متوقف کند و هشدار داد که پکن برای حفاظت از حقوق و منافع شرکت‌های خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد. دهلی نو در آستانه برگزاری نشست سران بریکس چهره امنیتی به خود گرفته. تدابیر ویژه در خیابانهای این شهر اتخاذ شده است. در این نشست رهبران کشورهای عضو از جمله روسیه، چین و ایران اشتراک خواهند کرد. همکارم سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
10: دهلی نو در آستانه یک رویداد مهم دیپلماتیک چهره تازه‌ای به خود گرفته است. خیابان‌ها پاکسازی شده، پرچم‌های کشورهای عضو و شریک بریکس در نقاط مختلف شهر دیده می‌شود. و نیروهای امنیتی در اطراف محل برگزاری نشست مستقر شده‌اند.
11: امروز ما در یک دهکده جهانی زندگی می‌کنیم. دیگر کشورها جدا از هم نیستند. و همه چیز به هم ارتباط دارد. فکر میکنم هدف این نشست با رویکرد هند در عرصه بین المللی هماهنگ است. این رویداد میتواند فرصت‌های زیادی برای رشد هند، تقویت اقتصاد، نوآوری و بخش صحی ایجاد کند. به نظر من این لحظه بسیار خوبی برای هند است.
10: قرار است رهبران کشورهای عضو بریکس از جمله ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و مسعود پزشکیان برای حضور در این نشست روزهای 12 و 13 سپتامبر در پایتخت هند گرد هم آیند. نشستی که در شرایط پرتنش منطقه‌ای و جهانی برگزار می شود. بریکس در سالهای اخیر تلاش کرده همکاری های اقتصادی میان اعضای خود را بیشتر کند. از تجارت و سرمایه گذاری گرفته تا اقتصاد دیجیتال و توسعه سبز. اما برگزاری چنین نشست بزرگی بدون دردسر هم نیست. محدودیت های ترافیکی و تدابیر شدید امنیتی رفت و آمد در بخش های از دهلی را دشوار کرده. در همین حال سفر شی جین پینگ به هند با اعتراض همراه شده است.
12: به نظر من برگزاری چنین رویداد بزرگ در این شرایط مناسب نیست، چون خود کشور با مشکلات توسعه‌ای روبرو است. چند روز پیش یک ساختمان در دهلی فرو ریخت و شرایط در کشور چندان خوب نیست. بهتر است ابتدا روی مشکلات داخلی کشور تمرکز شود و بعد چنین رویدادهای بزرگ برگزار شود.
10: نشست امسال بریکس در حالی برگزار می شود که اعضای این گروه با چالش های جدی اقتصادی و سیاسی روبرو هستند. نتیجه این نشست می تواند نشان دهد که اعضای بریکس تا چی اندازه می توانند در برابر چالش های جهانی موضع مشترک داشته باشند.
0: این بود برنامه مدار که از استودیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: سامه سادات رهبر جبهه متحد افغانستان در مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر میگوید که نیروهای این جبهه برای مبارزه با طالبان و سربازان خارجی نیاز ندارند، اما خواستار حمایت جامعه جهانی اند. آقای سادات روز جمعه 20 استانبول در یک پیام ویدیویی گفت که پس از حملات 11 سپتامبر، افغان ها برای 20 سال در کنار نیروهای آمریکایی با تروریسم جنگیدند. با گفته ای او، در این دوره نهادها و زیرساختها توسعه یافت و جوانان افغان با آموزش و فرصت‌های جهانی دسترسی پیدا کردند. او افزود که این دستاوردها با بهای سنگین برای مردم افغانستان به دست آمد. سادات و ترور احمد شاه مسعود بعد دست عامل القاعده در 9 سپتامبر 2001 و ترور برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین و رئیس شورای عالی صلح اشاره کرد.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: جبهه مقاومت ملی روز جمعه اعلام کرد که به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی یفتل پایین بدخشان حمله کرده است. این جبهه گفت که در این حمله 3 عضو طالبان زخمی شدند. منابع محلی و افغانستان انترنشنال وقوع درگیری بین مخالفان و طالبان را تایید کردند. جبهه مقاومت ملی در اطلاعیه گفت که این حمله حوالی ساعت 11 پنجشنبه شب 12 سنبله به پاسگاه در دانش آباد انجام شده است. جبهه مقاومت گفته است که این درگیری حدود 40 دقیقه طول کشیده و به نیروهایش هیچ آسیبی نرسیده است. طالبان تاکنون درباره این حمله چیزی نگفتند. در ماه‌های اخیر ولسوالی یفتل پایان و بدخشان برای چند ساعت به دست نیروهای مخالفت طالبان افتاده بود.

0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت شما بخیر. 20مین دوره بازی های آسیایی از 28 سنبله 1405 در ولایت آیچی و شهر ناگویای ژاپن آغاز می شود و تا 12 میزان ادامه خواهد داشت. در این دوره ورزشکاران 45 کشور و منطقه در 43 رشته ورزشی با یکدیگر رقابت خواهند کرد. ناگویا پس از توکیو در سال 1958 و هیروشیما در سال 1994 سومین شهر ژاپن است که میزبانی بازی‌های آسیایی را بر عهده می‌گیرد. در این دوره چند رشته جدید از جمله فری استایل بی ام ایکس، هنرهای رزمی ترکیبی، پدل، موج سواری، تکبال و تکواندوی مجازی هم برای نخستین بار در برنامه بازی‌ها قرار گرفتند. افغانستان در این دوره با 48 ورزشکار در 16 رشته ورزشی حضور خواهد داشت. سگانه، موج سواری، تکواندو، کشتی، هنرهای رزمی ترکیبی، وشو، شنا، اتلتیک، بوکس، کرکت، دوچرخه سواری، جوجیتسو، جودو، کاراته، کورش و تیراندازی با کمان رشته‌هایی هستند که نمایندگان افغانستان در آنها به میدان خواهند رفت. 7 ورزشکار زن هم کاروان افغانستان را همراهی می‌کنند. فاطمه سادات صدر در تیراندازی با کمان، مروه سلیم در اتلتیک، لاله کارگر در بوکس، فریبا هاشمی، یلدوز هاشمی و زهرا رضایی در دوچرخه سواری و مدینه شریفی در جوجیتسو نمایندگان افغانستان در بخش زنان خواهند بود. افغانستان در دوره گذشته بازی‌های آسیایی که در سال 2023 در هانگجوی چین برگزار شد، 5 مدال شامل 1 نقره و 4 برنز به دست آورد. مدال نقره را تیم ملی کرکت مردان کسب کرد و مدال‌های برنز هم با محسن رضایی در تکواندو، خالد هوتک و نصرت الله حبیبی در وشو و سلطان حسین بایقرای رسولی در کورش رسید. بر اساس آمار موجود افغانستان در تاریخ حضور خود در بازی‌های آسیایی 18 مدال شامل 6 نقره و 12 برنز کسب کرده، اما تا اکنون هیچ ورزشکار افغان موفق به کسب مدال طلا در این رقابت‌ها نشده است. از این میان بازی‌های آسیایی هانگجو یکی از موفق‌ترین دوره‌ها برای افغانستان از نظر شمار مدال‌های به دست آمده بود. در جدول تاریخ مدال‌های بازی‌های آسیایی چین، ژاپن و کره جنوبی در میان موفق‌ترین کشورها قرار دارند. چین از سال 1982 تا اکنون در 11 دوره پیهم در صدر جدول مدال‌های طلا و مجموع مدال‌ها قرار داشته. ژاپن در جایگاه دوم و کره جنوبی در رتبه سوم قرار دارد و ایران هم به عنوان یکی از قدرت‌های ورزشی غرب آسیا چهارم است. چین در 20مین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا با 815 ورزشکار شرکت خواهد کرد. این کشور در مجموع کاروان 1274 نفری دارد و ورزشکارانش در 38 رشته و 369 رویداد برای کسب مدال رقابت خواهند کرد. در میان ورزشکاران چین 36 قهرمان المپیک هم حضور دارند و میانگین سنی اعضای این تیم 24 سال اعلام شده. با آغاز بازی‌های آسیایی ناگویا افغانستان در 16 رشته ورزشی به میدان خواهد رفت، اما همزمان جنجال‌های اخیر در رهبری کمیته ملی المپیک کشور با موضع رسمی IOC روبرو است. توماس باخ رئیس پیشین کمیته بین‌المللی المپیک در سال 2021 اعلام کرده بود که کمیته ملی المپیک و ریاست حفیظ الله ولی رحیمی تنها نهاد به رسمیت شناخته شده این کشور خواهد بود.
1: از نظر سازمانی و رسمی موجودیت افغانستان همچنان به عنوان کمیته ملی المپیک افغانستان به رسمیت شناخته میشه و این موضوع مطابق با منشور المپیک و اساسنامه‌های موجود اونه. این طبیعتاً شامل مسئولان فعلی نیز میشه، مسئولانی که در اپریل 2019 به صورت دموکراتیک انتخاب شدن. مایلم از همه کسانی که توی این اقدام بشر دوستانه مشارکت داشتن تشکر کنم. اقدامی از سوی جامعه المپیک و برای جامعه المپیک.
0: من مهدی کاظمی هستم و برای بحث بیشتر سعید محمود زیاد دشتی رئیس فدراسیون کورش، شکیب ستاری رئیس فدراسیون بوکس و باز محمد مبارز

0: ورزشگاه داره حقوق 12 تا داره یک ورزشگاه و واز دازان هم نگه مسابقات هست و هر کشور حق داشت که تنها در 2003 ورزشگاه معرفی بکنه.
1: و ورزشگاهان کدام ورزشگاهان خواهد بود جناب آقای دشتیم؟
0: 12.81 کیلو زبیولا احسانی است، 12.66 کیلوگرم رحیم الله نجمی و میراج الدین چکمار. و این ورزشکارهایی است که هر کدام تا 2-3 ماه نشان های خوب آسیایی و جهانی هم کسب کردن.
1: تشکر. آقای ستاری بسا با شما ادامه بدیم. در خصوص تیم ملی بوکس افغانستان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا از شما می‌شنویم چند ورزشکار در رشته بوکس خواهیم داشت و در رشته بوکس ما نماینده خانم هم خواهیم داشت در بازی‌های آسیایی ناگویا. بیشتر از شما می‌شنویم جناب آقای ستاری. آقای ستاری را فکر می‌کنم صدای مردان آقای ستاری؟
2: بله دارم.
1: بفرمایید.
2: سلام دارم خدمت خودت و دوستای بسیار دوست داشتنی که بشن واقعا انتقام شدیم دشتی صاحب و بارس صاحب. سلام بر شما و تمام جامعه ورزشی و افغانی های ما که افغانستان ما که در هر کشور هستن سلام مرا پذیرا باشم.
1: در خصوص تیم ملی بوکس صحبت کنیم چند ورزشکار به بازی های آسیایی ناگویا اعزام خواهد شد و ما در بوکس در بخش زنان هم نماینده خواهیم داشت. لاله کارگر.
2: بله دقیقا ما 4 نماینده داریم در مسابقات ناگویا که در 4 کلاس وزنی است که خانم لاله است و ضمناً وزن 60 کیلو ما آقای اندم است ایمال جان فروتن در 70 کیلو است و همچنان در 90 کیلو سیلاب نوری را داریم.
1: و احتمال اینو ورزشگاه در کجا تمرین میکنن و تمریناتشون کجا پشت سر میگذارن و چقدر آماده هستن برای این مسابقات؟ آقای ستاری
2: لاله کارگر از آمادگی بسیار خوب برخوردار، چندین کمپ تمرینی رو داشت در تایلند و چین و فعلا هم در کمپ تمرینی ژاپن حضور داره و سیلاب نوری در کمپ است فعلا در شهر مونشن جرمنی، ایمال جان در استرالیا در کمپ است و همچنان فروتن در کابل تمرینات خود در نظر استادای خود پیش میبرند.
1: تشکر. آقای مبارز با شما ادامه بدیم. در تیم هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان چند ورزشکار حضور دارن، در کدام وزنها رقابت میکنن؟ فکر میکنم در دو سبک ما نماینده خواهیم داشت در بازی های آسیایی ناگویا و برای اولین بار قرار است MMA هم شامل باشد در این سطح رقابت ها.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. کاظمی صاحب سلام به شما، برای جناب دشتی صاحب و استاد شکیب، امیدوار هستم خوب باشین. تیم MMA دو نفر از ورزشکارا هستند که در این رقابت ها اشتراک میکنند. در وزنای 65 کیلوگرم خلیل ارسلانی است و در وزن 71 کیلوگرم سمیع الله ظاهری است و دو نفر ورزشکارای ما را دو تا مربیای بسیار خوب برجسته ورزشای رزمی افغانستان در این مسابقات همراهی میکنه ان شاء الله.
1: مبارزه چون بحث تیم MMA شد، خبری را که ما دیروز شنیدیم که گفته بودن ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان گویا مانع سفر تیم MMA به بازی های آسیایی میخواستن شوند، جزئیات بیشترش شما در جریانش هستین؟
3: این خبر اوقدر زیاد بر ما 100% چیز نیست، ولی اگر این نیت تربیت بدنی یا فدراسیونی که در کابل است یا اعضای رهبری تربیت بدنی المپیک طالبان داشته باشند، به نظر من بزرگترین جفا را در حق جامعه ورزشی بخصوص در حق MMA کارایی که با بسیار زحمت و کوشش و سعی تلاش دانستن خود در بزرگترین رویدادهای ورزشی المپیکی برسانند و همی اکنون هم دو نفر از ورزشکارای ما 3 ماست که تمرین میکنن شب و روز، روز دو تایم قرنطین هستن، زحمت میکشن بدون حمایت مالی یا معنوی اداره ورزش یا المپیک باشه یا تربیت بدنی باشه، جیب شخصی خودشان و با توجه از رهبری فدراسیون و تمرینات خود پیش میبرن. ما کاظمی صاحب وظیفه خود صادقانه انجام دادیم، ورزشکارای مستحق ثبت راجستر کردیم و طریق المپیک ثبت راجستر شدن، ورزشکارای ما تمرین آمادگی خود میگیرن. این که تربیت بدنی کابل ورزشکارای ما را اجازه میتن یا نمیتن این مربوط خودشان میشه، ولی ما منتظر هستیم که عکس العمل واقعی از وا چی از در برابر از این ورزشکارای ما هدف ما خو کسب مدال است برای افغانستان.

0: افغانستان، برای ورزش افغانستان، به خصوص برای جامعه ملی افغانستان. دیگه ما بدون کدام تمام و توقع ماش موقف اگر بیرون از کشور آمستیم برای وطن خود، برای مردم خود، بخصوص برای جامعه ورزشی فکر کرده رایستیم و زمینه رشد برشان مساعد کرده رایستیم. ما اولین تیم رشته المپیکی هست که با کمترین ورزشکار خود که یک بار در بحرین اشتراک کردیم با دو تا ورزشکار دو مدال گرفتیم، یک مدال برنز و یک مدال نقره. و در مسابقات کسب سهم یک شما شاهد هستین ورزشکارای ما اشتراک کردن و با یک مدال نقره، با یک مدال نقره، سه مدال برنز از مسابقات ازبکستان کسب سهمیه کردیم که خوشبختانه ما در مسابقات ریاض تانستیم که چهار نفر از ورزشکارای ممیرا کسب سهمیه بگیریم و دو نفر از طریق کسب سهمیه و دو نفرشان از طریق ویلکارت بر ما سهمیه داده شده. و این یک امتیاز بسیار بزرگ برای فدراسیون ما، برای المپیک افغانستان، برای جامعه ورزشی، بخصوص برای ممیکارای افغانستان هستند. ما تقاضای ما درباری تربیت
1: بله باز برمیگردیم جناب مبارز بر شما. آقای دشتی، در خصوص اعزام داوران بین المللی کورش برای بازی های آسیایی بگید، ما در بخش داوری کورش هم نماینده خواهیم داشت در ناگویا.
2: بله، خوشبختانه بالاترین سطح کادر فنی ما داریم که سه داور سه ستاره ما، صدیق الله نعمت، اسدالله تاجک و اجمل ساقزی در داوری میکنن و این البته دعوت و هزینه فدراسیون بین المللی کورش و کنفدراسیون آسیایی کورش انجام میشه.
1: یعنی ما در سه نماینده را در ناگویا در بخش داوری خواهیم داشت. و مربیگری تیم ملی کورش افغانستان کی بر عهده خواهد داشت در ناگویا؟
2: هرچند قرار بود که سه ورزشکار یک مربی با خودم همراهی بکنه، اما بنا به همین تصمیم اشتباهی که گرفتن بدون در نظر داشت یک سلسله موازین مقررات، واقعا ناجوان مردانه بر من یک وقت پیام رسید که من در شامل سفر نیستم. دیگه بر صورت آرزو دارم که یک مراویه که با اینا اسد باعث و فرزاد که در بحرین هم نوجوان ها را کوچین کرد و در سوارد خوب داشتیم در نوجوانان باجای آسیایی نوجوانان که سال گذشته برگزار شد و این تجارب خوب کوچین داره. آرزو داریم که این بارم این سفر موفقانه شد و دستور کسب کنیم.
1: یعنی شما به عنوان رئیس فدراسیون کورش افغانستان ابتدا قرار بود در این مسابقات شرکت کنید، در این بازی ها شرکت کنید، ولی پس از او برای شما مجوز حضور در رقابت ها را ارسال نکردن؟
2: والا اصلا یک اصطلاح داریم چشم از چشم میشود. موجودیت همه در رویدادهای بین المللی نقش بسیار خوب داره. من اونجا در جای وی آی پی اصلا که کارت وی آی پی هم داره، من پیشینم اکثرا در پشت حیاط جوری سرداور میباشه که حداقل اونجا ما حضور داشته باشه. حضور ما تاثیر داره چون همه کادرهای فنی فدراسیون جهانی کورش از بنابرای سابقه که داریم یک تمکین میکنند، اما در کسب تصاعد مدال حضور ما نقش داشت و بعد بختانه که اینا این نامردی را کردن چونی از بیرون سازماندهی شد و نفهمیدم که کی چی تصمیم گرفت، اما اگر دشنکار تو بطه مرایل نشد برای ما پیام داد سکرتر جنرال المپیک اشتباه شده نشد.
1: بله، فکر میکنم آقای ستاری را نداریم فعلا در بحث. آقای مبارز، در خصوص اتفاقات اخیر در کمیته ملی المپیک افغانستان میخوایم موضع شما را داشته باشیم. شما هم یکی از رؤسای فدراسیون ورزشی افغانستان هستین. اتفاقاتی که افتاده چقدر میتونه آسیب برسانه برای ورزشکار افغانستان؟ من یک چیزی را باید بگم، ما در این برنامه قرار بود دعوت کرده بودیم باور هوتک را تا بیاید در خصوص اتفاقات کمیته ملی المپیک افغانستان در کابل صحبت کنند، اما اونا در یک سفر در جلال آباد بودن، نتونستن در این بحث شرکت کنند. در روزهای آینده احتمالاً اونا را در بحث خواهیم داشت و پیرامون مسائلی که اتفاقاتی که افتادن میان توضیحات بیشتر هم میدن. ولی آقای دشتی هستن، از بزرگان ورزش افغانستان هستن، خود مبارز سالهای سال در ورزش افغانستان دخیل بودن و حضور داشتن. میبینه تمام جنجال هایی که به وجود میاد در ورزش افغانستان، اگر مثلا بین رؤسا و مسئولان درجه یک ورزش افغانستان باشه، نباید مشکلی برای ورزشکار افغانستان ایجاد شود. و من به عنوان یکی از اعضای خیلی کوچک خانواده خیلی بزرگ ورزش افغانستان، از تمام مسئولان درجه یک ورزش افغانستان، از تمام رؤسای فدراسیون ها خواهشمند هستم که تمام تصامیمی که میگیرن، امیدوار هستم که به ورزشکاری که سالها و ماها تمرین میکنه تا بر یک مسابقات اعزام شود بر اونها آسیب نرسانند. ورزشکاران افغانستان نیاز دستگیری دارند و نباید جنجال هایی که میان بزرگان ورزش افغانستان به وجود می آید آسیبی بر وجهه ورزش افغانستان و آسیبی بر روحیه ورزشکار افغانستان وارد بسازد. جناب مبارز بیشتر از شما می شنویم.
0: کاظمی صاحب، ما خوب بود که سخنگوی دو طرف در اینجا می بود، در این مورد مشکلات المپیک ورزش افغانستان صحبت می کردن که ما متاسفانه سخنگوی طرف نیستم، ولی به مسابه یک ورزشکاری که در اداره ورزش خرد کلان شدیم، وقتی که وضعیت ورزش می بینم، سرنوشت ورزش می بینم که یا سر سرنوشت ورزش و جوانای پر افتخار پر غرور که از افتخارشان از غرورشان با آسمان صحبت میکنن، سرنوشتشان در دست بعضی اشخاص افراد در حال افتادن هستن که 1% هم ارزش ندارن. و ما به مسابقه یک ورزشکار میخوایم بگویم که در اداره ورزش قانون متاسفانه در نظر گرفته نمیشه، اساس قانون اساسنامه فدراسیون ها در نظر گرفته نمیشه، قانون اساسنامه فدراسیون های آسیایی و جهانی در نظر گرفته نمیشه. ما در اواخر به خاطر سفر ژاپن با تمام اعضای رهبری تربیت بدنی و المپیکی که در کابل هست صحبت های داشتیم، یک نوع چیزی را که از یا برداشت کردیم، اکثریتشان امو جایگاه و امو صلاحیت ها و موقف های خود تا بال درک نکدن که چی نوع صلاحیت دارن و چی نوع مسئولیت در برابر قرص جوان و خصوص جامعه ورزشی دارن، در امو جایگاهی که هستن، در امو موقفی که هستن، اون امور تا بال درک نکدن. با او خاطر هر کسی که در اونجا ما که میبینم کسی از ما خفه نشه، یک کسی از ما خفه میشه، ما از او اشخاص افراد یا از او رئیس های فدراسیون نیستم که برای کسی دنبال روی بکنم. هر کسی که در اداره کابل زور داره، واسطه داره، جایگاه داره، اونمو قانون خود خوبتر میتونه تبدیل کنه. بدون شک قانون از او زورگویی است، قانون از او قانون شکنی است. بدون از این که قانون تربیت بدنی و قانون اساسنامه را در نظر بگیرن و کار خود تبدیل میکنه. به طور مثال چند روز پیش کاظمی صاحب چند تا از ورزشکارای ما را در استخبارات بدون کدام گناه، بدون کدام جرم مرتقب شده باشند معرفی کرده بودند. ما با رهبری تربیت بدنی تماس گرفتم، گفتم امی به نظر ما برای ما شما از یک نگاه هم شرم است و هم از یک نگاه نقطه ضعف ما شما را نشان نمیده که ما جنجال دو دانه ورزشکار یک تا مربی را حل کرده نمیتونیم او را در استخبارات معرفی میکنیم. این خود جنجال ورزشی است، جنجال ورزشی را باید در اداره ورزش افغانستان حل شود. شما لطفا جایگاه و موقفتان را درک بکنین.
1: باو خاطر تشکر جناب مبارز بزرگوار. آقای ستاری را به بحث اضافه داریم و خوشبختانه آقای ستاری را دوباره فکر میکنم از دست دادیم، که کاش که آقای ستاری می بودن در خصوص مربیانی که قرار است برای تیم ملی بوکس افغانستان انتخاب شوند و برای بازی‌های آسیایی اعزام شوند، از اونها بیشتر بشنویم. آقای دشتی، احتمال خوشرنگ‌تر شدن مدال برای تیم کورش افغانستان در بازی‌های آسیایی ناگویا وجود دارد؟
2: والا ما تلاش بندگی خود زیاد کردیم. از شروع سال شمسی 14-5 ما رد درد برنامه های بسیار خوب گرفتیم. ما در ماه ثور یک تورنمنت بین‌المللی ورزشکاران را اشتراک دادیم تاجیکستان. بعدش جشنواره بین‌المللی کشتی سنتی را در کابل برگزار کردیم. در سه رشته ورزشکاران خصوصا که عمدتاً قهرمان های جهان هم در رشته کورش از تاجیکستان و ازبکستان است، اونها را دعوت کردیم با قرقیزستان، ترکمنستان و ترکیه و ایران. و پشت سر از این ما سه ماه بعدش مسابقات آسیایی کورش شد، در تاجیکستان تیم اشتراک دادیم که خوشبختانه زمیلا احسانی و میراژین چکمار که در بازی آسیایی ژاپن میرن، هر دو اینا نشانه برنز آسیایی گرفتن. و سه هفته قبل هم مسابقات جهانی گشتینگیری در تاجیکستان بود، باز هم اینا رو اشتراک دادیم که خوشبختانه زمیلا احسانی و نجمی ریمولای نجمی باز هم اینا نشانه های برنز جهانی و جایگاه سیم جهان کسب کردن و جایزه $5,000 کسب کردن. حالا ما اینا را برای یک دوره فشرده 20 روز ازبکستان روان کردیم، یک کمپ تمرینی که اونجا هم رشته های ازبکستان هست، خصوصا در رشته کورش هم مشترک با اونا تمرینات دارن. آرزو داریم که این بار چون زحماتی که تا 5 ماه ششم است که سر از این میکشیم و هزینه گذاری زیاد کرده، وقت خود سر از این هزینه گذاری کرده، همه چیزا، آرزو داریم که این بار تیم ما مدالش هم تغییر بکنه و خوش رنگتر شود.
1: یعنی توقعی که ما داریم از تیم کورش افغانستان و تیم MMA افغانستان و برخی رشته‌های دیگه مثل تکواندویی است که ما بتونیم یک تاریخ سازی بزرگ در ناگویا شاهد باشیم و اولین مدال طلای تاریخ ورزش افغانستان در این مسابقات را به دست بیاریم. آقای دشتی، یک موضوع دیگر رو می‌خوایم کوتاه شما پرسان کنم، باز در آخر برنامه با آقای مبارز برنامه رو جمع می‌کنیم. تمام مسابقاتی که تنظیمش از سوی فدراسیون آسیا، فدراسیون جهانی کورش، گوشتینگیری، ورزش‌های سنتی، تیم بدون ویزا، بدون مشکلی که برای ویزا داشته باشه شرکت میکنه، ولی سایر فدراسیون‌های ما برای دریافت ویزا همیشه وقت مشکل دارن. این تامین ارتباطات چقدر مهم است برای فدراسیون‌های ورزشی با فدراسیون‌های جهانی تا ورزشکاران بتونن در تمام رویدادهایی که دعوت میشن بدون مشکل ویزا حداقل شرکت کنن؟
2: بیشتر نقش داره. یکی اعتبار جهانی است، چون ما بیشتر از 25 سال است که روابط اندیوالی داریم، این هم نقش داره. و یکی هم ورزش‌های سنتی است، مثلا تاجیکستان گوشتینگیری ورزش ملیش است، این زیاد قدر میکنه. ویزا مشکل نیست، حتی اون زمانی که تازه تحول هم آمد حتی تیم ما بدون ویزا اشتراک کردن و این روابط هم نقش دارد و کارکردهای فدراسیون هم نقش دارد. آرزو داریم که همه فدراسیون هم همونطوره که استاد مبارز هم گفتن روابط بین‌المللی خوب داشته باشه، جایگاه خود را درک بکنن. فدراسیون توانایی بالا دارن، میتونن که همه این مشکلات رفع کنن. ما چندین بار با همه فدراسیون ها گفتم که در کشورهای آسیایی میانه احیانا اگر ضرورت بشه ما میتونم همکاری بکنم.
1: تشکر. آقای مبارز، برای بیرون رفت از جنجال های به وجود آمده در کمیته ملی المپیک افغانستان، آقای باور اوتک گفتن ما سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان هستیم، از طرف هم حفیظ الله ولی رحیمی از طرف IOC به صورت رسمی شناخته میشن، راه بیرون رفت از این جنجال ها به نظر شما چی هست؟
0: من نظر مایستا کازمی صاحب، ما تا که جا طلبی و موقف طلبی بکنیم ما با مو اصل هدف خود نمیتونیم برسیم، که اصل هدف ما خدمت برای ورزش، برای جامعه ورزشی، به اداره ورزش افغانستان است. ولی بدبختانه فعلا اینمی حادثه را ما حال نی که سال هاسته که کدش دست و پنجه نرم داریم، هر کسی که میخوای چیز در موقف اگه باشه بیادر کل چیز جور است، و اگه در موقف نباشه کل چیز خراب است. به او خاطر ما پیشنیاد ما ایسته که دل بسوزنان برای ورزشکارهای افغانستان، ورزشکارهایی که با یک عالم مشکلات زامت میکشن، عرق میریزانن، اینمی یک امتیاز است اشتراک ورزشکارهای ما در ایتو مسابقات بزرگ. ما اطمینان میتونم به یاری پروردگار اگر تیم MMA افغانستان در این مسابقات اشتراک بکند، مثل که از بگراون بچای MMA معلوم دارستن، از این مسابقات بدون مدال نیستن، انشاءالله مدال به افغانستان کسب میکنن میارن.
1: تشکر جناب مبارز. آقای مبارز بسیار زیاد ببخشید، من شرمنده شما. آخر برنامه سن آقای ستاری رو خوشبختانه داریم. آقای ستاری، در خصوص مربی تیم ملی بوکس افغانستان و اینکه در این مسابقات ما انشاءالله بتونیم مدال کسب کنیم.
3: معذرت میخوام از این کانکشن خراب بود. مربی که از افغانستان میایه، یک مربی داریم عزیز نورستانی و متاسفانه که تا امروز تا یک ساعت پیشتر ما تماس گرفتم برشان اجازه دادن نشده به سفر و
1: از طرف
3: مسئولیت چیفت می از طرف تربیت بدنی و اکریدیشن کارتاشون هم پیشان قید کردن و پاسپورتاشون هم برشان گفتن که شما رفته نمیتونید به جز ازی که ما را خود ما را دعوت بکنن. احتمال بسیار قوی است که برشان نمانند شان. و ما یک مربی دیگه داریم، مربی ازبکستانی از لاله کارگر است که اگر اونا نبین باز اونا کوچینگ باید بکنن.
1: یعنی کسی که تکت داره، مجوز داره، گفتن شما نمیتونه سفر کنه؟
3: قراره که ما با مسئولین صحبت کردیم، کمیته ملی المپیک داخل افغانستان با سوی تفاهم ها و موازی بازی که نو شروع شده، نمیفهم چون فیصله زور سازمان جهانی IOC باید بکنه که قانونی است، برشان گفته شده و مسئولین تربیت بدنی که شما نمیتونین. و قرار بود که دیروز مسئولی که از داخل افغانستان باید میرفت به عنوان معاون چیف دمیشن تشکر. اونام نکردن اشتراک نتونستن بکنن و کس دیگه اعزام شد.
1: من ممنون و سپاسگزار هستم از جناب سید محمود زیاد دشتی رئیس فدراسیون کرش، باز محمد مبارز رئیس فدراسیون ورزشی رزمی افغانستان و شکیب ستاری رئیس فدراسیون بوکس افغانستان که در بحث امشب وادی رقابت شرکت کردن. شما بیننده عزیزم ممنون و سپاسگزار. تا برنامه بعد وقت شما خوش و خدا.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: بر اساس اسناد رسمی که به افغانستان اینترنشنال رسیده است، برای استخبارات طالبان برای تبلیغ علیه مخالفان در مجموع 70,700,000 افغانی اختصاص داده است. بر اساس این اسناد، بخش‌های مختلف این برنامه از طریق 1,500 حساب کاربری مستعار در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های وابسته به طالبان و شماره از تلویزیون‌های خصوصی اجرا می‌شود. نامه‌های رسمی اداره استخبارات طالبان نشان می‌دهد که این طرح در واکنش به افزایش فعالیت‌های نظامی و فکری جبهات مقاومت و دیگر منتقدان تهیه شده است. در اسناد از این برنامه‌ها با عنوان ضد تبلیغ تدابیر استخباراتی یاد شده است. این طرح از سوی مدیریت پلان ریاست 015 استخبارات بعد دستور معاونیت عملیاتی این اداره آماده شده است.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: فضل احمد معنایی وزیر عدلیه پیشین افغانستان میگوید که چند روز پیش از کشته شدن احمد شاه مسعود با دو مرد عرب دیدار کرده بود که بعدا مشخص شد از عاملان حمله انتحاری به رهبر جبهه مقاومت بودند. آقای معنایی نوشته است که این دو مرد در مهمانخانه آستانا در پنشیر اقامت داشتند. مترجم آنان دو نفر را خبرنگاران عرب معرفی کرده بود که برای تهیه گزارش از جبهات شمال و افغانستان آمده بودند. معنوی میگوید که به دلیل آشنایی نسبی با زبان عربی تلاش کرده بود که با این دو نفر گفتگو کند و از آنان بخواهد واقعیت‌های مقاومت مردم افغانستان را به جهان عرب منتقل کند. اما به گفته او این دو نفر علاقه به گفتگو نشان ندادند و برخوردشان سرد و بی‌رخ بود.
12: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سر خط خبرها. پاداش 10 میلیون دلاری برای یافتن سران القاعده. آمریکا میگوید رهبران این گروه در ایران مستقرند. ترامپ بر ادامه نبرد با تروریسم تاکید کرد. تشدید فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان. اخراج افغانها در یک هفته 76% افزایش یافته. عفو بین الملل از احتمال ناپدیدسازی دو فعال رسانه‌ای خبر داد. و تسلط حوثی‌ها بر جزایر راهبردی باب المندب. نیروهای دولت یمن از سواحل غربی عقب نشستند. بن سلمان از ترامپ درخواست کمک نظامی کرد. وزارت خارجه آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره شمار از رهبران ارشد القاعده تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. برنامه پاداش برای عدالت گفته که رهبران مورد نظر در ایران مستقرند و از این کشور به عنوان پناهگاه امن استفاده می کنند و گفته این نهاد آنان از ایران برای برنامه ریزی و اجرای حملات علیه آمریکا و متحدانش استفاده می کنند. سیف العدل و عبدالرحمن مغربی از رهبران ارشد القاعده در این فهرست هستند. همراه می‌شویم با همکارم پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن. پویا، این بار اول است که آمریکا در مورد فرماندهان ارشد القاعده در ایران پاداش تعیین می‌کند.
1: بله طارق، برای بار نخست است که ایالات متحده مجموعه ای از نامه‌ها را کنار هم می‌گذاره و اطلاع میده که این افراد القاعده از فرماندهان ارشد این گروه در داخل ایران حضور دارند. هرچند قبلا در مورد حضور سیف العدل یکی از فرماندهان ارشد و از کسانی که احتمال از او میرفت که رهبری القاعده را بعد از ایمان الزواهری در اختیار بگیره در داخل ایران حضور داره و تحت چتر جمهوری اسلامی زندگی میکنه، گزارش‌های متعدد منتشر شد. ایالات متحده، نهادهای استخباراتی و نهادهای امنیتیش بارها در این مورد حرف زدن، اما این بار در کنار سیف العدل چهره‌ای مثل عبدالرحمن مغربی، چهره‌ای مثل البکری هم دیده میشه که به زعم ایالات متحده اینا داخل ایران هستند و برای اطلاع دادن در مورد موقعیتشان پاداش تعیین شده. پاداش هایی که به میلیون ها دلار میرسه. حالا ما دیدم آقای سیف العدل در موردش 10 میلیون دلار پاداش تعیین شده. البته ما گفتن اما نه که این پاداش از طرف نهادهای دیگه امنیتی امریکا هم حالا تعیین شده بود قبلا. مثلا در مورد سیف العدل نهاد مربوط به وزارت خارجه آمریکا هم پاداش تعیین کرده بود، ولی عبدالرحمن مغربی برای بار اول است، چون عبدالرحمن مغربی مسئول شبکه القاعده در المغرب است و یا در شمال آفریقا هست و اگر قرار باشه که این اطلاعات و یا آنچه که اطلاعات استخبارات آمریکا مدعی شده درست باشه، بنابراین این میتونه که نشان بده که القاعده در یک موقعیت بسیار ضعیف قرار داره و همه رهبرانشان دارن در یک موقعیت واحد جمع میشن. آقای البکری مثلا یکی از فرماندهان با پیشینه القاعده هم اسمش در این لیست هست و مجموعه دیگه از فرماندهان القاعده که در این گزارش شامله که در داخل ایران قرار دارن. اما مسئله اصلی است که همچنان مسئله القاعده یک سوال اصلی است در امریکا که آیا میتونه به عنوان خطر برای منافع امریکا تلقی شود یا خیر، یا واقعا القاعده تضعیف شده و دیگر اون خطر را نمیتونه به امریکا ایجاد بکنه که امریکایی ها نگران او باشند.
0: سپاسگزار هستم پویا در جزئیاتی که شریک کردی. مراسم یادبود قربانیان حملات 11 سپتامبر با حضور مقامات ارشد دولت آمریکا و خانواده‌های قربانیان در نیویورک، پنتاگون و پنسیلوانیا برگزار شد. بیل کلینتون، جورج دبلیو بوش، باراک اوباما و جو بایدن، چهار رئیس جمهور پیشین آمریکا، همراه با جی دی ونس در نیویورک به قربانیان ادای احترام کردند. همزمان دونالد ترامپ و ملانیا ترامپ در مراسم یادبود پنتاگون شرکت کردند. در این مراسم نام 184 نفر که در حمله به پنتاگون کشته شدند خوانده شد. رئیس جمهور آمریکا در مراسم یادبود قربانیان حملات 11 سپتامبر گفت که این حملات هرگز فراموش نخواهد شد. ترامپ افزوده که آمریکا در برابر نفرت و تروریسم تسلیم نشده و روحیه این کشور حالا قوی تر از هر زمان دیگر است.
2: سپتامبر به ما یادآوری کرد که نیروی وحشتناک نفرت تا چند اندازه قوی است و این 25 سال به ما نشوندن که مردم آمریکا روحیه‌شون قوی‌تره برای اینکه پیروز بشن بر این نفرت و امروز کشور ما قوی تر از هر زمانی است. هرگز اینقدر قوی نبوده کشور ما مثل الان. و برای این روحیه است که وقتی که نسل‌های آینده اینجا خواهند اومد 25 سال بعد یا 100 سال بعد یا 150 سال بعد اونها در کشوری خواهند ایستاد که در برابر نفرت سرخم نکرده، در برابر شرارت تسلیم نشده. 11 سپتامبر 2001 هرگز از تاریخ پاک نخواهد شد، هرگز فراموش نخواهد شد.
0: دونالد ترامپ در این مراسم از نظامیان آمریکایی شرکت کننده در جنگ علیه تروریسم قدردانی کرد. او افزود که مبارزه کنونی آمریکا ادامه همان نبرد علیه تروریسم است و این کشور برای پیروزی می جنگد.
2: مقدس رو برای اینکه نام و خاطره اونها رو همچنان زنده نگه داریم و تکرار میکنیم که هرگز هرگز فراموش نخواهیم کرد. برای همینه که امروز می جنگیم. ما انتخاب دیگری نداریم و فقط باید پیروز بشیم. سخت می جنگیم که پیروز بشیم و همواره قربانیان و خانواده های اونها رو به یاد خواهیم داشت. 11 سپتامبر 2001، متاسفانه روز بسیار شناخته شده ای شده، روزی بود که بسیار زیبا شروع شد و ما ادا احترام خواهیم کرد به اون جانها، به خاطر خواهیم داشت یاد اونها رو و از این کشور زیبا و آزادیهاش برای هر نسل بعدی دفاع خواهیم کرد. هر کسی که اون روز رو تجربه کرده باشه هیچ صحبتی نمیتونه که سزاوار و در قد و قواره درد و رنج باشه که اون روز اونها متحمل شدن.
0: پیت اگزت وزیر جنگ آمریکا جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان خوانده و گفته که واشنگتن در 6 ماه گذشته این حکومت را تضعیف کرده. او مدعی شده که نیروهای آمریکایی توان نظامی جمهوری اسلامی را به طور کامل از بین بردند.
3: حکومت ایران دهه ها از حملات تروریستی علیه آمریکایی ها حمایت کرده و هزاران نفر از جمله همرزمان ما در عراق و افغانستان را کشته. اونها ترامپ رو در محاسبات خودشون ندیده بودند. آمریکا رهبران حکومت ایران رو کشته، نیروی هوایی اونها رو نابود کرده و نیروی دریایی اونها الان در قعر دریا قرار داره. سامانه های دفاعی ایران از بین رفته و اطمینان حاصل می کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل می کنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
0: جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر هشدار داد که تهدید تروریسم همچنان پا بر جاست. او گفته که تروریسم و گسترش تسلیحات همچنان از تهدیدهای مرگبار به حساب می آیند و جهان باید با آنها مبارزه کند. بولتون تاکید کرده که باید از تجربه 11 سپتامبر برای پیشگیری و مقابله با تهدیدهای آینده درس گرفت. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. دولت آمریکا یک زن افغان را به اتهام حمایت از داعش به افغانستان اخراج کرد. نظیره حاجی زاده که اقامت دائم آمریکا را داشت، اتهام ارتباط با طرح حمله الهام گرفته از داعش را پذیرفته و از حق استینافخواهی صرف نظر کرده. این نخستین حکم دادگاه برای اخراج یک تروریست خارجی از آمریکا در 3 دهه گذشته است. مرکز سیما فیلم ایران مجموعه 37 قسمتی درباره جدایی هرات از ایران می‌سازد. سرزمین سیمرغ با روایت ایرانی مأموران بریتانیایی را عامل تحریک والی هرات و فراهم کردن زمینه جدایی آن ولایت از ایران معرفی می‌کند. محمد رضا ورزی، کارگردان این مجموعه، پیشتر به دلیل شیوه روایت و خطاهای تاریخی آثارش مورد انتقاد قرار گرفته است. و ظاهر اکبر، سفیر نظام جمهوری افغانستان در تاجیکستان، در مراسم آغاز سال تعلیمی مکتب سامانیان گفته که آینده افغانستان با آموزش نسل جوان وابسته است. او همچنان از محرومیت میلیون‌ها دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مکتب سامانیان در دوشنبه تنها مکتب ویژه کودکان مهاجر افغان است که نصاب تعلیمی نظام جمهوری افغانستان را تدریس می کند. سازمان ملل گزارش داده که اخراج مهاجران افغان از پاکستان در یک هفته 76% افزایش یافته. بر اساس این گزارش از 3 آگوست تا 5 سپتامبر بیش از 9000 افغان از پاکستان بازگشتند. از این میان 1536 نفر به گونه اجباری اخراج شدند. شمار مجموعی افغانهایی که در 3 سال گذشته بازگشتند به بیش از 2.7 میلیون نفر میرسد. همزمان سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحقیق فوری درباره ناپدید شدن سید قاسم هاشمی، خبرنگار و حامد احساس، هنرمند افغان در پاکستان شده است. عفو بین‌الملل گفته که خانواده های آنان نگران هستند که این دو نفر قربانی ناپدیدسازی قهری دولت پاکستان شده یا به افغانستان اخراج شده باشند. این دو نفر از 13 سرطان ناپدید شدند. برای جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم سمسمه سیرت از استودیوی ما در واشنگتن. سمسمه، در مورد نگرانی عفو بین‌الملل از سرنوشت هاشمی و آقای احساس چی میدونی؟
4: خب طارق، سازمان عفو بین‌الملل بیانیه را منتشر کرده و گفته که از سرنوشت این دو فرد از 13 سرطان به این طرف هیچ خبر در دست نیست و خانواده و بستگان به احساس و هاشمی با وجود این که تلاش کردند که از پلیس پاکستان کمک بگیرند و اما پلیس از هر گونه کمک خودداری کرده و حتی حاضر نشده که شکایت و پرونده مبنی بر ناپدید شدن این دو فرد را ثبت بکنه. حالا سازمان عفو بین‌الملل به نقل از خانواده های این دو فرد میگه که احتمال داره اینها قربانی ناپدیدسازی اجباری دولت پاکستان شده باشند، از طرف پلیس و مقام های پاکستان بازور بازداشت شده باشند و یا هم احتمالاً به افغانستان اخراج شده باشند. سازمان عفو بین‌الملل مشخصاً از دولت پاکستان خواسته که هرچی سریع‌تر در مورد وضعیت و سرنوشت این دو فرد تحقیق بکنه، بررسی بکنه و پیدا بکنه که اینا کجا هستند، در چه وضعیت هستند و همچنین تاکید کرده کسانی که از بررسی پرونده و ثبت پرونده این افراد خودداری کردن اونا را هم مورد بازجویی قرار بتن.
0: درست و سمسم. خب بازداشت مهاجران افغان هم حداقل 76% افزایش یافته در هفته گذشته. اطلاعات خودت در این زمینه چی است؟
4: دقیقاً طارق، در یک هفته از 3 آگوست تا 5 سپتامبر 1532 نفر توسط پلیس پاکستان بازداشت و به افغانستان اخراج شده، افزایش 78% نسبت به هفته قبل که ارقام تکان دهنده را به نشان می‌ده و به نشان دهنده از این است که تعداد زیاد از پناهجویان افغانستان که در پاکستان هستند و حتی کسانی که در خطر هستند در وضعیت به شدت بی‌ثبات قرار دارن و همین گونه تعداد هم مثل به احساس و هاشمی که ناپدید میشن و سرنوشتشان مشخص نیست، کسانی که در تهدید هستن و این ارقام واقعا تکان دهنده است. بر بنیاد ارقامی که اداره بین‌المللی مهاجرت اعلان کرده، در 3 سال گذشته 2,700,000 نفر از پاکستان به افغانستان برگشتن که تعداد از اینا هم به گونه اجباری اخراج شدند. 2,000,000 اینها در یک سال گذشته به افغانستان اخراج شدند و بر بنیاد ارقامی که اداره بین‌المللی مهاجرت داده، 95% افرادی که حتی با رضایت به افغانستان برگشتن از ترس ای که توسط پلیس پاکستان بازداشت شوند و با اجبار اخراج شوند به افغانستان برگشتن و بر بنیاد این ارقام کسانی که بازگشتن و حتی کسانی که به گونه داوطلبانه بازگشتن، در میانشان کسانی هستند که با از طالبان هراس دارند و به دلیل فعالیت هایی که قبل از حاکمیت طالبان در افغانستان داشتن نگران هستند که مورد پیگرد قرار بگیرند و با تهدید مواجه شوند، آنچه خانواده های احساس و هاشمی حتی در موردش نگران هستند که در صورت از اینکه برگشتانده شده باشند به افغانستان با انتقام جویی مواجه شوند.
0: سمسمه، سپاسگزار از شما جزئیاتی که شریک کردیم. نگاه دوباره به سرخط خبرها. پاداش 10 میلیون دلاری برای یافتن سران القاعده. آمریکا میگوید رهبران این گروه در ایران مستقرند. ترامپ بر ادامه نبرد با تروریسم تاکید کرد. تشدید فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان، اخراج افغانها در یک هفته 76% افزایش یافته. عفو بین‌الملل از احتمال ناپدیدسازی دو فعال رسانه‌ای خبر داد. در ادامه
5: پیامدار ای است که پشت هر تاریکی یک امید یک روشنایی است و ما هیچ وقت نباید امید خود از دست بدیم.
0: روایت امیدهای دختران افغانستان روی بوم نقاشی، نمایشگاه آثار 50 دختر هنرمند در کابل برگزار شد. در پی عملیات گسترده شبه نظامیان حوثی، کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه با تصرف 3 جزیره راهبردی نیروهای دولتی یمن را از نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سره سخنگوی نظامی حوثی ها از مسدود شدن باب المندب برای نفتکش های عربستان سعودی و ادامه محاصره دریایی عربستان خبر داد. جنگنده های ائتلاف و رهبری عربستان در واکنش به پیشروی حوثی ها فرودگاه شهری بندر مخا و مواضع این گروه را بمباران کردند. رسانه های حوثی میگویند که این حملات ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته. همزمان سخنگوی ارتش دولت یمن اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور چندین هدف حوثی ها را در منطقه مخا بمباران کرده و گفته او در این حملات شمار از موترها و تسلیحات حوثی ها منهدم شدند. همچنین تجمع گسترده نیروهای حوثی در نزدیکی یک مرکز خرید در شهر مخا نیز هدف قرار گرفته. CBS نیوز گزارش داده که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ خواسته که علیه حوثی ها اقدام نظامی کند. به گفته منابع آگاه این درخواست در واکنش به پیشروی سره حوثی ها در یمن مطرح شده. ترامپ تا حالا با ورود مستقیم ارتش آمریکا به این درگیری موافقت نکرده، اما پیشنهاد همکاری اطلاعاتی و کمک به شناسایی اهداف را داده. محمد قایدی مدرس روابط بین‌الملل میگوید که هدف جمهوری اسلامی از تشدید تنش در تنگه هرمز و باب المندب فشار بر اقتصاد جهانی و ویژه اقتصاد آمریکاست.
6: بعد از اینکه تهران تنگه هرمز رو بست و اونجا عبور نفت خیلی محدود شده، از طریق حوثی ها الان تنگه باب المندب رو هم میتونه کنترل بیشتری کنه و عربستانی ها میتونن نفتی که از شرق به غرب دارن منتقل میکنن رو با دور زدن تنگه باب المندب از طریق کانال سوئز و دور زدن آفریقا در واقع به کشورهای آسیایی برسونن. حمله ای که از طرف عراق به شکل پهبادی به خط لوله شده کلا این مسیر رو در واقع از بین میبره، یعنی دیگه عربستان از مسیر کانال سوئز هم نمیتونه این نفت رو منتقل کنه و الان صدور نفت عربستان به یک چیزی کمتر از 6 میلیون بشکه در روز رسیده که این یک در واقع وضعیت بسیار تاریخیه و در کمترین وضعیتش قرار داده. هدف اینه که قیمت نفت به بالاترین حد خودش برسه و قیمت نفت هم الان یک چیز نزدیک بشکه 105 دلار در نفت برنت. موضوع اینه که این نفت در آمریکا هم بالا بره و این در واقع اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده و به خصوص به قیمت گازوئیل اثر بگذاره و قیمت گازوئیل برای اولین بار در تاریخ آمریکا در یک دو روز گذشته به بالاتر از هر گالون 6 دلار رسید و این میتونه تورم رو در آمریکا پیش از انتخابات آمریکا تحت تاثیر قرار بده و این اثر رو آقای ترامپ هم میدونه، چنان که در یکی از صحبتاش اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میاندوری میاد میشینه و توافق میکنه، یعنی مشخصا میدونن همه که این موضوع فشار بر اقتصاد آمریکا به ویژه با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات میاندوره‌ای آمریکا است که دموکرات‌ها رأی بیارن و از طریق دموکرات‌ها ترامپ تحت فشار قرار بگیره. آمریکا قبلا یک دوره بین 50 تا 60 روزه با حوثی‌ها جنگیده و بعدش به یک توافقنامه‌ای با اینها رسید که به کشتی‌هایی که در واقع پرچم آمریکا دارن حمله نکنن. من فکر می‌کنم یک دلیل آقای ترامپ اینه که نمی‌خواد اون وضعیت توافقنامه در حال حاضر دست کم زیر سوال بره و به چالش کشیده بشه، با توجه به اینکه حوثی‌ها گفتن الان کشتی‌های بیشتر سعودی رو دارن تحریم میکنن. موضوع دوم اینه که به نظرم میاد آمریکا نمیخواد توجه منابعش رو از تنگه هرمز و محاصره پراکنده کنه به سمت تنگه باب المندب، برای اینکه این رو در واقع موثرتر میبینه که بیشتر تنگه هرمز رو کنترل کنه. دلیل سوم من فکر میکنم این باشه که آمریکا الان از نظر تعداد موشک‌ها خودش در یک محظوریتی قرار داره. نکته‌ای که به عربستان گفته اینه که شما از امکانات خودتون، موشک‌های خودتون، نیروی هوایی خودتون استفاده کنید، ما به شما از آمریکا اطلاعاتی که باید مورد حمله قرار بدید رو میدیم. بنابراین دست گذاشته روی یک همکاری در واقع نسبی. بعد یک نکته دیگه هم اهمیت داره، اونم اینه که عربستان پیمان مکه رو با پاکستان و ترکیه بست. آمریکا این انتظار رو داره که الان عربستانی که تا حدی پاکستان و ترکیه رو جایگزین یا شاید مکمل روابطش با آمریکا کرده، اونها هم قدم پیش بگذارن، در این هزینه ها شریک بشن و در نهایت اینکه عربستان در یک مقاطعی در طول جنگ 39 روزه برخلاف کشورهایی مثل کویت و بحرین اجازه نداد که از خاکش این جنگنده ها پرواز کنند. و شاید این واکنش آقای ترامپ یک گلایه و ابراز نارضایتی به عربستان بابت اون موضوع هم بوده باشه.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. حکومت کانگو اعلام کرده که شمار موارد تایید شده ایبولا در این کشور از 7000 مورد گذشته. این ویروس به تازگی به یک ولایت دیگر کانگو نیز گسترش یافته و حالا 7 ولایت را درگیر کرده. سازمان بهداشت جهانی میگوید کمبود نیروی آموزش دیده، همکاران عملیاتی و منابع مالی مهار این بیماری را دشوار کرده است. شمار از قانونگذاران آمریکایی خواستار تصویب قوانین تازه برای نظارت بر سامانه‌های هوش مصنوعی شدند. آنان به هشدار پژوهشگران استناد کردند که میگویند پیشرفت مهار نشده این فناوری میتواند موجودیت بشر را تهدید کند. این نگرانی‌ها پس از استعفای چند متخصص ایمنی هوش مصنوعی از شرکت‌های بزرگ فناوری افزایش یافته است. نمایشگاه نقاشی رنگ‌های امید با ارائه 80 اثر از 50 دختر هنرمند در کابل برگزار شد. آثاری که امیدها، رویاها و نگاه دختران افغانستان به آینده را روایت می‌کند. این نمایشگاه در چارچوب چالش بدو بخوان راه‌اندازی شده و هدف آن پیوند هنر با حمایت از آموزش، کتابخوانی و ورزش است. گزارش از نقیب بیان.
7: نمایشگاه رنگ‌های امید، جایی که رویاها از برس‌های نقاشی جوانه می‌زنند. از رنگ‌های زیبا و درخشنده در تابلوهای رسامی دختران در کابل. 50 دختر، 80 اثر و یک روایت مشترک. رویا در زندگی و آینده کودکان افغانستان. نمایشگاه رنگ‌های امید هنر را با آموزش پیوند زده است. این نمایشگاه بخشی از چالش 100 روز دویدن و خواندن است. چالشی که برای حمایت از کتابخوانی، ورزش و آموزش کودکان را افتاده و ادامه دارد.
8: هدف از این نمایشگاه که حمایت از دختران است و از حمایت از کودکان افغانستان است که ما برنامه حمایت از چالش 100 روز دویدن و خواندن برای کودکان افغانستان داریم. پیام برای کشورهای خارج از کشور این است که هم می‌خواهیم که از حمایت از دختران هم کنند و حمایت از کودکان افغانستان هم کنند تا اینها دوباره به زندگی که امید دارند مثل رنگ‌های امید دوباره به زندگیشان رونق ایجاد شود، رنگارنگ شود دنیایشان.
7: این نقاشی پر از درد است. قصه مکتب‌های بسته را روایت می‌کند. قصه نسلی که از آموزش محرومند ولی رویاپردازی را فراموش نکردند.
8: دخترها به خاطر که برایشان افسردگی ایجاد نشن رو به هنر آوردن که با هنر با رنگ ها میتونن که انگیزه ایشان و رویاهایشان را به هنر نشان بدهند. افسردگی دخترها کسی نه با دارو نه با دکتر درمان نشه، بلکه با ترکیب رنگ بازی کردن با رنگ برایشان درمان میشود.
7: مکتب های بسته پایان رویاهای این نسل نیست، انگیزه برای درک توانایی های بیشتر زنان افغانستان است.
8: در اینجا 5 آثار دارم که میخوایم از 5 آثار یکی از آثار خود پیامش درستانم که پیامش ای است که قدرت پنهانی زنان را نشان میده.
7: در گوشه دیگری نمایشگاه خاطره از زخم دردناک بر پیکر افغانستان. اینجا بوداهای بامیان دوباره در رنگ ها نفس میکشند. پیکرهایی که روز به دست طالبان فرو ریختند.
8: قسمی که اثر محض یک معنای پشت سر خود داره و مثلا این قسمتاش کلا تاریکی هست و بیانگر این هست که پشت هر تاریکی یک امید، یک روشنایی هست و ما هیچ وقت نباید امید خود از دست بدیم.
7: چهره در زیر چادری، سکوتی که در این نمایشگاه با زبان رنگ فریاد شده است. اما در میان همه رنگ ها و نقاشی ها تصویر امید به فردا و آینده برازنده تر و نیرومندتر است. آینده ای که در آن مانند این نمایشگاه تفاوت ها کنار هم زیبایی می آفرینند. همان گونه که هیچ نقاشی با یک رنگ کامل نمی شود. افغانستان نیز برای فردای بهتر به همه رنگ ها نیاز دارد. نقیب بیان لندن.
0: به پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید. با خبر ساعت 7 صبح کابل دوباره برمیگردیم.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
10: یک دقیقه خبر.
11: مرکز سیموفیل در ایران ساخته یک مجموعه تاریخی 37 قسمتی به نام سرزمین سیمرغ را به یک کارگردان تلویزیونی سپرده است. این مجموعه با روایت ایرانی به جدایی هرات از ایران می‌پردازد. در خلاصه داستان این مجموعه که رسانه‌های ایرانی منتشر کردند، آمده است که کمپانی هند شرقی دو مامور بریتانیایی با نام‌های هنری پاتنجر و برادرزاده‌اش آلدارد پاتنجر را از کلکته به هرات می‌فرستند. بر اساس این روایت، این دو مامور تلاش می‌کنند کامران میرزا ولی هرات را علیه دولت مرکزی ایران تحریک کنند و زمینه جدایی مناطقی را که در این مجموعه افغانستان کنونی خوانده شده است از ایران فراهم کند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: دادگاه عالی لاهور روز جمعه 29 سنبلا تصمیم شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان مبنی بر اخراج دانشجویان پزشکی افغان را به طور موقت متوقف کرد. قاضی پرونده تاکید کرد که این دانشجویان باید فرصت داشته باشند دوره تحصیلی خود را تکمیل کنند. روز گذشته 13 دانشجوی افغان در اعتراض به تصمیم شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان به دادگاه عالی لاهور شکایت کردند. این دانشجویان در دانشگاه ها و دانشکده های پزشکی لاهور، از جمله دانشگاه علوم پزشکی کینگ ادوارد، دانشکده پزشکی و دندان پزشکی شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان و انستیتوت علوم پزشکی خدماتی مشغول تحصیل اند. در همین حال طالبان از این تصمیم استقبال کردند.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: نظرگاه،
9: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
10: همزمان با 25مین سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر، گزارش تازه شورای اتلانتیک بار دیگر افغانستان را در کانون بحث‌های جهانی درباره تروریسم قرار داده است. این گزارش استدلال می‌کند که اگرچه ساختار و شیوه عمل گروه‌های تروریستی نسبت به 2 دهه پیش تغییر کرده، اما تهدید از میان نرفته و افغانستان همچنان محیط مساعد برای فعالیت شماری از این گروه‌ها باقی مانده است. کارشناسان این اندیشکده از یک سو به تغییر ماهیت تروریسم از سازمان‌های متمرکز به شبکه‌های پراگنده و دیجیتال اشاره می‌کنند و از سوی دیگر هشدار می‌دهند که داعش خراسان، گروه‌های جهادی منطقه‌ای و شبکه‌های وابسته به القاعده همچنان فعالند. گزارش همچنین به نقش طالبان، آینده تهدیدهای فناورانه و ارزیابی 25 سال جنگ علیه تروریسم می‌پردازد. پرسش این است که جهان و افغانستان تا چه اندازه با تهدید متفاوت اما همچنان پابرجا روبرو هستند. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه حامد صبوری، کارشناس مسائل امنیتی است. آقای صبوری، بسیار زیاد خوش آمدین به این برنامه. میخوایم با این پرسش آغاز کنم که شورای اتلانتیک معتقد است که افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان محیط مساعد برای فعالیت گروه‌های تروریستی به شمار میره. آیا این ادعا با واقعیت‌های میدانی سازگاری داره؟
11: سلام. بله، من فکر میکنم که جواب ازی به اساس نه تنها تحقیقات بلکه تعریفه که به تروریسم و در کجا و در تحت کدام شرایط میتونه در یک جای رشد کنه و زمینه رشدش مساعد است، بسیار به واقع نزدیک است. افغانستان هنوزم یک کشور ناامن است، پالوی ازوک یک کشور ناامن است، حکومت غیر رسمی که در افغانستان وجود داره و در رهبریش طالبان داره و یعنی نظام است که از اقل هیچ کشور غیر از یک کشور به رسمیت نمیشناسه، روابط سیاسی و دیپلماتیک با جهان به او سطح که باید وجود داشته باشه نداره، بنان از طرف دیگه نظارت از فعالیت هایی که در افغانستان صورت میگیره کمتر است، بنان و شرایط بسیار متعدد دیگه که تو زمینه ازی که میتونه زمینه رشد یا فعالیت های گروه تروریستی را در افغانستان زیاد بسازه، موش تعریفه که برای ازی که چطور تروریسم میتونه تحت کدام شرایط رشد کنه به وجود به در افغانستان وجود داره، مثل که در بعضی کشورهای دیگه وجود داره در افغانستان هم وجود داره. بنام به نظر من یک موضوع بسیار نزدیک با واقعیت است، با واقعیت افغانستان سازگار است و در 5 سال دیگه با وجود در 5 سال گذشته با وجود از این که تروریسم تا یک حد یعنی نحوه فعالیتش شیوه دیدگاهشان شیوه فعالیتشان در منطقه و جهان متفاوت است، ولی حضورشان به مراتب خود امنتر احساس میکنن به خاطر از این که به او اندازه نیروهای استخباراتی نظامیه که میتونست برای این گروه ها تهدید مشکل و مانع فعالیتهایشان شوه و به او اندازه دیگه فعلا وجود نداره.
10: بسیار خب، یکی از مسائلی که در این گزارش به گونه چشمگیر به او اشاره شده مسئله داعش خراسان است. آیا واقعا داعش خراسان در حال تبدیل شدن به مهمترین تهدید تروریستی برخواسته گویا از افغانستان بر منطقه و جهان است، یا این مسئله برای بعضی از کشورها تنها بُعد تبلیغاتی دارد؟
11: خب اگر از بدوی ایجاد چیز ما ببینیم، داعش در مجموعه ISIS که میگنشه، دیدگاه ISIS با القاعده مثلا یک تفاوت بسیار کلان داشته، ولی که اونا به نحو فعالیتشون بسیار وابسته به تکنولوژی و وابسته به یعنی بسیار متمرکز به یک کشور، به یک نقطه، به یک جغرافیای بسیار مشخص نبود، بلکه دید از واقع به کلی بزرگتر بود و با یعنی تو نبود که اینا در یک کشور مثلا یک مرکز تریننگ داشته باشن با استفاده از ابزار دیجیتالی، با استفاده از ابزار که artificial intelligence یا هوش مصنوعی یا چیزایی که در جامعه نو ظهور کرد، با استفاده از او مثلا مردم جذب میکردن، ایدئولوژیشان را تغییر میدادن و خود به خود اونا را بدون از اینکه تا خودشان مستقیم دخیل باشه اونا را آماده یک سلسله فعالیت های تخریبی در کشورهای دیگه و ایده فکرشان را تغییر میداد. بنان با می تفاوت که این دو چیز داره واضح است که داعش خراسان یعنی میتونه با در نظر داشت تغییراتی که در جهان امروز آمده، مثلا ما دیدیم که در اوکراین تو بالاخره جنگ از جنگ نیروهای نظامی تبدیل شد به جنگ درونز

0: عن 100 تانه بسیار خطرناکتر و به مراتب تهدید بزرگتر برای منافع کشور، خصوصا کشورهای غربی که بسیار از ناحیه داعش در آسیا در مجموع و در شرق میانه احساس خطر میکنن به منافع خود، میتونه یک تهدید بزرگتر تبدیل شود. و این چالش من فکر میکنم با این تکنولوژی جدید میتونه به مراتب منافع کشورها را تهدید کنه.
1: بله، شورای اتلانتیک همچنان به این باور است که القاعده و داعش دیگه سازمان‌های بزرگ و متمرکز گذشته نیستند. پس چرا برخی ها هنوزم به این باور هستند که این میتونه تهدید کلان به منطقه باشه، خصوصا داعش که طالبا ادعا میکنه عملیات های گسترده را داخل در جغرافیای افغانستان بر علیه این گروه یا این شاخه انجام داده و از بین برده کاملا این گروه را؟
0: به نظر من دو دلیل وجود داره. اولی که تا یک حد زیاد فشار بالای گروه ها با وجود از این که مثلا تنها در افغانستان نیه بلکه در قسمت های دیگه جهان مثلا این فشار ها بالای گروه های توریستی وجود داره و عملات بسیار مشخص از طرف ایالات متحده امریکا با رهبریشان و با از سودان و از سوریه گرفته تا افغانستان و پاکستان و بعضی کشورهای شرق میانه صورت گرفت و تا یک حد اینا در یک مرحله مفکر میکنم که نظر به بعض راپورها هنوز در مرحله ازی هستن دوباره خودسازی میکنن، خود دوباره شبکه های خود جور میکنن تا یک حد و من نه سر نه فعالیت خود بیشتر کار میکنن که یکی از دلایل ازی ای است. دوم در بعض کشورهایی که مثلا اینا به شکل در سابق فعالیتشان بیشتر بود، مثلا سوریه با مشکلات مواجه هستند، در شرق میانه با کلی و وضعیت فعلی امنیتی با کلی تغییر کرده، اکثریت مثلا پایگاه نظامی امریکا در یک حالت با کلی متفاوت ازارات امنیتی قرار داره بنان، یعنی تا حد زیاد من فکر میکنم شرایط فعلا برشان محدود است و ظاهرا معلوم میشه که اینا شاید چون بسیار چیز نیستن، کلان نیستن، پالتاشون بسیار قابل دید نیست، برای ممکن یک تردید کمتر باشه، ولی بیشتری به یک همو سلیپنگ سلز میمانه که منتظر موقع هستن، بسیار یا منتظر ازی هستن تا شرایط برشان مساعد شود و من بیشتر به اعتقاد دارم که اینا منتظر شرایط هستن که باز بتانن با استفاده از امو ابزاری که در اختیار دارن باعث به یک تهدید بزرگتر تبدیل شود. و دلیل دیگه شامی است که به نظر من تروریسم یک چیز نیست که یعنی با کشتن یک تعداد افراد از بین بره، به شکلی بیشتر به شکل ایدئولوژی است و همیشه امکان از این که یک فرد به مراتب افرادی تر ظهور کنه در حالی که مثلا توجه امریکا با کلی مثلا کشورهای غربی با کلی به جای دیگه معطوف، چند جای دیگه معطوف است و مثلا مناطقی که در آفریقا و در آسیا بیشتر میتونه زمینه ظهور افراد و فعالیت‌های بیشتر از اینا به اونجا بیشتر بسازه، یعنی در عدم موجودیت نهادهای استخباراتی فعالیت‌های استخباری کشورهای غربی از دید از اینا میتونه یعنی دور بمانه و میتونه که داینده به تهدید تبدیل شد. بنابراین من فکر میکنم که دلایل متعدد وجود داره که داعش خراسان نظر به مرقم کینه ایجاد شدن در ابتدا که اشاره کردم، نظر به شرایطی که به وجود آمده میتونه که با استفاده از امنی خلاهای امنیتی، عدم حضور نیروهای امنیتی نظامی و استخباراتی خصوصا ایالات متحده امریکا در حال بازسازی و در آینده به یک تهدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شد.
1: بله، در حال حاضر آنچه شورا میگه هوش مصنوعی به ابزار جدید به گروه های توریستی مثل القاعده و داعش خراسان تبدیل شده. پرسش اساسی است که چگونه هوش مصنوعی میتونه به ابزار برای تبلیغات، جذب نیرو و حتی گسترش پیام های افراطی در میان گروه های توریستی تبدیل شود و از طرف هم این پرسش مطرح است که چه ظرفیت ها و قابلیت ها را کشورها و سازمان های ضد توریستی برای مهار این کار در اختیار دارند؟
0: کوی سوال بسیار پیچیده است. فقط چیزی که من میتونم در این مورد بگویم ایست که AI به بسیار

0: Görsel derhalde ya artificial intelligence ya هوش مصنوعی به بسیار شدت در حال پیشروی است و امو رقمی که در حال پیشروی است دسترسی افراد با استفاده از ابزار و اپلیکیشن هایی که در جهان وجود دارد به بسیار سادگی در دسترس و کسایی که توانایی استفاده از این ابزارهای هوش مصنوعی دارند میتونن از این باعث نیروهای مخرب و استفاده از فعالیت های توریستی و غیره استفاده کنند. یک موضوع بسیار کامپلکس است، پیچیده است، ولی چیزی را که حداقل ما آل شاهدش هستیم این است که به مو اندازه که تکنولوژی هوش مصنوعی میتونه مومد واقع شه و مصبر واقع شه، به مو اندازه اگر دست افرادی که میتونه از این بعیس فعالیت های تخریبی استفاده کنه، تروریستی استفاده کنه، بسیار یک چیز ساده است، چیز نه و نیست. مثلا داعش تمام افراد را که جذب میکرد در سالهای 2012 و 13 و بعد از تمامش از طریق اپلیکیشن های انترنتی بود، از طریق یوتیوب بود، ویدیوهای را که نشر میکردن و خود به خود مردم. بنان این تجربه را داعش داره، ISIS داره. بنان این میشه که این تکنولوژی های نو و هوش مصنوعی و اپلیکیشن های نو که به وجود آمده این نه تنها میتونه که اینا را بیشتر تقویت کنه و هیچ ضرورت بر از این نیست که اینا دیگه از افراد استفاده کنن. برای نمور رقمی که اشاره کردم میتونن که یک فردی که میخواه فعالیت های تروریستی انجام بده میتونن در گوشی دنیا که باشه با استفاده از عملات سایبری، از با استفاده از هک کردن سیستم ها، با استفاده خاطر که متعریف تروریزم به کلی حال متفاوت است دیگه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم آقای حامد صبوری، کارشناس مسائل امنیتی، از حضورتان در این بحث.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر حضور و تسلط نظامی کشورش در منطقه اعلام کرد که کنترل تنگه هرمز در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد. او گفت کنترل تنگه در دست ماست. من حتی به آن میگویم تنگه ترامپ. ترامپ که در گردهمایی جمهوری خواهان در دالاس سخن می گفت، افزود که جمهوری اسلامی در همه جبهه ها در حال عقب نشینی است و بار دیگر تاکید کرد که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به توان نظامی کشورش افزود، ما قدرتمندترین ارتش جهان را ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از آنچه که فکر می کردیم از آن استفاده کنیم، اما نمی توانیم اجازه بدهیم که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنان در گفتگوی جداگانه با شبکه فاکس نیوز با دفاع از تصمیم‌های نظامی خود گفت که از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی پشیمان نیست و اگر دوباره در همان شرایط قرار گیرد دقیقاً همان تصمیم را خواهد گرفت. اکسیوس گزارش داد که محمد بن سلمان در دو تماس تلفنی از دونالد ترامپ خواست آمریکا حوثی‌های یمن را هدف قرار دهد، اما رئیس جمهور ایالات متحده این درخواست را رد کرده است. به نظر می‌رسد که واشنگتن قصد ندارد فعلا مستقیما وارد جنگ با حوثی‌ها شود. بر اساس گزارش اکسیوس، ولیعهد عربستان سعودی پنجشنبه 19 سپتامبر دوباره با ترامپ تماس گرفت و خواستار حمله به حوثی‌ها شد. اکسیوس این خبر را به نقل از دو مقام آمریکایی منتشر کرد. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که نتوانسته است این گزارش را مستقلا تایید کند. درخواست رویترز از کاخ سفید و سفارت عربستان سعودی در واشنگتن برای اظهار نظر که خارج از ساعات اداری ارسال شد تا زمان انتشار این گزارش به پاسخ ماند. سینن با نقل از 5 منبع گزارش داد که بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار این کشور قرار می‌دهند. همزمان تشدید نبرد با حوثی‌ها نگرانی‌های درباره گشوده شدن جبهه تازه را افزایش داده است. بر بنیاد گزارش سینن، نیروهای آمریکایی در چوکات یک فرماندهی مشترک تازه تأسیس فعالیت می‌کند که طی هفته‌های اخیر شکل گرفته است. یکی از مقام‌های آمریکایی شمار این نیروها را حدود 200 تن اعلام کرد. با گفته منابع CNN، تشکیل این فرماندهی در پی نقشه‌هایی از افزایش کمک‌های جمهوری اسلامی به حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی صورت گرفته است. آمریکا همچنان با عربستان سعودی کمک کرد تا از ابزار برای هدفگیری استفاده کند که امکان دیدن لحظه تحولات میدان نبرد را در اختیار افسران نظامی قرار می‌دهد. یک مقام آمریکایی این ابزار را مشابه سیستم میون پنتاگون توصیف کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که پس از حملات اخیر حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، تاکنون هیچ مذاکره‌ای درباره اقدام نظامی اسلام‌آباد در چارچوب توافق دفاعی مکه انجام نشده است. سخنگوی این وزارت گفت که پاکستان در زمان مناسب اقدام خواهد کرد. سجاد حیدرخان، سخنگوی جدید وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت در حال حاضر چنین موضوع مطرح نیست. وقتی زمانش برسد، بر اساس توافق عمل خواهیم کرد. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه ماه گذشته در مکه توافق دفاعی مشترک امضا کردند. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور حمله به همه اعضای پیمان تلقی می شود. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پس از آن مطرح شد که حوثی‌ها در روزهای اخیر حملات خود را به شهرها و تأسیسات انرژی عربستان افزایش دادند. این حملات با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و گشوده شدن جبهه تازه جنگ با ایران، حامی مالی و نظامی حوثی‌های یمن منجر شده است. قیمت نفت پنجشنبه 19 سنبله همزمان با تشدید درگیری ها در منطقه و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در عرصه انرژی با بیش از 6% جهش کرد و نفت برند با 107.63 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت نیز در معاملات روز پنجشنبه از مرز 100 دلار عبور کرد. بر بنیاد داده های نشر شده در اویل پرایس، قیمت نفت مربان با بیش از 5% افزایش و 122.48 دلار رسید. سبد نفتی اوپک نیز با بیش از 4% افزایش 112.25 دلار قیمت گذاری شد. افزایش قیمت ها پس از موج تازه حملات بر نفتکش ها در خلیج فارس و دریای عمان و همزمان با پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرخ رخ داد. رویترز گزارش داد که تصرف بندر مها و پیشروی حوثی ها با سوی جزایر هنیش، نگرانی ها درباره امنیت تنگه باب المندب و مسیر صادرات نفت عربستان سعودی را افزایش داده است. همزمان رفت آمد کشتی ها از تنگه هرمز نیز به شدت کاهش یافته است. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک میگوید که امسال جلوی چند مورد استفاده مشکوک از مدل‌های پیشرفته خود را گرفته است که می‌توانستند با تحقیقات درباره ساخت سراهای بیولوژیک کمک کنند. نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که شرکت آنتروپیک نتوانسته است با قاطعیت مشخص کند که تحقیقات بیولوژیک انجام شده با هوش مصنوعی این شرکت اهداف علمی داشتند یا برای مقاصد مخرب صورت گرفتند. با این حال، آنتروپیک با دلیل خطرات بالقوه حساب‌های مرتبط را مسدود کرده است. این جزئیات در گزارش تازه آنتروپیک درباره استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی این شرکت از جمله چت‌بات کلاود منتشر شدند. جیکوب کلاین از مدیران آنتروپیک گفت که تشخیص هدف واقعی چنین تحقیقات دشوار است، زیرا پژوهش‌هایی که به تولید واکسن و پیشرفت‌های پزشکی کمک می‌کنند، می‌توانند برای مهندسی عوامل بیماری‌زا خطرناک نیز به کار روند. 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر، پرونده خالد شیخ محمد، یکی از متهمان اصلی طراح این حملات، هنوز به صدور حکم نرسیده است. یک قاضی نظامی آمریکا 16 جوزه 1407 را برای آغاز محاکمه او و سه متهم دیگر تعیین کرد، اما سابقه این پرونده نشان می‌دهد که این تاریخ نیز احتمالاً قطعی نیست. خالد شیخ محمد در سال 2003 در پاکستان بازداشت شد. او پس از چند سال نگهداری در بازداشتگاه‌های مخفی سازمان سیا در سال 2006 به گوانتانامو منتقل شد. او و چند متهم دیگر در سال 2012 رسماً تفهیم اتهام شدند، اما پرونده از آن زمان عمدتاً در مرحله پیش از محاکمه باقی مانده است. اندیشکده‌ای آمریکایی سوفان روز پنجشنبه در مطلب نوشت که یکی از دلایل اصلی طولانی شدن پرونده اختلاف بر سر شواهدی است که پس از بازجویی‌های سیا به دست آمدند. خالد شیخ محمد در بازداشت سیا تحت روش‌های خشن بازجویی از جمله 183 بار غرق مصنوعی یا القای حس خفگی با قرار گرفت. همین موضوع بعدها به یکی از مهمترین چالش‌های حقوقی پرونده او تبدیل شد. صدراعظم آلمان تماس تلفنی برنامه‌ریزی شده خود را با دونالد ترامپ به تعویق انداخت. این تصمیم پس از حمایت رئیس جمهور آمریکا از حزب آلترناتیو برای آلمان و انتقاد از سیاست مهاجرتی این کشور گرفته شد. برلین تا اکنون ارتباط این دو رویداد را تایید نکرده است. بر اساس گزارش تاکس راو قرار بود که فریدریش مرتز روز چهارشنبه به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر 2001 با ترامپ گفتگو کند. اشتفان کورنلیوس سخنگوی حکومت آلمان گفت که تماس از سوی برلین به تعویق افتاد، اما دلیل آن را توضیح نداد. او گفت این تصمیم ناشی از تداخل برنامه‌ها نبوده است. این تعویق پس از آن رخ داد که ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال از پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالت ساکسن آنهالت استقبال کرد. او با انتقاد از سیاست مهاجرتی آلمان نوشت که رای دهندگان از قوانین و مقررات وحشتناک مهاجرتی خسته شدند و پیام خود را با عبارت MGGA مخفف آلمان را دوباره بزرگ کنیم پایان داد. بانک مرکزی اروپا برای مهار فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران نرخ سپرده‌گذاری را 0.5% افزایش داد و به 2.5% رساند. این نهاد هشدار داد که جهش بهای انرژی میتواند تورم منطقه یورو را بیش از برآورده‌های پیشین ماندگار کند. بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره وام‌های کوتاه مدت با بانک‌ها نیز 2.65% و نرخ تسلیحات وام‌دهی با 2.9% رسیده است. نرخ‌های جدید از 25 سنبله اجرا می‌شود. این دومین افزایش نرخ بهره در سال جاری است و نرخ سپرده‌گذاری را به بالاترین سطح از حدود 1403 می‌رساند. بازارها این افزایش را پیش‌بینی کرده بودند، اما هشدار سریع بانک مرکزی درباره فشارهای قیمتی فروش اوراق قرضه را نیز تشدید کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از دو مقام غربی گزارش داد که نروژ، بریتانیا و آمریکا در بهار امسال تا عملیات مشترکی در نزدیکی سوالبارد مانع تکمیل تمرین محرمانه روسیه برای شبکه‌سازی تخریب کابل‌های زیردریایی شدند. بر اساس گزارش اختصاصی رویترز، این تمرین را گوگای یگانه محرمانه روسیه برای عملیات در اعماق دریا با استفاده از زیردریا پیماها انجام داد. با گفته دو منبع رویترز، این یگان بکارگیری فناوری پیشرفته را شبیه سازی می کند که برای بکار انداختن کابل‌های زیردریایی بدون برجای گذاشتن رد قابل انتصاب طراحی شده است. در عملیات مشترک سه کشور، شناورهای روسیه ردیابی و در دریا با آنها مقابله شد. این شناورها پیش از تکمیل تمرین منطقه را ترک کردند. منابع رویترز از توضیح درباره نحوه کار این فناوری خودداری کردند. ولادیمیر پوتین برای شرکت در نشست بریکس وارد دهلی شد. نشستی که انتظار می‌رود جنگ ایران، بحران اوکراین و اختلاف اعضا درباره تحولات خاورمیانه در کانون گفتگوهای آن قرار گیرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نشست دو روزه و 11 عضو بریکس با حضور رهبران شماری از کشورها از جمله روسیه، چین، ایران و هند برگزار خواهد شد. پوتین پس از ورود به پایگاه نیروی هوایی پالام در دهلی مورد استقبال کرتی واردان سینگ، وزیر مشاور در امور خارجه هند قرار گرفت. رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی قرار است در جریان این نشست با نارندرا مودی، نخست وزیر هند دیدار کنند. شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین نیز در اجلاس حضور خواهد داشت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می‌پرسیم. و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال برای کسانی است که می‌خواهند به جای شایعه حقیقت بشنوند.
15: جهان با ما به خواب نمی‌رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون‌ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
16: از تخم کینه ما سمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 3:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. پاداش 10 میلیون دلاری برای یافتن سران القاعده. آمریکا میگوید رهبران این گروه در ایران مستقرند. ترامپ بر ادامه نبرد با تروریسم تاکید کرد. تشدید فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان. اخراج افغانها در یک هفته 76% افزایش یافته. عفو بین الملل از احتمال ناپدیدسازی دو فعال رسانه‌ای خبر داد. و تسلط حوثی‌ها بر جزایر راهبردی باب المندب. نیروهای دولت یمن از سواحل غربی عقب نشستند. بن سلمان از ترامپ درخواست کمک نظامی کرد. وزارت خارجه آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره شمار از رهبران ارشد القاعده تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. برنامه پاداش برای عدالت گفته که رهبران مورد نظر در ایران مستقرند و از این کشور به عنوان پناهگاه امن استفاده می کنند. به گفته این نهاد، آنان از ایران برای برنامه ریزی و اجرای حملات علیه آمریکا و متحدانش استفاده می کنند. سیف العدل و عبدالرحمن مغربی از رهبران ارشد القاعده در این فهرست هستند. مراسم یادبود قربانیان حملات 11 سپتامبر با حضور مقامات ارشد دولت آمریکا و خانواده های قربانیان در نیویورک، پنتاگون و پنسیلوانیا برگزار شد. رئیس جمهور آمریکا در مراسم پنتاگون حضور یافت و گفت که حملات 11 سپتامبر هرگز فراموش نخواهد شد. ترامپ افزوده که آمریکا در برابر نفرت و تروریسم تسلیم نشده و روحیه این کشور حالا قوی تر از هر زمان دیگر است.
1: 11 سپتامبر ما یادآوری کرد که نیروی وحشتناک نفرت تا چند اندازه قوی است و این 25 سال به ما نشوندن که مردم آمریکا روحیه‌شون قوی تره برای اینکه پیروز بشن برای نفرت و امروز کشور ما قوی تر از هر زمانی است. هرگز اینقدر قوی نبوده کشور ما مثل الان و برای این روحیه است که وقتی که نسل‌های آینده اینجا خواهند اومد 25 سال بعد یا 100 سال بعد یا 150 سال بعد اونها در کشوری خواهند ایستاد که در برابر نفرت سرخم نکرده، در برابر شرارت تسلیم نشده. 11 سپتامبر 2001 هرگز از تاریخ پاک نخواهد شد، هرگز فراموش نخواهد شد.
0: دونالد ترامپ در این مراسم از نظامیان آمریکایی شرکت کننده در جنگ علیه تروریسم قدردانی کرد. او افزود که مبارزه کنونی آمریکا ادامه همان نبرد علیه تروریسم است و این کشور برای پیروزی می جنگد.
1: امروز ما تجدید می کنیم اون سوگند مقدس رو برای اینکه نام و خاطره اونها رو همچنان زنده نگه داریم و تکرار می کنیم که هرگز هرگز فراموش نخواهیم کرد. برای همینه که امروز می جنگیم. ما انتخاب دیگری نداریم و فقط باید پیروز بشیم. سخت می جنگیم که پیروز بشیم و همواره قربانیان و خانواده های اونها رو به یاد خواهیم داشت. 11 سپتامبر 2001، متاسفانه روز بسیار شناخته شده ای شده، روزی بود که بسیار زیبا شروع شد و ما ادای احترام خواهیم کرد به اون جانها، به خاطر خواهیم داشت یاد اونها رو و از این کشور زیبا و آزادیهاش برای هر نسل بعدی دفاع خواهیم کرد. هر کسی که اون روز رو تجربه کرده باشه هیچ صحبتی نمیتونه که سزاوار و در قد و قواره درد و رنج باشه که اون روز اونها متحمل شدن.
0: پدگزد وزیر جنگ آمریکا جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان خوانده و گفته که واشنگتن در 6 ماه گذشته این حکومت را تضعیف کرده. او مدعی شده که نیروهای آمریکایی توان نظامی جمهوری اسلامی را به طور کامل از بین بردند.
2: حکومت ایران دهه ها از حملات تروریستی علیه آمریکایی ها حمایت کرده و هزاران نفر از جمله همرزمان ما در عراق و افغانستان را کشته. اونها ترامپ رو در محاسبات خودشون ندیده بودند. آمریکا رهبران حکومت ایران رو کشته، نیروی هوایی اونها رو نابود کرده و نیروی دریایی اونها الان در قعر دریا قرار داره. سامانه‌های دفاعی ایران از بین رفته و اطمینان حاصل می‌کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل می‌کنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
0: جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر هشدار داد که تهدید تروریسم همچنان پابرجاست. او گفته که تروریسم و گسترش تسلیحات همچنان از تهدیدهای مرگبار به حساب می آیند و جهان باید با آنها مبارزه کند. بولتون تاکید کرد که باید از تجربه 11 سپتامبر برای پیشگیری و مقابله با تهدیدهای آینده درس گرفت. پویا هاشمی و جزئیات بیشتر.
3: برای بار نخست است که ایالات متحده مجموعه ای از نامه‌ها را کنار هم میگذاره و اطلاع میده که این افراد القاعده از فرماندهان ارشد این گروه در داخل ایران حضور دارن. هرچند قبلا در مورد حضور سیف العدل، یکی از فرماندهان ارشد و از کسانی که احتمال از او میرفت که رهبری القاعده را بعد از ایمان الزواهری در اختیار بگیره در داخل ایران حضور داره و تحت چتر جمهوری اسلامی زندگی میکنه، گزارش‌های متعدد منتشر شد. ایالات متحده، نهادهای استخباراتی و نهادهای امنیتیش بارها در این مورد حرف زدن، اما این بار در کنار سیف العدل چهره‌ای مثل عبدالرحمن المغربی، چهره‌ای مثل البکری هم دیده میشه که به زعم ایالات متحده اینا داخل ایران هستن و برای اطلاع دادن در مورد موقعیتشان پاداش تعیین شده، پاداش هایی که به میلیون ها دلار میرسه. حالا ما دیدم آقای سیف العدل در موردش 10 میلیون دلار پاداش تعیین شده. البته ما گفتن اما نه که این پاداش از طرف نهادهای دیگه امنیتی امریکا هم حالا تعیین شده بود قبلا. مثلا در مورد سیف العدل نهاد مربوط به وزارت خارجه امریکا هم پاداش تعیین کرده بود، ولی عبدالرحمن المغربی برای بار اول است، چون عبدالرحمن المغربی مسئول شبکه القاعده در المغرب است و یا در شمال افریقا هست و اگر قرار باشه که این اطلاعات و یا آنچی که اطلاعات استخبارات امریکا مدعی شده درست باشه، بنابراین این میتونه که نشان بده که القاعده در یک موقعیت بسیار ضعیف قرار داره و همه رهبرانشان دارن در یک موقعیت واحد جمع میشن. آقای البکری مثلا یکی از فرماندهان با پیشینه القاعده هم اسمش در این لیست هست و مجموعه دیگه از فرماندهان القاعده که در این گزارش شامله که در داخل ایران قرار دارن. اما مسئله اصلی است که همچنان مسئله القاعده یک سوال اصلی است در امریکا که آیا میتونه به عنوان خطر برای منافع امریکا تلقی شده یا خیر، یا واقعا القاعده تضعیف شده و دیگر اون خطر را نمیتونه به امریکا ایجاد بکنه که امریکایی ها نگران او باشن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. دولت آمریکا یک زن افغان را به اتهام حمایت از داعش به افغانستان اخراج کرد. نظیره حاجی زاده که اقامت دائم آمریکا را داشت، اتهام ارتباط با طرح حمله الهام گرفته از داعش را پذیرفته و از حق استینافگاهی صرف نظر کرده. این نخستین حکم دادگاه برای اخراج یک تروریست خارجی از آمریکا در 3 دهه گذشته است. مرکز سیما فیلم ایران مجموعه 37 قسمتی درباره جدایی هرات از ایران می‌سازد. سرزمین سیمرغ با روایت ایرانی، مأموران بریتانیایی را عامل تحریک والی هرات و فراهم کردن زمینه جدایی آن ولایت از ایران معرفی می‌کند. محمد رضا ورزی، کارگردان این مجموعه، پیشتر به دلیل شیوه روایت و خطاهای تاریخی آثارش مورد انتقاد قرار گرفته است. ظاهر اکبر، سفیر نظام جمهوری افغانستان در تاجیکستان، در مراسم آغاز سال تعلیمی مکتب سامانیان گفته که آینده افغانستان به آموزش نسل جوان وابسته است. او همچنان از محرومیت میلیون‌ها دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مکتب سامانیان در دوشنبه تنها مکتب ویژه کودکان مهاجر افغان است و نصاب تعلیمی نظام جمهوری افغانستان را تدریس می‌کند. سازمان ملل گزارش داده که اخراج مهاجران افغان از پاکستان در یک هفته 76% افزایش یافته. بر اساس این گزارش، از 3 آگوست تا 5 سپتامبر بیش از 9000 افغان از پاکستان بازگشتند. از این میان 1536 نفر به گونه اجباری اخراج شدند. شمار مجموعی افغانهایی که در 3 سال گذشته بازگشتند به بیش از 2.7 میلیون نفر میرسد. همزمان سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیق فوری درباره ناپدید شدن سید قاسم هاشمی خبرنگار و حامد احساس هنرمند افغان در پاکستان شده. عفو بین الملل گفته که خانواده های آنان نگران هستند که این دو نفر قربانی ناپدیدسازی قهری دولت پاکستان شده یا به افغانستان اخراج شده باشند. این دو نفر از سیزده سرطان ناپدید هستند. سمسم سیرت جزئیات بیشتر میدهد.
4: در یک هفته از سی اگست تا 5 سپتامبر 1532 نفر توسط پلیس پاکستان بازداشت و به افغانستان اخراج شده، افزایش 78% نسبت به هفته قبل که ارقام تکان دهنده را به نشان میده و به نشان دهنده ازی است که تعداد زیاد از پناهجویان افغانستان که در پاکستان هستند و حتی کسانی که در خطر هستند در وضعیت به شدت بی‌ثبات قرار دارند و همین گونه تعداد هم مثل به احساس و هاشمی که ناپدید میشن و سرنوشتشان مشخص نیست، کسانی که در تهدید هستند و این ارقام واقعا تکان دهنده است. بر بنیاد ارقامی که اداره بین‌المللی مهاجرت اعلان کرده، در سه سال گذشته 2,700,000 نفر از پاکستان به افغانستان برگشتند که تعداد از اینا هم به گونه اجباری اخراج شدند. 2,000,000 اینها در یک سال گذشته به افغانستان اخراج شدند و بر بنیاد ارقامی که اداره بین‌المللی مهاجرت داده، 95% افرادی که حتی با رضایت به افغانستان برگشتن از ترس ای که توسط پلیس پاکستان بازداشت شوند و با اجبار اخراج شوند به افغانستان برگشتند و بر بنیاد این ارقام کسانی که بازگشتند و حتی کسانی که به گونه داوطلبانه بازگشتند، در میانشان کسانی هستند که از طالبان هراس دارند و به دلیل فعالیت هایی که قبل از حاکمیت طالبان در افغانستان داشتن نگران هستند که مورد پیگرد قرار بگیرند و با تهدید مواجه شوند، آنچه خانواده های احساس و هاشمی حتی در موردش نگران هستند که در صورت از اینکه برگشتانده شده باشند به افغانستان با انتقام جویی مواجه شوند.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. پاداش 10,000,000 دلاری برای یافتن سران القاعده. آمریکا میگوید رهبران این گروه در ایران مستقر هستند. ترامپ بر ادامه نبرد با تروریسم تاکید کرد. تشدید فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان. اخراج افغانها در یک هفته 76% افزایش یافته. عفو بین الملل از احتمال ناپدیدسازی دو فعال رسانه‌ای خبر داد. در ادامه
5: بیانگر ای است که پشت هر تاریکی یک امید، یک روشنایی است و ما هیچ وقت نباید امید از دست بدیم.
0: روایت امیدهای دختران افغانستان روی بوم نقاشی، نمایشگاه آثار 50 دختر هنرمند در کابل برگزار شد. در پی عملیات گسترده شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه با تصرف شمال از جزیره حیاتی نیروهای دولتی یمن را از نواحر ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سرع سخنگوی نظامی حوثی ها از مسدود شدن باب المندب برای نفتکش های عربستان سعودی و ادامه محاصره دریایی عربستان خبر داد. جنگنده های ائتلاف و رهبری عربستان در واکنش به پیشروی حوثی ها فرودگاه شهر بندری مخا و مواضع این گروه را بمباران کردند. رسانه‌های حوثی می‌گویند که این حملات ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشتند. همزمان سخنگوی ارتش دولت یمن اعلام کرده که نیروهای هوایی این کشور چندین هدف حوثی‌ها را در منطقه مخا بمباران کرده. با گفته او در این حملات شمار از موترها و تسلیحات حوثی‌ها منهدم شده‌اند. همچنان تجمع گسترده نیروهای حوثی در نزدیکی یک مرکز خرید در شهر مخا هدف قرار گرفته. سی بی اس نیوز گزارش داده که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ خواسته که علیه حوثی ها اقدام نظامی کند. به گفته منابع آگاه، این درخواست در واکنش به پیشروی سریع حوثی ها در یمن مطرح شده. ترامپ تا حالا با ورود مستقیم ارتش آمریکا به این درگیری ها موافقت نکرده، اما پیشنهاد همکاری اطلاعاتی و کمک به شناسایی اهداف را داده. عربستان همچنان در تلاش است ائتلاف علیه حوثی ها تشکیل دهد و برای واکنش احتمالی جمهوری اسلامی آماده شود. رویترز گزارش داده که برت کوپر فرمانده سنتکام روز پنجشنبه برای گفتگو درباره تشدید تهدید حوثی ها به عربستان سعودی سفر کرد. همزمان سی ان ان گزارش داده که بیش از 100 مشاور نظامی آمریکا در عربستان سعودی فعالیت میکنند. این مشاوران اطلاعات و کمک‌های لازم را برای شناسایی اهداف در اختیار ریاض قرار میدهند. محمد قایدی مدرس روابط بین الملل میگوید هدف جمهوری اسلامی از تشدید تنش در تنگه هرمز و باب المندب فشار بر اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد آمریکا است.
6: بعد از اینکه تهران تنگه هرمز رو بست و اونجا عبور نفت خیلی محدود شده، از طریق حوثی ها الان تنگه باب المندب رو هم میتونه کنترل بیشتری کنه و عربستانی ها میتونن نفتی که از شرق به غرب دارن منتقل میکنن رو با دور زدن تنگه باب المندب از طریق کانال سوئز و دور زدن آفریقا در واقع به کشورهای آسیایی برسونن. حمله ای که از طرف عراق به شکل پهبادی به خط لوله شده کلن این مسیر رو در واقع از بین میبره، یعنی دیگه عربستان از مسیر کانال سوئز هم نمیتونه این نفت رو منتقل کنه و الان صدور نفت عربستان به یک چیزی کمتر از 6 میلیون بشکه در روز رسیده که این یک در واقع وضعیت بسیار تاریخیه و در کمترین وضعیتش قرار داده. هدف اینه که قیمت نفت به بالاترین حد خودش برسه و قیمت نفت هم الان یک چیزی نزدیک بشکه 105 دلار در نفت برنت. موضوع اینه که این نفت در آمریکا هم بالا بره و این در واقع اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده و به خصوص به قیمت گازوئیل اثر بگذاره و قیمت گازوئیل برای اولین بار در تاریخ آمریکا در یک دو روز گذشته به بالاتر از هر گالون 6 دلار رسید و این میتونه تورم رو در آمریکا پیش از انتخابات آمریکا تحت تاثیر قرار بده و این اثر رو آقای ترامپ هم میدونه، چنان که در یکی از صحبتاش اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میاندوری میاد میشینه و توافق میکنه، یعنی مشخصا میدونن همه که این موضوع فشار بر اقتصاد آمریکا به ویژه با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات میاندوره‌ای آمریکاست که دموکرات‌ها رأی بیارن و از طریق دموکرات‌ها ترامپ تحت فشار قرار بگیره. آمریکا قبلا یک دوره بین 50 تا 60 روزه با حوثی‌ها جنگیده و بعدش به یک توافقنامه‌ای با اینها رسید که به کشتی‌هایی که در واقع پرچم آمریکا دارن حمله نکنن. من فکر می‌کنم یک دلیل آقای ترامپ اینه که نمی‌خواد اون وضعیت توافقنامه در حال حاضر دست کم زیر سوال بره و به چالش کشیده بشه، با توجه به اینکه حوثی‌ها گفتن الان کشتی‌های بیشتر سعودی رو دارن تحریم می‌کنن. موضوع دوم اینه که به نظرم میاد آمریکا نمی‌خواد توجه منابعش رو از تنگه هرمز و محاصره پراکنده کنه به سمت تنگه باب المندب، برای اینکه این رو در واقع موثرتر می‌بینه که بیشتر تنگه هرمز رو کنترل کنه. دلیل سوم من فکر می‌کنم این باشه که آمریکا الان از نظر تعداد موشک‌ها خودش در یک محظوریتی قرار داره. نکته‌ای که به عربستان گفته اینه که شما از امکانات خودتون، موشک‌های خودتون، نیروی هوایی خودتون استفاده کنید. ما به شما از آمریکا اطلاعاتی که باید مورد حمله قرار بدید رو میدیم. بنابراین دست گذاشته روی یک همکاری در واقع نسبی. بعد یک نکته دیگه هم اهمیت داره، اونم اینه که عربستان پیمان مکه رو با پاکستان و ترکیه بست. آمریکا این انتظار رو داره که الان عربستانی که تا حدی پاکستان و ترکیه رو جایگزین یا شاید مکمل روابطش با آمریکا کرده، اونها هم قدم پیش بگذارن، در این هزینه‌ها شریک بشن و در نهایت اینکه عربستان در یک مقاطعی در طول جنگ 39 روزه برخلاف کشورهایی مثل کویت و بحرین اجازه نداد که از خاکش این جنگنده‌ها پرواز کنن و شاید این واکنش آقای ترامپ یک گلایه و ابراز نارضایتی به عربستان بابت اون موضوع هم بوده باشه.
0: نگاه به جمع خبر کوتاه از جهان. حکومت کنگو اعلام کرده که شمار موارد تایید شده ابولا در این کشور از 7000 مورد گذشته. این ویروس همچنان در حال گسترش است و هفتمین ولایت کنگو را نیز درگیر کرده. سازمان بهداشت جهانی میگوید کمبود نیروی آموزش دیده، همکاران عملیاتی و منابع مالی مهار این بیماری را دشوار کرده. امارات متحده عربی طرح ساخت مرکز بزرگ هوش مصنوعی استارگیت را بازنگری می کند. قرار است این پروژه 30 میلیارد دلاری برای کاهش خطر عملات پهبادی و موشکی و چند مرکز پراکنده و زیرزمینی تبدیل شود. مقام های امارات می خواهند که بخش های حساس این مراکز را زیر زمین ببرند و برای حفاظت از آن سامانه های دفاع هوایی مستقر کنند. شمار از قانونگذاران آمریکایی خواستار تصویب قوانین تازه برای نظارت بر سامانه‌های هوش مصنوعی شدند. آنان به هشدار پژوهشگران استناد کردند که می‌گویند پیشرفت مهار نشده این فناوری می تواند موجودیت بشر را تهدید کند. این نگرانی ها پس از استعفای چند متخصص ایمنی هوش مصنوعی از شرکت های بزرگ فناوری افزایش یافته است. و رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا میگوید از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 500 هزار نیروی روس کشته شدند. و گفته او مجموع تلفات نیروهای روسیه شامل کشته ها و زخمی ها به حدود 1.5 میلیون نفر رسیده. تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد و همچنان ادامه دارد. نمایشگاه نقاشی رنگ‌های امید با ارائه 80 اثر از 50 دختر هنرمند در کابل برگزار شد. آثاری که امیدها، رویاها و نگاه دختران افغانستان به آینده را روایت می‌کند. این نمایشگاه در چارچوب چالش بدو بخوان را اندازی شده و هدف آن پیوند هنر با حمایت از آموزش، کتابخوانی و ورزش است. نقیب بیان جزئیات می‌دهد.
7: نمایشگاه رنگ‌های امید، جایی که رویاها از برس های نقاشی جوانه می زنند. از رنگ های زیبا و درخشنده در تابلوهای رسامی دختران در کابل. 50 دختر، 80 اثر و یک روایت مشترک. رویا، درد، زندگی و آینده کودکان افغانستان. نمایشگاه رنگ های امید هنر را با آموزش پیوند زده است. این نمایشگاه بخش از چالش 100 روز دویدن و خواندن است. چالشی که برای حمایت از کتابخوانی، ورزش و آموزش کودکان را افتاده و ادامه دارد.
8: هدف از این نمایشگاه که حمایت از دختران است و از حمایت از کودکان افغانستان است که ما برنامه حمایت از چالش 100 روز دویدن و خواندن برای کودکان افغانستان داریم. پیام برای کشورهای خارج از کشور این است که هم می‌خواهیم که از حمایت از دختران هم کنند و حمایت از کودکان افغانستان هم کنند تا اینها دوباره به زندگی که امید دارند مثل رنگ‌های امید دوباره به زندگیشان رونق ایجاد شود، رنگارنگ شود دنیایشان.
7: این نقاشی پر از درد است. قصه مکتب های بسته را روایت می کند. قصه نسلی که از آموزش محرومند ولی رویا پردازی را فراموش نکردند.
8: دخترها به خاطر که برایشان افسردگی ایجاد نشن رو به هنر آوردن که با هنر با رنگ ها می توانند که انگیزه ایشان و رویاهایشان را به هنر نشان بدهند. افسردگی دخترها کسی نه با دارو نه دکتر درمان نشه، بلکه با ترکیب رنگ بازی کردن با رنگ برایشان درمان می شود.
7: مکتب های بسته پایان رویاهای این نسل نیست. انگیزه برای درک توانایی های بیشتر زنان افغانستان است.
8: در اینجا 5 تا آثار دارم که میخوایم از 5 تا آثار یکی از آثار خود پیامش درستانم که پیامش ای است که قدرت پنهانی زنان را نشان میده.
7: در گوشه دیگری نمایشگاه خاطره از زخم دردناک بر پیکر افغانستان. اینجا بوداهای بامیان دوباره در رنگ ها نفس میکشند. پیکرهایی که روز به دست طالبان فرو ریختند.
8: قسمی که اثر ما هست یک معنای پشت سر خود داره و مثلا این قسمتاش کلن تاریکی هست و بیانگر این هست که پشت هر تاریکی یک امیدی، یک روشنایی هست و ما هیچ وقت نباید اون امید از دست بدیم.
7: چهره در زیر چادری سکوتی که در این نمایشگاه با زبان رنگ فریاد شده است. اما در میان همه رنگ ها و نقاشی ها تصویر امید به فردا و آینده برازنده تر و نیرومندتر است. آینده ای که در آن مانند این نمایشگاه تفاوت ها کنار هم زیبایی می آفرینند. همان گونه که هیچ نقاشی با یک رنگ کامل نمی شود. افغانستان نیز برای فردای بهتر به همه رنگ ها نیاز دارد. نقیب بیان، لندن.
0: و در پایان این مجموعه خبری گذره داریم به پاریس، جایی که صدها نفر از هواداران سلین دیون با همخوانی آهنگای او برای دریافت تکت یکی از کنسرت هایش با یکدیگر رقابت کردند. این خواننده کانادایی که با آهنگ مشهور فیلم تایتانیک شناخته میشه پس از 6 سال دوری از صحنه قرار است 26 کنسرت در حومه پاریس برگزار کنند.

0: سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید. با خبر ساعت
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: یان آگلند، رئیس شورای پناهندگان نروژ، میگوید که در دیدار با مقام‌های طالبان در کابل و قندهار خواستار از سرگیری آموزش دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها شده است. آگلند روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که با گذشت هر سال هزاران زن، معلم و کارمند در بخش صحت از بازار کار افغانستان خارج می‌شوند، در حالی که فارغ التحصیلان جدید برای جایگزینی آنان وجود ندارند. او این وضعیت را نگرانی جدی برای افغانستان خواند و گفت که شورای پناهندگان نروژ با تلاش برای سرگیری آموزش زنان و دختران در همه سطوح مطابق با سنت‌های افغانستان ادامه می‌دهد.

0: هفته پیش ملاح عبدالله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
1: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
0: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
2: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
3: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
4: همکنون می‌توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: وزارت دفاع طالبان میگوید که فرمانده لوای 11 قلعه اردوی 209 این وزارت با فرمانده مرزی ترکمنستان دیدار کرده است. طالبان گفت که این دیدار بعد درخواست ترکمنستان انجام شده و دو طرف درباره امنیت مناطق مرزی و هماهنگی بیشتر میان نیروهای سرحدی گفتگو کردند. افغانستان و ترکمنستان حدود 874 کیلومتر مرز مشترک دارند که از ولسوالی گلران هرات تا ولسوالی شورتپه در بلخ امتداد دارد. این دیدار در حال انجام می شود که نگرانی های امنیتی درباره مرزهای شمالی افغانستان اخیراً افزایش یافته است. ترکمنستان که برخلاف دیگر از کشورهای سوریه مرکزی موضع محتاطانه تری در قبال طالبان دارد، در سالهای گذشته بر تأمین امنیت مرز مشترک و حفظ روابط با اداره طالبان تأکید کرده است.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: حکم تازه دادگاه عالی لاهور روند اخراج دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی افغانستان از پاکستان را دست کم به گونه موقت متوقف کرده و به آنان اجازه داده است تا زمان بررسی بیشتر پرونده به تحصیل و شرکت در امتحانات خود ادامه دهند. این تصمیم پس از شکایت گروهی از دانشجویان علیه دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان صادر شد. دستوری که می توانست آینده تحصیلی صدها دانشجو به ویژه دانشجویان دختر را با ابهام جدی روبرو کند. قاضی پرونده با زیر سوال بردن برخی استدلال‌های مطرح شده در مورد ویزا و همچنین رد پیوند زدن این موضوع با مسائل امنیتی تأکید کرد که دانشجویان باید فرصت تکمیل دوره‌های آموزشی خود را داشته باشند. این تحول در شرایط رخ می‌دهد که بحث بر سر حق آموزش، سرنوشت دانشجویان افغانستان و سیاست پاکستان در قبال آنان همچنان ادامه دارد. اکنون پرسش اصلی این است که در مراحل بعدی دادرسی چه تصمیم گرفته خواهد شد و سرنوشت نهایی صدها دانشجو که آینده تحصیلیشان به این پرونده گره خورده چگونه رقم خواهد خورد؟ درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در این مورد با خانم شهلای بهاری و تمنا شریفی، دو دانشجوی افغانستان در پاکستان، حالا گفتگو میکنیم. بسیار زیاد خوش آمدین خانم بهاری و خانم شریفی. میخواییم با شما شروع کنم. خانم بهاری، میشه در آغاز بر ما بگوین که وضعیت خودتان چگونه است و این تصمیم بالای شما چه تأثیر گذاشته؟ چه مشکلات روبرو هستین در حال حاضر؟
3: سلام و درود با شما به تمام کسایی که فعلا صدای ما را استقبال میشنون. امید است که همه خوب و سرمند باشید. حقیقتا موضوع از جای شروع میشه که امر حکومتی دریافت میشه توسط پی ام دی سی و اونا یعنی امر زیر دریافت میکنن تا اینکه تمام شاگردهای طبی که در افغانستان تحصیل میکنن در هر سال که باشه اینا باید از کشور در طول 24 ساعت اخراج شوند. و فکر کنم که این در حقیقت اول سپتامبر یعنی نهایی میشه و تاریخ 7 سپتامبر خود پی ام دی سی شورای طبی پاکستان است اینا رو به شکل سفیر رسمی خود اعلان میکنن و در تاریخ 7 سپتامبر فکر کنم اگه اشتباه نشده باشه در قم فردای اون روز ما از گرفتن لکچرا و از اشتراک کردن به سنفا ما نشدیم و از بین سنفا یعنی در حقیقتا در بین لکچرا از بین وقتایی که در پانتون بودیم و ما را خواستن که به نمرو با رئیس پانتون یعنی میتینگ داشته باشیم یا یک ملاقات داشته باشیم و اونا بر ما گفتن که اجازه ازی بر ما داده نشده که ما سنفا را جاین شویم یا یک اشتراک کنیم و در حقیقت فردای اون امروز هاستل یا لیلی ما یک نوتیفیکیشن دریافت کردن که باید تمام شاگردهایی که نشنالیتی یا ملیت افغانه دارن تمام از اونها باید از هاستل در طول 24 ساعت اخراج شوند. طبعا ما کسایی که یعنی ای که از او شرایط از افغانستان آدم بتانه برای یا اسکولرشیپ دریافت کنه او را مگه رشته اتبابت باشه سالها زحمت بیدارخوابی سالها رنج در ضرورت داره و مثلا به اونایی که سالهای آخر هستن یا ای که اینجا چندین سال درس خواندن طبعا که اگه دفعتا ای طریقه هم نوتیفیکیشن اعلان شده که باید طول 24 ساعت آدم از او دانشگاهی که سالها درس خوانده سالها زحمت کشیده و از لیلی باید اخراج شده یعنی آدم بسیار از لحاظ روحی از لحاظ تحت فشار قرار میده و باید نگرانی بسیار شدید میشه.
2: بله خانم شریفی، میخوایم از شما بشنویم از دیروز به ایسو که برخی دانشجویان اعتراض برپا کردن، وضعیت دانشجویان چگونه است؟ آیا پلیس کدام اقدام کرده در پیوند به بازداشت یا برخوردی داشته با دانشجویان؟
3: سلام، وقت شما بخیر و امیدوار هستم شما و بینندگان عزیز خوب باشید. از دیروز و یا از روز که نوتیفیکیشن اعلان شد اصلا این اعتراضات نبود که به صورت خشونت‌آمیز باشه، بیشترش فقط یک واکن بود که یعنی اینا حمایت خود از مسئولین افغان اعلان کنند و الحمدلله از طرف نظامیان پاکستان هیچ کدام مشکلی ایجاد نشد و یعنی هیچ برخورد نداشتن. حقیقتا بگویم بیشتر دانشگاه شاگردان پاکستانی یک واکنگ مسالمت‌آمیز داشتن در مقابل دانشگاه های خود با بعضی ها در مقابل پی ام دی سی یک حرکت انجام دادن و الحمدلله از طرف هیچ نوع ارگان کدام برخورد صورت نگرفته.
2: خانم بهاری، با شما چگونه، با همسینفی هایتان، همراه هایتان چگونه برخورد شده تا بالا از طرف پلیس و یا اداره دانشگاهیتان؟
3: از طرف پلیس یا اینا کدام برخورد صورت نگرفته با ما، ولی از طرف دانشگاه ما میتین که داشتیم با رئیس دانشگاه، اونا یعنی بر ما ایده گفتن که هیچ امکان برزی وجود نداره که شرایط ما مثلا در نظر گرفته شوه یا ای که وقت بیشتر بر ما دار شوه که ما بیشتر در هاستل باشیم، در لیدیا باشیم، یا ای که در افغانستان هم شرایط تحصیلی با ما برابر نیست، اونجا میتونیم درس خوانده. اینا هیچ کدام در نظر بفرند میشود و اونا میگفتن که ای در حقیقت یک سیکیوریتی سید است و اونا هیچ کار کنم هم میتونن این لایی که ای امره به حساب یعنی اجرا کنن. دیگه باز بر ما گفتن که یعنی بعد طول 24 ساعت هم محبت دانشگاه رو باید خالی کنیم و هم لیلیه رو. ولی شب گذشته ما هم یک میتینگ دوباره داشتیم در خود دانشگاه و اونا میگفتن که در قدر رئیس دانشگاه اینا جلسه داشتن با دیگه دانشگاه ها، رئیس دیگه دانشگاه ها، تا ای که با ما بودن وقت بیشتر بودن تا حاصل یا امیل ایلیه را مداخله کنیم، چون 24 ساعت حقیقتا غیر ممکن بود بر ما که ما باید برایم از هستل. دیگه باز اونا بر ما دو روز بیشتر وقت دادن تا ای که امروز ما محکمه داشتیم و ما امر از ایره گرفتیم که بتانیم یک هفته بیشتر در هستل و در دانشگاه اینا باشیم و در سال جنگ شدیم.
2: خانم شریفی، هرچند تصمیم دادگاه عالی لاهور موقت است، تا چه اندازه براتان امید ایجاد کرده که بتانین ویزا دریافت کنین و به تحصیل

0: خانم باوری، نقش پیگیری حقوقی و مراجعه دانشجویا به دادگاه در تغییر روند اخراج به نظر شما تا چند اندازه تعیین کننده بوده و ادامه از این کار فکر میکنین که تاثیر بگذاره، تاثیر مثبت؟
1: حقیقتا پیگیری قانونی با ما بسیار زیاد مهم بوده، چون که این موضوع باید از طریق از یک مسیر درست و قانونی باید حل شود و دانشجوها زیاد تلاش کردن که درخواست و نگرانی خود از طریق همین مسئول دانشگاه و مراجع مربوطه مطرح کنند. دیگر ما امیدوار هستیم که این پیگیری ها تمامش باعث ازی شود که تمام دانشجوها به صورت عادلانه بتانن درس خود خوانده و هیچ گونه مشکل به ما ایجاد نشه یا مشکل یا تنش نباشه. دیگر فقط ما میخواهیم که از حقوق تحصیلی خود از روی قانونی پیگیری کنیم و آینده چندین سالی خود که اینجا زحمت کشیدیم تمام از اونها حفظ شده برمون.
0: و به نظر شما این پرونده چی تأثیر بر روابط آموزشی و حتی دانشجویی میان افغانستان و پاکستان در آینده میتونه داشته باشه؟
1: حقیقتا این موضوع فقط یک موضوع آموزشی نیست که یعنی این تصمیم فقط آموزش مورد تحت تأثیر قرار بده، بلکه یک تصمیم سیاسی، یعنی یک تصمیم است که هم امکان داره که سیاست تحت تأثیر قرار بده و هم رابطه بین دو کشور. ولی ما امیدوار هستیم که تمام موضوع دوباره تحت بررسی قرار بگیره و اون رقم حالات پیش نشه که شاگردا سوایی که خواندن زحمت کشتن اونا ضایع شوه و ای که تنشایی بین دو کشور باشه.
0: خانم شریفی، بزرگترین نگرانی شما چیست اگه این تصمیم در نهایت تطبیق شوه و مثلا دانشجویا اخراج شون از پاکستان و ویزایشون تمدید نشه؟
2: بله، بزرگترین نگرانی مایی است. من حیث دخترهای افغان، ما دوشتر و کسایی هستیم که قبلا در افغانستان هم مسئول بودیم. دوشتر ما بی سرنوشت ماندیم و دوباره آمدیم که از سر شروع کردیم و نمیتونیم یک آینده نامتن شاید منتظر باشه اگر دیگه هم کاملا ما از دست رانیم و ویزای ما دوباره تمدید نشه. یعنی بیشترین نگرانی دخترهای افغان بلاخره چی میشه؟
0: بله خانم باوری، به شما برمیگردم. طالبان اعلام کردند که میتونن دانشجویایی که از پاکستان مثلا اخراج میشن را بپذیرن و برشان زمینه تحصیل را فراهم کنن در داخل افغانستان. آیا به این وعده طالبان شما باور دارین؟
1: قطعا موضوعی است که تمام جهان از موضوعی دخترها در افغانستان اطلاع دارن و همه بهتر آگاه هستن که دخترها در چه شرایطی در افغانستان قرار دارن و زمین تحصیلی در چه شرایطی است در افغانستان. و موضوع دیگری است که اگر دبری پسرها باشه، ما یعنی می خواهیم که یعنی اگر اینا بتونن انتقال کردید بتونن نتونه به افغانستان و هر کشور دیگه، یعنی ممکنه سال وزید دخترها و همه معلومه است و همه مطمئن برزی نیستم که طلبه بتونن به ما زمین تحصیل فراهم کنن، چون ما فقط یک تعداد محدودی از دخترها هستیم که از حق تحصیل در افغانستان محروم شدن و ما باشید که یعنی ای جی پی ایم از حالت که در افغانستان بود و تک ممکن نباشه که بر چندین میلیون دختری که در افغانستان تحصیل میکنن زمینی تحصیل فراهم نباشه. من مطمئن برزی نیستم که بر چند دختری که از پاکستان اخراج میشن و یعنی اینا بتانن زمینی تحصیل برونه فراهم کنن. و من برای یقین دارم، باور دارم که ای اطلاعیه که در برزی طالبان نشر کرده که اینا میتونن زمینی تحصیل فراهم کنن، اینا بیشتر یعنی مربوط به سرها شاید باشن که بتانن برای زنها فرهم کنن و برای نیاز داشته باشن، چون یک موضوع بسیار آشکار و واضح است که افغانستان دخترها در چه شرایط هستن. شرایط تحصیلی هم موضوع به هم معلوم است.
0: و خانم باوری، شما در پایان درستان ترجیح میتین که به افغانستان برگردین و زیر اداره طالبا کار کنین؟
1: حقیقتا فعلا خو توان کنه دلیل آمدن به پاکستانی است که ما بتونم درس خوانده، چیزی که در افغانستان از ما گرفته شده. وقتی که ما بتونم اینجا درس خوانده و زمینی کار در افغانستان برای ما مساعد باشه که ما بتونم اونجا آسانه کار کنم، بتونم راحت کار کنم و زندگی خودم بگردانم، طبعا که ما دوباره برمیگردم افغانستان. و دلیل ازی که دوباره میخوایم ذکر کنیم نیست که دلیلی که ما به پاکستان آمدیم چیزی بود که افغانستان نتانست یعنی بر ما داده. و وقتی که تمام شده طبعا که دوباره به کشور خود برمیگردیم اگر زمینی کار بر ما مساعد باشده اونجا، چون زمینی تحصیل بر ما مساعد نبود.
0: خانم شریفی، میخواییم از شما بشنویم که دیدگاه شما چی است؟ آیا به افغانستان برمیگردین و خانواده هایتان چقدر نگران است؟
2: بله.

0: faktycznie pomijam biorąc, no, jeżeli przestanę pracować na biznes, kiedy mam dorosty, niski korasami, dnia beri, maskuno, może przestanę, bo jak umiem przestanę, on znowu nie idę, potem pasuje, taban, no, a z mojej mojha, może się odhymać, kiedy no, chyba przestanę, mam biznes. Well, another big, Afghanistan by mega demi more, is a tassel nickel to a betonim bez of Afghanistan, fit matonim. Baxus a betonim bezanoi, upon fit matonim, unimo, immon shaman mozot, siosinon is a pocket more, shogurdone tebastim. Kemitonim asterite unum, yak chapan sacred of what by all, yak status quo. میتونیم که به مردم خود خدمت کنیم و انشالله اگر اوضاع بدن آرام شما انشالله دوباره به کشور برمیگرد و به مردم خود خدمت میکنیم.
1: بله بسیار سپاسگزارم از حضورتان خانم شعلای بهاری و تمنای شریفی دانشجویان پزشکی افغانستان که در پاکستان درس میخوانین و در حال حاضر با این چالش روبرو هستین با امید از اینکه چالش ها زودتر رفع شوند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر حضور و تسلط نظامی کشورش در منطقه اعلام کرد که کنترل تنگه هرمز در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد. او گفت کنترل تنگه در دست ماست. من حتی به آن میگویم تنگه ترامپ. ترامپ که در گردهمایی جمهوری خواهان در دالاس سخن میگفت، افزود که جمهوری اسلامی در همه جبهه ها در حال عقب نشینی است و بار دیگر تأکید کرد که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به توان نظامی کشورش افزود، ما قدرتمندترین ارتش جهان را ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از آنچه که فکر می‌کردیم از آن استفاده کنیم، اما نمی‌توانیم اجازه بدهیم که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنان در گفتگوی جداگانه با شبکه فاکس نیوز با دفاع از تصمیم‌های نظامی خود گفت که از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی پشیمان نیست و اگر دوباره در همان شرایط قرار گیرد دقیقاً همان تصمیم را خواهد گرفت. اکسیوس گزارش داد که محمد بن سلمان در دو تماس تلفنی از دونالد ترامپ خواست آمریکا حوثی‌های یمن را هدف قرار دهد، اما رئیس جمهور ایالات متحده این درخواست را رد کرده است. به نظر می‌رسد که واشنگتن قصد ندارد فعلا مستقیما وارد جنگ با حوثی‌ها شود. بر اساس گزارش اکسیوس، ولیعهد عربستان سعودی پنجشنبه 19 سپتامبر دوباره با ترامپ تماس گرفت و خواستار حمله به حوثی‌ها شد. اکسیوس این خبر را به نقل از دو مقام آمریکایی منتشر کرد. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که نتوانسته است این گزارش را مستقلا تایید کند. درخواست رویترز از کاخ سفید و سفارت عربستان سعودی در واشنگتن برای اظهار نظر که خارج از ساعات اداری ارسال شد تا زمان انتشار این گزارش به پاسخ ماند. CNN با نقل از 5 منبع گزارش داد که پیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار این کشور قرار می‌دهند. همزمان تشدید نبرد با حوثی‌ها نگرانی‌های درباره گشوده شدن جبهه تازه را افزایش داده است. بر بنیاد گزارش از CNN، نیروهای آمریکایی در چوکات یک فرماندهی مشترک تازه تأسیس فعالیت می‌کند که طی هفته‌های اخیر شکل گرفته است. یکی از مقام‌های آمریکایی شمار این نیروها را حدود 200 تن اعلام کرد. با گفته منابع CNN، تشکیل این فرماندهی در پی نقشه‌هایی از افزایش کمک‌های جمهوری اسلامی به حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی صورت گرفته است. آمریکا همچنان با عربستان سعودی کمک کرد تا از ابزار برای هدفگیری استفاده کند که امکان دیدن لحظه تحولات میدان نبرد را در اختیار افسران نظامی قرار می‌دهد. یک مقام آمریکایی این ابزار را مشابه سیستم میون پنتاگون توصیف کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که پس از حملات اخیر حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، تاکنون هیچ مذاکره‌ای درباره اقدام نظامی اسلام‌آباد در چارچوب توافق دفاعی مکه انجام نشده است. سخنگوی این وزارت گفت که پاکستان در زمان مناسب اقدام خواهد کرد. سجاد حیدرخان، سخنگوی جدید وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت در حال حاضر چنین موضوعی مطرح نیست. وقتی زمانش برسد بر اساس توافق عمل خواهیم کرد. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه ماه گذشته در مکه توافق دفاعی مشترک امضا کردند. بر اساس این توافق حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور حمله به همه اعضای پیمان تلقی می شود. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پس از آن مطرح شد که حوثی‌ها در روزهای اخیر حملات خود را به شهرها و تأسیسات انرژی عربستان افزایش دادند. این حملات با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و گشوده شدن جبهه تازه جنگ با ایران، حامی مالی و نظامی حوثی‌های یمن منجر شده است. جمعیت نفت پنجشنبه 19 سنبله همزمان با تشدید درگیری ها در منطقه و افزایش نگرانی ها در باره اختلال در عرصه انرژی به بیش از 6% جهش کرد و نفت برنت به 107 دلار و 63 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز در معاملات روز پنجشنبه از مرز 100 دلار عبور کرد. بر بنیاد داده های نشر شده در اویل پرایس قیمت نفت مربان با بیش از 5% افزایش و 122 دلار و 48 سنت رسید. سبد نفتی اوپک نیز با بیش از 4% افزایش 112 دلار و 25 سنت قیمت گذاری شد. افزایش قیمت ها پس از موج تازه حملات بر نفتکش ها در خلیج فارس و دریای عمان و همزمان با پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرب رخ داد. ریترز گزارش داد که تصرف بندر مها و پیشروی حوثی ها با سوی جزایر هنیش، نگرانی ها درباره امنیت تنگه باب المندب و مسیر صادرات نفت عربستان سعودی را افزایش داده است. همزمان رفت آمد کشتی ها از تنگه هرمز نیز به شدت کاهش یافته است. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک میگوید که امسال جلوی چند مورد استفاده مشکوک از مدل های پیشرفته خود را گرفته است که می توانستند با تحقیقات درباره ساخت سره های بیولوژیک کمک کنند. نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که شرکت آنتروپیک نتوانست با قاطعیت مشخص کند که تحقیقات بیولوژیک انجام شده با هوش مصنوعی این شرکت اهداف علمی داشتند یا برای مقاصد مخرب صورت گرفتند. با این حال آنتروپیک با دلیل خطرات بالقوه حساب های مرتبط را مسدود کرده است. این جزئیات در گزارش تازه آنتروپیک درباره استفاده از مدل های هوش مصنوعی این شرکت از جمله چت‌بات کلاود منتشر شدند. جیکوب کلاین از مدیران آنتروپیک گفت که تشخیص هدف واقعی چنین تحقیقات دشوار است، زیرا پژوهش هایی که به تولید واکسن و پیشرفت های پزشکی کمک می کنند می توانند برای مهندسی عوامل بیماریزا خطرناک نیز به کار روند. 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر، پرونده خالد شیخ محمد، یکی از متهمان اصلی طراح این حملات، هنوز به صدور حکم نرسیده است. یک قاضی نظامی آمریکا 16 جوزه 1407 را برای آغاز محاکمه او و 3 متهم دیگر تعیین کرد، اما سابقه این پرونده نشان می‌دهد که این تاریخ نیز احتمالاً قطعی نیست. خالد شیخ محمد در سال 2003 در پاکستان بازداشت شد. او پس از چند سال نگهداری در بازداشتگاه‌های مخفی سازمان سیا در سال 2006 به گوانتانامو منتقل شد. او و چند متهم دیگر در سال 2012 رسماً تفهیم اتهام شدند، اما پرونده از آن زمان عمدتاً در مرحله پیش از محاکمه باقی مانده است. اندیشکده‌ای آمریکایی سوفان روز پنجشنبه در مطلب نوشت که یکی از دلایل اصلی طولانی شدن پرونده اختلاف بر سر شواهدی است که پس از بازجویی‌های سیا به دست آمدند. خالد شیخ محمد در بازداشت سیا تحت روش های خشن بازجویی از جمله 183 بار غرق مصنوعی یا القای حس خفگی با قرار گرفت. همین موضوع بعدها به یکی از مهمترین چالش های حقوقی پرونده او تبدیل شد. صدر اعظم آلمان تماس تلفنی برنامه‌ریزی شده خود را با دونالد ترامپ به تعویق انداخت. این تصمیم پس از حمایت رئیس جمهور آمریکا از حزب آلترناتیو برای آلمان و انتقاد از سیاست مهاجرتی این کشور گرفته شد. برلین تا اکنون ارتباط این دو رویداد را تایید نکرده است. بر اساس گزارش تاکس را قرار بود که فریدریش مرتز روز چهارشنبه به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر 2001 با ترامپ گفتگو کند. اشتفان کورنلیوس، سخنگوی حکومت آلمان، گفت که تماس از سوی برلین به تعویق افتاد، اما دلیل آن را توضیح نداد. او گفت این تصمیم ناشی از تداخل برنامه‌ها نبوده است. این تعویق پس از آن رخ داد که ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال از پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالت ساکسن آنهالت استقبال کرد. او با انتقاد از سیاست مهاجرتی آلمان نوشت که رای دهندگان از قوانین و مقررات وحشتناک مهاجرتی خسته شدند و پیام خود را با عبارت MGGA مخفف آلمان را دوباره بزرگ کنیم پایان داد. بانک مرکزی اروپا برای مهار فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران نرخ سپرده‌گذاری را 0.5% افزایش داد و به 2.5% رساند. این نهاد هشدار داد که جهش بهای انرژی میتواند تورم منطقه یورو را بیش از برآورده‌های پیشین ماندگار کند. بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره وام‌های کوتاه‌مدت با بانک‌ها نیز 2.65% و نرخ تسلیحات وام‌دهی با 2.9% رسیده است. نرخ‌های جدید از 25 سنبله اجرا می‌شود. این دومین افزایش نرخ بهره در سال جاری است و نرخ سپرده‌گذاری را به بالاترین سطح از حدود 1403 می‌رساند. بازارها این افزایش را پیش بینی کرده بودند، اما هشدار سریع بانک مرکزی درباره فشارهای قیمتی فروش اوراق قرضه را نیز تشدید کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از دو مقام غربی گزارش داد که نروژ، بریتانیا و آمریکا در بهار امسال تا عملیات مشترکی در نزدیکی سوالبارد مانع تکمیل تمرین محرمانه روسیه برای شبکه‌سازی تخریب کابل‌های زیردریایی شدند. بر اساس گزارش اختصاصی رویترز، این تمرین را گوگای یگانه محرمانه روسیه برای عملیات در اعماق دریا با استفاده از زیردریا پیماها انجام داد. با گفته دو منبع رویترز، این یگان بکارگیری فناوری پیشرفته را شبیه سازی می کند که برای بکار انداختن کابل‌های زیردریایی بدون برجای گذاشتن رد قابل انتصاب طراحی شده است. در عملیات مشترک سه کشور، شناورهای روسیه ردیابی و در دریا با آنها مقابله شد. این شناورها پیش از تکمیل تمرین منطقه را ترک کردند. منابع رویترز از توضیح درباره نحوه کار این فناوری خودداری کردند. ولادیمیر پوتین برای شرکت در نشست بریکس وارد دهلی شد. نشستی که انتظار می‌رود جنگ ایران، بحران اوکراین و اختلاف اعضا درباره تحولات خاورمیانه در کانون گفتگوهای آن قرار گیرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نشست دو روزه و 11 عضو بریکس با حضور رهبران شماری از کشورها از جمله روسیه، چین، ایران و هند برگزار خواهد شد. پوتین پس از ورود به پایگاه نیروی هوایی پالام در دهلی مورد استقبال کرتی واردان سینگ، وزیر مشاور در امور خارجه هند قرار گرفت. رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی قرار است در جریان این نشست با نارندرا مودی، نخست وزیر هند دیدار کنند. شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین نیز در اجلاس حضور خواهد داشت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: صدای شما
7: تاسو
8: خیر.
9: صدای شما
10: تاسو کولای شیخ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سالويخ وسابو بوابیا یو سلوی بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
11: دل سرده چو آهن داری ای شب، زخونم گل به دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیز جان پاکیزه پنداو، برف روزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کهسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغ بانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
12: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
13: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
12: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
13: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. پاداش 10 میلیون دلاری برای یافتن سران القاعده. آمریکا میگوید رهبران این گروه در ایران مستقر هستند. شورای امنیت خواستار اقدام جهانی علیه تروریسم شد. اخراج یک زن مهاجر افغان از آمریکا، نظیره حاجی زاده و اتهام ارتباط با داعش به افغانستان بازگردانده شد. حمله پهپادی به شریان انتقال انرژی عربستان. ریاض میگوید پهپادها از خاک عراق آمده بودند. بغداد برای بررسی حمله از عربستان فرصت خواست. و بریکس در جستجوی سهم بیشتر در اقتصاد جهانی. نشست دو روزه سران این گروه امروز در دهلی نو آغاز می‌شود. در این مجموعه خبری به تازه‌ترین‌ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. وزارت خارجه آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره شمار از رهبران ارشد القاعده تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. برنامه پاداش برای عدالت گفته که رهبران مورد نظر در ایران مستقر هستند و از این کشور به عنوان پناهگاه امن استفاده می کنند. به گفته این نهاد، آنان از ایران برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات علیه آمریکا و متحدانش استفاده می کنند. سیف العدل و عبدالرحمن مغربی از رهبران ارشد القاعده در این فهرست هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر اقدامات این نهاد برای مقابله با تروریسم را بررسی کرد. اعضای شورا در این نشست هشدار دادند که تهدیدهای تروریستی همچنان پا بر جاست و برای مهار آن باید همکاری‌های بین‌المللی تقویت شود. مایک والتز نماینده آمریکا ضمن تاکید بر ادامه مبارزه با تروریسم از سربازان کشورهای مختلف از جمله نیروهای امنیتی پیشین افغانستان قدردانی کرد.
1: متاسفانه در منطقه‌ای که آن زمان ما در آن ماموریت داشتیم، دشمن خود را با شرایط جدید سازگار کرد. آنها راه مقابله با جمرهای ما را که برای مختل کردن بمب‌های کنار جاده‌ای استفاده می‌شد، پیدا کردند. و دوباره بر روش‌های ابتدایی خود، از جمله استفاده از سیم‌های طلایی و بمب‌های کارگزاری شده در زیر زمین روی آوردند. این دشمن غیر نظامیان اطراف خود را به وحشت انداخته بود و حتی پلیس‌های محلی را سر می‌برید.
0: کریس المور نماینده بریتانیا در شورای امنیت هشدار داد که القاعده و داعش در حال گسترش منابع مالی و تقویت توان نظامی خود هستند.
2: داعش و القاعده و گروه‌های وابسته به آنها از درگیری‌ها، بی‌ثباتی و حکومتداری ضعیف سوء استفاده می‌کنند. آنها در حال تطبیق روش‌های خود و استفاده از فناوری‌های جدیدند تا تبلیغات، سربازگیری، جمع‌آوری کمک‌های مالی و توان عملیاتیشان را گسترش دهند. ما باید به گونه‌ای منسجم و دوامدار به تعهدات خود عمل کنیم، از جمله تعهداتی که در قطعنامه 2462 در مورد تأمین مالی تروریسم ذکر شده.
0: نماینده چین در نشست شورای امنیت تاکید کرد که جامعه جهانی باید با پذیرش نقش محوری سازمان ملل هماهنگی خود را برای مبارزه با تروریسم تقویت کند.
3: تهدید تروریسم بین‌المللی همچنان پا بر جاست و با تغییر شکل چالش های تازه ایجاد می کند. در همتنیدگی تروریسم با درگیری های منطقه‌ای، پراکندگی و تمرکز زدایی فعالیت های تروریستی، سوی استفاده از فناوری های نوظهور و رویکردهای گزینشی و معیارهای دوگانه برخی کشورها، مقابله با این تهدید را پیچیده تر کرده است. در چنین شرایط جامعه بین المللی باید با تقویت همبستگی و همکاری، حمایت از امنیت مشترک، جامعه مشارکتی و پایدار و تقویت نقش محوری سازمان ملل در هماهنگی تلاش ها به طور مشترک با تروریسم، این دشمن مشترک بشریت مقابله کند.
0: نماینده روسیه نیز با اشاره به توانایی گروه های تروریستی در استفاده از فناوری های نوین هشدار داد که مقابله با این تهدید به اجماع جهانی نیاز دارد.
4: تهدید تروریستی از بین نرفته است، بلکه برعکس، این تهدید در حال پیچیده تر شدن است و سازگار است. داعش و ساختارهای وابسته به آن همچنان در خاورمیانه فعال هستند و در حال گسترش حضور خود در برخی مناطق آفریقا هستند. خب، داعش، خراسان در افغانستان همچنان تهدیدی جدی محسوب می شود و مشکل جنگجویان تروریست خارجی که قادر به انتقال هستند و تجربه جنگی خود را به مناطق دیگر منتقل می کنند، اهمیت خود را از دست نداده است. در این حال ابزار تروریستی در حال تغییر است. فناوری های مدرن به آنها امکان می دهد که حامیان خود را جذب کنند، تبلیغات پخش کنند، بودجه جمع آوری کنند، اقدامات خود را هماهنگ کنند و حملات را در حالی که هزاران کیلومتر دورتر هستند برنامه ریزی کنند. گروه های تروریستی در حال استفاده بیشتر از ارزهای دیجیتال و ابزارهای مالی هستند، پهپادها، هوش مصنوعی و ابزارهای جدید ارتباطی. همه این تهدیدات ماهیت فرامرزی دارند و نیازمند یک پاسخ بین‌المللی هماهنگ هستند. هیچ کشوری صرف نظر از توانایی های در اختیارش نمیتواند به طور مؤثر در برابر این تهدیدات به تنهایی مقابله کند.
0: بیشتر بحث و گفتگو میکنیم با جعفر رسولی، کارشناس روابط بین الملل. آقای رسولی، وقتتان بخیر. 25 سال پس از 11 سپتامبر، نگاه امروز آمریکا به یادسر چگونه است؟ فکر میکنین که نسل جوان آمریکا افغانستان را بهتر بشناسه؟
5: سلام به شما، سلام به کسانی که این برنامه را میبیند. آمریکایی ها امروز به حادثه 11 سپتامبر 2001 به حیث یک پدیده تاریخی می‌نگرد. 25 سال گذشته است. کسانی که در اون زمان جان خود را از دست دادند در رسانه‌ها بازتاب داشت این موضوع، اما نه به حیث یک موضوع تازه، بلکه به حیث یک موضوعی که در تاریخ اتفاق افتاده. آمریکای امروز چند موضوع حساس دارد که او را تقریبا همگان میتونند درک کنند و همگان حس میکنند. یک مسئله قیمت بالا رفتن قیمت سوخت است و تورم است و انتخابات است و جنگ با ایران است. و ای که آمریکا در افغانستان چی کرد و چی نکرد، ای یک موضوع است تقریبا فراموش شده.
0: بله. آقای رسولی، کشورهای مثل روسیه، چین، بریتانیا، آمریکا همگی از تهدیدهای تروریستی ابراز نگرانی کردند. با وجود تداوم تهدیدها، فکر میکنین مبارزه جهانی با تروریسم حداقل تا حالا موفق بوده؟
5: مبارزه جهانی با تروریسم تا امروز ناکام بوده است. پیشبینی ما ایست که در آینده نیز ناکام خواهد بود. اول، قدرت های جهان در لفظ با کلمه تروریسم مخالفند، اما مصداق تروریسم از نظر هر قدرت با توجه به ساحه نفوذ منافع ملی کاملا متفاوت است. آمریکایی ها فعالان آیغور را که با حاکمیت چین در اون سمت در جنگ و در نبرد هستند تروریسم نمی دانند، و در مقابل روسیه و چین حماس را تروریست نمی‌دانند. و این معضل بزرگ است که از روز اول حل نشد و در لفظ قدرت‌های بزرگ در کنار هم بودند، در عمل نبودند. بینندگان گرانقدر، شما می‌دانند که جمهوری اسلامی ایران یکی از کسانی بود که بارها خود را قربانی تروریسم خواند، اما همین جمهوری اسلامی ایران در 20 سال مبارزه قدرت های غربی با طالبان و گروه های همسو با طالبان در افغانستان خود را از دیگران جدا کردند، در کنار طالبان قرار می گرفتند. و مثال های متعدد دیگر است که شرح آن در این برنامه نمی گنجد.
0: بله آقای رسولی، نفس مبارزه با تروریسم حداقل مشکل داشته یا نه؟ تعریف از تروریسم مشکل داشته، چیزی که شما گفتین بعضی کشورها بعضی گروه ها را به عنوان تروریست میشناسه و یک شمار از کشورها است که گروه های اون گروه را که کشور دیگه به عنوان تروریست میشناسه این کشور را میشناسه.
5: هر دو. اول، این موضوع است که قدرت های بزرگ جهان در یک سمت است و به اصطلاح قدرت هایی که مردمان محروم در سمت دیگر است، و ای که یک دولت ناکامی مثل یمن یا افغانستان یا لبنان به چنین روزگار بیفتد، خب یک علت این است که این دولت ها ناکام شده است و قدرت های بزرگ برای درمان این ناکامی به سراغ این دولت ها نیامده است تا اونها را کمک کند و اونها را سر پای نگه دارد. مهمترین تحول با انتخاب دونالد ترامپ به وقوع پیوست. دونالد ترامپ هر گونه دخالت در امور مانند افغانستان، یمن، سوریه و کشورهای دیگری که به شدت عقب ماندن و معمنی مطمئن و زمینه مساعد برای رشد توریست فراهم میکند انکار کرد و ترامپ و دولت آمریکا تحت رهبری او هر نوع مشارکت در بازسازی حمایت از ملت‌های شکست خورده را رد کردند و روسیه هم گرفتاری خود دارد. چین در این موضوع ها غیر از لفظ و بیانیه دیپلماتیک کاری دیگری نمی‌کند. بنابراین تروریسم موضوعی است که شکست خوردگان برای مقابله با قدرت‌های بزرگ به او متوسل می‌شود. من فکر نمی‌کنم برای این دولت قدرتمند رای حلی داشته باشد، همونطور که در گذشته نداشت.
0: بله. کوتا آقای رسولی، اگر جمع‌بندی داشته باشیم، رسانه‌های آمریکایی از برگشت دوباره القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کردن، حتی گفته که شمار از اعضای القاعده آزادانه در افغانستان گشت و گذار میکنن. احتمال بازگشت و تقویت توریسم از خاک افغانستان چقدر برای جهان نگران کننده است؟
5: متاسفانه در تئوری و در لفظ نگران کننده است، اما تروریسم در دو سه سال اخیر اقدام خاصی را علیه منافع قدرت‌های بزرگ روسیه، چین، آمریکا و دول بزرگ اروپایی انجام ندادند یا نتوانستن انجام بدهند. بنابراین این دولت‌ها گرچه نگرانند، گرچه ضربه سختی 11 سپتامبر را سیاستمداران و کارشناسان درد می‌کنند اگر مردم عام فراموش کرده باشند، اما این دولت‌ها به خصوص آمریکا مسائل متعدد فوری دارند که تروریسم را به فراموشی سپرده است. در عمل آنچه که امروز گفته شد به نظر من یک اکت دیپلماتیک بود. نبیش
0: جعفر رسولی، کارشناس روابط بین الملل، بسیار سپاسگزار هستم از تحلیلی که در برنامه داشتیم.
5: تشکر.
0: در 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر، القاعده برای نخستین بار مجموعه از پیام‌های رهبران خود را منتشر کرد و به واشنگتن، لندن و تل‌آویو هشدار داد. سیف العدل و حمزه بن لادن در این ویدیوها از مسلمانان می‌خواهند که به صفوف القاعده بپیوندند. القاعده در حال پیام منسوب به حمزه بن لادن را منتشر کرده که آمریکا پیشتر از کشته شدن او خبر داده بود. گزارش ببینیم از سیر کوکر.
6: دقیقاً 25 سال از حملات 11 سپتامبر، یکی از مرگبارترین و مهمترین روزها در تاریخ معاصر، القاعده پیام منسوب به پسر اسامه بن لادن را منتشر کرد. در این ویدیو او مجاهد شیخ حمزه بن اسامه بن لادن معرفی شده. حمزه در پیام خود بر ادامه راه پدرش تاکید می کند. پسر بنیانگذار القاعده مدعی است که اسلام در معرض یک جنگ تمام عیار قرار دارد، جنگی که به گفته او تنها نظامی نیست بلکه ابعاد دینی، فرهنگی و اقتصادی نیز دارد. حمزه این وضعیت را به دشمنان نسبت می‌دهد که نمی‌خواهند اسلام پیروز شود.
7: ما فکر می‌کنم که بابت القاعده قدر نگرانی نیست. این وقتی اگر تقریبا 10 سال پیش که ما فکر می‌کردم حالا نیست. و دیگه این است که شما خود ببینید که اگر این طور بود که چرا باز امریکا و ناتو این کدام قوت همراه طلبا قرارداد کردن و این کدام اقتدار بود او را به حواله طلبا کردن. و این فکر میکنم که نگرانی امریکا و ناتو کم شده بود که از این خاطر اینا از این جای رفتن از افغانستان.
6: در سوی دیگر سیف العدل رهبر القاعده نیز در پیام به مناسبت این روز مدعی شده که القاعده توانایی ضربه زدن به منافع امریکا را دارد. شبکه القاعده همچنان گفته جهاد در حال گسترش است و بر جذب نیرو تاکید کرده. این پیام در حال منتشر می شود که امریکا در سال 2019 مرگ حمزه بن لادن را اعلام کرد.
8: برای فعلان که القاعده قطعاً ظرفیت از این ندارد که کدامنی که ضربه بیزنه با اینی که امریکا با اسرائیل، اما تبلیغات کردن به ذریعه فیک ویدیو هم او خودش فعالیت است. مطمئن باشی که علی در نماینده های القاعده جلب شدن اینی که امروز در دفتر اینی که استخباراتی عمومی اینی که طالبا که یا خود اینی که تجمیر جواد یا نفرش اینه که امرایشان بیکی اینه که جنگ کنن که چرا بدون مشوره ما این کار کردی.
6: روزنامه مرر چاپ بریتانیا ما نوشته که حمزه بن لادن در افغانستان است و فرماندهی القاعده را بر عهده دارد. این که این تصاویر جدید حمزه است یا بازنشر ویدیوهای قدیمی همچنان مشخص نیست. حدود 25 سال پس از حملات آمریکا به افغانستان با هدف نابود کردن اسامه بن لادن، القاعده و عاملان حملات 11 سپتامبر، کارشناسان شورای اتلانتیک هشدار دادند که افغانستان همچنان پناهگاه امن گروه‌های تروریستی است. حکومت طالبان اما همواره این ادعاها را رد کرده است. انتشار این پیام در 25 مین سالگرد 11 سپتامبر بار دیگر بحثا درباره وضعیت القاعده و تهدید هراس افغانی از افغانستان را مطرح کرده. سیار کاکر، لندن.
0: برای بحث بیشتر داود قیومی، استاد ارتباطات بین الملل در دانشگاه تورنتو در برنامه با ما است. آقای قیومی، آیا جوانتر شدن رهبری القاعده میتونه انسجام این شبکه را به نظرتون تقویت کنه؟
9: سلام خدمت شما و بیننده‌های گرامی. بله، بدون شک پیامی که از طرف حمزه بن لادن امروز ارائه شد از چند جهت قابل بررسی است. اولی که از نظر نمادین پس از 25 سال اولین حمله که از طرف القاعده به اهداف مشخصی در امریکا صورت گرفت، امروزی پیام منتشر شد. خب نشان میده که القاعده هنوز هم به اساس امو برنامه و استراتژی و اهداف ایدئولوژی که دنبال میکنه، مخصوصا آنچه را که خودی اسامه بن لادن دنبال میکنه، هنوز به القاعده اهمیت داره. در بیانات حمزه بن لادن هم به او تاکید شده، مثلا این که دوباره این شبکه احیا شوه و برنامه مشخص داشته باشه. و از طرف دیگه یک روایت را که عمدتا یک برخی از امریکایی‌ها پس از سال 2021 تاکید کردن که گویا یکی از عواملی که نیروی امریکا از افغانستان خارج شده، خب مشخصا به خاطری بوده که ارزیابی‌ها نشان داده که القاعده او توانی گذشته را نداره، مخصوصا او توانی که در سال 2021 داشت او توانش از دست داده. بنابراین نگرانی های امنیتی که در گذشته از افغانستان وجود داشت هنوز وجود نداشت. به ما اساسا بود که امریکا از افغانستان خارج شده، او بیشتر یک توجیه بود که برخی از رسانه‌های آمریکایی با او موافق نیستند. اما برداشت ما این است که هنوز هم القاعده ظرفیتی احیاش قابل توجه است، هنوز هم القاعده توان تهدید مستقیم هم به اروپا داره هم به آمریکا داره، بخاطر اینکه القاعده یک سازمان فراملی است و در جاهای مختلفی از دنیا هنوز القاعده فعال است.
0: آقای قیومی، در 25 سالگی حملات 11 سپتامبر ویدیویی از پسر اسامه بن لادن، حالا ما نمیدونیم ویدیوی تازه است یا نه، منتشر میشه. همزمان آمریکا از پاداش میلیون دلاری حرف میزنه. دولت ترامپ میگه که رهبران القاعده در ایران هستند و از اونجا حملات تروریستی را علی منافع آمریکا قرار است که اجرا بکنن یا اجرا میکنن. همین این نکات فکر میگیرن اتفاقی است؟ چرا به یک بار دوباره القاعده به اصطلاح بولد میشه؟
9: خب طبیعتا وقتی که ما پیشینه شکلگیری گروه های افراطی مخصوصا القاعده را میبینیم، بررسی میکنیم، یک از عواملی که گروه های رادیکال القاعده و بسیاری از این گروه ها شکل گرفتن، تقویه شدن، حمایت بالی شدن، عمدتا در دوران جنگ سرد است. این جنگ سرد و رقابتی که بین قدرت های بزرگ بود یک فرصت به گروه های اسلامگرا مخصوصا گروه های رادیکال ایجاد کرد که اینا بالاخره تقویه شوند و پیشرفت بیشتر بکنند، برنامه هاشان و شبکه سازی بکنند در نقاط مختلف. من تصور میکنم که از چند سال به این طرف، مخصوصا از آغاز جنگ روسیه با اوکراین، عمدتا کشورهای جهان مخصوصا امریکا درگیر موضوعات روسیه و اوکراین بود. به می ترتیب جنگی که بین ایران و امریکا شروع شد و مخصوصا تحولات خاورمیانه، یک فرصت دوباره به القاعده داد. القاعده تا حدود خودش بازسازی کرده و به اساس خب پیامی رم که ارائه میشه یک پیامی تنها سمبولیک نیست، یعنی پشت سر پیام برداشت می است که تا حدودی القاعده توانسته که شبکه را فعال بسازه، بازسازی بکنه، به خاطر که همزمان به پیام حمزه بن لادن پیام سیف العدل رهبر القاعده را می راه میشه. از این جهت پس از این پیامی که امروز داده شد ممکن است که یک دیدگاه جدیدی از واشنگتن به القاعده که قبلا میگفتن تهدید نیست شکل بگیره، و آنچه که در گذشته بود پس از سال 2021 تا امروز تصورم بود که چیزی از القاعده باقی نمانده، میگفتن که حمزه بن لادن در حملات امریکا کشته شده، اما این پیام مشخص میکنه که هنوز حمزه بن لادن زنده است، فعال است و القاعده در تلاش است که امورایی را که اسامه بن لادن دنبال میکرد دوباره او اهداف در سطوح مختلف دنبال بکنه.
0: آقای قیومی کوتاه اگر پاسختان را داشته باشم، نیویورک تایمز گزارش میده که القاعده در افغانستان حضور داره، گشت گذار میکنن، چقدر تهدید توریسم از افغانستان متصور است و اگر تهدید وجود داره جهان چرا اقدام نمیکنه؟
9: خب این بستگی داره به وضعیتی که افغانستان به کدام طرف میره. تهدید تروریسم بستگی داره هم به فاکتورهای داخلی هم به بیرونی. اگر افغانستان به این شکلی که دنیا فراموش کرده تا هنوز موفق نشدن یک تغییر در افغانستان ایجاد شوه، به این شکل ادامه پیدا بکنه، من تصور میکنم تهدیدش بیشتر است، بخاطر اینکه هنوزم گروه های افراطی در افغانستان فعال هستند و از طرف دیگر در صورتی که وضعیت به این شکل در افغانستان ادامه پیدا کنه، خب این میتونه که گروه های افراطی مثل القاعده دوباره تهدید را علیه امریکا ایجاد بکنن و ظرفیتش هم داره.
0: بله، داود قیومی، استاد ارتباطات بین الملل، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. ظاهر اکبر، سفیر نظام جمهوری افغانستان در تاجیکستان، در مراسم آغاز سال تعلیمی مکتب سامانیان گفته که آینده افغانستان با آموزش نسل جوان وابسته است و همچنان از محرومیت میلیون‌ها دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مکتب سامانیان در دوشنبه تنها مکتب ویژه کودکان مهاجر افغان است و نصاب تعلیمی نظام جمهوریت را تدریس می‌کند. سازمان ملل گزارش داده که اخراج مهاجران افغان از پاکستان در یک هفته 78% افزایش یافته. بر اساس این گزارش از 3 آگوست تا 5 سپتامبر بیش از 9000 افغان از پاکستان بازگشتند. از این میان 1536 نفر به گونه اجباری اخراج شدند. شمار مجموعی افغانهایی که در 3 سال گذشته بازگشتند به بیش از 2.7 میلیون نفر میرسد. و سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیق فوری درباره ناپدید شدن سید قاسم هاشمی، خبرنگار، و حامد احساس، هنرمند افغان در پاکستان شد. عفو بین الملل گفته که خانواده های آنان نگران هستند که این دو نفر قربانی ناپدیدسازی قهری دولت پاکستان شده یا به افغانستان اخراج شده باشند. این دو نفر از سزده سرطان ناپدید هستند. دولت آمریکا یک زن افغان را به اتهام حمایت از داعش به افغانستان اخراج کرد. نظیره حاجی‌زاده که اقامت دائم آمریکا را داشت، اتهام ارتباط با طرح حمله الهام گرفته از داعش را پذیرفته و از حق استیناف‌خواهی هم صرف نظر کرده. این نخستین حکم دادگاه برای اخراج یک تروریست خارجی از آمریکا در 3 دهه گذشته است. پسر و داماد نظیره پیشتر در ارتباط با طرح این حمله بازداشت و محکوم شده بودند. برای جزئیات بیشتر همراه میشویم با همکارم سامسام سیرت از استودیوی ما در واشنگتن. سامسام، این پرونده چگونه بررسی شده که برای نخستین بار در 3 دهه گذشته یک زن زیر نام توریست بیگانه از آمریکا اخراج میشه؟
10: خب طارق، نظیره حاجی‌زاده در تگزاس آمریکا زندگی میکرد و همین دیروز دادگاه حکم را صادر کرد و به عنوان توریست بیگانه او را شناسایی کرد و از آمریکا اخراج کرد. جوان آرکس، قاضی ارشد دادگاه، حکم اخراج نظیره حاجی‌زاده را صادر کرد. تاد بلاش، دادستان کل آمریکا، این پرونده را تاریخی خوانده و گفته کسانی که از توریسم حمایت میکنند جایشان در آمریکا نیست و این پرونده نشان میده که وزارت دادگستری از تمامی اختیارات که داره استفاده میکنه تا شهروندانشان را، شهروندان آمریکا را در مسئولیت و امنیت نگه داره. این پرونده در دادگاه ویژه که بررسی شده، دادگاه اخراج توریست های بیگانه که در سال 1996 ایجاد شده، 30 سال پیش، و این نخستین پرونده این دادگاه است که منجر به اخراج یک زن از افغانستان یا هم به گفته وزارت دادگستری یک توریست بیگانه شده. حالا این دادگاه چگونه کار میکنه؟ این دادگاه اسناد محرمانه را بررسی میکنن، اسنادی که قابل نشر نیست و ممکن است اسنادی که بررسی میکنه به وکلا و یا هم به فردی که متهم است نشان دادن نشه. در همین مورد وکلای مدافع نظیره حاجی‌زاده گفته که بررسی پرونده او در این دادگاه ویژه سبب شده که او از حق برابر که باید اسناد و اتهامات که علیه او وارد است و اسنادی که بررسی میشه را ببینه، از این به روند محروم شده. با این حال وزارت دادگستری ایالات متحده گفته که نظیره حاجی‌زاده اعتراف کرده که توریست بیگانه است و از استیناف خواهی خودداری کرده، بناهن اخراج شده به افغانستان. و همچنین وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیش گفته که نیم ترابایت سند را که حمایت میکنه از این که نظیره حاجی‌زاده یک توریست بیگانه است و از توریسم حمایت میکنه، در اختیار وکلای مدافعش قرار داده و او را به اونا نشان داده. در مورد به نظیره حاجی‌زاده بگویم که او به حمایت از توریسم متهم است و خودش مشخصا به جرم متهم نیست، فقط به حمایت از توریسم متهم هست. و پیشتر از او اما پسر و داماد نظیره حاجی‌زاده متهم و محکوم شدن در ایالات متحده. عبدالله حاجی‌زاده پسر نظیره حاجی‌زاده و نصیر احمد توحیدی دامادش قبل از انتخابات 2024 آمریکا بازداشت شدن و اینا محکوم شناخته شدن به این که طرح کرده بودن برنامه را برای تیراندازی در روز انتخابات ایالات متحده و قبلا هم به این جرمشان البته اعتراف کردن و این طرح را از داعش الهام گرفتن و با حمایت و از داعش حمایت کردن بر بنیاد بررسی‌هایی که صورت گرفته در شبکه‌های اجتماعی. اینا از داعش حمایت می‌کردن و در چینل‌های داعش به حضور داشتن. البته اینم باید بگویم که نصیر احمد توحیدی داماد نظیره حاجی‌زاده از همکاران نیروهای آمریکایی در افغانستان بوده و به همین مناسبت در 2021 با آمریکا آمده و اینجا زندگی میکرده.
0: سامسام از سپاسگزار از سامت جزیاته که برای کردی. نمایشگاه نقاشی رنگ‌های امید با ارائه 80 اثر از 50 دختر هنرمند در کابل برگزار شد. آثاری که امیدها، رویاها و نگاه دختران افغانستان به آینده را روایت میکنند. این نمایشگاه در چارچوب چالش بدو و بخوان را اندازی شده و هدف آن پیوند هنر با حمایت از آموزش، کتابخوانی و ورزش است. گزارش از نقیب بیان.
11: نمایشگاه رنگ های امید، جایی که رویاها از برس های نقاشی جوانه می زنند. از رنگ های زیبا و درخشنده در تابلوهای رسامی دختران در کابل. 50 دختر، 80 اثر و یک روایت مشترک. رویا در زندگی و آینده کودکان افغانستان. نمایشگاه رنگ های امید هنر را با آموزش پیوند زده است. این نمایشگاه بخش از چالش 100 روز دویدن و خواندن است، چالشی که برای حمایت از کتابخوانی، ورزش و آموزش کودکان را افتاده و ادامه دارد.
12: هدف از این نمایشگاه که حمایت از دختران است و از حمایت از کودکان افغانستان است که ما برنامه حمایت از چالش 100 روز دویدن و خواندن برای کودکان افغانستان داریم. پیام برای کشورهای خارج از کشور این است که هم می‌خوایم که از حمایت از دختران هم کنند و حمایت از کودکان افغانستان هم کنند تا اینها دوباره به زندگی که امید دارن، مثل رنگ‌های امید، دوباره به زندگیشان رونق ایجاد شود، رنگارنگ شود دنیایشان.
11: این نقاشی پر از درد است. قصه مکتب های بسته را روایت می کند. قصه نسلی که از آموزش محرومند ولی رویا پردازی را فراموش نکردند.
12: دخترها به خاطر که برایشان افسردگی ایجاد نشن رو به هنر آوردن که با هنر با رنگ ها می توانند که انگیزه ایشان را، رویا هایشان را به هنر نشان بدهند. افسردگی دخترها کسی نه با دارو نه دکتر درمان نشه، بلکه با ترکیب رنگ بازی کردن با رنگ برایشان درمان می شود.
11: مکتب های بسته پایان رویاهای این نسل نیست. انگیزه برای درک توانایی های بیشتر زنان افغانستان است.
12: دیده اینجا 5 تا آثار دارم که میخوایم از 5 تا آثار یکی از آثار خدا پیامش درستانم که پیامش ای است که قدرت پنهانی زنان را نشان میده.
11: در گوشه دیگری نمایشگاه خاطره از زخم دردناک بر پیکر افغانستان. اینجا بوداهای بامیان دوباره در رنگ ها نفس میکشند. پیکرهایی که روز به دست طالبان فرو ریختند.
12: قسمی که اثر محض یک معنای پشت سر خود داره و مثلا این قسمتاش کلن تاریکی هست و بیانگر ای هست که پشت هر تاریکی یک امیدی یک روشنایی هست و ما هیچ وقت نباید امید خود عزیز بدیم.
11: چهره در زیر چادری سکوتی که در این نمایشگاه با زبان رنگ فریاد شده است. اما در میان همه رنگ ها و نقاشی ها تصویر امید به فردا و آینده برازنده تر و نیرومندتر است. آینده ای که در آن مانند این نمایشگاه تفاوت ها کنار هم زیبایی می آفرینند. همان گونه که هیچ نقاشی با یک رنگ کامل نمی شود. افغانستان نیز برای فردای بهتر به همه رنگ ها نیاز دارد. نقیب بیان، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. پاداش 10 میلیون دلاری برای یافتن سران القاعده. آمریکا میگوید رهبران این گروه در ایران مستقر هستند. شورای امنیت خواستار اقدام جهانی علیه تروریسم شد. اخراج یک زن مهاجر افغان از آمریکا. نظیره حاجی زاده به اتهام ارتباط با داعش به افغانستان بازگردانده شد. در ادامه، نگرانی از خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان. قانونگذاران آمریکایی برای مهار خطرات این فناوری تلاش می‌کنند. عربستان سعودی اعلام کرده که به درخواست نخست وزیر عراق فعلا به حملات پهبادی علیه خطوط لوله نفت خود پاسخ نظامی نمی‌دهد. ریاض به بغداد فرصت داده تا عاملان حملات را که از خاک عراق انجام شده شناسایی و مهار کنند. مقامات سعودی میگویند که این حملات تلفات و خسارات بر جا گذاشته. وزارت خارجه عربستان هشدار داده که حق اقدام برای دفاع از امنیت و حاکمیت خود را محفوظ می‌داند. در پی این حملات علی الزیدی نخست وزیر عراق فرمانده عملیات ولایت میسان را برکنار کرد. او همچنان دستور بررسی فوری حملات را داده و تاکید کرده که بغداد هیچ تعرض به امنیت عربستان را نمی‌پذیرد. همزمان سه گذرگاه مرزی میان عراق و ایران به طور کامل بسته شدند. همراه می‌شویم با پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن. پویا، عربستان گفته که از اقدام تلافی جویانه بر فعلا خودداری می‌کند. آخرین جزئیات را از خود بشنویم.
3: طارق، وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته که حملاتی که بر پایپلاین شرق به غرب عربستان سعودی انجام شده از خاک عراق انجام شده و این حملات باعث شده که روند انتقال نفت خام عربستان از بقیق که در سواحل غربی سواحل شرقی عربستان واقع هست در سواحل غربی مختل شود. دو منطقه را گفته اشاره کرده که در نزدیکی شهر مدینه منوره و یکی هم در نزدیکی پایتخت عربستان شهر ریاض چند نقاط مورد اصابت قرار گرفته. حملات پهبادی بوده اجالتا و سریعا عراق مداخله کرد و بیانیه را منتشر کرد و محکوم کرد این حملات را. و همونطور که خودت هم در خبر اشاره کردی، علی الزیدی نخست وزیر عراق فرمانده شهر که از اونجا این حملات انجام شده بود را برطرف کرد، مرزهای زمینی خود را با ایران بسته کرد. اما این اقدامات را اکثر رسانه ها گفتن اقدامات نمادین هست، چون می دانیم که عراق در داخل عراق علی الزیدی نیاز داره که همزمان ای که با کشورهای عربی به شکل کنار بیایه، باید مسائل گروه های نیابتی جمهوری اسلامی را در داخل که عراقی ها هستند هم مد نظر بگیره و میتونه که هر نوع استادگی تمام عقد در مقابل این گروه ها برایش هزینه تیار بکنه. آنچه که مهم هست ای است که برای فعلا این وضعیت در یک مرحله قرار گرفته که تنش را در منطقه به یک شکل بلند برده و همزمان با تنشی که در داخل یمن وجود داره میتونه فشار را بالای عربستان بیشتر بکنه.
0: درست پویا، حالا چقدر یمله میتونه روی ظرفیت تولید عربستان و از طرف دیگه هم افزایش قیمت نفت تاثیر بگذاره؟
3: ما شاهد افزایش قیمت نفت قبل از این حمله هم بودیم و خصوصا که سواحل شرقی یمن، غربی یمن را که مشرف به دریای سرخ بود حوثی ها تصرف کردند و این حمله هم با وجود که این حمله اتفاق افتاد امروز 2% قیمت نفت جهانی کاهش پیدا کرد. حالا بعضی ها گفتند این به دلیل واکنش بازار با توجه به نشستی که قرار است روز دوشنبه میان کشورهای عربی و جمهوری اسلامی ایران در عمان تدبیر شده گرفته شده، ولی تا هنوز معلوم نیست که تولیدات نفتی عربستان چقدر مختل شده. خود عربستان هم در این مورد چیزی نگفته. میدونیم بعد از بسته شدن تنگه هرمز میزان کاهش تولیدات نفت عربستان با وجود که تنگه هرمز بسته بود چندان مختل نشد به دلیل این لوله نفت که از شرق به غرب اتفاق میافتاد و عربستان حالا دیده شده که این حملات پهپادی چقدر تاثیر گذاشته. قطعا هر نوع اختلال در این انتقال نفت از شرق به غرب عربستان میتونه قیمت نفت را به شدت ضربه ببینه و این چیزی است که نه عربستان را میخواد و نه امریکایی ها.
0: سپاسگزار هستم از خودت پویا. در پی عملیات گسترده شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گروه با تصرف شمار از جزیره های حیاتی نیروهای دولتی یمن را از نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سره سخنگوی نظامی حوثی ها از مسدود شدن باب المندب برای نفتکش های عربستان سعودی و ادامه محاصره دریایی عربستان خبر داد. در سوی دیگر جنگنده های ائتلاف و رهبری عربستان در واکنش به پیشروی حوثی ها فرودگاه شهر بندری مخا و مواضع این گروه را بمباران کردند. رسانه های حوثی می گویند که این حملات ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته. محمد قائدی مدرس و روابط بین الملل می گوید که هدف جمهوری اسلامی از تشدید تنش در تنگه هرمز و باب المندب فشار بر اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد آمریکا است. بعد از اینکه

0: نزدیک بشکه $105 در نفت برنت. موضوع اینه که این نفت در آمریکا هم بالا بره و این در واقع اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده و به خصوص روی قیمت گازوئیل اثر بگذاره و قیمت گازوئیل برای اولین بار در تاریخ آمریکا در یک دو روز گذشته به بالاتر از هر گالون $6 رسید و این میتونه تورم رو در آمریکا پیش از انتخابات آمریکا تحت تاثیر قرار بده و این اثر رو آقای ترامپ هم میدونه، چنان که در یکی از صحبتاش اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میاندوری میاد میشینه و توافق میکنه. یعنی مشخصا میدونن همه که این موضوع فشار بر اقتصاد آمریکا به ویژه با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات میاندوره ای آمریکاست که دموکرات ها رأی بیارن و از طریق دموکرات ها ترامپ تحت فشار قرار بگیره. آمریکا قبلا یک دوره بین 50 تا 60 روزه با حوثی ها جنگیده و بعدش به یک توافقنامه با اینها رسید که به کشتی هایی که در واقع پرچم آمریکا دارن حمله نکنن. من فکر میکنم یک دلیل آقای ترامپ اینه که نمیخواد اون وضعیت توافقنامه در حال حاضر دست کم زیر سوال بره و به چالش کشیده بشه، با توجه به اینکه حوثی ها گفتن الان کشتی های بیشتر سعودی رو دارن تحریم میکنن. موضوع دوم اینه که به نظرم میاد آمریکا نمیخواد توجه منابعش رو از تنگه هرمز و محاصره پراکنده کنه به سمت تنگه باب المندب، برای اینکه این رو در واقع موثرتر میبینه که بیشتر تنگه هرمز رو کنترل کنه. دلیل سوم من فکر میکنم این باشه که آمریکا الان از نظر تعداد موشک ها خودش در یک محظوریتی قرار داره. نکته ای که به عربستان گفته اینه که شما از امکانات خودتون، موشک های خودتون، نیروی هوایی خودتون استفاده کنید، ما به شما از آمریکا اطلاعاتی که باید مورد حمله قرار بدید رو میدیم. بنابراین دست گذاشته روی یک همکاری در واقع نسبی. بعد یک نکته دیگه هم اهمیت داره، اونم اینه که عربستان پیمان مکه رو با پاکستان و ترکیه بست. آمریکا این انتظار رو داره که الان عربستانی که تا حدی پاکستان و ترکیه رو جایگزین یا شاید مکمل روابطش با آمریکا کرده، اونها هم قدم پیش بگذارن، در این هزینه‌ها شریک بشن و در نهایت اینکه عربستان در یک مقاطعی در طول جنگ 39 روزه برخلاف کشورهایی مثل کویت و بحرین اجازه نداد که از خاکش این جنگنده‌ها پرواز کنند. و شاید این واکنش آقای ترامپ یک گلایه و ابراز نارضایتی به عربستان بابت اون موضوع هم بوده باشه.
1: 18 نشست سران برکس با حضور رهبران 11 کشور عضو امروز در دهلی نو آغاز می شود. اصلاح نهادهای مالی جهانی، گسترش پرداختهای مشترک و کاهش وابستگی به دلار از محورهای این نشست خواهد بود. وزیران مالی برکس پیش از نشست اقدامات یک جانبه تجاری و تعرفه‌های آمریکا را مورد انتقاد قرار دادند. این نشست در حال برگزار می شود که اختلاف اعضای برکس بر سر جنگ ایران دستیابی به یک موضع مشترک را دشوار کرده است. ولادیمیر پوتین در آستانه نشست سران برکس در دهلی نو گفته که کشورهای غربی با هر وسیله برای بازپسگیری جایگاه پیشین خود تلاش میکنند. او غرب را به حمله و تخریب تاسیسات صنعتی، مسیرهای ترانسپورتی و همچنان توقیف کشتی ها متهم کرده. پوتین پیش از آغاز نشست دیدارهای با رهبران هند، آفریقای جنوبی، مصر و مالزیا داشته است. شریف غالب مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای غالب، آیا بریکس صرفاً اقتصادی است یا ماهیت سیاسی هم داره؟
2: تشکر. خب چون شما گفتین 18 نشست سران سازمان بریکس قرار است روزهای 12 و 13 در دهلی جدید دایر شود. آگاه هستیم که بریکس سازمان است که حدود 50% نفوس جهان و 40% سرآمد سالیانه ناخالص داخلی جهانی در خود داره و بنابراین یک ائتلاف و یک بلاک قدرتمند هست. این هم میدانیم که سازمان بریکس آله با گسترش پایه های عضویت با حدود 11 عضو دائمی و 10 عضو غیر دائمی ارتقا یافته. اما ارتقای ممبرشپ و عضویت در بریکس به گونه طبیعی اختلافات نظر و مثلاً تباین نظرات را هم با خود همراه آورده. در اصل مطابق منشور بریکس، این سازمان به منظور تقویت همکاری های اقتصادی

0: سیاسی و فرهنگی ایجاد شد. اما در وضعیت حالی بر جهان ما فکر میکنم نقش بریکس بسیار برجسته شده و با نظر داشته رقابت های جیوپولیتیک آنچه که از مباحث بریکس برمیه و با نظر داشته جنگ های به اصطلاح جاری در جهان بریکس میره که به یک قطب عملی ظاهراً دارای تأثیر نظامی و استراتژیک در شکلگیری آینده جهان تبدیل شود.
1: درست. آقای غالب، حالا افغانستان و اقتصادهای کوچک برای صف بندی ها میتونه کجا قرار بگیره؟
0: ما فکر میکنم متاسفانه وضعیت افغانستان یک چیز بسیار متفاوت هست. چنان که عرض کردم اختلاف نظر و تبای نظر در رابطه با جنگ های از اوکراین تا غزه تا مناقشه ایران با امریکا و اسرائیل، اینا همه تأثیر میگذاره بر دید بریکس و توانمندی از اونا بر رسیدن به نقاط به اصطلاح به زمینه های اشتراک مشترک بین اعضا. اما تا جایی که به افغانستان مربوط است، با نظر داشت از اینکه افغانستان در جغرافی سیاسی بریکس عمدتا واقع است و با نظر داشت تعلقات تقریبا نانوشته میان فدراتیف روسیه، جمهوری چین و کشورهای دیگه عضو بریکس،
1: حتی خود هند که میزبان است،
0: مسلمان هندوستان یکی از کشورهایی که میزبان از این نشست هست، ما فکر میکنم به نحوی تأثیر میگذاره. اما باز هم قضیه افغانستان ما فکر میکنم جای تعامل داره، بسی که هندوستان رابط چنگانی و در یک به اصطلاح روی یک تناب نازک راه میره. نزدیکی هندوستان با اسرائیل، نزدیکی تلاش هندوستان برای به اصطلاح اقناع جانب امریکا برای داشتن رابط متوازن میان امریکا و فدراتیف روسیه و همچنان رابط با چین، بلکه که اولین بار است که شی جی پینگ بعد از 5-6 سال به هند سفر میکنه، اینا همش من فکر میکنم به نحوی بالای وضعیت افغانستان تاثیر میکنه. اما رسیدن به یک اجماع نظر در رابطه با وضعیت افغانستان کار برای بریکس کار دشوار خود.
1: بله. آقای غالب، با توجه به ارتباطاتی که شما از دهلی نو یاد کردین، سوالی است که هند میتونه میان غرب و بریکس یک توازن ایجاد بکنه؟
0: با فکر میکنم با نظر داشت موقعیت هند به عنوان یک اقتصاد کلان جهان و با آنچه که این اقتصاد و وضعیت هند در مجموع میتونه حامل تأثیر بر روابط بین شرق و غرب باشه، به یقین ما فکر میکنم کار دشوار است. اما به هیچ وجه نمیشه به اصطلاح نقش هندوستان و تأثیر سیاست ها و پالیسی های هندوستان و مخصوصا تأثیر اقتصادی و نظامی هندوستان در منطقه و در سطح بین المللی نایده بگیریم. چنان که عرض کردم در منازعه های جاری در منطقه از اوکراین تا غزه تا ایران تا اسرائیل و امریکا، در همه از اینا به نحو هند نقش ایفا میکنه و در پالیش هم ایره هم میفهمیم که حتی با به اصطلاح رقیب سنتی خود که چین هست، هندوستان خود را در موقعی میبینه که حتی با اونا هم سر به اصطلاح مرادت داشته باشه و یک نوع هماهنگی و توازن در ایجاد روابط بین همه قدرت های مبدا، تا جایی که تأثیر از اونا بر کار و بر نقش بریکس مربوط میشه ایجاد.
1: تشکر. شریف غالب، مشاور پیشین پلیسی وزارت خارجه افغانستان، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. حکومت کانگو اعلام کرده که شمار موارد تایید شده ایبولا در این کشور از 7000 مورد گذشته. این ویروس همچنان در حال گسترش است و هفتمین ولایت کانگو را نیز درگیر کرده. سازمان بهداشت جهانی میگوید کمبود نیروی آموزش دیده، همکاران عملیاتی و منابع مالی مهار این بیماری را دشوار کرده است. امارات متحده عربی طرح ساخت مرکز بزرگ هوش مصنوعی استارگیت را بازنگری می کند. قرار است این پروژه 30 میلیارد دلاری برای کاهش خطر حملات پهپادی و موشکی به چند مرکز پراکنده و زیرزمینی تبدیل شود. مقام های امارات می خواهند که بخش های حساس این مراکز را زیر زمین ببرند و برای حفاظت از آن سامانه های دفاعی هوایی مستقر کنند. و رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا می گوید از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 500 هزار نیروی روس کشته شدند. به گفته او مجموع تلفات نیروهای روسیه شامل کشته ها و زخمی ها به حدود 1.5 میلیون نفر رسیده. تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد و همچنان ادامه دارد. روابط تجاری کانادا و آمریکا در پی تعرفه های متقابل پرتنشتر شده. اظهارات اخیر ترامپ و اعضای کابینه اش درباره حاکمیت و ارتش کانادا بر این تنش ها افزوده. با وجود این مارک کارنی میگوید که تماس‌هایش با ترامپ ادامه دارد و دو طرف درباره پیامدهای جنگ ایران و اوکراین گفتگو کردند. جزئیات بیشتر را مهسا مرتضوی ارائه می‌کند.
2: مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرد علی‌رغم تشدید تنش‌های شدید تجاری بین اتاوا و واشنگتن و حملات لفظی مقامات کاخ سفید، همچنان ارتباط مستقیم و منظم خودش را با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حفظ کرده. کارنی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شهر کلگری کانادا تاکید کرد که دولت او توانایی تفکیک مسائل رو داره. به گفته او گفتگوهای اخیر او با دونالد ترامپ نه برای مناقشات تجاری دو جانبه بلکه بر بحران‌های بین‌المللی تمرکز کرده بود. موضوعاتی از جمله پیامدهای جنگ در اوکراین و ایران بر بازارهای جهانی انرژی و امنیت غذایی. نخست وزیر کانادا توضیح داد که در روزهای گذشته چند بار با دونالد ترامپ درباره موضوعات مرتبط با اوکراین و ایران و تحولات بین‌المللی گفتگو کرده، چرا که پیگیری این مسائل بخشی از مسئولیت بین‌المللی اونهاست. این تماس‌ها در شرایطی انجام میشه که روابط دو کشور همسایه بعد از شکست مذاکرات گمرکی در ماه گذشته وارد یک جنگ تجاری آشکار شده. آمریکا تعرفه های 50% بر صدها قلم کالای صادراتی کانادا وضع کرده و کانادا هم با اقدام متقابل پاسخ داده. همزمان با این تقابل اقتصادی، ادبیات مقامات ارشد دولت ترامپ هم علیه کانادا تندتر شده. از جمله نامگذاری غیر رسمی دریاچه آنتاریو به دریاچه آمریکا توسط دونالد ترامپ و تمسخر ارتش کانادا توسط وزرای جنگ و خزانه‌داری آمریکا. با این حال مارک کارنی این اظهارات رو پایین‌تر از جایگاه اداری اونها خونده و با تاکید بر اینکه دفاع از منافع کانادا مسئله حاکمیت ملیه، خاطرنشان کرده که درهای مذاکره برای رسیدن به توافقی منصفانه و دو جانبه همچنان بازه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: در روزهای اخیر بحث درباره احتمال خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان بار دیگر بالا گرفته و نگرانی‌ها درباره آینده این فناوری را افزایش داده. یک پژوهشگر شرکت انتروپیک هشدار داده که مهار مدل‌های پیشرفتی هوش مصنوعی ممکن است دشوارتر شود. قانونگذاران آمریکایی حالا در تلاش هستند برای کنترل خطرات این فناوری قوانین تازه‌ای وضع کنند. گزارش ببینیم از شریف ولید.
3: هشدارها و نگرانی‌های تازه در آمریکا درباره هوش مصنوعی. خطرات احتمالی از ناحیه هوش مصنوعی قانونگذاران آمریکایی را وادار کرده تا برای مهار تهدیدات این فناوری قوانین تازه وضع کنند. بحث پس از آن جدی‌تر شد که شماری از پژوهشگران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی درباره سرعت پیشرفت این فناوری هشدار دادند.
4: What has happened is that an Anthropic researcher in the last couple of days accused.
5: نگرانی ها پس از هشدار جیکوب کوکسن، پژوهشگر انتروپیک شدت گرفت. او دو شرکت بزرگ هوش مصنوعی، انتروپیک و اوپن ای آی را متهم کرد که با جان مردم قمار می کنند. این اظهارات به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و باعث شد شمار بیشتری از قانونگذاران آمریکایی خواستار دخالت کنگرس و وضع قوانین برای کنترل خطرات هوش مصنوعی شوند.
3: جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها که در بسیاری از مسائل سیاسی با یکدیگر اختلاف نظر دارند، این بار یک صدا خواستار توجه بیشتر به خطرات هوش مصنوعی شدند.
6: موشک‌های کروز به طور همزمان از ساحل و دریا به اهداف تعیین شده حمله کرد.
3: هدف این قانون جلوگیری از خطرهای بسیار بزرگ هوش مصنوعی از جمله استفاده نادرست از این فناوری در حملات سایبری و ساخت سلاح‌های خطرناک عنوان شده.
7: World needs to wake up at the magnitude
8: دنیا باید بزرگی خطرات هوش مصنوعی را جدی بگیرد. این فناوری میتواند توسط افراد بد برای ساخت ویروس های جدید استفاده شود و حتی در آینده هوش های مصنوعی دیگر بسازد که اهداف خودشان را دنبال کنند. اگر هوش مصنوعی در یک دهه آینده از هوش انسان فراتر برود، خطرات آن میتواند بسیار جدی باشد.
3: در اروپا نیز برای کنترل خطرات هوش مصنوعی قوانین تازه در حال اجراست و برخی کشورها خواهان نظارت بیشتر بر این فناوری هستند. در این حال چین نیز ادعای یک شرکت آمریکایی درباره استفاده دولت چین از هوش مصنوعی برای نظارت گسترده را رد کرده است. بیجینگ گفته است که واشنگتن نباید از مسائل مربوط به هوش مصنوعی برای متهم کردن چین استفاده کند. پرسش اساسی حالا این است که چگونه میتوان از پیشرفت هوش مصنوعی استفاده کرد بدون آنکه این فناوری به خطر برای انسان‌ها تبدیل شود. از ابتدای ظهور این پدیده فناوری نگرانی‌ها درباره امنیت و کنترل آینده آن مطرح بوده است. با در نظر داشت پیشرفت‌های چشمگیر و سریع آن تا هنوز درباره تهدیدهای جدی این فناوری در آینده موضع ثابت و واحد اتخاذ نشده است. شریف ولید، لندن.
1: و در پایان این مجموعه خبری گذر داریم به پاریس، جایی که صدها نفر از هواداران سلین دیون در یک مسابقه همخوانی آهنگایو با یک دیگر رقابت کردند. برند این رقابت تکت یکی از کنسرت های تازه سلین دیون را دریافت میکنند. این خواننده کانادایی که با آهنگ مشهور فیلم تایتانیک شناخته میشه، پس از 6 سال دوری از صحنه 26 کنسرت در هومه پاریس برگزار می‌کند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: وزارت دفاع طالبان میگوید که فرمانده لوای 11 قلعه اردوی 209 این وزارت با فرمانده مرزی ترکمنستان دیدار کرده است. طالبان گفت که این دیدار با درخواست ترکمنستان انجام شده و دو طرف درباره امنیت مناطق مرزی و هماهنگی بیشتر میان نیروهای سرحدی گفتگو کردند. افغانستان و ترکمنستان حدود 874 کیلومتر مرز مشترک دارند که از ولسوالی گلران هرات تا ولسوالی شورتپه در بلخ امتداد دارد. این دیدار در حال انجام می شود که نگرانی های امنیتی درباره مرزهای شمالی افغانستان اخیراً افزایش یافته است. ترکمنستان که برخلاف دیگر از کشورهای سوریه مرکزی موضع محتاطانه تری در قبال طالبان دارد، در سالهای گذشته بر تأمین امنیت مرز مشترک و حفظ روابط با اداره طالبان تأکید کرده است.
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
4: زه غرطه د کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: یک دقیقه خبر.
2: محمد بن عبدالکریم عیسی دبیر کل سازمان همبستگی جهان اسلام میگوید که هیچ توجیهی برای خشونت علیه زنان و پایمال کردن کرامت آنان وجود ندارد. عیسی روز 17 سنبله در نشست بین المللی نقش رهبران دینی در مقابله با خشونت علیه زنان در جده گفت که رهبران دینی باید اتهامهایی را که درباره جایگاه زنان به اسلام نسبت داده میشود با استدلال و جزئیات پاسخ دهند. دبیر کل سازمان همبستگی جهان اسلام خواستار همکاری فقها برای تهیه یک اثر علمی جامع درباره مسائل زنان و ترجمه آن به زبانهای مختلف شد. او تأکید کرد هیچ مشروعیت و مسئولیت برای خشونت وجود ندارد که کرامت حسی یا معنوی زن را پایمال کند. عیسی افزود که توجیه خشونت به نام شریعت یا نسبت دادن آن به اسلام افترا به خداوند است.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

35 سال پس از حملات 11 سپتامبر، القاعده برای نخستین بار مجموعه از پیام‌های رهبران خود را منتشر کرد و با واشنگتن، لندن و تل اویو هشدار داد. سیف العدل و حمزه بن لادن در این ویدیو از مسلمانان می‌خواهند که با کاروان القاعده بپیوندند. انتشار این ویدیو در حال صورت می‌گیرد که پیش از این گزارش شده بود حمزه بن لادن در حمله آمریکا کشته شده است. روزنامه میرور چاپ بریتانیا هم نوشته که حمزه بن لادن کشته نشده، در افغانستان است و فرماندهی القاعده را به عهده دارد. پیام رهبران القاعده در 25 سالگی حملات 11 سپتامبر چه معنا دارد؟ تهدید آن چقدر جدی است و کی بهره می‌برد؟ این بحث روز است.

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز مایکل سمپل استاد دانشگاه کوینز بلفاست و آصف درانی نماینده پیشین ویژه پاکستان در امور افغانستان می باشند. قبل از اینکه بس را شروع کنیم یک پیام از حمزه بن لادن با هم می بینیم.
1: امروزه اسلام با آزمون‌های واقعی و بحرانی روبرو است. مخالفان نمی خواهند این دین سربلند و آشکار شود و قوانین آن حاکم شود. به همین دلیل با روش ها و ابزارهای گوناگون با مبارزه با ما برخواستند و از راه های مختلف از جمله دینی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی مقابله می کنند.
0: بله، بس را هم با آقای دورانی آغاز می کنیم که شما پیام ها را پیام دیدین و حرف های سیف العدل و حمزه بن لادن هم ممکن است که شنیده باشین و دنبال کرده باشین. ارزیابی شما از پیام اینو چه است؟
2: سلام بنگان شما آقای مایکل سمپل، بسیار خوشحال شدم شما رو میبینم. ما فکر میکنم که این بابتی القاعده یا حالان که ما این اسامه بن لادن نیست به این دنیا، البته اینه که فکر میکنم که القاعده کدام نفوذ اینا داشتن قبلا، فعلا اون نفوذ ندارن. البته با جایش او دیگه گرفته، اون هست داعش یا آیسیس، و از اون نظر فکر میکنم که فعالیت های زیاد شده. اگر شما ببینین در سوریه شما چی دیدین؟ دیروز کدام نفر نفوذ اون نفر داعش بود؟ الان اونا رئیس جمهور سوریه هستن. اونا همراه آقای ترامپ هم دیدار کردن و بسیاری کدام لیدرز که در یوروپ می باشن همراه از اونا هم اونا ارتباط دارن. و سوریه الان این است که یعنی یا آقای الشرا که هستن اونا الان ترس نیستن، اونا دوست هستن. و این در نظر به پولیتیکس اگر شما میبینین این تغییرات ما قبلا هم دیدم و حالا هم میبینم. بله.
0: و این پیام حمزه بن لادن که میگه با کاروان جهاد به پیوندین به چی معنی است آقای درونی؟
2: این آقای توضیح آقای بن لادن بود، ضروری نیست که ما همراهش موافق میباشیم، یا این نیست که پیغام از اونا یک اون داره که در همش دنیا اسلام که هست قبول شده، ای تو نیست. اونا خود فکر خود داشتن و اونا هر صحیح کردن و نتیجه هم اونا دیدن چی شده. بله.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای سمپل. ارزیابی شما را بشنویم که شما پیام حتما دیدین، یک گوشه شما پخش کردیم، شما چی برداشته دارین از این پیام؟
3: تالیه کردم او ما ایراد جمله مارکتینگ میگیریم، تبلیغات است در یا با اصطلاح اینی که او زمان فیک نیوز در به هیچ وجه می که به دیدن از این ویدیو مکانی نمیشم که حمزه بن لادن در این دنیا باشه، فقط مکانی میشم که هستن در آنوز افراد که نامی القاعده استفاده میکنن برای بالاخره جو کردن تبلیغات. جالب بود که علی ماشم خود دیدم که در خفلان در تجایی که بعض مردمی القاعده آنوز چی در افغانستان هستن، خو همش چی در دپارتمان در خانه جا بجا شدن، ولی با یادی در عادتی اسامه بن لادن 25 سال پیش اونا این ویدیو را جور کردن پیش روی دیواری گلی در آلی خوبتابان در خوب بداخل شکلی نیم نورمال که مردمی القاعده در شیده از کابول آلی میگردن، ولی تابان نیکه اکسی نیکه کلاشنیکوف هم نیکه شامل میشه در این ویدیو. این خوب سناریو سازی است در این حدی اکل پانسال میشه که گزارشاتی مشکوک میای از اینکه زنده بودن حمزه اینکه بن لادن کتن موقع اینکه کانی نیستم ولی علی فهمده میشه که اینکه این مردم میخواستن از نام از او بلاخر از کوار از او استفاده کردن برای اینکه تبلیغات ولی با تایید صوبته اینکه سفیر صاحب اینکه آصف دورانی اینکه القاعده که خود یک زمان اینکه ظرفیت داشت او را کاملا از دست داده خصوصا دا تا جایی که بقایا جاتی اینکه القاعده در چی در باقی مانده در اینکه افغانستان در استقباراتی اینکه طالبا اینکه بالاخره بایشان اینکه میگن اونا را مجبور میسازن که خیلی متعد باشن در فعالیت تا جایی که تا حد که القاعده آنوز 25 سال بعد از 11 سپتامبر کمی جان داشته باشه او خود چی در نکاتی مهم نیست نکاتی استراتیجیک نیست در در بعض جایی که افریقا است مثل مالی و برکینا فاسو در بعض بخشای سهل سهارا در که اصل اونجا خود جیوپولیتیکس اونجا خیلی گرم نیست کسی اونجا خیلی توجه ندارد ولی برای خودم مطرح ساختن اینکه اونها اینکه تدید کردن با اینکه در اسرائیل و امریکا و دیگر کشورها حضورشان به اسرائیل و امریکا نمیرسه ولی حضورشان با همین جور کردن یک ویدیو خو میرسه نوشی جان
0: درست حالا که گفتن که ویدیو مشکوک است این آدم حمزه بن لادن میگه نیست
3: نه ما مکسیکه ما مطمئن نیستم که در ای حمزه بن لادن نیکه باشه در او علی در نیکه در ای زمانی فیک نیوز نیکه ما همگی باید نیکه احتیاط کنیم در اوج فعالیت اسامه بن لادن هر وقت که او کدام نیکه پیامی مهم نیکه می داشت نیکه زنگ می زد سر نیکه حامد میر جورنالیستی مشهوری پاکستانی او اینکه باعث اینکه مصاحبه میدادن در حدی که در اینکه حمد میر نزدی خود هم اینکه میخواستن در اینکه دیگر اینکه بعض اوقات اینکه جورنالیست امریکای هم اینکه نزدی خود خو میخواست و طبعا اینکه ثابت میکرد که بن لادن سری خود اینکه مطمئن بود و راستی در اینکه فرصت بود که برای اینکه حمد میر و غیره که اینکه تصدیق کنه که بله امی مردی که اینکه زنده است به پیش روی ما اینکه ثبت کرد علی باوجودی که در اینکه القاعده آنوز همکارای اینکه طالبا می باشه اینکه طالبا اینکه کاملا حاکم هستند سر تا سری افغانستان اینکه القاعده میتونه امنیت خود اینکه تامین کنه و نه او کار نمیکنن که اسامه در چی در وقتی امارتی اول خو میکرد اینکه مصاحبه روبرو میکردن اونا خو فقط یک خوب بالاخره در هر جایی که باشه ویدیو رو اینکه جو میکنه هر کسی که باشه اینکه به نام اینکه حمزه بن لادن و کوارا که کمی مشابه با اینکه بن لادن می باشه سرش لونگی بسته کرد و پشتی سرش اینکه کلاشنکوف استاد کرد و گفته که این مردی است در علی اینکه در این زمان ما کلیگی باید در اینکه کنترل کنم اینکه ایت مواد تاکی سوی استفاده نشوم در برنامه تبلیغاتی از گروپی تروریستی
0: بله بسیار تشکر از شما آقای دورانی خب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال 2019 در سپتامبر گفت که حمزه بن لادن در جریان یک عملیات ضد تروریسم آمریکا در منطقه مرزی بین پاکستان و افغانستان کشته وقتی که ویدیو بیرون شد بعض شک و شبهه‌های به وجود آمد شما هنوز هم معتقد هستین که آمریکا اشتباه نکرده
2: ما فکر نمیکنم چه امریکا یک از نظر اگر انتلیجنس ببینید و اینا با 9/11 گفته میشه که اینا اطلاع داشتن خوب است میکردن و هیچ هم نتانستن و از خاطر اگر حالا شما ببینید که بعد از 9/11 امریکا که این طالبان اونا را شکست دادن اونا رفتن بعد از 20 سال چی شد بعد از 20 سال اونا این اقتدار طالبان دست طالبان دادن و این اگر اشتباه نیست خوب است چیست و اینا همراه از اونا قرارداد کردن همراه طالبا آل اینجا نشسته هستن طالبا و 5 سال شده بود و الان هم امریکا که هست ما اونا را رگولر پول هم میدن و بابت امریکا فکر میکنم اونا خود یعنی پرایورتیز اولویت امریکا هست بابت او ما فکر میکنم برای او شما دیگه برنامه بسازن خو با او ما صحبت کرده میتونم مگه فعلا اگر شما ببینین خو اینا او نیستن
0: درست حالا اگر ای آدم نیست و القایده میای از آدرس یک آدم به نام حمزه بن لادن یک پیام بیرون میکنه این پیام چی معنی داره؟ چی میخوای به جهان بگویه؟
2: ایش معنی نداره این ایش معنی نداره آقای مایکل سمپل درست گفت ما موافق هست این ممکن است که این یک ویدیو فیک می باشد
0: پس شما میگین که القاعده به کلی مهار شده هیچ توانایی نداره و کدام تهدید بزرگ به جهان نیست
2: بله همینطور است البته داعش که هست اونا بعضم یک کم اون هم دارد توان هم دارن و یک کم نفوذ هم دارن البته اینه که اونا پوت میگذن یعنی واضح اونجا نیست که شما بگوین که نه اینجا این منطقه اون است داعش است
0: درست حالا القاعده بیشتر در کجا حضور داره گفته میشه که یک بخشش در افغانستان است در حتی در بدنه حکومت طالبان است اردوگاه های آموزشی داره طالبان بر از اینا پاسپورت داده جایگاه داره داده پست داده مقام داده
2: این سوال همراه ماست؟
0: بله آقای درونی
2: بله بابد طالبان خوی این است که فیلهن اونا اینی کدام آدابی حکمرانی هستن اونا بلد نیستن متاسفانه و بابت این مختلف ترس کدام تنظیمات هستن اونا در افغانستان وجود داره به شمول القاعده و داعش این هم حقیقت است بی ال ام اونجا است تی تی پی هم اونجا است دیگه ترس کدام هستن اونا وجود داره و این هم حقیقت است ما نمیگم این که رپورتای یونایتد نیشنز هست سکیوریتی کانسل اونا نوشتن و ما او رو رفرنس میدم بله
0: بله بسیار تشکر آقای سمپل خب اینا اگر القاعده در افغانستان است زیر داره طالبان حمایت میشه در افغانستان چی کار میکنن؟ آیا برنامه ریزی میکنن؟ اردوگاه های آموزشیشان برای چی باز است؟
3: سوالی خیلی جالب است از خاطر که برای اینی که مدت 2-3 سال معنی که هیچ جواب به این سوال پشی تحلیلگرها مصروفی مسائلی اینی که تروریسم زد و تروریسم خونی که نبود او اونی که ما به اونی که در اونی که امی 3 سال اول اینی که طالبا ما هم به این نتیجه رسیده بودن که کاری القاعده در افغانستان است فقط خود زنده نگاه کردن یک پناهگاه بدون اجازه اینی که فعالیت افغانستان برای القاعده از یک امیتی خاص برخوردار است و برای مورال دادن با اعضای القاعده در دیگر کشورها که فعال است تحت در یمن ولی بیشتر از یمن علیه در کسیم که ما پیشتر گفتم در نکات مختلفی نیکه افریکا اما بلاخره بودرشان اونجا فایده بود او در فایده من بود او یکن از القاعده اونا بزرگیه نیکه اینترنت کمی مشوره میدادن کمک تکنیکی با نیکه مبارزین اونجا در چی در افریکا میدادن اما در این 2 سالی آخر در بقای جاتی القاعده و خصوصا او بخشش که القاعده اینی که آسیا جنوبی در او علی اینی که فعال شده اینی که در پولوی اینی که بخشی از اینی که از تی تی پی هم برای پشبوردی اینه که جهاد یا شورش در پاکستان تحت عنوان در اتحاد اینه که مجاهدین اسلامی که دو در پولوی القاعده اونجا اینه که حافظ گلبادر و اینه که بقای جات اینه که لشکر اسلام از منگل باگ هم هست. فعلا در اینه که پرسنالی القاعده مصروفی در نیکه ساختنی تبلیغات از او نیکه اتحادی ناو هستن کم کم نیکه تربیت نظامی با نیکه افرادی جنگی از او گروه هست در آلی مقصد که تفاوت بینی امسال و پارسال او نیکه شروعات امارتی دوم نیکه طالبه ای است که فیلان در نیکه القاعده خو علی یک نقشی فعال دارد اما نیکه بعضاً با نیکه ادامه نیکه تبصری سفیر صاحب نیکه دورانی وقتی که ما شما نیکه عمومی امی تدید با پاکستان او جنگجویان که فیلان مصروفی نیکه در تارکات در خاک پاکستان هستن شاید نیکه بیشتر از 1% با القاعده تعلق نداره اکثرشان در که طالبان خود پرسنلی خود طالبان افغان پرسنلی خود روان میکنن در صفوف این تی تی پی و منی که مردم پاکستان هم منی که هستن در چی در جلب شدن در چی در تی تی پی در اینی که گروپه اینی که زادی خواه اینی که بلوچ اینی که هم هستن در برحال 99% همی مردم بومی هستن از افغانستان یا پاکستان و 1% اینی که پرسنلی القاعده هستن.
0: درست، پس ای که حالا گفتین که ای ممکن است که حمزه بن لادن نباشه، ولی یک پیام از آدرس القاعده بیرون میشه که گفته میشه که رای اسامه بن لادن ادامه داره و مردم به جهاد دعوت میکنه. ای به چی معنی است؟ فکر نمیکنین که اینا در حال برنامه ریزی هستن با استفاده از قلمرو افغانستان و حمایت هایی که از طرف طالبان برشان فراهم میشه؟
3: خونی که تحدی او خونی که ما مطمئن هستم که در نیکه تجایی که نیکه پرسنالی نیکه ضد تروریسم یا در پاکستان یا در آمریکا دیگر جایا نگران میشه از او کدر ما مطمئن هستم که در محترم واسق رئیس عمومی یا ارگان استخباراتی طالبان در نیکه معاونش تجمیر جواد هم نیکه نگران میشن خفه میشن داد که شما نیکه مطمئن باشی که در ما بکه ما همه دامی کرم که هم حمزه نیست در یاد یک تاینی که تصدیق نشده است که حمزه باشه او برای فیلان که القاعده کتن ظرفیت از این ندارد که کدام نیکه ضربه بیزنه با نیکه امریکا با اسرائیل اما تبلیغات کردن به ذریعه فیک ویدیو هم او خودش فعالیت است و مطمئن باشی که علی در نماینده القاعده جلب شدن اینی که امروز در دفتر اینی که استخباراتی عمومی اینی که طالبان که یا خود اینی که تجمیر جواد یا نفرش اینی که امرایشان بیکی اینی که جنگ کنن که چرا بدون مشوره ما این کار کردی.
0: درست، حالا گفتین که ظرفیت نداره، خب گفتم که اینا یک پایگاه دارن حالا در افغانستان، آموزش میبینن، از فرصت استفاده میکنن، از منابع افغانستان استفاده میکنن. فکر نمیکنین که در آینده ممکن است که ظرفیت برای اجرای عملیات پیدا کنن؟
3: فعلا اگر ما شما نیکی مقایسه کنیم که او ببینیم که تعدید اصلی کجاست تایید میکنم بیکی فرمودن شما بیکی درست است القاعده هست از نیکی از نسل عرب 100 نفر 200 نفر در نیکه از مردم افغان و پاکستانی که امرایشان جمع شد خوب باز هم از مردم یعنی که اسمیانه که کتشان شد خوب نمیگه در نیکه 500 نفر نیکه با نیکه القاعده که تعلق دارن شاید در نیکه اقامت دارن در نیکه افغانستان و از بین از او مردم خوب 100-200 شاید فعال باشند او بخش که ما گفتم کمک با نیکی تی تی پی برای پشبوردی تارکانت نظامی در نیکی در پاکستان در پول و زو امکانات که فعلا به دستی نیکی طالبای افغان افتاد که 2.5 میلیارد دلار سالانه عایدات که حتی که هنه هیچ مسئولیت محسوس نمی کنند در مقابلی ملت افغان که خدمت کنن به ملت افغان دلشان امو دونیم نیکه میلیارد دلار مصرف کنه سر اینکه فعالیت نظامی فعالیت اینکه تروریستی لاکا پرسنل نیکه تاتی کمانده نیکه هیبت الله است نیکه در علی هزارها نیکه مدرسه نیکه جهادی نیکه ایجاد شد که در اونجا لاکای میلیون ها نوجوانای افغان زری تربیه استن اونا را میگه که نیکه جهاد تا یوم قیامت خود انتحار کرده نیکه خوب است نیکه پاکستان دشمن است غرب دنیا است فلان هند نیکه دشمن است بارها موقع تا میگه که ما همکاری میکردم که سواب دارد بلی از خدا امی القاعده تدید است یا طالبان تدید است؟
0: بله آقای سمپل، خب چیزی که القاعده را خطرناک ساخته تبارش نیست، ایدئولوژیش است. فکر نمیکنین که خب وقتی که در یک جای باشه مثل افغانستان فضا برش مساعد باشه ای به جلب و جذب نیرو میپردازه، ایدئولوژی خود ترویج میکنه؟
3: اگر ما شما نیکه ببینیم که آیا راستی اینی که راستی است یک رجحان هست به سمت جهان که مردم جلب شوند در اینی که در القاعده، خب فیلان القاعده خوب کو نشده در هر کسی که او را اینی که مطالعه کنه مقصد که جای جالب تاتی کنترولی القاعده اونی که وجود ندارد. پرسنالی اینی که مقصد که ما میفنگاریم به طور مثال علی زچی در لندن جایی که شما هستی در طرف دارای القاعده هستن در نیکی یک کلومتری استودیو شما پر نیکی پرسنل القاعده نیکی پیدا میشن میفهمم ولی اونای نیکی مصروفی چی هستن نیکی بالاخره مردم مستقیم با القاعده خود دعوت نمی کرده مردم دعوت میکنه با کمک با طالبا از خاطی که برای فیلان چیز که نیکی مهم است که در یک زمان پیش نیکی دایشان بود که یک کشور یک قلمرو نیکی تحتی حکیمیتشان قرار داشت علی فیلان در قلمرو تحتی حکیمیتی که هیبت الله و طالبا قرار داره لحاظت طالبا خطرناک هستن و نیکی شما فکر میکنی که طالبا ایدئولوژی ندارن بلیاتی خود خوصی کنی که در ای مدارسی نیکی جهادی که در هر نقطه افغانستان آنی قرار دارد چی فکر میکنی که درس میده دین درس میده ایدئولوژی درس میده؟
0: بله بسیار تشکر از شما آقای دورانی. پس بر ای حساب که میگن القاعده تضعیف شده، خطر دیگه از بابت القاعده متوجه جهان نیست و کار هم از دست القاعده بر نمیآید، پس با ای حساب خیال جهان از بابت القاعده راحت شده، دیگه تشویش از سوی القاعده ندارن؟
2: ما فکر میکنم که بابت القاعده ای قدر نگرانی نیست. وقتی اگر تقریبا 10 سال پیش که ما فکر میکردم حالا نیست. او دیگه این است که شما خود ببینین که اگر این طور بود چرا باز امریکا و نیتو این کدام قوت همراه طالبا قرارداد کردن او این کدام اقتدار بود او را به حواله طالبا کرد. و این فکر میکنم که نگرانی امریکا و ناتو کم شده بود که از این خاطر اینا از این جای رفتن از افغانستان رفتن. و ما فکر میکنم که الان شما این نمیبینید که وار اگینست ترر بودم که قبلا هر کس که به زبان هر کس بود الان او نیست. و از این خاطر فکر میکنم که الان کدام تاثیر این ناره که داشت، سلوگن داشت، حالا اون ناره این تاثیر ندارد.
0: ولی همواره گفته میشه که خطر برخواسته از خطر تروریسم برخواسته از خاک افغانستان کشورها را تهدید میکنه. تقریبا هر کشور در برنامه هایشان به این مسئله پرداختن. پس این تهدیدی که میشه منظورشان از کدام تروریسم است؟ از طرف کدام گروه است که تهدید متوجه جهان کرده؟
2: این کدام مذهبیون هستن با هر قسم، هر نوع، هر رنگ اونا هستن. اونا در افغانستان وجود دارن. در این هیچ شک نیست. البته اونا فعالیت از اونا چقدر اون است وسیع هستن، از بیرون افغانستان چقدر هستن، الان فعلا شواهدش دیده نشده. البته از نظر فکری خوب مثل آقای سمپل که گفتن که در نزدیک بی بی سی، دفتر بی بی سی هم شما میبینیم، و از نظر فکری مردم های یعنی همراه فکر فعال قاعده هست و این فکری جداست، مگر از نظر عسکری که اگر شما ببینید او ضعیف شده. بله
0: درست گفتن که گروه های مذهبی افراطی از در افغانستان گفته شده اموره از طرف مقامات مختلف که از کشورهای مختلف و گزارش سازمان ملل متحد که 22 گروه تروریستی در افغانستان است. حالا از این 22 گروه تروریستی کدامش خطرناک است به جهان؟ کدامش تهدید بزرگ است آقای درونی؟
2: این هر گروه که هست یک اهمیت دارد. این خو مبنی این است که اونا فعالیت های چی دارد. این مبنی بر فعالیت هست. و حالا ما منتظر هستم که چی فعالیت ها اونا میکنن. البته این هست که در افغانستان فعلا اگر 22 گروه شما که فرمودن اینا یک مثل در یک در افغانستان یک او داره، یعنی جای پناه داره. خب این جای پناه هست وقتی اونا که فعال میشن ای ما خبر نیستم. البته همه طور مثلا مثل القاعده کسی خبر نداشت که اونا که فعال میشن. و با 9/11 که شد ما و شما هم بیدار شدم او این که کار القاعده هست. و بابت ترس ارگنیزیشن اینا فعالیت از اونا یا طریقه کار از اونا اون مختلف هست. و این باید که کدام اکسپرتس هستن بابت تروریسم اونا فکر میکنم اونا زیاد معلومات دارن. بله
0: بله شما اینا را تهدید میدونین بر جهان حضورشان در افغانستان؟
2: اینا یعنی یک ذریعه یک منبع نگرانی هستن وجود از اونا در افغانستان.
0: درست
2: این طالبان که هستن اینا یک نظر اینا صرف نظر میکنه. اینا البته این کار هستن در دنیا که شما اگر سوال بکنه میگه نه اینجا کسی نیست، مگر بعد از او اگر شما در یون رپورت رو میبینه و یون که اونجا وجود داره اونا رپورتینگ هم میکنه. خب باز این ما و شما چطور خبر شدم که 22 تنظیمات هستن که فعالیت دارن؟ خب این از راه یون او امنستی انٹرنیشنل هست یا هیومن رایتس واچ هست. از دست از اونا ما این معلومات گرفتیم.
0: خب شما گفتن که این گروه های تروریستی در افغانستان تهدید است، ولی که چه زمان فعال میشه ایش مشخص نیست. آیا جهان منتظر است که یک حمله غافل گیر کننده مثل 11 سپتامبر صورت بگیرد که بعد اقدام بکنن؟
2: الان جهان منتظر هست یا خوابیده هست؟ این خو تعبیر یا توضیح از اونا خو ما و شما کرده میتونم. فعلا این است که اینا هنوز هم وجود دارن و زیادتر کدام متمرکز که هستن اون در افغانستان هست.
0: و طالبا تا چه زمان کنترل میتونن داشته باشن برای گروه های تروریستی که تهدید هستن؟
2: فکر میکنم طالبان همراه از اونا یک اون مودس اپرندای دارن همراه این تنظیمات. اینا چرا که از نظر فکری اینا با هم تعلق هم داشتن، اون تعلق فکر میکنم تا هنوز منقطع نشده. خب ما فکر میکنم که طالبا فعلا اینا را میبینن، زیر نظر طالبا هستن، زیر البته این یک منبع خطر یا ذریعه خطر برای طالبا هست اگر اینطور شد خب باز طلبه خلاف از اونا چیز فعالیت میکنه.
0: کدام از این گروه ها را پاکستان تهدید به امنیت ملی خود میدانه جدا از تی تی پی و بیلی؟
2: نه متوجه نشدم.
0: گفتم کدام از این گروه های را که در افغانستان از پاکستان تهدید به خود میدانه جدا از تی تی پی و بیلی؟
2: تی تی پی و بیلی چون که مال پاکستان هستن خب اون یک جدا نگرانی داره. البته آی اس کی پی یا داعش که هست اونا هم برای ما یک وجه نگرانی هست و همینطور القاعده هست و در این شک نیست.
0: بله بسیار تشکر آقای سمپل. خب سوالی است که طالبان تا چه زمان میتونن کنترل داشته باشن برای گروه های تروریستی و همکاری بکنن به جهان که از خاک افغانستان کدام حمله به این کشورها صورت نگیره؟ روز به روز تحولات جهان نشان میده که فضا بر گروه های تروریستی باز شده، میره بر جلب و جذب، بر سربازگیری، بر برنامه ریزی های بیشتر.
3: علی ما شما باید اینی که وضعیت از این گروه ها در افغانستانی فعلی رو ببینیم. در تنظیم های مختلف به طور مثال اینی که تنظیم های اینی که افراطی اینی که آسیا میانه در بقایجات از در اینی که حرکات اسلامی اینی که ازبکستان اینی که بقایجات از در اینی که حرکات اسلامی اینی که ترکستانی اینی که شرقی جای ها که اونها میشینن، خانه هایشان، مدارسشان کرایه پرداخت میشه از طرف نیکه استخباراتی طالبا. در نیکه با خودی صاحبی نیکه خانه که در جای خود در اختیار از تروریستا نیکه قرار میده، او به اشاره استخباراتی نیکه طالبا در نیکه چیز نیکه میده کارداد نیکه میکنن کتشان. در نیکه نانی خوردن از اونها از او نیکه خرچی نیکه ماهانه نیکه که پرداخت میشه از طرفی نیکه استخباراتی نیکه طالبا، هر وقتی که یک قدم نیکه خبری ناو، پالیسی ناو یا تشویش ناو ایجاد شوه از طرفی طالبا، نیکه نمایندین استخباراتی طالبا ای افراد را نیکه نزدی خود نیکه میخن روبرو دی اکو تک میشینن. علی در خونی که ای تانا گفی کنترول نیست با اشاره طالبا نیکه ای مردم نفس میکشن. در نیکه لحاظا اکثر از او گروه ها که علی در اونجا مستقر استن او کاملا تاتی کنترولی نیکه طالبا نیکه قرار دارن و اونا یک ذره مستی اگه بکنن در نیکه از جای خود نیکه غیر حاضر شوان خود طالب نیکه بالاخره استخباراتی طالبا در خبر میشن و اونها را نیکه بالاخره نیکه دستگیر میکنن یا پاسروان میکنن با نیکه جایی که اونها نیکه اجازه دارن. لحاظه ای گپی نیکه توانای طالبا نیکه نیست، ای گپی زیست تا چی وقت طالبا حاضر میشه که اونها را نیکه تاتی کنترل قرار میدن، ای تعلق دارد با نیکه بدل یا پالیسی نیکه طالبا. یک مثال میدم برای نیکه برای یک مدت در ای نیکه گروه های نیکه سنی بلوچ از نیکه از ایران در نیکه جایش العدل او نیکه یک دو دیگر نیکه هم بودن، نیکه طالبا اونها را نیکه اجازه فعالیت نیکه نمیدادن از خاطر مناسبات که طالبا دارن نیکه امرای بخشی سپاه از نیکه از ایران. علی در اینی که چند ماه آخر سری باز موضوعات در نیکه مناسباتی نیکه ایران و طالبا نیکه خراب شده و طالبا عادت دارن که ای گروه ها را استفاده کنن با منایسی در وصلی فشار سری نیکه همسای خود. لحاظه در استخبارات طالبا اینکه اجازه فعالیت با او گروه ها دادن و تا حد که مداخلت کرد در یا میانجیگری کرد نیکه برای تاسیس یک ائتلافی نو فنیکه باینی گروهی تروریستی بلوچ بزدی در نیکه رژیمی فعلی نیکه ایران در اینکه همه از این گروه ها بیکی با اشاره طالبا حرکت میکنه استثناء در نیکه داعش خراسان است که فعالیت از اونها در خاک افغانستان مخفی است، پنهان است، آنوز همون موافق هستند. خدا نیکه زنده نگاه کردن، شاید او ظرفیت شاید نداشته باشه که در سالهای آخری جمهوریت داشتن، اونا به شکل مخفی بدون اجازه طالبان اونا کار میکنن، او اینکه تی تی پی، او اینکه بی ال ای، اونا دمربین هستن، از حتی که از یک طرف اونها کاملا حمایه میشه از اینکه از طالبان در زیاد بس شده اما اونا عادت دارن که مستی میکنن اونا در احساس میکنن افغانستان خانیما است در وقتی که در پالیسی استخباراتی طالبان سرشان خوش نخوره اونا به دلی خود میکنن در او طالبان کاملا از او متوجه هستن بعض اوقات یک برخورد همیشه بین طالبان و تی تی پی از حتی که طالبان فهمیدن که به این مردم جا دادن در اجازه فعالیت دادن سری خود ما بدنامی میارن این یک خطره است آنوز لازم دیدن برحال در تی تی پی نیم تاتی کنترول نیم آزاد در دایشی خورسان با بلاخره بدلی خود کار میکنن به شکل مخفیانه دیگر شاخه القاعده اونا کم با اشاره اینکه طالبان حرکت میکنه
0: آقای سمپل آیا امریکا اکتفا کرده بر همی که القاعده در افغانستان است ولی خطر را متوجه کشور نمیکنه متوجه امریکا البته نمیکنه و امی برشان کافی است
3: کاملا یک تفاوتی واضح وجود دارد بینی در موقف امریکا در این منطقه امروز و 25 سال پیش. 25 سال پیش در ارگانای استخباراتی امریکا اینجا خیلی فعال نبوده. اونا طبعا اونا دانستن که بعد از اینکه اعلان

0: اونی که هر چند هفته بعد اونا گزارش تهیه میکنه، میگه که اونی که برای تهیان تا چی اندازه ای گروه ها فعال هم هستن او اونی که از طرف اونا تهدید محسوس میشه. اونها ده ای گزارشات اینی که وقتی آخر کاملا تایید میکنن که اینی که طالبا گروه ها را نگاه کرده در افغانستان، در اینی که پناه دادن او تهدیدات که اینی که کتشان دارن او اینی که به طور واضح اینی که ارگانای استخباراتی اینی که آمریکا او تهدید که مایک والز اینی که نماینده خاصشان در نماینده دائمیشان در اینی که ملل متحد گفتن که ای یک شکستی در معایده اینی که دوها می باشه، اما برای فیلان اینی که امریکای مطمئن هستن که ایانا اگر اینی که بیشتر ضرورت فعال شون ما میتونم اونا را از دور بیزنم در اونا یک تدیدی مطلق نمیدنن دفتن.
1: تشکر. و آقای درونی در آخر میخوام بپرسم که آیا مبارزه علیه تروریسم یا جنگ علیه تروریسم از طرف امریکا موفق بود یا ناکام، چون چندین گروه تروریستی از دل القاعده و داعش بیرون شد؟
2: فکر میکنم که هدف امریکا که بود اونا اون حاصل کردن و برای از اونا حالا این قدر مهم نیست. اونا از خاطر همراه طالبا اونا قرارداد کردن و از افغانستان بیرون شدن. شما ندیده باشین که در زمان آقای ترامپ بابت تروریسم چقدر بحث شده یا چقدر بابت وضوع ناون کرد. امریکا از سازمان بین الملل اون بایکوت کرده، بجت از اونا پرداخت نمی کنه.
1: و بسیار کوتاه آقای درانی، آیا خطر تروریسم به کلی مهار شده با اینکه طالبا کنترل گروهای تروریستی؟
2: خطر تروریسم هیچ گونه، یعنی ما و شما که می بینیم از نظر تشدد وایلنس اون گای ختم نشده. اون در زمانی بعد از جنگ جهانی دوم
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Radio Afghanistan International.
1: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 او 1 1 1 1 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: یک دقیقه خبر.
6: همزمان با 25مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر، کارشناسان شورای اتلانتیک هشدار دادند که افغانستان همچنان پایگاه امن برای گروه‌های تروریستی است. این کارشناسان میگویند که اگرچه القاعده و داعش دیگر مانند گذشته متمرکز و قدرتمند نیستند، اما شبکه‌های وابسته به این گروه خود را با شرایط جدید سازگار کردند. این اندیشکده آمریکایی در گزارش با عنوان وضعیت تروریسم 25 سال پس از 11 سپتامبر که روز پنجشنبه 20 سنبوله منتشر شد، دیدگاه 25 کارشناس خود را در باره تحول تهدیدهای تروریستی در یک ربع قرن گذشته و چشم‌انداز آن ارائه کرده است. در این گزارش آمده است که حملات 11 سپتامبر 2001 نزدیک به 3000 نفر را کشت و ساختار امنیت ملی آمریکا را به طور اساسی تغییر داد.
7: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام

0: نشانه. امید، چالش، هوش، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. همزمان با 25مین سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر، گزارش تازه شورای اتلانتیک بار دیگر افغانستان را در کانون بحث‌های جهانی درباره تروریسم قرار داده است. این گزارش استدلال می‌کند که اگرچه ساختار و شیوه عمل گروه‌های تروریستی نسبت به 2 دهه پیش تغییر کرده، اما تهدید از میان نرفته و افغانستان همچنان محیط مساعد برای فعالیت شماری از این گروه‌ها باقی مانده است. کارشناسان این اندیشکده از یک سو به تغییر ماهیت تروریسم از سازمان‌های متمرکز به شبکه‌های پراگنده و دیجیتال اشاره می‌کنند و از سوی دیگر هشدار می‌دهند که داعش خراسان، گروه‌های جهادی منطقه‌ای و شبکه‌های وابسته به القاعده همچنان فعالند. گزارش همچنین به نقش طالبان، آینده تهدیدهای فناورانه و ارزیابی 25 سال جنگ علیه تروریسم می‌پردازد. پرسش این است که جهان و افغانستان تا چه اندازه با تهدید متفاوت اما همچنان پابرجا روبرو هستند. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه حامد صبوری، کارشناس مسائل امنیتی است. آقای صبوری، بسیار زیاد خوش آمدین به این برنامه. میخوایم با این پرسش آغاز کنم که شورای اتلانتیک معتقد است که افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان محیط مساعد برای فعالیت گروه‌های تروریستی به شمار میره. آیا این ادعا با واقعیت‌های میدانی سازگاری داره؟
2: سلام. بله، من فکر میکنم که جواب ازی به اساس نه تنها تحقیقات بلکه تعریفی که به تروریسم و در کجا و در تحت کدام شرایط میتونه در یک جای رشد کنه و زمینه رشدش مساعد است، بسیار به واقع نزدیک است. افغانستان هنوزم یک کشور ناامن است، پالوی از یک کشور ناامن است، حکومت غیر رسمی که در افغانستان وجود داره و در رهبریش طالبان داره و یک نظام است که از اقل هیچ کشور غیر از یک کشور به رسمیت نمیشناسه، روابط سیاسی و دیپلماتیک با جهان به او سطح که باید وجود داشته باشه نداره. بنان از طرف دیگه نظام دارد از فعالیت هایی که در افغانستان صورت میگیره کمتر است، بنان و شرایط بسیار متعدد دیگه که تو زمینه ازی که میتونه زمینه رشد یا فعالیت های گروه تروریستی در افغانستان زیاد بسازه. نموش تعریفه که برای از اینکه چطور تروریسم میتونه تحت کدام شرایط رشد کنه با وجود به در افغانستان وجود داره، مثل که در بعضی کشورهای دیگه وجود داره، در افغانستان هم وجود داره. بنام به نظر من یک موضوع بسیار نزدیک به واقعیت است، با واقعیت افغانستان سازگار است و در 5 سال دیگه با وجود در 5 سال گذشته با وجود از اینکه تروریسم تا یک حد یعنی نحوه فعالیتش، شیوه دیدگاهشان، شیوه فعالیتشان در منطقه و جهان متفاوت است، ولی حضورشان به مراتب خود امنتر احساس میکنن به خاطر از اینکه به او اندازه نیروهای استخباراتی نظامی که میتونست برای این گروه ها تهدید، مشکل و مانع فعالیتهایشان شوه، به او اندازه دیگه فعلا وجود نداره.
1: بسیار خوب. یکی از مسائلی که در این گزارش بگونه چشمگیر به او اشاره شده مسئله داعش خراسان است. آیا واقعا داعش خراسان در حال تبدیل شدن به مهمترین تهدید تروریستی برخواسته گویا از افغانستان بر منطقه و جهان است، یا این مسئله برای بعضی از کشورها تنها بُعد تبلیغاتی دارد؟
2: خب اگر از بدوی ایجاد چیز ما ببینیم، داعش در مجموعه ISIS که میگنشه، دیدگاه ISIS با القاعده مثلا یک تفاوت بسیار کلان داشته، ولی که اونا به نحو فعالیتشان بسیار وابسته به تکنولوژی و وابسته به یعنی بسیار متمرکز به یک کشور، به یک نقطه، به یک جغرافیای بسیار مشخص نبود، بلکه دید از با کلی بزرگتر بود و با یعنی نتو نبود که اینا در یک کشور مثلا یک مرکز ترینینگ داشته باشن با استفاده از ابزار دیجیتالی، با استفاده از ابزار که آرتفیشل انتلیجنس یا هوش مصنوعی یا چیزایی که در جامعه نو ظهور کرد، با استفاده از او مثلا مردم جذب میکردن، ایدئولوژیشان تغییر میدادن و خود به خود اونا را بدون از اینکه تا خودشان مستقیم دخیل باشه اونا را آماده یک سلسله فعالیت های تخریبی در کشورهای دیگه و ایده فکرشان را تغییر میداد. بنان با می تفاوت که این دو چیز داره واضح است که دایش خراسان یعنی مو میتونه با در نظر داشته تغییراتی که در جهان امروز آمده. مثلا ما دیدیم که در اوکراین تو بالاخره جنگ از جنگ نیروهای نظامی تبدیل شد به جنگ به درونز، مثلا به کلی تغییر کرد. به عین چیز را که ما میبینیم داعش مثلا مو توانایی مو پرسنل یا مو ظرفیت تغییر داره که بتونه از این تکنولوژی به خاطر فعالیت های تخریبی خود در جهان مقابل کنه که کارهای بیاد سر کشور استفاده کنه. بران از این خاطر است که تفاوت بین القاعده و داعش ما داره میبینیم که اینا به مراتب میتونن چون دسترسی به انواع تکنولوژی، دسترسی به انواع میتودها و میتودهایی که میتونن مردم با آسانی جذب کنه و دیگه ای که مختص و محدود به یک جغرافیای مشخص نیستن و فقط میتونن در یک اتاق در جای دنیا که باشن و محتویات ایجاد کنن، نشر کنن و در رادیکالایزیشن یا افراطگرایی نقش خود بازی کنن. بنان میتونه که بسیار خطرناکتر و به مراتب تهدید بزرگتر برای منافع کشور، خصوصا کشورهای غربی که بسیار از ناحیه داعش در آسیا میانه، در آسیا در مجموع و در شرق میانه احساس خطر میکنن به منافع خود، میتونه یک تهدید بزرگتر تبدیل شه. و این چالش من فکر میکنم با این تکنولوژی جدید میتونه به مراتب منافع کشورها رو تهدید کنه.
1: بله، شورای اتلانتیک همچنان به این باور است که القاعده و داعش دیگه سازمان‌های بزرگ و متمرکز گذشته نیستند. پس چرا برخی ها هنوزم به این باور هستند که این میتونه تهدید کلان به منطقه باشه، خصوصا داعش که طالبا ادعا میکنه عملیات های گسترده را داخل در جغرافیای افغانستان بر علیه این گروه یا این شاخه انجام داده و از بین برده کاملا این گروه را؟
2: به نظر من دو دلیل وجود داره. اولی که تا یک حد زیاد فشار بالای گروه ها با وجود از این که مثلا تنها در افغانستان نبود، قسمت های دیگه جهان مثلا این فشار ها بالای گروه های توریستی وجود داره و عملات بسیار مشخص از طرف ایالات متحده امریکا با رهبریشان و با از سودان و از سوریه گرفته تا افغانستان و پاکستان و بعضی کشورهای شرق میانه صورت گرفت و تا یک حد اینا در یک مرحله مفکر میکنم که نظر به بعض راپورا هنوز در مرحله ازی هستن، دوباره خودسازی میکنن، خود دوباره شبکه های خود جور میکنن تا یک حد و من نه سر نه فعالیت خود بیشتر کار میکنن که یکی از دلایل ازی ای است. دوم در بعض کشورهایی که مثلا اینا به شکل در سابق فعالیتشان بیشتر بود، مثلا سوریه با مشکلات مواجه هستند، در شرق میانه با کلی و وضعیت فعلی امنیتی با کلی تغییر کرده، اکثریت مثلا پایگاه نظامی امریکا در یک حالت با کلی متفاوت ازارات امنیتی قرار داره. بنان یعنی تا حد زیاد من فکر میکنم شرایط فعلا برشان محدود است و ظاهرا معلوم میشه که اینا شاید چون بسیار چیز نیستن، کلان نیستن، فعالیت‌هایشان بسیار قابل دید نیست، برای ممکن یک تهدید کمتر باشه، ولی بیشتری به یکمو سلیپنگ سلز میمانه که منتظر موقع هستن، بسیار من یا منتظر ازی هستن تا شرایط برشان مساعد شود، و من بیشتر به اعتقاد دارم که اینا منتظر شرایط هستن که باز بتانن با استفاده از امو ابزاری که در اختیار دارن به یک تهدید بزرگتر تبدیل شود. و دلیل دیگه شامی است که به نظر من تروریسم یک چیز نیست که یعنی با کشتن یک تعداد افراد از بین بره، به شکلی بیشتر به شکل ایدئولوژی است، و همیشه امکان از این که یک فرد به مراتب افراطی تر ظهور کنه در حال که مثلا توجه امریکا به کلی، مثلا کشورهای غربی به کلی به جای دیگه معطوف، چند جای دیگه معطوف است، و مثلا مناطقی که در افریقا و در آسیا بیشتر میتونه زمینه ظهور افراد و فعالیت‌های بیشتر از اینا به اونجا بیشتر بسازه، یعنی در عدم موجودیت نهادهای استخباراتی، فعالیت‌های استخباری کشورهای غربی از دید از اینا میتونه یعنی دور بمانه و میتونه که داینده به تهدید تبدیل شه. بنابراین من فکر میکنم که دلایل متعدد وجود داره که داعش خراسان نظر به مرقمی که اینا ایجاد شدن در ابتدا که اشاره کردم، نظر به شرایطی که به وجود آمده، میتونه که با استفاده از امنی خلاهای امنیتی، عدم حضور نیروهای امنیتی نظامی و استخباراتی خصوصا ایالات متحده امریکا در حال بازسازی و در آینده به یک تهدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شد.
1: بله، در حال حاضر آنچه شورا میگه هوش مصنوعی به ابزار جدید به گروه‌های تروریستی مثل القاعده و داعش خراسان تبدیل شده. پرسش اساسی است که چگونه هوش مصنوعی میتونه به ابزار برای تبلیغات، جذب نیرو و حتی گسترش پیام‌های افراطی در میان گروه‌های تروریستی تبدیل شود، و از طرف همی پرسش مطرح است که چه ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها را کشورها و سازمان‌های ضد تروریستی بر مهار این کار در اختیار دارند.
2: خوی سوال بسیار پیچیده است. فقط چیزی که من میتونم در این مورد بگویم ایست که AI به بسیار شدت در حال یا Artificial Intelligence و هوش مصنوعی به بسیار شدت در حال پیشروی است، و امور رقمی که در حال پیشروی است دسترسی افراد با استفاده از ابزار و اپلیکیشن هایی که در جهان وجود دارد به بسیار سادگی در دسترس و کسایی که توانایی استفاده از این ابزارهای هوش مصنوعی دارند میتونن از این بعث نیروهای مخرب و استفاده از فعالیت های توریستی و غیره استفاده کنند. یک موضوع بسیار کامپلکس است، پیچیده است، ولی چیزی را که حداقل ما آل شاهدش هستیم این است که به مو اندازه که تکنولوژی هوش مصنوعی میتونه مومد واقع شه و مصمر واقع شه، به مو اندازه اگر دست افرادی که میتونه از این بعض فعالیت‌های تخریبی استفاده کنن، تروریستی استفاده کنن، بسیار یک چیز ساده است، چیز نو نیست. مثلا داعش تمام افراد را که جذب میکرد در سالهای 2012 و 2013 و بعد از تمامش از طریق اپلیکیشن های انترنتی بود، از طریق یوتیوب بود، ویدیوهای را که نشر میکردن و خود به خود مردم. بنان این تجربه را داعش داره، ISIS داره. بنان این میشه که این تکنولوژی های نو، هوش مصنوعی و اپلیکیشن های نو که به وجود آمده، این نه تنها میتونه که اینا را بیشتر تقویت کنه و هیچ ضرورت بر از این نیست که اینا دیگه از افراد استفاده کنن. بران امور رقمی که اشاره کردم میتونن که یک فردی که میخواه فعالیت های تروریستی انجام بده میتونن در گوشی دنیا که باشه با استفاده از عملات سایبری، از با استفاده از هک کردن سیستم ها، با استفاده خاطر که متعریف تروریسم به کلی حال متفاوت است دیگه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم آقای حامد صبوری، کارشناس مسائل امنیتی، از حضورتان در این بحث.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. پاداش 10 میلیون دلاری برای یافتن سران القاعده. آمریکا میگوید رهبران این گروه در ایران مستقرند. شورای امنیت خواستار اقدام جهانی علیه تروریسم شد. اخراج یک زن مهاجر افغان از آمریکا، نظیره حاجی زاده به اتهام ارتباط با داعش به افغانستان بازگردانده شد. و بریکس در جستجوی سهم بیشتر در اقتصاد جهانی. نشست دروزه سران این گروه امروز در دهلی نو آغاز می شود. وزارت خارجه آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره شمار از رهبران ارشد القاعده تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. برنامه پاداش برای عدالت گفته رهبران مورد نظر در ایران مستقر هستند و از این کشور به عنوان پناهگاه امن استفاده می کنند. و گفته این نهاد آنان از ایران برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات علیه آمریکا و متحدانش استفاده می کنند. سیف العدل و عبدالرحمن مغربی از رهبران ارشد القاعده در این فهرست هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر اقدامات این نهاد برای مقابله با تروریسم را بررسی کرد. اعضای شورا در این نشست هشدار دادند که تهدیدهای تروریستی همچنان پا بر جاست و برای مهار آن باید همکاری‌های بین‌المللی تقویت شود. مایک والت نماینده آمریکا ضمن تاکید بر ادامه مبارزه با تروریسم از سربازان کشورهای مختلف از جمله نیروهای امنیتی پیشین افغانستان قدردانی کرد.
1: Unfortunately, where we were serving at the time, متاسفانه در منطقه‌ای که آن زمان ما در آن مأموریت داشتیم، دشمن خود را با شرایط جدید سازگار کرد. آنها راه مقابله با جیمرهای ما را که برای مختل کردن بمب‌های کنار جاده‌ای استفاده می‌شد، پیدا کردند. و دوباره بر روش‌های ابتدایی خود، از جمله استفاده از سیم‌های طلایی و بمب‌های کارگزاری شده در زیر زمین روی آوردند. این دشمن غیرنظامیان اطراف خود را به وحشت انداخته بود و حتی پلیس‌های محلی را سر می‌برید.
0: کریس آلمور نماینده بریتانیا در شورای امنیت هشدار داد که القاعده و داعش در حال گسترش منابع مالی و تقویت توان نظامی خود هستند.
2: داعش و القاعده و گروه‌های وابسته به آنها از درگیری‌ها، بی‌ثباتی و حکومتداری ضعیف سوء استفاده می‌کنند. آنها در حال تطبیق روش‌های خود و استفاده از فناوری‌های جدیدند تا تبلیغات، سربازگیری، جمع‌آوری کمک‌های مالی و توان عملیاتی‌شان را گسترش دهند. ما باید به گونه‌ای منسجم و دوامدار به تعهدات خود عمل کنیم، از جمله تعهداتی که در قطعنامه 2462 در مورد تأمین مالی تروریسم ذکر شده.
0: نماینده چین در نشست شورای امنیت تاکید کرد که جامعه جهانی باید با پذیرش نقش محوری های سازمان ملل هماهنگی خود را برای مبارزه با تروریسم تقویت کند.
3: تهدید تروریسم بین‌المللی همچنان پا بر جاست و با تغییر شکل چالش های تازه ایجاد می کند. در همتنیدگی تروریسم با درگیری های منطقه‌ای، پراکندگی و تمرکز زدایی فعالیت های تروریستی، سوی استفاده از فناوری های نوظهور و رویکردهای گزینشی و معیارهای دوگانه برخی کشورها مقابله با این تهدید را پیچیده تر کرده است. در چنین شرایط جامعه بین المللی باید با تقویت همبستگی و همکاری، حمایت از امنیت مشترک، جامعه مشارکتی و پایدار و تقویت نقش محوری سازمان ملل در هماهنگی تلاش ها به طور مشترک با تروریسم این دشمن مشترک بشریت مقابله کند.
0: نماینده روسیه نیز با اشاره به توانایی گروه های تروریستی در استفاده از فناوری های نوین هشدار داد که مقابله با این تهدید به اجماع جهانی نیاز دارد.
4: تهدید تروریستی از بین نرفته است، بلکه برعکس این تهدید در حال پیچیده تر شدن است و سازگار است. داعش و ساختارهای وابسته به آن همچنان در خاورمیانه فعال هستند و در حال گسترش حضور خود در برخی مناطق آفریقا هستند. خب، داعش، خراسان در افغانستان همچنان تهدیدی جدی محسوب می شود و مشکل جنگجویان تروریست خارجی که قادر به انتقال هستند و تجربه جنگی خود را به مناطق دیگر منتقل می کنند، اهمیت خود را از دست نداده است. در این حال، ابزار تروریستی در حال تغییر است. فناوری های مدرن به آنها امکان می دهد که حامیان خود را جذب کنند، تبلیغات پخش کنند، بودجه جمع آوری کنند، اقدامات خود را هماهنگ کنند و حملات را در حالی که هزاران کیلومتر دورتر هستند، برنامه ریزی کنند. گروه های تروریستی در حال استفاده بیشتر از ارزهای دیجیتال و ابزارهای مالی هستند. پهپادها، هوش مصنوعی و ابزارهای جدید ارتباطی. همه این تهدیدات ماهیت فرامرزی دارند و نیازمند یک پاسخ بین‌المللی هماهنگ هستند. هیچ کشوری صرف نظر از توانایی‌های در اختیارش نمی‌تواند به طور مؤثر در برابر این تهدیدات به تنهایی مقابله کند.
0: جعفر رسولی، کارشناس روابط بین‌الملل، می‌گوید کشورها در مبارزه با تروریسم منافع خود را در اولویت قرار می‌دهند و همین مسئله رسیدن به اجماع جهانی را دشوار کرده است.
5: مبارزه تروریسم، مبارزه جهانی با تروریسم تا امروز ناکام بوده است. پیشبینی ما ایست که در آینده نیز ناکام خواهد بود. اول، قدرت‌های جهان در لفظ با کلمه تروریسم مخالفند، اما مصداق تروریسم از نظر هر قدرت با توجه به ساحه نفوذ منافع ملی کاملا متفاوت است. آمریکایی‌ها فعالان آیغور را که با حاکمیت چین در اون سمت در جنگ و در نبرد هستند تروریسم نمی‌دانند و در مقابل روسیه و چین حماس را تروریسم نمی‌دانند و این معضل بزرگ است که از روز اول حل نشد و در لفظ قدرت‌های بزرگ در کنار هم بودند، در عمل نبودند. بینندگان گرانقدر، شما می‌دانند که جمهوری اسلامی ایران یکی از کسانی بود که بارها خود را قربانی تروریسم خواند، اما همین جمهوری اسلامی ایران در 20 سال مبارزه قدرت‌های غربی با طالبان و گروه‌های همسو با طالبان در افغانستان خود را از دیگران جدا کردند، در کنار طالبان قرار گرفتند.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. زائر اخبر، سفیر نظام جمهوری افغانستان در تاجیکستان، در مراسم آغاز سال تعلیمی مکتب سامانیان گفت آینده افغانستان به آموزش نسل جوان وابسته است. و همچنان از محرومیت میلیون‌ها دختر بالاتر از سنف ششم از آموزش در افغانستان ابراز نگرانی کرد. مکتب سامانیان در دوشنبه تنها مکتب ویژه کودکان مهاجر افغان است و نصاب تعلیمی نظام جمهوری افغانستان را تدریس می‌کند. سازمان ملل گزارش داده که اخراج مهاجران افغان از پاکستان بر یک هفته 78% افزایش یافته. بر اساس این گزارش، از 3 آگوست تا 5 سپتامبر بیش از 9000 افغان از پاکستان بازگشتند. از این میان 1536 نفر به گونه اجباری اخراج شدند. شمار مجموعی افغانهایی که در 3 سال گذشته بازگشتند به بیش از 2.7 میلیون نفر میرسد. و سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحقیق فوری درباره ناپدید شدن سید قاسم هاشمی، خبرنگار و حامد احساس، هنرمند افغان در پاکستان شده است. عفو بین‌الملل گفته که خانواده‌های آنان نگران هستند این دو نفر قربانی ناپدیدسازی قهری دولت پاکستان شده یا به افغانستان اخراج شده باشند. این دو نفر از 13 سرطان ناپدید هستند. دولت آمریکا یک زن افغان را به اتهام حمایت از داعش به افغانستان اخراج کرد. نذیره حاجی زاده که اقامت دائم آمریکا را داشت، اتهام ارتباط با طرح عمله الهام گرفته از داعش را پذیرفته و از حق استینافخواهی صرف نظر کرده. این نخستین حکم دادگاه برای اخراج یک تروریست خارجی از آمریکا در 3 دهه گذشته است. پسر و داماد نذیره پیشتر در ارتباط با طرح این حمله بازداشت و محکوم شده بودند. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
6: نذیره حاجی زاده در تگزاس آمریکا زندگی میکرد و همین دیروز دادگاه حکم را صادر کرد و به عنوان توریست بیگانه او را شناسایی کرد و از آمریکا اخراج کرد. جوان آرکس، قاضی ارشد دادگاه، حکم اخراج نذیره حاجی زاده را صادر کرد. تاد بلاش، دادستان کل آمریکا، این پرونده را تاریخی خوانده و گفته کسانی که از توریسم حمایت میکنند جایشان در آمریکا نیست و این پرونده نشان میده که وزارت دادگستری از تمامی اختیاراتی که داره استفاده میکنه تا شهروندانشان را، شهروندان آمریکا را در مسئولیت و امنیت نگه داره. این پرونده در دادگاه ویژه که بررسی شده، دادگاه اخراج توریست های بیگانه که در سال 1996 ایجاد شده از 30 سال پیش و این نخستین پرونده این دادگاه است که منجر به اخراج یک زن از افغانستان یا هم به گفته وزارت دادگستری یک توریست بیگانه شده. حالا این دادگاه چگونه کار میکنه؟ این دادگاه اسناد محرمانه را بررسی میکنن، اسنادی که قابل نشر نیست و ممکن است اسنادی که بررسی میکنه به وکلا و یا هم به فردی که متهم است نشان دادن نشه. در همین مورد وکلای مدافع نظیره حاجی‌زاده گفته که بررسی پرونده او در این دادگاه ویژه سبب شده که او از حق برابر که باید اسناد و اتهامات که علیه او وارد است و اسنادی که بررسی میشه را ببینه از این به روند محروم شده. با این حال وزارت دادگستری ایالات متحده گفته که نظیره حاجی‌زاده اعتراف کرده که توریست بیگانه است و از استیناف خواهی خودداری کرده، بناهن اخراج شده به افغانستان. و همچنین وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیش گفته که نیم ترابایت سند را که حمایت میکنه از این که نظیره حاجی‌زاده یک توریست بیگانه است و از توریسم حمایت میکنه در اختیار وکلای مدافعش قرار داده و او را به اونا نشان داده. در مورد به نظیره حاجی‌زاده بگویم که او به حمایت از توریسم متهم است و خودش مشخصا به جرم متهم نیست، فقط به حمایت از توریسم متهم هست. و پیشتر از او اما پسر و داماد نظیره حاجی‌زاده متهم و محکوم شدند در ایالات متحده. عبدالله حاجی‌زاده پسر نظیره حاجی‌زاده و نصیر احمد توحیدی دامادش قبل از انتخابات 2024 آمریکا بازداشت شدند و اینا محکوم شناخته شدند به این که طرح کرده بودند برنامه را برای تیراندازی در روز انتخابات ایالات متحده.
0: نمایشگاه نقاشی رنگای امید با ارائه 80 اثر از 50 دختر هنرمند در کابل برگزار شد. آثاری که امیدها، رویاها و نگاه دختران افغانستان با این درا روایت میکنند. این نمایشگاه در چارچوب چالش بدو بخوان راه اندازی شد و هدف آن پیوند هنر با حمایت از آموزش، کتابخوانی و ورزش است. نقیب بیان جزئیات میدهد.
7: نمایشگاه رنگهای امید، جایی که رویاها از برسهای نقاشی جوانه میزنند. از رنگهای زیبا و درخشنده در تابلوهای رسامی دختران در کابل. 50 دختر، 80 اثر و یک روایت مشترک. رویا در زندگی و آینده کودکان افغانستان. نمایشگاه رنگهای امید هنر را با آموزش پیوند زده است. این نمایشگاه بخش از چالش 100 روز دویدن و خواندن است. چالشی که برای حمایت از کتابخوانی، ورزش و آموزش کودکان را افتاده و ادامه دارد.
8: هدف از این نمایشگاه که حمایت از دختران است و از حمایت از کودکان افغانستان است که ما برنامه حمایت از چالش 100 روز دویدن و خواندن برای کودکان افغانستان داریم. پیام برای کشورهای خارج از کشور این است که هم می‌خواهیم که از حمایت از دختران هم کنند و حمایت از کودکان افغانستان هم کنند تا اینها دوباره به زندگی که امید دارن مثل رنگ‌های امید دوباره به زندگیشان رونق ایجاد شود، رنگارنگ شود دنیایشان.
7: این نقاشی پر از درد است. قصه مکتب های بسته را روایت می کند. قصه نسلی که از آموزش محرومند ولی رویا پردازی را فراموش نکردند.
8: دخترها به خاطر که برایشان افسردگی ایجاد نشن رو به هنر آوردن که با هنر با رنگ ها می توانند که انگیزه ایشان و رویاهایشان را به هنر نشان بدهند. افسردگی دخترها کسی نه با دارو نه با دکتر درمان نشه، بلکه با ترکیب رنگ بازی کردن با رنگ برایشان درمان می شود.
7: مکتب های بسته پایان رویاهای این نسل نیست، انگیزه برای درک توانایی های بیشتر زنان افغانستان است.
8: در اینجا 5 آثار دارم که میخوایم از 5 آثار یکی از آثار خود پیامش درستانم که پیامش ای است که قدرت پنهانی زنان را نشان میده.
7: در گوشه دیگری نمایشگاه خاطره از زخم دردناک بر پیکر افغانستان. اینجا بوداهای بامیان دوباره در رنگ ها نفس میکشند. پیکرهایی که روز به دست طالبان فرو ریختند.
8: قسمی که اثر محض یک معنای پشت سر خود داره و مثلا این قسمتاش کلا تاریکی هست و بیانگر این هست که پشت هر تاریکی یک امیدی، یک روشنایی هست و ما هیچ وقت نباید امید خود از دست بدیم.
7: چهره در زیر چادری سکوتی که در این نمایشگاه با زبان رنگ فریاد شده است. اما در میان همه رنگ ها و نقاشی ها تصویر امید به فردا و آینده برازنده تر و نیرومندتر است. آینده ای که در آن مانند این نمایشگاه تفاوت ها کنار هم زیبایی می آفرینند. همان گونه که هیچ نقاشی با یک رنگ کامل نمی شود. افغانستان نیز برای فردای بهتر به همه رنگ ها نیاز دارد. نقیب بیان، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. پاداش میلیون دلاری برای یافتن سران القاعده. آمریکا میگوید رهبران این گروه در ایران مستقر هستند. شورای امنیت خواستار اقدام جهانی علیه تروریسم شد. اخراج یک زن مهاجر افغان از آمریکا. نظیره حاجی زاده به اتهام ارتباط با داعش به افغانستان بازگردانده شد. در ادامه، نگرانی از خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان. قانونگذاران آمریکایی برای مهار خطرات این فناوری تلاش می‌کنند. در پی عملیات گسترده شب نظامیان حوثی کنترل کامل بخش از تنگه راهبردی باب المندب در سواحل غربی کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه با تصرف شمال از جزیره حیاتی نیروهای دولتی یمن را از نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سره، سخنگوی نظامی حوثی ها، از مسدود شدن باب المندب برای نفتکش های عربستان سعودی و ادامه محاصره دریایی عربستان خبر داد. جنگنده های ائتلاف برابری عربستان در واکنش به پیشروی حوثی ها فرودگاه شهر بندری مخا و موازی این گروه را بمباران کردند. رسانه های حوثی می گویند که این حملات ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته. CBS نیوز گزارش داده که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ خواسته علیه حوثی ها اقدام نظامی کند. با گفته منابع آگاه، این درخواست در واکنش به پیشروی سره حوثی ها در یمن مطرح شده. ترامپ تا حالا با ورود مستقیم ارتش آمریکا به این درگیری موافقت نکرده، اما پیشنهاد همکاری اطلاعاتی و کمک به شناسایی اهداف را داده. عربستان همچنان در تلاش است ائتلاف علیه حوثی ها تشکیل دهد و برای واکنش احتمالی جمهوری اسلامی آماده شود. 18 نشست سران بریکس با حضور رهبران 11 کشور عضو امروز در دهلی نو آغاز می شود. اصلاح نهادهای مالی جهانی، گسترش پرداخت‌های مشترک و کاهش وابستگی به دلار از محورهای این نشست خواهد بود. وزیران مالی بریکس پیش از نشست اقدامات یکجانبه تجاری و تعرفه‌های آمریکا را مورد انتقاد قرار دادند. این نشست در حال برگزار می شود که اختلاف اعضای بریکس بر سر جنگ ایران دستیابی به یک موضع مشترک را دشوار کرده است. ولادیمیر پوتین در آستانه نشست سران بریکس در دهلی نو گفته که کشورهای غربی با هر وسیله برای بازپسگیری جایگاه پیشین خود تلاش می‌کنند. او غرب را به حمله و تخریب تأسیسات صنعتی، مسیرهای ترانسپورتی و همچنان توقیف کشتی‌ها متهم کرده. پوتین پیش از آغاز نشست دیدارهای با رهبران هند، آفریقای جنوبی، مصر و مالزی داشت. شریف غالب، مشاور پیشین پلیسی وزارت خارجه، میگوید بریکس بلوک قدرتمند است که با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان کشورهای عضو شکل گرفته.
9: بریکس سازمانی است که حدود 50% نفوس جهان و 40% سرآمد سالیانه ناخالص داخلی جهانی در خود دارد. و بنابراین یک ائتلاف و یک بلاک قدرتمند هست. این هم میدانیم که سازمان بریکس آل با گسترش پایه های عضویت به حدود 11 عضو دائمی و 10 عضو غیر دائمی ارتقا یافته. اما ارتقای ممبرشپ و عضویت در بریکس به گونه طبیعی اختلافات نظر و مسلمان عد تواین نظرات را هم با خود همراه آورده. در اصل مطابق منشور بریکس، این سازمان به منظور تقویت همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایجاد شد. اما در وضعیت حالی بر جهان، ما فکر میکنم نقش بریکس بسیار برجسته شده و با نظر داشت رقابت های جیوپولیتیک، آنچه که از مباحث بریکس برمیه و با نظر داشت جنگ های به اصطلاح جاری در جهان، بریکس میره که به قطب عملی ظاهرا دارای تأثیر نظامی و استراتژیک در شکل گیری آینده جهان تبدیل شود.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. حکومت کنگو اعلام کرده که شمار موارد تایید شده ایبولا در این کشور از 7000 مورد گذشته. این ویروس همچنان در حال گسترش است و هفتمین ولایت کنگو را نیز درگیر کرده. سازمان بهداشت جهانی میگوید کمبود نیروی آموزش دیده، همکاران عملیاتی و منابع مالی مهار این بیماری را دشوار کرده است. کاخ سفید به دنبال راه برای افزایش تولید نفت و کنترل قیمت آن در آمریکا است. با گزارش رویترز، دولت ترامپ با استفاده از قانون تولید دفاعی امکان افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های نفت را بررسی می‌کند. پالایشگاه‌های آمریکا اکنون با حدود 98% ظرفیت کار می‌کند. و رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا می‌گوید از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 500,000 نیروی روس کشته شده‌اند. به گفته او مجموع تلفات نیروهای روسیه شامل کشته‌ها و زخمی‌ها به حدود 1.5 میلیون نفر رسیده. تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در روزهای اخیر بحث درباره احتمال خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان بار دیگر بالا گرفته و نگرانی‌ها درباره آینده این فناوری را افزایش داده. یک پژوهشگر شرکت تروپیک هشدار داده که مهار مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی ممکن است دشوارتر شود. قانونگذاران آمریکایی هم در تلاش هستند برای کنترل خطرات این فناوری قوانین تازه وضع کنند. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
10: هشدارها و نگرانی‌های تازه در آمریکا درباره هوش مصنوعی. خطرات احتمالی از ناحیه هوش مصنوعی قانونگذاران آمریکایی را وادار کرده تا برای مهار تهدیدات این فناوری قوانین تازه وضع کنند. بحث پس از آن جدی‌تر شد که شماری از پژوهشگران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی درباره سرعت پیشرفت این فناوری هشدار دادند.
11: نگرانی ها پس از هشدار جیکوب کوکسن، پژوهشگر انتروپیک شدت گرفت. او دو شرکت بزرگ هوش مصنوعی، انتروپیک و اوپن ای آی را متهم کرد که با جان مردم قمار می کنند. این اظهارات به سرعت در شبکه های اجتماعی پخش شد و باعث شد شمار بیشتری از قانونگذاران آمریکایی خواستار دخالت کنگرس و وضع قوانین برای کنترل خطرات هوش مصنوعی شوند.
10: جمهوری خواهان و دموکرات ها که در بسیاری از مسائل سیاسی با یکدیگر اختلاف نظر دارند، این بار یک صدا خواستار توجه بیشتر به خطرات هوش مصنوعی شدند.
12: شکای بروز به طور همزمان از ساحل و دریا به اهداف تعیین شده حمله کرد.
10: هدف این قانون جلوگیری از خطرهای بسیار بزرگ هوش مصنوعی از جمله استفاده نادرست از این فناوری در حملات سایبری و ساخت سلاح‌های خطرناک عنوان شده.
13: The world needs to wake up to the magnitude
14: دنیا باید بزرگی خطرات هوش مصنوعی را جدی بگیرد. این فناوری میتواند توسط افراد بد برای ساخت ویروس های جدید استفاده شود و حتی در آینده هوش های مصنوعی دیگر بسازد که اهداف خودشان را دنبال کنند. اگر هوش مصنوعی در یک دهه آینده از هوش انسان فراتر برود، خطرات آن میتواند بسیار جدی باشد.
10: در اروپا نیز برای کنترل خطرات هوش مصنوعی قوانین تازه در حال اجراست و برخی کشورها خواهان نظارت بیشتر بر این فناوری هستند. در این حال چین نیز ادعای یک شرکت آمریکایی درباره استفاده دولت چین از هوش مصنوعی برای نظارت گسترده را رد کرده است. بیجینگ گفته است که واشنگتن نباید از مسائل مربوط به هوش مصنوعی برای متهم کردن چین استفاده کند. پرسش اساسی حالا این است که چگونه میتوان از پیشرفت هوش مصنوعی استفاده کرد بدون آنکه این فناوری به خطر برای انسان‌ها تبدیل شود. از ابتدای ظهور این پدیده فناوری نگرانی‌ها درباره امنیت و کنترل آینده آن مطرح بوده است. با در نظر داشت پیشرفت‌های چشمگیر و سریع آن تا هنوز درباره تهدیدهای جدی این فناوری در آینده موضع ثابت و واحد اتخاذ نشده است. شریف ولید، لندن.
0: و در پایان این مجموعه خبری گذر داریم به پاریس، جایی که صدها نفر از هواداران سلین دیون در یک مسابقه همخوانی یا هنگایوره با یک دیگر رقابت میکنند. برنده رقابت هم تکت یکی از کنسرت‌های تازه او را به دست میارند. این خواننده کانادایی با آهنگ مشهور فیلم تایتانیک شناخته میشه. پس از 6 سال دوری از صحنه 26 کنسرت قرار است در پاریس برگزار کند.

0: شرایط تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntl.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: 25 سال پس از حملات مرگ باری 11 سپتامبر کارشناسان در گفتگو با افغانستان انترنشنال هشدار دادند که القاعده هرچند نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده است، اما در افغانستان تحت کنترل طالبان در حال بازسازی خود است و ممکن است بار دیگر غرب را غافلگیر کند. آنان گفتند که طالبان تحت هیچ شرایطی از حمایت القاعده دست بردار نیست. مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد مطالعات جنوب آسیا در شورای اتلانتیک، ولید فارس، پژوهشگر و مشاور پیشین کارتر انتخاباتی دونالد ترامپ و عمر شریفی، مدرس مردم شناسی در دانشگاه آمریکایی افغانستان، در برنامه تالار که روز پنجشنبه نشر شد، درباره چشم‌انداز تهدید القاعده صحبت کردند.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که حضور آمریکا در افغانستان و دیگر مناطق پس از حملات 11 سپتامبر پیش از آن که برای مبارزه با تروریسم باشد، برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک و گسترش نفوذ واشنگتن بوده است. او آمریکا را متهم به سوء استفاده از همبستگی بین المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل مرتبط با 11 سپتامبر کرد. لاوروف در گفتگو با رسانه روسیه RBC گفت آمریکا از این همبستگی بین المللی و قطعنامه‌ای که عملیات نظامی و ایجاد ائتلاف بین المللی را تایید می‌کرد، نه آنقدر برای مبارزه با تروریسم، بلکه بیشتر برای اجرای برنامه‌های ژئوپلیتیک و گسترش حضور و نفوذ خود بهره برد. وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که این رویکرد واشنگتن بعدها در حوزه‌ها و مناطق دیگر چون افغانستان، عراق و لیبیا نیز به نمایش درآمد.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: از نگاه دیگر،
0: فراتر از رویداد.
8: دو روز پیش از 11 سپتامبر، مرد در خواجه بهاءالدین ترور شد که بسیار او را بزرگترین دشمن طالبان و القاعده می دانستند. مهمان این برنامه از نخستین کسان است که پس از انفجار بر بالین او رسید. او از معدود افراد است که مهمترین لحظه های تاریخ معاصر افغانستان را از فاصله چند متری دیدم. از سالهای مقاومت در برابر طالبان گرفته تا روزی که احمد شاه مسعود ترور شد. از نشست بن تا شکلگیری نظام جدید افغانستان. انجینیر محمد عارف سروری از نزدیکترین یاران و افراد مورد اعتماد احمدشاه مسعود بود. سروری سالها بعد بخشی از روایت و چشم دیدهای خود را در کتاب سپتامبر خونین منتشر کرد. روایت از ترور مسعود، روزهای پر ابهام پس از آن، تماسهای پشت پرده، نشست بن و تصمیمهایی که سرنوشت افغانستان را رقم زد. امروز از مهمانم رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میپرسم آیا سرنوشت امروز افغانستان از همان روزهای پس از ترور احمدشاه مسعود و نشست بن رقم خورده بود؟ اینجنر صاحب، به برنامه خوش آمدین. شما از معدود افراد هستین که از نزدیک روزا را دیدین. وقت نام احمدشاه مسعود فعلا میآیه، اولین تصویری که از آخرین روز زندگی او در ذهن شما زنده میشه چی است؟
9: تشکر از شما و دوستا و قرار تحریکی دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین روز که من وجود دم بای آخر عمر آنسر نصفم به خود کنم دفتر خواهم در خود با بین گذت کنم، مطابق شرایطی که داشتن در امانگی مسائل مختلفی که علیه تروریسم، با وجود خطرات مضاعفی که اطلاعات روزانه برش می آمد و بعض وقت مرابیر خودشان مستقیما میشین در سراشک در ساعت دشمن ما داشتیم به صورت مخفیانه، بقای مطلعات کمکی دیگه و همچنان جبهات که کلش خودش کنترول میکرد با تمام کماندانهای جبهه متحد و وقت و همیشه روزانه مصروف بسیار جدی بود به خاطر شکستاندن صف چیزی را که ما اونجا در جبهه متحد پیش ما در مرکزیت تثبیت شده بود که مثلث تروریسم و این مثلث تروریسم که مرونداد القاعده در از بود که افراد و افرادشان در اونجا بود و در جبهات مختلف در زون شما شرق افغانستان خصوصا در خار و تارکان و جای مختلف و هم در جبهه شمالی و بگران اینا و یک تشویش زیاد آمسته بود و همچنان طالبا که گوشید میدید و میماندار از اینا بودن متحدشان و مولندار حکومت پاکستان و آیسای سازمان استقبال دوشان و تقریبا حدود 45 الی 50 هزار نیروی پاکستانی که افسرهای نظامیشان و آیسای در از هر قطعات ملیشه و ملیشه مذهبی و ملیشه غیر مذهبیشان که در افغانستان میامد بودن بنابراین با اینه میتون تعریفی که من به صورت خلاص گفتم در این حالتی که گاهی پنشیر سفر میکرد و ما اونجا بودم کجا بودیم بار جبهات بکرام و شمالی اونجا رو میدید با رهبرهای بزرگ استاد شهید و استاد سید بکری کماندان ها اینا میدید و با جبهات مختلفه که جنرال سید دوستا و استاد محمد نور و استاد مرقق و آقای انوری و دیگرها که در زون شمال افغانستان جای به جای بودن و در مصره کلان قرار داشتن و بعد اکمولاد می شدن با وجود از این تصمیم افغانستان دنی بود که از طرف دشت قلا از طرف جبهه دخار باید شکستانده شد صف تروریستا و این جبهات هم به طرف بغلان باید که شافقان آزاد شود هم به طرف قندوز باید که تا زمینه بیشتر مساعد شود و سایر جبهات بلان آخرین روزش به این خاطر بعد از یک وقفی چند هفته‌ای که عملیات های آزمایشی انجام داد موسی و اطلاعات تمام چیزا پیش وقتی جمع شد متوجه شدن که کل موقع حساب که صدها تروریستیک و به دسامه بنداده میدا بود از همزه قندار و حتی از همزه شمالی اونها را آوردن در مقابل امیر جبه دشت قلا و به هدفی که داشتن بعدا مهمدار بود و در این حالت آمادگی به عملیات آخر داشت و تمام کماندان ها در اون روز 18 سنبوله که 9 سپتمبر میشه در دشت قلا به این خاطر جمع بودن که تا بعد از دو ماه انتظار اینا و بخلاقه که برشان داده شده بود که هر کس دستای خود باید کنه باشه که بالاخره باید در اون جلسه اشتراک میکردن که عمل نهایی را با خودشان باید قرانده میکردن اما از شب ام آخرین شبی که بودن آنقدر فرشده کارهایی که از تمام قماندان ها و امور مدنی بود تمامش با موی تلاشی که با این خطره میفهمی دست میکرد کار هیچ کس حتی کوچکترین در اتصال نمار کار همه کسا را خلاص کرد و همه رفتن خودش رو به عرف آخر رو دیگه قسمتی هست عرفایی که به ما داشت داخل و مولیفتار از جنده یمشوهایی که ما 12 نفر را جور کرده بود یکمید ساتش اشتادتش که به امور اونجا مشاره می شد مثل جورای رهبری در اونجا و احساس خودش بود که شاید که خطرات این دفعه به خودش هم به کلیگی بزرگتر باشه ولی بزرگتر در مورد نمی شد در مورد آزادی افغانستان و مدافع
8: انجینر صاحب شما گفتین حرفایی را آقای مسعود در آخرین لحظات زندگیش یا ساعتهای زندگیش با شما داشت آیا اگر سری نباشه میشه قسمت شبه دانیم که واقعا با شما چی گفتن؟
9: میفهمین یک قسمت شکل ما گفتن میتونم که بعضی منابع اطلاعاتی خوب درشتی کسایی است که در بحث استخبارات هست دقیقه کنان است وقتی مسائل اطلاعاتی ما میگویم و مسائل زد اطلاعاتی یا زد جاسوسی حساب کرده و هر نوع اشتباه در این موضوعات شود سبب سیاست گذاری اشتباه میشه پیش سیاسیون به اصطلاح زیادتر در این قسمت بعض موضوعات بود که در یک قسمت تقیی شفق و اونجا از در مقابل دشت قلا و اونجا دوربین مخصوص از من اکسا و یار کلاگی دیده که از اینجا بعض وقت میدید پای دشمنه و در اونجا من را به صورت تنهایی بدون بچه های کماندو که هم داشت
10: می بودن به از گار اونا رو گذاشت و ما تقریبا حدود 500 متر 700 متر تنها دو نفر به طرف غرب به طرف تالقان گفتدیم خود این دقیقه رفتیم. تمام تشویشی بود که تحلیل استخباراتی شده با نشد و چیزی را که مشکاره مره یا چیزی که نظر ما بود برش گفتم. البته در یک مورد نظر ما فرق میکرد ایشان که همون چون بعض باید یعنی اون نظر به این فرق میکرد که دشمن از شیوه‌های مختلف استخباراتی استفاده میکردن بعضی وقت خود همکار نشان میدادن تا اگر بیرون افغانستان میکردن. در یک موردش که میده به شما دفعه اول از افشا میکنم نظر من فرق میکرد و بتونه یادم قابل اعتماد نید و یک انسان خارجی است و استخباراتی را که میده نخیر طالب هم خطرناک الفایلیس هم خطرناک برنامه که دارن ای است و ما رادیو کشف بسیار قوی داشتیم که زیر نظر خود ما بود و خود آقایی هم باید رو بیم که ما با پنج کشف لسان تیم ما میتونست که سرای دشمن را ثبت کنه تا جایی که میتونستیم با فارسی با پشتو با اردو با انگلیسی با عربی و ترجمه میشد و دفتن ما خود ما و هیچ کدوم کشوری هم دیگه قسمت هم کاری نکرد. توانمندی خود جوانهایی بود که از سابق درگه شده بود و این من نظارت داشته و مستقیم این همی قسمت یکه بود و آخرین گپش بود البته شخصی به خود که از مثل که در دو ماه مرم اونجا انتظار شانده بود و خودش یکی دو بار سفر کرد که آخرین سفرش البته پنجشیر یکی دو بار بود و تاجکستان دو روز پیشترش که مره گفت هیچ جای شور خوردن هم میدونی خودت گیلم اینجا هست یک نظر مرد که در مسائل شخصی هم که بود که در دوشنبه پیش فامیل هم مطلب بود گفتنی خودت رفتن میدونی اینجا پیش ما باش وضعیت پنجشیر
8: درست. 25 سال از این حادثه گذشته، آیا هنوز بخش از حقیقت ترور احمدشاه مسعود ناگفته مانده یا پرونده

0: حتی بعضی وقت بعضی منابع به قلم خودشان حتما شما دیدین به قلم خود یادداشت میکردن، بعضی موارد که هیچ کسی دیگه هم بود این نفهم با پشمن میبود البته زیادتر. بعد از شهادتشان و تلاشی که در قسمت سایر منابع صورت گرفت که تمام چیزا تقریبا روشن شد، همه چیز روشن، سازمان القاعده دو نفر اتباع تونس هست ترکن و عداد و سام بن لادن افر آماسه به ماهی اپریل یک فرانسه و در اروپا داشت، ولی این بود به دعوت پارلمان اروپا و خب این سبب شده بود که دوتا دوتانه فریل و سامه رو بخوره. تا وقت حتی اونو حاضر نبودن، نگفتن کرمه شما سود خلزد شوروی جنگیده و یه اجاید از ما که خود اینطوری میکنید همیتان میفهمید یا خیال میکنن که مون کسی میده بیشت میده. اما بعد از رو باز این دو نفر سیر تاثیری مسائل رفتن. خب این مورد تمام مورد به اینجا از با ویزه پاکستان مولون دار گپای ذاتی تحقیقات صورت گرفت وقتی که طالب ها سکوتن کرده. بعد از اون دوسیه در زمان اول آقای کرزایی حیات اینجا پیش بردن، بالاخره به سر بین‌المللی هم در اروپا پیش رفت و بعضی کشورهای مختلف همکاری هم کردن که فعلا برادر آموزه رحمت‌الله مسعود و اسناد و گفار پشت دارن و که رئیس آیسای بود که زود برطرفش کرد جلال و شرف از تحصیل جامعه بین‌المللی و سن امریکا و در اصل مسئله بود مولا عمر خودش مسئول است. در وزارت خارجه طالبا دستور رهبری وزارت خارجه نامه نوشته کرده بودن به این دو تروریست و علم آوریکی این خبرنگار هستن و اسنادشان است.
1: اینجا صاحب خب قسمه که شما توضیح میتین در واقع یک ماجرای بسیار پیچیده به نظر میرسه، بنابراین شما آیا این ترور صرفا حذف یک فرمانده میدانین و اساسا این چیزی که میگین یا آغاز یک پروژه بزرگتر برای شکل دادن افغانستان پس از 2001؟
0: دو گفت هستم که بود سیادی شد بیدیم همین ما شما میتونیم و دو چند روی دیگه ما قرار دهدیم مردم افرانستان کنیم برای جان سیم همیشه مورد حساب تهاجم یا بیغوری و اشکال توتعه های اطلاف شده منطقه یا همسایه و وقتی بقیه قرار میگیرم. بنابراین به این شکلی نبود که این موضوع از سالهای بسیار پیش شروع شده بود، از وقتی حکومت استاد رفایی میشه از وقت دولت اسلامی تغییر شروع شده بود که متاسفانه چند کشور همسایه افغانستان در دست داشت که مالو دار همسایه شخصی که منظور اون پاکستان اصل کامل بیشتر گفتم به اعداد و ارقام داخل است گفتم که دوی از اونا زده ما جنگ میکردن و اعداد فراموش نکنیم که دختر را تصور در مقبی در مقامت اول و آخر پنشگیر هم کتال خواه کنجا رو پنباخت میکردن فکر میکردن ما به زودی موفق میشیم که نشد و می سویم وضعیت بود و شکایت دارد ملل متحد ما ثبت کرده بودیم توسط وزارت خارجه ما. و هر صورت یک بازی بزرگ رقابت بین شرق و غرب یا کشورهای متعددی که از روح بودنی و اینا شروع کردن و اون وقت 9 سال از بالا دیگه این سران جمعی متحد مثل آنسان زنده مادن و مفق اونو نشدن. بنان جوزی امو برنامه ها بالاخره اسامه بن لادن بود که سودان آردش دامه و کسی مزایمت برش نکرد. بنان یه یک مسئله به انگلیست مسئله تنها اسامه بن لادن نیست دور امکان داره یک مثال با فامیلای خود از سر 7000 کیلومتر دو قاره را تایی میکنه و میادن در غار میشینه و به ایبانه و نمتیکام چیزی میگه و نه انگلستان چیزی میگه و نه کشارهایی که مثل مصر متعید بوده مبارزه تروریزم و رادیکالیزم. بنابراین یک برنامه کلانی بود که از تمام کشورهای منطقه و معلوم داد تحصیل کنه دیست پاکستان بود و بس کشورهای دیگر
1: درست. خب بعد از این اتفاقات در واقع راه برای نشست بن باز شد انجینر صاحب، نشستی که شما از نزدیک دنبالش کردین، البته منتقدا و طرفدارای خود داره. شما در بن چیزی که اتفاق افتاد به نظرتان چه از بیش از همه دستور کار را تعیین میکرد؟ یا امریکایی بود، سازمان ملل بود، کشورهای منطقه بود یا گروه های دیگه بود؟ و آیا واقعا نظام سیاسی که پس از 2001 در بن طراحی شده بود یا تصمیم گرفته شده بود این در واقع از قبل طراحی شده بود یا فکر میکنین که چیز برآمده از داخل خود همون نشست بود؟
0: اول اینه بگویم که وقتی که ۱۱ سپتامبر شد دو روز بعد از خدمت آمسه مالیم داد کلگی میفهمید که مرامت داره باشه

0: Somal, ma dice il Pakistan, come il Pakistan. Ma a me mi fa mettere lei, mi sono un pochino, mi vuole decine, torno. Ma so che adesso, in ibero che non so se ben le lì, chiamavo, no? E cablana mi ha detto, coro ti do un po' con sempre da te, e poi da una te. Dawla ti moħja li estrobnika, u għaflona ti għam estrobnika, u għadġemma xurru jizu, kibsor no jimbuti, jek me tri bżordu komili, kol mogda. Dara mu soloj na għadraft biex mogu għim soli mustan għadraxt, dal-wax me l-tati mażar mela l-mukajda, u għaxen ti xurra ti rifti bażwax, u għaw s-sota, mi kabbanaja, tu xin mjomet, ta' fuq il-mukhtarifa mi gidan. Waħdi ta' muħangi bajn xurru jizu, tati mażar zoħħċo, toċċa s-sota kafan وجبين متهيك او نفسه قلت ليك مشكل نيس كاتو على زوج شو حكومة بادي رئيسة رئيسة أنا تستر بين في أكبر يستمتع شمول وجنوب كل دي توت راس الكريم مرتون وقت كي إياه يتمنى متهيك بش ملومات كان دورة كي كل ملومات مرتون يا قدام استخبار وديكي لا يفعل رئيسة يستخبار سوبر ميسا دا بش تقرأ وكاسي عمل يديد وكوي بقاشتو ما بقرنا ميزاد وبنكي سيجاب ميزاد ونفر ونور هكذا تيمي شروي روما يعني ده وقت يا تشومس بوتي أمي كان فرنسا بتونا كما كملنا المتعي كشتغل روبوية مزيادة وزي دي داخل بلان ولو قبول دوشتان كشتغل روبوية مش مدى مدستان فرنسا وبعد يا كان سهل شامي خوب جابي متعي ده قبول دوران بوجودي كي رابرو جوادي مو همون ملازوية دوشت ولي عمصر ونور قناعات ميدوت كفرنسان اللي تو كسارة زرورت دوران اما ملومر یو که فت کف که چون قادارای از این افراد رادیکال دیگه مثل سامت دیگه به آمار داشتن این داون که دی کنفرانس تو که این کنفرانس بون بعد از شکستشان و تارمان شدن عناصر القاعده و طالبان و ملیشه پاکستانی صورت گرفت بزرگترین امیدی که در اینجا بود اما نفهمن را باز کردن چون ساختار رو با هم ارتباط داشتن هم شورای تو با جابه متعید قسمت شناخت و آیت دو رفته بود هم بقیه شورای افغان که اگه بایی کد مشکل شخصی داشتن ولی در مسئله آزادی افغانستان هم نظر بودن اکثرت مطلع چیزی که توجه نشد و در اینجا بوزیر که به شب نقش ضعیف سیاسی میتونیم ببین و عدم توجه به استراتژی امنیت ملی افغانستان یعنی تا اون لحظه که اما مفاتیح و صورت که بین جبهه متحد که در رأس استراتژی امنیت ملی افغانستان از طرف جبهه متحد و آموزش شهید گذاشته بود از سالهای پیش و ایده با امریکا و جامعه بین المللی امواج ساختنی وظیفی ما بود اما وقتی که به دست سیاسیون رسید که در جایی مثل بن و اینا در پشت اتاقهای بسته با چنفته باشن و تصمیم بگیرن در مشوره با کسایی یک تعدادی که در کابل اینا داده اشتباهاتی انجام دادن یعنی ساختار کاملا یک ساختار ضعیف و چیزی بود که مشابه به ساختار دوکان که تو فامیلی باشه و یک نفر باشه هر کاری کرد مشابه به او یعنی کدام معنا نداشت نه ساختار پارلمانی شد نه ساختاری از که ما فکر بکنیم که محلات و اینا حتی شهرداری ها و شاروالی ها انتخابات دفتن منتشر اینا نه تنها گذاشته نشد به صورت نسبی اینا در قسمت افراد هم اشتباه کردن مثلا آقای کرزی و دوالی شخص اشخاصی بودن اینا تو تصور بود بهش جبی متحد که بس 6 ماه مثلا وقتی سیایی در معرفی کرده و مولون دار شناختای مذکر با افرادی داشتن که آمده بودن جبی متحد خانواده های زیاره که علی طالب وقت گرفته بود پدرش کشته شده بود امایت میکردن در شمال افغانستان اما ای تو فکر نمیشد که بعد از 6 ماه اینا رئیس باشن کل حرف سرزی بود که یک رهبر باید باشه آقای کرسی یک رئیس بود هر کس میتونسته یک باشه ولی رهبر نبود در اون وقت رهبر مثلا استاد ربانی در رأس حکومت دولت اسلامی بود دولت 40-45 سفارت پیش دولت بود به شماره ملل متحد و چند تا آخرم دیدیم که یک 10 کشور دیگه اضافه شده به کدام کشور نبود خب رهبرهای دیگه هم بودن که در مبارزه علیه تروریسم اکثریتش قرار داشت و یگانش نبود یا قایب بودن اینا رهبر یگانه چانسی که میتونست تمام مردم و متحد بساز از رشا ایره اینا به حساب تخریب کردن که تخریب کرد معلوم است که اگر سوال شما باشه و ساختار جور نشد رهبر بیش آمد بعد از باز تخریش کردن به کمک یک گلپایی که در بین حیات امریکا بود سفیر دابنس خودش یک آدم دیپلمات سابقه بود ولی یک تیمی که تیم ما تیم کپیتالیست بگویم یا تیم به اصطلاح کمپنیا Yagon, Avon, Koi, Lorsen, نمیگیم کلگی میفهم اینو داخل هیئت امریکایی دید داشتن که توافق با جبهه متحد نشه. اونو فکر میکردن که طالبان دوما پیدا کنه که امکان نداشت و آقای جورج بوش آن قرار مثلا کار امریکا بود که امکان داشت که امریکا گمبارد بکنه پاکستان و به میسویه بود که یعنی تقریبا اونا نتونستن دفاع از طالبا کنن ولی اینا تخریب کردن موضوع زایشاره اینا تخریب کردن موضوع ساختار نظام بنان از چقدر تلاش سیاسون افغانستان آیت ما در بون کرده ماشه بالاخره سرشون تعمیر شد امی کنفرانس
1: و امروز وقت جناب انجینر صاحب بگذارین که به شما را بیارم پس دوباره به امروز خب 25 سال از همچو رویدادها میگذره وقت امروز نگاه میکنین به افغانستان زیر حاکمیت طالبا چه مقدار از این وضعیت را نتیجه اشتباهات بن میدانین و چه مقدارش محصول عملکردهای یک تعداد دیگه از رهبرایی که شما یاد کردین درست است از اشتباهاتشان ولی گفتین تحمیل هم شدن ولی چه مقدار از این وضعیت فعلی را در واقع محصول عملکرد و اشتباهات اونا میدانین واقعا؟
0: من پیشتر گفتم چیزی که اونا متوجه نشدن این بودن که موضوع امنیتی بود یعنی هنوز شما باید ساختار سیاسی وقتی شکل میگیره وقتی سیاسیون میتونن که به فکر آرام به اقتالار آرام و مفشن چیزهای آمیانی بگوین که شما سرک برشان وار کرده باشین در اونجا مقامتگر و مجاردین دولت و کلخوند و اشتراک داشتین و علیه تروریسم موفق شده بودن و چیزی بود که خودم که کارا و چشم سر به قابل دیدن کن و اونا خودشان اعتراف داشتن که کشورهایی که علیه شما هستن و شمال پاکستان همیشه اطلاعات غلط می دادن و ما با امریکا یعنی و با انگلیس اینا که بیان جنگ قوی در کابل می شه و مردم کابل متنفر هست و اینا فلان هستن و فلان گمه دو اینجا که آمدیم که نیست که دادم مطمئن که تو سر اون مجایدین شما گل پاشیدن و دگه کردن و بسیار گفا کردن گفتم اون گفایی که غلط پاکستانی ها گفته و بخاطر منافع خود میگن برای به مسائل دگه است بنوان وقتی که ما میبینیم که سیاسین ما از خط استراتیجی بیشتر که میگن کنم استراتیجی هم نیکی ملی افغانستان در مخچی بود و ایده حکومت استاد اردانی و جبهه متحد که آموس به شهید در رسک و تمام این بزرگای جبهه متحد که در شمال و در غرب و جنوب و همه حضور داشتن چی آجه قدیر بود 500-600 نفر تنها از کندهار در حوزه شما بیپنید در شمال کابل علی قوم خود می جنگیدن این اون طرف طالب بود اینا از افغانستان دفاع میکردن همی شکل مشرقی همی شکل خب نام این استراتیجی تصویب بود سیاسی ما چی کردن؟ لول کردن به این قسمت یعنی وقتی که اونا فیصل هایی که در اونجا می کردن مثلا من خبر نبودم می خواهیم تفریح باییم که هیچ کس خفه نشه وقتی امریکایی ها اقادت دارن مشترک امرای شما به متحد شدن علیه رادیکالیزم و تروریزم و یک ادامه داره این مبارزه و هنوز هم دعای افغانستان هنوز مانده یا کوشش میکنن طرف همسایی شکلی فرما کنن یکی دادش هم کوشش میکنن طرف همسایی غربی برن یعنی دو همسایه هم سرگردان خب در این این وقت شما بدون امانتی امنیتی اونا سیاهی مثلا امانگی داشت با قصد سفید تیم سیاسی ما که در بود بود باستانبانی شهید و با بخش امنیت امچامان شد این رو اتفکر میکنه که بسیار زود از شانهای خود یک مسئولیت خلاص کنن ولی اموان به صورت مسئولیت سفیست داشتن اینا آگاه نبودن به یه مسائل استراتیجی امنیت ملی افغانستان و در اونجا یک اصطلاح به فارسی جوگیر شدن یعنی اولین یعنی از یک نگاه شاید گناه و خودشون به مدلایل شخصی خود میگن اولین بار بود که افغان های هیئت دولت مثلا رفتن و در اونجا یک قسم جوگیر شده که مثلا فکر کنید 60 کشور 70 کشور با این ملی و زورمندترین کشورها چی روسیه بود چی چین بود اینا اشتراک دادن کشورهای غربی و اسلامی خب در اونجا مشوره را چیزی که فیصله شده بود نزد جبهه متحد باید آرام میگفت اینان استاد شیخ در اون وقت از دلایل داشتن که زندگی خودش هم گفتن و شاهای بخش هم کردن که ایت گفته بودن بهتر است که کار آخر یعنی شورای بون در کابل صورت بگیره که منافع افغانستان و افغانا در اینجا معلوم شد این اتقام اشتراک داشته بودن این اینجا شما میگم معلوم گروه کپیتالیست و اقتصاد میواری که پشت کمپانی های نفتی اینا هستن و لابی میکردن با وایت هاوس اونو پروژه هر رقم پیش بودن در بون و حتی بعضی مقامات شما میفهمید بعضی مقامات اروپایی هم که با افغان ها خوب استن اون را هم تشکردن که یعیت هم ببین و یک نوع فشار دوستانه و دیگه و از نظر ما تحمیل بود و ما اسناد.
1: به عنوان آخرین سوال را در این کتابتان نکته یا روایت وجود داره که احتمالاً برداشت نسل امروز افغانستان را تغییر بده و در آخرم اگر امروز احمد شاه مسعود زنده می بود برای یک دقیقه از فرصت سخن گفتن با رهبرای سیاسی امروز افغانستان می داشت به نظر شما مهمترین نوشتارش چی می تانست باشه؟
0: کتاب که نوشته شده بلی امو که اینوانش هم 19 سپتامبر و تسلیم ناپذیر که بنویسیم عدوان شما دیدین انیل دین اصلا به خاطر بیداری نسل جوان است، به خاطر شریک ساختن معلومات های و اطلاعات و عوادث مستند امورد است و می اولین بار است که کتاب برامده و واقعیت ها تا جای گفته شده که اگر سیاسی نباز اگر کنن در رأس جبهه متحد آمدن و اینو اگر اشتباهات سیاسی کردن که او خودشان هم متوجه میشن و نسل جوانشان متوجه میشن. پیام آورس پیام اعتاد اتفاق بود و به دوستای خودش این بود که منافع شخصی را دور کنید، منافع کل کشور را مد نظر بگیرید که نسل جوان و نسل های بعدی خدا نخواستن مایوس و عقده‌ای و جینشن بستاب اینا از تاریخ خود باز دور میمانند و این کشور باز زون زون خدا نخواست توسط خارجی ها تقسیم میشه اگر ما اتحاد اتفاق و امنوایی برای خود داشتیم.
1: انجینر محمد عارف سروری، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، جهان سپاس از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: صدای شما.
10: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، شما به دی افغانستان تلویزیون هستید. به بخش کوتاهی خبری خوش آمدید. وزارت خارجه آمریکا برای اطلاعات درباره شماری از رهبران ارشد القاعده تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. برنامه پاداش برای عدالت گفته که رهبران مورد نظر در ایران مستقرن و از این کشور به عنوان پناهگاه امن استفاده می کنند. و گفته این نهاد آنان از ایران برای برنامه ریزی و اجرای حملات علیه آمریکا و متحدانش استفاده می کنند. سیف العدل و عبدالرحمن مغربی از رهبران ارشد القاعده در این فهرستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر 2001 اقدامات این نهاد برای مقابله با تروریسم را بررسی کرد. اعضای شورا در این نشست هشدار دادند که تهدیدهای تروریستی همچنان پا برجاست و برای مهار آن باید همکاری‌های بین‌المللی تقویت شود. مایک والز نماینده ای امریکا ضمن تاکید بر ادامه مبارزه با تروریسم از سربازان کشورهای مختلف به شمول نیروهای امنیتی پیشین افغانستان قدردانی کرد.
1: Unfortunately, where we were serving at the time,
2: متاسفانه در منطقه‌ای که آن زمان ما در آن مأموریت داشتیم، دشمن خود را با شرایط جدید سازگار کرد. آنها راه مقابله با جمرهای ما را که برای مختل کردن بمب‌های کنار جاده‌ای استفاده می‌شد، پیدا کردند. و دوباره بر روش‌های ابتدایی خود، از جمله استفاده از سیم‌های طلایی و بمب‌های کارگزاری شده در زیر زمین روی آوردند. این دشمن غیرنظامیان اطراف خود را به وحشت انداخته بود و حتی پلیس‌های محلی را سر می‌برید.
0: دولت امریکا یک زن افغان را به اتهام حمایت از داعش به افغانستان اخراج کرد. نظیره حاجی‌زاده که اقامت دائم امریکا را داشت، اتهام ارتباط با طرح حمله الهام گرفته از داعش را پذیرفته و از حق استینافخواهی صرف نظر کرده است. این نخستین حکم دادگاه برای اخراج یک تروریست خارجی از امریکا در 3 دهه گذشته است. پسر و داماد نظیره پیشتر در ارتباط با طرح این حمله بازداشت و محکوم شده بودند. در پی عملیات گسترده شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگای راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که این گروه نیروهای دولتی یمن را از نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها از مسدود شدن باب المندب بر روی نفتکش های عربستان سعودی و ادامه محاصره دریایی عربستان خبر دادند. از همراهیتان همچنان با افغانستان نشنال بمانید تا بخش بعد. خدا نگهدار.

0: بیننده افغانستان تلویزیون است. ساعت 12:04 به وقت کابل برابر با 8:30 صبح لندن است. مهمترین ها: پاداش 10 میلیون دلاری برای سران القاعده. آمریکا ایران را متهم به پناه دادن کرد. شورای امنیت خواستار اقدام جهانی شد. مجازات مهاجر افغان. زن به اتهام ارتباط با داعش از آمریکا به افغانستان اخراج شد. و بریکس در جستجوی سهم بیشتر در اقتصاد جهانی. سران کشورهای عضو در حال رسیدن به دهلی اند. اجلاس دو روزه امروز آغاز می شود. سلام، صبح شما بخیر، چارت شما بخیر. من زکریا نایبی هستم و برنامه را با خبر وزارت خارجه آمریکا آغاز میکنیم که برای اطلاعات درباره شماری از رهبران ارشد القاعده تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. برنامه پاداش برای عدالت گفته رهبران مورد نظر در ایران مستقرند و از این کشور به عنوان پناهگاه امن استفاده میکنند. با گفته این نهاد، آنان از ایران برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات علیه آمریکا و متحدانش استفاده میکنند. سیف العدل و عبدالرحمن مغربی از رهبران ارشد القاعده در این فهرستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر اقدامات این نهاد برای مقابله با تروریسم را بررسی کرد. اعضای شورا در این نشست هشدار دادند که تهدیدهای تروریستی همچنان پا بر جاست و برای مهار آن باید همکاری‌های بین المللی تقویت شود. مایک والدز، نماینده آمریکا، ضمن تأکید بر ادامه مبارزه با تروریسم از سربازان کشورهای مختلف به شمول افغانستان و نیروهای امنیتی پیشین افغانستان البته قدردانی کرد.
1: متاسفانه در منطقه‌ای که آن زمان ما در آن ماموریت داشتیم، دشمن خود را با شرایط جدید سازگار کرد. آنها راه مقابله با جمرهای ما را که برای مختل کردن بمب‌های کنار جاده‌ای استفاده می‌شد پیدا کردند و دوباره بر روش‌های ابتدایی خود، از جمله استفاده از سیم‌های طلایی و بمب‌های کارگزاری شده در زیر زمین، روی آوردند. این دشمن غیرنظامیان اطراف خود را به وحشت انداخته بود و حتی پلیس‌های محلی را سر می‌برید.
0: کریس المر، نماینده بریتانیا در شورای امنیت، هشدار داد که القاعده و داعش در حال تقویت منابع مالی و توان نظامی خودند.
2: داعش و القاعده و گروه‌های وابسته به آنها از درگیری‌ها، بی‌ثباتی و حکومتداری ضعیف سوء استفاده می‌کنند. آنها در حال تطبیق روش‌های خود و استفاده از فناوری‌های جدیدند تا تبلیغات، سربازگیری، جمع‌آوری کمک‌های مالی و توان عملیاتیشان را گسترش دهند. ما باید به گونه‌ای منسجم و دوامدار به تعهدات خود عمل کنیم، از جمله تعهداتی که در قطعنامه 2462 در مورد تأمین مالی تروریسم ذکر شده.
0: نماینده چین در نشست شورای امنیت تاکید کرد که جامعه جهانی باید با پذیرش نقش محوری سازمان ملل هماهنگی خود را برای مبارزه با تروریسم تقویت کند.
3: تهدید تروریسم بین‌المللی همچنان پا بر جاست و با تغییر شکل چالش‌های تازه ایجاد می‌کند. در همتنیدگی تروریسم با درگیری‌های منطقه‌ای، پراکندگی و تمرکز زدایی فعالیت‌های تروریستی، سوء استفاده از فناوری‌های نوظهور و رویکردهای گزینشی و معیارهای دوگانه برخی کشورها، مقابله با این تهدید را پیچیده‌تر کرده است. در چنین شرایط، جامعه بین المللی باید با تقویت همبستگی و همکاری، حمایت از امنیت مشترک، جامعه مشارکتی و پایدار و تقویت نقش محوری سازمان ملل در هماهنگی تلاش‌ها به طور مشترک با تروریسم، این دشمن مشترک بشریت، مقابله کند.
0: نماینده روسیه نیز با اشاره به توانایی گروه‌های تروریستی در استفاده از فناوری‌های نوین هشدار داد که مقابله با این تهدید به اجماع جهانی نیاز دارد.
4: تهدید تروریستی از بین نرفته است، بلکه برعکس، این تهدید در حال پیچیده‌تر شدن است و سازگار است. داعش و ساختارهای وابسته به آن همچنان در خاورمیانه فعال هستند و در حال گسترش حضور خود در برخی مناطق آفریقا هستند. خب، داعش، خراسان در افغانستان همچنان تهدیدی جدی محسوب می شود و مشکل جنگجویان تروریست خارجی که قادر به انتقال هستند و تجربه جنگی خود را به مناطق دیگر منتقل می کنند، اهمیت خود را از دست نداده است. در این حال، ابزار تروریستی در حال تغییر است. فناوری‌های مدرن به آنها امکان می‌دهد که حامیان خود را جذب کنند، تبلیغات پخش کنند، بودجه جمع‌آوری کنند، اقدامات خود را هماهنگ کنند و حملات را در حالی که هزاران کیلومتر دورتر هستند، برنامه‌ریزی کنند. گروه‌های تروریستی در حال استفاده بیشتر از ارزهای دیجیتال و ابزارهای مالی هستند پهپادها، هوش مصنوعی و ابزارهای جدید ارتباطی. همه این تهدیدات ماهیت فرامرزی دارند و نیازمند یک پاسخ بین‌المللی هماهنگ هستند. هیچ کشوری صرف نظر از توانایی‌های در اختیارش نمی‌تواند به طور مؤثر در برابر این تهدیدات به تنهایی مقابله کند.
0: جعفر رسولی، کارشناس روابط بین‌الملل، می‌گوید کشورها در مبارزه با تروریسم منافع خود را در اولویت قرار می‌دهند و همین مسئله رسیدن به اجماع جهانی را دشوار کرده است.
5: مبارزه جهانی با تروریسم تا امروز ناکام بوده است. پیشبینی ما ایست که در آینده نیز ناکام خواهد بود. اول، قدرت‌های جهان در لفظ با کلمه تروریسم مخالفند، اما مصداق تروریسم از نظر هر قدرت با توجه به ساحه نفوذ منافع ملی کاملا متفاوت است. آمریکایی ها فعالان آیغور را که با حاکمیت چین در اون سمتی در جنگ و در نبرد هستند تروریسم نمی دانند و در مقابل روسیه و چین حماس را تروریسم نمی دانند و این معضل بزرگ است که از روز اول حل نشد و در لفظ قدرت‌های بزرگ در کنار هم بودند، در عمل نبودند. بینندگان گرانقدر، شما می‌دانند که جمهوری اسلامی ایران یکی از کسانی بود که بارها خود را قربانی تروریسم خواند، اما همین جمهوری اسلامی ایران در 20 سال مبارزه قدرت‌های غربی با طالبان و گروه‌های همسو با طالبان در افغانستان خود را از دیگران جدا کردند، در کنار طالبان قرار می‌گرفتند.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. سال تعلیمی مکتب سامانیان در دوشنبه آغاز شد. ظاهر اخبر سفیر جمهوری پیشین افغانستان در تاجیکستان در مراسم به این مناسبت گفته که آینده افغانستان به آموزش نسل جوان وابسته است. او همچنین از محرومیت میلیون ها دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مکتب سامانیان در دوشنبه تنها مکتب ویژه کودکان مهاجر افغان است و نصاب تعلیمی نظام جمهوری افغانستان را تدریس می‌کند. سازمان ملل گزارش داده که اخراج مهاجران افغان از پاکستان در یک هفته 78% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، از 3 آگوست تا 5 سپتامبر بیش از 9000 افغان از پاکستان بازگشتند. از این میان 1536 نفر به گونه اجباری اخراج شده. شمار مجموعی افغانهایی که در 3 سال گذشته بازگشتند به بیش از 2.7 میلیون نفر می‌رسد. سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحقیق فوری درباره ناپدید شدن سید قاسم هاشمی خبرنگار و حامد احساس هنرمند افغان در پاکستان شدند. عفو بین‌الملل گفته خانواده‌های آنان نگرانند که این دو نفر قربانی ناپدیدسازی قهری دولت پاکستان شده یا به افغانستان اخراج شده باشند. این دو نفر از 13 سرطان ناپدیدند. دولت امریکا یک زن افغان را به اتهام حمایت از داعش به افغانستان اخراج کرد. نظیره حاجی زاده که اقامت دائم امریکا را داشت، اتهام ارتباط با طرح حمله الهام گرفته از داعش را پذیرفته و از حق استنافخواهی صرف نظر کرده است. این نخستین حکم دادگاه برای اخراج یک تروریست خارجی از امریکا در 3 دهه گذشته است. پسر و داماد نظیره پیشتر در ارتباط با طرح این حمله بازداشت و محکوم شده بودند. سمسام سیرت همکار ما بیشتر توضیح می‌دهد.
6: نظیره حاجی زاده در تگزاس آمریکا زندگی می‌کرد و همین دیروز دادگاه حکم را صادر کرد و به عنوان توریست بیگانه او را شناسایی کرد و از آمریکا اخراج کرد. جوان آرکس قاضی ارشد دادگاه حکم اخراج نظیره حاجی زاده را صادر کرد. تاد بلاش دادستان کل آمریکا این پرونده را تاریخی خوانده و گفته کسانی که از توریسم حمایت می‌کنند جایشان در آمریکا نیست و این پرونده نشان می‌دهد که وزارت دادگستری از تمامی اختیاراتی که داره استفاده میکنه تا شهروندان آمریکا را در مسئولیت و امنیت نگه داره. این پرونده در دادگاه ویژه که بررسی شده، دادگاه اخراج توریست های بیگانه که در سال 1996 ایجاد شده از 30 سال پیش و این نخستین پرونده این دادگاه است که منجر به اخراج یک زن از افغانستان یا هم به گفته وزارت دادگستری یک توریست بیگانه شده. حالا این دادگاه چگونه کار میکنه؟ این دادگاه اسناد محرمانه را بررسی میکنن، اسنادی که قابل نشر نیست و ممکن است اسنادی که بررسی میکنه به وکلا و یا هم به فردی که متهم است نشان دادن نشه. در همین مورد وکلای مدافع نظیره حاجی زاده گفته که بررسی پرونده او در این دادگاه ویژه سبب شده که او از حق برابر که باید اسناد و اتهامات که علیه او وارد است و اسنادی که بررسی میشه را ببینه از این به روند محروم شده. با این حال وزارت دادگستری ایالات متحده گفته که نظیره حاجی زاده اعتراف کرده که توریست بیگانه است و از استیناف خواهی خودداری کرده، بناهن اخراج شده به افغانستان. و همچنین وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیش گفته که نیم ترابایت سند را که حمایت میکنه از این که نظیره حاجی زاده یک توریست بیگانه است و از توریسم حمایت میکنه در اختیار وکلای مدافعش قرار داده و او را به اونا نشان داده. در مورد به نظیره حاجی زاده بگویم که او به حمایت از توریسم متهم است و خودش مشخصا به جرم متهم نیست، فقط به حمایت از توریسم متهم هست. و پیشتر از او اما پسر و داماد نظیره حاجی زاده متهم و محکوم شدن در ایالات متحده. عبدالله حاجی زاده پسر نظیره حاجی زاده و نصیر احمد توحیدی دامادش قبل از انتخابات 2024 آمریکا بازداشت شدن و اینا محکوم شناخته شدن به این که طرح کرده بودن برنامه را برای تیراندازی در روز انتخابات ایالات متحده.
0: افغانستان انترنشنال را میبینید. نگاه دوباره به سرخطها. پاداش 10 میلیون دلاری برای سران القاعده. امریکا ایران را متهم به پناه دادن کرد. شورای امنیت خواستار اقدام جهانی شد. مجازات مهاجر افغان، زن به اتهام ارتباط با داعش از امریکا به افغانستان اخراج شد. و در ادامه، ترس از آینده هوش مصنوعی، قانونگذاران امریکا نگران خارج شدن این فناوری از کنترل انسانند. در پی عملیات گسترده شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که این گروه نیروهای دولتی یمن را از نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها از مسدود شدن باب المندب بر روی نفتکش‌های عربستان سعودی و ادامه محاصره دریایی عربستان خبر داده. در همین حال جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان در واکنش به پیشروی حوثی‌ها فرودگاه شهر بندری مخا و موازی این گروه را بمباران کردند. رسانه‌های حوثی می‌گویند این حملات ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. در خبر دیگر عربستان سعودی اعلام کرده که درخواست نخست وزیر عراق فعلا به حملات پهپادی علیه خط لوله نفت خود پاسخ نظامی نمیدهد. ریاض با بغداد فرصت داده تا عاملان حملات را که از خاک عراق انجام شده شناسایی و مهار کند. مقام های سعودی میگویند این حملات تلفات و خسارات بر جا گذاشته است. وزارت خارجه عربستان هشدار داده که حق اقدام برای دفاع از امنیت و حاکمیت خود را محفوظ میداند. در پی این حملات علی زیدی نخست وزیر عراق فرمانده عملیات ولایت مسیان را برکنار کرد. او همچنین دستور بررسی فوری حملات را داده و تاکید کرده که بغداد هیچ تعرضی به امنیت عربستان را نمیپذیرد. همزمان 3 گذرگاه مرزی میان عراق و ایران به طور کامل بسته شدند. از غسان آشور دلیلگر مسائل خاورمیانه پرسیدیم که چرا به خط لوله نفت عربستان حمله شد.
7: خاطر اینکه هم تعداد این پهپادها زیاد بوده و هم اینکه اصولا هدف اینا جایی رو که زدن بسیار مهم بوده، بنابراین احتمال زیاد دستور از یه جای بالای اومده. به خاطر همین هم هستش که من احتمال زیاد میدم که این دستور در درون عراق صادر نشده، یعنی مثلا یکی از رهبران این میلیشیات تصمیم نگرفته که بیایم خط لوله عربستان سعودی رو بزنیم، خاصتا بعد از اینکه دفعه قبل که حملاتی انجام شد و عربستان سعودی به همراه آمریکا بعضی از مقرات و پایگاه‌های اینها رو در عراق زدن و حکومت عراق اینها رو تحت فشار قرار داده که بیان سلاح‌هاشون رو تحویل بدن. و ببین این میلیشیاها به نظر نمیاد که مصلحت و منفعتی الان در زدن عربستان سعودی داشته باشن و خود عراق به تبع هیچ مصلحتی در این نداره، بخاطر اینکه عراق خودش صادرکننده نفت هستش و اصولا هدف قرار دادن تأسیسات نرم و غیر نظامی در عربستان سعودی همون درب رو برای عراق هم باز میکنه که تأسیسات نفتیش زده بشه و به این اصلا مصلحتی نداره. حتی اگر در جنگ مستقیم بود با عربستان سعودی احتمالاً عراق تمایلی نداشت که تأسیسات نفتی اینها رو بزنه، به خاطر اینکه خودش هم تأسیسات نفتی داره که به راحتی زده میشه و ببین در عراق هیچ مصلحت و منفعتی نداره. من فکر میکنم که در سطح بالاتر ممکن هستش در تهران این دستورها رو داده باشن و اونجا کسی حداقل در فرماندهی سپاه این تصمیمات رو گرفته باشه. نمیخوام بگم که این مثلا رهبر جدید ایران این تصمیم گرفته و واضح هستش کسی مثل رئیس جمهور ایران اصولا قدرتی این رو نداره و نفوذ این رو نداره که اینجور دستورها رو بده و به این احتمال زیاد در رهبری نظامی ایران یک جایی کسی اومده تصمیم گرفته که به مصلحت ما هست اینها رو بزنیم. حالا چرا این کار رو کرده؟ آیا سعیشون این هست که نفت رو قطع میکنن و فشار بیشتر بر آمریکا بیارن و بر بازارهای جهانی؟ بخاطر اینکه ظرف یکی دو ماه گذشته شاهد هستیم که صادرات نفت از خلیج فارس و از تنگه هرمز افزایش پیدا کرده با وجود اینکه ایران میگه اینجا بسته شده و ببین آیا مثلا هدف قرار دادن این خط لوله به خاطر این هستش که اینها نمیتونن تنگه هرمز رو کاملا ببندن و دارن سعی میکنن فشار اقتصادی بیشتری با زدن این اینجا رو بزنن، یا اینکه نه اینها دارن پیغامی میدن به عربستان سعودی و اینها رو تحت فشار قرار میدن به طور مستقیم فشار سیاسی و اصلا مسئله آمریکا نیست. هر چی باشه در واقع دلیل این حملات احتمال زیاد از ایران اومده.
0: رهبران سران کشورهای عضو بریکس در حال رسیدن به دهلی نوند. امروز قرار است نشست بریکس برگزار شود و مسائل امنیتی و اقتصادی کشورهای عضو را بررسی کند. اصلاح نهادهای مالی جهانی، گسترش پرداختهای مشترک و کاهش وابستگی به دلار از محورهای نشست خواهد بود. وزیران مالی بریکس پیش از نشست اقدامات یک جانبه تجاری و تعرفه های آمریکا را مورد انتقاد قرار دادند. این نشست در حال برگزار می شود که اختلاف اعضای بریکس بر سر جنگ ایران دستیابی به یک موضع مشترک را دشوار کرده است. ولادیمیر پوتین در آستانه نشست سران بریکس در دهلی نو گفته که کشورهای غربی با هر وسیله برای بازپسگیری جایگاه پیشین خود تلاش میکنند. او غرب را به حمله و تخریب تأسیسات صنعتی، مسیرهای ترانسپورتی و همچنین توقیف کشتیها متهم کرده. پوتین پیش از آغاز نشست دیدارهایی با رهبران هند، آفریقای جنوبی، مصر و مالزیا داشته است. شهناز کاملزاده همکار ما را از تفریز با خود داریم. شهناز، خوب امروز نشست بریکس آغاز میشه. کدام رهبران از کدام کشورها شرکت کردند و کدام موضوعات مهم مورد بحث و بررسی قرار میگیرند؟
8: خب ببینید، امروز 12 سپتامبر روز نخستین برگزاری کنفرانس بریکس است که علاقه همه رؤسای جمهور عظیم دهلی شدند و همچنین از رؤسای جمهوری که بیشتر مورد مطرح قرار گرفته است این ولادیمیر پوتین، شی جین پین رئیس جمهوری ایران است که علاقه دیدارهای دو جانبه خود را انجام دادند و قرار است امروز نشست نخستین پشت درهای بسته برگزار شود و در این نشست موضوع حکمرانی جهان فراگیر و تقویت چند جانبه گرایی مورد گفتگو و بررسی قرار خواهد گرفت و فردا باشد روز 13 سپتامبر نشست علاقه پشت درهای باز برگزار می شود که آنجا علاقه هم شریکان و هم مهمانانی که دعوت شدند، این رؤسای جمهور و مقامات بلندپایه کشورهای عربی و افریقایی هستند، آنجا جمع آیند و در این نشست باشد تا باوری، نواوری، همکاری، توسعه پایدار مورد بررسی قرار میگیرد که در نتیجه این دیدارها بیانیه دهلی به امضا میرسد. و گفتنیست که سازمان بریکس سازمانی بود که تا جنگ ایران و عموما جنگ حتی اوکراین رو به افزایش بود و هر سال ما می دیدیم که اعضایان جدید رو جمع کرد و موضوعهای بررسیش و همکاریهایش میان کشورهای عضو خیلی پیش می رفت، ولی پس از جنگ اوکراین و بخصوص جنگ ایران گسترش این سازمان با یک بنبست رو برو شد. هم تا مثلا میونی چین و هندوستان که سال 2020 یک درگیری مرزی رخ داده بود و امسال برای نخستین بار پس از 7 سال شی جین‌پینگ به هند سفر کرد و آن دوره در میان این 7 سال روابط دو کشور خیلی سرد شده بود تا حدی که حتی گردش مال و کالا خیلی کم شده بود. بنابر این نشست تقدیرساز برای این کشورها خواهد بود.
0: تشکر میکنم از همکار ما شهناز کاملزاده در انگلیس. چند خبر کوتاه از جهان. حکومت کانگو اعلام کرده که شمار موارد تایید شده ابولا در این کشور از 7000 مورد گذشته. این ویروس همچنان در حال گسترش است و هفتمین ولایت کانگو را نیز در بر گرفته. سازمان بهداشت جهانی میگوید کمبود نیروی آموزش دیده، همکاران عملیاتی و منابع مالی مهار این بیماری را دشوار کرده است. کاخ سفید به دنبال راهی برای افزایش تولید نفت و کنترل قیمت آن در آمریکاست. با گزارش رویترز، دولت ترامپ با استفاده از قانون تولید دفاعی امکان افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های نفت را بررسی می‌کند. پالایشگاه‌های آمریکا اکنون با حدود 98% ظرفیت کار می‌کنند. رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا میگوید از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 500000 نیروی روس کشته شدند. با گفته او مجموع تلفات نیروهای روسیه شامل کشته ها و زخمی ها به حدود 1.5 میلیون نفر رسیده است. تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. و در دنیای فناوری در روزهای اخیر بحث درباره احتمال خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان بار دیگر بالا گرفته و نگرانی‌ها درباره آینده این فناوری را افزایش داده است. قانونگذاران آمریکایی اکنون در تلاشند برای کنترل خطرات این فناوری قوانین تازه‌ای وضع کنند. هم گزارش ببینیم از همکار ما شریف ولید.
9: هشدارها و نگرانی‌های تازه در آمریکا درباره هوش مصنوعی. خطرات احتمالی از ناحیه هوش مصنوعی قانونگذاران آمریکایی را وادار کرده تا برای مهار تهدیدات این فناوری قوانین تازه وضع کنند. بحث پس از آن جدی‌تر شد که شماری از پژوهشگران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی درباره سرعت پیشرفت این فناوری هشدار دادند.
10: What has happened is that an Anthropic researcher in the last couple of days accused.
11: نگرانی ها پس از هشدار جیکوب کوکسن، پژوهشگر انتروپیک شدت گرفت. او دو شرکت بزرگ هوش مصنوعی، انتروپیک و اوپن ای آی را متهم کرد که با جان مردم قمار می کنند. این اظهارات به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و باعث شد شمار بیشتری از قانونگذاران آمریکایی خواستار دخالت کنگرس و وضع قوانین برای کنترل خطرات هوش مصنوعی شوند.
9: جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها که در بسیاری از مسائل سیاسی با یکدیگر اختلاف نظر دارند، این بار یک صدا خواستار توجه بیشتر به خطرات هوش مصنوعی شدند.
12: شکای پروز به طور همزمان از ساحل و دریا به اهداف تعیین شده حمله
9: کرد. هدف این قانون جلوگیری از خطرهای بسیار بزرگ هوش مصنوعی از جمله استفاده نادرست از این فناوری در حملات سایبری و ساخت سلاح‌های خطرناک عنوان شده.
13: World needs to wake up at the magnitude
14: دنیا باید بزرگی خطرات هوش مصنوعی را جدی بگیرد. این فناوری میتواند توسط افراد بد برای ساخت ویروس های جدید استفاده شود و حتی در آینده هوش های مصنوعی دیگر بسازد که اهداف خودشان را دنبال کنند. اگر هوش مصنوعی در یک دهه آینده از هوش انسان فراتر برود، خطرات آن میتواند بسیار جدی باشد.
9: در اروپا نیز برای کنترل خطرات هوش مصنوعی قوانین تازه در حال اجراست و برخی کشورها خواهان نظارت بیشتر بر این فناوری هستند. در این حال چین نیز ادعای یک شرکت آمریکایی درباره استفاده دولت چین از هوش مصنوعی برای نظارت گسترده را رد کرده است. بیجینگ گفته است که واشنگتن نباید از مسائل مربوط به هوش مصنوعی برای متهم کردن چین استفاده کند. پرسش اساسی حالا این است که چگونه میتوان از پیشرفت هوش مصنوعی استفاده کرد بدون آنکه این فناوری به خطر برای انسان‌ها تبدیل شود. از ابتدای ظهور این پدیده فناوری نگرانی‌ها درباره امنیت و کنترل آینده آن مطرح بوده است. با در نظر داشت پیشرفت‌های چشمگیر و سریع آن تا هنوز درباره تهدیدهای جدی این فناوری در آینده موضع ثابت و واحد اتخاذ نشده است. شریف ولید، لندن.
0: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها با وبسایت ما afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایین این بخش. سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان با
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
17: صدای شما
18: می توانید چشمدیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
20: یک دقیقه خبر.
21: جبهه مقاومت ملی روز جمعه اعلام کرد که به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی یفتل پایین بدخشان حمله کرده است. این جبهه گفت که در این حمله 3 عضو طالبان زخمی شدند. منابع محلی و افغانستان اینترنشنال وقوع درگیری بین مخالفان و طالبان را تایید کردند. جبهه مقاومت ملی در اطلاعیه گفت که این حمله حوالی ساعت 11 پنجشنبه شب 12 سنبله به پاسگاه در دانش آباد انجام شده است. جبهه مقاومت گفته است که این درگیری حدود 40 دقیقه طول کشیده و به نیروهایش هیچ آسیبی نرسیده است. طالبان تاکنون درباره این حمله چیز نگفتند. در ماه‌های اخیر ولسوالی یفتل پایان و بدخشان برای چند ساعت به دست نیروهای مخالفت طالبان افتاده بود.

0: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
2: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
3: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
4: خلیزاد به عرض چې راته نو دو بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
5: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
6: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کړي.
7: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: حکم تازه دادگاه عالی لاهور روند اخراج دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی افغانستان از پاکستان را دست کم به گونه موقت متوقف کرده و به آنان اجازه داده است تا زمان بررسی بیشتر پرونده به تحصیل و شرکت در امتحانات خود ادامه دهند. این تصمیم پس از شکایت گروهی از دانشجویان علیه دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان صادر شد. دستوری که می توانست آینده تحصیلی صدها دانشجو به ویژه دانشجویان دختر را با ابهام جدی روبرو کند. قاضی پرونده با زیر سوال بردن برخی استدلال‌های مطرح شده در مورد ویزا و همچنین رد پیوند زدن این موضوع با مسائل امنیتی تأکید کرد که دانشجویان باید فرصت تکمیل دوره‌های آموزشی خود را داشته باشند. این تحول در شرایط رخ می‌دهد که بحث بر سر حق آموزش، سرنوشت دانشجویان افغانستان و سیاست پاکستان در قبال آنان همچنان ادامه دارد. اکنون پرسش اصلی این است که در مراحل بعدی دادرسی چه تصمیمی گرفته خواهد شد و سرنوشت نهایی صدها دانشجو که آینده تحصیلیشان به این پرونده گره خورده چگونه رقم خواهد خورد؟ درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در این مورد با خانم شهلای بهاری و تمنا شریفی، دو دانشجوی افغانستان در پاکستان، حالا گفتگو میکنیم. بسیار زیاد

0: خوش آمدین خانم باوری و خانم شریفی. میخواییم با شما شروع کنم. خانم باوری، میشه در آغاز بر ما بگوین که وضعیت خودتان چگونه است و این تصمیم بالای شما چه تأثیر گذاشته، چه مشکلات روبرو هستین در حال حاضر؟
1: سلام و درود با شما به تمام کسایی که فعلا صدای ما رو استقبال دلش میشنوند. امید است که همه خوب و سلامت باشید. حقیقتا موضوع از جای شروع میشه که امر حکومتی دریافت میشه توسط PMDC و اونا یعنی امر زیر دریافت میکنن تا اینکه تمام شغلهای طبی که در افغانستان تحصیل میکنن در هر سال که باشه اینا باید از کشور در طول 24 ساعت اخراج شوند. و فکر کنم که این در حقیقت اول سپتامبر یعنی نهایی میشه و تاریخ 7 سپتامبر خود PMDC شورای طبی پاکستان است اینا ایرم شکل سفیر رسمی خود اعلان میکنن و در تاریخ 7 سپتامبر فکر کنم اگر اشتباه نشده باشه در قرن فردای اون روز ما از گرفتن لکچرا از اشتراک کردن به سنفا منع شدیم و از بین سنفا یعنی در حقیقتا در بین لکچرا از بین وقتایی که در پانتون بودیم و ما را خواستن که به نمرو با رئیس پانتون یعنی میتینگ داشته باشیم یا یک ملاقات داشته باشیم و اونا بر ما گفتن که اجازه ازی بر ما داده نشده که ما سنفا را جاین شویم یا یک اشتراک کنیم. و در حقیقت فردای اون امروز هاستل یا لیلی ما یک نوتیفیکیشن دریافت کردن که باید تمام شاگردهایی که نشنلیتی یا ملیت افغانه دارن تمام از اونها باید از هاستل در طول 24 ساعت اخراج شوند. طبعا به کسایی که یعنی ای که از او شرایط از افغانستان آدم بتانه برای یا اسکولرشیپ دریافت کنه او را مگه رشته اعتبابت باشه سالها زحمت بیدارخوابی سالها رنج درد ضرورت داره و مثلا به اونایی که سالهای آخر هستن یا ای که اینجا چندین سال درس خواندن طبعا که اگه دفعتا این طریقه هم نوتیفیکیشن اعلان شده که باید تون 24 ساعت آدم از او دانشگاهی که سالها درس خوانده سالها زحمت کشیده و از لیلی باید اخراج شده یعنی آدم بسیار از لحاظ روحی از هم لحاظ تحت فشار قرار میده و باید نگرانی بسیار شدید میشه.
0: بله خانم شریفی، میخوایم از شما بشنویم از دیروز به ایسو که برخی دانشجویان اعتراض برپا کردن، وضعیت دانشجویان چگونه است؟ آیا پلیس کدام اقدام کرده در پیوند به بازداشت یا برخوردی داشته با دانشجویان؟
2: سلام، وقت شما بخیر و امیدوار هستم شما و بینندگان عزیز خوب باشید. از دیروز و یا از روز که نوتیفیکیشن اعلان شد اصلا این اعتراضات رو نبود که به صورت خشونت‌آمیز باشه، بیشترش فقط یک واکن بود که یعنی اینا حمایت خود از مسئولین افغان اعلان کنند و الحمدلله از طرف نظامیان پاکستان هیچ کدام مشکلی ایجاد نشد و یعنی هیچ برخورد نداشتن. حقیقتا بگویم بیشتر دانشگاه شاگردان پاکستانی یک واکن مسالمت‌آمیز داشتن در مقابل دانشگاه های خود و بعضی ها در مقابل PMDC یک حرکت انجام دادن و الحمدلله از طرف هیچ نوع ارگان کدام برخورد صورت نگرفته.
0: خانم باوری، با شما چگونه، با همسنفی‌هایتان، همراه‌هایتان چگونه برخورد شده تا بالا از طرف پلیس و یا اداره دانشگاهیتان؟
1: از طرف پلیس یا اینا کدام برخورد صورت نگرفته با ما، ولی از طرف دانشگاه ما میتینگ داشتیم با رئیس دانشگاه. اونا یعنی بر ما ایده گفتن که هیچ امکان برزی وجود نداره که شرایط ما مثلا در نظر گرفته شوه یا ای که وقت بیشتر بر ما داده شوه که ما بیشتر در هاستل باشیم یا لیلیا باشیم یا ای که در افغانستان هم شرایط تحصیلی بر ما برابر نیست اونجا میتونیم درس خوانده. اینا هیچ کدام در نظر بفرن میشه دانا میگفتن که ای در حقیقت یک سیکیوریتی سید است و اونا هیچ کار کنن نمیتونن این لایی که ای امره به حساب بر یعنی اجرا کنن. دیگه باز بر ما گفتن که یعنی بعد طول 24 ساعت هم محبت دانشگاه رو باید خالی کنیم و هم لیلیه رو. ولی شب گذشته ما هم یک میتینگ دوباره داشتیم در خود دانشگاه و اونا می گفتن که در قدر رئیس دانشگاه اینا جلسه داشتن با دیگر دانشگاه ها، رئیس دیگر دانشگاه ها تا ای که با ما بودن وقت بیشتر بودن تا حاصل یا امیل ایلیا را مداخله کنیم چون 24 ساعت حقیقتا غیر ممکن بود بر ما که ما باید برایم از هاستل. دیگه باز اونا بر ما دو روز بیشتر وقت دادن به ای که امروز ما محکمه داشتیم و ما امر از ایره گرفتیم که بتانیم یک هفته بیشتر در هاستل و در دانشگاه اینا باشیم و در سال جنگ شدیم.
0: خانم شریفی، هرچند تصمیم دادگاه عالی لاهور موقت است، تا چه اندازه براتان امید ایجاد کرده که بتانین ویزا دریافت کنین و به تحصیلتان ادامه بتین. آیا میتونه این زمینه ساز لغو کامل تصمیم اخراج دانشجویا شود؟
2: بله، امروز زمانی که ما در محکمه جلسه داشتیم، البته از طریق محکمه اونا بسیار گفای خوب زدن و انشالله امیدها زیاد است، چون ای اونا از نگاه حقوق و بشری هم اینا رو گفتن که یعنی عادلانه نیست زمانی که یک فرد می آید درس می کنه و می فهمین که رشته در پاکستان بسیار اسکور بالا کار داره. تمام کسایی که ایجا آمدن با اسکور بالا آمدن بیشترشان اسکالرشپ هستن و بیشترشان ویزای معتبر هم دارن و بعضی کسایی که دارن انشالله گفتن با اونا هم کمک میشه. و دیگه ای که لغو کامل شد فعلا ما چیز گفته نمیتونیم، چون محکمه اخیر هنوز دایر نشد، محکمه اخیر که دایر شد بعد از میبینیم که چیکار میکنم محکمه.
0: خانم باوری، نقش پیگیری حقوقی و مراجعه دانشجویا به دادگاه در تغییر روند اخراج به نظر شما تا چه اندازه تعیین کننده بوده و ادامه از این کار فکر میکنین که تاثیر بگذاره، تاثیر مثبت؟
1: حقیقتاً پیگیری قانونی با ما بسیار زیاد مهم بوده، چون که این موضوع باید از طریق از یک مسیر درست و قانونی باید حل شود و دانشجوها زیاد تلاش کردن که درخواست‌ها و نگرانی خود از طریق امین مسئول دانشگاه و مراجع مربوطه مطرح کنند. دیگر ما امیدوار هستیم که این پیگیری ها تمامش باعث ازی شود که تمام دانشجوها به صورت عادلانه بتوانند درس خود خوانده و هیچ گونه مشکل با ما ایجاد نشه یا مشکل یا تنش نباشه. دیگه فقط ما میخواییم که از حقوق تحصیلی خود از روی قانونی پیگیری کنیم و آینده چندین سالی خود که اینجا زحمت کشیدیم تمام از اونا حفظ شده برمون.
0: و به نظر شما این پرونده چی تأثیر بر روابط آموزشی و حتی دانشجویی میان افغانستان و پاکستان در آینده میتونه داشته باشه؟
1: حقیقتا این موضوع فقط یک موضوع آموزشی نیست که این تصمیم فقط آموزش مورد تحصیل قرار بوده، بلکه یک تصمیم سیاسی، یعنی یک تصمیم است که هم امکان داره که سیاست تحت تصمیم قرار بوده و هم رابطه بین دو کشور هم. ولی ما امیدوار هستیم که تمام موضوع دوباره تحت بررسی قرار بگیره و اون رقم حالت پیش نشه که شاگرد ها سرایی که خواندن زحمت کشتن اونا ضایع شود و که تنشایی بین دو کشور باشه.
0: خانم شریفی، بزرگترین نگرانی شما چیست اگه این تصمیم در نهایت تطبیق شود و مثلا دانشجویان اخراج شوند از پاکستان و ویزایشان تمدید نشد؟
2: بله، بزرگترین نگرانی ما است. من حیث دخترای افغان ما بیشتر ما کسایی هستیم که قبلا در افغانستان هم مسئول بودیم، بیشتر ما بیشتر نوشت ماندیم و دوباره آمدیم که از سر شروع کردیم و نمیتونم یک آینده نامتن شاید منتظر ما باشه اگر دیگه هم کاملا ما از دست رانیم و ویزای ما دوباره تمدید نشه. یعنی بیشترین نگران دخترای افغان بلاخره چی میشه؟
0: بله خانم باوری، به شما برمیگردم. طالبان اعلام کردن که میتونن دانشجویایی که از پاکستان مثلا اخراج میشن را بپذیرن و برشان زمینه تحصیل را فراهم کنن در داخل افغانستان. آیا به این وعده طالبان شما باور دارین؟
1: حقیقتا موضوعی است که تمام جهان از موضوعی دخترها در افغانستان اطلاع دارن و همه بهتر آگاه هستن که دخترها در چه شرایط در افغانستان قرار دارن و زمین تحصیلی در چه شرایط هست در افغانستان. و موضوع دیگه ای است که اگر دوباره پسرها باشه ما یعنی ایگه می خواهیم که یعنی اگر اینا بتونن انتقال کردیت بتن نتونه به افغانستان و هر کشور دیگه، یعنی ممکنه سال وضعیت دخترها و همه معلومه است و همه مطمئن برزی نیستم که طالبا بتونن به ما زمین تحصیل فراهم کنن، چون ما فقط یک تعداد محدودی از دخترها هستیم که از حق تحصیل در افغانستان محروم شدن و ما باعث که یعنی اینجا بیم از حالت که در افغانستان بود و که ممکن نباشه که بر چندین میلیون دختری که در افغانستان تحصیل میکنن زمینی تحصیل فراهم نباشه. من مطمئن برزی نیستم که بر چند دختری که در افغانستان از پاکستان اخراج میشن و یعنی اینا بتونن زمینی تحصیل برون فراهم کنن. و من برای یقین دارم، باور دارم که این اضلاعیه که در برزی طالبان نشر کرده که اینا میتونن زمینی تحصیل فراهم کنن، اینا بیشتر یعنی مربوط به پسرها شاید باشن که بتانن برزونه فرهم کنن و نیاز داشته باشن، چون یک موضوع بسیار آشکار و واضح است که افغانستان دخترها در چه شرایط هستن. شرایط تحصیلی هم موضوع به هم معلوم است.
0: و خانم باوری، شما در پایان درستان ترجیح میتین که به پاکستان، به افغانستان برگردین و زیر اداره طالبان کار کنین؟
1: حقیقتا فعلا خو توان کنه دلیل آمدن به پاکستانی است که ما بتانم درس خوانده، چیزی که در افغانستان از ما گرفته شده. وقتی که ما بتانم اینجا درس خوانده و زمینی کار در افغانستان برای مسائل باشه که باز ما بتانم اونجا آسانه کار کنم، بتانم راحت کار کنم و زندگی خودم بگردانم، طبعا که ما دوباره برمیگردم افغانستان. و دلیل ازی که دوباره میخوایم ذکر کنیم نیست که دلیلی که ما به پاکستان آمدیم چیزی بود که افغانستان نتانستیم بر ما داده. و وقتی که تمام شده طبعا که ما دوباره به کشور خود برمیگردیم، اگر زمینی کار برای ما مساعد باشده اونجا، چون زمینی تحصیل برای ما مساعد نبود.
0: خانم شریفی، میخواییم از شما بشنویم که دیدگاه شما چی است، آیا به افغانستان برمیگردین و خانواده‌هایتون چه خبر، نگران است؟
2: بله، چطور همین همه نگران است. نا یعنی پرستادن پردن به بیرون است کشور، ما هم در رشته پزشکی کار آسان نیست. بنابرای ما پرستادن به یک امید پرستادن آن زمانه که دفعه تن پس شد، طبعا اونا از نگاه مال هم مال زیاد حمایت کردن، اونا خیلی کردن من میبیند. و نظر به اینکه آیا به افغانستان برمیگردیم، یعنی ما اینجا تحصیل میکنیم تا بتانیم به افغانستان خدمت کنیم، بخصوص بتانیم به زنهای افغان خدمت کنیم. یعنی ما شامل موضوعات سیاسی اینا نیستیم، فقط ما شاگردان طب هستیم که میتانیم از طریق اونا یک چکل سفید خود و یا یک استاتوسکوپ که با میتونیم که به مردم خود خدمت کنیم. انشالله اگر اوضاع بدن آرام شما، انشالله دوباره به کشور برمیگرد و به مردم خود خدمت میکنیم.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان خانم شعلای بهاری و تمنای شریفی، دانشجویان پزشکی افغانستان که در پاکستان درس میخوانین و در حال حاضر با ای چالش روبرو هستین. با امید از اینکه چالش ها زودتر رفع شوند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان تلویزیون است. به بخش کوتاهی خبری خوش آمدید. وزارت خارجه آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره شماری از رهبران ارشد القاعده تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. برنامه پاداش برای عدالت گفته رهبران مورد نظر در ایران مستقرن و از این کشور به عنوان پناهگاه امن استفاده می کنند. و گفته این نهاد آنان از ایران برای برنامه ریزی و اجرای حملات علیه آمریکا و متحدانش استفاده می کنند. سیف العدل و عبدالرحمن مغربی از رهبران ارشد القاعده در این فهرستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر اقدامات این نهاد برای مقابله با تروریسم را بررسی کرد. اعضای شورا در این نشست هشدار دادند که تهدیدهای تروریستی همچنان پا بر جاست و برای مهار آن باید همکاری‌های بین‌المللی تقویت شود. مایک والتز نماینده آمریکا ضمن تاکید بر ادامه مبارزه با تروریسم از سربازان کشورهای مختلف از جمله نیروهای امنیتی پیشین افغانستان قدردانی کرد.
1: Unfortunately, where we were serving at the time,
2: متاسفانه در منطقه‌ای که آن زمان ما در آن ماموریت داشتیم، دشمن خود را با شرایط جدید سازگار کرد. آنها راه مقابله با جیمرهای ما را که برای مختل کردن بمب‌های کنار جاده‌ای استفاده می‌شد، پیدا کردند. و دوباره بر روش‌های ابتدایی خود، از جمله استفاده از سیم‌های طلایی و بمب‌های کارگزاری شده در زیر زمین روی آوردند. این دشمن غیرنظامیان اطراف خود را به وحشت انداخته بود و حتی پلیس‌های محلی را سر می‌برید.
0: دولت امریکا یک زن افغان را به اتهام حمایت از داعش به افغانستان اخراج کرد. نظیره حاجی زاده که اقامت دائم امریکا را داشت به اتهام ارتباط با طرح حمله الهام گرفته از داعش را پذیرفته و از حق استینافخواهی صرف نظر کرده است. این نخستین حکم دادگاه برای اخراج یک تروریست خارجی از امریکا در 3 دهه گذشته است. شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که این گروه نیروهای دولتی یمن را از نوار ساحلی بیرون راندند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها از مسدود شدن باب المندب بر روی نفتکش های عربستان سعودی و ادامه محاصره دریایی عربستان خبر دادند. در پایان هم یادآور میشیم که شما میتونین از طریق نشانی ایمیل info@fntl.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشین. همچنین میتونین ویدیوها و گزارش های خبری تان از طریق
3: افغانستان انترنشنال

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. همزمان با 25مین سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر، گزارش تازه شورای اتلانتیک بار دیگر افغانستان را در کانون بحث‌های جهانی درباره تروریسم قرار داده است. این گزارش استدلال می‌کند که اگرچه ساختار و شیوه عمل گروه‌های تروریستی نسبت به 2 دهه پیش تغییر کرده، اما تهدید از میان نرفته و افغانستان همچنان محیط مساعد برای فعالیت شماری از این گروه‌ها باقی مانده است. کارشناسان این اندیشکده از یک سو به تغییر ماهیت تروریسم از سازمان‌های متمرکز به شبکه‌های پراگنده و دیجیتال اشاره می‌کنند و از سوی دیگر هشدار می‌دهند که داعش خراسان، گروه‌های جهادی منطقه‌ای و شبکه‌های وابسته به القاعده همچنان فعالند. گزارش همچنین به نقش طالبان، آینده تهدیدهای فناورانه و ارزیابی 25 سال جنگ علیه تروریسم می‌پردازد. پرسش این است که جهان و افغانستان تا چه اندازه با تهدید متفاوت اما همچنان پابرجا روبرو هستند. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه حامد صبوری، کارشناس مسائل امنیتی است. آقای صبوری، بسیار زیاد خوش آمدین به این برنامه. میخوایم با این پرسش آغاز کنم که شورای اتلانتیک معتقد است که افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان محیط مساعد برای فعالیت گروه‌های تروریستی به شمار میره. آیا این ادعا با واقعیت‌های میدانی سازگاری داره؟
1: سلام. بله، من فکر میکنم که جواب ازی به اساس نه تنها تحقیقات بلکه تعریفی که به تروریسم و در کجا و در تحت کدام شرایط میتونه در یک جای رشد کنه و زمینه رشدش مساعد است، بسیار به واقعیت نزدیک است. افغانستان هنوز هم یک کشور ناامن است، پالوی ازوک یک کشور ناامن است، حکومت غیر رسمی که در افغانستان وجود داره و در رهبریش طالبان داره و یعنی نظام است که از اقل هیچ کشور غیر از یک کشور به رسمیت نمیشناسه. روابط سیاسی و دیپلماتیک با جهان به او سطح که باید وجود داشته باشه نداره. بنان از طرف دیگر نظام وزارت از فعالیت هایی که در افغانستان صورت میگیره کمتر است. بنان و شرایط بسیار متعدد دیگه که تو زمینه ازی که میتونه زمینه رشد یا فعالیت های گروه های تروریستی در افغانستان زیاد بسازه. نموش تعریفه که برای اینکه چطور تروریسم میتونه تحت کدام شرایط رشد کنه با وجود به در افغانستان وجود داره، مثل که در بعضی کشورهای دیگه وجود داره، در افغانستان هم وجود داره. بنام به نظر من یک موضوع بسیار نزدیک به واقعیت است، با واقعیت افغانستان سازگار است و در 5 سال دیگه با وجود در 5 سال گذشته با وجود از اینکه تروریسم تا یک حد یعنی نحوه فعالیتش، شیوه دیدگاهشان، شیوه فعالیتشان در منطقه و جهان متفاوت است، ولی حضورشان به مراتب خود امنتر احساس میکنن به خاطر از اینکه به او اندازه نیروهای استخباراتی نظامی که میتونست برای این گروه ها تهدید، مشکل و مانع فعالیتهایشان شوه به او اندازه دیگه فعلا وجود نداره.
0: بسیار خوب. یکی از مسائلی که در این گزارش به گونه چشمگیر به او اشاره شده مسئله داعش خراسان است. آیا واقعا داعش خراسان در حال تبدیل شدن به مهمترین تهدید تروریستی برخواسته گویا از افغانستان بر منطقه و جهان است، یا این مسئله بر بعضی از کشورها تنها بُعد تبلیغاتی دارد؟
1: خب اگر از بدو ایجاد چیز ما ببینیم، داعش در مجموعه ISIS که میگنشه، دیدگاه ISIS با القاعده مثلا یک تفاوت بسیار کلان داشته، ولی که اونا یعنی امون نحو فعالیتشان بسیار وابسته به تکنولوژی و وابسته به یعنی بسیار متمرکز به یک کشور، به یک نقطه، به یک جغرافیای بسیار مشخص نبود، بلکه دید از واقع کلی بزرگتر بود و با یعنی نتو نبود که اینا در یک کشور مثلا یک مرکز ترینینگ داشته باشن با استفاده از ابزار دیجیتالی، با استفاده از ابزاری که artificial intelligence یا هوش مصنوعی یا چیزایی که در جامعه نو ظهور کرد، با استفاده از اون مثلا مردم جذب میکردن، ایدئولوژیشان را تغییر میدادن و خود به خود اونا را بدون از اینکه تا خودشان مستقیم دخیل باشه اونا را آماده یک سلسله فعالیت های تخریبی در کشورهای دیگه و ایده فکرشان را تغییر میداد. بنان با می تفاوت که این دو چیز داره واضح است که دایش خراسان یعنی میتونه با در نظر داشته تغییراتی که در جهان امروز آمده. مثلا ما دیدیم که در اوکراین چطور بالاخره جنگ از جنگ نیروهای نظامی تبدیل شد به جنگ درونز، مثلا به کلی تغییر کرد. به عین چیز را که ما میبینیم داعش مثلا مو توانایی یا مو پرسنل یا مو ظرفیت تغییر داره که بتونه از این تکنولوژی به خاطر فعالیت های تخریبی خود در جهان مقابل کنه که کشورهای غربی و سایری کشورها استفاده کنه. بدن از این خاطر است که این تفاوت بین القاعده و داعش ما داره میبینیم که اینا به مراتب میتونن چون دسترسی به انواع تکنولوژی، دسترسی به انواع میتودها و میتودهایی که میتونن مردم با آسانی جذب کنه و متودگی که مختص و محدود به یک جغرافیای مشخص نیستن و فقط میتونن در یک اتاق در جای دنیا که باشن و محتویات ایجاد کنن، نشر کنن و در رادیکالایزیشن یا افراطگرایی نقش خود بازی کنن. بنان میتونه که بسیار خطرناکتر و به مراتب تهدید بزرگتر برای منافع کشور، خصوصا کشورهای غربی که بسیار از ناحیه داعش در آسیا میاد، در آسیا در مجموع و در شرق میانه احساس خطر میکنن به منافع خود، میتونه یک تهدید بزرگتر تبدیل شه. و این چالش من فکر میکنم با این تکنولوژی جدید میتونه به مراتب منافع کشورها رو تهدید کنه.
0: بله، شورای اتلانتیک همچنان به این باور است که القاعده و داعش دیگه سازمان‌های بزرگ و متمرکز گذشته نیستند. پس چرا برخی ها هنوزم به این باور هستند که این میتونه تهدید کلان به منطقه باشه، خصوصا داعش که طالبا ادعا میکنه عملیات های گسترده را حداقل در جغرافیای افغانستان بر علیه این گروه یا این شاخه انجام داده و از بین برده کاملا این گروه را؟
1: به نظر من دو دلیل وجود داره. اولی که تا یک حد زیاد فشار بالای گروه ها با وجود از این که مثلا تنها در افغانستان نیست بلکه قسمت های دیگه جهان مثلا این فشار ها بالای گروه های توریستی وجود داره و عملات بسیار مشخص از طرف ایالات متحده امریکا با رهبریشان و از سودان و از سوریه گرفته تا افغانستان و پاکستان و بعضی کشورهای شرق میانه صورت گرفت و تا یک حد اینا در یک مرحله مفکر میکنم که نظر به بعض راپورات هنوز در مرحله ازی هستن دوباره خودسازی میکنن، خود دوباره طبقه خود جور میکنن تا یک حد و امون نه سر نه فعالیت خود بیشتر کار میکنن که یکی از دلایل ازی ای است. دوم در بعض کشورهایی که مثلا اینا به شکل در سابق فعالیتشان بیشتر بود، مثلا سوریه با مشکلات مواجه استند، در شرق میانه با کلی و وضعیت فعلی امنیتی با کلی تغییر کرده، اکثریت مثلا پایگاه نظامی امریکا در یک حالت با کلی متفاوت ازارات امنیتی قرار داره. بنان یعنی تا حد زیاد من فکر میکنم شرایط خیلی برشان محدود است و ظاهرا معلوم میشه که اینا شاید چون بسیار چیز نیستن، کلان نیستن، پالتایشان بسیار قابل دید نیست، برای ممکن یک تعدید کمتر باشه، ولی بیشتری به یک امو سلیپنگ سلز میمانه که منتظر موقع هستن، بسیار یا منتظر از هستن تا شرایط برشان مساعد شود، و من بیشتر به اعتقاد دارم که اینا منتظر شرایط هستن که باز بتانن با استفاده از امو ابزاری که در اختیار دارن به یک تعدید بزرگتر تبدیل شود. و دلیل دیگه شامی است که به نظر من تروریسم یک چیز نیست که یعنی با کشتن یک تعداد افراد از بین بره، به شکلی بیشتر به شکل یک ایدئولوژی است، و همیشه امکان از اینکه یک فرد به مراتب افراطی تر ظهور کنه در حالی که مثلا توجه امریکا به کلی، مثلا کشورهای غربی به کلی به جای دیگه معطوف، چند جای دیگه معطوف است، و مثلا مناطقی که در افریقا و در آسیا بیشتر میتونه زمینه ظهور افراد و فعالیت های بیشتر از اینا به اونجا بیشتر بسازه، یعنی در عدم موجودیت نهادهای استخباراتی، فعالیت های استخباری کشورهای غربی از دید از اینا میتونه یعنی دور بمانه و میتونه که داینده به تهدید تبدیل شد. بنابراین من فکر میکنم که دلایل متعدد وجود داره که داعش خراسان نظر به مرقم که اینا ایجاد شدن در ابتدا که اشاره کردم، نظر به شرایطی که به وجود آمده، میتونه که با استفاده از زمین خلاهای امنیتی، عدم حضور نیروهای امنیتی نظامی و استخباراتی خصوصا ایالات متحده امریکا در حال بازسازی و در آینده به یک تهدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شد.
0: بله، در حال حاضر آنچه شورا میگه هوش مصنوعی به ابزار جدید به گروه های توریستی مثل القاعده و داعش خراسان تبدیل شده. پرسش اساسی است که چگونه هوش مصنوعی میتونه به ابزار برای تبلیغات، جذب نیرو و حتی گسترش پیام های افراطی در میان گروه های توریستی تبدیل شده، و از طرف هم این پرسش مطرح است که چه ظرفیت ها و قابلیت ها را کشورها و سازمان های ضد توریستی بر مهار این کار در اختیار دارند؟
1: خوی سوال بسیار پیچیده است. فقط چیزی که من میتونم در این مورد بگویم ایست که AI به بسیار شدت در حال Artificial Intelligence و شما سمی به بسیار شدت در حال پیشروی است، و امون رقمه که در حال پیشروی است دسترسی افراد با استفاده از ابزار و اپلیکیشن هایی که در جهان وجود داره به بسیار سادگی در دسترس و کسایی که توانایی استفاده از این ابزارهای هوش مصنوعی دارن میتونن از این باعث نیروهای مخرب و استفاده از فعالیت های توریستی و غیره استفاده کنن. یک موضوع بسیار کامپلکس است، پیچیده است، ولی چیزی را که حداقل ما آل شاهدش هستیم این است که به مو اندازه که تکنولوژی هوش مصنوعی میتونه مومد واقع شد و مصمر واقع شد، به مو اندازه اگر دست افرادی که میتونه از این به استفاده تای تخریبی استفاده کنن، تروریستی استفاده کنن، بسیار یک چیز ساده است، چیز نه و نیست. مثلا داعش تمام افراد را که جذب میکرد در سالهای 2012 و 2013 و بعد از تمامش از طریق اپلیکیشن های انترنتی بود، از طریق یوتیوب بود، ویدیوهای را که نشر میکردن و خود به خود مردم. بنان این تجربه را داعش داره، ISIS داره. بنان این میشه که این تکنولوژی های نو و هوش مصنوعی و اپلیکیشن های نو که به وجود آمده این نه تنها میتونه که اینا را بیشتر تقویت کنه، و ضرورت برای از این نیست که اینا دیگه از افراد استفاده کنن. برای نمو رقمی که اشاره کردم میتونن که یک فردی که میخواه فعالیت تروریستی انجام بده میتونن در گوشی دنیا که باشه با استفاده از عملات سایبری، از با استفاده از هک کردن سیستم ها، با استفاده خاطر که متعریف تروریسم به کلی حال متفاوت است دیگه.
0: بله، بسیار سپاسگزارم آقای حامد صبوری، کارشناس مسائل امنیتی، از حضورتان در این بحث.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

راجع افغانستان انټرنیشنل.

0: درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: داعش و القاعده و گروه های وابسته به آنها از درگیری ها به ثباتی و حکومتداری ضعیف سوء استفاده می کنند.
0: بررسی تهدید تروریسم در شورای امنیت. نماینده بریتانیا از تقویت منابع مالی و نظامی داعش و القاعده هشدار داد.
2: بیش از 4700 پاکستانی بیگناه جان خود را در اثر تروریسم برخواسته از افغانستان طی 3 سال گذشته از دست دادند.
0: نگرانی از بخامت اوضاع امنیتی پاکستان. اسلام آباد میگوید در 3 سال بیش از 4700 غیر نظامی در حملات از خاک افغانستان کشته شدند. برگزاری نشست بریکس در دهلی نو، رهبران 11 کشور کاهش وابستگی به دلار و مناقشات بین المللی را بررسی می کنند. و ادامه پیشروی نیابتی های جمهوری اسلامی در یمن، حوثی ها کنترل ساحل باب المندب و چند جزیره راهبردی را در اختیار گرفتند. وزارت خارجه آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره شمار از رهبران ارشد القاعده تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. برنامه پاداش برای عدالت گفته رهبران مورد نظر در ایران مستقرند و از این کشور به عنوان پناهگاه امن استفاده می کنند. به گفته این نهاد، آنان از ایران برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات علیه آمریکا و متحدانش استفاده می کنند. سیف العدل و عبدالرحمن مغربی از رهبران ارشد القاعده در این فهرستند. همزمان شورای امنیت سازمان ملل متحد در 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر اقدامات این نهاد برای مقابله با تروریسم را بررسی کرد. اعضای شورا در این نشست هشدار دادند که تهدیدهای تروریستی همچنان پابرجاست و برای مهار آن باید همکاری‌های بین المللی تقویت شود. مایک والز نماینده آمریکا ضمن تاکید بر ادامه مبارزه با تروریسم از سربازان کشورهای مختلف از جمله نیروهای امنیتی پیشین افغانستان قدردانی کرد.
3: متاسفانه در منطقه‌ای که آن زمان ما در آن مأموریت داشتیم، دشمن خود را با شرایط جدید سازگار کرد. آنها راه مقابله با جیمرهای ما را که برای مختل کردن بمب‌های کنار جاده‌ای استفاده می‌شد، پیدا کردند و دوباره به روش‌های ابتدایی خود، از جمله استفاده از سیم‌های طلایی و بمب‌های کارگزاری شده در زیر زمین، روی آوردند. این دشمن غیرنظامیان اطراف خود را به وحشت انداخته بود و حتی پلیس‌های محلی را سر می‌برید.
0: همچنان کریس هلمر نماینده بریتانیا در شورای امنیت هشدار داد که القاعده و داعش در حال تقویت منابع مالی و توان نظامی خودند.
1: داعش و القاعده و گروه های وابسته به آنها از درگیری ها به ثباتی و حکومتداری ضعیف سوء استفاده می کنند. آنها در حال تطبیق روش های خود و استفاده از فناوری های جدیدند تا تبلیغات، سربازگیری، جمع‌آوری کمک های مالی و توان عملیاتیشان را گسترش دهند. ما باید به گونه منسجم و دوامدار به تعهدات خود عمل کنیم، از جمله تعهداتی که در قطعنامه 2462 در مورد تأمین مالی تروریسم ذکر شده.
0: اما نماینده چین در نشست شورای امنیت تاکید کرد که جامعه جهانی باید با پذیرش نقش محوری سازمان ملل هماهنگی خود را برای مبارزه با تروریسم تقویت کند.
4: تهدید تروریسم بین المللی همچنان پابرجاست و با تغییر شکل چالش های تازه ایجاد می کند. در همتنیدگی تروریسم با درگیری‌های منطقه‌ای، پراکندگی و تمرکز زدایی فعالیت‌های تروریستی، سوء استفاده از فناوری‌های نوظهور و رویکردهای گزینشی و معیارهای دوگانه برخی کشورها، مقابله با این تهدید را پیچیده‌تر کرده است. در چنین شرایط جامعه بین المللی باید با تقویت همبستگی و همکاری، حمایت از امنیت مشترک، جامعه مشارکتی و پایدار و تقویت نقش محوری سازمان ملل در هماهنگی تلاش‌ها به طور مشترک با تروریسم، این دشمن مشترک بشریت، مقابله کند.
0: از سوی دیگر نماینده روسیه نیز با اشاره به توانایی گروه های تروریستی در استفاده از فناوری های نوین هشدار داد که مقابله با این تهدید به اجماع جهانی نیاز دارد.
5: تهدید تروریستی از بین نرفته است، بلکه برعکس این تهدید در حال پیچیده تر شدن است و سازگار است. داعش و ساختارهای وابسته به آن همچنان در خاورمیانه فعال هستند و در حال گسترش حضور خود در برخی مناطق آفریقا هستند. خب، داعش، خراسان در افغانستان همچنان تهدیدی جدی محسوب می شود و مشکل جنگجویان تروریست خارجی که قادر به انتقال هستند و تجربه جنگی خود را به مناطق دیگر منتقل می کنند، اهمیت خود را از دست نداده است. در این حال، ابزار تروریستی در حال تغییر است. فناوری‌های مدرن به آنها امکان می‌دهد که حامیان خود را جذب کنند، تبلیغات پخش کنند، بودجه جمع‌آوری کنند، اقدامات خود را هماهنگ کنند و حملات را در حالی که هزاران کیلومتر دورتر هستند، برنامه‌ریزی کنند. گروه‌های تروریستی در حال استفاده بیشتر از ارزهای دیجیتال و ابزارهای مالی هستند. پهپادها، هوش مصنوعی و ابزارهای جدید ارتباطی. همه این تهدیدات ماهیت فرامرزی دارند و نیازمند یک پاسخ بین‌المللی هماهنگ هستند. هیچ کشوری صرف نظر از توانایی‌های در اختیارش نمی‌تواند به طور مؤثر در برابر این تهدیدات به تنهایی مقابله کند.
0: با این همه، عاصم افتخار نماینده پاکستان در شورای امنیت ملل متحد اعلام کرده که ساختار کنونی ضد تروریسم این سازمان و رژیم‌های تحریمی آن برای مقابله با تهدیدهای نوظهور ناکافی است. او با اشاره به وقایع 11 سپتامبر تاکید کرد که این رویدادها سبب شکل‌گیری چارچوب‌های هنجاری شد، اما اکنون این ابزارها کارایی لازم را ندارند.
2: شورای امنیت 25 سال پیش با عزم و اراده متناسب با ابعاد این چالش عمل کرد، اما چشمانداز تروریسم از آن زمان به طور چشمگیر دگرگون شده و تهدیدهای جدید و پیچیده پدید آمدند. رژیم‌های تحریمی کنونی شورا نیز برای مقابله با تروریسم در تمامی ابعاد آن دیگر کافی به نظر نمی‌رسند.
0: و برای تحلیل بیشتر این خبر، کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من هست. بیسه وقت شما بخیر باشه. همه از تهدید تروریسم سخن میزنن و همزمان هم از مهار مبارزه با تروریسم. چرا هنوز هم موضوع تروریسم یک مشکل کلان جهانی است؟
6: برای که هیچ کدام صادق نیست در صحبتی که میکنن. بستگی داره که تروریسمی که هست یا تروریستی که هست به نفع کی و به ضرر کی عمل میکنه. تروریست خوب و تروریست بد خیلی شنیدیم در این مورد، زیاد هست، فراوان هست. در اگر در جایی یک گروهی علیه یک کشوری میجنگه که با ما سر خصومت داشته باشه، خب ما از او حمایت میکنیم و همین شکل اون کشور در مقابل ما ممکن است این کار بکنه. بعد خیلی وقت هاست که شما در کشورهای زمینه‌های نابیعدالتی در داخل وجود داره، عرض کنم که خیزش‌های داخلی وجود داره. شما مثلا در مورد پاکستان ببینید، نماینده پاکستان صحبت میکنه و میگه مکانیزم‌های گذشته کار نمیکنه، متهم میکنه افغانستان را. شما خیلی وقت هست که بلوچ‌ها برای حالا برای استقلال، ولی قبلا شاید برای عدالت مبارزه میکردن، اینکه از این ذخایر زیرزمینی که استخراج میشه از مناطق بلوچستان پاکستان اینا هم بهره ببرن. یعنی کشور فقط مال یک ایالت پاکستان نیست، این خاص داخلی هست، این ربطی به تروریسم نداره. ولی خب ممکن است که کشوری بیای از این که اینا مبارزه میکنن صلاح برداشتن، بیای از اینا حمایت بکنه به نفعشون است. و همینطور تی تی پی و امثال از اینا در کشورهای دیگر به همین شکل. بنابراین بحث اساسی است که هنوز ببین در تئوری روابط بین الملل ما تئوری مختلفی داریم. یکی از اونا واقع گرایی در سیاست است و عرض کنم سیاست بر مبنای قدرت. در این نگرش دیگر ابزارها واقع گرایانه است. شما از هر ابزار استفاده میکنید که طرف مقابل را کشومات کنی. به همین خاطر است که بحث تروریسم پایان ناپذیر است و
0: درست.
6: و به خصوص این نکته را عرض کنم خدمت شما که اگر در این جهان نقاطی پیدا شد که مثل نماینده بریتانیا میگفت، نقاطی پیدا شد که اونجا جای رشد باکتریا باشه، گفتی دکترها یا پزشکا، جای رشد باکتریا باشه، جای رشد تروریسم باشه، اونجا دیگه باز تبدیل میشه به کانون بحران مثل افغانستان که دیگه ازش خلاصی نداره.
0: یکی از موارد دیگه هم در این رابطه بحث استفاده از فناوری‌های نوین یا تکنولوژی از سوی گروه‌های تروریستی بوده. این امر همزمان چقدر تاثیرگذار است؟
6: این بسیار بسیار مهم است. من از همین حالا عرض کنم خدمت شما که دنیای ما در حال تغییر هست و ابزارهایی که استفاده میشه در گذشته که سلا برمیداشت بمی میگذاشت انتحاری بشکه زردی نمیدونم همسال از اینا میبرده این طرف اون طرف میترکن منفجر میکنن، حالا این دانش نوین به خصوص هوش مصنوعی و نوع یا نسل های پیشرفته هوش مصنوعی به خصوص که امکانات فراوانی میده که حتی فراتر از هوش انسان فکر کنه و بعد بتونه اینا رو استفاده بکنه در راستای منافع خودت و بعد یک کسی اگر به این ابزارها واقعا مسلط باشه به راحتی میتونه یک سایتی را در جایی هک کنه، در سازمانی داخل شوه، اطلاعات را بدزده، دستکاری بکنه در جایی که درست. مثلا شما یک سیستم کنترل پهپاد باشه، کنترلش در دست بگیری، استفاده کنی از پهپاد بزنی جایی را خراب بکنی. این بسیار مهم است و این خطر از این هنوز درک نکردن. به نظر من شاید جهان به یک نقطه برسه بلی. که حالا تروریسم خوب و تروریسم بعد دیگه نم وجود نداشته باشه.
0: درست. سوال اخیرم بیاین که در رابطه به افغانستان هم بپردازیم. حداقل اگر 11 سپتامبر را به عنوان یک تاریخ آغاز بگیریم، امروز 25 سال شد. هنوز هم افغانستان چقدر از لحاظ این که تروریسم در اونجا فعالیت بکنه یا فردا دنیا را با تهدیدهای جدی مواجه بسازه مهم است؟
6: افغانستان یکی از اون کانونایی است که مرز میکردم خدمت شما که وقتی زمینه فراهم شد باکتریا رشد میکنه، تروریسم رشد میکنه. برای اینکه آنچه که نماینده بریتانیا اتفاقا صحبت جالب داشت، میگفت که در جاهایی که بی ثباتی و حکومتداری ضعیف، یعنی حکومتداری ناکام، یا آنچه که به انگلیسی بگن فیلد استیت وجود داشته باشه، در اونجا تروریسم رشد میکنه. ولی که هر کس می اونجا یک لانه درست میکنه که تروریست های خود به پروراره. حالا افغانستان اینم یک جایی شده. افغانستان فعلا از این خلاصی نداره، مگر اینکه در اینجا یک روند آغاز شود که حکومت مشروعی ملی تشکیل شود، الا درد سر برای افغانستان برای مدتی طولانی باقی خواهد.
0: بی‌صاحب سپاسگزارم. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان امروز در خبرنامه اعلام کرده که عرفات جمال، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در افغانستان، با عبدالکبیر وزیر این وزارت دیدار کرده است. بر بنیاد این خبرنامه جمال گفته که قرار است در آینده نزدیک برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستان نشست در کابل با حضور نمایندگان ایران، ملل متحد و طالبان برگزار شود. سال تعلیمی مکتب سامانیان در دوشنبه تاجیکستان آغاز شد. ظاهر اخبر سفیر جمهوری پیشین افغانستان در این کشور در مراسم به این مناسبت گفته آینده افغانستان به آموزش نسل جوان وابسته است و همچنین از محرومیت میلیون ها دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مکتب سامانیان در دوشنبه تنها مکتب ویژه کودکان مهاجر افغان است و نصاب تعلیمی نظام جمهوری افغانستان را تدریس می کند. سازمان ملل گزارش داده که اخراج مهاجران افغان از پاکستان در یک هفته 78% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش از 3 آگوست تا 5 سپتامبر بیش از 9000 افغان از پاکستان بازگشتند. از این میان 1536 نفر به گونه اجباری اخراج شدند. شمار مجموعی افغانهایی که در 3 سال گذشته بازگشتند به بیش از 2.7 میلیون نفر میرسد. عاصم افتخار نماینده پاکستان در شورای امنیت با ابراز نگرانی از گسترش تروریسم گفته در 3 سال گذشته بیش از 4700 غیر نظامی پاکستانی در حملات تروریستی مرتبط با افغانستان کشته شده اند.
2: بیش از 4700 پاکستانی بیگناه جان خود را در اثر تروریسم برخواسته از افغانستان طی 3 سال گذشته از دست دادند. ما با برخی از بی‌رحمانه‌ترین حملات تروریستی انجام شده توسط نهادهای وحشی مانند BLA, TTP و تیب مجید مواجه بودیم که همچنان با مسئولیت از پناهگاه‌های خود در افغانستان و با حمایت فرامرزی قابل توجه به فعالیت ادامه می‌دهند. نهادهای مانند BLA در غیاب تدابیر بازدارنده و تحریم‌های این شورا که می‌توانست فعالیت‌های آنها را مهار کند، به صورت آزادانه عمل می‌کنند. علی‌رغم تلاش‌های جدی برای قرار دادن این گروه تروریستی از جمله ETIM و داعش نیز باید به طور مؤثر مورد مقابله قرار گیرند.
0: همزمان در دو رویداد جداگانه مسلحانه در بلوچستان پاکستان دست کم 8 نفر کشته شدند. در ولسوالی خزدار تیراندازی در جریان یک مراسم عروسی 4 کشته و چند زخمی بر جا گذاشت. منابع میگویند بستگان قربانیان در اعتراض به این رویداد شاهراه کویت کراچی را مسدود کردند. در رویداد دیگر در گوادر افراد مسلح ناشناس به یک موتر حامل کارمندان نشنال لوجستیک تیراندازی کردند که در نتیجه 4 کارمند این نهاد کشته شدند. و حالا کریم ملاخیل خبرنگارم از کویتا با ما همراست. آقای ملاخیل وقت شما بخیر باشه. بیان که صحبتهای عاصم افتخار آغاز بکنیم، نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل در نشست شورای امنیت، دیگر چی گفت؟
7: ډیره مننه ملک صاحب. لکه تاسو څنګه یادونه وکړه، په ملګري ملتونو کې د پاکستان دائمي استازی عاصم افتخار وویل په تیرو دریو کلونو کې له افغانستانه سرچینه اخیستونکو وتلوالو ډلو له امله 1400 نه زیات پاکستانی وګړي چې کوم دي هغه وژل شوي دي. نوموړي دا خبرې د سپتمبر 11 سپتمبر د بریدونو د کلیدې په مناسبت ملګري ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې پاکستان تارکي طالبان پاکستان بلوڅ ازادي فوج او هماغه چې د بلوڅ ازادي فوج چې کومه ځانګړې ډله د مجید لیوال لخوا بریدونه ترسره شوي دي. افتخار همداسې وویل چې یاد ډلو له امله یاد ډلې چې کوم دي هغه په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او د لغا ځایونه چې دوی فعالیت کوي او ډېر بهرني ملاتړ هم لري. اول چې بلوچ ازادي ډله چې کوم ده هغه د ملګر ملتونو لخوا چې کوم د کوم بندیزونه په دوی نه تړلې له امله دوی په ګڼ شمېر چې کوم دي په آزاده توګه باندې خپل عملیات کوي چې له امله یې ګڼ شمېر چې کوم دلته په بلوچستان کې پاکستانیان د دوی په وینا چې وژل شوي دي. دا محال کوم چې دوی دا څرګندونې کړې دي دا پاکستان له 1300 کالو راهیسې دا وایي چې په پاکستان دوی چې کومې وسله د افغانستانه چې کومې دي هغه فعالیت کوي خو بل طالبان چې کوم دي ادارت کړې ده ویلي دي چې دا د پاکستان خپل کورنۍ ستونزه ده باید پاکستان یې په خپل کور کې حل کړي.
0: درست. آنچنانه که خودت هم اشاره داشتی در رابطه با فعالیت ارتش آزادی بخش بلوچ، واقعا نماینده پاکستان چقدر نگران است و اخیرا این ارتش آزادی بخش بلوچ چی حملات را انجام داده؟
7: اول کتاب ده ده چې یوازې کوم بلوچ آزادی چې کومه ډله ده هغه یوازې دلته فعالیت نه کوي، دلته نور هم بلوچ چې کوم وتلوالې ډلې دي هغه کې بیلې بلوچ لیبریشن آرمی ده، همداسې بلوچ یونایټیډ آرمی ده او دغه څه شپږ ډلې دي هغه دلته بلوچستان کې وسلوال فعالیت کوي. خو اوسنی چې کوم تازه بریدونه شوي دي، نن ویل کېږي چې د بلوچستان لسبیله ولسوالۍ کې د بلوڅ لخوا برید شوی ده. کوم څه د ولسوالۍ چارواکي دي هغه دا خبره تایید کړې خو دوی د مړینې په هکله که د کوم تلفات رسېدلې په هغه هکله باندې دوی څه نه دي ویلي او دوی دا هم وویل چې د دوی نوم دې نه څرګندېږي او نه دې یادېږي. همداسې بله کوم برید پرون د جمعې پوره سهار شوی ده د ګوادر ولسوالۍ جونۍ ایران پولې ته نږدې دوسره د پنجاب چې کوم پوله ده هلته په یو لاجستیک چې کومه موټر وغیره نامعلوم وسلوالو برید کړی او څلور کسان یې په هغه کې وژلي وو. یادونه ور ده چې دا نیشنل لاجستیک چې کوم ده دا فوج مربوطه یوه اداره ده، د هغه سامان یې وړو په هغه کې ګڼ شمېر پیسې وسلوالو ځینې وړې دي. همداسې بیا
0: سپاسګزار. نمایشگاه نقاشی رنگهای امید با ارائه 80 اثر از 50 دختر هنرمند در کابل برگزار شد. آثار که امیدها، رویاها و نگاه دختران افغانستان به آینده را روایت می کنند. این نمایشگاه در چارچوب چالش بدو و بخوان راه اندازی شده و هدف آن پیوند هنر با حمایت از آموزش، کتابخوانی و ورزش است. در این رابطه همکارمان نقیب بیان گزارش دارد.
8: نمایشگاه رنگهای امید، جایی که رویاها از برس های نقاشی جوانه می زنند. از رنگ های زیبا و درخشنده در تابلوهای رسامی دختران در کابل. 50 دختر، 80 اثر و یک روایت مشترک. رویا در زندگی و آینده کودکان افغانستان. نمایشگاه رنگهای امید هنر را با آموزش پیوند زده است. این نمایشگاه بخش از چالش صد روز دویدن و خواندن است. چالشی که برای حمایت از کتابخوانی، ورزش و آموزش کودکان را افتاده و ادامه دارد.
9: هدف از این نمایشگاه که حمایت از دختران است و از حمایت از کودکان افغانستان است که ما برنامه حمایت از چالش صد روز دویدن و خواندن برای کودکان افغانستان داریم. پیام برای کشورهای خارج از کشور این است که هم می‌خواهیم که از حمایت از دختران هم کنند و حمایت از کودکان افغانستان هم کنند تا اینها دوباره به زندگی که امید دارند مثل رنگ‌های امید دوباره به زندگیشان رونق ایجاد شود، رنگارنگ شود دنیایشان.
8: این نقاشی پر از درد است. قصه مکتب های بسته را روایت می کند. قصه نسلی که از آموزش محرومند ولی رویا پردازی را فراموش نکردند.
9: دخترها به خاطر که برایشان افسردگی ایجاد نشن رو به هنر آوردن که با هنر با رنگ ها می توانند که انگیزه ایشان و رویا هایشان را به هنر نشان بدهند. افسردگی دخترها کسی نه با دارو نه دکتر درمان نشد بلکه با ترکیب رنگ بازی کردن با رنگ برایشان درمان می شود.
8: مکتب های بسته پایان رویاهای این نسل نیست. انگیزه برای درک توانایی های بیشتر زنان افغانستان است.
9: در اینجا 5 آثار دارم که میخوایم از 5 آثار یکی از آثار خود پیام شده رسانم که پیامش این است که قدرت پنهانی زنان را نشان میده.
8: در گوشه دیگری نمایشگاه خاطره از زخم دردناک بر پیکر افغانستان. اینجا بوداهای بامیان دوباره در رنگ ها نفس میکشند. پیکرهایی که روز به دست طالبان فرو ریختند.
9: قسمی که اثر ما هسته یک معنای پشت سر خود داره و مثلا این قسمتاش کلن تاریکی هسته و بیانگر این هسته که پشت هر تاریکی یک امیدی یک روشنایی هسته و ما هیچ وقت نباید امید خود عزیز بده.
8: چهره در زیر چادری سکوتی که در این نمایشگاه با زبان رنگ فریاد شده است. اما در میان همه رنگ ها و نقاشی ها تصویر امید به فردا و آینده برازنده تر و نیرومندتر است. آینده ای که در آن مانند این نمایشگاه تفاوت ها کنار هم زیبایی می آفرینند. همان گونه که هیچ نقاشی با یک رنگ کامل نمی شود. افغانستان نیز برای فردای بهتر به همه رنگ ها نیاز دارد. نقیب بیان، لندن.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
1: داعش و القاعده و گروه های وابسته به آنها از درگیری ها به ثباتی و حکومتداری ضعیف سوء استفاده می کنند.
0: بررسی تهدید تروریسم در شورای امنیت، نماینده بریتانیا از تقویت منابع مالی و نظامی داعش و القاعده هشدار داد.
2: بیش از 4700 پاکستانی بیگناه جان خود را در اثر تروریسم برخواسته از افغانستان طی 3 سال گذشته از دست دادند.
0: نگرانی از وخامت اوضاع امنیتی پاکستان. اسلام آباد میگوید در 3 سال بیش از 4700 غیر نظامی در حملات از خاک افغانستان کشته شدند. و در ادامه این برنامه خبری، ترس از آینده هوش مصنوعی. قانونگذاران امریکایی نگران خارج شدن این فناوری از کنترل انسانند. سران شمار از کشورها برای اشتراک در نشست بریکس وارد دهلی نو پایتخت هند شدند. این نشست با تمرکز بر توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنان بررسی منازعات بین المللی برگزار می شود. بریکس تلاش دارد نقش بیشتر در شکل دهی به نظم جهانی و حمایت از کشورهای در حال توسعه داشته باشد. یکی از اهداف این نشست کاهش وابستگی به دلار آمریکایی است. بریکس اکنون 11 عضو دارد و حدود نیم از جمعیت جهان را نمایندگی می کند. و حالا همکارمان مصور زادفر هم از هند با ما همراست. مصور، کدام رهبران به هند رسیدن تا فعلا و برنامه نشستم چی است؟
10: امروز 18 نشست بریکس در دهلی نو آغاز میشه. البته این نشست روز است و برای امروز و فردا برنامه ریزی شده. در حال حاضر شماری از رهبران دیروز رسیدن به دهلی و تعدادی هم از جمله رئیس جمهور چین امروز وارد دهلی شدند. پیش از نشست رئیس نخست وزیر هند با شماری از رهبران بریکس دیدارهای دو جانبه داشت، از جمله با رئیس جمهور ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه. و در این دیدارا مودی در دیدار با پوتین بر تقویت روابط اقتصادی هم دیگه تاکید کردن و همینطور رئیس جمهور روسیه بر ایجاد یک بستر توسعه اقتصادی فارغ از چارچوب های غرب تاکید کرد. و همینطور نخست وزیر هند پیش از آغاز نشست دیدار با رئیس جمهور ایران آقای مسعود پزشکیان داشت که به صلح پایدار در منطقه و امنیت کشتیرانی که یکی از موضوعات مهم این نشست صحبت خواهند کرد.
0: آها. ولی مسئله دیگری است که چرا این نشست تا این اندازه توجه جهانی را جلب کرده؟ دلیلش در چیست؟
10: نشست امسال در حالی برگزار میشه که جنگ در خلیج فارس و در کل تنش‌های منطقه‌ای بر بازار جهانی و انرژی تأثیر زیاد گذاشته و کشورهای منطقه در تلاشی هستند که بتانن این تنش‌ها را کاهش بدن و همچنین حضور همزمان کشورهای مثل چین و روسیه و ایران در این نشست بسیار تاثیرگذار است که دور هم جمع شدن. و همچنین این نشست خصوصا که از مواضع همیشگی بریکس است، کاهش وابستگی جنوب جهانی به غرب و تلاش میکنن به تقویت همکاری های چند جانبه در این نشست را تاکید کنن.
0: سپاسگزار. ولادیمیر پوتین در آستانه نشست سران بریکس در دهلی نو گفته کشورهای غربی با هر وسیله برای بازپسگیری جایگاه پیشین خود تلاش می کنند و غرب را به حمله و تخریب تاسیسات صنعتی، مسیرهای ترانسپورتی و همچنین توقیف کشتی ها متهم کرده. پوتین پیش از آغاز نشست دیدارهای با رهبران هند، افریقای جنوبی، مصر و مالزی داشته است. و حالا شهناز کاملزاده هم از تفلیس با ما همراست. شهناز، درباره سفر پوتین و ملاقاتهایش بیشتر بگو.
11: خب در حاشیه سفرش به دهلی و همچنین در حاشیه نشست بریکس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با مقامات بانک توسعه دهلی دیدار و گفتگو داشت، همچنین با نخست وزیر مالزی و همچنین با خبرنگاران در دالان های این نشست دیدار و گفتگوهای داشت است که من چند نکته مهمی صحبت هایش را میخواهم اینجا ذکر کنم. در صحبت با خبرنگاران او بیشتر روی همکاری هایش و روابط روسیه و اروپا و امریکا تمرکز کرد و او گفت که ظهور نظامیان اروپایی در اوکراین معنی جنگ اروپا با روسیه را دارد و همچنین او گفت که روسیه با اروپا هیچ مشکلی ندارد، چون همه سوال هایش را در جنگ جهانی دوم مطرح کرده است و این مسائل دیگر حل و فصل خود را یافته است. اما او گفت مثل اینکه اروپا می خواهد نتایج این جنگ دوم جهانی را دوباره بازنگری بکند و همچنین او گفت که غرب میخواهد موقع روسیه میخواست قبلا موقع روسیه را با واسطه تروریست های قفقاز تنگ بکند و چون میسر نشد و حالا میخواهد با واسطه ملت گرایان اوکراین این کار را انجام بدهد. همچنین او در صحبتش با خبرنگاران گفت که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، اتحاد اروپا و امریکا برای خود هر کار را در قبال روسیه اجازه دادند. همچنین او در این سفرش با نخست وزیری مالایزیا دیدار و گفتگو داشت که در این دیدارش گفت که بریکس در حال شکل دادن یک خط نظام جهانی عادل، دموکراسی و جدید می باشد و همچنین با رئیس بانک تجدید دهلی دیدار و صحبت داشت.
0: سپاسگزارم. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در پی عملیات گسترده کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. و گزارش خبرگزاری فرانسه، حوثی ها با تصرف جزیره حیاتی میون در دهانه تنگه و همچنین جزایر حنیش، بزرگ و کوچک نیروهای دولت قانونی یمن را از سراسر نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها با اعلام مسدود شدن این آبرا بر روی نفتکش های سعودی بر ادامه محاصره دریایی ریاض تاکید کرد. از سوی دیگر جنگنده های اطراف به رهبری عربستان سعودی در پاسخ به پیشروی حوثی ها فرودگاه‌های شهر بندری مخا و موازی حوثی ها را زیر آتش سنگین گرفتند. حملاتی که به گفته منابع حوثی ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. تحلیلگران امنیتی هشدار می‌دهند تلاش عربستان سعودی برای تشکیل ائتلاف بین المللی علیه حوثی ها و احتمال کشیده شدن پای آمریکا به نبرد منطقه را در آستانه درگیری مستقیم با تهران و آغاز جبهه تازه در جنگ قرار داده است. و برای تحلیل بیشتر این خبر، علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان با ما همراه هستند. آقای صدرزاده، وقت شما بخیر باشه. جناب صدرزاده، در این منطقه واقعا چی جریان داره؟
12: واقعیت این است که الان یک جنگ تمام عیار تقریبا در یمن شروع شده. اون آتش بسی که بین حوثی ها و عربستان سعودی برقرار بود عملا برطرف شده. عربستان سعودی راهی نداره جز این که حمله وسیع بکنه به حوثی ها، چون جریان خط نفت از شرق به غرب هم میدونید که یک پایپلاینی بوده، نفت عربستان سعودی رو از غرب می آورده به شرق و ساحل دریای سرخ، اون هم قطع شده، تنگه هرمز هم قطع شده. و اگر باب المندب رو اونجوری که حوثی ها میگن در دست بگیرن، عملا جامعه جهانی وارد یک بحران اقتصادی جدیدی میشه. اینه که ما با یک جنگ تمام عیار در یمن روبرو هستیم، با یه بحران اقتصادی بین المللی بزرگ روبرو هستیم و با ارتباط دو تا تنگه مهم، دو تا آبراه دریایی مهم، یعنی باب المندب و تنگه هرمز روبرو هستیم. و همه اینها در حقیقت تبدیل به مسئله بزرگ جهانی شده.
0: بله.
12: معلوم هم نیست پایان این داستان به کجا برسه.
0: میخواستم امیر بپرسم، در حالی که جنگ با ایران جریان داره و اگر جنگ تمام عیار هم بین حوثی ها و سعودی آغاز شود، واقعا این منطقه دیگه به کجا خواهد رفت؟
12: معلوم نیست، واقعا معلوم نیست به کجا خواهد رفت، مگر اینکه از جانب جمهوری اسلامی یک آمادگی برای مذاکره باشه و حل اختلافات باشه که چنین آمادگی دیده نمیشه. و آمریکا هم حاضر نیست از محاصره دریایی ایران دست برداره و تنش‌ها با آمریکا هم ادامه داره و آمریکا هم تعیین کننده است در این داستان. یعنی علارغم اینکه فرض کنید روز شنبه تمام کشورهای عربی خلیج فارس میخوان در عمان جمع بشن و با جمهوری اسلامی سعی کنن به یه توافقی برسن که سطح این تنش‌ها رو پایین بیارن، ولی همه ناظرین میگن تا آمریکا حضور نداشته باشه و بین آمریکا و جمهوری اسلامی به یک راه حلی نرسن، کشورهای خلیج فارس هم نمیتونن کاری انجام بدن. از طرف دیگه ما نمیدونیم در جمهوری اسلامی واقعا تصمیم گیران کیا هستن.
0: ولی جمهوری اسلامی با توجه بر اون چیک شدن روزم توان نامسازی منطقه را داره، مسئله مهمی است و تا امروز تسلیم آمریکا نشده در حالی که هر ابزار آمریکا استفاده کرده. اما این مسئله در بابت حوثی ها چگونه میتونه باشه جناب صدرزاده؟ یعنی اگر عملیات بر ضد حوثی ها آغاز شوه، تا چه اندازه حوثی ها توان استادگی را دارن؟
12: توان دارن، چون مقاومتی رو که تا به حال انجام دادن، شما میدونید که 5 سال سعودی ها حوثی ها رو بمباران کردن، آخر سر مجبور شدن که باشون یک قرارداد آتش بس ببندن. چون مسئله یمن تنها مسئله اختلاف ایران و عربستان و آمریکا و حوثی ها و عربستان سعودی نیست، مسئله قدرت در داخل یمن هم مطرح است. یعنی مسئله دولت یمن هم مطرح است که دولت آینده یمن چی باشه. عربستان سعودی و تا حدودی خیلی از کشورهای جهان میگن دولت رسمی دولتی است که در عدن در جنوب پس و مورد پشتیبانی عربستان سعودی است. از فرمال هم درسته، ولی واقعیت این است که بخش اعظمی از یمن تحت تسلط حوثی ها است و مسئله قدرت سیاسی در یمن باید مشخص بشه.
0: درست، ولی این جبهه تازه‌ای که باز شده و این پیشرویی که حوثی ها داشتن، آقای صدرزاده چقدر میتونه روی ترامپ و تصمیم هایش و راهبردش در رابطه با جنگ با ایران هم تاثیرگذار باشه؟
12: روی ایران تا حدودی میتونه تاثیر بذاره، ولی همونطور که میدونید عربستان سعودی رسما محمد بن سلمان از ترامپ خواست وارد جنگ یمن بشه و سعی کنه که با کمک نظامی مسئله حوثی ها رو یه جوری تنش رو پایین بیاره، ولی ترامپ رد کرد. ترامپ رد کرد و حاضر نیست وارد مداخله یمن بشه. به همین علت هم است که شما دیدید از موقعی که سطح تنش ها بالا گرفته هیچ کدوم از مقامات آمریکایی یک کلمه راجع به یمن نگفتن و وارد عمل هم نخواهند شد، چون مسئله خود مناقشه با ایران به اندازه کافی برای آمریکا مشکلاتی ایجاد کرده و آمریکا میخواد که سعی کنه از این تنش بیرون بیاد یه جوری به صورت محترمانه، ولی نمیتونه در این وضعیتی که درش قرار داره و با وضعیتی که در پمپ بنزین های آمریکا وجود داره وارد یه جنگ دیگری بشه که حتی شریان نفت از عربستان سعودی هم کاملا قطع بشه.
0: آقای صدرزاده سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازه این به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا میگوید از آغاز تهاجم روسیه با اوکراین بیش از 500 هزار نیروی روس کشته شدند. به گفته او مجموعی تلفات نیروهای روسیه شامل کشته ها و زخمی ها به حدود 1.5 میلیون نفر رسیده است. تهاجم گسترده روسیه با اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد و همچنان ادامه دارد. کاخ سفید به دنبال راه برای افزایش تولید نفت و کنترل قیمت آن در امریکا است. به گزارش رویترز دولت ترامپ با استفاده از قانون تولید دفاعی امکان افزایش ظرفیت پالایشگاه های نفت را بررسی می کند. پالایشگاه های امریکا اکنون با حدود 98% ظرفیت کار می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای سفر 2 روزه وارد ایرلند شد. او این سفر را با هواپیمای جدید ایرفورس وان انجام داد، هواپیمایی که سوی دولت قطر به او اهدا و خبرساز شده است. تصاویر منتشر شده در فرودگاه دوبلین هواپیمای جدید ریاست جمهوری آمریکا را در کنار هواپیمای قدیمی ایرفورس وان نشان می‌دهد، صحنه‌ای که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. در روزهای اخیر بحث درباره احتمال خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان بار دیگر بالا گرفته و نگرانی ها درباره آینده این فناوری را افزایش داده است. قانونگذاران آمریکایی اکنون در تلاشند برای مهار خطرات این فناوری قوانین تازه وضع کنند. شریف ولید گزارش دارد.
13: هوشدارها و نگرانی های تازه در آمریکا درباره هوش مصنوعی. خطرات احتمالی از ناحیه هوش مصنوعی قانونگذاران آمریکایی را وادار کرده تا برای مهار تهدیدات این فناوری قوانین تازه وضع کنند. بحث پس از آن جدی‌تر شد که شماری از پژوهشگران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی درباره سرعت پیشرفت این فناوری هشدار دادند.
14: نگرانی ها پس از هشدار جیکوب کوکسن، پژوهشگر انتروپیک شدت گرفت. او دو شرکت بزرگ هوش مصنوعی، انتروپیک و اوپن ای آی را متهم کرد که با جان مردم قمار می کنند. این اظهارات به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و باعث شد شمار بیشتری از قانونگذاران آمریکایی خواستار دخالت کنگرس و وضع قوانین برای کنترل خطرات هوش مصنوعی شوند.
13: جمهوری خواهان و دموکرات‌ها که در بسیاری از مسائل سیاسی با یکدیگر اختلاف نظر دارند، این بار یک صدا خواستار توجه بیشتر به خطرات هوش مصنوعی شدند.
15: موشک‌های کروز به طور همزمان از ساحل و دریا به اهداف تعیین شده حمله کرد.
13: هدف این قانون جلوگیری از خطرهای بسیار بزرگ هوش مصنوعی از جمله استفاده نادرست از این فناوری در حملات سایبری و ساخت سلاح‌های خطرناک عنوان شده.
16: World needs to wake up at the magnitude
17: دنیا باید بزرگی خطرات هوش مصنوعی را جدی بگیرد. این فناوری میتواند توسط افراد بد برای ساخت ویروس های جدید استفاده شود و حتی در آینده هوش های مصنوعی دیگر بسازد که اهداف خودشان را دنبال کنند. اگر هوش مصنوعی در یک دهه آینده از هوش انسان فراتر برود، خطرات آن میتواند بسیار جدی باشد.
13: در اروپا نیز برای کنترل خطرات هوش مصنوعی قوانین تازه در حال اجراست و برخی کشورها خواهان نظارت بیشتر بر این فناوری هستند. در این حال چین نیز ادعای یک شرکت آمریکایی درباره استفاده دولت چین از هوش مصنوعی برای نظارت گسترده را رد کرده است. بیجینگ گفته است که واشنگتن نباید از مسائل مربوط به هوش مصنوعی برای متهم کردن چین استفاده کند. پرسش اساسی حالا این است که چگونه میتوان از پیشرفت هوش مصنوعی استفاده کرد بدون آنکه این فناوری به خطر برای انسان‌ها تبدیل شود. از ابتدای ظهور این پدیده فناوری نگرانی‌ها درباره امنیت و کنترل آینده آن مطرح بوده است. با در نظر داشت پیشرفت‌های چشمگیر و سریع آن، تا هنوز درباره تهدیدهای جدی این فناوری در آینده موضع ثابت و واحد اتخاذ نشده است. شریف ولید، لندن.
0: سپاسگزارم که بینندگی خبر ساعت 2 افغانستان اینترنشنال بودید. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدار.
18: رادیو افغانستان
0: صدای
18: اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره

0: اقتصادی و فکری جبهات مقاومت و دیگر منتقدان تهیه شده است. در اسناد از این برنامه ها با عنوان ضد تبلیغ تدابیر استخباراتی یاد شده است. این طرح از سوی مدیریت پلان ریاست 015 استخبارات بعد دستور معاونیت عملیاتی این اداره آماده شده است.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: ممانعت از سفر یک ورزشکار و یک همراه به ژاپن. طالبان اسناد یک مشت زن و یک مربی را ضبط کرده است.
1: پیشروی از زاویه راست. فرصت هست برای یاران طوفان هرات. تو دست اسناد نهایت الله کوهی خودش یک چرخش میکنه. پای چپ. وای وای وای وای وای وای.
0: ادامه هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، طوفان هرات شکست مقابل استقلال را با پیروزی عوض کرد. هفته سیوم بوندسلیگا آلمان، شالکه با شکست یونیون برلین به نخستین پیروزی فصل رسید. و یک کتازی وینچلتون در تنیس آزاد آمریکا، مرد نهم جهان با شکست هموطنش راهی فاینال شد. روز و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. کمیته المپیک طالبان مانع سفر دو عضو تیم ملی بوکس با بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن شده است. شکیب ستاری، رئیس فدراسیون بوکس با افغانستان انترنشنال، گفت که ابراهیم فروتن، ورزشکار، و عزیز نورستانی، مربی تیم ملی، اجازه سفر نیافتند. ستاری اضافه کرد که مجوزهای سفر و تکت این دو عضو کاروان ورزشی کشور از سوی مسئولان تربیت بدنی طالبان توقیف شده است.
2: مربی که از افغانستان میایه، یک مربی داریم عزیز نورستانی، و متاسفانه که تا امروز تا یک ساعت پیشتر ما تماس گرفتم برشان اجازه دادن نشده به سفر، و مسئولیت چیف میر از طرف تربیت بدنی و اکریدیشن کارتاشون هم پیشان قید کردن و پاسپورتاشون هم برشان گفته که شما رفتن نمیتونید بجز ازی که ما را خود ما را دعوت بکنن. احتمال بسیار قوی است که برش نمانندشان. و ما یک مربی دیگه داریم، مربی ازبکستانی از لاله کارگر است که اگر اونا نبین باز اونا کوچین باید بکنن. قراره که ما با مسئولین صحبت کردیم، کمیته ملی المپیک داخل افغانستان با سوی تفاهم ها و موازی بازی که نو شروع شده، نمیفهم چون فیصله زور سازمان جهانی IOC باید بکنه، تیکی قانونی است برشان گفته شده و مسئولین تربیت بدنی که شما نمیتونین. و قرار بود که دیروز مسئولی که از داخل افغانستان باید میرفت به عنوان معاون چیف د میشن، اونا هم نکردن، اشتراک نتونستن بکنن و کس دیگه اعزام شد.
0: طوفان هرات در ادامه هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان 3-1 استقلال کابل را شکست داد. استقلال دقیقه 8 از حریف پیش افتاد. نماینده هرات در ادامه بازی برگشت و دقیقه

0: دقیقه 28 کار را به تساوی کشاند. در نیمه دوم و دقایق 50 و 79 عنایت الله کوهی دو بار برای طوفان گلزنی کرد. طوفان با این پیروزی 3 امتیازی شد و استقلال فصل را با شکست آغاز کرد و بدون امتیاز باقی ماند.
1: پای چپ وای وای وای وای وای وای زد حمله است تو بگیر رسیده و هارون نوری اما خیلی خوب عمل کرد این چهری داد وین باز هم بشه این میکنه پاسداری میزه برای این آیت الله کوهی حالا دیگه اشتباه نمی کنم این آیت الله.
0: در دیگر مسابقه دیروز عمر زواک هرات 2-0 خراسان فاریاب را از پیش رو برداشت. گل‌های عمر زواک در ثانیه‌های پایانی نیمه نخست و دقیقه 74 به ثمر رسید.
1: شفیق الله نوری به خط دفاعی خراسان فاریاب دوباره در سمت چپ میدان فرصت برای عمر زواک هرات میره برای گل دوم خودشان نزدیک شدن برای گلزنی و گل.
0: پس از ماها انتظار افغانستان و هند بار دیگر در میدان کرکت مقابل هم قرار میگیرند. این بار در 3 دیدار و 20 ورقه شاگردان ریچارد بایبس به عنوان میزبان اما در دهلی نو و مسافه حریف قدرتمندشان میروند. بیشتر در گزارش از همکارم مهدی کاظمی.
2: تیم ملی کرکت افغانستان برای رویارویی با هند آماده میشه، جایی که دو تیم در 3 دیدار 20 ورقه این بار در دهلی نو به مسافه هم خواهند رفت. نخستین دیدار این سری فردا یکشنبه 22 سنباله در ورزشگاه آرون جیتلی برگزار میشه و دو مسابقه دیگر هم در روزهای 24 و 26 سنباله در همین ورزشگاه میزبانی خواهد شد. یکی از نکات مهم این بازی بازگشت دوباره نوین الحق پس از مدتی دوری از ترکیب ببرهای آبی است. او دوباره به جمع تیم اضافه شده و در این سری مهم در کنار سایر میلی پوشان حضور خواهد داشت.
3: دیده خوشحالی احساس کنم و ایلیدا امید دارم که بیا اینجر نشم و تیم سر پاتیشم.
2: بازیکنان تیم ملی هم برای انجام تمرینات در هند بسر ببرند و برای تقابل با حریف قدرتمندشان آماده میشن.
4: تو ورځی کیږي دلته راغلی یو هندوستان ته او خپل تمرینات کو نو ماشاءالله ټول لوبغاړي ډیر کوشش کوي ټول پوره پوره آمادگی نیسي تر څو د غره روانو لوبو کې خی لوبې ننداري ته وړاندې کو او له هندوستانه ان شاء الله په خیر سره دا ځل لوبې وګټو او خپل هیواد او هیوادوالو ته بری راوړو.
5: هو بالکل ډیر ښه زیری دی د افغانستان کرکټ لپاره چې اول ځل لپاره مونږ انډیا د انډیا په هیواد کې اوس کو لوب ور سره کو سیریز ور سره کو او بل کوشش به ممدای چې دوی څخه لوب یو غټو ځکه موږ تر اوسه پوری دوی څخه لوب نه دا غټلی.
2: با برگزاری این 3 دیدار افغانستان هند در هر 3 قالب اصلی کرکت بین المللی تست یک روزه و 20 اوور برابر هم قرار گرفتند. افغانستان در سالهای اخیر به دلیل شرایط امنیتی بیشتر مسابقات خانگی اش را در امارات متحده عربی و هند برگزار کرد. این بار هم و این سری مسابقات هم و میزبانی افغانستان اما در دهلی نو برگزار خواهد شد. مهدی کاظمی، لندن.
0: بریم به فوتبال دور دنیا و اروپا. شالکه در هفته 3 بوندسلیگا میزبانش یونیون برلین را 3-1 شکست داد و به نخستین پیروزی فصل خود رسید. این گوزنس دقیقه 25، عادل آویچیچه دقیقه 48 و ماکسیمیلیان موبر در 13 دقیقه از وقت‌های اضافی گل‌های شالکه را در این بازی زدن. تنها گل میزبان در 6 دقیقه از وقت‌های اضافی رقم خورد. شالکه با این پیروزی 4 امتیازی شد و بر رده هفتم جدول صعود کرد. یونیون برلین با یک امتیاز 15 است. در جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان برازیل مقابل انگلستان 2-1 پیروز شد و به کشتم نهایی صعود کرد. لیلی دنت انگلستان را دقیقه 31 پیش انداخت. کلارینا دقیقه 76 از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند و زیزله در دومین گل برازیل را دقیقه 95 زد. برازیل با کسب 3 پیروزی پی 9 امتیازی شد و به عنوان صدرنشین گروه دوم و مرحله حذفی رسید. انگلستان هم با 4 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه به گشتم نهایی راه یافت. در دیگر دیدار این گروه کانادا تانزانیا را 6-0 شکست داد. سلام می‌زنیم به تنس. در تنس گرند سلم آمریکا بن شلتون هموطن آمریکایی خود را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. مرد شماره 9 جهان در یک بازی تماشایی با نتیجه 3-1 فرانسیس تیافو را از پیش رو برداشت. شلتون 23 ساله ست اول را 6-4 واگذار کرد، اما در 3 ست بعدی با بازی برگشت و با نتایج 6-3، 6-3 و 7-5 و برتری رسید. حریف او در فاینال الکساندر زورف آلمانی خواهد بود.
6: تمام این تورنمنت یک مسیر رو تجربه جدید بر ما بود. موقعیت ها و شرایطی که هیچگاه تجربه نکرده بودم. بازیکنایی را شکست دادم که هرگز نبرده بودم. بعد از این هم میخوایم هر چه در توان دارم به نمایش بگذارم. میتونم تصور کنم که این لحظات چقدر فوق‌العاده هستن و بر چی دارم میجنگم. ولی خب اصل ماجرا بر من این است که اینجا هستم در نیویورک و با تیمم خوش میگذرونم و با رفقایم هم کمی تنیس بازی میکنم. تانستم بر فشارها فائق بیایم و اونا را بر خودم خیلی بزرگ نکنم.
0: الکساندر زورف مرد شماره 2 جهان با پیروزی بر کارن خاچانوف برای دومین بار به فاینال تنیس آزاد آمریکا راه یافت. زورف آلمانی ست اول را 6-3 برد و دو ست بعدی را هم برابر حریف روس خود در تای بریک برنده شد. این مرحله رقابت‌های رالی قهرمانی جهان در شیلی آغاز شد و اولیور سولبرگ راننده سویدنی تیم تویوتا در پایان روز نخست صدر نشین شد. سولبرگ با پیروزی در دو مرحله از 6 مرحله روز جمعه با بیش از 10 ثانیه برتری نسبت به الفینی وانز صدرنشین جدول قهرمانی روز نخست را به پایان رسان. آدین فورمو سوم شد و سباستین اوژه قهرمان دوره گذشته رالی شیلی در جایگاه 4 قرار گرفت. 6 مرحله روز شنبه امروز در حال برگزاری است.

0: با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. وقت خوش. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: فضل احمد معنایی وزیر عدلیه پیشین افغانستان میگوید که چند روز پیش از کشته شدن احمد شاه مسعود با دو مرد عرب دیدار کرده بود که بعدا مشخص شد از عاملان حمله انتحاری به رهبر جبهه مقاومت بودند. آقای معنایی نوشته است که این دو مرد در مهمانخانه آستانا در پنجشیر اقامت داشتند. مترجم آنان دو نفر را خبرنگاران عرب معرفی کرده بود که برای تهیه گزارش از جبهات شمال و افغانستان آمده بودند. معنوی میگوید که به دلیل آشنایی نسبی با زبان عربی تلاش کرده بود که با این دو نفر گفتگو کند و از آنان بخواهد واقعیت‌های مقاومت مردم افغانستان را به جهان عرب منتقل کند. اما به گفته او این دو نفر علاقه به گفتگو نشان ندادند و برخوردشان سرد و بی‌رخ بود.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکول. با ما بمانید.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان تنشان هستید ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 11 و 30 پیش از چاشت لندن است. مهم تنها
1: بیش از 4700 پاکستانی بیگناه جان خود را در اثر تروریسم برخواسته از افغانستان طی 3 سال گذشته از دست دادند.
0: نزدیک به 5000 کشته در 3 سال در پاکستان. اسلام آباد میگوید حملات از خاک افغانستان انجام شده. برگزاری نشست بریکس در دهلی نو، رهبران 11 کشور کاهش وابستگی به دلار و مناقشات بین المللی را بررسی میکنند. و ادامه پیشروی نیابتی های جمهوری اسلامی در یمن، حوثی ها کنترل ساحل باب المندب و چند جزیره راهبردی را در اختیار گرفتند. سلام، بعد از ظهر بخیر. من زکریا نایبی مزبانتان هستم. عاصم افتخار نماینده پاکستان در شورای امنیت با ابراز نگرانی از گسترش تروریسم گفت در 3 سال گذشته بیش از 4700 غیر نظامی پاکستانی در حملات تروریستی مرتبط با افغانستان کشته شدند.
1: بیش از 4700 پاکستانی بیگناه جان خود را در اثر تروریسم برخواسته از افغانستان طی 3 سال گذشته از دست دادند. ما با برخی از بی‌رحمانه ترین حملات تروریستی انجام شده توسط نهادهای وحشی مانند BLA, TTP و تیب مجید مواجه بودیم که همچنان با مسئولیت از پناهگاه‌های خود در افغانستان و با حمایت فرامرزی قابل توجه به فعالیت ادامه می‌دهند. نهادهای مانند BLA در غیاب تدابیر بازدارنده و تحریم‌های این شورا که می‌توانست فعالیت‌های آنها را مهار کند، به صورت آزادانه عمل می‌کنند. علی‌رغم تلاش‌های جدی برای قرار دادن این گروه‌های تروریستی از جمله ETIM و داعش نیز باید به طور مؤثر مورد مقابله قرار گیرند.
0: در دور رویداد جداگانه این مسلحانه البته در بلوچستان پاکستان دست کم 8 نفر کشته شدند. در ولسوالی خزدار تیراندازی در جریان یک مراسم عروسی 4 کشته و چند زخمی بر جا گذاشته. منابع می‌گویند بستگان قربانیان در اعتراض به این رویداد شاهراه کویته کراچی را مسدود کردند. در رویداد دیگر در گوادر افراد مسلح ناشناس به یک موتر حامل کارمندان نشنال لاجستیک تیراندازی کردند که در نتیجه 4 کارمند این نهاد کشته شدند. کریم ملاخیل خبرنگار جزئیات بیشتر را ارائه میکنه از این رویداد.
2: ملکی ملتونو که در پاکستان دائمی استاد عاصم افتخار و تیر و دروی کلونو که افغانستان سرچینه اخیستون که وطلوال ډلو لعمل سلور در اوسونه زیات پاکستانی وګړي کوم دی هغه وجل سوی دی. نو مړي دا خبره د ستمبر 11 ستمبر د بریدونو د کلی د په مناسبت ملګری ملتونو د امنیت شورا غوډې ته وویل چې پاکستان تارکی طالبان پاکستان بلوڅ ازادي فوج او هغه چې د بلوڅ ازادي فوج چې کومه ځانګړي ډله د مجید لیوال لخوا بریدونه ترسره سوي دي. افتخار همداسې وویل چې یاد ډلو له امله یاد ډلې چې کوم دی هغه په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او د لغه ځایونه چې دوی فعالیت کوي او ډېر بهرني ملاتړ هم لري.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان امروز در خبرنامه اعلام کرد که عرفات جمال نماینده کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در افغانستان با عبدالکبیر وزیر این وزارت دیدار کرده. بر بنیاد این خبرنامه جمال گفته که قرار است در آینده نزدیک برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستان نشست در کابل با حضور نمایندگان ایران، ملل متحد و طالبان برگزار شود. سال تعلیمی مکتب سامانیان در دوشنبه آغاز شد. ظاهر اخبر سفیر جمهوری پیشین افغانستان در تاجیکستان در مراسم به این مناسبت گفته آینده افغانستان با آموزش نسل جوان و نسل جوان وابسته است و همچنین از محرومیت میلیون ها دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان ابراز نگرانی کرد. مکتب سامانیان در دوشنبه تنها مکتب ویژه کودکان مهاجر افغان است و نصاب تعلیمی نظام جمهوری افغانستان را تدریس می‌کند. سازمان ملل گزارش داده که اخراج مهاجران افغان از پاکستان در یک هفته 78% افزایش یافته. بر اساس این گزارش از 30 آگوست تا 5 سپتامبر بیش از 9000 افغان از پاکستان بازگشتند. از این میان 1536 نفر به گونه اجباری اخراج شدند. شمار مجموعی افغانهایی که در 3 سال گذشته بازگشتند به بیش از 2.7 میلیون نفر رسید. سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیق فوری درباره ناپدید شدن سید قاسم هاشمی خبرنگار و حامد احساس هنرمند افغان در پاکستان شده است. عفو بین الملل گفته خانواده های آنان نگرانند که این دو نفر قربانی ناپدیدسازی قهری دولت پاکستان شده یا به افغانستان اخراج شده باشند. این دو نفر از 13 سرطان ناپدید شدند. وزارت خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره شماری از رهبران ارشد القاعده تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. برنامه پاداش برای عدالت میگوید این رهبران در ایران مستقرند و از این کشور به عنوان پناهگاه امن استفاده میکنند. با گفته این نهاد آنان از خاک ایران برای برنامه ریزی و اجرای حملات علیه آمریکا و متحدانش استفاده میکنند. سیف العدل و عبدالرحمن مغربی از جمله رهبران ارشد القاعده هستند که در این فهرست قرار دارند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر اقدامات این نهاد برای مقابله با تروریسم را بررسی کرد. اعضای شورا در این نشست هشدار دادند که تهدیدهای تروریستی همچنان پابرجاست و برای مهار این تهدیدها همکاری‌های بین‌المللی باید تقویت شود. مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل بر ادامه مبارزه با تروریسم تاکید کرد و از سربازان کشورهای مختلف از جمله نیروهای امنیتی پیشین افغانستان قدردانی کرد.
3: متاسفانه در منطقه‌ای که آن زمان ما در آن مأموریت داشتیم، دشمن خود را با شرایط جدید سازگار کرد. آنها راه مقابله با جمرهای ما را که برای مختل کردن بمب‌های کنار جاده‌ای استفاده می‌شد، پیدا کردند و دوباره بر روش‌های ابتدایی خود از جمله استفاده از سیم‌های طلایی و بمب‌های کارگزاری شده در زیر زمین روی آوردند. این دشمن غیر نظامیان اطراف خود را به وحشت انداخته بود و حتی پلیس‌های محلی را سر می‌برید.
0: کریس المر نماینده بریتانیا در شورای امنیت هشدار داد که القاعده و داعش در حال تقویت منابع مادی و توان نظامی خود هستند.
4: داعش و القاعده و گروه‌های وابسته به آنها از درگیری‌ها، بی‌ثباتی و حکومتداری ضعیف سوء استفاده می‌کنند. آنها در حال تطبیق روش‌های خود و استفاده از فناوری‌های جدیدند تا تبلیغات، سربازگیری، جمع‌آوری کمک‌های مالی و توان عملیاتیشان را گسترش دهند. ما باید به گونه‌ای منسجم و دوامدار به تعهدات خود عمل کنیم، از جمله تعهداتی که در قطعنامه 2462 در مورد تأمین مالی تروریسم ذکر شده.
0: نماینده چین در نشست شورای امنیت تاکید کرد که جامعه جهانی باید با پذیرش نقش محوری سازمان ملل هماهنگی خود را برای مبارزه با تروریسم تقویت کند.
5: تهدید تروریسم بین‌المللی همچنان پابرجاست و با تغییر شکل چالش‌های تازه ایجاد می‌کند. در همتنیدگی تروریسم با درگیری‌های منطقه‌ای، پراکندگی و تمرکززدایی فعالیت‌های تروریستی، سوء استفاده از فناوری‌های نوظهور و رویکردهای گزینشی و معیارهای دوگانه برخی کشورها، مقابله با این تهدید را پیچیده‌تر کرده است. در چنین شرایط جامعه بین المللی باید با تقویت همبستگی و همکاری، حمایت از امنیت مشترک، جامعه مشارکتی و پایدار و تقویت نقش محوری سازمان ملل در هماهنگی تلاش‌ها و طور مشترک با تروریسم این دشمن مشترک بشریت مقابله کند.
0: افغانستان انترنشنال رو می‌بینید. نگاه دوباره به اثر خطا.
1: بیش از 4700 پاکستانی بیگناه جان خود را در اثر تروریسم برخواسته از افغانستان طی 3 گذشته از دست دادند.
0: نزدیک به 5000 کشته در 3 در پاکستان. اسلام آباد میگوید حملات از خاک افغانستان انجام شدند. برگزاری نشست بریکس در دهلی نو. رهبران 11 کشور کاهش وابستگی به دلار و مناقشات بین المللی را بررسی میکنند. و در ادامه، ترس از آینده هوش مصنوعی. قانونگذاران آمریکایی نگران خارج شدن این فناوری از کنترل انسان است. کشورهای عضو بریکس پیش از آغاز نشست رهبران این گروه در دهلی نو بر سر یک بیانیه مشترک توافق کردند. با گزارش رویترز این بیانیه احتمالاً نام هیچ کشور را ذکر نخواهد کرد، اما جنگ‌های یک جانبه از سوی هر کشور را محکوم می‌کند. 4 منبع به رویترز گفتند که رهبران بریکس قرار است این بیانیه را امروز تایید کنند. توافق بر سر بیانیه مشترک به ویژه در پی اختلاف میان ایران و امارات متحده عربی بر سر جنگ منطقه یک آزمون مهم برای این گروه به شمار می‌رود. شهناز کاملزاده همکار ما را از تفلیس با خود داریم. شهناز، در مورد این توافقی که صورت گرفته روی پیشنهاد البته که توافق شده، برای بر ما بیشتر بگو که چی موضوعات گنجانیده شده داری؟
6: خب ببینید، طبق اطلاع رسانه ها قرار است این توافقنامه با نام توافقنامه دهلی نو امروز یا شاید فردا از سوی سران کشورهای عضو این سازمان و شرکا به امضا برسد، ولی تا حال حاضر به طور دقیق محتوای این بیانیه نشر نشده است، اما کارشناسان حدس میزنند که سران کشورها تلاش دارند تا برای موضع مشترک درباره جنگ و بحران خاور میانه کدام راههایی را پیدا کنند، بدون آوردن کدام نام از کشورها. و همچنین طور خود شما هم گفتید، رسانه ها نوشتند که اعضایان این سازمان کوشش میکنند که بدون آوردن نام از هیچ کشور در بیانیه برای همه گونه حمله های یک جانبه اعتراض کنند یا که آن را محکوم کنند. و همچنین مهمترین چالشی که در این نشست مورد گفتگو قرار میگیرد و شاید در بیانیه هم ذکر شود، این توافق میان ایران و امارات متحده عربی است که بعد از حمله های ایران به این کشور همه گونه معاملات مالی و تجاری توقف شده است. گفتنی است که بریکس تلاش میکند نفوذ خود را در نظام بین المللی بیشتر کند. همچنین بعضی از اعضایان این سازمان بران عقیده‌اند که سازمان های بین المللی بمانند مثلا سازمان بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و همچنین سازمان تجارت جهانی وابستگی زیاد یا زیر تأثیر کشور امریکا و کشورهای غربی مانده اند و بنابراین امروز این سازمان ها را ضرور است تا مقررات خود را بازبینی کنند. و تخمین میزنند کارشناسان که این نکته هم در این بیانیه دهلی ذکر شود. گفتنی است اصلا خود سازمانی بریک سال 2009 تأسیس یافته است و هدفش هم ایجاد توازن برای نظام جهانی تحت رهبری امریکا و کشورهای غربی بوده است.
0: تشکر میکنم از همکار ما شهناز کاملزاده در تفلیس. در پی عملیات گسترده شبه نظامیان حوثی، کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که این گروه نیروهای دولتی یمن را از نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها از مزدور شدن باب المندب بر روی نفتکش های عربستان سعودی و ادامه محاصره دریایی عربستان خبر دارند. در سوی دیگر جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی فرودگاه شهر بندری مخا و مواضع حوثی ها را در بمباران کرده که به گفته منابع حوثی ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. تحلیلگران امنیتی هشدار می‌دهند که تلاش ریاض برای تشکیل ائتلاف بین المللی علیه حوثی ها و احتمال کشیده شدن پای آمریکا به این نبرد، منطقه را در آستانه درگیری مستقیم با تهران و آغاز جبهه تازه در جنگ قرار داده است. این در حال است که شبکه خبری سی بی اس و نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شخصا از دونالد ترامپ خواسته در واکنش به پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرخ یمن علیه این گروه اقدام نظامی کند. با گفته این منابع، ترامپ تاکنون با ورود مستقیم ارتش آمریکا موافقت نکرده، اما پیشنهاد کمک اطلاعاتی و شناسایی اهداف را داده است. عربستان سعودی همچنین در تلاش برای تشکیل ائتلاف علیه حوثی هاست. دولت قانونی یمن با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت هشدار داد که پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها در سواحل غربی و تنگه باب المندب در راستای منافع راهبردی جمهوری اسلامی است و تهران قصد دارد با کمک حوثی‌ها و ناامن کردن آبراه‌های بین‌المللی اهرم فشار علیه کشورهای منطقه، واشنگتن و بازارهای جهانی انرژی را بسیار بسازد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید که جنگ تمام عیار میان عربستان سعودی و حوثی ها جریان دارد و جهان دچار بحران اقتصادی شدید است.
7: واقعیت این است که الان یک جنگ تمام عیار تقریبا در یمن شروع شده، اون آتش بسی که بین حوثی ها و عربستان سعودی برقرار بود عملا برطرف شده. عربستان سعودی راهی نداره جز این که حمله وسیع بکنه به حوثی ها، چون جریان خط نفت از شرق به غرب هم میدونید که یک پایپلاینی بوده، نفت عربستان سعودی رو از غرب می آورده به شرق و ساحل دریای سرخ، اون هم قطع شده، تنگه هرمز هم قطع شده. و اگر باب المندب رو اونجوری که حوثی ها میگن در دست بگیرن، عملا جامعه جهانی وارد یک بحران اقتصادی جدیدی میشه. اینه که ما با یک جنگ تمام عیار در یمن روبرو هستیم، با یک بحران اقتصادی بین المللی بزرگ روبرو هستیم و با ارتباط دو تا تنگه مهم، دو تا آبراه دریایی مهم، یعنی باب المندب و تنگه هرمز روبرو هستیم. به همه اینها در حقیقت تبدیل به مسئله بزرگ جهانی شده.
0: در روزهای اخیر بحث درباره احتمال خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان بار دیگر بالا گرفته و نگرانی ها درباره آینده این فناوری را افزایش شده است. قانونگذاران آمریکایی اکنون در تلاشند برای کنترل خطرات این فناوری قوانین تازه ای وضع کنند. گزارش ببینیم از شریف ولید.
8: هوشدارها و نگرانی های تازه در آمریکا درباره هوش مصنوعی. خطرات احتمالی از ناحیه هوش مصنوعی قانونگذاران آمریکایی را وادار کرده تا برای مهار تهدیدات این فناوری قوانین تازه وضع کنند. بحث پس از آن جدی‌تر شد که شماری از پژوهشگران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی درباره سرعت پیشرفت این فناوری هشدار دادند.
9: نگرانی ها پس از هشدار جیکوب کوکسن، پژوهشگر انتروپیک شدت گرفت. او دو شرکت بزرگ هوش مصنوعی، انتروپیک و اوپن ای آی را متهم کرد که با جان مردم قمار می کنند. این اظهارات به سرعت در شبکه های اجتماعی پخش شد و باعث شد شمار بیشتری از قانونگذاران آمریکایی خواستار دخالت کنگرس و وضع قوانین برای کنترل خطرات هوش مصنوعی شوند.
8: جمهوری خواهان و دموکرات ها که در بسیاری از مسائل سیاسی با یکدیگر اختلاف نظر دارند، این بار یک صدا خواستار توجه بیشتر به خطرات هوش مصنوعی شدند.
10: موشک های کروز به طور همزمان از ساحل و دریا به اهداف تعیین شده حمله کرد.
8: هدف این قانون جلوگیری از خطرهای بسیار بزرگ هوش مصنوعی، از جمله استفاده نادرست از این فناوری در حملات سایبری و ساخت سلاح‌های خطرناک عنوان شده.
11: World needs to wake up at the magnitude of the risk.
12: دنیا باید بزرگی خطرات هوش مصنوعی را جدی بگیرد. این فناوری میتواند توسط افراد بد برای ساخت ویروس های جدید استفاده شود و حتی در آینده هوش های مصنوعی دیگر بسازد که اهداف خودشان را دنبال کنند. اگر هوش مصنوعی در یک دهه آینده از هوش انسان فراتر برود، خطرات آن میتواند بسیار جدی باشد.
8: در اروپا نیز برای کنترل خطرات هوش مصنوعی قوانین تازه در حال اجراست و برخی کشورها خواهان نظارت بیشتر بر این فناوری هستند. در همین حال چین نیز ادعای یک شرکت آمریکایی درباره استفاده دولت چین از هوش مصنوعی برای نظارت گسترده را رد کرده است. بیجینگ گفته است که واشنگتن نباید از مسائل مربوط به هوش مصنوعی برای متهم کردن چین استفاده کند. پرسش اساسی حالا این است که چگونه میتوان از پیشرفت هوش مصنوعی استفاده کرد بدون آنکه این فناوری به خطر برای انسان‌ها تبدیل شود. از ابتدای ظهور این پدیده فناوری، نگرانی ها درباره امنیت و کنترل آینده آن مطرح بوده است. با در نظر داشت پیشرفت های چشمگیر و سریع آن، تا هنوز درباره تهدیدهای جدی این فناوری در آینده موضع ثابت و واحد اتخاذ نشده است. شریف ولید، لندن.
0: بپردازیم به چند خبر کوتاه جهان. رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا میگوید از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 500 هزار نیروی روس کشته شدند. و گفته او مجموعی تلفات نیروهای روسیه شامل کشته‌ها و زخمی‌ها به حدود 1.5 میلیون نفر رسیده. تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد و همچنان ادامه دارد. کاخ سفید به دنبال راهی برای افزایش تولید نفت و کنترل قیمت آن در آمریکا است. بر گزارش رویترز، دولت ترامپ با استفاده از قانون تولید دفاعی امکان افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های نفت را بررسی می‌کند. پالایشگاه‌های آمریکا اکنون با حدود 98% ظرفیت کار می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای یک سفر دو روزه وارد آیرلند شد. ترامپ در دوبلین با رئیس جمهوری و نخست وزیر آیرلند دیدار کرد. او سپس برای شرکت در مسابقات گلف اوپن ایرلاین به غربی کشور خواهد رفت. این سفر در حال انجام می‌شود که روابط اقتصادی و سیاسی میان آمریکا و آیرلند از محورهای مهم گفتگوهای دو طرف دانسته شده. پیکر جواد مجانی شاعر، نویسنده، طنزپرداز و منتقد هنری در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. جواد مجانی در 87 سالگی در تهران درگذشت. روشن فکر چند وجهی که بیش از 6 دهه نوشت و خلق کرد و نامش با بخشی از مهمترین فرازهای ادبی و فرهنگی ایران گره خورده است. نیلوفر منصوری گزارش دارد.
13: ما در دوره کوتاه عمر خودمان باید کوشش خودمان رو بکنیم. کوشش میکنه برای آدمیان، برای جهان، برای سیاره که توش زندگی میکنه.
14: جواد مجابی را نمیشد با یک عنوان معرفی کرد. شاعر و داستان نویس بود، طنز پرداز، روزنامه نگار، نقاش و منتقد هنر. اما شاید همه این چهره ها را یک چیز به هم پیوند میداد: میل به دیدن، پرسیدن و نقد کردن. مجابی متولد قزوین بود، حقوق و اقتصاد خواند، اما زندگیش را میان ادبیات، مطبوعات و هنر گذراند.
15: ارثی که از پدر و مادر بردم، سر به هوایی و احوالات شاعرانه را از پدر به ارث بردم و نوعی تعقل و خرد وزیر از خانواده مادری.
14: از دهه 40 نوشت و به یکی از چهره های اثرگذار نقد هنرهای تجسمی ایران بدل شد. ده ها کتاب شعر، داستان و نقد از او به جای مانده. از فصلی برای تو تا شب ملخ، از باغ گم شده تا شناخت نامه‌های شاملو و ساعدی. برای مجابی مرزی روشن میان شعر، نقاشی، طنز و نقد وجود نداشت.
13: متاسفانه در غیاب اتحادیه‌ها، احزاب، سندیکاها و چیزی از این دست، بسیاری از نویسندگان و شاعرای مهم ما از مشروطیت به بعد بخشی از عمر خودشون رو وقف مسائل سیاسی روس کردن، به دلیل اینکه جامعه از اون انتظار داشت و چیزی مثل حزب یا تشکیلات نبود که مردم از اون طریق بتوانن این مسائل جبران کنن.
14: اما زندگی مجابی فقط روایت هنر نبود، روایت سانسور هم بود. در سال 1373 نام او پای بیانیه تاریخی ما نویسنده ایم قرار گرفت. بیانیه 134 نویسنده در دفاع از آزادی اندیشه، بیان و نشر. دو سال بعد مجابی یکی از نویسندگان اتوبوس ارمنستان بود. سفری که بنا بود با سقوط اتوبوس به دره به قتل دست جمعی اهل قلم بدل شود. او جان به در برد. اما محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از چهره‌های کانون نویسندگان بعدها در قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند. مجابی در سال‌های بعد هم از سانسور و محدودیت آزادی بیان انتقاد کرد و در جریان زن زندگی آزادی در کنار معترضان و دانشجویان بازداشت شده ایستاد.
13: ما نمی‌توانستیم آزادانه سخن بگیم، ولی به کنایه سخن گفتن هم سخن گفتن نبود و این یه ایراد کلی توی بیان ما وجود بود که ما از یک نوع لکنت زبانی به یک نوع لکنت فکری رسیدیم و اون لکنت فکری هست که الان گرفتاری برای ما وجود آورده.
14: مجابی تا آخرین ماه‌های زندگی هم خلق کرد، حتی روی تخت بیمارستان نقاشی کشید و سراخر در 87 سالگی در امامزاده طاهر در کنار گلشیری و شاملو و احمد محمود آرام گرفت. شاعری اعصاب دست که مقابل سانسور از پا نیفتاد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: قسمی که گفتن شد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای یک سفر دو روزه وارد دوبلین شد. حالا تصاویر زنده را شما از دوبلین بیننده هستیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال سخنرانی است.
16: They don't even return your phone call. It's like, what? And they go down for the rest of their lives. Madam Ambassador, how are you? But it's a great thing being an ambassador from the United States, and you're well represented here, that I can tell you. I want to thank Taoiseach, who was his wife, Mary, greeted us so beautifully. We talked about a lot of different things, and we had a little press conference, and you have to understand with the press, with me, every question's a kill. This has been going on for 10 years now. They're getting very discouraged. But 10 years,
0: safari khud wa...
17: Radio Afghanistan International. از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
18: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
19: صدای شما
20: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
18: صدای شما
21: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
18: صدای شما
22: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید
23: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
24: یک دقیقه خبر
25: مرکز سیموفیل در ایران ساخته یک مجموعه تاریخی 37 قسمتی به نام سرزمین سیمرغ را به یک کارگردان تلویزیونی سپرده است. این مجموعه با روایت ایرانی به جدایی هرات از ایران می‌پردازد. در خلاصه داستان این مجموعه که رسانه‌های ایرانی منتشر کردند، آمده است که کمپانی هند شرقی دو مامور بریتانیایی با نام‌های هنری پاتنجر و برادرزاده‌اش آلدارد پاتنجر را از کلکته به هرات می‌فرستند. بر اساس این روایت، این دو مامور تلاش می‌کنند کامران میرزا ولی هرات را علیه دولت مرکزی ایران تحریک کنند و زمینه جدایی مناطقی را که در این مجموعه افغانستان کنونی خوانده شده است از ایران فراهم کند.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: دادگاه عالی لاهور روز جمعه 29 سپتامبر تصمیم شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان مبنی بر اخراج دانشجویان پزشکی افغان به طور موقت متوقف کرد. قاضی پرونده تاکید کرد که این دانشجویان باید فرصت داشته باشند دوره تحصیلی خود را تکمیل کنند. روز گذشته 13 دانشجوی افغان در اعتراض به تصمیم شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان به دادگاه عالی لاهور شکایت کردند. این دانشجویان در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های پزشکی لاهور از جمله دانشگاه علوم پزشکی کینگ ادوارد، دانشکده پزشکی و دندان پزشکی شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان و انستیتوت علوم پزشکی خدماتی مشغول تحصیل اند. در همین حال طالبان از این تصمیم استقبال کردند.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. همزمان با 25مین سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر، گزارش تازه شورای اتلانتیک بار دیگر افغانستان را در کانون بحث‌های جهانی درباره تروریسم قرار داده است. این گزارش استدلال می‌کند که اگرچه ساختار و شیوه عمل گروه‌های تروریستی نسبت به 2 دهه پیش تغییر کرده، اما تهدید از میان نرفته و افغانستان همچنان محیط مساعد برای فعالیت شماری از این گروه‌ها باقی مانده است. کارشناسان این اندیشکده از یک سو به تغییر ماهیت تروریسم از سازمان‌های متمرکز به شبکه‌های پراگنده و دیجیتال اشاره می‌کنند و از سوی دیگر هشدار می‌دهند که داعش خراسان، گروه‌های جهادی منطقه‌ای و شبکه‌های وابسته به القاعده همچنان فعالند. گزارش همچنین به نقش طالبان، آینده تهدیدهای فناورانه و ارزیابی 25 سال جنگ علیه تروریسم می‌پردازد. پرسش این است که جهان و افغانستان تا چه اندازه با تهدید متفاوت اما همچنان پابرجا روبرو هستند. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه حامد صبوری، کارشناس مسائل امنیتی است. آقای صبوری، بسیار زیاد خوش آمدین به این برنامه. میخوایم با این پرسش آغاز کنم که شورای اتلانتیک معتقد است که افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان محیط مساعد برای فعالیت گروه‌های تروریستی به شمار میره. آیا این ادعا با واقعیت‌های میدانی سازگاری داره؟
2: سلام. بله، من فکر میکنم که جواب ازی به اساس نه تنها تحقیقات بلکه تعریفی که به تروریسم و در کجا و در تحت کدام شرایط میتونه در یک جای رشد کنه و زمینه رشدش مساعد است، بسیار به واقع نزدیک است. افغانستان هنوز هم یک کشور ناامن است، پالوی ازوک یک کشور ناامن است، حکومت غیر رسمی که در افغانستان وجود داره و در رهبریش طالبا داره و یعنی نظام است که از اقل هیچ کشور غیر از یک کشور به رسمیت نمیشناسه، روابط سیاسی و دیپلماتیک با جهان به اون سطح که باید وجود داشته باشه نداره. بنان از طرف دیگه نظام دارد از فعالیت هایی که در افغانستان صورت میگیره کمتر است. بنان و شرایط بسیار متعدد دیگه که چطور زمینی ازی که میتونه زمینی رشد یا فعالیت های گروه تروریستی در افغانستان زیاد بسازه، نموش تعریفه که برای ازی که چطور تروریسم میتونه تحت کدام شرایط رشد کنه به وجود به در افغانستان وجود داره، مثل که در بعضی کشورهای دیگه وجود داره، در افغانستان هم وجود داره. بنان به نظر من یک موضوع بسیار نزدیک به واقعیت است، با واقعیت افغانستان سازگار است و در 5 سال دیگه با وجود در 5 سال گذشته با وجود از این که تروریسم تا یک حد یعنی نحوه فعالیتش، شیوه دیدگاهشان، شیوه فعالیتشان در منطقه و جهان متفاوت است، ولی حضورشان به مراتب خود امنتر احساس میکنن به خاطر از این که به او اندازه نیروهای استخباراتی نظامیه که میتونست بر وی گروه ها تهدید، مشکل و مانع فعالیتهایشان شوه، به او اندازه دیگه فعلا وجود نداره.
1: بسیار خوب. یکی از مسائلی که در این گزارش به گونه چشمگیر به او اشاره شده مسئله داعش خراسان است. آیا واقعا داعش خراسان در حال تبدیل شدن به مهمترین تهدید تروریستی برخواسته گویا از افغانستان بر منطقه و جهان است، یا این مسئله برای بعضی از کشورها تنها بُعد تبلیغاتی دارد؟
2: خب

0: اگر از بد و ایجاد چیز ما ببینیم، داعش در مجموع ISIS که میگنشه، دیدگاه ISIS با القاعده مثلا یک تفاوت بسیار کلان داشته، ولی که اونا به نحو فعالیتشون بسیار وابسته به تکنولوژی و وابسته به یعنی بسیار متمرکز به یک کشور، به یک نقطه، به یک جغرافیای بسیار مشخص نبود، بلکه دید از واقع به کلی بزرگتر بود و با یعنی تو نبود که اینا در یک کشور مثلا یک مرکز تریننگ داشته باشن با استفاده از ابزار دیجیتالی، با استفاده از ابزار که artificial intelligence یا هوش مصنوعی یا چیزایی که در جامعه نو ظهور کرد، با استفاده از او مثلا مردم جذب میکردن، ایدئولوژیشان تغییر میدادن و خود به خود اونا را بدون از اینکه تا خودشان مستقیم دخیل باشن، اونا را آماده یک سلسله فعالیت های تخریبی در کشورهای دیگه و فکرشان را تغییر میداد. بنان با می تفاوت که این دو چیز داره، واضح است که داعش خراسان یعنی میتونه با در نظر داشت تغییراتی که در جهان امروز آمده. مثلا ما دیدیم که در اوکراین تو بالاخره جنگ از جنگ نیروهای نظامی تبدیل شد به جنگ درونز، مثلا بکلی تغییر کرد. به عین چیز را که ما میبینیم داعش مثلا مو توانایی یا مو پرسنل یا مو ظرفیت تغییر داره که بتونه از این تکنولوژی به خاطر فعالیت های تخریبی خود در جهان مقابل کنه و کشورهای عربی و سایر کشورها استفاده کنه. بران از این خاطر است که این تفاوت بین القاعده و داعش ما داره میبینیم که اینا به مراتب میتونن چون دسترسی به انواع تکنولوژی، دسترسی به انواع میتودها و میتودهایی که میتونن مردم رو آسانی جذب کنه و متودگی که مختص و محدود به یک جغرافیای مشخص نیستن، فقط میتونن در یک اتاق در جای دنیا که باشن و محتویات ایجاد کنن، نشر کنن و در رادیکالایزیشن یا افراطگرایی نقش خود بازی کنن. بنان میتونه که بسیار خطرناکتر و به مراتب تهدید بزرگتر برای منافع کشور، خصوصا کشورهای غربی که بسیار از ناحیه داعش در آسیا میانه، در آسیا در مجموع و در شرق میانه احساس خطر میکنن به منافع خود، میتونه یک تهدید بزرگتر تبدیل شه. و این چالش من فکر میکنم با این تکنولوژی جدید میتونه به مراتب منافع کشورها رو تهدید کنه.
1: بله، شورای اتلانتیک همچنان به این باور است که القاعده و داعش دیگه سازمان‌های بزرگ و متمرکز گذشته نیستند. پس چرا برخی ها هنوزم به این باور هستند که این میتونه تهدید کلان به منطقه باشه، خصوصا داعش که طالبا ادعا میکنه عملیات های گسترده را داخل در جغرافیای افغانستان بر علیه این گروه یا این شاخه انجام داده و از بین برده کاملا این گروه را؟
0: به نظر من دو دلیل وجود داره. اولی که تا یک حد زیاد فشار بالای گروه ها با وجود از اینکه مثلا تنها در افغانستان نبود، قسمت های دیگه جهان مثلا این فشار ها بالای گروه های توریستی وجود داره و عملات بسیار مشخص از طرف ایالات متحده امریکا با رهبریشان و با از سودان و از سوریه گرفته تا افغانستان و پاکستان و بعضی کشورهای شرق میانه صورت گرفت و تا یک حد اینا در یک مرحله مفکر میکنم که نظر به بعض راپورا هنوز در مرحله ازی هستن، دوباره خودسازی میکنن، خود دوباره شبکه خود جور میکنن تا یک حد و منه سر نه فعالیت خود بیشتر کار میکنن که یکی از دلایل ازی ای است. دوم در بعض کشورهایی که مثلا اینا به شکل در سابق فعالیتشان بیشتر بود، مثلا سوریه با مشکلات مواجه هستند، در شرق میانه با کلی و وضعیت فعلی امنیتی با کلی تغییر کرده، اکثریت مثلا پایگاه نظامی امریکا در یک حالت با کلی متفاوت ازارات امنیتی قرار داره. بنان یعنی تا حد زیاد من فکر میکنم شرایط فعلا برشان محدود است و ظاهرا معلوم میشه که اینا شاید چون بسیار چیز نیستن، کلان نیستن، پالتاشون بسیار قابل دید نیست، برای ممکن یک تردید کمتر باشه، ولی بیشتری به یک همو سلیپنگ سلز میمانه که منتظر موقع هستن، بسیار یا منتظر ازی هستن تا شرایط برشان مساعد شود، و من بیشتر به اعتقاد دارم که اینا منتظر شرایط هستن که باز بتانن با استفاده از امو ابزاری که در اختیار دارن به یک تهدید بزرگتر تبدیل شود. و دلیل دیگه شامی است که به نظر من تروریسم یک چیز نیست که یعنی با کشتن یک تعداد افراد از بین بره، به شکلی بیشتر به شکل یک ایدئولوژی است، و همیشه امکان از این که یک فرد به مراتب افراطی تر ظهور کنه در حالی که مثلا توجه امریکا به کلی، مثلا کشورهای غربی به کلی به جای دیگه معطوف، چند جای دیگه معطوف است، و مثلا مناطقی که در افریقا و در آسیا بیشتر میتونه زمینه ظهور افراد و فعالیت‌های بیشتر از اینا به اونجا بیشتر بسازه، یعنی در عدم موجودیت نهادهای استخباراتی، فعالیت‌های استخباری کشورهای غربی از دید از اینا میتونه یعنی دور بمانه و میتونه که داینده به تهدید تبدیل شه. بنابراین من فکر میکنم که دلایل متعدد وجود داره که داعش خراسان نظر به مرقمی که اینا ایجاد شدن در ابتدا که اشاره کردم، نظر به شرایطی که به وجود آمده، میتونه که با استفاده از این خلاهای امنیتی، عدم حضور نیروهای امنیتی نظامی و استخباراتی خصوصا ایالات متحده آمریکا در حال بازسازی و در آینده به یک تهدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شود.
1: بله، در حال حاضر آنچه شورا میگه هوش مصنوعی به ابزار جدید به گروه‌های توریستی مثل القاعده و داعش خراسان تبدیل شده. پرسش اساسی است که چگونه هوش مصنوعی میتونه به ابزار برای تبلیغات، جذب نیرو و حتی گسترش پیام‌های افراطی در میان گروه‌های توریستی تبدیل شود، و از طرف هم این پرسش مطرح است که چه ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها را کشورها و سازمان‌های ضد توریستی بر مهار این کار در اختیار دارند.
0: خوی سوال بسیار پیچیده است. فقط چیزی که من میتونم در این مورد بگویم ایست که AI به بسیار شدت در حال، یا Artificial Intelligence و هوش مصنوعی به بسیار شدت در حال پیشروی است، و امور رقمی که در حال پیشروی است دسترسی افراد با استفاده از ابزار و اپلیکیشن هایی که در جهان وجود دارد به بسیار سادگی در دسترس است، و کسایی که توانایی استفاده از این ابزارهای هوش مصنوعی دارند میتونن از این بعث نیروهای مخرب و استفاده از فعالیت های توریستی و غیره استفاده کنند. یک موضوع بسیار کامپلکس است، پیچیده است، ولی چیزی را که حداقل ما آل شاهدش هستیم این است که به مو اندازه که تکنولوژی هوش مصنوعی میتونه مومد واقع شه و مصبر واقع شه، به مو اندازه اگر دست افرادی که میتونه از این بعیس فعالیت‌های تخریبی استفاده کنن، تروریستی استفاده کنن، بسیار یک چیز ساده است، چیز نو نیست. مثلا داعش تمام افراد را که جذب میکرد در سالهای 2012 و 2013 و بعد از تمامش از طریق اپلیکیشن های انترنتی بود، از طریق یوتیوب بود، ویدیوهای را که نشر میکردن و خود به خود مردم. بنان این تجربه را داعش داره، ISIS داره. بنان این میشه که میدم این تکنولوژی های نو و هوش مصنوعی و اپلیکیشن های نو که به وجود آمده این نه تنها میتونه که اینا را بیشتر تقویت کنه، و هیچ ضرورت بر از این نیست که اینا دیگه از افراد استفاده کنن. بران امور رقمی که اشاره کردم میتونن که یک فردی که میخواه فعالیت های تروریستی انجام بده میتونن در گوشی دنیا که باشه با استفاده از عملات سایبری، از با استفاده از هک کردن سیستم ها، با استفاده خاطر که متعریف تروریسم به کلی حال متفاوت است دیگه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم آقای حامد صبوری، کارشناس مسائل امنیتی، از حضورتان در این بحث.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
4: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
5: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
6: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
7: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
8: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

همزمان با انتشار پیام‌های ویدیویی رهبران القاعده مبنی بر ادامه راه اسامه بن لادن، شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی برای بررسی تهدیدات تروریستی برگزار کردند. در این نشست اعضا تهدیدات تروریستی را جدی خواندند و نماینده بریتانیا هشدار داد که القاعده و داعش در حال تقویت منابع مالی و نظامی خود هستند. در نشست همچنین گفته شد که تروریسم در سالهای اخیر پراکنده تر و غیر متمرکز تر شده و گروه های تروریستی با بهره گیری از فناوری جدید خود را با شرایط وفق داده. اعضای شورای امنیت افزودند که این گروه ها از نامنی و وضعیت بد اقتصادی کشورها سود میبرند و این کشورها را محل مناسبی برای فعالیت خود میدانند. سنان القاعده و داعش در کجا هستند؟ آیا مبارزه با گروه های تروریستی آسان تر است یا از بین بردن حکومت ها و نظام هایی که به آنها پناه می دهد؟ این بحث

0: سلام بر شما با بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز بسم الله تابان کارشناس امور امنیتی آریان شریفی پژوهشگر امنیت بین الملل از ترکیه می باشد و یک مهمان دیگر هم در جریان برنامه خواهیم داشت. مهمانان عزیز شما را خوش آمدید میگم. آقای شریفی بس با شما آغاز میکنیم که سران القاعده و داعش در کجا هستند در شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص خطر داعش و القاعده چه گفته شد؟
1: سلام و درود عرض میکنم خدمت شما، خدمت دوست ما آقای تابان و همه بیننده های محترم. بر اساس گزارشاتی که وجود داره، خود آقای سیف العدل که فعلا رهبر القاعده است گفته میشوه که از چند سال به این طرف در ایران به سر میبره. مشخصا گفته شده بود که در حومه تهران در جای هست و حدود 2 سال تقریبا تحت درمان قرار داشت، بر ازی که گفته میشد که آدم یک تکلیف، ما به اصطلاح محلی برش زردی سیاه میگویم، مال اصطلاح طبیش فراموش کردم، به زردی سیاه مبتلاست و تحت درمان است. خود عبدالله بن لادن و حمزه بن لادن، با وصفی که حمزه بن لادن امریکایی‌ها ادعا کرده بودند که کشته شده بود، اما باز هم گزارشات وجود داشت که دو شخص هم در ایران بودند و در سالهای گذشته حداقل 2 بار گفته میشد که به افغانستان هم اینا سفر کردند. ولی این در اساس همین گزارشات است که کشورها به شورای امنیت سازمان ملل متحد، مشخصا به کمیته تعذیرات، ارائه میکنن بر اساس راپورهای استراتژیک خود. حالا ای که واقعا القاعده در کجا قرار داره، من فکر میکنم باید تفکیک بکنیم بین 2 چیز. یک، القاعده اساسی که گروه القاعده است، و دوم، شبکه القاعده. گروه القاعده که عمدتاً امو القاعده به اسلام مادر هم برش میگوین، فعلا گفته میشه که تعدادشون بسیار کم است. در دنیا در حدود 300 الی 500 نفر تخمین زده میشود در سراسر جهان که حضور دارند. ولی شبکه القاعده مشمول یک تعداد بسیار زیادی از گروه هاست که در کشورهای مختلف وجود دارند، و این گروه باز اگر به شکل شبکه‌ای ببینیم، در کل باز تعدادشان به نهایت زیاد است. من عموما وقتی که تحلیل میکنم وضعیت فعلی القاعده را، یک اصطلاح مشخصه، من اینطور میبینم که القاعده فعلا به لحاظ استراتژیک در حالت انتظار و به لحاظ تاکتیکی در حالت مانور است. یعنی انتظار استراتژیک و مانور تاکتیکی، معنیش ای است که ممکن در شرایط فعلی قدرت ایرا کمتر داشته باشه که اهداف را مورد حمله قرار بدهند در جاهای مختلف جهان، ولی به لحاظ استراتژیک دارن خود را آماده میکنن، دارن خود را وفق میدن به شرایط موجود، خصوصا با نظر داشت تکنولوژی جدیدی که آمده، تکنولوژی هوش مصنوعی اینا که همه میتونه من حیث صلاح استفاده شود توسط القاعده و سایر گروه ها. برن از لحاظ استراتژیک اینا در حالت انتظار قرار دارن، و به لحاظ تاکتیکی دارن خود را آماده میسازن برای آینده.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای تابان، خب نگرانی اصلی چی است؟ القاعده است و یا داعش؟
2: بسم الله الرحمن.
0: بله، خط ارتباطی ما با آقای تابان خب نیست. آقای شریفی برای وصل شدن. بله، یا بفرمایید. بله، آقای تابان صدتان نداریم. با پوزش آقای شریفی، حالا نگرانی اصلی کشورها چی است؟ القاعده است و یا داعش؟ کدامش تهدید بزرگتر است؟
1: خب با وصفی که هر دوی گروه ها تضعیف شدن، در القاعده در 2.5 دهه گذشته و داعش هم خصوصا از سالهای 2017 و 2018 به این طرف به شدت ضعیف شده در سراسر جهان. داعش از 13 ولایتی که داشت، فعلا فقط 2 ولایتش ظاهرا فعال است، که یکی ولایت خراسان است که در منطقه پاکستان و افغانستان امروزی هست، و دوم ولایت افریقای جنوبی میگوین که اساسشان در موگادیشو هست. بنابراین این 2 ولایتشان فعال هست، و داعش هر از گاهی در این سالهای گذشته هم توانسته یک تعداد اهداف را مورد حمله قرار بدهد. بنابراین اگر به گونه فعلی ایر مورد تهدیدات ایر مورد ارزیابی قرار بده. هم داعش تهدیدش بیشتر هست چون فعال هستن، به لحاظ تاکتیکی هم فعال هستن، و القاعده بیشتر هم که من عرض کردم در انتظار استراتژیک به سر میبره. اما در کل دید غرب، خصوصا دیدگاه ایالات متحده، با نظر داشت سابقه که القاعده داشت، اهداف امریکایی را که هم در ایالات متحده و هم در سایر نقاط جهان مورد حمله قرار داده بود، امریکایی ها القاعده را من حیث تهدید دراز مدت تر، من حیث تهدید جدی تر میبینن. بود دیگری که این مسئله را کمی واضح تر میسازه مسئله ایدئولوژی هست. ببینین حتی داعش، اساس ایده و ایدئولوژی داعش هم از القاعده نشأت میگیره. اگر ما بررسی بکنیم آغاز بد و تأسیس گروه داعش را، برمیگرده به آقای الزرقاوی که الزرقاوی خودش یک زمان عضو القاعده بود، بنابراین از لحاظ ایدئولوژیک هم که باشد تهدید بزرگتر، دراز مدتتر و استراتژیکتر برای غرب القاعده محسوب می شود. اما در حالت فعلی دیده می شود که داعش نسبتاً فعالیتش بیشتر است نسبت به القاعده در روزهای در همی سالهای اخیر.
0: بله، بسیار تشکر. آقای احمد سیدی، کارشناس امور سیاسی، هم در برنامه وصل شدن، البته از سویس. آقای سیدی، خب ما گفتگوها در نشست شورای امنی سازمان ملل متحد در خصوص القاعده و داعش را بحث میکنیم. حالا ارزیابی شما از حضور القاعده و داعش در کشورهایی که بی ثبات هستند و حکومت داری ضعیف است چگونه است؟ اینا گفتن که در اونجا بیشتر میباشند و در حال تقویت منابع مالی و نظامی خود هستند.
3: خدمت شما و مهمانای بزرگوار و گرامی شما سلام و عرض ادب دارم. بعد از حاکمیت طالبان به افغانستان به دور دوم، زمینه برای حضور القاعده در افغانستان و در منطقه فراهمتر شد، یعنی بزرگتر شد، به این معنا که در گذشته القاعده در سودان و در یمن و تونس و بعض کشورهای دیگه بود، حالی که طالبان آمدن مسئولتر است القاعده، در حالی که خود القاعده بخشی در ایران است و در افغانستان است. باور می است که پسر اسامه بن لادن، حمزه که زنش هم افغانی است، او در افغانستان حضور داره، در پنجشیر حضور داره و یک تعداد از رهبران القاعده در ایران حضور داره. اگر وقت شما را نگرفتم، شما شنیدین که روز گذشته یکی از پیلوتان به نام عمر افضل که اسامه بن لادن را با 95 نفر دیگر از سودان آورده بود از طریق جلال آباد در زمان مجاهدین طالبان، او اعتراف کرد. او گفت که ما تیاره ما چارتر شد از کابل اوریانا در سال 1996 در ماه می. ما رفتیم به اول به میدان جلال آباد، از میدان جلال آباد رفتیم به امارات، از امارات ما رو بردن به سودان. 4 روز در میدان هوایی سودان موندیم. بعد از 95 نفره همراه ما به سال می 96 ما به نام چارتر به غزنی رسیدیم. کابل به ما گفت که به میدان بگرام هم نشینین، به کابل هم نشینین، برین پس به جلال آباد. ما که رفتیم به جلال آباد، تمامی رهبرهای مجاهدین به یک او وقت هم یک طالبا که در محمد منصور هم همراه مجاهدین بود، از سبب لادن استقبال کردن، با زنها و بچه ها آمدن به کابل. ای فهمیدیم که در آوردن مجاهدین به کابل بسیار کمک شده. و این صحبت را شاید شما شنیدی باشید، صحبت ایدی پلوت به نام عمر افضل که حال زنده است، و گفت 4 نفر پلوتای دیگه هم همراه ما بود. بلان اسامه در حال حاضر 4-5 سال میشه فکر می القاعده در افغانستان فعال شده، طوری که جناب ایرانی صاحب گفتن که داعش درست است، اما القاعده امکانات بیشتری پیدا کرده، بیشتر در فکر میکنم که القاعده تهدید جدی در کشورهای منطقه به فرا منطقه.
0: بله، بسیار تشکر. آقای تابان، امیدوارستیم که خط ارتباطی ما بهبود یافته باشه. اگر صدای ما را دارین، گفته شده که در حال حاضر القاعده و داعش در حال تقویت منابع مالی و نظامی خود هستن و در کشورهای ناامن بیشتر حضور دارن. ناامن، بی ثبات و جایی که حکومت داری ضعیف است، چرا کشورهای ناامن و با اقتصاد بد به سر این گروه ها هستن؟ بله، فکر میکنم که خط ما درست نشده باقی تابان. آقای سیدی، اگر دیدگاه شما را هم در خصوص داشته باشیم که چرا کشورهای ناامن با اقتصاد بد به سری گروه ها هستند؟
3: امکانات پولی داره، بعضی تجارای شیطان کشورهای عرب و کشورهای دیگه کمک میکنه، اما همسویی هم زیادتر به افغانستان دارن، به یمن دارن، به سودان دارن، همسویی زیادتر ازی است. تا اندازه در عراق هم حضور دارن کم کم تا اندازه کشور عربی، ولی کشورهایی که حاکمیت قانونمندی ندارن، دنیا اونا رو به رسمیت نشناخته، در مسئول نیستن به نزد جامعه بین‌المللی مانند افغانستان. این گروه های تروریستی مانند القاعده، مانند داعش بهتر میتونن رشد کنن. زمینه رشد از اونها از فقر مردم، از ناتوانی های مردم، از بیچارگی مردم، از نبودن پول و خرچ مردم، که اونها پولی خوبتری دارن، بهتر میتونن استفاده کنن. برن زمینه و از طرف دیگه شناختی دارن که ما با چین حکومتی. حالا شما ببینید که امین الزواری در کابل در وزیرستان کشته شد. برن برای سعید، برای حمزه بن لادن و کسای دیگری که برای عبدالرحمن، برای عبدالرحیم، به این کسایی که در القاعده سابقه دارن مشکلی نیست که در افغانستان حضور داشته باشند، چون کسی نیه که به اونا ممانعت کنه.
0: بله، بسیار تشکر. آقای آریان شریفی، دیدگاه شما را هم بشنویم با آنچه آقای سیدی گفتن که کشورهای ضعیف از جمله افغانستان، آیا افغانستان هم مساعد است به گروه های تروریستی مثل القاعده و داعش که در اونجا منابع مالی خود تقویت بکنن و برنامه های نظامی خود هم طراحی بکنن؟ اینه جوانه افغانستان در خطر جلب و جذب گروه های تروریستی مثل القاعده و داعش قرار دارن؟
1: خب، بزرگترین عنصر برای ترویج و برای انکشاف تروریسم مناطق است که یا در اونجا حاکمیت وجود نداشته باشه و یا حاکمیت ضعیف باشه. چون اگر در جایی که حاکمیت باشه، خب باز عموم حاکمیت ها میتونن جلوگیری بکنن از رشد و ترویج هم ایدئولوژیک هم اپراتیفی تروریسم. به این جهت هست که اکثرا گروه های تروریستی در کشورهای رشد میکنن که در اونجا حاکمیت ضعیف هست. حالا اگر افغانستان را در نظر بگیریم، البته ورای دیدگاه سیاسی، از دیدگاه جدی امنیتی در نظر بگیریم، حاکمیت طالبان فعلا در افغانستان خیلی جدیتر و محکمتر از نسبت به زمانی که در افغانستان جنگ بود و در زمانی که در افغانستان جمهوریت بود. برای اینکه ما عملا در جنگ قرار داشتیم با طالبان و گروه های مختلف دیگر، لذا حاکمیت دولتی در اون زمان، من جزء حکومت افغانستان در اون زمان بودم، حاکمیت ما به این حدی که طالبان مسلط هستند در اوضاع به این حد اصلا نبود. فعلا جنگ جریان نداره، طالبان یگانه گروهی هستند که در افغانستان حاکم هستند و حاکمیت اینا نسبتا مطلقه است بر اراضی کشور. حالا چیزی که دیده می شود ایست که از بعد و تأسیس حکومت نوشان نودود بیشتر از 5 سال قبل، در چارچوب اداره استخبارات خود یک طالبان یک اداره، یک ریاست نو را تأسیس کردن که کودش به نام 082 یاد می شود طالب، و مسئولیت اداره 082 ای است که گروه های مختلف تروریستی غیر افغانی که در افغانستان هستند اینا را تحت کنترل قرار بدهند. چیزی که رهبری طالبان میگن، البته برای کشورهای مختلف و برای خود سازمان ملل متحد، من یک سلسله همکاری ها امرای سازمان ملل بخش امی مبارزه علیه تروریسمشون داشتیم و داریم، چیزی که رهبری طالبان مستقیما میگوین که حالا یک مسئله تی تی پی فرق داره، غیر از تی تی پی داعش هم که از خود طالبا به ضدش هستن. این گروه های دیگر اینا میگوین که ما شدیداً اول حضورشان بسیار محدود است، ثانیاً کنترل ما بر افراد اینا، بر اعمالی که دارن بسیار شدید هست. به همین جهت هم هست که گروه های حالا مثل القاعده یا مثل انصار الله یا مثل آی ام یو یا مثل ای تی آی ام که گفته میشه و در افغانستان حضور دارن، اینا عموما در 5 سال گذشته نتوانستن اعمال را در یا در داخل یا در بیرون از افغانستان انجام بدهند و این دلیلش رهبری طالبان میگوین که ما کنترل بر اینا داریم.
0: بله.
1: این که دو چی حد درست است یا نه اینه ما برای خود اونا میگذارم، ولی رسما چنین چیزی است که اینا بله. میگوین برای ما.
0: آخه شریفی، آخه سیدی گفتن که حمزه بن لادن در پنجشیر است، یک زن افغانی هم داره، ویدیویی که دیروز از خود منتشر کرد، البته ویدیویی که به نام حمزه بن لادن منتشر شد که حمزه بن لادن است، اما ظاهر امر قسم طراحی شده بود که نشان میده که در افغانستان از لباس افغانی پوشیده، لونگی پوشیده و در یک جای است که خانه گلی است، دیوار پشت سرش گلی است. ارزیابی شما چی است از این ویدیو و از این پیام و از این که القاعده رهبریش در افغانستان است یا نیست؟
1: خب اول وقتی که در سال 2019 ایالات متحده اعلام کرد که حمزه بن لادن را مورد هدف قرار دادن و او را حذف فیزیکی کردن، ما در حد زیاد او حرف ایالات متحده را باور میکنم، برای اینکه ما همراه دوستای آمریکایی در این مسائل کار کردیم و آمریکایی ها تا که مطمئن نشوند چون این ادعای بزرگ را عموما نمی کنند. حالا در سطح سیاسی یک حرف علایده است، ولی ارگان‌های دفاعی و امنیتی ایالات متحده بسیار پروفشنال و مسلکی هستند و این مسئله را جدی می‌گیرند. این یک. دوم، ویدیویی که بیرون شد یک قسمت جزئیات نوشته‌های پاورقی را پس کرده بودند اگر دقت فرموده باشین، و این خودش یک سوال برانگیز است. چرا؟ برای اینکه اگر ویدیو نو هست، معاصر هست، باید این چنین چیزها را، کلمات را پاک نمی‌کردند. سوم، ای که عموماً ای عرف هست بین گروه های تروریستی یا حتی گروه های جرمی، زمانی که ویدیوهای چنین چیز را منتشر میکنن، اونا یک سند را در ویدیو میگذارن که نشان بدهد که ویدیو نو هست، قدیمی و کهنه نیست. مثلا عموماً یکی از اخبارهای بسیار معروفه که تاریخ و روز و اینایش مشخص است، به دست خود میگیرن یا در پلوش میگذارن که نشان بدهن ویدیو جدید نیست. لذا ویدیویی که بیرون شد، ما با دقت ویدیو را دو بار مشاهده کردم، نمیتونم خدمت شما با جرأت بگویم که ویدیو حتما ساختگی است، ولی از دیدگاه مسلکی ما شک دارم که ویدیو نو باشه.
0: ولی سوالی است که چرا طراحی طور شده که نشان بده که آدم در افغانستان است، حتی اگر حمزه بن لادن نباشه، ویدیو ساختگی باشه و یا از گذشته باشه؟
1: ما در کدام جای ویدیو ندیدم که اونا ادعا کرده باشن که ویدیو در افغانستان است.
0: نه در... گفتم طراحی قسم شده که بیننده فکر میکنه که این آدم در افغانستان است، پیرانتنبان پوشیده، لونگی پوشیده و پشتش هم دیوار گلی است.
1: در عموم جای پاکستان شما براین دیوارای گلی هم زیاد است، پیرانتنبان و لونگی افغانی هم زیاد است.
0: پس شما میگن در پاکستان است؟
1: من نمیگم القاعده در پاکستان است، من فقط امیرم میگم که ویدیویی که منتشر شد اسناد جدی ندارد، دال بر ای که نشان بدهد یادم در پنجشیر است. من فقط امیر خدمت شما عرض میکنم، اگر جناب سعیدی صاحب میگن که در پنجشیر است، من مطمئن هستم که اینا معلومات دارن، اطلاعات دارن، ولی اطلاعات ما چون این معلومات را ندارم، از اون خاطر نمیتونم ادعای بسیار موثق بکنم.
0: تشکر، بسیار سپاس از شما آقای بسم الله تبان دوباره وصل شدن. این بار خوش میکنیم که ارتباط درست برقرار شد. اگر صدای ما را میشنوین، آقای تابان، از شما میخواییم بشنویم که ارزیابی شما چی از سوالا حتما تعقیب کردین گفتگوها را.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما مهمانان محترم و ملت با عزت افغانستان، معذرت بابت سکتگی پیش آمده. البته در دو بحث آن چیزی که من کوتاه صحبت دوستان تعقیب کردم، یکی که بحث طالبا و رژیم طالبا مطرح شد و موضوعی که حالا رژیم طالبا به عنوان گروه مستقر و گروهی که هیچ رقیبی در داخل افغانستان نداره و این مسائل، اما من فکر میکنم که در زمینه حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی و خصوصا گروه های شبیه القاعده که دارای حمایت های بسیار گسترده مالی هستن، سه تفاوت را ما باید در ساختار رژیم ها داشته باشیم. یکی که خب آیا این رژیم مستقر حامی فعال گروه تروریستی از خودش، یا تنها صرفا ناتوان است از کنترل آن چیزی که جناب شریفی صاحب در مورد جمهوریت یادآوری کردن که در بسیاری موارد و بسیاری مناطق ناتوان بودن از کنترل جغرافیا و از کنترل وضعیت و حاکمیت قانون، آیا ای که این رژیم از حضور گروه های تروریستی یک استفاده ابزاری میکنن و میخواین از این سو استفاده بکنن؟ به نظر من در شرایط کنونی تا طالبان دو ماهیتی تو یک ساختار داره، اول و سوم. یعنی حامی فعال گرایی توریستی است که شواهد بسیار زیاد انکارناپذیر وجود داره که رژیم طالبان با به قدر کافی گروه های توریستی منطقی و بین المللی را حمایت میکنه و زمینه را بر از او مساعد میکنه. و سوم اینی که طالبان، یا موضوع سومی که طالبان از گروه های توریستی به عنوان یک ابزار استفاده میکنن. تا 5 سال گذشته شواهد کافی نشان داده که طالبان از گروه های توریستی منطقه ما به عنوان یک ابزار فشار بر علیه کشورهای منطقه استفاده کردن، چی از TTP بر علیه پاکستان و چی از جیش العدل و انصار الله و گروه های ترکستان شرقی. همه از اینا را به عنوان یک سر گرد به مصطلح وطنی در اختیار و کنترل خود داره و از گروه های منطقه در حال باجگیری هستند و منابع از کشورهای منطقه میگیرن، هم از چین، هم از ازبکستان، هم از تاجیکستان و حتی از ایران در زمینه جیش العدل و اینا. منان در یک دید کلان و موضوع القاعده و رابطهش با طالبان میتونیم یک موضوعی را مطرح بکنیم که طالبان از حضور القاعده سود میبره در افغانستان. منابع مالی که القاعده به شکل بسیار گسترده در سطح جهانی در اختیار خود داره، طالبان میتونه از او استفاده بکنه، خصوصا رمز ارزایی که القاعده و منابع مختلف یا گزارش‌های مختلف در زمینه نشر شده که شبکه القاعده از رمز ارزها به صورت بسیار فراوانی در نقل و انتقالات پولی خود استفاده میکنه که طالبان هم از اون سود میبرن در شرایط کنونی. و در این حال اعتبار را که تا هنوز هم شبکه القاعده و افراد از شبکه القاعده در میان برخی از گروه های خیریه یا نهادهای زیر نام خیریه در حوزه خلیج و کشورهای عربی دارن، از این هم میتونن یک استفاده بکنن به خاطر ایجاد لابی در کشورهای خلیج و در کشورهای عربی به خاطر طالبان و فرصت‌های استخباراتی و حتی فرصت‌های اقتصادی را میتونن از این استفاده بکنن. و در این حال در زمینه ای که طالبان، شما مثلا به طور نمونه دیدین که امام زواهری در کابل در گرینزون کابل کشته شد و بسیار انکارناپذیر، و این شواهد نشان میده که احتمال موجودیت بسیاری از رهبران دیگه در سطوح مختلف القاعده در افغانستان وجود داشته باشه. ممکن سیف العدل در ایران در مدت طولانی بوده باشه، اما حملات اخیر یا وضعیت امنیتی اخیری که در محیط جغرافیایی ایران پیش آمد به احتمال قوی القاعده را مجبور کرده باشه که رهبری خود از ایران و یا حداقل از امو ساعت سنتی که گفته میشد در حومه تهران و مشهد و عیسی‌ها هستند، اینا را انتقال بدن حداقل در ساعت مرزی سیستان و بلوچستان و یا هم وارد افغانستان کرده باشه. اینی شواهدی که ما در منطقه مطالعه بکنیم و فضای به وجود آمده در منطقه را مطالعه بکنیم، افغانستان مساعدترین جغرافیایی است که بر فعلا که القاعده میتونه از او استفاده بکنه. امروز هم شما در صحبتتان در مورد ویدیو اشاره کردین و شکل ظاهری ویدیو، با جناب شریفی موافق هستم که تنها نمیتونیم به شکل ظاهری یک ویدیو استناد بکنیم که قطعی در افغانستان است، اما حتی اگر استنادم نکنیم و شواهد دیگه هم موجود نباشه که را کاملا رد بکنیم که در افغانستان است، همین تصویری را که ایجاد میکنه القاعده و پیامی را که القاعده از طریق تصویر میده این است که به مخاطبین خود میگه که فضای نمی فرهنگ، فضای نمی شکل و شمایلی که ما ایجاد کردیم یک فضای مساعد بر ما هست و ما میتونیم در اینجا یک از مهمترین رهبری ارشد القاعده را محافظت بکنیم و این محافظت کی ایجاد میکنه؟ برش طالبان ایجاد میکنه، در کنار اعلامیه هایی که تا القاعده برای پیروان خود داد که در افغانستان برین آموزش ببینین و از طالبان یاد بگیرین و مسائل دیگه. یعنی پیام این تصویر منتسب به حمزه هم میتونه یک نوع ترویج از قدرت طالبان یا مساعد بودن شرایط در افغانستان ما در تداوم و اعلامیه های قبلی القاعده باشه که تشویق بکنه اعضای خود که در افغانستان باشن و یا افغانستان رو به عنوان محل امن و یا مساعد بر فعالیت های شبکه القاعده معرفی بکنه.
0: آقای تابان، خب گفته شد که در بحث که دیروز هم آقای سمپل و آقای درونی داشتیم گفته شد که القاعده در دیگر کشورها هم است. سوالم این است، مشخص دی بس هم گفته شد که در کشورهای دیگه هم است کما بیش، سوال می است که خب اگر در کشورهای دیگه هم است، چرا شکل ظاهری ویدیو را طور جور کردن که نشان بده که یا افغانستان است یا پاکستان است؟
2: خب ببینید، در بعضی منابعی را که تا هنوز ما تعقیب کردیم، در وقتی که نقشه القاعده را ترسیم میکنن اینا در سراسر جهان، حوزه جغرافیایی افغانستان، ایران و پاکستان را به عنوان مرکز اصلی رهبری یا کور موقعیت اساسی القاعده اینا ترسیم میکنن، آفریقا را ترسیم نمیکنن، هند حتی جنوب آسیا را ترسیم نمیکنن، کشورهای دیگه ترسیم نمیکنن. این جغرافیای مشترک افغانستان، ایران و پاکستان را به عنوان موقعیت اصلی تصمیم گیری و استراتژیک القاعده اینا در منابع مختلف ایره معرفی میکنن. ایران تصویر را که ایجاد کردن یا تصویر را که پخش کردن هم تقریبا همسو با این ادعا است. حداقل اگر ما ادعا نکنیم که مثلا فلان قریه در ولسوالی اندر یا فلان جای یا فلان جای افغانستان، حداقل در این جغرافیا شما میتونید اینمی فرهنگ مساعد چی از لازم معماری و چی از لازم پوشش پیدا بکنید. و از جانب دیگر شما سبک بستن دستار همزه را اگر متوجه شده باشین در جغرافیای افغانستان وقتی که شما مطالعه میکنید و آگاهی داشته باشین، این سبک بستن دستار بیشتر در غزنی، زابل، بخشای از قندار و روزگان رواج است. نه مردم مشرقی سبک دستار را بسته میکنند، نه مردم مثلا بخشای از هلمندی سبک دستار را بسته میکنند، بلکه اینی حوضه و نه لوی پکتیا که خوست اینا هستند، اونا یک سبک بستن دستار دیگه خود داره. و عکس قدیمی و ملا عمر هم شما زمانی که کنار عکس حمزه بن لادن بگذارین، شما در یک سبک مساعد یا مساوی دستاربندی را در اینجا میبینین. و در عین حال لنگی که حمزه بن لادن استفاده کرده یا پارچه‌ای را که استفاده کرده، ما در صحبتی که با یک از دوستان ما که در کابل کار پارچه را میکنه همراه از اونا صحبت کردم و عکس روان کردم و ای گفتن که این نوع لنگی و این نوع ای که اگر شما قضاوت نمیکنه که قطعا امین لنگی، میگن امین نوع لنگی در کابل مشهور است به لنگی ملا یعقوب. در بازار شما میتونید به عنوان لنگی ملا یعقوب ایره پیدا بکنین و خریداری میشه. حتی در پشتش لیبلش هم نوشته است یعقوبی لنگی، که تصویرش هم برام روان کردن و ویدیویش هم روان کردن. اونا شما انمی لنگی را و اونمو پارچه را درست است میتونین انتقال بدین در آفریقا، یک فضا را بسازین شبه افغانستان، اما شما نمیتونین انمی سبکه کمتر میتونین در پاکستان پیدا بکنین در ایالت خیبر پشتونخوا، وقتی که شما از لحاظ محیطی رو مطالعه بکنید. و در بلوچستان، سیستان، بلوچستان، ایران نمیتونید این را با این شکل پیدا بکنید. درست است که میتونیم این رو جابجا بکنیم، لنگر انتقال بدیم، دیوار پخشی بسازیم، پرنتوبان بسازیم، ولی این در نیویورک ساخته شده و یا حتی در چین ساخته شده، در روسیه ساخته شده، یا جای دیگه. اما نفس تصویرسازی یک پیام بسیار واضح هست که افغانستان فضای مساعد بر القاعده است، افغانستان طالبان فضای مساعد فراهم کرده و بنابراین رهبری القاعده به نحو به پیام به در واقع به فالوورهای خود پیام رساندن که یک فضای در جد دنیا ما در اختیار خود داریم، یک جغرافیایی در اختیار خود داریم که او انمی فرهنگ است، انمی شمایلی هست یا مو شکلی هست که ما زیر استفاده بکنیم، یعنی افغانستان است. و این یک پیام بسیار بسیار تاثیرگذار برای پیروانش است و در این حال یک پیام با ایران کننده ما فکر میکنم از لحاظ سیاسی و استخباراتی بر طالبان که تمام امو ادعاهای قبلیشان را به نحوی رد میکنه. از جانب دیگه یک نکته می‌خواستم یادآوری بکنم که همین ویدیو رو که شما زمانی که مطالعه میکنین، امور هم شریفی سر به یادآوری کردن در بخش اسامه، زمانی که شما میرسین تصویر خجلتر است، یعنی تصویر غیر کم شفافیته که در نقاط دیگه تصویر 52 دقیقه‌ای شما میبینید، بخش حمزه تصویرش غیر شفاف‌تر میشه، یعنی کمی خیره‌تر میشه. به این نشون میده که عمر تصویر اسامه کمی بلندتر است نسبت به عمر بخشی از تصاویر، مثلا تصاویری که از آفریقا استفاده کردن در اوج از تبلیغاتشان، تصاویری که از خاورمیانه استفاده کردن، اونا جدیدتر معلوم میشه. اما هم قسمتی که سه جایی که حمزه رو وارد میکنن، این قسمت تصویر غیر شفافتر است و احتمال از این میده که تصویر کمی به عقب رفته باشه و از لحاظ زمانی برای فعلا نباشه، یعنی حداقل در 3-4 ماه اخیر نباشه، تصویر عقبتر باشه و بر زمان گذشته باشه.
0: کسانی که ویدیو رو جور میکردن متوجه نشده بودن به این نکته؟
2: خب قطعا متوجه میشن. این تاکتیکایی هستن که اینا استفاده میکنن. شما مثلا وقتی که ویدیو شروع میشه از کراچی با امریکی اینا در کراچی انفجار کردن و بعد انتقال میکنن به ساعت دیگه جغرافیا و قدرت از اونا رو نمایش میدن، قدرت زمانی. یک شما یک زمان قدرت جغرافیایی دارین، یک زمان استمرار زمانی دارین. این ویدیوها استمرار زمانی قدرت و توانایی القاعده رو نشون میده که ما زنده هستیم، تداوم داریم، استمرار داریم، از اون لحاظ استفاده کردن.
0: تشکر، بسیار تشکر از شما. آقای سیدی، شما دعا کردین که حمزه بن لادن در پنشیر است، همسر پنشیری هم داره که آقای شریفی تایید نکردن و گفتن که ممکن است که اطلاعات شما چنین باشه. در ضمن که وضاحت در این خصوص میخوایم که اطلاعات شما بر اساس چی است و چگونه به دست آوردین؟ این را هم میخواییم بشنویم که خب پیام اصلی رهبران القاعده چی بود وقتی که حمزه بن لادن میگه راه پدرش را ادامه میده، یعنی چی؟
3: جناب سرویس دهایت احترام دارم، گفشان تردید نمی کنم، اما حرف خود میگویم. حرف می است که جناب سرویس گفت که امریکایی ها بسیار معلومات دقیق دارن. حمزه بن لادن ادعا کردن که ما کشتیم. من میگم امریکایی ها تا معلومات دقیق ندارن. شما شنیدین که هر روز امریکایی ها از طالبان تقاضا میکنن که شما محمد شای حبیبی که افغانی امریکایی افغان اصل است شما او را ما را بیتید، در حالی که معلومات می ای است. دقیق میگم که امریکا معلومات ندارن محمد شاه حبیبی دیگر در قید حیات نیست. همون روزی که امین زواری در وزیر اکبرخان کشته شد، همون شامش متاسفانه که جانی شاه محمود حبیبی از گرفته شد به خاطر انتقامی ایمن زواری که گویا تو اطلاع داده ای. ولی امریکا ها تا حالا میگردن که ما محمد شاه بیبی را به دست میاریم. امریکا اونقدر نافهم هستن، اونقدر آقابت اندیش نیستن. از سوی دیگر به این خاطر میگیم که ما تماس های در پنشیر داریم. شما در منطقه شابه، در دره، در منطقه شابه، منطقه ای که اونجا هیچ کس غیر از یگان طالبای بزرگ دیگه کس حقی رفت آمد نداره، نمیره، اونجا جا است. و از سوی دیگر چون در برای القاعده در افغانستان یادتر هستن، بیشتر هستن، دلیل میگم که همسویی وجود داره. برعلاوه که در افغانستان فرق بر میگفتم که در یمن، در سودان، در کشورهای عربی، در افغانستان القاعده وجود داره، اما در افغانستان همسویی وجود داره، هم مفکوری وجود داره، هم ایدئولوژیکی وجود داره. وقتی که بتانه ایمن زواری در وزیر اکبرخان بیاید مهمان باشه، مهمان آقای اقوانی باشه، اصابه حمزه بن لادن نمیتونه که در پنشیر باشه مهمان باشه. بلن معلومات می است که بلی در پنشیر هست، ویدو هم از همینجا تهیه شده، از همینجا ترتیب شده، تنها او نیست، گروه های زیادتر است. لشکر طیبه، سپاه صحابه، سرفروشان اسلام، جیش محمد، حرکت المجاهدین، القاعده، داعش، اکثر گروه ها در داخل افغانستان وجود دارند. چون برایشان همسویی وجود داره، هم عقیده ای وجود داره، همگرایی وجود داره، همکاری وجود داره.
0: بله، حالا پیام اصلی رهبر القاعده چی بود؟ رهبرای القاعده وقتی که گفتم حمزه بن لادن میایه میگه راه پدرش ادامه میافه، به چی معنیست؟ راه پدرش چی بود؟
3: راه پدرش چی بود که تعمیرات بزرگ تجارتی امریکا را به پاک یکسان کرد و 3000 نفر کشت. حمزه بن لادن این پیام میده که ما هستیم، ما توان تهدید امریکا را داریم، ما تهدید انگلیس داریم، ما صرف لنگی میپوشه، پرنتنمان میپوشه که ما هنوز در افغانستان هستیم. اگر شما به افغانستان تفاهم نمیکنین، افغانستان حکومت خوب نمیدین، ما کسان هستیم که شما تهدید میکنیم. هم این تهدیدی است که نشان میده که ما هستیم، در افغانستان حضور داریم. از اون سرایی که شما تلویزیون انترنشنال پخش کرده، چرا طالبان رد نمیکنن؟ چرا نمیگن که ایران رد کنن؟ چرا القاعده ایران رد نمیکنه؟ چرا گروه های دیگه ایران رد نمیکنه؟ بنابراین زمینه فعالیت در افغانستان به اینا نسبت به هر کشور دیگری بیشتر است، به هر کشور دیگری بیشتر است.
0: بله آقای شریفی، دیدگاهتان.
1: خب ببینین، هدف کلی اساسی تروریسم ایجاد ترس و رعب در جوامع است، حداقل در جوامعی که اینا مورد هدف قرار میگیرن. بنابراین پیام اساسی این ویدیو بمگونه که آقای سعیدی و تابون هم گفتن همی است که القاعده نشان بدهد که ما هنوز هستیم، از بین نرفتیم، فعالیت داریم، حضور داریم و امکان ای که بر اهداف غربی مشخصا امریکایی ضربه وارد بکنیم ای امکان را داریم. ای یک مسئله دوم، از طریق ایجاد ترس و رعب اینا کوشش میکنن که اقدامات را که کشورها حالا در این قسمت ایالات متحده در قبال مبارزه علیه تروریسم اتخاذ میکنن، این اقدامات را او کشورها اضافه بکنن. چرا؟ برای از اینکه اقدامات ضد تروریستی دو تا حالت را به وجود میاره. یک، مصارف هنگفت مالی را لازم داره. بله. یعنی هر قدر که امریکا مصرف بله. کنه بالای ای کارهای خود، عملیات های ضد تروریستی خود، به همو اندازه القاعده توانسته ضربه مالی بزنه برای امریکا. از جانب دیگر اتخاذ عملیات های ضد تروریستی یا حداقل آمادگی های ضد تروریستی یک سلسله آزادی های داخلی و مدنی را میتونه سلب بکنه که این هم به اصطلاح به نفع القاعده است. بالاخره سوم ای که اگر ایالات متحده وارد عمل شود در نقاط مختلف از دنیا، بدون شک هر حمله‌ای را که امریکا بر یک کشور دیگر انجام می‌دهد، او تبعات بسیار جدی ایدئولوژی که ضد امریکایی داره، یعنی ذهنیت ضد امریکایی را ترویج می‌کنه که این هم به نفع القاعده است. بران در کل اگر این را ببینیم، بله. با انتشار یک ویدیویی که شاید مصرف مالی و چیز کم بوده باشه، ولی القاعده میتونه که مصارف، اقدامات و ذهنیت ضد امریکایی را در دنیا ازیاد
0: ببرد. خب گفته شد که فعلا القاعده و داعش توان عملیاتی بسیار گسترده ندارن که غرب بتونن تهدید بکنن، بخصوص القاعده، ولی گفتن که در حال تقویت منابع مالی خود هستن. خب اگر اینا ظرفیت کافی به دست بیارن، آیا به یک تهدید بالقوه و بالعمل تبدیل خواهد شد؟
1: بدون شک. اجازه فرمایید دو نکته را در اینجا خدمتتون بگویم. نکته اول ای است که عملیات‌های تروریستی هزینه‌های بسیار بزرگ مالی ندارند، یعنی انجام عملیات‌های تروریستی نسبتاً ارزان است. حالا ببینید مثلا تمام از الف تا آخر، از الف تا یای 11 سپتامبر 2001 حدود 365,000 فکر میکنم 74 دلار هزینه برداشته بود برای القاعده در روز، یعنی این حمله به او بزرگی هزینش برای القاعده بسیار کم بود. لذا اینا برای ازی که بتوانند تبدیل شوند به یک تهدید بالقوه به میلیون ها و میلیارد ها دلار ضرورت ندارن، با هزینه های کم میتوانند این کارا را انجام بدن. دومی که درست است که ایالات متحده از لحاظ جغرافیایی دور است، ولی امریکا در تمام دنیا تقریبا حضور داره. ببینید تنها بیس های نظامی امریکا در حال حاضر در حدود 174 پایگاه نظامی در اضافه تر از 110 کشور است. بنابراین ای برای القاعده، برای داعش، برای سایر گروه های تروریستی ضد امریکایی یک به اصطلاح یک بوفه از اهداف را به وجود میاره.
0: اگر نشستم مرور کنیم، تقریبا تمام کشورها نگرانی داشتن. خب غرب چی کار میکنه؟ دست را دست میشینه تا اینا قوی شوند و به یک تهدید بالقوه تبدیل شوند؟
1: ما خصوصا ایالات متحده را که در اونجا نزدیک به 30 سال زندگی کردیم، درس خواندیم و اونجا بوره خدمت شما بگویم. ببینین اگر شما دولت فدرال امریکا را ببینین، این مثل یک ماشین بسیار کهنه، بسیار کلان است. یعنی شور دادن این ماشین به یک جهت دادنش بسیار وقتگیر است، وقت میگیره، هزینه میگیره، تلاش میگیره. وقتی که به یک جهت رفت، باز پس دوباره گشتاندنش از اون جهت وقتگیر است، مثل که در افغانستان 20 سال بند مانده بودن. حالا امریکایی ها ذهنیت سیاسی و استراتژیک حداقل در امریکا این است که تروریسم فعلا تهدید بزرگ نیست. تهدید بزرگ چین است، تهدید بزرگ روس است، ایران است، دیگه است. از اون خاطر توجه امریکا فعلا بر تروریسم نیست و متاسفانه اگر همین گونه ادامه بدهند، باز همین تهدیدات برایشان جدی خواهد شد و از اینا بسیار هنگفت را خواهند پرداخت.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای تابان. خب گفته شد که هست ولی ضعیف است، قوی میشه. و ای هم گفته شد که طالبان تا الان مدیریت خود نشان دادن که تونستن کنترل بر گروه های افراطی تروریستی در افغانستان داشته باشن، بخصوص القاعده. تا چه زمان طالبان میتونن که بر گروه های تروریستی کنترل خود حفظ بکنن؟
2: خب من فکر میکنم که طالبان تا زمانی که از این گروه های تروریستی سود ببرن، یعنی به نفعشان باشه، ظاهر نمایشی رو میتن که ما بر اونا کنترل داریم. هر زمانی که فضا به قسم شود که دیگر بازدهی نداره مثلا انصار الله برش و یا هم ترکستان شرقی یا جیش العدل یا القاعده، اینا را دیگه هم جلوش به اصطلاح وطنی آزاد میکنن و هر کدامشان دارای ظرفیت های هسته که بتانه در محد خود تعداد بسیار جدی در سطح منطقه و جهان خلق بکنه. یک چیزی را که من میخوام اشاره بکنم که تروریسم امروز تروریسم 20 سال پیش 30 سال پیش نیست. یعنی اگر شما در سال 2001 یا پیش از او یک هسته جغرافیایی یا یک هسته مرکزی از یک شبکه توریستی را داشتین، بعد اینا یک جغرافیا را در اختیار خود داشتن. امروز دیگه از برکت تکنولوژی و از برکت خلای قدرتی که در سطح بسیار گسترده در سطح جهان به وجود آمده و ضعف‌های حکومتداری ها، اینا دیگه نیاز برای موجودیت در یک جغرافیای مشخص ندارن. فرماندهیشان میتونه از سراسر جهان در توسط یک ابزار بسیار کوچک تکنولوژی که بله. خودشان نبینن از طریق از اونا مدیریت بکنن و استفاده بکنن. و بنام طالبا هم تا حد زیاده کوشش میکنه که از اینا به سود خود استفاده بکنن و کشورهای جهان هم فهمیدن که امنیت ملیشان بدون ازی که مثلا در جهان به ربطی به فقر و تروریسم و ضعف حکومتداری در جهان نیست. با مو خاطر هم از که اینا سرمایه‌گذاری خود بیشتر میبرن بیرون از، یعنی بخش از سرمایه‌گذاری خود بیرون از جغرافی های خود انجام میدن تا بتانن امو امنیت ملی خود از داخل محافظت
0: شد. حالا سپاس، ممنون از زورتان مهمانان گرامی. بس ما در امجا به پایین رسید. آقای شریفی، آقای تابان و آقای سیدی، سپاس بیندو عزیز از سوجتان. وقت خوش و خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
5: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هند. یک دقیقه خبر.
6: یان آگلند رئیس شورای پناهندگان نروژ میگوید که در دیدار با مقام‌های طالبان در کابل و قندهار خواستار از سرگیری آموزش دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها شده است. آگلند روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که با گذشت هر سال هزاران زن، معلم و کارمند در بخش صحت از بازار کار افغانستان خارج می‌شوند، در حالی که فارغ التحصیلان جدید برای جایگزینی آنان وجود ندارند. او این وضعیت را نگرانی جدی برای افغانستان خواند و گفت که شورای پناهندگان نروژ با تلاش برای سرگیری آموزش زنان و دختران در همه سطوح مطابق با سنت‌های افغانستان ادامه می‌دهد.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.

0: فیروز، سیاسی، خبری، تحلیلی. حکم تازه دادگاه عالی لاهور روند اخراج دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی افغانستان از پاکستان را دست کم به گونه موقت متوقف کرده و به آنان اجازه داده است تا زمان بررسی بیشتر پرونده به تحصیل و شرکت در امتحانات خود ادامه دهند. این تصمیم پس از شکایت گروهی از دانشجویان علیه دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان صادر شد. دستوری که می توانست آینده تحصیلی صدها دانشجو به ویژه دانشجویان دختر را با ابهام جدی روبرو کند. قاضی پرونده با زیر سوال بردن برخی استدلال‌های مطرح شده در مورد ویزا و همچنین رد پیوند زدن این موضوع با مسائل امنیتی تأکید کرد که دانشجویان باید فرصت تکمیل دوره‌های آموزشی خود را داشته باشند. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که بحث بر سر حق آموزش، سرنوشت دانشجویان افغانستان و سیاست پاکستان در قبال آنان همچنان ادامه دارد. اکنون پرسش اصلی این است که در مراحل بعدی دادرسی چه تصمیم گرفته خواهد شد و سرنوشت نهایی صدها دانشجو که آینده تحصیلیشان به این پرونده گره خورده چگونه رقم خواهد خورد؟ درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در این مورد با خانم شهلای بهاری و تمنا شریفی، دو دانشجوی افغانستان در پاکستان، حالا گفتگو میکنیم. بسیار زیاد خوش آمدین خانم بهاری و خانم شریفی. میخواییم با شما شروع کنم. خانم بهاری، میشه در آغاز بر ما بگوین که وضعیت خودتان چگونه است و این تصمیم بالای شما چه تأثیر گذاشته، چه مشکلات روبرو هستین در حال حاضر؟
1: سلام و درود با شما و تمام کسایی که فعلا صدای ما را از طریق دلش میشنوند. امید است که همه خوب و سلامت باشید. حقیقتا موضوع از جای شروع میشه که امر حکومتی دریافت میشه توسط پی ام دی سی و اونا یعنی امر زیر دریافت میکنن تا اینکه تمام شاگردهای طبی که در افغانستان تحصیل میکنن در هر سال که باشه اینا باید از کشور در طول 24 ساعت اخراج شوند. و فکر کنم که این در حقیقت اول سپتامبر یعنی نهایی میشه و در 7 سپتامبر خود پی ام دی سی شورای طبی پاکستان است اینا را به شکل سفیر رسمی خود اعلان میکنن و در تاریخ 7 سپتامبر فکر کنم اگر اشتباه نشده باشه در قرن فردای اون روز ما از گرفتن لکچرا از اشتراک کردن به سنفا منع شدیم و از بین سنفا یعنی در حقیقتا در بین لکچرا از بین وقتایی که در پانتون بودیم و ما را خواستن که به نمرو با رئیس پانتون یعنی میتینگ داشته باشیم یا یک ملاقات داشته باشیم و اونا بر ما گفتن که اجازه ازی بر ما داده نشده که ما سنفا را جاین شویم و یک اشتراک کنیم و در حقیقت فردای اون امروز هاستل یا لیلی ما یک نوتیفیکیشن دریافت کردن که باید تمام شاگردایی که نشنلیتی یا ملیت افغانه دارن تمام از اونها باید از هاستل در طول 24 ساعت اخراج شون. طبعا به کسایی که یعنی ای که از او شرایط از افغانستان آدم بتانه برای یا اسکولرشیپ دریافت کنه او را مگه رشته اعتبابت باشه سالها زحمت بیدارخوابی سالها رنج درد ضرورت داره و مثلا به اونایی که سالهای آخر هستن یا ای که اینجا چندین سال درس خواندن در بانک اگه دفعتا ای طریقه هم نوتیفیکیشن اعلان شده که باید تو 24 ساعت آدم از او دانشگاهی که سالها درس خوانده سالها زحمت کشیده و از اون لیلیه باید اخراج شده یعنی آدم بسیار از لحاظ روحی از هر لحاظ تحت فشار قرار میده و باید نگرانی بسیار شدید میشه.
0: بله خانم شریفی، میخوایم از شما بشنویم از دیروز به ایسو که برخی دانشجویان اعتراض برپا کردن، وضعیت دانشجویان چگونه است؟ آیا پلیس کدام اقدام کرده در پیوند به بازداشت یا برخوردی داشته با دانشجویان؟
1: سلام، وقت شما بخیر و امیدوار هستم شما و بینندگان و شنوندگان عزیز خوب باشید. از دیروز و یا از روز که نوتیفیکیشن اعلان شد اصلا این اعتراض ها نبود که به صورت خشونت‌آمیز باشه، بیشترش فقط یک واکنش بود که یعنی اینا حمایت خود از مسئولین افغان اعلان کنند و الحمدلله از طرف نظامیان پاکستان هیچ کدام مشکلی ایجاد نشد و یعنی هیچ برخورد نداشتن. حقیقتا بگویم بیشتر دانشگاه شاگردان پاکستانی یک واکنگ مسالمت آمیز داشتن در مقابل دانشگاه های خود و بعضی ها در مقابل پی ام دی سی یک حرکت انجام دادن و الحمدلله از طرف هیچ نوع ارگان کدام برخورد صورت نگرفته.
0: خانم بواری با شما چگونه با

0: همسینفی‌هایتان، همراه‌هایتان چگونه برخورد شده تا بالا از طرف پلیس و یا اداره دانشگاهیتان؟
1: از طرف پلیس یا اینا اقدام برخورد صورت نگرفته با ما، ولی از طرف دانشگاه ما میتین که داشتیم با رئیس دانشگاه، اونا یعنی بر ما ایده گفتن که هیچ امکان برزی وجود نداره که شرایط ما مثلا در نظر گرفته شوه یا ای که وقت بیشتر بر ما داره شوه که ما بیشتر در هاستل باشیم، در لیلیا باشیم، یا ای که در افغانستان هم شرایط تحصیلی با ما برابر نیست، اونجا میتونیم درس خوانده. اینا هیچ کدام در نظر بفرند میشه در اونا میگفتن که ای در حقیقت یک سیکیوریتی سید است و اونا هیچ کار کنن نمیتونن این لایی که ای امره به حساب بر یعنی اجرا کنن. دیگه باز بر ما گفتن که یعنی با طول 24 ساعت هم محبت دانشگاه رو باید خالی کنیم و هم لیلیه رو. ولی شب گذشته ما هم یک میتینگ دوباره داشتیم در خود دانشگاه و اونا میگفتن که در قدر رئیس دانشگاه اینا جلسه داشتن با دیگه دانشگاه ها، رئیس دیگه دانشگاه ها، تا ای که با ما بودن وقت بیشتر بودن تا حاصل یا امیل ایلیا را مداخله کنیم، چون 24 ساعت حقیقتا غیر ممکن بود بر ما که ما باید برایم از هاستل. دیگه باز اونا بر ما دو روز بیشتر وقت دادن تا ای که امروز ما محکمه داشتیم و ما امر از ایره گرفتیم که بتانیم یک هفته بیشتر در هاستل و در دانشگاه اینا باشیم و در سال جنگ شدیم.
0: خانم شریفی، هرچند تصمیم دادگاه عالی لاهور موقت است، تا چه اندازه براتان امید ایجاد کرده که بتانین ویزا دریافت کنین و به تحصیلتان ادامه بتین؟ آیا میتانه این زمینه ساز لغو کامل تصمیم اخراج دانشجویا شود؟
2: بله، امروز زمانی که ما در محکمه جلسه داشتیم، البته از طریق محکمه اونا بسیار گپای خوب زدن و انشالله امیدها زیاد است، چون ای اونا از نگاه حقوق و بشری هم اینا رو گفتن که یعنی عادلانه نیست زمانی که یک فرد می آید درس می کنه و می فهمین که رشته در پاکستان بسیار اسکور بالا کار داره. تمام کسایی که ایجا آمدن با اسکور بالا آمدن، بیشترشان اسکالرشپ هستن و بیشترشان ویزای معتبر هم دارن و بعضی کسایی که دارن انشالله گفتن با اونا هم حکومت میشه. و دیگه ای که لغو کامل شد فعلا ما چیز گفته نمیتونیم، چون محکمه اخیر هنوز دایر نشد، محکمه اخیر که دایر شد بعد از میبینیم که چیکار میکنم محکمه.
0: خانم باوری، نقش پیگیری حقوقی و مراجعه دانشجویا به دادگاه در تغییر روند اخراج به نظر شما تا چه اندازه تعیین کننده بوده و ادامه از این کار فکر میکنین که تاثیر بگذاره، تاثیر مثبت؟
1: حقیقتا پیگیری قانونی با ما بسیار زیاد مهم بوده، چون که این موضوع باید از طریق از یک مسیر درست و قانونی باید حل شود و دانشجوها زیاد تلاش کردن که درخواست ها و نگرانی خود از طریق امین مسئول دانشگاه و مراجع مربوطه مطرح کنند. دیگر ما امیدوار هستیم که این پیگیری ها تمامش باعث ازی شود که تمام دانشجوها به صورت عادلانه بتوانند درس خود خوانده و هیچ گونه مشکل با ما ایجاد نشه یا مشکل یا تنش نباشه. دیگه فقط ما میخواهیم که از حقوق تحصیلی خود از روی قانونی پیگیری کنیم و آینده چندین سالی خود که اینجا زحمت کشیدیم تمام از اونا حفظ شده برمون.
0: و به نظر شما این پرونده چی تأثیر بر روابط آموزشی و حتی دانشجویی میان افغانستان و پاکستان در آینده میتونه داشته باشه؟
1: حقیقتا این موضوع فقط یک موضوع آموزشی نیست که یعنی این تصمیم فقط آموزش مورد تحت تاثیر قرار بوده، بلکه یک تصمیم سیاسی، یعنی یک تصمیم است که هم امکان داره که سیاست تحت تاثیر قرار بوده و هم رابطه بین دو کشور. ولی ما امیدوار هستیم که تمام موضوع دوباره تحت بررسی قرار بگیره و اون رقم حالت پیش نشه که شاگردا سوایی که خواندن زحمت کشیدن اونا ضایع شوه و ای که تنشایی بین دو کشور باشه.
0: خانم شریفی، بزرگترین نگرانی شما چیست اگه این تصمیم در نهایت تطبیق شوه و مثلا دانشجویان اخراج شون از پاکستان و ویزایشان تمدید نشه؟
2: بله، بزرگترین نگرانی ما است. من حیث دخترای افغان ما بیشتر ما کسایی هستیم که قبلا در افغانستان هم مسئول بودیم، بیشتر ما بیشتر نوشت ماندیم و دوباره آمدیم که از سر شروع کردیم و نمیتونیم یک آینده نامتن شاید منتظر ما باشه اگر دیگه هم کاملا ما از دست رانیم و ویزای ما دوباره تمدید نشه. یعنی بیشترین نگران دخترای افغان بلاخره چی میشه.
0: بله خانم باوری، به شما برمیگردم. طالبان اعلام کردند که میتونن دانشجویایی که از پاکستان مثلا اخراج میشن را بپذیرن و برشان زمینه تحصیل را فراهم کنن در داخل افغانستان. آیا به این وعده طالبان شما باور دارین؟
1: حقیقتا موضوعی است که تمام جهان از موضوع دخترها در افغانستان اطلاع دارن و همه بهتر آگاه هستن که دخترها در چه شرایط در افغانستان قرار دارن و زمین تحصیلی در چه شرایط است در افغانستان. و موضوع دیگه ای است که اگر دوباره پسرها باشه، ما یعنی می خواهیم که یعنی اگر اینا بتونن انتقال کردید بتونن نه تنها به افغانستان و هر کشور دیگه، یعنی ممکنه سال وزارت دخترها و همه معلوم است و همه مطمئن برزی نیستم که طالبا بتانند به ما زمینی تحصیل فراهم کنند، چون ما فقط یک تعداد محدودی از دخترهای هستیم که از حق تحصیل در افغانستان محروم شدن و ما بایش که یعنی ایجا بیم از حالت که در افغانستان بود و تک ممکن نباشه که بر چندین میلیون دختری که در افغانستان تحصیل میکنند زمینی تحصیل فراهم نباشه. ما مطمئن برزی نیستم که بر چند دختر از پاکستان اخراج میشن و یعنی لابد تانن زمین تحصیل برنا فراهم کنن. و من برای یقین دارم، باور دارم که ای اضلاعیه که در برزی طالبان نشر کرده که اینا میتونن زمین تحصیل فراهم کنن، اینا بیشتر یعنی مربوط به پسرها شاید باشن که بتانن برزونا فراهم کنن و برنا نیاز داشته باشن. چون یک موضوع بسیار آشکار و واضح است که افغانستان دخترها در چه شرایط هستن، شرایط تحصیلی همه موضوع به همه معلوم است.
0: و خانم باوری، شما در پایان درستان ترجیح میتین که به پاکستان، به افغانستان برگردین و زیر اداره طالبا کار کنین؟
1: حقیقتا فعلا خو توان کنه دلیل آمدن به پاکستانی است که ما بتونم درس خوانده چیزی که در افغانستان از ما گرفته شده. وقتی که ما بتونم اینجا درس خوانده و زمینی کار در افغانستان برای مساعد باشه که باز ما بتونم اونجا آسانه کار کنم، بتونم راحت کار کنم و زندگی خودم بگردانم، طبعا که ما دوباره برمیگردم افغانستان. و دلیل ازی که دوباره میخوایم ذکر کنیم نیست که دلیلی که ما به پاکستان آمدیم چیزی بود که افغانستان نتانست یعنی بر ما داده و وقتی که تمام شده طبعا که ما دوباره به کشور خود برمیگردیم اگر زمینی کار بر ما مساعد باشده بوده، چون زمینی تحصیل بر ما مساعد نبود.
0: خانم شریفی، میخواییم از شما بشنویم که دیدگاه شما چی است؟ آیا به افغانستان برمیگردین و خانواده‌هایتون چه خبر؟ نگران است؟
1: بله، چطور همین همه نگران است؟ نا یعنی پرستادن پردن به بیرون است کشور ما هم در رشته پنشتی کار آسان نیست. بنابرای ما پرستادن به یک امید پرستادن آز زمانه دی دفعه تن پس شد طبعا اونا از نگاه مال هم مال زیاد حمایت کردن، اونا خیلی کردن من میبیند. و نظر به ای که آیا به افغانستان برمیگردیم، یعنی ما هیچ تحصیل میکنیم تا بتانیم به افغانستان خدمت کنیم، بخصوص بتانیم به زنهای افغان خدمت کنیم. یعنی ما شامل موضوعات سیاسی اینا نیستیم، فقط ما شاگردان طب هستیم که میتونیم از طریق اونا یک چکن سفید خود و یا یک استاتوسکوپ که با میتونیم که به مردم خود خدمت کنیم. انشالله اگر اوضاع بدن آرام شما، انشالله دوباره به کشور برمیگرد و به مردم خود خدمت میکنیم.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان خانم شعلای بهاری و تمنای شریفی، دانشجویان پزشکی افغانستان که در پاکستان درس میخوانین و در حال حاضر با این چالش روبرو هستین. با امید از این که چالش ها زودتر رفع شوند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان تنشناسی ساعت 5 عصر کابل برابر با 1:30 بعد از 6 لندن است. توجه کنید به خبرها. عاصم افتخار نماینده پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل با ابراز نگرانی از گسترش تروریسم گفت در 3 سال گذشته بیش از 4700 غیر نظامی در پاکستان در حملات تروریستی مرتبط با افغانستان کشته شدند.
1: 4700 innocent Pakistanis have lost.
2: بیش از 4700 پاکستانی بیگناه جان خود را در اثر تروریسم برخاسته از افغانستان طی 3 سال گذشته از دست دادند. ما با برخی از بی‌رحمانه ترین حملات تروریستی انجام شده توسط نهادهای وحشی مانند BLA, TTP و تیب مجید مواجه بودیم که همچنان با مسئولیت از پناهگاه‌های خود در افغانستان و با حمایت فرامرزی قابل توجه به فعالیت ادامه می‌دهند. نهادهای مانند BLA در غیاب تدابیر بازدارنده و تحریم‌های این شورا که می‌توانست فعالیت‌های آنها را مهار کند، به صورت آزادانه عمل می‌کنند. علی‌رغم تلاش‌های جدی برای قرار دادن این گروه‌های تروریستی از جمله ETIM و داعش نیز باید به طور مؤثر مورد مقابله قرار گیرند.
0: در دو رویداد جداگانه مسلحانه در بلوچستان پاکستان دست کم 8 نفر کشته شدند. در ولسوالی خزدار تیراندازی در جریان یک مراسم عروسی 4 کشته و چند زخمی بر جا گذاشت. منابع میگن بستگان قربانیان در اعتراض به این رویداد شاهراه کویته کراچی را مسدود کردند. بعد رویداد دیگر در گوادر افراد مسلح ناشناس به یک موتر حامل کارمندان نشنال لاجستیک تیراندازی کردند که در نتیجه 4 کارمند این نهاد کشته شدند. کریم ملاخیل خبرنگار جزئیات بیشتری رویداد را ارائه می‌کند.
3: با ملګری ملتونو کې د پاکستان دائمی استاد عاصم افتخار وویل په 13 درو کلونو کې له افغانستانه سرچینه اخیستونکو وطلوال ډلو لامل څلور درو وسونه زیات پاکستانی وګړي کوم دی هغه وجل څه ویلي نو مړي دا خبره د سپتمبر 11 سپتمبر د بریګونو د کلی د په مناسبت ملګری ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې پاکستان تارک طالبان پاکستان بلوچ آزادي فوج او هغه چې د بلوچ آزادي فوج کوم ځانګړې ډله د مجید لیوال لخوا بریګونه تر سر ته شوي دي. افتخار همداسې وویل چې یاد ډلو له امله یاد ډلې چې کوم دي هغه په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او د لغه ځایونه چې د دوی فعالیت کې او ډېر بهرني ملاتړ هم لري.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. با وجود حکم موقت دادگاه عالی لاهور برای توقف اخراج دانشجویان طب افغان، مشکلات آنان همچنان ادامه دارد. برخی دانشجویان از خوابگاه ها اخراج و با تهدید پلیس روبرو شدند. دادگاه استدلال های شورای طبی پاکستان درباره مسائل امنیتی را رد کرده، اما دانشگاه ها برای ادامه تحصیل دانشجویان خواستار مکتوب رسمی این شورا هستند. کنسولگری طالبان در کراچی نیز وعده همکاری داده است. سازمان ملل گزارش داده که اخراج مهاجران افغان از پاکستان در یک هفته 78% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش از 3 آگوست تا 5 سپتامبر بیش از 9000 افغان از پاکستان بازگشتند. از این میان 1536 نفر به گونه اجباری اخراج شدند. شمار مجموعی افغانهایی که در 3 سال گذشته بازگشتند به بیش از 2.7 میلیون نفر می‌رسد. برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که کمبود بودجه برنامه‌های تغذیه کودکان در افغانستان را با خطر جدی روبرو کرده است. این نهاد می‌گوید هزاران کودک همچنان با خطر گرسنگی و سوء تغذیه مواجهند و وضعیت در مراکز صحی نگران کننده است، جایی که مادران نگران کودکان مبتلا به سوء تغذیه را برای درمان می‌آورند. مسئولان برنامه جهانی غذا در افغانستان می‌گویند که صدای ضعیف این کودکان هنوز در مراکز صحی شنیده می‌شود. وزارت خارجه امریکا برای دریافت اطلاعات درباره شمار از رهبران ارشد القاعده تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. برنامه پاداش برای عدالت میگوید این رهبران در ایران مستقرند و از این کشور به عنوان پناهگاه امن استفاده میکنند. با گفته این نهاد آنان از خاک ایران برای برنامه ریزی و اجرای حملات علیه امریکا و متحدانش استفاده میکنند. سیف العدل و عبدالرحمن مغربی از جمله رهبران ارشد القاعده هستند که در این فهرست قرار دارند. مایک والتز نماینده امریکا در سازمان ملل بر ادامه مبارزه با تروریسم تاکید کرد و سربازان کشورهای مختلف از جمله نیروهای امنیتی پیشین افغانستان قدردانی کرد.
4: متاسفانه در منطقه‌ای که آن زمان ما در آن مأموریت داشتیم، دشمن خود را با شرایط جدید سازگار کرد. آنها راه مقابله با جمرهای ما را که برای مختل کردن بمب‌های کنار جاده‌ای استفاده می‌شد، پیدا کردند و دوباره بر روش‌های ابتدایی خود از جمله استفاده از سیم‌های طلایی و بمب‌های کارگزاری شده در زیر زمین روی آوردند. این دشمن غیر نظامیان اطراف خود را به وحشت انداخته بود و حتی پلیس‌های محلی را سر می‌برید.
0: کریس المور، نماینده بریتانیا در شورای امنیت، هشدار داد که القاعده و داعش در حال تقویت منابع مالی و توان نظامی خود هستند.
5: داعش و القاعده و گروه های وابسته به آنها از درگیری ها بی ثباتی و حکومتداری ضعیف سوء استفاده می کنند. آنها در حال تطبیق روش های خود و استفاده از فناوری های جدیدند تا تبلیغات، سربازگیری، جمع‌آوری کمک های مالی و توان عملیاتیشان را گسترش دهند. ما باید به گونه منسجم و دوامدار به تعهدات خود عمل کنیم، از جمله تعهداتی که در قطعنامه 2462 در مورد تأمین مالی تروریسم ذکر شده.
0: نماینده چین در نشست شورای امنیت تاکید کرد که جامعه جهانی باید با پذیرش نقش محوری سازمان ملل هماهنگی خود را برای مبارزه با تروریسم تقویت کند.
6: تهدید تروریسم بین‌المللی همچنان پابرجاست و با تغییر شکل چالش‌های تازه ایجاد می‌کند. در همتنیدگی تروریسم با درگیری‌های منطقه‌ای، پراکندگی و تمرکز زدایی فعالیت‌های تروریستی، سوء استفاده از فناوری‌های نوظهور و رویکردهای گزینشی و معیارهای دوگانه برخی کشورها، مقابله با این تهدید را پیچیده‌تر کرده است. در چنین شرایط جامعه بین المللی باید با تقویت همبستگی و همکاری، حمایت از امنیت مشترک، جامعه مشارکتی و پایدار و تقویت نقش محوری سازمان ملل در هماهنگی تلاش ها و طور مشترک با تروریسم این دشمن مشترک بشریت مقابله کند.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا میگوید از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 500 هزار نیروی روس کشته شدند و گفته او مجموعی تلفات نیروهای روسیه شامل کشته ها و زخمی به حدود 1.5 میلیون نفر رسیده. تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد و هنوز ادامه دارد. کشورهای عضو بریکس پیش از آغاز نشست رهبران این گروه در دهلی نو بر سر یک بیانیه مشترک توافق کردند. با گزارش رویترز، بیانیه بدون ذکر نام هیچ طرف جنگ‌های یک جانبه سوی هر کشور را محکوم می‌کند. با گفته منابع رهبران بریکس قرار است این بیانیه را امروز تایید کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفر به آیرلند با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور دیدار کرد. ترامپ در دیدار با نخست وزیر آیرلند گفت که خواهان وحدت آیرلند است و ابراز امیدواری کرد که این کشور آیرلند شمالی در نهایت با جمهوری آیرلند متحد شود. این اظهارات با واکنش منفی شمار از طرفداران با پیماندن آیرلند شمالی در بریتانیا روبرو شده. ترامپ پس از دیدارهای سیاسی در دوبلین در مسابقات گلف اوپن آیرلند شرکت می کند. و قسمی که از سفر ترامپ به آیرلند گفتیم، شما حال تصاویر زنده را بیننده هستین از دوبلین، مرکز آیرلند، که معترضان در خیابان‌ها آمدند و پلاکارد‌ها به دست دارند در مقابل جنگ در غزه و سیاست‌های ترامپ اعتراض دارند. تعداد معترضان دیده میشه که زیاد است، با پرچم های مختلف از پرچم فلسطین گرفته تا کاریکاتور دونالد ترامپ که شما در تصویر میبینید به دست دارند و به ترامپ، به سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعتراض میکنند. دونالد ترامپ در سفر دو روزه به آیرلند آمده و با مقامات این کشور دیدار و گفتگو داشته. همچنان قرار است در مجمع گلف که به نام خود دونالد ترامپ است، یعنی گلف بین المللی ترامپ، در اوج شرکت بکنه یا در ترامپ دان بگ که مشهور است در اوج هم بروه. از خاورمیانه، شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی کشور را در دست گرفتند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که این گروه نیروهای دولتی یمن را از نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان با این، یحیی سره، سخنگوی نظامی حوثی ها، از مسدود شدن باب المندب بر روی نفتکش های عربستان سعودی و ادامه محاصره دریایی عربستان خبر دادند. در سوی دیگر جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی فرودگاه شهر بندری مخا و مواضع حوثی ها را بمباران کرده که به گفته منابع حوثی ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. تحلیلگران امنیتی هشدار می دهند تلاش ریاض برای تشکیل ائتلاف بین المللی علیه حوثی ها و احتمال کشیده شدن پای امریکا به این نبرد منطقه را در آستانه درگیری مستقیم با تهران و آغاز جبهه تازه در جنگ قرار داده است. در همین حال محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شخصا از دونالد ترامپ خواسته در واکنش به پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرخ علیه این گروه اقدام نظامی کند. ترامپ تاکنون با ورود مستقیم ارتش آمریکا در حمله به حوثی ها موافقت نکرده اما پیشنهاد کمک اطلاعاتی و شناسایی اهداف را داده است. عربستان سعودی همچنین در تلاش برای تشکیل ائتلاف علیه حوثی هاست. دولت قانونی یمن با ارسال نامه به رئیس شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده که پیشروی های اخیر حوثی ها در سواحل غربی و تنگه باب المندب در راستای منافع راهبردی جمهوری اسلامی است. در نامه گفته شده که تهران قصد دارد با کمک حوثی ها ابراهای بین المللی را ناامن کند تا اهرم فشار باشد علیه کشورهای منطقه واشنگتن و بازارهای جهانی انرژی. به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزار هستم از همراهیتان. همچنان با افغانستان تنشان بماند. وقت خوش. خدا نگهدار.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: یک دقیقه خبر.
13: وزارت دفاع طالبان میگوید که فرمانده لوای 11 قلم اردوی 209 این وزارت با فرمانده مرزی ترکمنستان دیدار کرده است. طالبان گفت که این دیدار با درخواست ترکمنستان انجام شده و دو طرف درباره امنیت مناطق مرزی و هماهنگی بیشتر میان نیروهای سرحدی گفتگو کردند. افغانستان و ترکمنستان حدود 874 کیلومتر مرز مشترک دارند که از ولسوالی گلران هرات تا ولسوالی شورتپه در بلخ امتداد دارد. این دیدار در حال انجام می شود که نگرانی های امنیتی درباره مرزهای شمالی افغانستان اخیراً افزایش یافته است. ترکمنستان که برخلاف دیگر از کشورهای سوریه مرکزی موضع محتاطانه تری در قبال طالبان دارد، در سالهای گذشته بر تأمین امنیت مرز مشترک و حفظ روابط با اداره طالبان تاکید کرده است.
14: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
15: صدای شما.
16: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
7: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سهراب افغان موقعیت سازی برای زکرخیل. وای وای وای وای گل.
1: فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان روز سوم با دو بازی پیگیری می شود. ممانعت از سفر یک ورزشکار و یک همراه به ژاپن. طالبان اسناد یک مشتن و یک مربی را ضبط کرده است. پیروزی دراماتیک برزیل مقابل انگلستان در جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان. سلساو به عنوان صدرنشین به کشتم نهایی صعود کرد. و مرحله 12 رالی قهرمانی جهان در شیلی، اولیویر سولبرگ سویدنی صدرنشین روز نخست شد. درود و وقتشون بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال استید. فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز با دو مسابقه ادامه میابد.
0: سهراب افغان موقعیت سازی برای زکرخیل. وای وای وای وای گل.
1: سرخوشان خافی هرات در بازی نخست به دیدار عین امینه قندهار رفته است. سرخوشان نیمه اول را با دو گل پیروز برختکن رفته. تیم فوتبال آریانا نماینده خوست در بازی دوم امروز از ساعت 19 به مساف آرمان افسی خواهد رفت.
0: گل برای سهراب افغان و گل برای تیم سرخوشان خافی و توپ را داخل توپ جای می‌دهد.
1: کمیته المپیک طالبان مانع سفر دو عضو تیم ملی بوکس و بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن شده است. شکیب ستاری رئیس فدراسیون بوکس به افغانستان انترنشنال گفت که ابراهیم فروتن ورزشکار و عزیز نورستانی مربی تیم ملی اجازه سفر نیافتند. ستاری اضافه کرد که مجوزهای سفر و تکت این دو عضو کاروان ورزشی کشور از سوی مسئولان تربیت بدنی طالبان توقیف شده است.
2: مربی که از افغانستان میایه، یک مربی داریم عزیز نورستانی و متاسفانه که تا امروز تا یک ساعت پیشتر ما تماس گرفتم برشان اجازه دادن نشده به سفر و مسئولیت چیف میر از طرف تربیت بدنی و اکریدیشن کارتاشون هم پیشان قید کردن و پاسپورتاشون هم برشان گفته که شما رفتن نمیتونید بجز ازی که ما را خود ما را دعوت بکنن. احتمال بسیار قوی است که برش نمانندشان. و ما یک مربی دیگه داریم، مربی ازبکستانی از لاله کارگر است که اگر اونا نبین باز اونا کوچینگ باید بکنن. قراره که ما با مسئولین صحبت کردیم، کمیته ملی المپیک داخل افغانستان با سوی تفاهم ها و موازی بازی که نو شروع شده نمیفهم چون فیصله زور سازمان جهانی IOC باید بکنه که قانونی است برشان گفته شده و مسئولین تربیت بدنی که شما نمیتونین و قرار بود که دیروز مسئولی که از داخل افغانستان باید میرفت به عنوان معاون چیف د میشن اونا هم نکردن اشتراک نتونستن بکنن و کس دیگه اعزام شد.
1: کمیل حسینی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان به مساف حریف از پاکستان می رود. این اولین مبارزه حرفه‌ای کمیل حسینی است. حریف پاکستانی تا کنون دو پیروزی و یک شکست را تجربه کرده. مبارزه دو ورزشکار در وزن 79 کیلوگرم در اتحادیه حرفه‌ای بوکس پاکستان برگزار خواهد شد. پس از ماها انتظار افغانستان و هند بار دیگر در میدان کرکت مقابل هم قرار میگیرند. این بار در سه دیدار بیستاوره که شاگردان ریچارد پایبس به عنوان میزبان اما در دهلی نو به مسافه حریف قدرتمندشان میروند. بیشتر در گزارش از همکار مهدی کاظمی.
3: تیم ملی کرکت افغانستان برای رویارویی با هند آماده میشه، جایی که دو تیم در سه دیدار بیستاوره این بار در دهلی نو به مسافه هم خواهند رفت. نخستین دیدار این سری فردا یکشنبه 22 سنبله در ورزشگاه آرون جیتلی برگزار میشه و دو مسابقه دیگر هم در روزهای 24 و 26 سنبله در همین ورزشگاه میزبانی خواهد شد. یکی از نکات مهم این بازی بازگشت دوباره نوین الحق پس از مدتی دوری از ترکیب ببرهای آبی است. او دوباره به جمع تیم اضافه شده و در این سری مهم در کنار سایر میلی پوشان حضور خواهد داشت.
4: دیده خوشحالی احساس کنم و ایلیا دا امید دارم که بیا اینجا نشم و دی تیم سرپاتی شم.
3: بازیکنان تیم ملی هم برای انجام تمرینات در هند بسر ببرند و برای تقابل با حریف قدرتمندشان آماده میشن.
5: تو ورځی کیږي دلته راغلی یو هندستان ته او خپل تمرینات کو نو ماشاءالله ټول لوبغاړي ډیر کوشش کوي ټول پوره پوره آمادگی نیسي تر څو د غره روان لوبو کې ښه لوبې نندارې ته وړاندې کو او له هندستان هم ان شاء الله په خیر سره دا ځل لوبې وګټو او خپل هیواد او هیوادوالو ته بری راوړو.
6: هو بالکل ډیر ښه زیری دی د افغانستان د کرکټ لپاره چې اول ځل لپاره مونږ انډیا د انډیا په هیواد کې هوسټ کوو لوبې ورسره کوو سیریز ورسره کوو او بل کوشش به هم همدای چې د دوی څخه لوبې وګټو ځکه مونږ تر اوسه پورې دوی څخه لوبه نه ده ګټلې.
3: با برگزاری این سه دیدار افغانستان هند در هر سه قالب اصلی کرکت بین المللی تست یک روزه و بیساوره برابر هم قرار گرفتند. افغانستان در سالهای اخیر به دلیل شرایط امنیتی بیشتر مسابقات خانگیش را در امارات متحده عربی و هند برگزار کرده. این بار هم و این سری مسابقات هم و میزبانی افغانستان اما در دهلی ناو برگزار خواهد شد. مهدی کاظمی، لندن.
1: در جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان برزیل مقابل انگلستان 2-1 پیروز شد و به یک هشتم نهایی صعود کرد. لیلی دنت انگلستان را دقیقه 31 پیش انداخت. کلارینیا دقیقه 76 از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند و زیزل دومین گل برزیل را دقیقه 95 زد. برزیل با کسب سومین پیروزی پی نو امتیازی شد و با عنوان صدرنشین گروه دوم به مرحله حذفی رسید. انگلستان هم با 4 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه به یک هشتم نهایی راه یافت. در دیگر دیدار این گروه کانادا تانزانیا را 6-0 شکست داد. شالکه در هفته سوم بوندسلیگا میزبانش یونیون برلین را 3-1 شکست داد و به نخستین پیروزی فصل خود رسید. روبین گوزنس دقیقه 25، عادل آوچیچه دقیقه 48 و ماکسیمیلیان روبرت در 13مین دقیقه وقت‌های اضافی گل‌های شالکه را در این بازی زدند. تنها گل میزبان در ششمین دقیقه از وقت‌های اضافی رقم خورد. شالکه با این پیروزی 4 امتیازی شد و به رده هفتم جدول صعود کرد. یونیون برلین با یک امتیاز 15 است. ایزد آلکمار صدرنشین لیگ هالند در هفته ششم اردویس مقابل ویلم تلبورگ به تساوی 1-1 رسید. آلکمار دقیقه 32 با گل یوردی کلاسی پیش افتاد. دیوین هان دقیقه 81 کار را به تساوی کشان. با این تساوی آلکمار 16 امتیازی شد و همچنان صدرنشین است. ویلم تلبورگ با کسب دومین امتیاز فصل در رده 15 هم قرار دارد. دوازدهمین مرحله رقابت‌های رالی قهرمانی جهان در شیلی آغاز شد و الیور سولبرگ راننده سویدنی تیم تویوتا در پایان روز نخست صدرنشین شد. سولبرگ با پیروزی در دو مرحله از 6 مرحله روز جمعه با بیش از 10 ثانیه برتری نسبت به الفینی وانز صدرنشین جدول قهرمانی روز نخست را به پایان رساند. آجین فورمو سوم شد و سباستین اوژه قهرمان دوره گذشته رالی شیلی در جایگاه چهارم قرار گرفت. 6 مرحله روز شنبه هم امروز در حال برگزاری است.

در تنیس گرند سلم آمریکا بن شلتون هموطن آمریکایی خود را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. مرد شماره 9 جهان در یک بازی تماشایی با نتیجه 3-1 فرانسیس تیافو را از پیش رو برداشت. شلتون 23 ساله ست اول را 6-4 واگذار کرد، اما در 3 ست بعدی با بازی برگشت و با نتایج 6-3، 6-3 و 7-5 و برتری رسید. حریف او در فاینال الکساندر زورف آلمانی خواهد بود. الکساندر زورف مرد شماره 2 جهان با پیروزی بر کارن خاچانوف برای دومین بار و فاینال تنیس آزاد آمریکا راه یافت. زورف آلمانی ست اول را 6-3 برد و دو ست بعدی را هم برابر حریف روس در تای بریک برنده شد. در دیدار فاینال بخش دو نفره زنان، زوج کاترینا سینیاکووا از جمهوری چک و تیلر تانسند آمریکایی با نتیجه 2-1 برابر حریفان آمریکایی خود رابین مونتگومری و اشلین کروگر و برتری رسیدند و قهرمان این دوره از مسابقات بخش دو نفره زنان شدند.

0: و پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترشل رسیدیم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: محمد بن عبدالکریم عیسی، دبیر کل سازمان همبستگی جهان اسلام، میگوید که هیچ توجیهی برای خشونت علیه زنان و پایمال کردن کرامت آنان وجود ندارد. عیسی روز هفدهم سنبله در نشست بین المللی نقش رهبران دینی در مقابله با خشونت علیه زنان در جده گفت که رهبران دینی باید اتهامهایی را که درباره جایگاه زنان به اسلام نسبت داده میشود با استدلال و جزئیات پاسخ دهند. دبیر کل سازمان همبستگی جهان اسلام خواستار همکاری فقها برای تهیه یک اثر علمی جامع درباره مسائل زنان و ترجمه آن به زبانهای مختلف شد. او تأکید کرد هیچ مشروعیت و مسئولیت برای خشونت وجود ندارد که کرامت حسی یا معنوی زن را پایمال کند. عیسی افزود که توجیه خشونت به نام شریعت یا نسبت دادن آن به اسلام افترا به خداوند است.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: از نگاه دیگر،
9: فراتر از رویداد.
10: دو روز پیش از 11 سپتامبر، مرد در خواجه بهاءالدین ترور شد که بسیار او را بزرگترین دشمن طالبان و القاعده می دانستند. مهمان این برنامه از نخستین کسان است که پس از انفجار بر بالین او رسید. او از معدود افراد است که مهمترین لحظه های تاریخ معاصر افغانستان را از فاصله چند متری دیدند. از سالهای مقاومت در برابر طالبان گرفته تا روزی که احمد شاه مسعود ترور شد. از نشست بن تا شکلگیری نظام جدید افغانستان. انجینیر محمد عارف سروری از نزدیکترین یاران و افراد مورد اعتماد احمد شاه مسعود بود. سروری سالها بعد بخشی از روایت و چشم دیدهای خود را در کتاب سپتامبر خونین منتشر کرد. روایت از ترور مسعود، روزهای پر ابهام پس از آن، تماس‌های پشت پرده، نشست بن و تصمیم‌هایی که سرنوشت افغانستان را رقم زد. امروز از مهمانم، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، می‌پرسم آیا سرنوشت امروز افغانستان از همان روزهای پس از ترور احمد شاه مسعود و نشست بن رقم خورده بود؟ اینجنر صاحب، با برنامه خوش آمدین. شما از معدود افراد هستین که از نزدیکی روزا را دیدین. وقت نام احمد شاه مسعود فعلا میآیه، اولین تصویری که از آخرین روز زندگی او در ذهن شما زنده میشه چی است؟
11: تشکر از شما و دوستا و کارهای تخنیکی دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین روز که من حدود دو ماه آخر عمر سال 90 به خود کنم در خواهم در خود با اردین گذت کنم مطابق شرایطی که داشتن در امانگی مسائل مختلف که علیه تروریسم با وجود خطرات مضاعفی که اطلاعات روزانه برش می آمد و بعض وقت مرابیر خودشان مستقی من میشین در سراشت در ساعت دشمن ما داشتیم به صورت مخیانه و گاهم اطلاعات کمکی دیگه و همچنان جبهات که کلش خودش کنترول میکرد با تمام کماندان های جبهه متحد و وقت و همیشه روزانه مصروف بسیار جدی بود به خاطر شکستاندن صف چیزی را که ما اونجا در جبهه متحد پیش ما در مرکزیت تثبیت شده بود که مثلث تروریسم و این مثلث تروریسم که مورد القاعده در اصل بود که صدها افرادشون در اونجا بود و در جبهات مختلف در زون شمال شرق افغانستان خصوصا دهار و تارکان و جای مختلف و هم در جبهه شمالی و بگرام اینا و یک تشویش زیاد آمسته بود و همچنان طالبا که گوشی دیگه و میماندار از اینا بودن متحدشان و مولندار حکومت پاکستان و آیسای سازمان استخباراتیشان و تقریبا حدود 45 الی 50 هزار نیروی پاکستانی که افسرهای نظامیشان و آیسای در از هر قطعات ملیشه و ملیشه مذهبی و ملیشه غیر مذهبیشان که در افغانستان میابد بودن بنابراین با این نمیتون تعریفی که من به صورت خلاص گفتم در این حالتی که گاهی پنشیر سفر میکرد و ما اونجا بودیم کجا بودیم باز جبهات بکرام و شمالی اونجا رو میدید با رهبرهای بزرگ استاد شهید و استاد سید بکری کماندان ها اینا میدید با جبهات مختلف که جنرال زید دوستم استاد محمد نور و استاد مرقف و آقای انوری و دیگرها که در زون شمال افغانستان جای به جای بودن و در مسئله کلان قرار داشتن و باید اکمالات میشدن با وجود از این تصمیم آمسته درمی بود که از طرف دشت قلا، از طرف جبه دخار باید شکستانده شد از صفحه تونیتا و این جبهات هم از طرف بخلال باید انکشاف کنه آزاد شد هم به طرف کندوز باید که تا زمینه بیشتر مساعد شد و سایر جبهات بلان آخرین روزش به این خاطر بعد از یک وقفه چند هفته‌ای که عملیات های آزمایشی انجام داد آمسته و اطلاعات تمام چیزا پیش وقتی جمع شد متوجه شدن که کل ما حساب که صدها تروریستی که مربوط به اسامه بن لادن میلا بود از حوزه قندار و حتی از حوزه شمالی ما را آوردن در مقابل همین جبهه دشت قلا و به هدفی که داشتن بعدا مهمدار بود و در این حالت آمادگی به عملیات آخر داشت و تمام کماندان ها در اون روز نوی عشق سمبوله که نوی سپتمبر میشه در دشت قلا به این خاطر جمع بودن که تا بعد از دو ماه انتظار اینا و قطعه که برشان داده شده بود که هر کس دستای خود باید باشه که بالاخره باید اون جلسه اشتراک میکردن که همون نهایی را و خودشان باید کننده میکردن اما از شب هم آخرین شبی که بودن آنقدر فرشده کارهایی که از تمام کماندان ها و امور مدنی بود تمامش با موی تلاشی که با این خطره میفهمی دست میکرد کار هیچ کس حتی کوچکترین هم در اتصال ما کار همه کسا را خلاص کرد و همه رفتن خودش رو به عرف آخر به قسمتی هست عرفایی که به مدن شد و مغیفتار از جنده یمشوهایی که ما دوازده نفره جور کرده بود یک نیم ساعتش اشتادتش در امور اونجا مشاره می شد مثل جورای رهبری در اونجا و احساس خودش بود که شاید که خطرات این دفعه به خودشم و کلگی بزرگتر باشه ولی بزرگتر در مورد افنامی تک در مورد آزادی افغانستان و مردم
10: انجینر صاحب شما گفتین حرفایی را آقای مسعود در آخرین لحظات زندگیش یا ساعتهای زندگیش با شما داشت آیا اگر سری نباشه میشه قسمت شبه دانیم که واقعا با شما چی گفتن؟
11: میفهمین یک قسمت شکل ما گفتن میتونم که بعضی منابع اطلاعاتی خوب درشتی کسای از که در بحثی استخبارات هست در که کنان هست وقتی مسائل اطلاعاتی ما میگویم و مسائل زد اطلاعاتی یا زد جاسوسی و هر نوع اشتباه در این موضوعات شود سبب سیاست گذاری اشتباه میشه پیش سیاسیون به اصطلاح. زیادتر به یک قسمت بعض موضوعات بود که در یک قسمت تقیی شفق و اونجا از در مقابل دشت قلا و اونجا دوربین مخصوص من اکسا و یار کلاگی دیده که از اینجا بعض وقت میدید پای دشمنه و در اونجا مرا به صورت تنهایی بدون بچه های کوبندو که هم داشت می بودن به از گار اونا رو گذاشت و ما تقریبا حدود 500 متر 700 متر تنها دو نفر به طرف غرب به طرف تعلقان گفتدیم خود این دفعه رفتیم. تمام تشویشی بود که تحلیل استخباراتی شده با نشد چیزی را که مشکاره مرا یا چیزی که نظر ما بود برش گفتم. البته در یک مورد در یک مورد نظر ما فرق میکنه چون که همون چون بعض باید یعنی اون نظر به این فرق میکرد که دشمن از شیوه‌های مختلف استخباراتی استفاده میکردن بعضی وقت خود همکار نشان میدادن تا اگر بیرون افغانستان میکردن. در یک موردش که میده به شما دفعه اول از افشا میکنم نظر ما فرق میکنم و بتونه یادم قابل اعتماد نیست و یک انسان خارجی است و استخباراتی را که میده نخیر طالب هم خطرناک افایلیش هم خطرناک برنامه که دارن ای است و ما رادیو کشف بسیار قوی داشتیم که زیر نظر خود ما بود و خود آقایی هم باید رو بیم که ما با 5-6 لسان تیم ما میتونست که سرای دشمن را ثبت کنه تا جایی که میتونستیم به فارسی، به پشتو، به اردو، به انگلیسی، به عربی و ترجمه میشد و دفتن ما خود ما و هیچ کدوم کشوری هم دیگه قسمت هم کاری نکرد. یک توانمندی خود جوانهایی بود که از سابق تربیه شده بود و این من نظارت داشته و مستقیم اینمی قسمت یکه بود و آخرین که پیش بود البته شخصی به خود بود از مثل که در دو ماه مرم اونجا انتظار شانده بود و خودش یکی دو بار سفر کرد که آخرین سفرش البته پنجشیر یکی دو بار بود و تاجکستان دو روز پیشترش که مره گفت هیچ جای شور خوردن نمیدونی خود اینمینج هستی یعنی یک نظر نداره که تو مسائل شخصی هم که بود که تا دوشنبه پیش فامیل هم مطلب بود گفتنی خود دفتر نمیتونی اینجا پیش ما باش وضعیت پنج شد
10: درست. 25 سال از این حادثه گذشته، آیا هنوز بخش از حقیقت ترور احمدشاه مسعود ناگفته مانده یا پرونده پیش شما به عنوان یک از نزدیکترین افرادش یا کسایی که میشناخت و دوستش بودین که همکارش بودین کاملا روشن است؟
11: ببینید مسائل تا بیشتر متوجه دادم زیاد روشن است، حتی که یکی از سران ملکشای پاکستان ملکشای مطلبی که بعدا توسط امنیت ملی در وقت جامعه در سال 2018 اون رو به کمک امریکایی ها در قصیم کشت و اون کسایی هم که در وقت رئیس ماهان امنیت بودن اونا این گفار هم افشا ساختن. مثلا حتی اینا خطرات اینا معلوم بود که کیا به فضرهای مختلف میره، اما دوسیه بعد از شهادت شد یعنی پیش از اون اطلاعات کافی داشتیم که حتی بعض وقت بعض منابع به قلم خودشان حتما شما دیدین به قلم خود یادداشت میکردن بعض موارد که هیچ کسی دیگه هم بود این افهام بود به شما میگود البته زیادتر بعد از شهادتشان و تلاشی که در قسمت سایر منابع صورت گرفت که تمام چیز رو تقریبا روشن شد همه چیز روشن سازمان القاعده دو نفر اتباعی تونس هست ترکن و عداد و سامه بنداده سفر آماسه به ماه اپریل یک فرانسه و در اروپا داشت اولین بار دعوت پارلمان اروپا و خب این سبب شده بود که دو تا داوطلب فریب اسامه را بخوره تا وقت حتی اونا حاضر نبودن نگفتن که مثل مسود خلزد شوروی جنگیده و یه مجاهد از محقق خود اینطوری میکنید همینطور میفهمید یا خیال میکنن که مقسم در بیشت میرن. اما بعد از رو باز این دو نفر سیر تاثیری مسائل رفتن خب این مورد تمام وقت به اینجا هست با ویزه پاکستان مولودا گفای ساتی تحقیقات صورت گرفت وقتی که طالب ها سکوتن کردن بعد از اون دوسیه در زمان اول آقای کرزایی حیات ترین شد پیش بودن بلاخره به سطح بین‌المللی هم در اروپا پیش رفت و بعضی کشورهای مختلف همکاری هم کردن که فعلا برادر آموزه رحمت ولی مسعود و اسناد گفار پشت دارن و که رئیس های سای بود زود برطرفش کرد جبران شرف از ترس جامعه بین‌المللی و سن امریکا اون درسی مثلا بود مولا عمر خودش مسئول است. به وزارت خارجه طالبا دستور رهبری وزارت خارجه نامه نوشته کرده بودم به این دو تروریست و علم آوریکی این خبرنگار هستن و اسمانشان هست.
10: اینجا صاحب، خب قسمه که شما توضیح میتین در واقع یک ماجرای بسیار پیچیده به نظر میرسه. بنابراین شما آیا این ترور صرفا حذف یک فرمانده میدانین و اساسا این چیزی که میگین یا آغاز یک پروژه بزرگتر برای شکل دادن افغانستان پس از 2001؟
11: دو گفت هستم که بود سیادی شدی دیدیم همین مرتبه و میتونیم و دو چه روی دیگه ما قرار دهدیم مرتبه افغانستان کنم برای جان سیم همیشه مورد حساب تهاجم یا بیغوری و اشکال توتعه های اطلاف شده منطقه یا همسایه و وقت بقیه قرار میگیدم. بنابراین به این شکلی نبود که این موضوع از سالهای بسیار پیش شروع شده بود، از وقت حکومت استاد رفایی میشه، از وقت دولت اسلامی تغییر شروع شده بود که متاسفانه چند کشور همسایه افغانستان در دست داشت که مالکدار همسایه شخصی که منظور پاکستان اصل کامله بیشتر گفتم و اعداد و ارقام داخل است گفتم که دوی از اونا صد مجن میکردن و اعداد فراموش نکنیم که دختر را تصور در مقبیل مقامت اول و آخر پنجشیر هم کوتال خواه اونجا رو پنباخت میکنن فکر میکنن ما به زودی موفق میشیم که نشد و می سویم وضعیت بود و شکایت دارد ملل متحد ما ثبت کرده بودیم توسط وزارت خارجه ما و هر صورت یک بازی بزرگ رقابت بین شرق و غرب یا کشورهای متعددی که از روح بودنی و اینا شروع کردن و اون وقت 9 سال هست با دیگر این سران جوی متحد مثل آنسان زندن مادن و مفق اولان نشدن. بنان جوزی امو برنامه ها بالاخره اسامه بن لادن بود که از سودان آردشت آمد و کسی مزایمت برش نکرد. بنان یه یک مسئله به انگلیست نه مسئله تنها اسامه بن لادن نیست، دور امکان داره یک نفر با فامیلای خود از سر 7000 کیلومتر دو قاره را طی میکنه و میادن در غار میشینه و به ایبانه و نمتیکام چیزی میگه و نه انگلستان چیزی میگه و نه کشارهایی که مثل مصر متحد بوده مبارزه تروریزم و رادیکالیزم. بنابراین یک برنامه کلانی بود که از تمام کشورهای منطقه و معلومتار تحصیل کنندیش پاکستان بود و بس کشورهای دیگر.
10: درست. خب بعد از این اتفاقات در واقع راه برای نشست بن باز شد انجینر صاحب، نشستی که شما از نزدیک دنبالش کردین، البته منتقدا و طرفدارای خود داره. شما در بن چیزی که اتفاق افتاد به نظرتان چی از بیش از همه دستور کار را تعیین میکرد؟ یا امریکا یا بود سازمان ملل بود کشورهای منطقه بود یا گروه های دیگه بود و آیا واقعا نظام سیاسی که پس از 2001 در بن طراحی شده بود یا تصمیم گرفته شده بود این در واقع از قبل طراحی شده بود یا فکر میکنین که چیز برآمده از داخل خود همون نشست بود؟
11: اولی در بگیم که وقتی که 11 سپتامبر شد که روز با تصدیت همسه مهم داد

0: که مانگی بین شورای روم تحت نظر زرکا و چایستان افغانستان وجبی متحد که آنوز هم گفت یک مشکلی نیست که اطلاع از زرکا حکومت بدی رئیس آنت استرال بین که یک بری هستم که شمال و جنوب کنید یک اتفاق داره زیادترین مقدار وقتی که این آیت ملل متحد پیش ملاحمد قندار رفت که خود ملاحمد مانندار یک آدم استخباراتی که مفر آیس های از طرف از او گرد میزد در پشت پرده و کسی هم نمیدید و گایی به پشتو هم گرد نمیزد و به انگلیسی گرد میزد اون نفر اونا رد کردن تیم شورای روم هست یعنی در وقت یک چونس بود که امی کنفرانس هم بتونه به کمک ملل متحد کشورهای اروپایی هم زیدخن بودن و اونا قبول داشتن کشورهای اروپایی بشون انگلستان فرانسه و وقتی اگر ازار جامعه خب جبهه متحد هم قبول دارن با وجودی که رهبرهای جهادی ما یکان ملاحظات داشت ولی آماسه اونا را قناعت میداد که افغانستان یک تو گذار ضرورت داره اما مولا عمر یک رفت کرد که چون بادارای از این افراد رادیکال دیگه مثل سامه دیگه برنامه داشتن این دوام کرد این کنفرانس را تو که این کنفرانس بون بعد از شکستشان و تارمان شدن عناصر القاعده و طالبا و ملیشه پاکستانی صورت گرفت بزرگترین امیدی که در اینجا بود همه میفهمند را باز کردن چون ساختارا با هم ارتباط داشتن هم شورای دون با جبه متحد قسمت شناخت و عیدا رفته بود هم بقیه شورای افغان ها که بایی کد مشکل شخصی داشتن ولی در مسئله آزادی افغانستان هم نظر بودن اکثرت مطلع چیزی که توجه نشد و در اینجا بازی را که به شب نقش ضعیف سیاسون میتانیم ببین و عدم توجه به استراتیجی اهمیت ملی افغانستان یعنی تا اون لحظه که اما مفقتی ها صورت گرفت بین جبهه متحد که من در حسه این استراتیجی امنیت ملی افغانستان از طرف جبهه متحد و آقا سرشهید گذاشته بود از سالهای پیش و ایده با امریکا و جامعه بین ملی اما هم ساختنی وظیفی ما بود اما وقتی که گرد به دست سیاسیون رسید که در جایی مثل بون و اینا در پشت اتاقای بسته با چنفته باشن و تصمیم بگیرن در مشوره با کسایی یک دادی که در کابل اینا داده اشتباهاتی انجام دادن یعنی ساختار کاملا یک ساختار ضعیف و چیزی بود که مشابه به ساختار دوکان که تو فامیلی باشه و یک نفر باشه هر کاری کرد مشابه به او یعنی کدام معنا نداشت نه ساختار پارلمانی شد نه ساختاری از این که ما فکر بکنیم که محلات و اینا حتی شهرداری ها و شهروالی ها انتخابات دفتا مانده شد اینا نه تنها گذاشتن نشد که به صورت نسبی اینا در قسمت افراد هم اشتباه کردن مثلا آقای کرسی و دوالی شخص اشخاصی بودن اینا ای تو تصور بود پیش جبهه متحد که بعد شش ماه یک مثلا وقت سیایی در معرفی کرده و مردم دار شناخت های از قبل با افرادی داشتن که آمده بودن جبهه متحد خانواده های جانه که علی طالب وقت کرد گرفته بود پدرش کشته شده بود امایت میکردن در شمال افغانستان اما ای تو فکر نمیشد که بعد از شش ماه اینا رئیس باشن کل حرف سرزی بود که یک رهبر باید باشه آقای کرسی یک رئیس بود هر کس میتونسته یک باشه ولی رهبر نبود در اون وقت رهبر مثلا استاد ربانی در رأس حکومت دولت اسلامی بود دولت چل چل پنج سفارت اینا پیش دولت بود به شما رو میدن متحد و چند تا آخر هم دیدیم که یک ده کشور دیگه اضافه شده به کدام کشور نبود خب رهبرهای دیگه هم بودن که در مبارزه علیه تروریسم اکثریتش قرار داشتن یگان نبود یا آقای بودن اینا این رهبر یگانه چانسی که میتونست تمام مردم را متحد بساز از رشا ایره اینا به حساب تخریب کردن که تخریب کرد معلوم است که اگر سوال شما باشه و ساختار جور نشد رهبر ایسان بعد از اون تفریش کردن به کمک یک گروهی که در بین حیات امریکا بود سفیر دابنز خودش یک آدم دیپلمات سابقه بود ولی یک تیمی که تیم ما تیم کپیتالیست بگویم یا تیم به اصطلاح کمپنیا زیر یگان افغان امریکایی اسم نمیگیرم کلگی میفهم اینو داخل حیات امریکایی دید داشتن که توافق با جبهه متحد نشه اونو فکر میکردن که طالبای دوما پیدا کنه که امکان نداشت و آقای جورج بوش آن قرار مثلا قرار امریکا بود که امکان داشت که تا امریکا بمبار بکنه پاکستان ها. و به این سویه بود که یعنی تقریبا بود اونا نتونستن دفاع از طالبا کنند ولی اینا تخریب کردن موضوع زایشارا اینا تخریب کردن موضوع ساختار نظام بنان هر چقدر تلاش سیاسون افغانستان آیت ما در بون کرده باشد بالاخره سرشان تعمیر شد علی کنفرانس
1: و امروز وقت جناب انجینر بگذارین که من شما را بیارم پس دوباره به امروز خب 25 سال از همچو رویدادها میگذرم و وقت امروز نگاه میکنین به

0: افغانستان زیر حاکمیت طالبا، چه مقدار از این وضعیت را نتیجه اشتباهات بن میدانین و چه مقدارش محصول عملکردهای یک تعداد دیگه از رهبرایی که شما یاد کردین درست است از اشتباهاتشان ولی گفتین تحمیل هم شدن، ولی چه مقدار از این وضعیت فعلی را در واقع محصول عملکرد و اشتباهات اونا میدانین واقعا؟
1: من پیشتر گفتم چیزی که اونا متوجه نشدن این بودن که موضوع امنیتی بود. یعنی هنوز شما با ساختار سیاسی وقتی شکل میگیره، وقتی سیاسیون میتونن که به فکر آرام به اقتدار آرام و مفشن چیزهای را آمیانی بگوین، به شما سرک برشنوار کرده باشین در اونجا مقامتگران مجاردین دولت و کل اخوان در اشتراک داشتین و علیه تروریسم موفق شده بودن و چیزی بود که خود امریکایا به چشم سر به قابل دیدن کن و اونا خودشان اعتراف داشتن که کشورهایی که علیه شما هستند به شمول پاکستان همیشه اطلاعات غلط می دادن و ما به امریکایی یعنی و به انگلیس اینا که بیاین جنگ قوی در کابل می شود و مردم قابل متنفر هست و اینا فلان هستن و فلان گفتند اینجا که آمدی می دیدیم است دادن مردم است تو سر و مجایدین شما گل پاشیدن و دگه کردن و بسار گفا کردن گفتم اون گفتند که غلط پاکستانی ها گفتن و بخاطر منافع خود میگن برای به مسائل دگه است بنوان وقتی که ما میبینیم که سیاسین ما از خط استراتیجی بیشتر که میبینیم استراتیجی امنیت ملی افغانستان در اون وقت چی بود و ایده حکومت استاد اردنی و جبهه متحد که آموس به شهید در رأس با تمام این بزرگوهای جبهه متحد که در شمال و در غرب و جنوب و همه حضور داشتن چی آجه کدیر بود 500-600 نفر تنها از کندهار به حوزه شما میپنید در شمال کابل علی قوم خود میجنگیرن این او طرف طالب بود اینا از افغانستان دفاع میکردن همین شکل مشرقی همین شکل قربان نامه این استراتیجی تصویب بود سیاسی نما چی کردن؟ لول کردند این قسمت یعنی وقتی که اونا فیصلهایی که در اونجا می کردن مثلا من خبر نبودم می خواهیم تفیه باییم که هیچ کس خفه نشه وقتی امریکایی ها یک عادت دارن مشترک همراه شما به متحد شدن علیه رادیکالیزم و تروریزم و یک ادامه داره این مبارزه و هنوز هم دعای افغانستان هنوز مانده یا کوشش میکنن طرف همسایی شکلی فرما کنن یک دیدادش هم کوشش میکنن طرف همسایی غربی برن یعنی دو همسایی هم سرگردان خب در این میدون وقت شما بدون امانی امنیتی اونا سیاهی مثلا امانگی داشت با قصد صفی تیمی سیاسی ما که در بود بود با استادرگان این شهید و با بخش امنیت امنیت اینو که فکر میکنند که بسیار زود از شانهای خود یک مسئولیت خلاص کنند ولی اموان به صورت مسئولیت صفی صد داشتن اینا آگاه نبودن به این مسائل استراتیجی امنیتی ملی افغانستان و در اونجا یک اصطلاح به فارسی جوگیر شدن یعنی اولین یعنی از یک بگاه شد گناه و خودشان به مطلعه شخصی خود میگن اولین بار بود که افغانهای یعیت دولت مثلا رفتن و در اونجا یک قسم جوگیر شده که مثلا فکر کنید 60 کشور 70 کشور با این ملی و زورمندترین کشورها چی روسیه بود چی چین بود اینا اشتراک دادن کشورهای غربی و اسلامی خب در اونجا مشوره را چیزی که فیصله شده بود نزد جبهه متحد باید آرام میگفت اینا استاد شیخ در اون وقت از دلایلش داشتن که زندگی خودشان گفتن و شاهای بخشم کردن که ایایت گفته بودن بهتر است که کار آخر یعنی شورای بون در کابل صورت بگیره که منافع افغانستان و افغانا در اینجا معلوم شد یعنی دوام اشتراک داشته بودن یعنی اینجا شما میگم معلوم گروه کپیتالیست و اقتصاد میواری که پشت کمپانی های نفتی اینا هستن و لابی میکردن با وایت هاوس اونا پروژه را هر رقم پیدن دبون و حتی بعضی شما میفهمید بعضی مقامات اروپایی هم که با افغانا خوب هستن اونا را هم تشکردن که یعیت هم بگوین و یک نوع فشار دوستانه و دیگه و از نظر ما تحمیل بود و ما اسناد
0: با عنوان آخرین سوال ها را در این کتابتان نکته یا روایت وجود داره که احتمالاً برداشت نسل امروز افغانستان را تغییر بده و در آخرم اگر امروز احمد شاه مسعود زنده می بود برای یک دقیقه از فرصت سخن گفتن با رهبرای سیاسی امروز افغانستان می داشت به نظر شما مهمترین نشتارش چی می تانست باشه؟
1: کتاب که نشته شده بلی امو که اینوانش هم 19 سپتامبر و تسلیم ناپذیر که به انگلیسی هم عدوان شما دیدین انیل دین اصلا به خاطر بیداری نسل جوان است، به خاطر شریک ساختن معلومات های و اطلاعات و عوادث مستندی امورد است. و می اولین بار است که کتاب برامده و واقعیتون تا جای گفته شده که اگر سیاسی نباست، اگر کنند در رأس جبهه متحد آمدن و اینو اگر اشتباهات سیاسی کردن که او خودشان هم متوجه میشن و نسل جوانشان متوجه میشن. از پیام آورسه پیام اعتاد اتفاق بود و به دوستای خودش این بود که منافع شخصی را دور کنید، منافع کل کشور را فیر مد نظر بگیرید که نسل جوان و نسلهای بعدی خدا نخواسته مایوس و عقده‌ای و جینشن بستاب اینا از تاریخ خود باز دور میمارن و این کشور باز زون زون خدا نخواسته توسط خارجی ها تقسیم میشه اگر ما اتحاد اتفاق و امنوایی برای خود داشت.
0: انجینر محمد عارف سروری، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، جهان سپاس از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: صدای شما.
5: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اینترنت.
6: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: القاعده داعش و القاعده و گروه های وابسته به آنها از درگیری ها به ثباتی و حکومتداری ضعیف سوء استفاده می کنند.
1: هشدار از رشد گروه های تروریستی. بریتانیا از نیرومند شدن داعش و القاعده سخن گفت. واشنگتن پست از ایجاد 8 مرکز آموزشی القاعده در افغانستان خبر داد. ادامه سرخط ها. سفر هیئت وزارت دفاع طالبان به چین نامنی در بدخشان محور گفتگوها بود. هیئت اطمینان داد که تهدید متوجه چین نیست.
2: امروز تاریخ 15 اگست 2025.
3: میریم به طرف کشلاق پدری. وای
1: گشت زنی فرماندهان جبهه مقاومت در شهر کابل یک ویدیو نشان می‌دهد که خالد امیری و حسیب پنشیری با موترسایکل به قوای مرکز رفتند. حمله پهپادی از عراق به عربستان سعودی. بغداد دستور بستن مرزهایش را با ایران صادر کرد. ترامپ می‌گوید حمله کار ایران است. و در خبرهای ورزشی امروز هم ممانعت از سفر ورزشکاران به ژاپن. طالبان اسناد یک مشزن و یک مربی را ضبط کرده است. 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر تروریسم هنوز یکی از نگرانی های جدی جامعه جهانی است. شورای امنیت سازمان ملل در نشست درباره تهدیدهای تروریستی و تغییر شیوه فعالیت گروه های افراطی هشدار داد. اعضای شورا بر تقویت همکاری های بین المللی برای مقابله با این تهدید تاکید کردند. تهدیدی که با تغییر شکل چالش های تازه ای را در جهان به وجود آورده است. زلمه یشنا گزارش می دهد.
4: شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را با محوریت تهدیدهای تروریستی علیه صلح و امنیت جهانی برگزار کرد. برای بررسی حملات 11 سپتامبر، اعضای این شورا هشدار دادند که تهدید تروریسم با گذشت 25 سال هنوز پابرجا است. آنان تاکید کردند که برای مقابله با این تهدید همکاری میان کشورها باید بیشتر شود. نماینده بریتانیا گفت داعش، القاعده و شاخه های وابسته به آنان همچنان از درگیری ها، بی‌ثباتی و حکومتداری ضعیف در بخش های مختلف جهان استفاده می کنند.
0: داعش و القاعده و گروه های وابسته به آنها از درگیری ها به ثباتی و حکومتداری ضعیف سوء استفاده می کنند. آنها در حال تطبیق روش های خود و استفاده از فناوری های جدیدند تا تبلیغات، سربازگیری، جمع‌آوری کمک های مالی و توان عملیاتیشان را گسترش دهند. ما باید به گونه منسجم و دوامدار به تعهدات خود عمل کنیم.
4: در همین حال نماینده پاکستان از وخامت اوضاع امنیتی در این کشور ابراز نگرانی کرد و نحوه مبارزه با تروریسم را ناکافی خواند. او گفت تهدیدهای تروریستی تغییر کرده، پیچیده تر شده و ابزارهای موجود شورای امنیت نیاز به بازنگری دارد.
5: 700 innocent Pakistanis have lost بیش از 4700 پاکستانی بیگناه جان خود را در اثر تروریسم برخاسته از افغانستان طی 3 سال گذشته از دست دادند. ما با برخی از بی‌رحمانه ترین حملات تروریستی انجام شده توسط نهادهای وحشی مانند BLA, TTP و تیب مجید مواجه بودیم. نهادهای مانند BLA در غیاب تدابیر بازدارنده و تحریم های این شورا که می توانست فعالیت های آنها را مهار کند به صورت آزادانه عمل می کنند.
4: پاکستان بارها طالبان را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کرده، اتهامی که طالبان همواره آن را رد کردند. امریکا نیز در این نشست بر ادامه مبارزه با تهدیدهای تروریستی و اهمیت همکاری میان کشورها تاکید کرد.
6: متاسفانه در منطقه‌ای که آن زمان ما در آن ماموریت داشتیم، دشمن خود را با شرایط جدید سازگار کرد. این دشمن غیر نظامیان اطراف خود را به وحشت انداخته بود و حتی پلیس های محلی را سر می برید.
4: با گذشت 2.5 دهه از حملات 11 سپتامبر، تهدید تروریسم هنوز یکی از نگرانی های جدی جامعه جهانی است. گروه هایی که با شیوه تازه چالش های تازه ای را به وجود آورده است. اعضای شورای امنیت بر همکاری بیشتر کشورها و تقویت ابزارهای مبارزه با تروریسم تاکید دارند. با پیام روشن این که مقابله با تهدیدهای جدید و همکاری جهانی باید از گذشته منسجمتر و ابزارهای مبارزه با تروریسم مؤثرتر شود. زلمه آشنا
1: واشنگتن پست در گزارش تازه‌اش گفته است که القاعده و گروه‌های وابسته به آن پس از بازگشت طالبان به قدرت دست کم 8 مرکز آموزشی در افغانستان ایجاد کرده است. در این مراکز علاوه بر آموزش سلاح، مواد منفجره و جنگ چریکی، از فناوری‌های مانند هوش مصنوعی و پهپاد نیز استفاده می‌شود. با این حال ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که القاعده فعلاً بیشتر نقش آموزشی و پشتیبانی از گروه‌های منطقه‌ای را دارد. امین‌الله حبیبی تلگر ارشد رو اینجا در استودیو با خود داریم. آقای حبیبی، پایگاه‌های القاعده در افغانستان زیر نظر طالبان برای چه هدفی فعالیت می‌کنند؟
7: سوال خوبی است، ولی بسیار هم دشوار برای اینکه این گروه کماکان به فعالیت خودش ادامه میده، چه اهدافی رو دنبال میکنه بستگی خیلی به فاکتورهای مختلفی داره. چند نکته در این مورد عرض کنم خدمت شما و بینندگان عزیز شما، که اول اینکه القاعده حضور داره به معنی این است که مواد خام، یعنی نیرویی که باید در کنار القاعده بجنگن، در جهان فراوان است و اینا وجود دارن. دوم این که اینا برای این که بتانن در منطقه و جاهای دیگر اهداف خود را دنبال بکنن، فضاهایی برای فعالیت دارن، برای تنفس دارن، برای این که بتانن کمپای خود را دایر کنن، مثل افغانستان، مثل مالی، مثل بورکینافاسو در آفریقا مثلا. و این که حالا چون که در گزارش شما بود و واشنگتن پست هم اتفاقا در این مورد صحبت میکنه، این که این گروه ها نسبت به گذشته خیلی متفاوت شدن. در گذشته خیلی اهداف کلان، ایجاد خلافت اسلامی، عرض کنم که مبارزه با امریکا، با قدرت های دیگر، حملات تروریستی انتحاری، عرض کنم که در جای جهان رفتن به کشورها و اونجا هدف ها رو دنبال کردن، حالا مثل که این کار رو نمی کنن. به همین خاطر اهداف از اینا احتمالاً ممکن است که اهداف خود را هم داشته باشن، ولی به احتمال خیلی زیاد در ارتباط با سازمان‌های استخباراتی که اینها با اونا همکاری داشته باشن، با اونا هماهنگ باشن. اینکه چه سازمان‌های مواد بر از اینا بودجه از اینا رو تامین می‌کنه، امکانات مالی برشان تامین می‌کنه، و اینکه نمی‌ذاره ایشان شما برای مثلا یک کمپی را در افغانستان اگر مثلا یک کشوری تشخیص بده که ضدش هست، برایتی میتونه برو با پهپاد بزنه، ولی اینکه نمیزنن و اونجا هست فعالیت میکنن، معنیش این است که باید اهداف بسیار پیچیده ای رو دنبال کنن و در ارتباط با استخبارات مختلف.
1: خب گزارش واشنگتن پست از تغییر ماهیت فعالیت القاعده خبر میده، این تغییرات کدام است و با چه هدف صورت میگیره؟
7: این هم جالب است، برای اینکه در گذشته القاعده خیلی مثل یک سازمانی که حکومت‌ها رو به چالش میکشید حرکت میکرد، حالا خیلی متفاوت شده. در یک نکته در مورد القاعده عرض کنم که در گذشته هم این گونه بود و حالا هم این گونه است که اعضای القاعده بیشترشون تحصیل کرده هایی هستن که در غرب بودن، در جامعه غربی رادیکال شدن و بعد رفتن به القاعده پیوستن، تحصیلات بالا دارن. شما در گزارش واشنگتن پست هم بود که چند از شما هم خواندین، این که علاوه بر این که استفاده از سلاح را آموزش میدن، استفاده از پهپاد و امثال از این، استفاده از هوش مصنوعی و فناوری های جدید را این آموزش میدن، و این کار بسیار میتونه کار بسیار خطرناکی باشه، برای این که با توجه به رشد فناوری های جدید و استفاده از فناوری های هوش مصنوعی، در صورتی که این دانش منتقل شود و کسایی که اهداف بدی داشته باشند و حاضر باشند که دست به حمله به کشورهای مختلف، به نهادهای مختلف یا به حالا آنچه که دشمن تلقی میکنن حمله بکنن، اگر به این فناوری دسترسی داشته باشند، میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه، برای که میتونه به سازمان ها ورود کنن، مختل بکنن، یک سازمان را فلج بکنن، حتی حملات خطرناکی را در داخل نهادهای نظامی که کنترل از دست صاحبانش بکشن بیرون. و اینا البته ممکنه کمی زود باشه، ولی احتمالاً در 5 تا 10 سال آینده امکان پذیر میشه و این کار بسیار بسیار خطرناک خواهد.
1: و ادامه فعالیت های این گروه ها آیا باعث اتفاقات شبیه 11 سپتامبر خواهد شد؟
7: گزارش واشنگتن پست هم میگه که خیلی اهداف القاعده فعلا محلی شده، خیلی با سازمان‌های عرض کنم که تروریستی یا سازمان‌های که برای اهداف دیگری مثلا سازمان‌های سازمان بلوچ با تی تی پی هم سال از اینو فعالیت میکنه، اینا اهداف محلی دارن، خیلی اهداف کلان دنبال نمی‌کنن برای مثلا در یک کشور دیگه حملات کلان در پیش بگیرن، ولی صرف این که اینا رو جذبت این که اینا به فعالیت بکنن، گفتم که در اول عرض کردم که اینا احتمال وابستگیشون به سازمان‌های استخباراتی خیلی مهم باشه که پیدا کرد که مثلا القاعده شاخه که در افغانستان سرش پایگاه داره، این برای بنفع کی ممکن است که وارد عمل شود؟ آیا مستقل است در کمیه یک سازمان های تروریستی دیگه مستقلی وجود نداره، همین ها و یک شکلی با سازمان های استخباراتی ارتباط دارن، با ممکن است که در افغانستان هم به همین شکل باشه، بنابراین ما باید خیلی محتاط باشیم در این سن.
1: بله بسیار تشکر از شما قیم لابی بی تنگرش از اینجا در لندن، ممنون از شما. وزارت دفاع طالبان از سفر هیئت 13 نفره به ریاست لطیف الله حکیمی سرمفتش این وزارت به چین خبر داد. هدف این سفر شرکت در 13 نشست امنیتی پکن گفته شده است. طالبان در این نشست بر توانایی این گروه برای مهار تهدیدهای امنیتی تاکید کردند. رئیس هیئت طالبان گفته اجازه نخواهند داد خاک افغانستان برای حمله یا ایجاد ناامنی علیه کشورهای همسایه استفاده شود. نماینده طالبان گفته که عملیات امنیتی اخیر در بدخشان توانایی طالبان برای مقابله با تهدیدها را اثبات کرده است. منابع محلی در بدخشان از موج بازداشت ها پس از روی کار آمدن ولی تازه خبر دادند. با گفته باشندگان محل بیشتر بازداشت شدگان نظامیان دولت پیشین افغانستان هستند. با گفته منابع دست کم 15 نفر در 2 هفته گذشته به تهم همکاری با جبهه پاسداران میهن بازداشت شدند. رسانه های وابسته به طالبان نیز ویدیویی از اعترافات این افراد را منتشر کردند. در ولسوالی ارگونیز طالبان تلاشی خانه به خانه را آغاز کرده و بیش از 10 نظامی پیشین را بازداشت کردند. جمشید یما امیری روزنامه‌نگار را در برنامه با خود دارم. آقای امیری، ما دو خبر خواندم، خب از سفر هیئت به چین میخوایم از شما بپرسم که این سفر چقدر مهم است؟
8: سلام بر شما و بر بینندگان محترم. خب دو هیئت جداگانه از طرف طالبا به چین رفته، یک هیئت از وزارت داخلی طالبا و یکی هم از وزارت دفاع طالبا. هیئت وزارت داخلی طالبا امروز در کنفرانس امنیتی چین شرکت کردند. اونا خواستار همکاری امنیتی با چین شدند و همچنان گفتند که ما آماده هستیم بر تبادل اطلاعات، مقابله با جرایم سازمان یافته، مواد مخدر و همکاری‌های امنیتی با چین همکاری بکنیم. همزمان گفتن با اشاره به رویدادهایی که در بدخشان در ماه‌های اخیر ما شاهد بودیم، گفتن که ما اجازه نمیتیم که از خاک افغانستان علیه کشورهای منطقه استفاده شود و دفع حملات مخالفان و فعالیت‌هایشان در بدخشان نشان دهنده است که ما توانایی مقابله با مخالفت‌ها و جریان‌های اعتراضی را داریم. خب این یک سفر مهم میتونه باشد، چرا که چین نگرانی‌های امنیتی از آدرس افغانستان داره. دیروز نماینده چین در سازمان ملل متحد گفت که ما نگران فعالیت آیغورها هستیم در خاک افغانستان و از طالبا خواست که اجازه ندهند افغانستان دوباره به پناهگاه توریست ها تبدیل شود. همزمان گفت که از فعالیت تحریک طالبان پاکستان و جدایی طالبان بلوچ در این کشور باید جلوگیری صورت بگیره. این نگرانی های امنیتی چین است. همزمان چین منافع اقتصادی در افغانستان داره، مخصوصا در شمال شرق در بدخشان. ده ها پیمانکار چینایی در معادن بدخشان، چی در این طرف سرحد چی در اون طرف سرحد تاجیکستان، اینا سرگرم فعالیت اقتصادی هستند، معادن استخراج میکنن و هر گونه ناامنی و بحران در این مناطق میتونه منافع اقتصادی چین بر هم بزنه. به این خاطر طالبا در نشست امنیتی چین سعی کردن که نگرانی ها را رفع بسازن.
1: خب تحولات بدخشان آیا برای چین مایه نگرانی بسیار جدی است و یا آنچه که طالبان میگن خطر متوجه چین نخواهد بود؟
8: خب یکی از کشورهایی که از این حوادث در بدخشان آسیب دیده چین بوده. چرا که سال گذشته ما شاهد چند مورد از حملات هدفمند علیه شهروندان چینی در ایالت خدلان تاجیکستان و در بدخشان تاجیکستان بودیم. همین قسم در ولایت تخار شهروندان چینی که سرگرم کار روی معادن اینا بودن آماج حمله قرار گرفتن. چین آسیب پذیر است هم به لحاظ حضور که در معادن شمال شرق افغانستان دارن و هم به لحاظ فعالیت و حضور آیغورها در مناطق شمالی از جمله بدخشان. خب آیغورها عمدتا در ولایات شمال شرق مستقر هستند و اونا هدفشان ضربه زدن به امنیت ملی چین است و چین از این ناحیه احساس خطر میکنه و اگر اوضاع به بدخشان از کنترل خارج شود احتمالاً که آیغورها بتانن که اهداف خود از این طریق برآورده بسازن. به این دلیل چین هم نگران وضعیت از دست رفتن منافع اقتصادیش از بدخشان و هم نگران تشدید فعالیت آیغورها و داعش و خراسان در این ولایت.
1: حالا چین چگونه میتونه این نگرانها را برطرف کنه؟
8: خب در شرایط فعلی در همکاری با طالبان چینین هدف برآورده نمیشه، چرا که طالبان سمپاتی دارن با تمام جریانایی که علیه کشورهای منطقه هستن، از القاعده حمایت میکنن، از اویغورها را پناه دادن، تحریک طالبان پاکستان و سایر جریانهای رادیکال منطقه ای را. به این خاطر اگر چینایی ها یا دیگه کشورها خواسته باشن که منافع امنیتی اونا را طالبان برآورده بکنن، من فکر میکنم چنین هدفی میسر نیست.
1: بله بسیار تشکر از شما جمشید یمانی روزنامه‌نگار، ممنون. و حالا هم یک خبر فوری داریم. منابع محلی در فیروزکوه مرکز ولایت غور از وقوع انفجار در ساختمان مدیریت ترافیک طالبان خبر میدهند. با گفته منابع این انفجار در ساعات پایانی وقت رسمی و کاری رخ داده است. پس از انفجار دود از ساختمان برخاسته و نیروهای طالبان محل رویداد را محاصره کردند. منابع میگویند حمله با بم دستی صورت گرفته است. تاکنون درباره عاملان این رویداد، تلفات و میزان خسارات اطلاعات منتشر نشده است. و در ادامه هم نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان در ولایت هرات فعالیت شماری از شرکت‌های سیاحتی را متوقف کردند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات دلیل توقف فعالیت شرکت‌ها را نقض مقررات کاری و تمدید نکردن جواز فعالیت گفته است. تعداد دقیق شرکت‌های مسدود شده تاکنون اعلام نشده. با وجود حکم موقت دادگاه عالی لاهور برای توقف اخراج دانشجویان افغان، مشکلات آنان همچنان ادامه دارد. برخی دانشجویان از خوابگاه ها اخراج و با تهدید پلیس روبرو شدند. دادگاه استدلال های شورای طبی پاکستان درباره مسائل امنیتی را رد کرده، اما دانشگاه ها برای ادامه تحصیل دانشجویان خواستار مکتوب رسمی این شورا شدند. کنسولگری طالبان در کراچی نیز وعده همکاری داده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان امروز در خبرنامه اعلام کرد که عرفات جمال نماینده کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در افغانستان با عبدالکبیر وزیر این وزارت دیدار کرده است. بر بنیاد این خبرنامه جمال گفته است که قرار است در آینده نزدیک برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان نشست در کابل با حضور نمایندگان ایران، ملل متحد و طالبان برگزار شود. و عاصم افتخار نماینده پاکستان در شورای امنیت با ابراز نگرانی از گسترش تروریسم گفت در 3 سال گذشته بیش از 4700 غیر نظامی پاکستانی در حملات تروریستی مرتبط با افغانستان کشته شدند.
5: بیش از 4700 پاکستانی بیگناه جان خود را در اثر تروریسم برخاسته از افغانستان طی 3 سال گذشته از دست دادند. ما با برخی از بی‌رحمانه ترین حملات تروریستی انجام شده توسط نهادهای وحشی مانند BLA, TTP و تیب مجید مواجه بوده ایم که همچنان با مسئولیت از پناهگاه های خود در افغانستان و با حمایت فرامرزی قابل توجه به فعالیت ادامه می دهند. نهادهای مانند BLA در غیاب تدابیر بازدارنده و تحریم های این شورا که می توانست فعالیت های آنها را مهار کند به صورت آزادانه عمل می کنند. علی‌رغم تلاش‌های جدی برای قرار دادن این گروه‌های تروریستی از جمله ETIM و داعش نیز باید به طور مؤثر مورد مقابله قرار گیرند.
1: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم با سرخط خبرها.
0: داعش و القاعده و گروه های وابسته به آنها از درگیری ها به ثباتی و حکومتداری ضعیف سوء استفاده می کنند.
1: هشدار از رشد گروه های تروریستی. بریتانیا از نیرومند شدن داعش و القاعده سخن گفت. واشنگتن پست از ایجاد 8 مرکز آموزشی القاعده در افغانستان خبر داد. سفر هیئت وزارت دفاع طالبان به چین نامنی در بدخشان محور گفتگوها بود. هیئت اطمینان داد که تهدید متوجه چین نیست.
3: از تاریخ 15 اگست 2025 میریم به طرف کشلاق پدری. خواهی مرد
1: گرسنه فرماندهان جبهه مقاومت در شهر کابل یک ویدیو نشان می‌دهد که خالد امیری و حسیب پنشیری با موتورسایکل به قوای مرکز رفته بودند. و حمله پهپادی از عراق به عربستان سعودی. بغداد دستور بستن مرزهایش را با ایران صادر کرد. ترامپ می‌گوید حمله کار ایران است. ویدیوی اختصاصی که به افغانستان انترنشنال رسیده خالد امیری و حسیب پنشیری دو فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان را در حال گشت‌زنی در شهر کابل نشان می‌دهد. در این ویدیو دیده می‌شود که این دو فرمانده برجسته مخالفان طالبان با موتورسایکل از چهارراهی دهن باغ به سمت قوای مرکز شهر کابل می‌روند. در ویدیو صدای خالد امیری شنیده می‌شود که تاریخ ضبط ویدیو را 15 اگست 2025 می‌خواند، روزی که طالبان 4 سالگرد بازگشتشان را جشن گرفته بودند.
3: ما را چه فکر کرده ایم؟ تو فکر کرده ایم مردم؟ امروز تاریخ 15 اگست 2025 مطابق از به 24 اسفند 1404. میریم به طرف کشلاق پدری. خواهی مرکز زفان در شیشن
1: برای بس بیشتر فاروق علیم استاد دانشگاه را در برنامه با خود داریم. آقای علیم، خوب این ویدیو چه چیز را ثابت میکنه؟
9: سلام بر شما و بیننده‌های عزیز افغانستان انترنشنال. در آغاز درود میفرستم بر روی شهدای مقاومت مردم افغانستان. نشری ویدیو نشان میده که برخلاف ادعای طالبان که گویا امنیت مطلق را اینا تامین کردن و در کنترل اینها هیچ گروهی توان فعالیت نداره و مخالفا در کلاب و جاهای دیگه حضور دارن، این ادعای طالبان را به چالش مواجه میسازه و نشان میده که نیروهای جبهه مقاومت در قلب افغانستان در کابل و در اساس ترین نقطه‌ای که طالبان اونجا ادعا میکنن که امنیت مطلق در کنترل اونهاست، اینا حضور دارن، فعالیت میکنن. ضمنی که ویدیو نشان میده که اینا با شجاعت تمام در تمام نقاط افغانستان فعالیت میکنن، حضور دارن و اینا نشان میده که نیازی بر ازی که بیرون از افغانستان برن ندارن، به خاطر ازی که اینا در اساس ترین نقطه افغانستان و در قلب کابل حضور دارن، فعالیت میکنن. در این حال نشر ویدیو آسیب میرسانه برای قهرمانایی که در آینده قرار است به این مقاومت ادامه بدن، مخصوصا برای امنیت آقای خالد امیری آسیب میرسانه، به خاطر از اینکه خالد امیری یک امید مردم افغانستان است. افغانستان به قهرمانایی مثل خالد امیری نیاز داره و نشر ویدیو واقعا من ناراحت شدم و ایجاب نمیکنه که همچون ویدیوها نشر شوه، به خاطر از اینکه کمک میکنه برای طالبان که در شکاری قهرمانا بتونن موفق شون.
1: خب چقدر غفلت خدایی دو فرمانده در کشته شدن حسیب پنشیری نقش داشته؟ خب از هر جای عکس گرفته، تصویر گذاشته و صدا گذاشته و صحبت کرده، فکر نمیکنین که اینا همشون قابل رادیویی است؟
9: بدون شک این ویدیوها از یک طرف شهامت و قهرمانی و غیرت و استادگی و صلابت قهرمانا را نشان میده که برای آزادی افغانستان اینا حاضر به هر گونه قربانی هستن و به هر گونه فداکاری حاضر هستن. در عین حال بی‌پروایی از اینا را نشان میده و در عین حال آسیب پذیری اینا را نشان میده و اینا باید در آینده تلاش بکنن که با افرادی که در بیرون هستن کمتر صحبت بکنن. من همین 2-3 روز قبل یک ویدیو را با نزد یک کسی دیدم که آقای خالد امیری در داخل افغانستان ویدیویی با یکی از دوستا صحبت میکرد و با آدم او را ثبت کرده بود و موقعیتی که اونا حضور داشتن نشان میداد میگفت که ما دا اینجا حضور داریم. کی صحبت ها باعث میشه که اینا ثبت شون؟ بنان اینا باید تلاش بکنن که از همچو صحبت ها جلوگیری بکنن، به خاطر از اینکه ما شاهد هستیم طالبا آقای حقانی 15 سال قبل گرفتار شد، ولی 20 سال بعد مردم متوجه شد که با سوء استفاده از لباس زنانه اینا فعالیت میکردن و کسی اونا را نمیشناخت. بنان شهامت اینا قابل تقدیر از غیرتشان، سادگیشان، ولی نشر چنین ویدیوها برای امنیت اونها، برای سلامت اونها آسیب میرسانه و اینا باید متوجه باشن، به خاطر از اینکه افغانستان به چنین افرادی مثل خالد بله. امیری نیاز داره.
1: بله، ولی یک مسئله دیگه هم هست که ویدیو نشان میده که خب اینا در تاجیکستان و کشورهای دیگه نیستن، در افغانستان هستن و از اونجا فعالیت های خود مدیریت میکنن.
9: بدون شک وقتی طالبا با کرات اعلان میکنن که مخالفان ما در بیرون افغانستان هستن، ولی حضور اینها و تلفاتی که اینا در داخل دادن و نشر ویدیوهایی که اینا در قلب افغانستان و در کابل فعالیت میکنن، این در واقع همو ادعای طالبا را کاملا به چالش مواجه میکنه و 70 میلیون را که طالبا برای تبلیغات بر علیه مخالفین خود استفاده میکنن، همه اینا را زیر سوال میبره. واقعیت است که اینا فرزندان همین خاک هستند و در میان مردم جا دارن و اینا نیاز برای بیرون رفتن از افغانستان ندارن. در داخل افغانستان و حتی در جایی که طالبا تصور رو کردن میتونن اینا فعالیت میکنن.
1: خلاص، پاس از شما آقای فاروق علی، استاد دانشگاه، ممنون از وقتتان.
9: تشکر.
1: برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که کمبود بودجه برنامه‌های تغذیه کودکان در افغانستان را با خطر جدی روبرو کرده است. این نهاد می‌گوید هزاران کودک همچنان با خطر گرسنگی و سوء تغذیه مواجهند و وضعیت در مراکز صحی نگران کننده است، جایی که مادران نگران کودکان مبتلا به سوء تغذیه را برای درمان می‌آورند. مسئول برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید صدای ضعیف این کودکان هنوز در مراکز صحی شنیده می شود. در سوی دیگر گزارش ویژه اسکای نیوز نشان می دهد که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان با بحرانهای گسترده صحی، آموزشی، اقتصادی و بشر دوستانه روبروست. بحرانهایی که زنان و کودکان بیش از همه در آن آسیب می‌بینند. این گزارش برای نشان دادن ابعاد این بحران داستان مادری از نورستان را روایت می‌کند که می‌گوید هنگام زایمان 5 فرزندش را از دست داده است. برای جزئیات بیشتر همکارم سمیه ولیزاده را اینجا در استودیو با خود دارم. خب سمیه، عوامل تداوم بحران صحت چیست؟ خب چند بحران گفت، ولی ما ساعت می‌خوایم بهش بپردازیم.
10: نظام صحت یا نظام صحی افغانستان تنها مثلا دسترسی زنان به مراکز صحی نیست و وضعیت صحی که در داخل افغانستان وجود داره، مردم با چالش‌های زیادی مواجه هستند و عواملش تنها مثلا جنگ و فقر نیست، بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران اجتماعی، همه اینها تأثیر گذار بوده روی نظام صحی افغانستان و اینها باعث شده حالت نظام صحت افغانستان شکننده تر شود. و در کنار اینها محرومیت دختران از آموزش و محرومیت دختران و زنان از کار و محدودیت های گسترده بر زنان، اینها هم باعث شده که وضعیت صحی افغانستان بحرانی تر شود، چون در حال حاضر بسیاری از زنان حتی به تنهایی نمیتوانند نزد دکتر مراجعه کنند و حتی بعضی از مراکز صحی فاصله زیاد داره که اینها نمیتوانند به تنهایی سفر کنند. و به اساس گزارش اوچا هم در سال 2026 گفته شده که نزدیک به 4 میلیون کودک زیر 5 سال اینها از مشکل سوء تغذیه رنج میبرند و تقریبا 40% نوزادان 6 ماهه با مشکل سوء تغذیه مواجه میباشند. این بله. نشان دهنده این هست که بیشتر زنان و کودکان از وضعیت فعلی افغانستان یا از نظام صحی افغانستان که با چالش بله. مواجه است متاثر شده اند.
1: بله، کمک ها چرا کاهش یافته؟ جهان چه شرایطی برای ارائه کمک گذاشته؟
10: وید در حال حاضر دیده میشه که عامل اصلی وضعیت کنونی سیاست های طالبان است، سیاست هایی که باعث شده در حال حاضر بسیاری از افراد یا شهروندان افغانستان نتوانند حتی به خدمات صحی مناسب دسترسی پیدا کنند. این سیاست ها باعث شده که کمک های جامعه جهانی هم در افغانستان کاهش پیدا کنه. در حال حاضر گفته میشه به اساس گزارش ها ده مرکز صحی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه فعالیت هایشان متوقف شده و حتی بسیاری از مراکز صحی با کمبود امکانات و تجهیزات مواجه هستند. خب در این زمینه هم طالبان مسئولیت دارن و هم جامعه جهانی مسئولیت داره تا طالبان مجبور کنه اصلاحات در سیاست هایشان به وجود بیاید.
11: تشکر از خود سمیه ولی زاده همکارم اینجا در لندن، ممنون از شما. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان سفرش به کانادا از یک مرکز آموزش خلبانان در نورث بی بازدید کرد. این مرکز در چارچوب همکاری های دفاعی کانادا و اوکراین میزبان خلبانان جوان اوکراینی است که برای ماموریت های آینده نیروی هوایی این کشور آموزش میبینند. زلنسکی در این بازدید از نزدیک با روند آموزش سربازان اوکراینی آشنا شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بهرام امان.
12: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان سفر خود به کانادا از مرکز آموزشی خلبانان بازدید کرد. مرکزی که در آن گروهی از خلبانان جوان اوکراینی برای تقویت توان عملیاتی نیروی هوایی این کشور آموزش می‌بینند. زلنسکی در جریان این بازدید از نزدیک در جریان روند آموزش قرار گرفت و درباره میزان ساعات پرواز، مراحل آموزشی و تجربه عملی خلبانان اوکراینی با مسئولان مرکز گفتگو کرد. او همچنین وارد کابین یکی از هواپیماهای آموزشی شد و از تجهیزات مورد استفاده در دوره‌های پروازی بازدید کرد. هواپیماهای مورد استفاده در این برنامه آموزشی از نظر ویژگی‌های پروازی شباهت‌هایی با جنگنده‌های عملیاتی مورد استفاده در اوکراین دارند، اما از سامانه‌های الکترونیکی و تجهیزات آموزشی پیشرفته‌تر برخوردارند، موضوعی که به خلبانان امکان می‌دهد بخش از مهارت‌های مورد نیاز برای فعالیت در محیط عملیاتی مدرن را پیش از ورود به مراحل تخصصی تر کسب کنند. رئیس جمهور اوکراین نقش خلبانان در محافظت از حریم هوایی این کشور را ستود.
13: ما به خلبانان اوکراینی که از آسمان اوکراین محافظت میکنند افتخار میکنیم. بسیار مشتاقیم که شما تجربه بیروز کسب کنید. ما نه تنها جنگنده F-16 در اختیار داریم، بلکه هواپیماهای گریپن نیز امسال به ناوگان ما افزوده خواهد شد و از این بابت بسیار خرسندیم.
12: رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که با وجود اهمیت تجهیزات و هواپیماهای جدید، مهمترین عامل سطح آموزش و توانایی خلبانان اوکراینی است.
13: تجربه کسب کنید و به خانه بازگردید. کانادا کشور فوق‌العاده است، اما ما باید از اوکراین و کشورمان دفاع کنیم. برای همه شما بهترین ها را آرزو می کنم. زنده باد اوکراین.
12: بازدید زلنسکی از مرکز آموزشی خلبانان در حال انجام شده است که حمایت نظامی کانادا از اوکراین همچنان ادامه دارد. کانادا روز پنجشنبه نیز از اختصاص بسته کمک نظامی جدید به ارزش $350 میلیون کانادایی برای خرید سامانه‌ها و موشک‌های رهگیر پدافند هوایی برای اوکراین خبر داد.
11: حوثی‌ها در باب المندب پیشروی کردند. تنگه هرمز زیر فشار است و خط لوله شرق به غرب عربستان نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. سه مسیر مهم انتقال انرژی در منطقه تقریبا همزمان با تهدیدهای تازه روبرو شدند. آیا نفت و انرژی جهان در خطر است؟ بیژن یقین در ژرفا بررسی می کند.
14: حوثی ها یکی از مهمترین پیشروی های خود در سالهای اخیر را انجام دادند. این گروه ابتدا شهر بندری موخا در ساحل دریای سرخ را تصرف کرد و حالا به یک جزیره راهبردی در خود تنگه باب المندب هم رسیدند. باب المندب یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی و انتقال انرژی در جهان است. پس آیا حوثی ها حالا می توانند فشار بیشتری بر تجارت جهانی وارد کنند؟ در این نقشه غرب یمن را می‌بینیم. بخش سرخ مناطق را نشان می‌دهد که حوثی‌ها در آن پیشروی کردند و در جنوب آن موخا شهر بندری در ساحل دریای سرخ که تا چند روز پیش در اختیار نیروهای مخالف حوثی‌ها بود. حوثی‌ها حالا ولی کنترل این شهر و مناطق دیگر ساحلی را به دست خود گرفتند. اما اهمیت مخا فقط در خود این شهر نیست. اگر از اینجا به سمت جنوب برویم به باب المندب میرسیم، تنگه ای که مسیر اقیانوس هند را از طریق دریای سرخ و کانال سوئز به غرب وصل میکند. تصرف مخا حوثی ها را به این گلوگاه مهم رساندند. پیشروی ادامه پیدا کرد و حوثی ها جزیره میون معروف به پریم را در خود تنگه باب المندب تصرف کردند. این جزیره درست در مسیر باب المندب و در نزدیکی مسیر عبور نفتکش ها قرار دارد. هرچند این تحول به معنای کنترل کامل باب المندب نیست، اما موقعیت تازه حوثی ها گزینه های بیشتری برای فشار بر کشتیرانی در این منطقه در اختیارشان میگذارد. اهمیت باب المندب را یک عدد به تنهایی نشان میدهد. 8.1 میلیون بشکه در روز در سه ماه دوم سال جاری میلادی به طور متوسط روزانه حدود 8.1 میلیون بشکه نفت و فرآورده های نفتی از این مسیر عبور کرده. یعنی هر گونه ناامنی در این منطقه میتواند بر انتقال انرژی و در نهایت بر قیمت نفت در تمام جهان اثر بگذارد.

0: قسم که در تصاویر هم دیدید، حوثی ها برای ایجاد اختلال در این مسیر نیازی به تصرف کامل باب المندب ندارد. از سال 2023 حملات موشکی و پهپادی آنان به کشتی ها باعث شده شرکت های کشتیرانی زیاد مسیر دریای سرخ را کنار بگذارند و کشتی های خود را از راه طولانی تر جنوب آفریقا عبور دهند. برای مثال این تغییر مسیر می تواند زمان سفر دریایی از چین به اروپا را از حدود 25 روز به 34 روز افزایش دهد. سقوط جزایر و سواحل نزدیک باب المندب برای عربستان سعودی هم زنگ خطر است. پس از اختلال در تنگه هرمز، عربستان روزانه میلیون ها بشکه نفت خام را از طریق خط لوله شرق غرب به غرب این کشور یا به ساحل دریای سرخ منتقل میکرد. اما این خط لوله حالا پس از حمله پهپادی از خاک عراق موقتا بسته شده. این خط در ماهای اخیر روزانه حدود 4 تا 5 میلیون بشکه نفت منتقل میکرد. اکنون سه مسیر مهم مرتبط با صادرات انرژی منطقه زیر فشار قرار گرفتند. خط لوله شرق غرب عربستان، تنگه هرمز در شرق و تنگه باب المندب در غرب. و حالا حوثی ها دیگر فقط در نزدیکی باب المندب نیستند، در یکی از نقاط راهبردی داخل این تنگه حضور دارند. در این حال نقش جمهوری اسلامی ایران در پیشروی تازه حوثی ها نیز مورد توجه قرار گرفته. رویترز به نقل از منابع ایرانی و یمنی گزارش داده که سپاه پاسداران به حوثی‌ها مشوره نظامی و تجهیزات داده است. ایران اما میگوید حوثی‌ها مستقل تصمیم میگیرند و تهران کنترل بر عملیات آنان ندارد. تصرف مخا و جزیره استراتژیک میون گزینه‌های نظامی بیشتری به حوثی‌ها میدهد. برای تهدید کشتی‌ها، حوثی‌ها دیگر لزوماً مجبور به استفاده از موشک‌ها و پهپادهای دوربرد نیستند. این گروه می‌تواند از دل باب المندب از سلاح‌های با برد کوتاه‌تر و حتی قایق‌ها برای تهدید کشتیرانی استفاده کند و پیامد آن می‌تواند از سواحل یمن بسیار فراتر برود، از افزایش هزینه کشتیرانی گرفته تا فشار بیشتر بر قیمت جهانی انرژی.
1: دونالد ترامپ در سفر به ایرلند با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور دیدار کرد. ترامپ در دیدار با نخست وزیر ایرلند گفت که خواهان وحدت ایرلند است و ابراز امیدواری کرد ایرلند شمالی در نهایت با جمهوری ایرلند متحد شود. این اظهارات با واکنش منفی شماری از طرفداران باقی ماندن ایرلند شمالی در بریتانیا روبرو شد. ترامپ پس از دیدارهای سیاسی در دوبلین در مسابقات گلف اوپن ایرلند شرکت می کند. همکارم نازی هاشمی‌ها از واشنگتن دی‌سی با خود داریم. خب در مورد این سفر برای ما بیشتر بگو.
2: وحید، دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده با جمع از مقامات این کشور عازم ایرلند شده و اونجا در دوبلین پایتخت این کشور با میشل مارتین نخست وزیر ایرلند و همچنان کاترین کنولی رئیس جمهور ایرلند ملاقاتهایی داشتن. البته محور گفتگوها روابط امریکا و ایرلند، تجارت و مسائل بین المللی عنوان شده است. اما بخش مهم سفر دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده اشراق در مسابقات یا تورنمنت گلف است که در زمین خود دونالد ترامپ در ایرلند برگزار میشه و بخش اختصاصی سفر خود دونالد ترامپ به این کشور هم امین اشراق در این مسابقات گلف شناخته شده. اما دیده شده که در وقت وارد این کشور میشه با رئیس جمهور این کشور و همچنان نخست وزیر و سایر مقامات این کشور ملاقات میکنه، روی موارد مختلف اقتصادی، سیاسی و همچنان موارد بین المللی صحبت میکنه. با در صحبت یا با گفتگو با نخست وزیر این کشور، دونالد ترامپ در بخش تجارت و یا هم شرکت های آمریکایی که در ایرلند فعالیت دارد، در بخش پزشکی و همچنان فناوری صحبت کرده. میدانیم که بخش کلان اقتصاد خود ایرلند هم متمرکز به می بخش فناوری و شرکت های داروسازی است که متعلق به ایالات متحده میشه. بنان همچنان به وحدت خود ایرلند تاکید کرده که گفته که ایرلند شمالی هر چیز زودتر، ایرلند که تحت حاکمیت بریتانیا است، واحد شوه و با این کشور یک جا شوه. بنان محور صحبت های او و سفر او تقویت روابط اقتصادی آمریکا و ایرلند، گفتگو درباره مسائل بین المللی و جنگ خاورمیانه و همچنان اظهارات ترامپ درباره وحدت ایرلند که واکنش های بسیار زیاد را همچنان به همراه داشته. وحید،
1: بسیار تشکر از خودت نازی هاشمی‌ها، کارم در واشنگتن دی‌سی. ممنون. و در آخر هم جشنواره بالون‌های هوایی موسوم به نمادهای آسمان در نزدیکی وارمنستر انگلستان آغاز شد. در این جشنواره چندین بالون با طراحی‌های ویژه از جمله به شکل چهره حیوانات به نمایش درآمدند. این جشنواره به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت.

0: این نوشنانده افغانستان انترنشنال هستید. پایان خبرها، وقت خوشو.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
3: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: همزمان با 25مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر، کارشناسان شورای اتلانتیک هشدار دادند که افغانستان همچنان پایگاه امن برای گروه‌های تروریستی است. این کارشناسان می‌گویند که اگرچه القاعده و داعش دیگر مانند گذشته متمرکز و قدرتمند نیستند، اما شبکه‌های وابسته به این گروه خود را با شرایط جدید سازگار کردند. این اندیشکده آمریکایی در گزارش با عنوان وضعیت تروریسم 25 سال پس از 11 سپتامبر که روز پنجشنبه 20 سنبالا منتشر شد، دیدگاه 25 کارشناس خود را در باره تحول تهدیدهای تروریستی در یک ربع قرن گذشته و چشم‌انداز آن ارائه کرده است. در این گزارش آمده است که حملات 11 سپتامبر 2001 نزدیک به 3000 نفر را کشت و ساختار امنیت ملی امریکا را به طور اساسی تغییر داد.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سهراب افغان موقعیت سازی برای زکرخیل، وای وای وای وای گل!
1: روز سوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، سرخپوشان در بازی نخست عینو را شکست داد. تقابل حساس افغانستان و هند در سوریه بیست آوره، دو تیم در سه بازی با میزبانی دهلی نو با مسافه می روند. ممانعت

0: پیروز بر اختکن رفت. نماینده هرات در نیمه دوم هم یک گل به ثمر رساند. تیم فوتبال آریانا نماینده خوست در بازی دوم امروز از ساعت 19 به مسافه آرمان اف سی خواهد رفت.
1: گل برای سهراب افغان و گل برای تیم سرخپوشان خافی و توپ داخل تور جای میده سهراب افغان. یک دو فصل
0: پس از ماها انتظار افغانستان و هند بار دیگر در میدان کرکت مقابل هم قرار میگیرند. این بار در سه دیدار بیست‌ورق شاگردان ریچارد پایبس به عنوان میزبان، اما در دهلی نو با مسافه حریف قدرتمندشان میروند. بیشتر در گزارش از همکارم مهدی کاظمی.
2: تیم ملی کرکت افغانستان برای رویارویی با هند آماده میشه، جایی که دو تیم در سه دیدار بیست‌ورق این بار در دهلی نو به مسافه هم خواهند رفت. نخستین دیدار این سری فردا یکشنبه 22 سنباله در ورزشگاه آرون جیتلی برگزار میشه و دو مسابقه دیگر هم در روزهای 24 و 26 سنباله در همین ورزشگاه میزبانی خواهد شد. یکی از نکات مهم این بازی بازگشت دوباره نوین الحق پس از مدتی دوری از ترکیب ببرهای آبی است. او دوباره به جمع تیم اضافه شده و در این سری مهم در کنار سایر میلی پوشان حضور خواهد داشت.
3: دید خوشحالی احساس کنم و ایلیا دا امید دارم از بیا اینجا نشم و تیم سر پاتشم.
2: بازیکنان تیم ملی هم برای انجام تمرینات در هند بسند ببرند و برای تقابل با حریف قدرتمندشان آماده میشن.
4: تو روزی کیگی دل تراغلی و هندوستان تا او خپل تمرینات کو نو ماشاءالله ټول لوبغاړي ډیر کوشش کوي ټول پوره پوره آمادگی نیسی تر څو دغه روان لوبو کې خی لوبي ننداري توړان دي کو او له هندوستان هم ان شاء الله په خیر سره دا ځل لوبي وګټو او خپل هیواد او هیوادوالو ته بری راوړو.
5: او بالکل ډیر خزیره دی د افغانستان کرکټ لپاره چې اول ځل لپاره مونږ انډیا دی انډیا په هیواد کې هاوس کو لوبي ورسره کو سیریز ورسره کو او بل کوشش به ممده ای چې دوی څخه لوبي وګټو ځکه موږ تر اوسه پورې دوی څخه لوبه نه ده ګټلې.
2: با برگزاری این سه دیدار افغانستان هند در هر سه قالب اصلی کرکت بین المللی تست یک روزه و بیست‌ورق برابر هم قرار گرفتند. افغانستان در سالهای اخیر به دلیل شرایط امنیتی بیشتر مسابقات خانگیش را در امارات متحده عربی و هند برگزار کرده. این بار هم و این سری مسابقات هم به میزبانی افغانستان اما در دهلی نو برگزار خواهد شد. مهدی کاظمی، لندن.
0: کمیته المپیک طالبان مانع سفر عضو تیم ملی بوکس و بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن شده است. شکیب ستاری رئیس فدراسیون بوکس به افغانستان انترنشنال گفت که ابراهیم فروتن ورزشکار و عزیز نورستانی مربی تیم ملی اجازه سفر نیافتند. ستاری اضافه کرد که مجوزهای سفر و تکت این دو عضو کاروان ورزشی کشور از سوی مسئولان تربیت بدنی طالبان توقیف شده است.
6: مربی که از افغانستان می آید، یک مربی داریم عزیز نورستانی و متاسفانه که تا امروز تا یک ساعت پیشتر ما تماس گرفتم برشان اجازه دادن نشده به سفر و مسئولیت چیفت میل از طرف تربیت بدنی و اکریدیشن کارتاشون هم پیشان قید کردن و پاسپورتاشون هم برشان گفته که شما رفته نمیتونید بجز ازی که ما را خود ما را دعوت بکنن. احتمال بسیار قوی است که برش نمانندشان. و ما یک مربی دیگه داریم، مربی ازبکستانی از لاله کارگر است که اگر اونا نبین باز اونا کوچینگ باید بکنن. قراره که ما با مسئولین صحبت کردیم، کمیته ملی المپیک داخل افغانستان با سوی تفاهم ها و موازی بازی که نو شروع شده نمیفهم چون فیصله زور سازمان جهانی IOC باید بکنه که کی قانونی است برشان گفته شده و مسئولین تربیت بدنی که شما نمیتونین و قرار بود که دیروز مسئولی که از داخل افغانستان باید میرفت به عنوان معاون چیف دمیشن اونا هم نکردن اشتراک نتونستن بکنن و کس دیگه اعزام شد.
0: کمیل حسینی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان با مسافه حریف از پاکستان می رود. این اولین مبارزه حرفه‌ای کمیل حسینی است. حریف پاکستانی او تا کنون دو پیروزی و یک شکست را تجربه کرده است. مبارزه دو ورزشکار در وزن 79 کیلوگرم در اتحادیه حرفه‌ای بوکس پاکستان برگزار خواهد شد. در هفته نهم لیگ حرفه‌ای آرژانتین بوکا جونیورز در خانه 3-1 مقابل سنتو

0: فوتبال کردوبا به برتری رسید. آنخل رومرو دو بار و وانر و انر والنسیا یک بار برای بوکا گلزنی کردن. تنها گل مهمان را مارتین کویتینو در دقیقه 90 به ثمر رساند. بوکا جونیورز با این پیروزی 14 امتیازی شد و به رده پنجم گروه A صعود کرد. سنترال کوردوبا با 7 امتیاز در رده 14 قرار دارد. قهرمانان بزرگ دو میدانی جهان در نخستین دوره رقابت‌های بهترین‌ها در بوداپست به مسافه هم رفتند. رقابت با حضور ستاره‌های چون دوپلانتیس، اینگبریگتسن و ماهوچیک با جایزه 10 میلیون دلاری. گزارش رو ببینیم از فرهاد میترا.
1: نخستین دوره مسابقات قهرمانی بهترین‌های دو میدانی جهان به میزبانی بوداپست آغاز شد، جایی که ستاره های بزرگ دو و میدانی جهان طی 3 روز به مسافه یکدیگر میرن تا نام خود را در تاریخ این رقابت ها ثبت کنند. ورزشکاران حاضر در این مسابقات علاوه بر افتخار قهرمانی و ثبت نامشان در تاریخ، برای کسب جایزه بزرگ 150 هزار دلاری به ازای هر مدال طلا به میدان میرن. در روز نخست یاکوب اینگبریگتسن از نروژ در 2500 متر با رکورد 12 دقیقه و 59 ثانیه و 24 صدم ثانیه قهرمان شد. آرمان دوپلانتیس در پرش با نیزه با پرش 6 متر و 20 سانتی متر یک عنوان دیگر به افتخاراتش اضافه کرد. یاروسلاو ماهوچک از اوکراین در پرش ارتفاع با ثبت 1 متر 99 سانتی متر قهرمان شد و به مدال طلا رسید. در دوی بامانه هم ماسای راسل از آمریکا قهرمان شد و همچنین تیم آمریکا در دوی امدادی مختلط 4 در 100 متر جام نخستین دوره را بالای سر برد. این رقابت‌ها با مجموع جوایز 10 میلیون دلاری بزرگترین جایزه تاریخ دو و میدانی را به خود اختصاص داده.
0: سرم بزنیم به مسابقات تنس روی میز قهرمانان. به میزبانی ماکائو در بخش مردان توموکازو هاریموتو راهی نیمه نهایی شد. صبح امروز بازیکن ژاپنی 4-1 از صدر ژی‌چی‌ها عبور کرد. او تنها در گیم 4 مغلوب حریف چینی خود شده. حالا برای صعود به فاینال باید به مسافه چولز مورگارد بخت سوم مسابقات برود. چولز مورگارد بخت سوم رقابت ها با پیروزی 4-2 برابر دارکو جورجی چه سلووانیایی به نیمه نهایی رسید. در مسابقات انفرادی زنان هینا هایتای ژاپنی با نتیجه 4-1 برابر هموطنش ساتسوکی اودو پیروز و راهی نیمه نهایی شد. او برای رسیدن به فاینال باید برابر چینی قرار بگیرد. چینی در 4 گیم پی برابر ینگ هان آلمانی پیروز شد. بخت 8 قهرمانی بخت 8 مسابقات از چین به ترتیب 11-8 11-9 11-6 و 11-8 از حریف خود گذشت و برای نخستین بار به نیمه نهایی این مسابقات صعود کرد. مارکو بتسکی با ثبت رکورد جدید در پیست میسانو موتو جی پی سن مارینو را از جایگاه نخست آغاز خواهد کرد. موتورسیکل سواری ایتالیایی تیم آپریلیا ریسینگ در دوره تعیین خط زمان 1:29.982 را به ثبت رساند. پس از او مارک مارکز و فرمین آلدگر بهترین زمان را ثبت کردند. موتو جی پی سن مارینو فردا برگزار خواهد شد. با پایین بخش خبرهای ورزشی از
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: 25 سال پس از حملات مرگباری 11 سپتامبر، کارشناسان در گفتگو با افغانستان انترنشنال هشدار دادند که القاعده هرچند نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده است، اما در افغانستان تحت کنترل طالبان در حال بازسازی خود است و ممکن است بار دیگر غرب را غافلگیر کند. آنان گفتند که طالبان تحت هیچ شرایطی از حمایت القاعده دست بردار نیست. مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد مطالعات جنوب آسیا در شورای اتلانتیک، ولید فارس، پژوهشگر و مشاور پیشین کارتر انتخاباتی دونالد ترامپ و عمر شریفی، مدرس مردم شناسی در دانشگاه آمریکایی افغانستان، در برنامه تالار که روز پنجشنبه نشر شد درباره چشم‌انداز تهدید القاعده صحبت کردند.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و سلام مجدد به خبر ساعت 7 خوش آمدید. سرخط خبرها.
1: داعش و القاعده و گروه های وابسته به آنها از درگیری ها بی ثباتی و حکومتداری ضعیف سوء استفاده می کنند.
0: هشدار از رشد گروه های تروریستی. بریتانیا می گوید داعش و القاعده نیرومند شدند. واشنگتن پست از ایجاد 8 مرکز آموزشی القاعده در افغانستان خبر داد. یک زن افغان به اتهام حمایت از داعش از امریکا اخراج شد. واکنش کاربران به این اقدام را مرور می کنیم. بحران تغذیه کودکان در افغانستان. ملل متحد می گوید کمبود بودجه برنامه های غذارسانی را با خطر جدی روبرو کرده است. نشست رهبران بریکس در دهلی. نو اعضای گروه بر سر اعلامیه مشترک و محکومیت جنگ های یک جانبه توافق کردند. واشنگتن پست در مطلب نوشته که القاعده یک ربع قرن بعد از حمله 11 سپتامبر بار دیگر در افغانستان خود را سازماندهی کرده است. در این گزارش آمده است که در 3 سال گذشته دست کم 8 اردوگاه آموزشی القاعده در بخش‌های افغانستان فعال شده است. واشنگتن پست نوشته که القاعده در این اردوگاه‌ها برایشان که طالبان برایشان فراهم کرده است و TTP و دیگر گروه های تروریستی آموزش میدن. در این گزارش آمده است که القاعده در حال حاضر به دنبال جذب نیرو و سازماندهی مجدد در افغانستان است و تمرکز بر منطقه دارد. 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر تروریسم هنوز یکی از نگرانی های جدی جامعه جهانی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی درباره تهدیدهای تروریستی و تغییر شیوه فعالیت گروه های افراطی هشدار داده است. اعضای شورا بر تقویت همکاری های بین المللی بر مقابله با این تهدید تاکید کردند. زلمه آشنا گزارش می دهد.
2: شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را با محوریت تهدیدهای تروریستی علیه صلح و امنیت جهانی برگزار کرد برای بررسی حملات 11 سپتامبر. اعضای این شورا هشدار دادند که تهدید تروریسم با گذشت 25 سال هنوز پابرجا است. آنان تاکید کردند که برای مقابله با این تهدید همکاری میان کشورها باید بیشتر شود. نماینده بریتانیا گفت داعش، القاعده و شاخه های وابسته به آنان همچنان از درگیری ها، بی ثباتی و حکومت داری ضعیف در بخش های مختلف جهان استفاده می کنند.
1: داعش و القاعده و گروه های وابسته به آنها از درگیری ها بی ثباتی و حکومتداری ضعیف سوء استفاده می کنند. آنها در حال تطبیق روش های خود و استفاده از فناوری های جدیدند تا تبلیغات، سربازگیری، جمع‌آوری کمک های مالی و توان عملیاتیشان را گسترش دهند. ما باید به گونه منسجم و دوامدار به تعهدات خود عمل کنیم.
2: در همین حال نماینده پاکستان از وخامت اوضاع امنیتی در این کشور ابراز نگرانی کرد و نحوه مبارزه با تروریسم را ناکافی خواند. او گفت تهدیدهای تروریستی تغییر کرده، پیچیده تر شده و ابزارهای موجود شورای امنیت نیاز به بازنگری دارد.
3: 700 innocent Pakistanis have lost. بیش از 4700 پاکستانی بیگناه جان خود را در اثر تروریسم برخاسته از افغانستان طی 3 سال گذشته از دست دادند. ما با برخی از بی‌رحمانه‌ترین حملات تروریستی انجام شده توسط نهادهای وحشی مانند BLA, TTP و تیب مجید مواجه بودیم. نهادهای مانند BLA در غیاب تدابیر بازدارنده و تحریم‌های این شورا که می توانست فعالیت‌های آنها را مهار کند، به صورت آزادانه عمل می‌کنند.
2: پاکستان بارها طالبان را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کرده، اتهامی که طالبان همواره آن را رد کردند. امریکا نیز در این نشست بر ادامه مبارزه با تهدیدهای تروریستی و اهمیت همکاری میان کشورها تاکید کرد.
4: متاسفانه در منطقه‌ای که آن زمان ما در آن ماموریت داشتیم، دشمن خود را با شرایط جدید سازگار کرد. این دشمن غیر نظامیان اطراف خود را به وحشت انداخته بود و حتی پلیس های محلی را سر می برید.
2: با گذشت 2.5 دهه از حملات 11 سپتامبر، تهدید تروریسم هنوز یکی از نگرانی های جدی جامعه جهانی است. گروه هایی که با شیوه تازه چالش های تازه ای را به وجود آورده است. اعضای شورای امنیت بر همکاری بیشتر کشورها و تقویت ابزارهای مبارزه با تروریسم تاکید دارند. با پیام روشن، این که مقابله با تهدیدهای جدید و همکاری جهانی باید از گذشته منسجمتر و ابزارهای مبارزه با تروریسم مؤثرتر شود. زلمه آشنا.
0: حالا هم وقت آن رسیده است سانگاهی به رسانه اجتماعی بیندازیم. همکارم رحمان کاکر پیام های شما را مرور می کند.
5: د امریکا عدلی وزارت وڅلويش کلن افغان میرمن نذیره حجزاده لدی هواد استلی ده. حجزاده چې په ټیکساس ایالت کې وسیده او د امریکا دایمي اقامت درلود ل داعش ډلې څخه د ملاتړ او د یو ناکام ترهګریز برید په تړاو تورن سوې. د امریکا عدلی وزارت ویلي د حجزاده قضیه د بهرنیو ترهګرو د ایستلو په یوې ځانګړې محکمې کې څیړل سوې ده. په دې اړه مستاسو غبرګونو ته کتنه کړې. دا شفیع الله حذیفه له نظره پیلو. هغه د نظری حجزاده د ایستلو په اړه شک څرګندوي او وایي که نوموړی په داعش پورې د تړاو په تور تورنه وه نو باید په زندان کې پاتې وای. د هغه په باور امریکا افغان ښځو ته پلمه لټوي. نوموړی ټینګار کوي چې افغانان باید له داسې قضیو درس واخلي. د خواله رسنیو یو بل کارونکی عبدالقیوم وایي چې نظیره د داعش سره د همکارۍ تور نه دی منلی خو بیا هم له امریکا ویستل سوې. نوموړی پوښتنه کوي چې دې ته څنګه ډیموکراسي او د بیان ازادي ویل کیږي چې غربي هیوادونه دعوه کوي. جانان بیا جلا نظر لري. دا هغه په باور هر څه باید د ثبوت پر بنسټ ترسره سوي وای. نوموړی وایي دا موضوع د بشري حقونو له نظره د اندېښنې وړ ده او له تورنو کسانو سره باید داسې ناسم چلند ونسي. هغه وایي چې امریکا ټول وخت د افغانستان په ویجاړولو بوخته ده. په دې تړه اوس د یوه قانون پو نظر په ګډه اورو.
6: ستاندردونو کې موږ یو مفهوم لرو په حقوق کې چې هغه ته وایي د نړۍ د عادلانه محاکم موازین. شپږو موارد دي. یو د هغو مواردو نه دا ده چې متهم حق لري مدافع وکیل ولري او دا مدافع وکیل د محکمې په جریان کې له هغه نه مخکې او حتی له هغه نه وروسته باید په دغه درېو پړاوونو کې ټولو هغه اسنادو ته چې د ده موکل په هغې اتهام نیول سوی ده، توقف سوی ده، یا دیگه پا زد دعوه دایره سوی ده، اوگه تا باید لسرسای ولری. ده دغه میرمان مدافع وکیل ادعا لری چه ده اسناد و تلاش رسای نده درلو دلی. بنان ده عدلانه محکمه موازین دلت تر بخولا نیستی بیده که چه ده حقیقت ولری. او ده بده سال کده چه ده امریکای متحده ایالات و قوانین او محاکم او عدلی و قضایی سیستم ده موازین منی.
5: احمد خان پر خپل فیسبوک پاڼه پوښتنه کړې او ویلي دي هغه افغانان چې په امریکا کې د ده په وینا د طالبانو ملاتړ کوي ولې نه ایستل کیږي. نوموړی وایي که دوی طالبان ترهګر او تروریستان بولي نو د هغوی تبلیغ کوونکي هم په دې نوملړ کې شامل دي. رحمت جان وایي امریکا اوس داسې حالت ته رسېدلې چې یوه ښځه په یوه تور تورنوي او بیا یې له دې هېواده باسي. نوموړی زیاتوي چې د 2001 کال د امریکا غرور اوس د ده په باور له منځه تللی دی چې خپل زور په یوې میرمنې ازمویي. د نظیری حجزاده د محاکمې او د دې هېواد یې د ایستلو اړوند د بشري حقونو د یوې فعالې نظر اورو.
7: این که در این قضیه هنوز ابهامات زیادی وجود داره و هنوز هم جزئیات خیلی زیادی در رابطه با این قضیه در دسترس عامه نیست، بسیار دشواره که او از مسائل حقوق بشری یا این که مسئله خود این خانم در چگونگی از او صحبت بشه. اما آنچه که بسیار زیاد اهمیت داره هم در امنیت بین‌المللی و هم در امنیت ملی و خصوص برای دولت آمریکا مسئله امنیت انسان‌ها هست که این مسئله همیشه در این رابطه جدی گرفته شده و نظر به جدیت اون مسئله امنیتی و تروریسم، من فکر میکنم که اقدامی که دولت گرفته حتما خالی از جزئیات قوی نبوده.
5: محمد زایر صالحی بیا په تنزیه توګه ویلي چې امریکا افغان میرمن نظیره حجزاده محکمه او له دې هېواده یې ویستله خو سبا به د همدې ډول کسانو په سر بیا جایزه ټاکي. د هغه په باور امریکا دوه ګونی سیاست کوي. او وروستی نظر د صبغت الله راخلو. هغه پوښتنه کړې چې آیا نظیره حجزاده له خپل اعتراضه لس په سر سوې او افغانستان ته په ستنېدو یې موافقه کړې ده. نوموړی وایي دا د امریکا یو پلمه ده او دا ډول سیاستونه اوس زاړه سوي. دا او د نن ورځې د ټولنیز رسنوي برخه افغانستان انټرنیشنل ستاسو د رخ کور دی. تاسو کولی سئ خپل ویډیوګانې او پیغامونه د 00343 شمیرې له لارې موږ ته راولېږئ.
0: برنامه جهانی غذا هشدار داده است که کمبود بودجه برنامه های تغذیه کودکان در افغانستان را با خطر جدی روبرو کرده است. این نهاد میگوید هزاران کودک همچنان با خطر گرسنگی و سوء تغذیه مواجهند و وضعیت در مراکز صحی نگران کننده است، جایی که مادران نگران کودکان مبتلا به سوء تغذیه را برای درمان می آورند. مسئول برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید صدای ضعیف این کودکان هنوز در مراکز صحی شنیده می شود. در سوی دیگر گزارش ویژه اسکای نیوز نشان می‌دهد که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان با بحران‌های گسترده صحی، آموزشی، اقتصادی و بشردوستانه روبرو است. بحران‌هایی که زنان و کودکان بیش از همه در آن آسیب می‌بینند. این گزارش برای نشان دادن ابعاد این بحران داستان مادری از نورستان را روایت می‌کند که می‌گوید هنگام زایمان 5 فرزندش را از دست داده است. ساعت پیش از همکارم سمیه ولیزاده در این باره پرسیدم.
8: نظام صحت یا نظام صحی افغانستان تنها مثلا دسترسی زنان به مراکز صحی نیست و وضعیت صحی که در داخل افغانستان وجود داره، مردم با چالش های زیادی مواجه هستند و عواملش تنها مثلا جنگ و فقر نیست، بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران اجتماعی، همه اینها تأثیرگذار بوده روی نظام صحی افغانستان و اینها باعث شده حالت نظام صحت افغانستان شکننده تر شود. و در کنار اینها محرومیت دختران از آموزش و محرومیت دختران و زنان از کار و محدودیت های گسترده بر زنان، اینها هم باعث شده که وضعیت صحی افغانستان بحرانی تر شود، چون در حال حاضر بسیاری از زنان حتی به تنهایی نمی توانند نزد دکتر مراجعه کنند و حتی بعضی از مراکز صحی فاصله زیاد داره که اینها نمی توانند به تنهایی سفر کنند. و به اساس گزارش اوچا هم در سال 2026 گفته شده که نزدیک به 4 میلیون کودک زیر 5 سال اینها از مشکل سوء تغذیه رنج میبرند و تقریبا 40% نوزادان 6 ماهه با مشکل سوء تغذیه مواجه میباشند. این نشان دهنده این هست که بیشتر زنان و کودکان از وضعیت فعلی افغانستان یا از نظام صحی افغانستان که با چالش مواجه است متاثر شده اند.
0: ویدیوی خصوصی که به افغانستان انترنشنال رسیده از خالد امیری و حسیب پنشیری، دو فرمانده ارتش ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان را در حال گشت‌زنی در شهر کابل نشان می‌دهد. در این ویدیو دیده می‌شود که این دو فرمانده برجسته مخالفان طالبان با موتورسایکل از چهارراهی دهن باغ به سمت قوای مرکز شهر کابل می‌روند. در ویدیو صدای خالد امیری شنیده می‌شود که تاریخ ضبط ویدیو را 15 آگوست 2025 می‌خواند، روزی که طالبان 4مین سالگرد بازگشتشان را جشن گرفته بودند.
9: ما را چه فکر کرده که ما را تو فکر کرده ایم مردم امروز تاریخ 15 اگست 2025 مطابق از به 24 اسفند 1404 میریم به طرف کشلاق پدری خواهی مرکز زفر در شیشن در شیشن.
0: منابع محلی در فیروزکوه مرکز ولایت غور از وقوع انفجار در ساختمان مدیریت ترافیک طالبان خبر میدن. با گفته منابع این انفجار در ساعت پایانی وقت رسمی و کاری رخ داده است. پس از انفجار دود از ساختمان برخواسته و نیروهای طالبان محل رویداد را محاصره کردند. منابع میگن حمله با بم دستی صورت گرفته. تاکنون درباره عاملان این رویداد، تلفات و میزان خسارات اطلاعات منتشر نشده. و ترامپ در سفر به ایرلند با رئیس جمهور با نخست وزیر این کشور دیدار کرد. ترامپ در دیدار با نخست وزیر ایرلند گفت که خواهان وحدت ایرلند است و ابراز امیدواری کرد ایرلند شمالی در نهایت با جمهوری ایرلند متحد شود. این اظهارات با واکنش منفی شماری از طرفداران باقی ماندن ایرلند شمالی در بریتانیا روبرو شد. ترامپ پس از دیدارهای سیاسی در دوبلین در مسابقات گلف اوپن ایرلند شرکت می کند. آقای ترامپ اعلام کرد که تنش‌ها با جمهوری اسلامی به آرامی حل و فصل می شود و این جنگ به زودی پایان خواهد یافت. همچنین در پاسخ به پرسش درباره حمله به خطوط لوله نفت در عربستان سعودی گفت که احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این اقدام تخریبی بوده.
10: جنگ با ایران به زودی تموم میشه و با پایان جنگ قیمت نفت هم کاهش خواهد داشت. ما کنترل بسیار قدرتمندی بر تنگه هرمز داریم. محاصره دریایی فوق‌العاده بوده و اگر نبود قیمت نفت بسیار بالاتر می‌رفت. ما روزانه به طور متوسط حدود 25 قایق رو از بین می‌بریم. حمله به خط لوله نفتی عربستان سعودی احتمالاً کار جمهوری اسلامی بوده.
0: نازی هاشمی‌آر از واشنگتن دی سی با ما. خب نازی از خودت می‌شنویم. صدایت من نداریم.
11: صدای من را دارین با خود؟
0: حال داریم، بفرمایید.
11: بسیار خوب، حالا میپردازیم به جزئیات سفر دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده به ایرلند که از یک لحاظ خود اظهارات اخیرش در مورد وحدت ایرلند همچنان واکنش برانگیز شده. خب دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده تا سفر دو روزه عازم ایرلند شده و در دوبلین پایتخت این کشور با نخست وزیر و همچنان رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرده. محور دیدارشان همین موضوعات اقتصادی، سیاسی و بین المللی عنوان شده و همچنان قرار است دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده در یک تورنمنت گلف اشتراک بکنه در این کشور، در زمین گلف که متعلق به خودش از این کشور. البته بخش عمده و اختصاصی این سفر همی است و سبب سفر دونالد ترامپ هم به ایرلند همین اشتراک در این تورنمنت گلف گفته شده. اما در دیدارهایی که با نخست وزیر و همچنان رئیس جمهور این کشور داشته، اشاره داشته به وحدت ایرلند که میدانیم ایرلند شمالی حالا تحت حاکمیت بریتانیا قرار داره و گفته که بد نیست که اگر با خود کشور ایرلند یک جا شود. مطابق قانون سال 1998 که یک توافق به نام توافق جمعه نیک به امضا رسیده بود، حالا در ایرلند شمالی میشه که اگر همه پرسی برگزار شود و در قانون اساسی از او تغییرات به میان بیاید. اما این همه ربط داره به این که چقدر مردم ایرلند شمالی میخواهند متحد شود با کشور ایرلند که این اظهارات اخیر دونالد ترامپ به این کشور واکنش های بسیار زیاد را داشته در رابطه با طرفدارای خود ایرلند شمالی و همچنان در بریتانیا. از سوی دیگر روی موضوعات اقتصادی همچنان با نخست وزیر و رئیس جمهوری کشور صحبت کرده. می دانیم که در ایرلند شرکت های فناوری و همچنان شرکت های داروسازی آمریکایی حضور دارد که بخش کلان اقتصاد ایرلند تشکیل می دهد. بنابراین می تانیم بگوییم که حالا سفر ترامپ به ایرلند از چند لحاظ مهم به نظر میرسه. اولی که تقویت روابط اقتصادی و اقتصادی امریکا با کشور ایرلند گفته شده و دیگه گفتگو درباره مسائل بین المللی و جنگ خاورمیانه. دیدیم اظهارات اخیر ترامپ که در صحبت با نخست وزیر و همچنان رئیس جمهور این کشور داشت و اشاره داشت به جنگ جاری میان ایالات متحده و ایران که گفته بود اگر ما محاصره نمی داشتیم قیمت نفت ازی هم بالاتر میرفت و به زودی شاید این جنگ خاتمه بیابه. و همچنان از لحاظ دیگه که این سفر مهم دانسته شده اموی اظهارات ترامپ درباره وحدت ایرلند است که از نظر سیاسی بسیار واکنش برانگیز بوده. وحیده
0: شمیارم کارم در واشنگتن دی سی. ممنون. رهبران کشورهای عضو گروه بریکس در جریان نشست خود در دهلی نو پس از مذاکرات فشرده بر سر یک اعلامیه مشترک به توافق رسیدن. بر اساس گزارش‌ها در این سند حملات و جنگ‌های یک جانبه بدون نام بردن از کشور خاص محکوم شده است. بیشتر در گزارش از رضا صاحب‌زاده.
12: چشم‌ها امروز به دهلی نو دوخته شده، جایی که رهبران بریکس در سایه جنگ و تنش‌های جهانی گرد هم آمدند. در حالی که تنش میان امریکا و ایران ادامه دارد، اعضای بریکس تلاش میکنند بر سر یک موضع مشترک توافق کنند. اما رسیدن به این توافق آسان نبوده است. ایران و امارات متحده عربی، دو عضو این گروه، بر سر جنگ در منطقه اختلاف دارند. اختلافی که در ماه می مانع صدور بیانیه مشترک وزیران خارجه بریکس شد. حالا پس از مذاکرات تازه گزارش ها حاکی از آن است که اعضای این گروه بر سر یک اعلامیه مشترک به توافق رسیدند. قرار است در این اعلامیه جنگ یک جانبه محکوم شود بدون آن که نام کشور برده شود.
13: عالی جنابان، تحولات سالهای اخیر نشان داد که امنیت پایدار دیگر نمیتواند بر پایه امنیت برای برخی و ناامنی برای دیگران تعریف شود. امنیت پایدار زمانی حاصل می شود که حاکمیت کشورها محترم شمرده شود، به هیچ کشوری نتواند از سرزمین خود برای تهدید و حمله به دیگری استفاده کند. ما در بریکس باید در برابر عادی سازی حمله به زیر ساختهای غیر نظامی و حیاتی ایستادگی کنیم.
12: رهبران بریکس قرار است این اعلامیه را امروز تصویب کنند، اما هدف این نشست تنها رسیدن با یک موضع مشترک در باره جنگ نیست. بریکس می خواهد نفوذ بیشتری در نظام اقتصادی جهان داشته باشد و برای اصلاح نهادهای مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی تلاش می کند. کشورهای عضو می گویند در این نهادها قدرت‌های غربی نفوذ بیشتری دارند. بریکس اکنون 10 عضو دارد و بیش از 40% جمعیت جهان را نمایندگی می کند، سهمی که به نزدیک 1/4 اقتصاد جهانی می رسد. هند به عنوان میزبان نشست در مرکز این تلاش ها قرار دارد. دهلی نو همزمان با آمریکا، روسیه، ایران و کشورهای عرب خلیج روابط دارد و می خواهد همکاری تجاری میان اعضای بریکس نیز گسترش یابد.
14: اعلامیه دهلی نو که امروز به تصویب رسید مسیر روشنی برای عزم مشترک ما ترسیم می کند. اکنون مسئولیت ماست تا این تصمیمات را به نتایج ملموس و عملی تبدیل کنیم. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم که با مشارکت ارزشمند، روحیه سازنده و تعهد خود در این نشست هم گرفتید و از ریاست بریکس حمایت کردید.
12: اکنون مهمترین آزمون برای این گروه رسیدن به یک صدای مشترک است، در حالی که اعضای آن درباره برخی از مهمترین بحران‌های جهان دیدگاه‌های متفاوت دارند. رضا صاحب‌زاده، لندن.
0: شبان نظامی روسی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که این گروه با تصرف شماره از جزیره حیاتی نیروهای دولتی یمن را از نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها از مسدود شدن باب المندب برای نفتکش های عربستان سعودی و ادامه محاصره دریایی عربستان خبر داده. در سوی دیگر جنگنده‌های ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی فرودگاه شهر بندری مخا و مواضع حوثی ها را بمباران کرد که به گفته منابع حوثی ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. و تحلیلگران امنیتی هشدار می‌دهند که تلاش ریاض برای تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه حوثی ها و احتمال کشیده شدن پای آمریکا با این نبرد منطقه را در آستانه درگیری مستقیم با تهران و آغاز جبهه تازه در جنگ قرار داده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شخصا از دونالد ترامپ خواسته است در واکنش به پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرخ یمن علیه این گروه اقدام نظامی کند. ترامپ تاکنون با ورود مستقیم ارتش آمریکا در حمله به حوثی ها موافقت نکرده، اما پیشنهاد کمک اطلاعاتی و شناسایی اهداف را داده است. عربستان سعودی همچنین در تلاش برای تشکیل ائتلاف علیه حوثی ها است. دولت قانونی یمن بارسال نامه به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داده است که پیشروی های اخیر حوثی ها در سواحل غربی و تنگه باب المندب در راستای منافع راهبردی جمهوری اسلامی است. در نامه گفته شده است که تهران قصد دارد با کمک حوثی ها آبراهای بین المللی را ناامن کند تا اهرم فشار باشد علیه کشورهای منطقه، واشنگتن و بازارهای جهانی انرژی. در آخر هم جشنواره بالون‌های هوایی موسوم به نمادهای آسمان در نزدیکی وارمنستر انگلستان آغاز شد. در این جشنواره چندین بالون با طراحی‌های ویژه از جمله به شکل چهره حیوانات به نمایش درآمدند. این جشنواره به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات شمای ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را هم با ما در میان بگذارید. تشکر.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که حضور آمریکا در افغانستان و دیگر مناطق پس از حملات 11 سپتامبر پیش از آن که برای مبارزه با تروریسم باشد، برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک و گسترش نفوذ واشنگتن بوده است. او آمریکا را متهم به سوء استفاده از همبستگی بین المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل مرتبط با 11 سپتامبر کرد. لاوروف در گفتگو با رسانه روسیه RBC گفت آمریکا از این همبستگی بین المللی و قطعنامه‌ای که عملیات نظامی و ایجاد ائتلاف بین المللی را تایید می‌کرد، نه آنقدر برای مبارزه با تروریسم، بلکه بیشتر برای اجرای برنامه‌های ژئوپلیتیک و گسترش حضور و نفوذ خود بهره برد. وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که این رویکرد واشنگتن بعدها در حوزه‌ها و مناطق دیگر چون افغانستان، عراق و لیبیا نیز به نمایش درآمد.
11: صدای شما
12: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان، جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 21 سنبل است که مصادف می شود با 12 سپتامبر سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به امنیت کشور. با ویژه از انفجاری خواهیم گفت که در مرکز ولایت غور رخ داده. سپس نگاهی می اندازیم به پیامدهای ناگوار محدودیت های طالبان بر زنان و کودکان در افغانستان. و در ادامه خبرهای از افزایش فشارهای طالبان در بدخشان را دریافت کرده ایم با این محور که این بار بیشتر نظامیان پیشین بازداشت می شوند. سر خبرها از منطقه و جهان و دنیای ورزش را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. انفجار در مرکز ولایت غور. منابع محلی میگویند ساختمان مدیریت ترافیک طالبان در شهر فیروزکو هدف یک انفجار قرار گرفته. محدودیت های طالبان و بحران درمان زنان. گزارش ها نشان می دهد برخی زنان و کودکان به دلیل مقررات طالبان از دسترسی به درمان به موقع محروم می شوند. موج تازه بازداشت ها در بدخشان. منابع می گویند با آغاز کارآبالی جدید طالبان بازداشت نظامیان پیشین و افراد مظنون به همکاری با مخالفان افزایش یافته. و نگرانی جهان در سالگرد حمله های 11 سپتامبر از برپا بودن تهدید تروریسم. مشروع خبرها. منابع محلی در فیروزکوه مرکز ولایت غور از وقوع انفجار در ساختمان مدیریت ترافیک طالبان خبر می‌دهد. به گفته منابع این انفجار در ساعت پایانی وقت رسمی کاری رخ داده است. پس از انفجار دو دست ساختمان برخواستند و نیروهای طالبان محل رویداد را مسدود کردند. منابع می‌گویند که یک نارنجک به ساختمان مدیریت ترافیک پرتاب شده. این ساختمان در ساحه فامیلی‌های شهر فیروزکو و در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان قرار دارد. پس از انفجار طالبان چندین ایست بازرسی در بخش‌های مختلف شهر ایجاد کرده و رفت و آمد مردم را زیر نظر گرفتند. فرمان‌های طالبان درباره محرم، آموزش زنان و تفکیک جنسیتی، دسترسی زنان افغانستان به خدمات صحی را به شدت محروم کرده و محدود کرده و پیامدهای مرگباری برای زنان و کودکان داشته. کارشناسان میگویند که سیاست‌های طالبان از منع آموزش زنان در بخش صحی تا الزام آنان به داشتن محرم هنگام مراجعه و مرکز درمانی بحران نظام صحی افغانستان را عمیق‌تر کرده است. مجله کانادایی والرس در گزارش تحلیلی نوشته که یکی از جدی‌ترین پیامدهای این سیاست‌ها جلوگیری از دسترسی زنان و کودکان به درمان در وضعیت‌های اضطراری است. منابع محلی در بدخشان می‌گویند طالبان در هفته‌های اخیر 10 نفر را در این ولایت بازداشت کردند. به گفته این منابع این بازداشت‌ها پس از آغاز کارآبالی و فرمانده جدید پلیس طالبان در بدخشان افزایش یافته. به گفته باشندگان محل این بازداشت‌ها عمدتاً نظامیان دولت پیشین افغانستان را هدف قرار داده و شمار آن ممکن است از 40 نفر فراتر باشد. منابع می‌گویند دست کم 15 نفر در 2 هفته گذشته به اتهام همکاری با جبهه پاسداران میهن بازداشت شده. رسانه‌های وابسته به طالبان نیز ویدیوی شماری از بازداشت شدگان را منتشر کرده که در آن می‌گویند برای این جبهه جذب شدند. در ولسوالی ارگون نیز پس از درگیری روز سه‌شنبه در روستای گند چشمه طالبان عملیات بازرسی خانه به خانه را آغاز کردند. منابع می‌گویند بیش از 10 نظامی پیشین در این عملیات بازداشت شدند. مایکل سمپل دیپلمات پیشین اتحادیه اروپا در افغانستان گفت که هرچند اعضای شبکه القاعده همچنان در افغانستان حضور دارند، اما این گروه در حال حاضر تضعیف شده و تهدید بزرگی به شمار نمی رود. سمپل در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت که طالبان اکنون تهدید بزرگتر از القاعده است. مایکل سمپل دیپلمات پیشین اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید القاعده در حال حاضر توانایی وارد کردن آسیب جدی به آمریکا یا اسرائیل را ندارد، اما طالبان به دلیل در اختیار داشتن قلمرو با شبکه گسترده مدارس دینی به تهدید بزرگتر بدل شده. سمپل روز جمعه 20 سنبلا در برنامه بحث روز افغانستان انترنشنال گفت در حال حاضر القاعده توانایی چندانی برای آسیب رساندن به آمریکا یا اسرائیل را ندارد. همکارم این موضوع را با آریان شریفی استاد دانشگاه در میان گذاشته.
1: القاعده را اگر ببینیم از بعد حملات 11 سپتامبر به گونه‌ای بسیار جدی و مستمر تحت حملات ایالات متحده و مختلفینش در نقاط مختلف دنیا مشخصا در افغانستان قرار گرفتند و این باعث شد که القاعده به گونه جدی تضعیف شود، حداقل خود گروه القاعده. ولی اگر شبکی القاعده را در نظر بگیریم که او مشمول گروه های مختلفه که همه به القاعده بیعت کرده بودن در سراسر دنیا، اونا هم با وصفی که تضعیف شدن اما هنوز هم در نقاط مختلف جهان حضور فیزیکی دارن. خود گروه القاعده یا مو القاعده در کور که برش میگن، اگر ای را در نظر بگیریم، اطلاعات استخباراتی اکثریت کشورها که به سازمان ملل متحد ارائه میکنن ایران نشان میده که تخمین زده میشه گویا بین 300 350 الی 500 نفر در تمام دنیا بیشتر نیست از خود گروه القاعده. ولی عموما نظر ای هست که القاعده در حالت انتظار استراتژیک و مانور تاکتیکی قرار داره، به این معنی که برای فعلا امکانات بالقوه ای که گروه القاعده بتوانه اهداف مختلف را مورد هدف قرار بدهد کمتر هست. به این جهت هست که این گروه در حالت انتظار استراتژیک است، یعنی خود را احیاء مجدد داره میکنه، منابع مالی جدید را کوشش دارن به دست بیارن، شبکه های مختلف ایجاد بکنن و مخصوصا با نظرداشت روند پیشرفت تکنولوژی خود را عیار بسازن. برای از اینکه عموما تروریسم، یعنی منطق تروریسم ای هست که از وسایل عادی اینا استفاده بکنن و او را من حیث حربه و صلاح قرار بدن و اهداف را مورد حمله قرار بدن. بران از ابعاد مختلف ظاهرا گروه القاعده در حالت انتظار استراتژیک است، دارن خود را سر و سامان میدهند. اگر امروز هم من حیث تهدید بالقوه ای گروه برای امریکا، برای غرب، برای منافعشان حساب نشوه، ولی به لحاظ بالفعل عرض میکردم، به لحاظ بالفعل اگر تهدید نباشه، به لحاظ بالقوه یک تهدید جدی هنوز هم وجود داره.
2: پس اون قسمی که شما میگین اگر این تهدید واقعی است، چه حادثه ممکن در راه باشه؟ جهان مانند حمله های 11 سپتامبر دیگر را شاید خواهد بود؟
1: خب 100% به این که پیش بینی شود به چی گونه، یعنی همون 5 سوال عمده استخباراتی را، یعنی ما همیشه وقت اطلاع استخباراتی میگیم 5 سوال عمده را کوشش میکنیم جواب بدیم. برای سوال چی است؟ کی، چی، کجا، به چی گونه و چی وقت؟ یعنی این 5 سوال را اگر آدم بتونه جواب بده، خب بسیار آسان است که از حملات جلوگیری شود. لذا این 5 سوال را به گونه مشخص استخباراتچی‌ها جواب داده نمیتونند. و نفس این که شرایط به گونه بسیار جدی تغییر کرده، خصوصا تکنولوژی معلوماتی و این حالا هوش مصنوعی که آمده، میتونه اسباب مختلف را به دسترس گروه های عمده تروریستی قرار بده، از جمله القاعده، و اینا ممکن از او استفاده بکنن برای هدف قرار دادن کشورها. این هم نباید فراموش کنیم که اگر وقتی ما نحوه حمله را، نحوه حادثه را سرش صحبت میکنیم، حتمی نیست که باز دوباره پس حادثه های بسیار بزرگ فیزیکی انجام داده شود. حالا هوش مصنوعی میتونه کاملا یک دومین نوع جنگی را ایجاد بکنه، کشورها ازش استفاده میکنن، به همون گونه که کشورها استفاده میکنن، گروه های تروریستی هم میتونن ازش استفاده بکنن. لذا که گپ خودم خلاصه بکنم، تهدید بالقوه تروریسم را که میگم همزمان وجود داره. این تهدید داره خود را سر و سامان میده، خود را داره وفق میده به شرایط موجود، به شرایط آینده، و بدون شک از تمام امکانات موجوده در آینده اینا استفاده خواهند کرد برای هدف قرار دادن کشورهای که اینا دشمن به خود تلقی میکنند.
2: بسیار خوب آقای شریفی، اگر مشخصا در مورد افغانستان تمرکز کنیم، مایکل سمپل دیپلمات پیشین اتحادیه اروپا به این باور است که طالبان امروزی تهدید بزرگتر از القاعده هستند. او دلیلی که میاره ای است که میگه که طالبان قلمرو بزرگتری در اختیار داره و همین گونه هزاران مدرسه دینی که میتونه جنگجو آموزش دهند و از اونا به خاطر رسیدن به اهدافشان کار بگیره. این مسئله چقدر میتونه در آینده تهدید واقعی باشه؟
1: خب فکر میکنم تا حد زیادی تحلیل منطق داره. اگر به گونه بالفعل طالبا هم یعنی تهدید محسوب نشوند برای کشورهای منطقه یا فراتر از منطقه، برای اینکه طالبا خودشان هرگز چنین اعلامی را نکردن که اهداف اینا فراتر از محدوده جغرافیایی افغانستان است. هرگز چنین چیز را نگفتن. ولی همزمان با این هم در دوران اول که حکومت داشتن گروه های تروریستی مختلف را به شمول القاعده جای داده بودن که اون نتایجش را هم ما شما دیدیم در 3 دهه گذشته. و حالا هم دیده می شود که حداقل از بعد ایدئولوژیک اما فضای ایدئولوژیک اینا فراهم کردن برای گروه های مختلف، مثلا تحریک طالبان پاکستان حضور داره، گفته میشه که جنبش آزادی بخش بلوچ در اونجا حضور داره، حتی گفته میشه که بعضی از اعضای القاعده و اویغورهای چین و ایمیو ازبکستان و انصار الله تاجیکستان و یک سلسله گروه های دیگر پاکستانی نیست در افغانستان حضور دارن و از این فضای ایدئولوژیک استفاده میکنن. حتی اگر طالبا از فعالیت های فیزیکی اینا هم در این 5 سال گذشته جلوگیری کردن، نی به این معنی نیست که تهدید بالقوه در آینده از شرایط موجود افغانستان بر منطقه و بر دنیا متوجه نیست.
0: ناتالیا گارمن، معاون دبیر کل سازمان ملل و مدیر اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، گفت که تهدید تروریسم در سالهای اخیر پراکنده تر و غیر متمرکز تر شده است. او گفت که گروه های تروریستی خود را با شرایط جدید عیار کرده و از فناوری جدید بهره می برد. گارمن روز جمعه در نشست شورای امنیت در مناسبت 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر همچنان نسبت به دسترسی آسانتر گروه های تروریستی به پهپادها هشدار داد و گفت این تجهیزات برای نظارت، شناسایی و انجام حملات مورد استفاده قرار می گیرند. خانم گارمن اظهار داشت گروه های تروریستی ساختارهای خود را با شرایط جدید سازگار کرده، عملیات هایشان را غیر متمرکز و منابع مالی خود را متنوع ساختند. و گفته او این گروه ها از ضعف حکمرانی، رقابت بر سر منابع و نارضایتی های محلی برای گسترش نفوذ خود سوء استفاده می کنند. سیا برای نخستین بار مجموعی از گزارش های اطلاعاتی روزانه ای را منتشر کرد که پیش از حملات 11 سپتامبر 2001 در اختیار بل کلینتون و جورج دبلیو بوش قرار گرفته بود. این گزارش ها حاوی هشدارهایی درباره برنامه های القاعده برای انجام حملات تروریستی در خاک آمریکا بودند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا روز جمعه 20 سنبله همزمان با 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر 71 سند از طبقه بندی خارج شده را در دسترس عموم قرار داد. جان رادکلیف رئیس این سازمان نشون نسنود را اقدامی در راستای شفافیت استثنایی خواند و گفت که این بزرگترین مجموعه است که سیا تا اکنون به طور همزمان از تحلیل های خود درباره 11 سپتامبر منتشر کرده است. نماینده پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل از فعالیت روزافزون تروریستان از خاک افغانستان عمیقا نگرانی کرد و گفت که بیش از 4700 شهروند پاکستانی در 3 سال گذشته در نتیجه حملات تروریستی برخواسته از افغانستان جان باختند. عاصم افتخار احمد، نماینده پاکستان در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت گفت تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه بریگید مجید این گروه همچنان با استفاده از پناهگاه‌های در افغانستان و با حمایت قابل توجه خارجی فعالیت می‌کنند. او گفت این گروه ها برخی از بی‌رحمانه‌ترین حملات تروریستی علیه پاکستان را انجام دادند.
3: شورای امنیت 25 سال پیش با عزم و اراده متناسب با ابعاد این چالش عمل کرد، اما چشمانداز تروریسم از آن زمان به طور چشمگیر دگرگون شده و تهدیدهای جدید و پیچیده پدید آمدند. رژیم‌های تحریمی کنونی شورا نیز برای مقابله با تروریسم در تمامی ابعاد آن دیگر کافی به نظر نمی‌رسند.
0: همکارم زهرا سیاس در گزارش به اظهارات نمایندگان کشورهای مختلف در شورای امنیت سازمان ملل پرداخته. پنجمین سالگرد حمله های 11 سپتامبر بار دیگر موضوع تروریسم و تهدیدهای امنیتی ناشی از آن را به محور بحث های شورای امنیت سازمان ملل تبدیل کرده است. نشستی که در آن مقام های بین المللی نسبت به قدرتگیری دوباره گروه های افرادی و بهره گیری آنها از فناوری های جدید ابراز نگرانی کردند. ژورم بونافو، نماینده دائمی فرانسه و رئیس دوره شورای امنیت، در این نشست هشدار داد که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان اکنون به یکی از فعالترین شاخه های داعش در سطح جهان تبدیل شده است.
4: نگرانی از فعالیت داعش خراسان تنها به فرانسه محدود نبود. واسیلی نبزینیا، نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد نیز شاخه خراسان داعش را همچنان یک تهدید جدی برای امنیت منطقه‌ای و بین المللی توصیف کرد. نبزینیا میگوید که گروه‌های تروریستی با استفاده از ابزارهای مالی دیجیتال، شبکه‌های ارتباطی نوین، هوش مصنوعی و پهپادها در تلاشند تا روند جذب نیرو، تبلیغات، تامین منابع مالی و هماهنگی حملات خود را گسترش دهند.
5: تهدید تروریستی از بین نرفته است، بلکه برعکس، این تهدید در حال پیچیده‌تر شدن است و سازگار است. داعش و ساختارهای وابسته به آن همچنان در خاورمیانه فعال هستند و در حال گسترش حضور خود در برخی مناطق آفریقا هستند.
4: در همین حال ناتالیا گرمان، معاون دبیر سازمان ملل و مدیر اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، گفت که تهدید تروریسم در سالهای اخیر پراگنداتر و غیر متمرکزتر شده است. با گفته او، گروه‌های تروریستی خود را با شرایط جدید سازگار کرده و به گونه فزاینده از فناوری‌های نوین بهره می‌برند. گرمان با ویژه نسبت به دسترسی آسان‌تر این گروه‌ها با پهپادها ابراز نگرانی کرد و گفت که این تجهیزات برای شناسایی، نظارت و اجرای حملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بخش دیگری از نشست، مایکل والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، با یادآوری خاطرات خود از جنگ افغانستان با پیامدهای انسانی مبارزه با تروریسم اشاره کرد. او از متیو پسینو، سرباز آمریکایی نیروهای ویژه، یاد کرد که پس از حملات 11 سپتامبر به ارتش پیوست و در افغانستان خدمت کرد.
6: متاسفانه در منطقه‌ای که آن زمان ما در آن ماموریت داشتیم، دشمن خود را با شرایط جدید

0: کردند که تهدید تروریسم در حال تغییر شکل است و مقابله با آن بیش از هر زمان دیگر به همکاری اطلاعاتی، قطع منابع مالی گروه‌های افراطی و هماهنگی بین المللی نیاز دارد. زهرا سیاس، رادیو افغانستان انترنشنال. افواه بین الملل از پاکستان خواست درباره سید قاسم هاشمی خبرنگار افغان و حامد احساس هنرمند افغان که در این کشور ناپدید شده تحقیق فوری کند. افواه بین الملل بر شنبه 19 سنبله در بیانیه خواستار تحقیق درباره ناپدید شدن سید قاسم هاشمی خبرنگار افغان و حامد احساس هنرمند افغان در اسلام آباد شد. این سازمان اعلام کرد که این دو نفر از 13 سرطان ناپدید شده و خانواده هایشان از آن زمان تا اکنون نتوانستند با آنان تماس برقرار کنند. افواه بین الملل از مقام های پاکستانی خواست درباره سرنوشت هاشمی و احساس و حساس تحقیق کند و خانواده های آنان را از محل نگهداری و وضعیتشان آگاه سازد. محی‌الدین مهی پژوهشگر و نماینده پیشین مجلس افغانستان از تاجیک‌ها و هزاره‌ها خواست از عبدالعلی مزاری و احمد شاه مسعود دو رهبر جهادی عبور کنند و گفت مندر در مناقشات دهه 70 خورشیدی به تشدید اختلاف میان دو قوم کمک می‌کند. آقای مهدی در مصاحبه با افغانستان انترنشنال گفت عبور از این دو چهره تاریخی به معنای بی احترامی به آنان نیست. او در عین حال خواستار عبور از این دو چهره ایدئولوژیک شد. مهدی افزود من به صراحت گفتم که باید اسلام سیاسی را کنار بگذاریم. دلیل برخورد آنها همین موضوع بود. اگر این را کنار بگذاریم مشکل ما حل می شود. این پژوهشگر تاریخ گفت اختلاف این دو چهره ایدئولوژیک بود. هم مسعود به اسلام سیاسی مجهز بود و هم آقای مزاری. وزارت دفاع طالبان روز شنبه 21 سنبله اعلام کرد که هیئت 13 نفره از این وزارت برای شرکت در 13مین نشست شانگشان و بیجنگ پایتخت چین رفته است. ریاست این هیئت را لطیف الله حکیمی سرمفتش وزارت دفاع طالبان بر عهده دارد. طالبان گفتند که آقای حکیمی در این نشست سخنرانی خواهد کرد. اعضای هیئت طالبان همچنان قرار است در حاشیه نشست با نمایندگان کشورهای مختلف دیدار کنند. 13مین نشست بین المللی شانگشان از 24 تا 26 سنبله در بیجنگ برگزار می شود. موضوع اصلی این نشست اجماع مشترک درباره ثبات و پیشرفت مشترک در حکومتداری امنیتی اعلام شده. همکارم این موضوع را با جمشیدی معمیری در میان گذاشته.
1: هیئت جداگانه از طرف طالبان به چین رفته. یک هیئت از وزارت داخلی طالبان و یکی هم از وزارت دفاع طالبان. هیئت وزارت داخلی طالبان امروز در کنفرانس امنیتی چین شرکت کردند. اونا خواستار همکاری امنیتی با چین شدند و همچنان گفتند که ما آماده هستیم بر تبادل اطلاعات، مقابله با جرایم سازمان یافته، مواد مخدر و همکاری‌های امنیتی با چین همکاری بکنیم. همزمان گفتن با اشاره به رویدادهایی که در بدخشان در ماهای اخیر ما شاهد بودیم گفتن که ما اجازه نمیتیم که از خاک افغانستان علیه کشورهای منطقه استفاده شود و دفع حملات مخالفان و فعالیتهایشان در بدخشان نشان دهنده است که ما توانایی مقابله با مخالفتها و جریانهای اعتراضی را داریم. خب این یک سفر مهم میتونه باشد، چرا که چین نگرانی های امنیتی از آدرس افغانستان دارد. دیروز نماینده چین در سازمان ملل متحد گفت که ما نگران فعالیت آیغورها هستیم در خاک افغانستان و از طالبان خواست که اجازه ندهد افغانستان دوباره به پناهگاه توریست ها تبدیل شود. همزمان گفت که از فعالیت تحریک طالبان پاکستان و جدایی طالبان بلوچ در این کشور باید جلوگیری صورت بگیرد. این نگرانی های امنیتی چین است. همزمان چین منافع اقتصادی در افغانستان داره، مخصوصا در شمال شرق در بدخشان. ده ها پیمانکار چینایی در معادن بدخشان، چی در این طرف سرحد چی در اون طرف سرحد تاجیکستان، اینا سرگرم فعالیت اقتصادی هستند، معادن استخراج میکنن و هر گونه ناامنی و بحران در این مناطق میتونه منافع اقتصادی چین بر هم بزنه. به این خاطر طالبان در نشست امنیتی چین سعی کردن که نگرانی ها را رفع بسازن.
2: خب تحولات بدخشان آیا برای چین مایه نگرانی بسیار جدی است و یا آنچه که طالبان میگن خطر متوجه چین نخواهد بود؟
1: خب یکی از کشورهایی که از این حوادث در بدخشان آسیب دیده چین بوده، چرا که سال گذشته ما شاهد چند مورد از حملات هدفمند علیه شهروندان چینی در ایالت ختلان تاجیکستان و در بدخشان تاجیکستان بودیم.

0: همه قسم در ولایت تخار شهروندان چینی که سرگرم کار روی معادن نو بودند آماج حمله قرار گرفتند. چین آسیب پذیر است هم به لحاظ حضور که در معادن شمال شرق افغانستان دارند و هم به لحاظ فعالیت و حضور آیغورها در مناطق شمالی از جمله بدخشان.
1: بله.
0: خب آیغورها عمدتا در ولایات شمال شرق مستقر هستند و اونا هدفشان ضربه زدن به امنیت ملی چین است و چین از این ناحیه احساس خطر میکنه و اگر اوضاع به بدخشان از کنترل خارج شود احتمالاً که آیغورها بتانند که اهداف خود از این طریق برآورده بسازند. به این دلیل چین هم نگران وضعیت از دست رفتن و منافع اقتصادیش از بدخشان و هم نگران تشدید فعالیت آیغورها و داعش و خراسان در این ولایت.
1: حالا چین چگونه میتونه این نگران ها را برطرف کنه؟
0: خب در شرایط فعلی در همکاری با طالبان چینین هدف برآورده نمیشه، چرا که طالبا سمپاتی دارن با تمامی جریانایی که علیه کشورهای منطقه هستن، از القاعده حمایت میکنن، از اویغورها را پناه دادن، تحریک طالبان و پاکستان و سایر جریانهای رادیکال منطقه ای را.
2: طالبان در هفته های پس این در سلسله شست های حکومت در آینه مطبوعات تلاش کردند تصویری از دستاورد های یک ساله خود در حوزه های گوناگون از جمله امنیت و سیاست خارجی ارائه کنند. سخنگوی این گروه در نشست ها از ثبات امنیتی، توسعه خدمات، گسترش روابط خارجی، مهار مواد مخدر و پیشرفت پروژه های زیربنایی سخن گفته. اما همزمان گزارش های سازمان ملل، یونیسف، یونسکو، برنامه توسعه ملل متحد، اوچا و دیگر نهادهای بین المللی در موارد متعدد روایت متفاوت از وضعیت افغانستان ارائه کردند. از افزایش رویدادهای امنیتی و محرومیت میلیون ها دختر از آموزش گرفته تا مداخله در روند کمک رسانی، تداوم بحران صحی، محدودیت دسترسی به برق و ادامه انزوای بین المللی. همکارم رافع اجمل در گفتگو با شفیق الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه بلخ، پرسیده دستاوردهای اعلام شده طالبان تا چه اندازه با واقعیت های میدانی و یافته های نهادهای مستقل بین المللی همخوانی دارد.
3: فکر میکنم که با یک روند وارونه مواجه هستیم. از یک سو چیز برام حکومت زیر سلطه رژیم طالبا وجود نداره و از طرف دیگه تظاهر در برابر مطبوعات یک نوع ریاکاری سیاسی است که گروه حاکم در افغانستان انجام میدن. وقتی ما به نظم حکومتداری مراجعه بکنیم، دست کم سه عرصه فعال برای حکومتداری نیاز است. عرصه حکومت با نهادهای عامه که بیشتر مسئولیت رساندن خدمات همگانی را به دوش داره. عرصه دوم فعالان مدنی و سیاسی که زمینه پاسخگویی حکومت را برای مردم فراهم میکنه. و مساحت سوم بیشتر ربط داره به مشارکت شهروندی و اصل شایسته سالاری نظم سیاسی در یک جامعه. این دو عرصه کاملا غایب است. عرصه‌ای که مربوط است به فعالان مدنی و مشارکت سیاسی و همینطور عرصه‌ای که ربط داره به تصمیم گیری که از طریق زمینه دادن به مشارکت شهروندی فراهم شود و تا اصل شایسته سالاری مقدور بشه. این دو اصل غایب است، تنها یک اصل به وسیله رژیم طالبان اعمال میشه که اصل خشونت و کنترل خشونت است. از این منظر اگر نظر بیفکنیم، چیز به نام حکومت سالم و یک حکومت به معنای متعارف که در جهان امروز وجود داره در افغانستان مستقر نیست. چون ما وقتی از حکومت صحبت میکنیم، دست کم شش اصل مهم برای ایجاد یک حکومت در یک جامعه مد نظر قرار داده میشه: اصل قانونمندی، اصل مشروعیت، اصل پاسخگویی، اصل شفافیت، اصل رضایت و اصل کارآمدی و خدمترسانی بر مبنای قانون. وقتی شما این اصول را بر روش علمی بنگرین، به خوبی در میابین که طالبان فاقد حکومت هستند. اینا حکومت ندارند، بیشتر حکمروایی بر مبنای زور و خشونت در افغانستان اعمال میشه. از این دید دستاوردهای اینها که اعلام میشه با واقعیت های میدانی همونطوری که شما در مقدمه اشاره کردین فاصله داره و این فاصله هم فاصله سوری است و هم فاصله محتوایی.
4: پس آنچه طالبا یا حاکمیت طالبا نام داره این رو شما چگونه تعریف میکنین؟ دولت، حکومت، رژیم یا بر اساس چیزی که شما گفتین یک ساختار سنتی؟
3: بر مبنای پژوهش‌های علمی وقتی به نظم حاکم در افغانستان که بیشتر طالبا او را در کنترل داره مرور بکنیم، نگاه من این است که در افغانستان یک رژیم امنیتی نظامی حاکم است و این رژیم را ما تحت عنوان حکمروایی اندک سالار میتونیم مفهوم بکنیم و یا اوتوکراسی دینی یا در واقع اشرافیت دینی. بر این اساس چیز به نام حکومت مدرن وجود نداره. وقتی شما به شرایط حاکم ببینین، دست کم مهمترین موضوع برای حکومت این است که حکومت یک نهاد فراگیر باشه، یک نهاد باشه که بر مبنای قانون از همه جامعه نمایندگی بکنه و نهاد حکومت به مثابه قانون امگانی میتونه مطالبات شهروندان را تمثیل بکنه و از طرف دیگر در ارائه خدمات بدون در نظر داشت جنسیت، قومیت، سمت و سو، زبان ارائه خدمات در دستور کارش باشه. وقتی شما برای این اساس به رژیم طالبا و یا به حکمروی طالبا نظر میابنین، میبینین که فلسفه وجودی دولت یا یک نهاد به نام حکومت نقص شده. چرا ما در شرایط کنونی چیزی را که بیشتر متوجه هستیم یک نوع رژیم آلوده به فساد سیاسی حاکم است. فساد سیاسی چیست؟ فساد سیاسی این است که مسیر حکومتداری را از جنبه امگانی بودن، از جنبه قانونمند بودن بیرون میکنه و بیشتر یک گروه سلطه را بر مبنای خشونت یا بر مبنای خشاوندی یا بر مبنای گروه گرایی و یا روابط قومی و اتنیکی اعمال میکنه. در این صورت چیزی برام دولت و حکومت باقی نمیمانه. وقتی شما حکومت را از این دیدگاه ببینین، به خوبی میفهمین که در حقیقت مردم افغانستان زیر سلطه یک نظم گروه گرایی قرار دارن و فاقد دولت هستن.
4: پس ام قسمی که شما گفتین که در حال حاضر نظامی که در افغانستان حاکم است یک نهاد فراگیر نیست، قانون اساسی وجود نداره به عنوان قانون مادر، پس پاسخگویی و گزارش دهی به چه کسی، به چه نهاده، به چه افراده؟
3: پاسخگویی اصلا خب مفهوم نمیشه در رژیم طالبا. ارائه گزارش بیشتر بر مبنای سلیقه خودشان است که یک جانبه است. شما یک فرایند سیاسی را که در اونجا ببینن که دو سمت وجود داشته باشه، یک سمت مردم باشه که در واقع پرسش مطرح بکنن و اون پرسش های واقعی باشه و اون طرف مردم اگر ببینن به مطالباتشان رسیدگی نمیشه اعتراض بکنن، در جاده ها و خیابان ها بیاین و یا تجمع داشته باشن، بر مبنای حقوق شهروندیشان وجود نداره. از یک سمت یک نظم سیاسی در گرو یک گروه که او را ما میتونیم رژیم اندک سالار بگوییم حاکم است که اینها گزارش خودشان را با در واقع فرافگنی ارائه میکنن و کسی هم حق نداره که با جزئیات وارد بشه و اینا رو چالش بکنن. پس به این خاطر سمت مردم، سمت جامعه غایب است و یک گروه حکومت را در اختیار خودش داره و گزارش ارائه میکنه که این گزارش به قول شما با رویدادهای میدانی، با داده‌های میدانی، با مشاهدات که از طریق سازمان‌های مثل سازمان ملل متحد، یونسکو، یونسف و رسانه‌های بی‌طرف و رسانه‌های آزاد انجام شده کاملاً سر تضاد دارد.
2: ویدیو اختصاصی که روز شنبه 21 اسفند به افغانستان اینترنشنال رسیده، خالد امیری و حسیب بنشیری، دو فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان، را در حال گشتنی در شهر کابل نشان می‌دهد. در این ویدیو دیده میشه که این دو فرمانده برجسته مخالفان طالبان با موتورسیکل از چهارراهی دهن باغ به سمت قایم مرکز شهر کابل می‌روند. در ویدیو صدای خالد امیری شنیده می شود که تاریخ ضبط ویدیو را 15 آگوست 2025 می گوید. حسیب پنشیری حدود یک سال پس از ضبط این ویدیو در حمله طالبان در سالنگ شمالی جان باخت. خالد امیری روز شنبه به افغانستان انترنشنال تایید کرد که او در این روز در کنار حسیب در کابل بوده. او به دلیل امنیتی از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد. همکارم این موضوع را با فاروق علیم، استاد دانشگاه، در میان گذاشته.
5: تو نشان میده که برخلاف ادعای طالبان که گویا امنیت مطلق را اینا تامین کردن و در کنترل اینها هیچ گروهی توان فعالیت نداره و مخالفا در کلاب و جاهای دیگه حضور دارن، این ادعای طالبان را به چالش مواجه میسازه و نشان میده که نیروهای جبهه مقاومت در قلب افغانستان در کابل و در اساس ترین نقطه‌ای که طالبان اونجا ادعا میکنن که امنیت مطلق در کنترل اونهاست، اینا حضور دارن فعالیت میکنن. ضمنی که ویدیو نشان میده که اینا با شجاعت تمام در تمام نقاط افغانستان فعالیت میکنن، حضور دارن و اینا نشان میده که نیازی بر ازی که بیرون از افغانستان برن ندارن، به خاطر ازی که اینا در اساس ترین نقطه افغانستان و در قلب کابل حضور دارن فعالیت میکنن. در این حال نشر ویدیو آسیب میرسانه برای قهرمانایی که در آینده قرار است به این مقاومت ادامه بدن، مخصوصا برای امنیت آقای خالد امیری آسیب میرسانه، به خاطر از اینکه خالد امیری یک امید مردم افغانستان است. افغانستان به قهرمانایی مثل خالد امیری نیاز داره و نشر ویدیو واقعا من ناراحت شدم و ایجاب نمیکنه که همچون ویدیوها نشر شوه، به خاطر از اینکه کمک میکنه برای طالبان که در شکاری قهرمانا بتانن موفق شوند.
1: خب چقدر غفلت خود ای دو فرمانده در کشته شدن آصف پنجشیری نقش داشته؟ خب از هر جای عکس گرفته، تصویر گذاشته و صدا گذاشته و صحبت کرده، فکر نمیکنن که اینا همشون قابل رادیویی است؟
5: بدون شک این ویدیوها از یک طرف شهامت و قهرمانی و غیرت و استادگی و صلابت قهرمانا را نشان میده که برای آزادی افغانستان اینا حاضر به هر گونه قربانی هستند و به هر گونه فداکاری حاضر هستند. در عین حال بی پروایی از اینا را نشان میده و در عین حال آسیب پذیری اینا را نشان میده و اینا باید در آینده تلاش بکنن که با افرادی که در بیرون هستند کمتر صحبت بکنن. من همین دو سه روز قبل یک ویدیو را نزد یک کسی دیدم که آقای خالد امیری در داخل افغانستان ویدیویی با یکی از دوستا صحبت میکرد و با آدم او را ثبت کرده بود و موقعیتی که اونا حضور داشتن نشان میداد، میگفت که ما دا اینجا حضور داریم. کی صحبت ها باید میشه که اینا ثبت شون؟ بنان اینا باید تلاش بکنن که از همچو صحبت ها جلوگیری بکنن.
2: خبرگزاری باختر تحت مدیریت طالبان روز شنبه گزارش داد که فعالیت بیش از 10 شرکت سیاحتی در هرات متوقف شده. این رسانه دلیل توقف کار آنان را تخطی از اصول و مقررات کاری و ادامه فعالیت با جوازهای منقضی شده خواند. حافظ آخوندزاده، عامر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، گفته که این شرکت ها پس از بررسی و نظارت از سوی آمریت گردشگری بسته شدند. او افزوده که این اقدام با هدف تنظیم فعالیت شرکت های سیاحتی، جلوگیری از تخلفات، حفظ حقوق شهروندی و تأمین شفافیت در بخش گردشگری انجام شده. با این حال طالبان جزئیات بیشتری درباره این شرکت ها ارائه نکرده. روشن نیست که فعالیت این شرکت های سیاحتی در آینده اثر گرفته خواهد شد یا خیر. عبدالجبار تخاری، سرکنسول طالبان در کراچی، با شماری از دانشجویان افغان که دوره آموزش عملی پزشکی خود را در شفاخانه های دولتی محمد علی جناح و داو در کراچی میگذرانند دیدار کرده است. در میان دانشجویان حاضر در این نشست هیچ دختر دیده نمی شود. کنسولگری طالبان در کراچی با انتشار خبرنامه‌ای گفت که دانشجویان در این دیدار درباره ضرب العجله اخیر برای بازگرداندن دانشجویان افغانستان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستار حل این مشکل شدند. آقای تخاری گفته که برای یافتن راه حل حقوقی برای این مشکل تلاش می کند. این دیدار در حال انجام می شه که شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان در دهم سنبله به دانشجویان پزشکی افغان دستور داد به پاکستان بازگردند و به دانشگاه های پزشکی و دندان پزشکی نیز اعلام کرد که در سال تحصیلی جاری دانشجویان افغان را نپذیرند یا از مؤسسه به مؤسسه دیگر منتقل نکنند. نمایشگاه نقاشی رنگ‌های امید با حضور 50 دختر هنرمند و ارائه 80 اثر در کابل برگزار شد. این نمایشگاه با هدف بیان امید و رویاهای دختران افغانستان از طریق هنر و در پیوند با چالش 100 روزه دویدن و خواندن برای حمایت از آموزش کتابخوانی و ورزش برگزار شد. نقیب بیان گزارش می‌دهد.
6: نمایشگاه رنگ‌های امید، جایی که رویاها از برس‌های نقاشی جوانه می‌زنند. از رنگ‌های زیبا و درخشنده در تابلوهای رسامی دختران در کابل، 50 دختر، 80 اثر و یک روایت مشترک. رویا در زندگی و آینده کودکان افغانستان. نمایشگاه رنگ های امید هنر را با آموزش پیوند زده است. این نمایشگاه بخش از چالش 100 روز دویدن و خواندن است، چالشی که برای حمایت از کتابخوانی، ورزش و آموزش کودکان را افتاده و ادامه دارد.
7: هدف از این نمایشگاه که حمایت از دختران است و از حمایت از کودکان افغانستان است که ما برنامه حمایت از چالش 100 روز دویدن و خواندن برای کودکان افغانستان داریم. پیام برای کشورهای خارج از کشور این است که هم می‌خوایم که از حمایت از دختران هم کنند و حمایت از کودکان افغانستان هم کنند تا اینها دوباره به زندگی که امید دارند مثل رنگ‌های امید دوباره به زندگیشان رونق ایجاد شود، رنگارنگ شود دنیایشان.
6: این نقاشی پر از درد است. قصه مکتب های بسته را روایت می کند. قصه نسلی که از آموزش محرومند ولی رویا پردازی را فراموش نکردند.
7: دخترها به خاطر که برایشان افسردگی ایجاد نشن رو به هنر آوردن که با هنر با رنگ ها می توانند که انگیزه ایشان و رویاهایشان را به هنر نشان بدهند. افسردگی دخترها کسی نه با دارو نه با دکتر درمان نشه، بلکه با ترکیب رنگ بازی کردن با رنگ برایشان درمان می شود.
6: مکتب های بسته پایان رویاهای این نسل نیست، انگیزه برای درک توانایی های بیشتر زنان افغانستان است.
7: در اینجا 5 تا آثار دارم که میخوام از 5 تا آثار یکی از آثار خود پیامش درستانم که پیامش ای است که قدرت پنهانی زنان را نشان میده.
6: در گوشه دیگری نمایشگاه خاطره از زخم دردناک بر پیکر افغانستان. اینجا بوداهای بامیان دوباره در رنگ ها نفس میکشند، پیکرهایی که روز به دست طالبان فرو ریختند.
7: قسمی که اثر محض یک معنای پشت سر خود داره و مثلا این قسمتاش کلا تاریکی هست و بیانگر این هست که پشت هر تاریکی یک امید یک روشنایی هست و ما هیچ وقت نباید امید خود عزیز بده.
6: چهره در زیر چادری سکوتی که در این نمایشگاه با زبان رنگ فریاد شده است، اما در میان همه رنگ ها و نقاشی ها تصویر امید به فردا و آینده برازنده تر و نیرومندتر است. آینده ای که در آن مانند این نمایشگاه تفاوت ها کنار هم زیبایی می آفرینند، همان گونه که هیچ نقاشی با یک رنگ کامل نمی شود. افغانستان نیز برای فردای بهتر به همه رنگ ها نیاز دارد. نقیب بیان، لندن.
2: در روزهای اخیر بحث درباره احتمال خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان بار دیگر بالا گرفته. یک پژوهشگر آنتروپیک هشدار داده مهار مدل‌های پیشرفته ممکن است دشوارتر شود و قانونگذاران آمریکایی در تلاش وضع قوانین تازند. شریف ولید گزارش می‌دهد.
8: هشدارها و نگرانی‌های تازه در آمریکا درباره هوش مصنوعی. خطرات احتمالی از ناحیه هوش مصنوعی قانونگذاران آمریکایی را وادار کرده تا برای مهار تهدیدات این فناوری قوانین تازه وضع کنند. بحث پس از آن جدی‌تر شد که شماری از پژوهشگران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی درباره سرعت پیشرفت این فناوری هشدار دادند.
9: What has happened is that an anthropic researcher in the last couple of days accused.
10: نگرانی ها پس از هشدار جیکوب کوکسن پژوهشگر انتروپیک شدت گرفت. او دو شرکت بزرگ هوش مصنوعی انتروپیک و اوپن ای آی را متهم کرد که با جان مردم قمار می کنند. این اظهارات به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و باعث شد شمار بیشتری از قانونگذاران آمریکایی خواستار دخالت کنگرس و وضع قوانین برای کنترل خطرات هوش مصنوعی شوند.
8: جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها که در بسیاری از مسائل سیاسی با یکدیگر اختلاف نظر دارند، این بار یک صدا خواستار توجه بیشتر به خطرات هوش مصنوعی شدند.
11: موشک‌های کروز به طور همزمان از ساحل و دریا به اهداف تعیین شده حمله کرد.
8: هدف این قانون جلوگیری از خطرهای بسیار بزرگ هوش مصنوعی از جمله استفاده نادرست از این فناوری در حملات سایبری و ساخت سلاح‌های خطرناک عنوان شده.
12: The world needs to wake up to the magnitude دنیا باید بزرگی خطرات هوش مصنوعی را جدی بگیرد. این فناوری میتواند توسط افراد بد برای ساخت ویروس های جدید استفاده شود و حتی در آینده هوش های مصنوعی دیگر بسازد که اهداف خودشان را دنبال کنند. اگر هوش مصنوعی در یک دهه آینده از هوش انسان فراتر برود، خطرات آن میتواند بسیار جدی باشد.
8: در اروپا نیز برای کنترل خطرات هوش مصنوعی قوانین تازه در حال اجراست و برخی کشورها خواهان نظارت بیشتر بر این فناوری هستند. در این حال چین نیز ادعای یک شرکت آمریکایی درباره استفاده دولت چین از هوش مصنوعی برای نظارت گسترده را رد کرده است. بیجینگ گفته است که واشنگتن نباید از مسائل مربوط به هوش مصنوعی برای متهم کردن چین استفاده کند. پرسش اساسی حالا این است که چگونه میتوان از پیشرفت هوش مصنوعی استفاده کرد بدون آنکه این فناوری به خطر برای انسانها تبدیل شود. از ابتدای ظهور این پدیده فناوری نگرانی ها درباره امنیت و کنترل آینده آن مطرح بوده است. با در نظر داشت پیشرفت های چشمگیر و سریع آن تا هنوز درباره تهدیدهای جدی این فناوری در آینده موضع ثابت و واحد اتخاذ نشده است. شریف ولید، لندن.
2: خبرها از منطقه و جهان را با همکارم زهرا سیاس میشنوید.
13: رویدادهای جهان.
14: مرکز رسانه‌ای نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروهای هوایی کشور چندین موضع حوثی‌ها را در مناطق المها و الزوباب هدف قرار داده است. بر اساس این بیانیه، موتورها، تسلیحات و نیروهای حوثی‌ها را در نزدیکی بندر المها مورد حمله قرار دادند. ارتش یمن همچنین از حمله و تجمع نیروهای این گروه در نزدیکی مرکز خرید زید الخرج و اداره طرح اپراسیونی شهر المها خبر دادند. در بخش دیگر از این بیانیه آمده است که تجمع موتورها و نیروهای حوثی‌ها در محل موسوم به قرنطینه دوم در مسیر المها به زوباب در 11 کیلومتری شهر المها هدف قرار گرفت. یک مقر پیشین نظامی در بخش شمالی این شهر نیز که به گفته ارتش یمن محل تجمع نیروهای حوثی بود بمباران شد. ارتش یمن اعلام کرد که در این عملیات شماری از نیروهای حوثی کشته و تعداد از موتورها و تسلیحات آنها به طور کامل منهدم شدند. حوثی‌ها تا اکنون درباره این حملات و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند. ناتالیا گرمان، معاون دبیر کل سازمان ملل و مدیر اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، گفت که تهدید تروریسم در سالهای اخیر پروگنداتر و غیر متمرکز شده است. او گفت که گروه‌های تروریستی خود را با شرایط جدید عیار کرده و از فناوری جدید بهره می‌برد. گرمان روز جمعه در نشست شورای امنیت به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر همچنین نسبت به دسترسی آسان گروه‌های تروریستی با پهپادها هشدار داد و گفت این تجهیزات برای نظارت، شناسایی و انجام حملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. خانم گرمان اظهار داشت که گروه‌های تروریستی ساختارهای خود را با شرایط جدید سازگار کرده، عملیات‌هایشان را غیر متمرکز و منابع مالی خود را متنوع ساختند. با گفته ای او، این گروه‌ها از ضعف حکمرانی، رقابت بر سر منابع و نارضایتی‌های محلی برای گسترش نفوذ خود استفاده می‌کنند. او افزود هسته‌های غیر متمرکز شبکه‌های سست و افراد تنها بخش فزنده‌ای از تهدید تروریستی را شرط می‌دهند. همچنین مسیر گرایش این افراد به سوی خشونت کمتر قابل مشاهده بوده و مختل کردن آن دشوار است. کریس آلمور، مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که گروه‌های تروریستی از جمله داعش، القاعده و شاخه‌های وابسته به آنها همچنان از درگیری‌ها، بی‌ثباتی و حکومتداری ضعیف در مناطق مختلف جهان سود می‌برند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 11 سپتامبر با عنوان تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی و به مناسبت گرامی داشت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر برگزار شد.
15: کریس المور در این نشست تاکید کرد که گروه‌های توریستی از جمله القاعده و داعش با انطباق روش‌های خود و استفاده از فناوری‌های نوظهور در حال گسترش تبلیغات، جلب نیرو و افزایش دامنه عملیاتی خود هستند. نماینده بریتانیا تصریح کرد که مبارزه با این تهدید رو به تحول نیازمند پاسخ دست جمعی، تقویت همکاری‌های اطلاعاتی، قطع منابع مالی و پایبندی به قوانین بین‌المللی است. او با اشاره به خونسازی ده‌ها توطئه تروریستی در سال‌های اخیر خطر نشان کرد که تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد که همکاری‌های بین‌المللی در برابر تروریسم موثر بوده است. این مقام وزارت خارجه بریتانیا با تشریح اقدامات کشورش گفت که دستگاه‌های اطلاعاتی و پلیس بریتانیا در سال‌های اخیر ده‌ها توطئه تروریستی را خنثی کرده و با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه هزاران فرد آسیب‌پذیر را از مسیر افرادگرایی دور ساخته است. سیو برای نخستین بار مجموعه از گزارش‌های اطلاعاتی روزانه‌ای را منتشر کرد که پیش از حملات 11 سپتامبر 2001 در اختیار بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش قرار گرفته بود. این گزارش‌ها حاوی هشدارهایی درباره برنامه‌های القاعده برای انجام حملات تروریستی در خاک آمریکا بودند. سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا همزمان با 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر 71 سند از طبقه بندی خارج شده را در دسترس عموم قرار داد. جان ردکلیف رئیس این سازمان نشر این اسناد را اقدام در راستای شفافیت استثنایی خواند و گفت که این بزرگترین مجموعه ای است که سیا تاکنون به طور همزمان از تحلیل های خود درباره حملات 11 سپتامبر منتشر کرده است. ردکلیف در بیانیه گفت که 25 سال پیش حملات 11 سپتامبر ضربه به کشور ما وارد کرد، اما نتوانست ما را شکست دهد. او افزود که نسل های مختلفی از ماموران استخباراتی سیا از آن زمان فعالیت مسلکی خود را وقف تامین عدالت برای آمریکایی های جان باخته و اطمینان از این کردند که القاعده دیگر هنوز نتواند به آمریکا آسیب برساند. بر اساس آمار تازه حکومت کانگو که روز جمعه منتشر شد، شمار موارد تایید شده ابتلا به ابولا در این کشور از 7000 مورد گذشته و ویروس به یک شهر جدید نیز گسترش یافته است. این شیوع اکنون به دومین شیوع مرگبار ابولا در جهان تبدیل شده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید که کمبود نیروهای آموزش دیده، نهادهای فعال در عملیات مقابله با بیماری و منابع مالی تلاش‌ها را برای گسترش اقدامات مهار شیوع ابولا و چالش رو مبارک کرده است. این شیوع اکنون به دومین شیوع مرگبار ابولا در جهان تبدیل شده است. هرچند از شیوع گسترش این بیماری در غرب آفریقا از سالهای 2014 تا 2016 کوچکتر است. در آن همگیری بیش از 28600 نفر در گینا، لیبریا و سیرالئون به ابولا مبتلا شدند و بیش از 11 نفر جان باختند.
2: و همسری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزش.

0: ممانعت از سفر یک ورزشکار و یک همراه به ژاپن. طالبان اسناد یک مشت زن و یک مربی را ضبط کرده است. ادامه هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، طوفان هرات شکست مقابل استقلال را با پیروزی عوض کرد. هفته سوم بوندسلیگا آلمان، شالکه با شکست یونیون برلین به نخستین پیروزی فصل رسید. و یک کتازی رینچلتون در تنیس آزاد آمریکا، مرد نهم جهان با شکست هموطنش راهی فاینل شد. روز و وقت شما بخیر. کمیته المپیک طالبان مانع سفر دو عضو تیم ملی بوکس با بازی های آسیای ناگویا در ژاپن شده است. شکیب ستاری رئیس فدراسیون بوکس به افغانستان انترنشنال گفت که ابراهیم فروتن ورزشکار و عزیز نورستانی مربی تیم ملی اجازه سفر نیافتند. ستاری اضافه کرد که مجوزهای سفر و تکت این دو عضو کاروان ورزشی کشور از سوی مسئولان تربیت بدنی طالبان توقیف شده است.
1: مربی که از افغانستان میآید، یک مربی داریم عزیز نورستانی و متاسفانه که تا امروز تا یک ساعت پیشتر ما تماس گرفتم برشان اجازه دادن نشده به سفر و مسئولیت چیست می از طرف تربیت بدنی و اکریدیشن کارتاشون هم پیشان قید کردن و پاسپورتاشون هم برشان گفته که شما رفتن نمیتونید بجز ازی که ما را خود ما را دعوت بکنن. احتمال بسیار قوی است که برش نمانندشان. و ما یک مربی دیگه داریم، مربی ازبکستانی از لاله کارگر است که اگر اونا نبین باز اونا کوچینگ باید بکنن. قراره که ما با مسئولین صحبت کردیم، کمیته ملی المپیک داخل افغانستان با سوی تفاهم ها و وزی بازی که نو شروع شده نمیفهم چون فیصله زور سازمان جهانی IOC باید بکنه که قانونی است برشان گفته شده و مسئولین تربیت بدنی که شما نمیتونین و قرار بود که دیروز مسئولی که از داخل افغانستان باید میرفت به عنوان معاون چیف د میشن اونا هم نکردن، اشتراک نتونستن بکنن و کس دیگه اعزام شد.
0: طوفان هرات در ادامه هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان 3-1 استقلال کابل را شکست داد. استقلال دقیقه 8 از حریف پیش افتاد. نماینده هرات در ادامه بازی برگشت و دقیقه 28 کار را به تساوی کشاند. در نیمه دوم و دقایق 50 و 79 عنایت الله کوهی دوبار برای طوفان گلزنی کرد. طوفان با این پیروزی 3 امتیازی شد و استقلال فصل را با شکست آغاز کرد و بدون امتیاز باقی ماند. در دیگر مسابقه دیروز، عمر زواک هرات 2-0 خراسان فاریاب را از پیش رو برداشت. گل‌های عمر زواک در ثانیه‌های پایانی نیمه نخست و دقیقه 74 به ثمر رسید. پس از ماها انتظار، افغانستان و هند بار دیگر در میدان کرکت مقابل هم قرار می‌گیرند. این بار در سه دیدار 20 ورق شاگردان ریچارد بایبس به عنوان میزبان، اما در دهلی نو به مسافه حریف قدرتمندشان می‌روند. برای فوتبال دور دنیا و اروپا، شالکه در هفته سوم بوندسلیگا میزبانش یونیون برلین را 3-1 شکست داد و به نخستین پیروزی فصل خود رسید. روبین گوزنس دقیقه 25، عادل آویچیچه دقیقه 48 و ماکسیمیلیان موبر در 13 دقیقه از وقت اضافی گل‌های شالکه را در این بازی زدند. تنها گل میزبان در 6 دقیقه از وقت اضافی رقم خورد. شالکه با این پیروزی 4 امتیازی شد و بر رده هفتم جدول صعود کرد. یونیون برلین با امتیاز 15 است. در جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان، برازیل مقابل انگلستان 2-1 پیروز شد و به 8 نهایی صعود کرد. لیلی دنت انگلستان را دقیقه 31 پیش انداخت. کلارینا دقیقه 76 از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند و زیزله در دومین گل برازیل را دقیقه 95 زد. برازیل با کسب سومین پیروزی پی 9 امتیازی شد و به عنوان صدرنشین گروه دوم و مرحله حذفی رسید. انگلستان هم با 4 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه و 8 نهایی راه یافت. در دیگر دیدار این گروه، کانادا تانزانیا را 6-0 شکست داد. سر هم زنیم به تنس. در تنس گرند سلم آمریکا، بن شلتون هموطن آمریکایی خود را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. مرد شماره 9 جهان در یک بازی تماشایی با نتیجه 3-1 فرانسیس تیافو را از پیش رو برداشت. شلتون 23 سال از ست اول را 6-4 واگذار کرد، اما در 3 ست بعدی با بازی برگشت و با نتایج 6-3 6-3 و 7-5 و برتری رسید. حریف او در فاینال الکساندر زورف آلمانی خواهد بود. الکساندر زورف مرد شماره 2 جهان با پیروزی بر کارن خاچانوف برای دومین بار به فاینال تنیس آزاد آمریکا راه یافت. زبر فالمانی ست اول را 6-3 برد و دو ست بعدی را هم برابر حریف روس خود در تای بریک برنده شد. 12 مرحله رقابت های رالی قهرمانی جهان در شیلی آغاز شد و اولیور سولبرگ راننده سویدنی تیم تویوتا در پایان روز نخست صدر نشین شد. سولبرگ با پیروزی در دو مرحله از 6 مرحله روز جمعه با بیش از 10 ثانیه برتری نسبت به الفینی وانز صدرنشین جدول قهرمانی روز نخست را به پایان رسان. آدرین فورمو سوم شد و سباستین اوژه قهرمان دوره گذشته رالی شیلی در جایگاه 4 قرار گرفت. و پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. وقت خوش. خدا نگهدار.

0: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. انفجار در مرکز ولایت غور. منابع محلی میگویند ساختمان مدیریت ترافیک طالبان در شهر فیروزکو هدف یک انفجار قرار گرفته. محدودیت های طالبان و بحران درمان زنان. گزارش ها نشان می دهد برخی زنان و کودکان به دلیل مقررات طالبان از دسترسی به درمان به موقع محروم می شوند. موج تازه بازداشت ها در بدخشان. منابع می گویند با آغاز کارآبالی جدید طالبان بازداشت نظامیان پیشین و افراد مظنون به همکاری با مخالفان افزایش یافته. و نگرانی جهان در سالگرد حمله های 11 سپتامبر از برپا بودن تهدید تروریسم. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتوانید با وبسایت و شبکه های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
1: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
2: رئیس یتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینه‌ای که افراد غیر مسلکی آمده که قطعاً نوشتش میخونه نه مدرک تحصیلی.
3: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما رو برادر ما رو تحصیل.
1: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
4: با این خشم انباشته اگر خدای نخواد به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
1: از نگاه دیگر جمعه شب ها از رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از نگاه دیگر
6: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیرد.
5: گفتگوی داغ
7: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره، پوشش گیاهی کم شده میره، جنگلات محدود شده میره.
5: روایت از دل رویدادها،
8: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته.
5: از نگاه دیگر با من طاهر قادری، جمعه شبها از رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
10: تبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
11: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
9: از نگاه دیگر
12: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
13: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
9: از نگاه دیگر جمعه شب ها از رادیو افغانستان انترنشنال.
1: نظرگاه
14: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
1: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
15: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستی.
1: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: پنجمین سالگرد حمله های 11 سپتامبر بار دیگر بحث درباره جایگاه افغانستان در معادله جهانی مبارزه با تروریسم را زنده کرده است. در حالی که طالبان همواره تاکید می کنند از خاک افغانستان علیه هیچ کشور تهدید متوجه جهان نیست، شماری از مقام های غربی، کارشناسان امنیتی و دولت های منطقه ارزیابی متفاوت ارائه می کنند. مایکل سمپل، دیپلمات پیشین اتحادیه اروپا، معتقد است که هرچند القاعده نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده، اما افغانستان همچنان میزبان اعضا و شبکه‌های مرتبط با این گروه است و طالبان به دلیل کنترل قلمرو، شبکه گسترده مدرسه‌های دینی و رابط با گروه‌های تندرو تهدید بزرگتر از القاعده به شمار می‌روند. همزمان مقام‌های بریتانیایی، آمریکایی و نهادهای بین‌المللی هشدار می‌دهند که داعش خراسان، القاعده و دیگر گروه‌های افراطی همچنان از شرایط افغانستان برای جذب نیرو، آموزش و سازماندهی فعالیت‌های خود بهره می‌برند. در چنین شرایط این پرسش مطرح است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان امروز چه جایگاه در نقشه جهانی تهدیدهای تروریستی دارد؟ درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در پیوند به این موضوع امروز در این برنامه با آریان شریفی، استاد دانشگاه، گفتگو خواهیم کرد. آقای شریفی، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که از حمله های 11 سپتامبر 25 سال میگذره، حمله هایی که مسئولیتش القاعده گرفت و منبعش هم او زمان افغانستان گفته شد. در مدت دو نیم دهه القاعده تضعیف شد و داعش هم شکل گرفت و دیدیم که حمله های هم در بخشای از دنیا انجام داد. آیا این همه نگرانی هایی که امروز مطرح میشه گویای ای است که ای جریان ها مانند آتش زیر خاکستر هستند و هر لحظه ممکن است که سر بلند کنند؟
3: سلام عرض میکنم خدمت جناب شما، خدمت همه شنوندگان محترم. جواب بسیار کوتاه ما دقیقا چنین چیزی است که جناب شما فرمودین. القاعده را اگر ببینیم از بعد حملات 11 سپتامبر به گونه بسیار جدی و مستمر تحت حملات ایالات متحده و مختلفینش در نقاط مختلف دنیا، مشخصا در افغانستان قرار گرفتن و این باعث شد که القاعده به گونه جدی تضعیف شود، حداقل خود گروه القاعده. ولی اگر شبکه القاعده را در نظر بگیریم که او مشمول گروه های مختلفه که همه به القاعده بیعت کرده بودن در سراسر دنیا، اونا هم با وصفی که تضعیف شدن اما هنوز هم در نقاط مختلف جهان حضور فیزیکی دارن. خود گروه القاعده یا مو القاعده در کور که برش میگن، اگر ای را در نظر بگیریم، اطلاعات استخباراتی اکثریت کشورها که به سازمان ملل متحد ارائه میکنن ایران نشان میده که تخمین زده میشه گویا بین 300 350 الی 500 نفر در تمام دنیا، بیشتر نیست از خود گروه القاعده. ولی عموماً نظر ای هست که القاعده در حالت انتظار استراتژیک و مانور تاکتیکی قرار داره، به این معنی که برای فعلا امکانات بالقوه ای که گروه القاعده بتوانه اهداف مختلف را مورد هدف قرار بدهد کمتر هست. به این جهت هست که این گروه در حالت انتظار استراتژیک است، یعنی خود را احیای مجدد داره میکنه، منابع مالی جدید را کوشش دارن به دست بیارن، شبکه های مختلف ایجاد بکنن و مخصوصا با نظرداشت روند پیشرفت تکنولوژی خود را عیار بسازن. برای ازی که عموما تروریسم، یعنی منطق تروریسم ای هست که از وسایل عادی اینا استفاده بکنن و او را من حیث حربه و صلاح قرار بدن و اهداف را مورد حمله قرار بدن. بران از ابعاد مختلف ظاهرا گروه القاعده در حالت انتظار استراتژیک است، دارن خود را سر و سامان میدهند. اگر امروز هم من حیث تهدید بالقوه ای گروه برای امریکا، برای غرب، برای منافعشان حساب نشوه، ولی به لحاظ بالفعل عرض میکردم، به لحاظ بالفعل اگر تهدید نباشه، به لحاظ بالقوه یک تهدید جدی هنوز هم وجود داره.
2: پس قسمی که شما میگین اگر این تهدید واقعی است، چه حادثه ممکن در راه باشه جهان مانند حمله های 11 سپتامبر دیگر را شاید خواهد بود؟
3: خب 100% به این که پیش بینی شوا به چی گونه، یعنی همو 5 سوال عمده استخباراتی را، یعنی ما همیشه وقت اگر اطلاع استخباراتی میگیریم 5 سوال عمده را کوشش میکنیم جواب بدیم. برای سوال چی است؟ کی، چی، کجا، به چی گونه و چی وقت؟ یعنی این 5 سوال را اگر آدم بتونه جواب بده، خب بسیار آسان است که از حملات جلوگیری شوه. لذا این 5 سوال را به گونه مشخص استخباراتی‌ها جواب داده نمیتونن. و نفس این که شرایط به گونه بسیار جدی تغییر کرده، خصوصا تکنولوژی معلوماتی و این حالا هوش مصنوعی که آمده، میتونه اسباب مختلف را به دسترس گروه های عمده تروریستی قرار بده، از جمله القاعده، و اینا ممکن از او استفاده بکنن برای هدف قرار دادن کشورها. این هم نباید فراموش کنیم که اگر وقتی ما نحوه حمله را، نحوه حادثه را سرش صحبت میکنیم، حتمی نیست که باز دوباره پس حادثه های بسیار بزرگ فیزیکی انجام داده شود. حالا هوش مصنوعی میتونه کاملا یک دومین نوع جنگی را ایجاد بکنه، کشورها ازش استفاده میکنن، و همو گونه که کشورها استفاده میکنن، گروه های تروریستی هم میتونن ازش استفاده بکنن. لذا که گپ خودم خلاصه بکنم، تهدید بالقوه تروریسم را که میگم همزمان وجود داره. این تهدید داره خود را سر و سامان میده، خود را داره وفق میده به شرایط موجود و شرایط آینده، و بدون شک از تمام امکانات موجوده در آینده اینا استفاده خواهند کرد برای حل قرار دادن کشورهایی که اینا دشمن به خود تلقی میکنند.
2: بسیار خوب آقای شریفی، اگر مشخصا در مورد افغانستان تمرکز کنیم، مایکل سمپل دیپلمات پیشین اتحادیه اروپا به این باور است که طالبان امروزی تهدید بزرگتر از القاعده هستند. او دلیلی که میاره ای است که میگه که طالبان قلمرو بزرگتر در اختیار داره و همین گونه هزاران مدرسه دینی که میتونه جنگجو آموزش دهند و از اونا به خاطر رسیدن به اهدافشان کار بگیره. این مسئله چقدر میتونه در آینده تهدید واقعی باشه؟
3: خب فکر میکنم تا حد زیادی تحلیل منطق داره. اگر به گونه بالفعل طالبا هم یعنی تهدید محسوب نشوند برای حالا کشورهای منطقه یا فراتر از منطقه، برای زی که طالبا خودشان هرگز چنین اعلامی را نکردند که اهداف اینا فراتر از محدوده جغرافیای افغانستان است، هرگز چنین چیز را نگفتند. ولی همزمان با این، هم در دوران اول که حکومت داشتن، گروه‌های تروریستی مختلف را به شمول القاعده جای داده بودند که اون نتایجش را هم ما شما دیدیم در سه دهه گذشته، و حالا هم دیده می شود که حداقل از بعد ایدئولوژیک، اما فضای ایدئولوژیک را اینا فراهم کردن برای گروه های مختلف. مثلا تحریک طالبان پاکستان حضور داره، گفته میشه که جنبش آزادی بخش بلوچ در اونجا حضور داره، حتی گفته میشه که بعضی از اعضای القاعده و اویغورهای چین و آی ام یو ازبکستان و انصارالله تاجیکستان و یک سلسله گروه های دیگر پاکستانی نیست در افغانستان حضور دارن و از این فضای ایدئولوژیک استفاده میکنن. حتی اگر طالبا از فعالیت های فیزیکی اینا هم در این 5 سال گذشته جلوگیری کردنی، به این معنی نیست که تهدید بالقوه در آینده از شرایط موجود افغانستان بر منطقه و بر دنیا متوجه نیست. خصوصا مسئله ترویج تفکر افراطی که شما هم به او اشاره کردین، این میتونه که واقعا یک تهدید بسیار جدی راهبردی هم برای منطقه و هم برای فراتر از منطقه شده، برای که خب امو پروسه رادیکالایزیشن که ما برش میگیم یا پروسه افرادگرایی از مدارس اومن آغاز میشه، یعنی از تفکر غیر خشن آغاز میشه، ولی یک قسمت زیاد اینا به یک جای میرسن که او باز به تهدید و افرادیت خشونت آمیز میتونه تبدیل شوه. بنابراین این گونه مدارس و ترویج چنین افکار افرادی میتونه پس زمینه را برای رشد و گسترش افراطیت خشونتبار که از افغانستان نشأت بگیره و منطقه و فراتر از منطقه را تهدید بکنه بدون شک وجود داره.
2: و هشدارهای اخیری که مقامهای بریتانیایی، امریکا و بعضی اندیشکده‌های غربی درباره افغانستان بازتاب دادند، واقعا چقدر میتونه که نگران کننده باشه؟ و خصوصا بحث مدرسه های دینی که آمارش، حالا شما فکر کنین در 5 سال گذشته به هزاران مدرسه تازه ساخته شده، اینا چقدر میتونه که در ترویج و فربیسازی افراطی‌گرایی و تهدید به امنیت افغانستان افغانستان در آینده نقش داشته باشه؟
3: بدون شک به همون گونه که پیشتر هم من خدمت شما عرض کردم، این میتواند تبدیل شه به یک تهدید بسیار بزرگ راهپوری. حالا فرض کنیم که در افغانستان گویا 25,000 مدرسه وجود داره، تا بعضی ها میگن که اضافه تر از اون، ممکنه حدود 40,000 یا بیشتر، و این مدارس دوامدار رشد هم میکنه. خب در این مدارس عموما تفکر افراطی ترویج می شود. در اینجا خو اینا فیزیک و کیمیا و بیولوژی و اینا علوم اصلی خود تدریس نمیشه، عموما همی مسائل تدریس میشه و این می تواند ذهنیت نوجوانان فعلی را به گونه تحت تاثیر قرار بدهد که یک تعدادشان، حالا همه را گفتن نمیتونیم، ولی یک تعداد از اینا ممکن تبدیل شوند به افراد افراطی خشونتبار در آینده، که هم تهدید برای خود افغانستان و حتی فراتر از افغانستان خواهد بود. مشکل در اینجا است که کشورهای عمده غربی، هم کشورهای منطقه ما و هم کشورهای عمده غربی به شمول ایالات متحده، این مسئله را درک میکنند، بسیار به خوبی درک میکنند. اما مشکل ای است که عمدتاً کشورها تا تهدید بالفعل نشوه اونا اقدامات را انجام نمیدهند.
2: یعنی در حال حاضر نظارگر هستن و فقط کنترل میکنن؟
3: کاملاً. طور مثال ایالات متحده از حداقل از 3 پایگاه، 2 پایگاه در پاکستان دارن، پایگاه‌های امی تیارات بدون سرنشین پهپادی، 2 پایگاه در پاکستان است، 1 پایگاه هنوز هم در قطر هست که از پایگاه قطر، حالا نمیدونم که در این 6-7 ماه گذشته که جنگ با ایران جریان داره، آیا اینا عملیات‌های حداقل ترسودی را از دوحه هم انجام دادن در قبال افغانستان یا نه؟ ولی قبل از او من اطلاعات موثق دارم که انجام می‌دادن عملیات‌های ترسودی، توسط پهپادا فضای مختلف افغانستان را نظارت می‌کردن و پس می‌رفتن. ولی از 2 پایگاهی که در پاکستان است، یکی در منطقه بلوچستان و یکی هم در منطقه خیبر پشتونخوا است، البته نقاط مشخصش واضح نیست، ولی در این 2 منطقه اینا حضور دارن، از این 2 منطقه هم توانمندی عملیات های ترسودی هوایی و هم توانمندی عملیات های اوپراتیفی هوایی، یعنی میتونن حتی اهداف را توسط تیارات بدون سرنشین مورد حمله قرار بدن. مثلا در جولای 2022 وقتی ایمن الزواهری را در کابل مورد حمله قرار دادن، دقیقا یک پهپاد بود که از پاکستان، پهپاد آمریکایی بود که از پاکستان آمده بود. بنابراین اینا تحرکات طالبان، تحرکات بعضی گروه های دیگری که در افغانستان حضور دارن، به گونه گسترده، به گونه مستمر نظارت میکنن. ولی چون حداقل در این چند سال گذشته طور تهدید بالفعل را متوجه نشدن، اقدامات را نمیکنن. تهدید بالقوه، از بین بردن تهدید بالقوه و مبارزه علیه تهدید دراز مدت تر بالقوه، خب باز اقدامات دراز مدت و استراتژیک را هم میخواه، لازم داره، و او اقدامات باز مصارف هنگفتم داره.
2: من میخواستم همین مسئله را به عنوان پرسش آخر آقای شریفی مطرح کنم که اگر پاسختان کوتاه باشه بسیار زیاد خوشحال میشیم. ای که چرا تهدیدها در نطفه خاموش نمیشن؟ من میخواستم که شما مشاره کردین پسان باز هزینه ها هم بالا میره، هم هزینه های انسانی، هم هزینه های مادی.
3: ببینید تعریف پابلیک پالیسی یا پالیسی عمده دولتی، ما در دولت کار کردیم، شما یک عالم اولویت ها را دارین ولی امکاناتتان محدود است. بنابراین تعریف اساسی پابلیک پالیسی چیست؟ ایست که شما امکانات محدود را تقسیمات بکنین بر اولویت های بسیار زیاد.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم آقای شریفی استاد دانشگاه از حضورتان در این مبحث که وقت گذاشتین و با ما صحبت کنین.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: مرکز رسانه‌ای نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروهای هوایی کشور چندین موضع حوثی‌ها را در مناطق المخا و الزواب هدف قرار داده است. بر اساس این بیانیه، موتورها، تسلیحات و نیروهای حوثی‌ها را در نزدیکی بندر المخا مورد حمله قرار دادند. ارتش یمن همچنین از حمله به تجمع نیروهای این گروه در نزدیکی مرکز خرید زید الخرج و اداره طرح اپراسیونی شهر المخا خبر دادند. در بخش دیگر از این بیانیه آمده است که تجمع موتورها و نیروهای حوثی‌ها در محل موسوم به قرنطینه دوم در مسیر المخا به زواب در 11 کیلومتری شهر المخا هدف قرار گرفت. یک مقر پیشین نظامی در بخش شمالی این شهر نیز که به گفته ارتش یمن محل تجمع نیروهای حوثی بود بمباران شد. ارتش یمن اعلام کرد که در این عملیات شماری از نیروهای حوثی کشته و تعداد از موتورها و تسلیحات آنها به طور کامل منهدم شدند. حوثی‌ها تا اکنون درباره این حملات و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند. ناتالیا گرمان، معاون دبیر کل سازمان ملل و مدیر اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، گفت که تهدید تروریسم در سالهای اخیر پروگنده‌تر و غیر متمرکز شده است. او گفت که گروه‌های تروریستی خود را با شرایط جدید عیار کرده و از فناوری جدید بهره می‌برد. گرمان روز جمعه در نشست شورای امنیت به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر همچنین نسبت به دسترسی آسان گروه‌های تروریستی و پهپادها هشدار داد و گفت این تجهیزات برای نظارت، شناسایی و انجام حملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. خانم گرمان اظهار داشت که گروه‌های تروریستی ساختارهای خود را با شرایط جدید سازگار کرده، عملیات‌هایشان را غیر متمرکز و منابع مالی خود را متنوع ساختند. با گفته او، این گروه‌ها از ضعف حکمرانی، رقابت بر سر منابع و نارضایتی‌های محلی برای گسترش نفوذ خود استفاده می‌کنند. او افزود، هسته‌های غیر متمرکز شبکه‌های سست و افراد تنها بخش فزنده‌ای از تهدید تروریستی را شکل می‌دهند. همچنین، مسیر گرایش این افراد به سوی خشونت کمتر قابل مشاهده بوده و مختل کردن آن دشوار است. کریس آلمور، مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد

تا همکاری های اطلاعاتی قطع منابع مالی و پایبندی به قوانین بین المللی است و با اشاره به خونسازی ده ها توطئه تروریستی در سالهای اخیر خاطر نشان کرد که تجربه دو دهه گذشته نشان می دهد که همکاری های بین المللی در برابر تروریسم موثر بوده است. این مقام وزارت خارجه بریتانیا با تشریح اقدامات کشورش گفت که دستگاه های اطلاعاتی و پلیس بریتانیا در سالهای اخیر ده ها توطئه تروریستی را خونسا کرده و با اجرای برنامه های پیشگیرانه هزاران فرد آسیب پذیر را از مسیر افرادگرایی دور ساخته است. سیا برای نخستین بار مجموعه از گزارش های اطلاعاتی روزانه ای را منتشر کرد که پیش از حملات 11 سپتامبر 2001 در اختیار بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش قرار گرفته بود. این گزارش ها حاوی هشدارهایی درباره برنامه های القاعده برای انجام حملات تروریستی در خاک امریکا بودند. سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا همزمان با 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر 71 سند از طبقه بندی خارج شده را در دسترس عموم قرار داد. جان ردکلیف رئیس این سازمان نشر این اسناد را اقدام در راستای شفافیت استثنایی خواند و گفت که این بزرگترین مجموعه ای است که سیا تاکنون به طور همزمان از تحلیل های خود درباره حملات 11 سپتامبر منتشر کرده است. ردکلیف در بیانیه گفت که 25 سال پیش حملات 11 سپتامبر ضربه به کشور ما وارد کرد اما نتوانست ما را شکست دهد. او افزود که نسل های مختلفی از ماموران استخباراتی سیا از آن زمان فعالیت مسلکی خود را وقف تامین عدالت برای آمریکایی های جان باخته و اطمینان از این کردند که القاعده دیگر هنوز نتواند به آمریکا آسیب برساند. بر اساس آمار تازه حکومت کانگو که روز جمعه منتشر شد، شمار موارد تایید شده ابتلا به ابولا در این کشور از 7000 مورد گذشته و ویروس به یک شهر جدید نیز گسترش یافته است. این شیوع اکنون به دومین شیوع مرگبار ابولا در جهان تبدیل شده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید که کمبود نیروهای آموزش دیده، نهادهای فعال در عملیات مقابله با بیماری و منابع مالی تلاش‌ها را برای گسترش اقدامات مهار شیوع ابولا به چالش رو برده است. این شیوع اکنون به دومین شیوع مرگبار ابولا در جهان تبدیل شده است، هرچند از شیوع گسترش این بیماری در غرب آفریقا از سالهای 2014 تا 2016 کوچکتر است. در آن همگیری بیش از 28600 نفر در گینه، لیبریا و سیرالئون به ابولا مبتلا شدند و بیش از 11 نفر جان باختند. ابولا یک بیماری ویروسی شدید بسیار واگیر و اغلب کشنده است که انسان و برخی حیوانات را مبتلا می کند. سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده است که افراد مبتلا به ابولا یا کسانی که با موارد ابتلا تماس داشتند تا 21 روز پس از مواجهه با ویروس از سفرهای بین المللی خودداری کنند، مگر اینکه برای دریافت مراقبت‌های پزشکی نیاز به تحلیل پزشکی داشته باشند. رویترز با نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که کاخ سفید برای افزایش ظرفیت پالایش نفت در آمریکا استفاده از قوانین تولید دفاعی را بررسی می‌کند. اقدامی که در پی اختلال در عرضه جهانی نفت و افزایش بهای سوخت در نتیجه جنگ با ایران در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، این موضوع اخیراً در دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مدیران نزدیک به 12 شرکت پالایش نفت مطرح شده است. مقام های کاخ سفید در این نشست درباره راه‌های استفاده از حمایت های دولتی برای افزایش ظرفیت پالایش گفتگو کردند، اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است. مدیران شرکت های پالایش نفت پیشنهاد کردند که حمایت های دولتی برای توسعه و افزایش بهره‌وری پالایشگاه های موجود اختصاص یابد. با گفته آنان، ساخت پالایشگاه های جدید به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد و تکمیل آنها ممکن است چندین سال زمان ببرد. شهروندان آمریکا روز جمعه 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر را با برگزاری مراسم یادبود در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا گرامی داشتند. حملاتی که با کشته شدن نزدیک به 3000 نفر، 300 خارجی آمریکا، جنگ علیه تروریسم و زندگی نسل‌های بعدی را به طور گسترده تحت تأثیر قرار داد. در نیویورک، اعضای خانواده قربانیان که بسیاری از آنها تصاویر عزیزان خود را در دست داشتند، در گراند زیرو، محل سابق مرکز تجارت جهانی در منهتن نیویورک، در کنار جدی ونز، معاون رئیس جمهور آمریکا و 4 رئیس جمهور پیشین این کشور گرد هم آمدند. این مراسم مطابق هر سال ساعت 8:46 صبح به وقت شرق آمریکا با 1 دقیقه سکوت آغاز شد.

0: ناسایی که در آن پرواز شماره 11 شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز با برج شمالی مرکز تجارت جهانی برخورد کرد. این حمله مرگبارترین حمله در خاک ایالات متحده به شمار می رود. اندکی پس از آن اعضای خانواده قربانیان نام 2977 نفری را که در حملات 11 سپتامبر کشته شدند با صدای بلند قرائت کردند. همچنین نام 6 نفری را که در بمب‌گذاری مرکز تجارت جهانی در سال 1993 کشته شده بودند خوانده شد. این مراسم حدود 4 ساعت طول کشید. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان از فریدریش مرت صدر اعظم این کشور به دلیل اظهاراتش درباره سیاست باز مهاجرات در دادگاه شکایت کیفری کرده است. این حزب سخنان مرت را توهین‌آمیز و افتراآمیز خوانده و مدعی شده است که این اظهارات از نظر کیفری قابل پیگرد است. ثبت شکایت کیفری به معنای مجرم شناخته شدن مرت یا آغاز قطعی محاکمه نیست. مقام‌های عدلی آلمان باید بررسی کنند که آیا اظهارات صدر اعظم زمینه پیگرد کیفری دارد یا خیر. اشتفان برانس، مدیر مالی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان روز جمعه 20 سنبله اعلام کرد که این شکایت در پی اظهارات فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در جریان بحث عمومی درباره بودجه پارلمان ثبت شده است. مرتز روز جمعه سیاست موسوم به باز مهاجرت این حزب را پاکسازی قومی بر اساس منشأ رنگ پوست توصیف کرد. وبسایت رسمی پارلمان آلمان نیز این بخش از سخنان صدر اعظم را منتشر کرده است. برانز اظهارات مرتز را کاملا غیر قابل قبول خواند و گفت که این حزب خود را پایبند به قانون اساسی آلمان می داند. این شکایت در ادامه درگیری لفظی شدید میان فریدریش مرتز و آلیس وایدل، یکی از رهبران حزب آلترناتیو برای آلمان در پارلمان این کشور مطرح شده است. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر هشدار داد که تهدید تروریسم همچنان پابرجاست. او تأکید کرد که تجربه 11 سپتامبر با پیامدهای آن برای پیشبینی، پیشگیری و مقابله با تهدیدهای آینده مورد توجه باید قرار گیرد. مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا روز جمعه 20 سنبله در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس به قربانیان حملات 11 سپتامبر اشاره کرد و گفت 2997 آمریکایی در این حملات به دست توریست‌های اسلام‌گرا کشته شدند. جان بولتون نوشت که 25 سال پیش توریسم و گسترش تسلیحات تهدیدهای مرگبار بودند و مقابله با آنها ضروری و جدی بود. او افزود که جهان امروز نیز با تهدیدهای مشابه روبرو است و نباید حملات 11 سپتامبر و پیامدهای آن را فراموش کرد. این مقام پیشین آمریکایی افزود که ما باید وقایع 11 سپتامبر و پیامدهای آن را به درستی به خاطر بسپاریم تا بتوانیم از تهدید بعدی پیشگیری کنیم، نه اینکه منتظر بمانیم تا چنین تهدید رخ دهد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
6: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سرایت نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما با سوی زمهریر شب.
8: صدای شما.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان تلمشتال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 23 کسانبول است که مصادف می شود با 12 سپتامبر سال 2026 میلادی. سرخط خبرها: انفجار در مرکز ولایت غور. منابع محلی میگویند ساختمان مدیریت ترافیک طالبان در شهر فیروزکو هدف یک انفجار قرار گرفت. محدودیت های طالبان و بحران درمان زنان. گزارش ها نشان میدهد برخی زنان و کودکان به دلیل مقررات طالبان از دسترسی به درمان به موقع محروم میشوند. و موج تازه بازداشت ها در بدخشان. منابع میگویند با آغاز کار والی جدید طالبان بازداشت نظامیان پیشین در بدخشان شدت گرفته. مشروع خبرها: دفتر رسانه‌ای والی طالبان در ننگرهار در خبرنامه ای اعلام کرد که درگیری بر سر زمین میان دو خانواده در ولسوالی چپرهار ننگرهار دست کم 4 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت. بر مبنای این خبرنامه زخمی ها برای درمان به شفاخانه ولسوالی منتقل شدند. دفتر رسانه‌ای والی طالبان در ننگرهار در خبرنامه اعلام کرد که این درگیری بامداد شنبه 21 سنبلا در منطقه زغوکلی در ولسوالی چپرهار رخ داد و گفته این دفتر دو نفر در پیمان به این رویداد بازداشت شدند. مقام های محلی طالبان میگویند تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده. آنها افزودند که بازداشت شدگان پس از تکمیل تحقیقات ابتدایی و نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. منابع محلی در فیروزکو مرکز ولایت غور از وقوع انفجار در ساختمان مدیریت ترافیک طالبان خبر می‌دهد و گفته منابع این انفجار در ساعات پایانی وقت رسمی کاری رخ داده. پس از انفجار دود از ساختمان برخاسته و نیروهای طالبان محل رویداد را مسدود کردند. منابع میگویند که یک نارنجک به ساختمان مدیریت ترافیک پرتاب شده. این ساختمان در ساحه فامیلی‌های شهر فیروزکو و در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان قرار دارد. پس از انفجار طالبان چندین ایسته بازرسی در بخش‌های مختلف شهر ایجاد کرده و رفت آمد مردم را زیر نظر گرفتند. فرمان‌های طالبان درباره محرم، آموزش زنان و تفکیک جنسیتی دسترسی از زنان افغانستان به خدمات صحی را به شدت محدود کرده و پیامدهای مرگباری برای زنان و کودکان داشته. کارشناسان می‌گویند که سیاست‌های طالبان از منع آموزش زنان در بخش صحی تا الزام آنان به داشتن محرم هنگام مراجعه به مراکز درمانی بحران نظامی صحی افغانستان را عمیق‌تر کرده. مجله کانادایی والرس در گزارش تحلیلی نوشته که یکی از جدی‌ترین پیامدهای این سیاست‌ها جلوگیری از دسترسی زنان و کودکان به درمان در وضعیت‌های اضطراری است. ناتالیا گارمن، معاون دبیر کل سازمان ملل و مدیر اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، گفت که تهدید تروریسم در سالهای اخیر پراکنده‌تر و غیر متمرکزتر شده. او گفت که گروه‌های تروریستی خود را با شرایط جدید عیار کرده و از فناوری جدید بهره می‌برند. گارمن روز جمعه در نشست شورای امنیت به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر همچنان نسبت به دسترسی آسان‌تر گروه‌های تروریستی به پهپادها هشدار داد و گفت این تجهیزات برای نظارت، شناسایی و انجام حملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. مایکل سمپل، دیپلمات پیشین اتحادیه اروپا در افغانستان، گفت که هرچند اعضای شبکه القاعده همچنان در افغانستان حضور دارند، اما این گروه در حال حاضر تضعیف شده و تهدید بزرگی به شمار نمی رود. سمپل در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت که طالبان اکنون تهدید بزرگتر از القاعده است. مایکل سمپل، دیپلمات پیشین اتحادیه اروپا در افغانستان، میگوید القاعده در حال حاضر توانایی وارد کردن آسیب جدی به آمریکا یا اسرائیل را ندارد، اما طالبان به دلیل اختیار داشتن قلمرو و شبکه گسترده مدارس دینی به تهدید بزرگتری تبدیل شده. همکارم این موضوع را با آریان شریفی، استاد دانشگاه، در میان گذاشته.
1: القاعده را اگر ببینیم از بعد حملات 11 سپتامبر به گونه بسیار جدی و مستمر تحت حملات ایالات متحده و مختلفینش در نقاط مختلف دنیا مشخصا در افغانستان قرار گرفتند و این باعث شد که القاعده به گونه جدی تضعیف شود، حداقل خود گروه القاعده. ولی اگر شبکه القاعده را در نظر بگیریم که او مشمول گروه های مختلفه که همه به القاعده بیعت کرده بودن در سراسر دنیا، اونا هم با وصفی که تضعیف شدن اما هنوز هم در نقاط مختلف جهان حضور فیزیکی دارن. خود گروه القاعده یا مو القاعده در کور که براش میگن، اگر ایره در نظر بگیریم، اطلاعات استخباراتی اکثریت کشورها که به سازمان ملل متحد ارائه میکنن ایره نشان میده که تخمین زده میشه گویا بین 300 350 الی 500 نفر در تمام دنیا بیشتر نیست از خود گروه القاعده. ولی عموماً نظر ای هست که القاعده در حالت انتظار استراتژیک و مانور تاکتیکی قرار داره، به این معنی که برای فعلا امکانات بالقوه ای که گروه القاعده بتوانه اهداف مختلف را مورد هدف قرار بدهد کمتر هست. به این جهت هست که این گروه در حالت انتظار استراتژیک است، یعنی خود را احیای مجدد دارن میکنه، منابع مالی جدید را کوشش دارن به دست بیارن، شبکه های مختلف ایجاد بکنن و مخصوصا با نظرداشت روند پیشرفت تکنولوژی خود را عیار بسازن. برای اینکه عموما تروریسم، یعنی منطق تروریسم ای هست که از وسایل عادی اینا استفاده بکنن و او را من حیث حربه و صلاح قرار بدن و اهداف را مورد حمله قرار بدن. بران از ابعاد مختلف ظاهرا گروه القاعده در حالت انتظار استراتژیک است، دارن خود را سر و سامان میدهند. اگر امروز هم من حیث تهدید بالقوه ای گروه برای امریکا، برای غرب، برای منافعشان حساب نشوه، ولی به لحاظ بالفعل عرض میکردم، به لحاظ بالفعل اگر تهدید نباشه، به لحاظ بالقوه یک تهدید جدی هنوز هم وجود داره.
0: نماینده پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل از فعالیت روزافزون تروریستان از خاک افغانستان عمیقاً ابراز نگرانی کرد و گفت که بیش از 4700 شهروند پاکستانی در 3 سال گذشته در نتیجه حملات تروریستی برخواسته از افغانستان جان باخته. عاصم افتخار احمد نماینده پاکستان در سازمان ملل روز جمعه 20 سنبله در نشست شورای امنیت به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر گفت تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه بریگید مجید، این گروه همچنان با استفاده از پناهگاه‌های در افغانستان و با حمایت قابل توجه خارجی فعالیت می کنند. او گفت این گروه ها برخی از بی‌رحمانه ترین حملات تروریستی علیه پاکستان را انجام دادند.
2: شورای امنیت 25 سال پیش با عزم و اراده متناسب با ابعاد این چالش عمل کرد، اما چشمانداز تروریسم از آن زمان به طور چشمگیر دگرگون شده و تهدیدهای جدید و پیچیده پدید آمدند. رژیم‌های تحریمی کنونی شورا نیز برای مقابله با تروریسم در تمامی ابعاد آن دیگر کافی به نظر نمی‌رسند.
0: منابع محلی در بدخشان میگویند طالبان در 7 هفته اخیر 10 نفر را در این ولایت بازداشت کرده و گفته این منابع این بازداشت ها پس از آغاز کار عالی و فرمانده جدید پلیس طالبان در بدخشان افزایش یافته. به گفته باشندگان محل این بازداشت ها عمدتا نظامیان دولت پیشین افغانستان را هدف قرار داده و شمار آن ممکن است از 40 نفر فراتر برود. منابع میگویند دست کم 15 نفر در 2 هفته گذشته با اتهام همکاری با جبهه پاسداران میهن بازداشت شده. رسانه‌های وابسته به طالبان هم ویدیویی از شماری از بازداشت شدگان را نشر کرده که در آن میگویند برای این جبهه جذب شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز شنبه گزارش داد که فعالیت بیش از 10 شرکت سیاحتی در هرات متوقف شده. این رسانه دلیل توقف کار آنان را تحتی از اصول و مقررات کاری و ادامه فعالیت با جوازهای منقضی شده خواند. حافظ آخوندزاده، آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات گفته که این شرکت ها پس از بررسی و نظارت از سوی آمریت گردشگری بسته شدند. او افزوده که این اقدام با هدف تنظیم فعالیت شرکت های سیاحتی، جلوگیری از تخلفات، حفظ حقوق شهروندی و تأمین شفافیت در بخش گردشگری انجام شده. با این حال، طالبان جزئیات بیشتری درباره این شرکت ها ارائه نکرده و روشن نیست که فعالیت این شرکت های سیاحتی در آینده سرگرفته خواهد شد یا خیر. طالبان در 7 هفته آخر در سلسله نشست های حکومت در آینه مطبوعات تلاش کردند تصویر از دستاورد های 1 ساله خود در حوزه های گوناگون از جمله امنیت و سیاست خارجی ارائه کنند. سخنگوی این گروه در نشستی از ثبات امنیتی، توسعه خدمات، گسترش روابط خارجی، مهار مواد مخدر و پیشرفت پروژه‌های زیربنایی سخن گفته. اما همزمان گزارش‌های سازمان ملل، یونیسف، یونسکو، برنامه توسعه ملل متحد، اوچا و دیگر نهادهای بین‌المللی در موارد متعدد روایت متفاوتی از وضعیت افغانستان ارائه کردند. از افزایش رویدادهای امنیتی و محرومیت میلیون‌ها دختر از آموزش گرفته تا مداخله در روند کمک رسانی، تداوم بحران صحی، محدودیت دسترسی به برق و ادامه انزوای بین المللی. همکارم رئوف اجمل در گفتگو با شفیق الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه بلخ، پرسیده که دستاوردهای اعلام شده طالبان تا چه اندازه با واقعیت‌های میدانی و یافته‌های نهادهای مستقل بین المللی همخوانی دارد.
1: فکر میکنم که با یک روند وارونه مواجه هستیم. از یک سو چیز برام حکومت زیر سلطه رژیم طالبان وجود نداره و از طرف دیگه تظاهر در برابر مطبوعات یک نوع ریاکاری سیاسی است که گروه حاکم در افغانستان انجام میدن. وقتی ما به نظم حکومتداری مراجعه بکنیم، دست کم سه عرصه فعال برای حکومتداری نیاز است. عرصه حکومت با نهادهای عامه که بیشتر مسئولیت رساندن خدمات همگانی را به دوش داره. عرصه دوم فعالان مدنی و سیاسی که زمینه پاسخگویی حکومت را برای مردم فراهم میکنه. و مساحت سوم بیشتر ربط داره به مشارکت شهروندی و اصل شایسته سالاری نظم سیاسی در یک جامعه. این دو عرصه کاملا غایب است. عرصه ای که مربوط است به فعالان مدنی و مشارکت سیاسی و همینطور عرصه ای که ربط داره به تصمیم گیری که از طریق زمینه دادن به مشارکت شهروندی فراهم شود و تا اصل شایسته سالاری مقدور بشه. این دو اصل غایب است. تنها یک اصل به وسیله رژیم طالبان اعمال میشه که اصل خشونت و کنترل خشونت است. از این منظر اگر نظر بیفکنیم، چیز به نام حکومت سالم و یک حکومت به معنای متعارف که در جهان امروز وجود داره در افغانستان مستقر نیست. چون ما وقتی از حکومت صحبت میکنیم، دست کم شش اصل مهم برای ایجاد یک حکومت در یک جامعه مد نظر قرار داده میشه: اصل قانونمندی، اصل مشروعیت، اصل پاسخگویی، اصل شفافیت، اصل رضایت و اصل کارآمدی و خدمترسانی بر مبنای قانون. وقتی شما این اصول را بر روش علمی بنگرین، به خوبی در میابین که طالبان فاقد حکومت هستند. اینا حکومت ندارن، بیشتر حکمروایی بر مبنای زور و خشونت در افغانستان اعمال میشه. از این دید دستاوردهای اینها که اعلام میشه با واقعیت های میدانی همون طوری که شما در مقدمه اشاره کردین فاصله داره و این فاصله هم فاصله سوری است و هم فاصله محتوایی.
0: از اینکه ما رو در این سرویس خبری همراهی کردید سپاسگزاریم. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت و صفحات اجتماعی ما نیز سر بزنید. باقی وقتتان خوش و خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.

حادثه 11 سپتامبر 2001 نظم ژئوپلیتیک جهان را تغییر بنیادین داد. رویدادی که به مبدای جنگ جهانی علیه تروریسم، مداخلات نظامی گسترده در خاورمیانه و بسته‌بی سابقه سازکارهای امنیتی در سطح جهان بدل شد. این واقعه علاوه بر دگرگونی در مناسبات بین المللی، زمینه ساز قطبی شدن جوامع و تعمیق شکاف‌های فرهنگی میان غرب و جهان اسلام گردید. در ابعاد داخلی نیز فرسایش اعتماد عمومی، صعود پوپولیسم، افزایش نظارت‌های امنیتی و تشدید شکاف‌های نژادی پایه‌های اجتماعی ایالات متحده را متزلزل ساخته است. اما آیا ادعای برتری پنداری اخلاقی و فرامیلی آمریکا موجب افول جایگاه آن در عرصه بین الملل شده است، یا این ابرقدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی همچنان توانسته است استراتژی های پویا و انعطاف پذیر خود را در عمل پیاده کند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان داوود قیومی، استاد ارتباطات بین الملل، و مینگونه امید معماریان، تحلیلگر سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه آقای معماریان. ما میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا جهان بعد از 11 سپتامبر چگونه تغییر یافت؟
1: ببینید، تغییرات بنیادی در ایالات متحده رخ داد. در خارج از آمریکا به همین نسبت تغییرات جدی اتفاق افتاد. آمریکا از این تهدید استفاده کرد و در واقع در داخل کشور رئیس جمهور از قدرت خودش به مراتب بیشتر استفاده کرد. یعنی یک جوری ما با گسترش مفهوم قدرت ریاست جمهوری در آمریکا مواجه هستیم و یک استفاده بسیار تهاجمی تر از قدرت اجرایی که می‌بینیم در حوزه‌های مختلف خودش نشون میده، در حوزه‌های نظارت بر شهروندان و نظارت پلیسی که وجود دارد از 11 سپتامبر، اساسا قبلش اصلا غیر قابل تصور هستش. موضوع دیگه این هستش که مسئله مهاجرت از یک مسئله اجتماعی تبدیل شد به یک مسئله، یا یک مسئله که مرتبط با سیاست عمومی کشور هست تبدیل شد به یک مسئله امنیتی، که اینم خودش یک مسئله تبعات بسیار زیادی داشت، هم برای مهاجرین هم برای جامعه. و یکی از موضوعات دیگه که اتفاق افتاد این هستش که به خاطر جنگ‌هایی که ایالات متحده در عراق و افغانستان و جای دیگه شروع کرد، ایالات متحده به عنوان یکی از ستون‌های دفاع از لیبرال دموکراسی در سراسر جهان و حکومت قانون، خودش مرتکب خطاهای بسیار زیادی شد و اتفاقاتی رخ داد که عملاً صدمه بسیار زیادی رو زد به اقتدار اخلاقی ایالات متحده در سراسر دنیا. با توجه اینکه ایالات متحده به هر حال از نظر اقتدار مشروع یا اقتدار نظامی خب مشخص هستش که قدرت بلا منازع هستش، ولی از نظر اقتدار اخلاقی که تلاش کرده بعد از جنگ جهانی دوم بسازه، با یک کسری بسیار جدی مواجه شد و به هر حال چهره آمریکا در بعد از 11 سپتامبر به خاطر اتفاقاتی که افتاد کاملا تغییر کرد در سطح جهان.
0: ولی در رابطه به جهان چی؟ آنچه که شما گفتین بیشتر متمرکز بر امریکا بود، اما این حادثه در جهان چی تفاوت را رقم زد آقای معماریان به نظر شما؟
1: ببینید، جنگ با عراق واقعا یکی از نقاطی بودش که خب ایالات متحده در جهان با سالات بسیار زیادی مواجه شد و حمله‌ای که انجام شد به خاطر دلایلی که براش برشمردن که مثلا عراق داره سلاح کشتار جمعی درست میکنه، بعد مشخص شد که این دروغ بوده، درست نبوده و این بهانه بوده و مجموع اتفاقی در عراق افتاد، کشتاری که اتفاق افتاد اونجا، سربازان هم که کشته شدن به نظر من در بیشتر نزدیک 500,000 نفر عراقی کشته شدن یا زخمی شدن، اینا به هر حال در خاطره مردم منطقه و جهان کاملا حک شد. در افغانستان اتفاقاتی که در افغانستان افتاد و غیر نظامیانی که کشته شدن، خطایی که اونجا صورت گرفت و مجموعه نوع مدیریتی که در افغانستان اعمال شد برای ملت دولت سازی، اینها اونم بازم یه تجربه بسیار ناموفقی بودش که خب باز نگاه جهانی رو نسبت به عملکرد آمریکا و نوع مدیریتی که داشت انجام میداد به نظر من خب عوض کرد و اون تصویری که قبلا ازش داشتن رو قطعا دیگران ندارن.
0: سپاسگزار آقای قیومی، شما همچنان خوش آمدین. با توجه به آنکه جنگ در برابر تروریسم بود، آنچه که بعد از 11 سپتامبر شاهدش بودیم و شاهد حضور امریکا در افغانستان و جنگ عراق و سایر حادثات دیگه که رخ داد، اما بعد از 25 سال واقعا ماهیت تروریسم یا تعریف تروریسم یا رویکرد تروریسم و مبارزه با تروریسم چگونه رقم خورده و چقدر دگرگون شده؟
2: با سلام خدمت شما و بیننده‌های گرامی و مهمان بروست. خب ببینین، 11 سپتامبر به امریکا یک نقطه عطف شد. عمدتاً پس از 11 سپتامبر دستگاه امنیتی و سیاست خارجی امریکا به شدت تغییر کرد. پس از 11 سپتامبر بود که وزارت امنیت داخلی در امریکا ایجاد شد در سال 2002. به همین ترتیب سازمان‌ها و نهادهای مبارزه با تروریسم در امریکا تقویت شد، ایجاد شد، همکاری بیشتر شد. خب طبیعتاً نتایجی را هم به امریکایی‌ها داشت. یکی از نتایجشی بود که عمدتاً نتایج مثبتش که جلوگیری شد از عملات مشابه 11 سپتامبر. و در قسمت فراتر از امریکا، موضوع افغانستان وقتی که بحث میشه، سیاست امریکا در افغانستان در واقع حدوداً به نظر میرسه که یک سیاست متناقض است و به ترتیب داستان افغانستان هم متناقض است. از یک طرف می‌بینیم که مبارزه از طرف آمریکا علیه تروریسم به ویژه القاعده و گروه‌های افراطی تا حدودی موفق بوده، اما الزاماً این مبارزه منجر به یک نظم سیاسی و امنیتی پایدار در افغانستان نشد، که برخی زیادی از آمریکایی‌ها منتقد هستند در ارتباط به عملکرد آمریکا در افغانستان، به همین ترتیب در ارتباط به عملکرد آمریکا در عراق. آمریکایی‌ها موفق نشدند که در قسمتی به دولت سازی، ملت سازی و تجربیاتی موفقی را که پس از جنگ دوم جهانی در چارچوب استراتژی مارشال، پلان مارشال در کشورهای اروپایی داشتند، خب انتظار می‌رفت که ممکن است در افغانستان هم از او روش‌ها استفاده شود، اما در افغانستان نتایجی مثبتی نداشت. خب اما از طرف دیگر، اما طوری که قبلا اشاره کردم، امریکا موفق شد تا حدود زیادی او سازمان بسیار مقتدر رو پیچیده ای که القاعده داشت اونا ضربه بزنه و تا حدودی ماهیت سازمان القاعده هم تغییر کرد. امروز ما او سازمان قدرتمند القاعده را نداریم، عمدتا او سازمان پیش تبدیل شده به یک اکوسیستم غیر متمرکز، اما هنوز فعالیت های القاعده کماکان در سطح جهان به نظر میرسه. از طرف دیگر ماهیت مبارزه امریکا را نسبت به تروریسم تغییر کرده. خب در گذشته بحثی بود که عمدتا خطری که از جانب القاعده مطرح میشد بحث مداخله بود، همین ترتیبی که هم امریکا به افغانستان مداخله کرد، به می ترتیبی که امریکا به عراق مداخله کرد، و خب داستانهای متفاوت داره. از یک طرف تانستن تا حدودی در مبارزه با تروریسم موفقیت نسبی ایجاد بکنه، از طرف دیگر نتانستن یک نظمی پایدار ایجاد بکنن. وضعیت فعلا متفاوت است. آنچه را که ما می بینیم مخصوصا پس از بازگشت ترامپ، بحث مداخله امروز در اولویت سیاست خارجی امریکا نیست، به کشورهایی که حتی احساس میشه که تهدید تروریسم وجود داره. مسئله عملات محدود مطرح است، بحث کمپاین هوایی مطرح است، و از همه مهمتر چیزی که امروز به نظر میرسه به دلیل ای که امریکایی‌ها موفقیت نداشتن، مسئله افغانستان یک داستان ناکام است. امروز با اون میزانی که پس از پایان 11 سپتامبر یک نوع اتحاد جمعی در مبارزه با تروریسم در محور امریکا جمع شد، ما امروز اون اتحاد نمی بینیم. با گذشت هر روز متحدین امریکا فاصله می گیرن، اما کماکان هنوزم بحث مبارزه با تروریسم در دستگاه سیاست خارجی امریکا اهمیت داره، اما تلاش بیشتر امیست، برداشت امریکای امیسته که القاعده او توان قبلیش نداره، غیر متمرکز است، فعال است، بنابراین نمیتونه که او تهدید مستقیم را که در 11 سپتامبر ایجاد بکنه. از طریق همکاری با گروه های محلی میخوان که سطح تهدیدی به القاعده و گروه های تروریستی را محدود بسازن.
0: درست، سپاسگزار. ولی آقای معماریان، اگر در کلیت ببینیم با توجه به آنچه که شما در آغاز برنامه پرداختین و آقای قیومیان برش اشارات داشت، مهمترین تحول در آمریکا بعد از 11 سپتامبر در چی خلاصه بسازیم؟ یعنی در سطح داخلی آمریکا.
1: مهمترین مسئله که اتفاق افتاد همون افزایش قدرت ریاست جمهوری بود و این استفاده تهاجمی که شد از قدرت اجرایی در کشور، همونطور که اشاره شد وزارت امنیت داخلی ایجاد شد و سیستم‌های نظارتی ایجاد شد و مسئله مهاجرت یک مسئله بسیار سیاسی شد، قطبی شد، کمان که می‌بینیم که در انتخابات گذشته خیلی نقش مهمی ایفا کرد در رابطه رویکرد متفاوتی که دو حزب هم داشتن. و مسئله دیگه به نظرم وجود داشت موضوع مرتبط با بحث پاسخگویی و بحث مکانیزم‌های بین‌المللی بودش که ما دیدیم که آمریکا رفت به سمت اینکه به هر حال مکانیزم‌های پاسخگویی جهانی رو کاملا کنار بذاره یا اینکه اساسا نادیده بگیره. الانم که می‌بینیم که مثلا ایالات متحده در حوزه دادگاه کیفری بین‌المللی یا اینترنشنال کریمینال کورت نه تنها عضوش نیست بلکه حتی قضات اون رو تحریم کرده، یعنی یکی از معدود مکانیزم های پاسخگویی قضایی بین‌المللی رو ماده تحریم کرده. برای من اینکه از موضوعاتی است که در طی 20 سال گذشته ما به تدریج می‌بینیم که داره رشد می‌کنه در یه بخش از سیاست آمریکا و الان داریم ثمره‌اش رو می‌بینیم و اینا به نظر من برمیگرده به مسئله همین 11 سپتامبر. و مسئله دیگه موضوع نگاه به مسلمان ها هست. ببینید این مسئله 11 سپتامبر، نگاه به مسلمان در آمریکا یعنی در خاطره جمعی آمریکایی‌ها مونده و مسائلی مثل موضوع داعش، مثل القاعده، مثل جنگی که در خاورمیانه اتفاق میفته، اتفاقی که ممکنه در ایران میفته، عربستان سعودی میفته، اینها باعث شده که نگاه مردم نسبت به حتی 11 سپتامبر و چند ماه بعد از 11 سپتامبر بسیار منفی تر بشه. در واقع در تنها 6 ماه پس از 11 سپتامبر تنها 25% از مردم آمریکا موضوع اسلام و خشونت رو با هم مرتبط میدونستن. الان این عدد به 5% رسیده. در این حال مسلمان در آمریکا رشد کردن، از جمعیتی دو برابر شده، جمعیتیشون از متعالا تعداد مساجد بیشتر شده، نقششون در حوزه سیاسی بیشتر شده. مسلمان حداقل ما الان 4 تا نماینده داریم مسلمان در مجلس نمایندگان آمریکا، یک کاندیدا در میشیگان که من زندگی میکنم برای سنا اقدام کرده، ممکن استش که اولین سناتور مسلمان آمریکا بشه. علارغم همه اینها ما میدونیم که مثلا موضوعات مرتبط با جرائم مرتبط با نفرت علیه مسلمان ها بازم افزایش چشمگیری داشته. در مجموع خب مسئله مسلمان ها در آمریکا مسئله امنیتی شد، یعنی مسئله مهاجرت یک مسئله امنیتی شد، مسئله مسلمان ها از اونجا یعنی به خاطر حالا مسئله 11 سپتامبر و مسئله دیگه، این هم یکی از موضوعات دیگه هست که به نظر من اهمیت زیادی داره.
0: ولی آقای میباریان در کلیت دستاورد این همه جنگ های طولانی آمریکا در امر مبارزه با تروریسم بعد از این همه سال ها چی است یا چی بوده؟
1: ببینید مفهوم تروریسم و گروه های تروریستی و گروه هایی که به هر حال با ایالات متحده با در اشکال مختلفشون ستیز میکنن یا دشمنی دارن یا اختلاف نظر دارن یا از خشونت استفاده میکنن برای یا از قدرت نظامی قدرت قهری استفاده میکنن برای نشون دادن نظر خودشون، در طی 20 سال گذشته تغییر شکل داده. همونطور که اشاره شد در مهمون دیگر برامش اشاره کردن، از اون حالت متمرکز و منسجمی که مثلا 20 سال 30 سال پیش داشته الان خیلی پخشتر شده. ولی ما میبینیم که عملا در منطقه، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در خود آفریقا همچنان گروه هایی که ایجاد اختلال میکنن، ایجاد مشکل میکنن و مشکلات امنیتی ایجاد میکنن همچنان وجود دارن. و علارغم این که برای ایالات متحده هزینه زیادی رو کرده، دو تا جنگ رو حداقل راه انداخته، الان جنگ سوم هست با جنگی با ایران هست، همچنان میبینیم که ریشه ها سر جای خودش هست. اون اعتراضات یا مطالبات یا نگاه های منفی سر جای خودش هست، فقط شکل و نوعش و میزان تاثیرگذاریش که متفاوت شده. ولی همچنان ایالات متحده رو با همون مشکلات دستپنجه نرم میکنه و همون نگرانی رو در داخل خاک آمریکا داره. یعنی شما از فرودگاه آمریکا رد میشین متوجه میشین که چقدر حضور در آمریکا یک مسئله بسیار امنیتی هست و چقدر با دقت به این مسئله نگاه میکنن، نحوه ویزا دادنشون، نحوه محدودیت ویزایی که آقای ترامپ ایجاد کرده. همینا نشون میده که وضعیت برای آمریکا از نظر مبارزه با تروریسم جای خیلی خوبی قرار نداره، علاوه بر همه تلاشی که در طی سال گذشته شده.
0: درست. ولی مسئله مهم آقای قیومی می است که یعنی بعد از 25 سال هنوزم آمریکا جایزه تعیین میکنه به دنبال سران القاعده و سایر گروه های تروریستی میگرده. یعنی این مبارزه آخرش چی بوده به آمریکا و چی رو به آمریکا واقعا به بار آورده؟
2: خب ببینین، یک تحلیلی که بین خود آمریکایی‌ها مطرح است این است که عمله 11 سپتامبر زمانی که رخ می‌دهد در واقع یک نوع شکست اطلاعاتی به آمریکاست. آمریکایی‌ها موفق نشدن که این عمله را از قبل پیش بینی بکنن و دست کم بتوانند که قبل از اینکه عمله صورت بگیره عمله باید خونسا شود. بنابراین پس از 11 سپتامبر در سطوح مختلفی فعالیت‌ها متمرکز شد. دستکم تلاش به این بود که دوباره عملیات مشابه صورت نگیره. و جانب دیگر وقتی که بحث مداخلاتی امریکا پس از 11 سپتامبر مطرح میشه، عمدتاً مداخلاتی را که توجیهشان این بود مبارزه با تروریسم است که باید تروریسم ریشه‌کن شود و دیگر توان و ظرفیتی را نداشته باشه که تهدید مستقیم را علیه امریکا و متحدین امریکا ایجاد بکنه، بس افغانستان مطرح میشه، عراق مطرح میشه. اما در تلاش و مبارزاتی را که امریکا کرده در این 25 سالی که شما اشاره کردین، عمدتاً نتایجی که خودشان برجسته میکنه این است که گویا ما موفق شدیم یک سازمان قدرتمندی را که القاعده ایجاد کرده بود پس از پایان جنگ سرد، مخصوصاً امو تقابل قدرت‌های بزرگ فرصت به القاعده و گروه‌های رادیکال داد که اونا بسیج شوند، احیا شوند. ما در مبارزه با تروریسم مخصوصاً وقتی که امریکا به افغانستان نیرو می‌فرسته، توانستیم که اسامه بن لادن به هدف قرار بگیره، کشته شوه و سازمان القاعده تضعیف شوه. اما از طرف دیگر الزاماً بررسی ها نشان میدهد و مخصوصاً بسیاری از تحلیلگرای امریکایی هم به این باور است که خب موفقیت نظامی میتوانه که تروریسم تضعیف بکنه، اما پایانش نیست. الزاماً موفقیت نظامی به تنهایی نمیتوانه که تروریسم ریشه‌کن بکنه، که داستان بسیار روشنش افغانستان است. با او اساس هنوز سازمان‌های رادیکال و گروه‌های تروریستی فعال هستند و تلاش‌هایی که در گذشته کرده امریکایی‌ها خب بحثشان همیست که امروز او توان مثل گذشته القاعده نداره که مستقیم به امریکا را مثلا ضربه بزنه، او توان نداره. امکانات اطلاعاتی بیشتر شده، کنترل در مرز بیشتر شده، خب بالاخره ما میتونیم که خونسا بکنیم. اما از طرف دیگه بحث تروریسم، داستان تروریسم کاملا از بین نرفته، نابود بلی. نشده.
0: میخواستم امیر پسان کنم. بلی آقای قیومی، به چی نتیجه باید برسیم؟ میشه بگیم که آیا هنوز هم یا بعد از 25 سال هم آیا در شرایط امروز باز هم بحث مبارزه با تروریسم هنوز به امریکا یک اولویت است یا نیست؟
2: خب اولویت به معنای قبل از 11 سپتامبر نیست، اما هنوز یک دغدغه به امریکایی‌ها هست. اگر مسئله تروریسم ما نادیده بگیریم، ممکن است که با گذشت زمان بتوانند تهدیدی را علیه امریکا ایجاد بکنند، اما در یک سطح شاید محدودتر. اما یک درس بزرگی را که از 20 سال مبارزه با تروریسم امریکایی‌ها گرفتند و تاکیدشان همی است و مقاله ایرم که امروز در مجله روابط خارجی امریکا منتشر شده، تاکیدش همی است که گویا ما اشتباهات را مرتکب شدیم، به این معنا که تنها تمرکز بر روی کرد نظامی و جنگ در مقابل تروریسم در کشورهای متاثر از جنگ، کشورهایی که خب بحرانی پی در پی تجربه کردن مثل عراق، افغانستان، نمیتوانه منجر به این شود که کاملا تروریسم ریشه‌کن شود. آنچه که مهم بود بحث یک تغییر سیاسی بود، موضوعی یک نظمی پایدار شکل میگرفت، دولت سازی پیشرفت میکرد، ملت سازی پیشرفت میکرد. بنابراین با امریکا مسئله مداخله بعد از این اولویت نیست، مثل که بعد از 11 سپتامبر مداخله کرد. اما چیزی که مهم است این است که باید کماکان با برخی از متحدینش رابطه بیشتر در این قسمت در مبارزه با تروریسم داشته باشه و تلاش میکنن که گویا این فعالیت‌های پراگنده گروه‌های افراطی مثل القاعده منسجم نشوه و موفق نشوه که خطر جدی را به امریکا ایجاد بکنه.
0: درست. ولی آقای معماریان، بخند میراث 11 سپتامبر را اگر در نظر بگیریم و اولویت های امروز امریکا را برش بپردازیم، آیا مبارزه با هراس افکنی و تروریسم هنوز هم به امریکا یک امر اول و مهم است یا برعکس فرق کرده؟
1: قطعاً یک مسئله بسیار مهم و امنیتی است برای ایالات متحده و همچنان میبینیم که منابع زیادی رو صرفش میکنن، ولی موضوعی که وجود داره این هستش که به هر حال دلایلی که منجر به ایجاد گروه های تروریستی میشه از نظر آمریکا همچنان وجود دارن و ایالات متحده درست هستش که همونطور که اشاره شد تونسته که پیروزی های نظامی علیه این گروه ها داشته باشه، ولی نتونسته که تبدیل کنه به یک پیروزی سیاسی و یک پایداری سیاسی در بعد از حملاتی که انجام میده. بنابراین علارغم همه حملات مقطعی که انجام میشه و مثلا رهبری گروه های مختلف رو نابود میکنه، مثلا داعش رو در عراق نابود میکنه، در سوریه نابود میکنه، رهبریش رو متلاشی میکنه و برها در یک مقطعی پیروزی نظامی دست میاره، ولی بعدش میبینیم که همچنان داعش به اشکال مختلف دیگه تکثیر پیدا میکنه، چون اون ریشه هایی که وجود داشته برای شکل گیری این گروه ها که باعث میشه که افراد بتونن که یارگیری بکنن، این گروه ها بتونن یارگیری بکنن، استخدام کنن، مردم خودشون جذب کنن، اونها همچنان وجود داره و حتی قوی تر شده. از جمله مثلا نوع حاکمیت ایالات متحده در نوع سسمیان که در خصوص حاکمیت برخی از کشورها از یمن گرفته تا عربستان سعودی، سوریه، عراق و جاهای دیگه، خب این چیزی هستش که شکافایی رو ایجاد میکنه، مشکلاتی رو ایجاد میکنه که این برها فضا رو برای گروهایی که گروه تروریستی یا گروهایی که از نظر آمریکا تروریستی نامیده میشن ایجاد میکنه. در خیلی از نقاط جهان از جمله در خاورمیانه بسیاری از گروهایی که در آمریکا اسمشون تروریستی هست از نظر اونها گروهای رهایی بخش و آزادی بخش و گروهای مبارزاتی هستن برای رسیدن به حق و حقوق مردم خودشون، جلوگیری از یعنی رهایی از تبعیض و اینا، یعنی تعریفشون متفاوت هست. برای همین هستش که در کشور خودشون میتونن که یارگیری بکنن، شبکه بسازن، آدم استخدام بکنن و از خشم و نارضایتی و احساس بی‌عدالتی که برخی از افراد میکنن استفاده کنن برای اینکه بتونن شبکه خودشون رو تقویت کنن. برای من تا وقتی که این مسئله وجود داره برای ایالات متحده و واقعا یک نگاه ریشه‌ای موضوع وجود نداره، در واقع میشه گفتش که ایالات متحده همچنان با این مسائل مواجه خواهد بود و با توجه به پیشرفت‌های به هر حال خیلی جدی که ما در حوزه فناوری نظامی داشتیم، این نگرانی میتونه حتی به مراتب بیشتر باشه. توجه به این که مثلا از نظر سلاح، پهپاد، موشک و دیگر سلاح‌های جدیدی که وارد حوزه جنگ شده، ما می‌بینیم که حتی گروه‌های کوچک به راحتی میتونن که واقعا توانایی بسیار زیادی رو ایجاد کنن بر خودشون و اگر نتونن که حداقل از نظر نظامی فائق باشن، ولی بتونن که خسارت زیادی رو به طرف مقابل تحمیل کنن و این آینده‌ای هستش که ایالات متحده باش مواجه هست. فکر می‌کنم که الان یکی از مسائلی هستش که باعث میشه مقامات آمریکای شباب خوابشون نبره از جهت اینکه زمین بازی داره عوض میشه و معادله توازن قوا داره عوض میشه و خصوصیت این گروه ها برای اینکه بتونن که خسارت بیشتری به طرف مقابل وارد کنن داره متفاوت میشه، تغییر میکنه و حتی تقویت میشه. از این جهت به نظر من همچنان ایالات متحده اینکه از نگرانیاش خواهد بود. اینکه حالا چقدر باش اصولی برخورد بکنن این بحث دیگه هست. در طی 20 سال گذشته ما دیدیم که مثلا چطور آمریکا حملهش به عراق باعث شد که این اولا این همه منابع بسیار زیادی خرج میشه، کلی آدم کشته بشه، کلی از کشور عراق با یک مشکلات بسیار بسیار جدی تاریخی مواجه بشه و از دل اون مثلا داعش به وجود بیاد. یعنی یک مبارزه و تروریسم برای از بین بردن القاعده در ظاهر در واقع اتفاق میفته، ولی از دلش داعش به وجود میاد و هنوزم میبینیم که نه تنها در عراق و سوریه وجود داره، در جای دیگه هم داره تکثیر میشه.
0: درست. ولی آقای قیومی، با توجه به شرایط امروز آمریکا و دید آمریکا نسبت به پدیده تروریسم در سطح جهان، اوضاع افغانستان را چگونه باید ببینیم؟ به این مفهوم که آیا هنوز آمریکا از افغانستان باید نگران باشه یا نباشه؟ گزارش های تازه را میبینیم در رابطه با القاعده، نفع حکومت داری طالبان و آنچه که در منطقه ما جریان داره.
2: خب ببینید، آنچه که در افغانستان بختات پس از سال 2021، خب برخی به این باور هستند به اساس یک توافق یا به اساس یک استراتژی بود که امریکایی ها تاکیدشان همی بود که باید وضعیت به سمت بره و که اون نگرانی هایی را که از گروه های افراطی و تروریسم داره اگر به شکل مستقیم نمیتونه تهدید شرف بکنه مدیریت بکنه. خب کاری که امریکایی ها در برخی بساری کشورهای دیگه کردن، البته در کشوری که مداخله کردن و مداخلات امریکا عمدتاً که ناکام بوده منجر به یک تغییرات مثبت نشده، پیش از اینکه امریکا از این کشورها خارج شوه، خب تلاش کرده که هر گروهی که ممکن بده به قدرت برسه یا توانایی بیشتر داشته باشه با یک توافق پنهانی بکنه. خب امریکایی وضعیتی که فعلا در افغانستان حاکم است، خب تصورشان هم است که به اساس موافقتنامه دوحا آنچه که طالبا به طرف امریکا تعهد کرده، تعهدشی است که گویا اگر خب از طرف طالبا تفسیرشان است که گویا گروه های افراطی در افغانستان نیست، القاعده نیست و ما با اینا رابطه نداریم. اما خب طبیعتا گزارش های بین المللی به طرف آن هم مثل شورای امنیت و سازمان ملل متحد و برخی نهادهای استراتژیک نشان میدهد که هنوز القاعده در افغانستان هست و فعالیت داره. اما چیزی که به امریکایی ها تا حدودی احساس میکنن که شاید تهدیدی دوباره از افغانستان به امریکا نباشه، ای است که طالبا القاعده را یا این گروه ها را اجازه نمیتن که از خاک افغانستان علیه منافع امریکا دوباره مشکل ایجاد بکنن یا در حقیقت تلاش القاعده بیشتر شده که تهدید به امریکا ایجاد بکنن. اما از طرف دیگر چیزی که در دراز مدت میتونه به افغانستان مهم باشه، دست کم بررسی کشورهای متاثر از جنگ نشان میده، تغییر افغانستان و عمدتاً کاهش فعالیتی به گروه های افراطی القاعده بستگی داره به چندین فاکتور. اگر افغانستان به سمت پیش بره که خب طالبان آمده شوند، مشکلاتی که در افغانستان موجود است سر مسئله قدرت، منازع قدرت با گروه مخالف به تفاهم برسه، افغانستان دوباره به جامعه جهانی وصل شود، یک حکومت فراگیر شکل بگیره، ممکن است که در نتیجه یک تحول مثبت، در نتیجه شکل گیری یک نظام به خواست مردم، حضور گروه های افراطی کاهش پیدا بکنه و فعالیتشان محدود شود. اما اگر وضعیت به این شکل پیش برود، با وجودی که امریکایی‌ها تا حدود احساس میکنن که شاید تهدیدی نباشد جانب افغانستان، خب طبیعتاً ظرفیت تهدید وجود داره، به خاطری که هنوز گروه های افراطی مثل القاعده در داخل افغانستان و منطقه فعال هستند.
0: درست. پس آقای میماریان، حالا دیده میشه که القاعده به یک نحوه باز هم پیام میفرسته بعد از 25 سال و در طرف دیگه آمریکا جایزه تعیین میکنه در رابطه به اطلاعاتی که به تسکری سران القاعده منتهی شده. ولی اگر یک بار دیگه بی توجهی صورت بگیره، به ویژه در رابطه با اون چی که در افغانستان میگذره و جریان داره، واقعا چی سناریوهای در انتظار آمریکا میتونه باشه؟
1: ببینید، خطر بسیار جدی هست. همونطور که اشاره کردم، ریشه های ظهور چنین گروه های همچنان وجود داره. نحوه مدیریت دولت آمریکا در خصوص رابطهشون با کشورهایی مثل افغانستان، ایران، عراق، سوریه، جای دیگه، اینا باعث تنش‌ها و مشکلاتی میشه که در واقع در مجموع یک سری شکافایی رو در جامعه ایجاد میکنه و اون شکاف‌ها جایی هست برای اینکه گروه‌هایی مثل القاعده بیان یارگیری بکنن، استخدام بکنن و از این که مردم ناراضی هستن، احساسی بی‌عدالتی میکنن، احساس تبعیض میکنن، استفاده کنن و به هر حال بتونن که به عنوان یک نیروی آزادی بخش و نیرویی که میتونه که برای اونها اون چیزایی که میخوان به دست بیاره، هرچند هم دروغ بگن یا مثلا نتونن این کار انجام بدن یا انگیزشون چیزی دیگه باشه، ولی میتونن از این موضوع استفاده کنن. ولی این ایالات متحده الان در شرایطی هستش که خب مسئله افغانستان براش یک مسئله بسیار حیاتی است. اتفاقا تصور خیلی اشتباهی هست که فکر کرد که مثلا ایالات متحده خوبی کارش بود، افغانستان تموم شده و به هر حال باید به دنبال راه‌های خلاقی باشن که بتونن که این مسئله القاعده رو در پاکستان، در افغانستان، در آفریقا، در جایی که وجود دارن بتونن که مهار بکنن، چون ممکن استش که این نشه کلا این موضوع رو کاملا جمعش کرد. یا یک ایدئولوژی هست، طرز تفکر هست، یک نوع نگاه هست به هر حال سیاست ورزی یا استفاده از خشونت برای رسوندن یک پیامی به جای مختلف دنیا، ولی باید بتونن مهارش کنن. و این که بخوان که رو برگردونن این سیاستی دولت آقای ترامپ گفتن که مثلا از افغانستان خارج بشیم، ولی مثلا دیگه این فکر کنم که تموم شده، به نظر من که سیاست بسیار اشتباهی بوده. و حالا اینکه چطور باید این کار انجام بدن و چطوری باید این نفوذ داشته باشن و بتونن که مهار کنن، بحث دیگه‌ای هست. ولی صرف این که فقط بخواد کاملا دستشون رو بشورن و هیچ احساس مسئولیتی نکنن در خصوص اتفاقاتی که در 20 سال گذشته افغانستان افتاده، به نظر من اشتباه هست و الان داریم میبینیم که اشتباه بوده و همینطور که در طی 4 سال گذشته صدای این گروه ها بیشتر شده، قوی تر شده، یارگیریشون بیشتر شده، از نظر مدیریتی انسجام رهبریشون بیشتر شده و اینا نشون میده که خب این رول برگردوندن آمریکا در طی چند سال گذشته خب نقش جدی داشته. حالا اینکه بازم اشاره میکنم که چطوری اتفاق میفته، این بازم از مسیر حمله نظامی ممکنه است که لزوما اتفاق نیفته، ولی قطعا مسیرهای دیگه ای وجود داره در این مسیر که خود ایالات متحده تو این زمینه خب الان تجربه زیادی داره و باید که از اون استفاده بکنه. ولی اینو اینکه مردم آمریکا خسته شدن از موضوع مثلا جنگ های خارجی یا حضور در افغانستان، حضور در عراق و جای دیگه، نباید باعث بشه که ایالات متحده احساس مسئولیت نکنه، در خصوص اینکه اگر قرار باشه که به این ریشه ها توجه نکنه، به این دینامیکا در داخل کشورها توجه نکنه، مثل افغانستان و پاکستان و کشورهای منطقه و آفریقا، اون موقع خوب نتیجهش این خواهد شد که در عرض 5 سال 10 سال دوباره با یک گروه های بسیار قدرتمندی مواجه خواهد شد که به هر حال برخورد با اونها بسیار دشوارتر خواهد شد، به توجه به نامتوازن بودن نحوه برخورد نظامی که داره شکل میگیره در دنیا، همونطور که اشاره کردم در خصوص پهپادها و به هر حال سلاح‌های نظامی که با استفاده از هوش مصنوعی الان وجود داره و گروه های کوچیک راحت میتونن اونا رو به دست بیارن از بازار سیاه و خسارت زیادی رو طرف مقابل تحمل کنن. بنابراین به نظر من مهمترین استراتژی الان آمریکا باید این باشه که واقعا این موضوعی که میگن که از افغانستان رفتیم پس دیگه چشم روش ببندیم یا به پاکستان نگاه نکنیم چون متحد ما هست، یا از چنین محاسباتی رو کنار بذاره، از راه های خلاق استفاده کنه و به این موضوع تروریسم به یک مسئله، به عنوان یک مسئله بسیار بسیار خطرناک فعال و با اولویت بسیار بالا بهش نگاه بکنه.
0: ولی ماهیت تغییر هم در برابر آمریکا آیا تغییر کرده آقای معماریان از طرف این گروه ها یا نه، در حالی که بسیاری ها فکر میکنن که آمریکا یا افغانستان به حال خودش رها کرده و اصلا توجهی نداره به آنچه که در افغانستان میگذره؟
1: سوال این هستش که آیا ماهیت این گروه ها تغییر کرده یا ماهیت
0: تهدید این گروه ها نسبت به آمریکا؟
1: به هر حال اون چیزی که اونها میخوان نشون بدن این هستش که میتونن که به ایالات متحده صدمه بزنن و میتونن که در نهایت در جامعه مقصد اونجایی که هستن، چه افغانستان هست چه پاکستان هست چه جای دیگه، بتونن که قدرت بیشتری رو به دست بیارن، چه قدرت سیاسی هست چه قدرت اجتماعی هست از نظر یارگیری و محبوبیت عمومی.

0: میتونن که دون حفره ها رشد بکنن و گسترش پیدا بکنن و از این جهت هستش که ممکن هستش حالا ماهیت کارشون تغییر کنه، بله. ماهیت یارگیریشون تغییر بکنه، سازماندهیشون تغییر بکنه، ولی در نهایت همچنان وجود داره و مشخص هستش که از هر روزنه استفاده میکنن برای اینکه خودشون تقویت بکنن.
1: درست. ولی آقای قیومی، دید شما چی است در رابطه با سیاست هایی که در رابطه یا در مورد افغانستان اجرا میشه؟ آیا در شرایط امروز واقعا افغانستان یک بستر مناسب به خاطر رشد و قوت گرفتن گروه های حراس افغانی است؟
2: خب ببینین، ما از یک منظر دیگه میبینیم. طبیعتا آنچه که ارتباط میگیره به افغانستان، مثال های زیادی مثل افغانستان وجود داره، کشورهایی که دوران طولانی جنگ تجربه کردن، منازع وجود داشته. شبیه افغانستان عمدتاً دو سناریو پیشان است. خب سناریو اول اگر در نظر بگیریم که در صورتی که افغانستان یک گذار مثبت داشته باشه در چارچوب تلاش‌های جامعه جهانی، کشورهای منطقه، مشکلات حل شود. دست کم آنچه که ارتباط میگیره با منازع قدرت در افغانستان بین طالبان و گروه مخالف، این مشکل حل شوه و در نتیجه یک حکومتی فراگیر در افغانستان شکل بگیره، امکانی بازگشت افغانستان به نظم بین‌الملل باشه. خب برداشت ما است که تا حدود زیادی افغانستان در یک مسیر خوب پیش میروه و امکان فعالیت گروه های حراس افغان محدود میشه، امکان فعالیت القاعده محدود میشه. سناریوی دوم هم است که در صورتی که افغانستان کماکان مثلی که در 5 سال گذشته به این طرف پس از بازگشت طالبان به قدرت فراموش شد، البته فراموشی افغانستان هم برخی به باور هستند که یک فراموشی است که عمدتاً افغانستان قربانی مسائل جیوپولیتیک و جنگایی که امروز در منطقه دو جنگی را که ما شاهد هستیم جریان داره، جنگ روسیه با اوکراین و جنگ امریکا به ایران، عمدتاً پس از سال 2021 مشاهده مشکلات زیادی هم در خاورمیانه بودیم، هم بین روسیه و اوکراین. خب برداشت هم ایست که در صورتی که این جنگ ها رای حل پیدا شوه، افغانستان دوباره به عنوان یک اولویت نه تنها به امریکا بلکه به جامعه جهانی مورد توجه بله. قرار میگیره، به خاطر که هنوز هم نوی تعامل دنیا و جامعه جهانی با طالبان نشان میده که خب طبیعتاً دنیا طالبان را به رسمیت نشناختن. هدف پیامشی است که نظمی را که طالبان ایجاد کرده مورد قبول نیست، به خاطر که منازع حل نشده. خب در صورتی که اگر باز هم فراموش پس از پایان ختم دو جنگی که از نظر ژئوپلیتیک ما شاهد هستیم دنیا افغانستان فراموش بکنه، این نگرانی وجود داره که مثل سایر کشورهای دیگه هم، کشورهای متاثر از جنگ، افغانستان مکانی بیشتر حضور گروه های افراطی قرار بگیره، القاعده رشد بکنه. امکان هست در سناریوی دوم.
1: قیومی، بعد از 25 سال از 11 سپتامبر، آمریکا در سطح جهان موقفش چگونه است؟ هنوز هم حرف اول آخر را میزنه بزرگترین قدرت دنیا است، یا ای که این جایگاه تغییر کرده؟
2: خب آنچه که روشن است، امریکا او جایگاه قبلی را نداره. اخیراً یک بحثی هم که از طرف یکی از امریکایی‌های شناخته شده، مخصوصاً آقای ریچارد وولف، مطرح شد. امریکا در واقع قدرتش به طرف افول است، یعنی قدرتش کاهش پیدا کرده، مخصوصاً در دوران ترامپ. بنابراین اگر امریکا موفق نشه مشکلاتش با منطقه حل بکنه، جمله به ایران، به می ترتیب با متحدینش دوباره همکاریش بیشتر نشوه، ممکن است که قدرتش بیشتر کاهش پیدا بکنه. اما در صورتی که بتونه که مشکلات حل بکنه، شاید تا حدودی بتونه که دوباره خودش بازسازی بکنه. اما روی رفته آنچه که مشخص است، امریکا او قدرت قبلی را که پس از جنگ دوم جهانی داشت به طور سنتی، پس از پایان جنگ سرد داشت، امروز نداره.
1: سپاسگزارم. ولی آقای میماریان، جنبندی بحث باشه با شما، واقعا از دید شما با توجه به آنچه که تیتر برنامه دیدگاه از 11 سپتامبر امریکا، یعنی چی؟ فراز یا فرود؟
0: ایالات متحده واقعا با مشکل کاهش اقتدار اخلاقی خودش در جهان مواجه هست. ما در طی سالهای گذشته دیدیم که چطور برای ایالات متحده با نحوه حکمرانی که جهانی که خواسته برای خودش تعریف کنه

0: باعث شده که بسیاری از کشورها رو منزوی بکنه، بسیاری از یعنی اون سیستم لیبرال دموکراسی و اون نظمی که در حال بعد از جنگ جهانی دوم رو خودش ایجاد کرده بود و تلاش کرده بود که جا بندازه رو خودش شروع کرده بود تضعیف کردن و در زمان آقای ترامپ با صورت بسیار بیشتری در حال تخریب این نظم جهانی هست که خودش درست کرده. و اون یکی از به هر حال شاخص‌های قدرت آمریکا ائتلاف سازی‌هایی بود که در طی دهه‌های گذشته براش تلاش کرده بود و به نظر من یکی از ستون‌های تکای امنیت ملی ایالات متحده بود که در زمان آقای ترامپ بازم می‌بینیم که دارید با توجه به تعریفی که ایشون از نحوه از نقش آمریکا در جهان داره کاملا تضعیف شده، مثلا در ارتباط با ناتو، در ارتباط با متحدان خودش در حتی نیمکره شمالی کانادا، مکزیک، در همسایگان شمالی و جنوبی آمریکا، وقتی میرسه به همسایگان به متحدان کشورهای منطقه مثلا مثل عربستان و قطر و کشورهای حاشیه خلیج فارس، میبینیم که چطور نحوه برخورد معامله‌گری که آقای ترامپ داره، این مثل کسی که فقط به نگاه به دادستان فکر میکنه، در واقع این نوع نگاه دادستانی به اونها باعث شده که اونها هم از نظر اعتماد کردن به ایالات متحده برای دراز مدت در ترتیبات امنیتی اقتصادی و سیاسی با تردید جدی مواجه بشن، کما که ما می‌بینیم که مثلا عربستان سعودی با یکی از متحدان بسیار بسیار جدی ایالات متحده در منطقه هستش و ریشه این ارتباطات هم برمیگرده مثلا به 60-70 سال قبل و این خیلی رابطه عمیقی با هم دارن، ولی الان چند سالی هستش که داره نگاهشون برمیگردونه به سمت شرق و رابطه بسیار نزدیکی رو با چین درست کرده و داره اون گزینه‌های خودش در واقع باز نگه می‌داره به خاطر اینکه احساس می‌کنه که به ایالات متحده نمیشه اعتماد کرد یا حداقل قابل حساب کتاب نیست، بعد با احتیاط بیشتری با ایالات متحده برخورد داشته. اینکه ایالات متحده این ائتلافا رو از دست بده یا ائتلافا ضعیف بشن یا متحدان آمریکا، کسانی که به هر حال در این دنیای لیبرال دموکراسی وجود دارن، در این نظم نوین جهانی هم که وجود داشتن، در واقع اعتمادشون از دست بدن، خب برای ایالات متحده در کنار اون کاهش اقتدار اخلاقی که داشته و این به حال صدمات که در این زمینه خورده، به نظر من باعث میشه که نقش ایالات متحده، من نمیگم رو به افول هست یا داره ضعیف میشه یا فردا مزمحل میشه، ولی میگم که نسبت به مثلا 20 سال گذشته صدمات بسیار زیادی رو خورده.
1: سپاسگزاری میکنم از آقایان داوود قیومی، استاد ارتباطات بین الملل، و مینگونه امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، که در دیدگاه امشب مهمان من بودند. و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع محلی در ولایت غور از وقوع یک انفجار در ساختمان مدیریت ترافیک طالبان در شهر فیروزکو خبر می‌دهند. به گفته این منابع، این رویداد در ساعات پایانی وقت رسمی کاری رخ داده و پس از آن دودی از ساختمان برخاسته است. منابع محلی می‌گویند یک نارنجک به سوی ساختمان مدیریت ترافیک پرتاب شده است. این ساختمان در منطقه فامیلی‌های شهر فیروزکو و در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان قرار دارد. گزارش ها حاکی است که نیروهای طالبان پس از انفجار محل رویداد را مسدود کرده و چندین ایست بازرسی در بخش‌های مختلف شهر ایجاد کردند. تا کنون اطلاعاتی درباره تلفات یا خسارات احتمالی این انفجار منتشر نشده است. طالبان نیز تا زمان نشر این خبر در مورد چگونگی وقوع این رویداد و عاملان آن اظهار نظر نکردند.
6: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: با برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. با خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 21 سنبل است که برابر می شود با 12 سپتامبر. نخست سرخط مهمترین ها. هشدار آمریکا به سرمایه‌گذاران در افغانستان. وزارت خارجه آمریکا از شرکت‌های خصوصی می‌خواهد در هر گونه تعامل اقتصادی با طالبان با احتیاط کامل عمل کنند. خونریزی بر سر زمین در ننگرهار. یک منازعه ملکی در ولسوالی چپرهار به کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 3 تن دیگر انجامید. درخواست طالبان برای همکاری امنیتی. نمایندگان طالبان در چین بر تبادل اطلاعات و همکاری مشترک کشورها در برابر تهدیدهای امنیتی تاکید می‌کنند. و رایزنی ایران با کشورهای عربی درباره امنیت و تردد دریایی از جمله تنگه هرمز در عمان. مشروع خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده به شرکت‌های خصوصی علاقمند به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در افغانستان هشدار داده است که در تعامل با طالبان با نهایت احتیاط عمل کنند. یک سخنگوی این وزارتخانه گفته است که طالبان همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند و شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که فعالیت‌ها و معاملاتشان با قوانین و مقررات آمریکا مطابقت دارد. این موضع‌گیری در حالی مطرح شده که سفر اخیر زلمه خلیلزاد، ساده پیشین امریکا برای افغانستان و کابل، به بحث‌های زیادی را برانگیخته است. خلیلزاد در این سفر با مقام‌های طالبان دیدار کرد و در مراسم امضای قرارداد نفت و گاز حوزه کشک تریپل هرات میان طالبان و شرکت سعودی دلتا اینترنشنال نیز حضور داشت. همزمان وزارت خارجه امریکا تاکید کرده است که زلمه خلیلزاد کارمند دولت امریکا نیست و در فعالیت‌های کنونی خود از جانب واشنگتن نمایندگی نمی‌کند. حضور او در این توافق اقتصادی پرسش‌هایی را درباره نقش و ارتباطش با طالبان برانگیخته است. هیئت از وزارت امور داخلی طالبان در یک کنفرانس بین‌المللی امنیتی در چین خواستار گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، قاچاق، جرایم سازمان‌یافته و تهدیدهای امنیتی مشترک شده است. بر اساس اعلام وزارت داخلی طالبان، زین‌الله عابر رئیس دفتر سراج الدین حقانی و عبدالرحیم صاخب در این نشست از جانب طالبان شرکت کردند. نماینده طالبان در سخنرانی خود گفته است که افغانستان اجازه نخواهد داد از خاک این کشور علیه دیگر کشورها استفاده شود و تاکید کرده که مقابله با تهدیدهای امنیتی نیازمند همکاری و تبادل اطلاعات میان کشورها است. او همچنین مبارزه با مواد مخدر را مسئولیت مشترک دانسته و از جامعه جهانی خواسته است در زمینه ایجاد کشت بدیل و فرصتهای اقتصادی در افغانستان همکاری کند. درگیری بر سر مالکیت زمین در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار دست کم 4 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشته است. دفتر رسانه‌ای والی طالبان در ننگرهار اعلام کرده که این رویداد بامداد شنبه در منطقه زغوکل رخ داده و دو خانواده بر سر یک قطعه زمین با دیگر درگیر شدند. بر اساس این خبرنامه، زخمیان برای درمان به شفاخانه ولسوالی منتقل شدند و وضعیت آنان تحت بررسی قرار دارد. مقام‌های طالبان همچنین گفتند که 2 نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. مسئولان محلی افزودند که تحقیقات درباره علت و چگونگی وقوع این درگیری آغاز شده و افراد بازداشت شده پس از تکمیل تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. مایکل سمپل، دیپلمات پیشین اتحادیه اروپا در افغانستان، میگوید با وجود حضور اعضای القاعده در افغانستان، این شبکه در حال حاضر تهدید به بزرگی گذشته محسوب نمی‌شود. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفته است که القاعده اکنون توانایی محدود برای انجام حمله‌های بزرگ علیه آمریکا و متحدانش دارد. سمپل در عین حال هشدار می‌دهد که طالبان به دلیل در اختیار داشتن قلمرو، ساختار حکومتی و شبکه گسترده مدرسه‌های دینی، تهدید جدی‌تر از القاعده به شمار می‌رود. او می‌گوید که در سال‌های پسین هزاران مدرسه دینی در افغانستان ایجاد شده و شمار زیادی از جوانان در این مرکزها آموزش می‌بینند. ساعت پیش در گفتگو با آریان شریفی، استاد دانشگاه، از او پرسیدم که این تهدیدها در چه سطح و چقدر جدی است.
1: القاعده را اگر ببینیم، از بعد حملات 11 سپتامبر به گونه‌ای بسیار جدی و مستمر تحت حملات ایالات متحده و مختلفینش در نقاط مختلف دنیا، مشخصا در افغانستان، قرار گرفتند. و این باعث شد که القاعده به گونه جدی تضعیف شود، حداقل خود گروه القاعده. ولی اگر شبکه القاعده را در نظر بگیریم که مشمول گروه های مختلفه که همه به القاعده بیعت کرده بودند در سراسر دنیا، اونا هم با وصفی که تضعیف شدن اما هنوز هم در نقاط مختلف جهان حضور فیزیکی دارند. خود گروه القاعده یا مو القاعده در کور که برش میگن، اگر ایره در نظر بگیریم، اطلاعات استخباراتی اکثریت کشورها که به سازمان ملل متحد ارائه میکنن ایره نشان میده که تخمین زده میشه گویا بین 300-350 الی 500 نفر در تمام دنیا بیشتر نیست از خود گروه القاعده. ولی عموماً نظر ای هست که القاعده در حالت انتظار استراتژیک و مانور تاکتیکی قرار داره، به این معنی که برای فعلا امکانات بالقوه ای که گروه القاعده بتوانه اهداف مختلف را مورد هدف قرار بدهد کمتر هست. به این جهت هست که این گروه در حالت انتظار استراتژیک است، یعنی خود را احیای مجدد داره میکنه، منابع مالی جدید را کوشش دارن به دست بیارن، شبکه های مختلف ایجاد بکنن و مخصوصا با نظرداشت روند پیشرفت تکنولوژی خود را عیار بسازن. برای اینکه عموما تروریسم، یعنی منطق تروریسم ای هست که از وسایل عادی اینا استفاده بکنن و او را من حیث حربه و صلاح قرار بدن و اهداف را مورد حمله قرار بدن. بران از ابعاد مختلف ظاهرا گروه القاعده در حالت انتظار استراتژیک است، دارن خود را سر و سامان میدهند. اگر امروز هم من حیث تهدید بالقوه ای گروه برای امریکا، برای غرب، برای منافعشان حساب نشوه، ولی به لحاظ بالفعل عرض میکردم، به لحاظ بالفعل اگر تهدید نباشه، به لحاظ بالقوه یک تهدید جدی هنوز هم وجود داره.
0: بخشی از گفتگو با آریان شریفی استاد دانشگاه را شنیدید. منابع محلی در ولایت غور از وقوع یک انفجار در ساختمان مدیریت ترافیک طالبان در شهر فیروزکوه خبر می‌دهند. با گفته این منابع، این رویداد در ساعات پایانی وقت رسمی کاری رخ داده و پس از آن دود از ساختمان برخاست است. منابع محلی می‌گویند یک نارنجک به سوی ساختمان مدیریت ترافیک پرتاب شده است. این ساختمان در منطقه فامیلی‌های شهر فیروزکوه و در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان قرار دارد. گزارش ها حاکی است که نیروهای طالبان پس از انفجار محل رویداد را مسدود کرده و چندین ایست بازرسی در بخش‌های مختلف شهر ایجاد کردند. تاکنون اطلاعاتی درباره تلفات یا خسارات احتمالی این انفجار منتشر نشده است. طالبان نیز تا زمان نشر این خبر در مورد چگونگی وقوع این رویداد و عاملان آن اظهار نظری نکردند. گزارش تازه از پیامدهای محدودیت‌های طالبان بر نظام صحی افغانستان نشان می‌دهد که فرمان‌های این گروه درباره محرم، تفکیک جنسیتی و منع آموزش زنان در بخش‌های صحی، دسترسی میلیون‌ها زن به خدمات درمانی را با مشکل‌های جدی روبرو کرده است. در این گزارش آمده است که در برخی موارد زنان به دلیل نداشتن محرم از مراجعه به مرکزهای درمانی باز ماندند و این محدودیت‌ها حتی به مرگ‌های قابل پیشگیری در میان زنان و کودکان منجر شده است. کارشناسان هشدار دادند که توقف آموزش قابلگی و دیگر رشته‌های صحی برای زنان آینده نظام صحی افغانستان را با بحران کمبود نیروی متخصص زن روبرو خواهد کرد. همزمان نهادهای بین‌المللی از افزایش خطر مرگ و میر مادران و نوزادان، کاهش دسترسی زنان به خدمات درمانی و تأثیر منفی محدودیت‌های طالبان بر سلامت عمومی ابراز نگرانی کردند. نماینده پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به افزایش فعالیت گروه‌های مسلح از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده است. عاصم افتخار احمد در نشست شورای امنیت به مناسبت 25مین سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر گفته است که بیش از 4700 شهروند پاکستان در 3 سال گذشته در حمله‌های تروریستی جان باختند. او مدعی است که تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه بریگیت مجی در همچنان از پناهگاه های در افغانستان استفاده می کنند و مسئول برخی از مرگبارترین حمله ها در پاکستان هستند. نماینده پاکستان همچنین از شورای امنیت خواست اقدام های بیشتری برای مهار این گروه ها انجام دهد و آنچه ناکامی در اعمال تحریم علیه ارتش آزادی بخش بلوچستان خواند انتقاد کرد. پاکستان بارها طالبان را به فراهم شدن زمینه فعالیت گروه های مسلح در افغانستان متهم کرده است، اتهامی که طالبان همواره آن را رد کردند.
2: شورای امنیت 25 سال پیش با عزم و اراده متناسب با ابعاد این چالش عمل کرد، اما چشمانداز تروریسم از آن زمان به طور چشمگیر دگرگون شده و تهدیدهای جدید و پیچیده پدید آمدند. رژیم‌های تحریمی کنونی شورا نیز برای مقابله با تروریسم در تمامی ابعادان دیگر کافی به نظر نمی‌رسند.
0: در همین نشست نمایندگان برخی کشورها و مقام‌های سازمان ملل درباره افزایش فعالیت داعش خراسان، استفاده گروه‌های تروریستی از فناوری‌های نوین و ضرورت همکاری جهانی برای مقابله با این تهدیدها هشدار دادند. این گزارش از همکارم زهرای سیاس را با هم می‌شنویم.
3: پنجمین سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر بار دیگر موضوع تروریسم و تهدیدهای امنیتی ناشی از آن را به محور بحث‌های شورای امنیت سازمان ملل تبدیل کرده است. نشستی که در آن مقام‌های بین‌المللی نسبت به قدرت‌گیری دوباره گروه‌های افراطی و بهره‌گیری آنها از فناوری‌های جدید ابراز نگرانی کردند. ژورم بونافو نماینده دائمی فرانسه و رئیس دوره شورای امنیت در این نشست هشدار داد که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان اکنون به یکی از فعالترین شاخه های داعش در سطح جهان تبدیل شده است. نگرانی از فعالیت داعش خراسان تنها به فرانسه محدود نبود. واسیلی نبزیا نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد نیز شاخه خراسان داعش را همچنان یک تهدید جدی برای امنیت منطقه‌ای و بین المللی توصیف کرد. نبنزیا میگوید که گروه های تروریستی با استفاده از ابزارهای مالی دیجیتال، شبکه های ارتباطی نوین، هوش مصنوعی و پهپادها در تلاشند تا روند جذب نیرو، تبلیغات، تامین منابع مالی و هماهنگی حملات خود را گسترش دهند.
4: تهدید تروریستی از بین نرفته است، بلکه برعکس این تهدید در حال پیچیده تر شدن است و سازگار است. داعش و ساختارهای وابسته به آن همچنان در خاورمیانه فعال هستند و در حال گسترش حضور خود در برخی مناطق آفریقا هستند.
3: در همین حال ناتالیا گرمن، معاون دبیر سازمان ملل و مدیر اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، گفت که تهدید تروریسم در سالهای اخیر پراگنده‌تر و غیر متمرکزتر شده است. با گفته او، گروه‌های تروریستی خود را با شرایط جدید سازگار کرده و به گونه فزاینده از فناوری‌های نوین بهره می‌برند. گرمن با ویژه نسبت به دسترسی آسان‌تر این گروه‌ها به پهپادها ابراز نگرانی کرد و گفت که این تجهیزات برای شناسایی، نظارت و اجرای حملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بخش دیگری از نشست، مایکل والتز نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد با یادآوری خاطرات خود از جنگ افغانستان با پیامدهای انسانی مبارزه با تروریسم اشاره کرد. او از متیو پسینو، سرباز آمریکایی نیروهای ویژه، یاد کرد که پس از حملات 11 سپتامبر به ارتش پیوست و در افغانستان خدمت کرد.
5: متاسفانه در منطقه‌ای که آن زمان ما در آن ماموریت داشتیم، دشمن خود را با شرایط جدید سازگار کرد. آنها راه مقابله با جیمرهای ما را که برای مختل کردن بمب‌های کنار جاده استفاده می‌شد پیدا کردند.
3: همزمان بریتانیا نیز نسبت به گسترش فعالیت شبکه های تروریستی هشدار داد. کریس آلمور، مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا، گفت که داعش، القاعده و گروه های وابسته به آنها همچنان از جنگ ها، بی‌ثباتی و ضعف حکومتداری در نقاط مختلف جهان سود می‌برند.
5: داعش و القاعده و گروه های وابسته به آنها از درگیری ها، بی‌ثباتی و حکومتداری ضعیف سوء استفاده می کنند. آنها در حال تطبیق روش های خود با استفاده از فناوری های جدیدند تا تبلیغات، سربازگیری، جمع‌آوری کمک های مالی و توان عملیاتیشان را گسترش دهند.
3: حاضر در نشست شورای امنیت تاکید کردند که تهدید تروریسم در حال تغییر شکل است و مقابله با آن بیش از هر زمان دیگر به همکاری اطلاعاتی، قطع منابع مالی گروه‌های افراطی و هماهنگی بین‌المللی نیاز دارد. زهرا سیاس، رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال. همزمان با 25مین سالگرد حمله های 11 سپتامبر، حکومت طالبان برخلاف سالهای گذشته هیچ موضعی یا بیانیه رسمی درباره این رویداد منتشر نکرده است. بر اساس گزارش ها، مقام های ارشد طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد در روز 11 سپتامبر و روزهای پیرامون آن نیز اظهار نظر مشخصی در این باره نداشتند. این سکوت در حالی رخ می دهد که طالبان در سالهای گذشته بارها تاکید کرده بودند حمله های 11 سپتامبر ارتباطی با افغانستان نداشته و نباید بهانه ای برای جنگ در این کشور قرار می گرفت. در مقابل، شبکه القاعده به مناسبت این سالگرد یک ویدیوی تبلیغاتی منتشر کرده و در آن از حمله های 11 سپتامبر تمجید کرده است. ناظران میگویند خودداری طالبان از موضع‌گیری علنی درباره این سالگرد میتواند بخشی از تلاش این گروه برای تمرکز بر روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه و جامعه جهانی و پرهیز از حساسیت‌های مرتبط با گذشته باشد. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند طالبان در هفته‌های اخیر 10 نفر عمدتاً از نظامیان پیشین را در بخش‌های مختلف این ولایت بازداشت کردند. به گفته این منابع، موج تازه بازداشت‌ها پس از آغاز به کار والی و فرمانده جدید پلیس طالبان در بدخشان شدت گرفته است. منابع افزودند که دست کم 15 نفر در 2 هفته گذشته به اتهام همکاری با جبهه پاسداران میهن بازداشت شدند و در ولسوالی ارگون نیز پس از یک درگیری مسلحانه عملیات بازرسی خانه به خانه آغاز شده است. به گفته باشندگان محل، در نتیجه این عملیات شماری از نظامیان پیشین بازداشت شدند. همچنین گزارش‌هایی از بازداشت افراد در ولسوالی کشم منتشر شده است. منابع محلی میگویند افزایش بازداشت‌ها باعث نگرانی نظامیان پیشین شده و برخی برای جلوگیری از بازداشت زندگی مخفیانه را در پیش گرفتند. طالبان تاکنون درباره شمار بازداشت شدگان و جزئیات این عملیات‌ها توضیح رسمی ندادند. طالبان در هفته‌های پسین در سلسله نشست‌های حکومت در آینه مطبوعات تلاش کردند تصویری از دستاوردهای یک ساله خود در حوزه‌های گوناگون از جمله امنیت و سیاست خارجی ارائه کنند. سخنگوی این گروه در این نشست‌ها از ثبات امنیتی، توسعه خدمات، گسترش روابط خارجی، مهار مواد مخدر و پیشرفت پروژه‌های زیربنایی سخن گفته است. اما همزمان گزارش‌های سازمان ملل، یونیسف، یونسکو، برنامه توسعه ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی در موارد متعدد روایت متفاوتی از وضعیت افغانستان ارائه کردند. از افزایش رویدادهای امنیتی و محرومیت میلیون‌ها دختر از آموزش گرفته تا مداخله در روند کمک رسانی، تداوم بحران صحی، محدودیت دسترسی به برق و ادامه انزوای بین‌المللی. بخشی از گفتگویم با شفیق الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه بلخ را در این مورد با هم می‌شنویم.
6: فکر میکنم که با یک روند وارونه مواجه هستیم. از یک سو چیز برام حکومت زیر سلطه رژیم طالبان وجود نداره و از طرف دیگه تظاهر در برابر مطبوعات یک نوع ریاکاری سیاسی است که گروه حاکم در افغانستان انجام میدن. وقتی ما به نظم حکومتداری مراجعه بکنیم، دست کم 3 عرصه فعال برای حکومتداری نیاز است. عرصه حکومت با نهادهای عامه که بیشتر مسئولیت رساندن خدمات همگانی را به دوش داره. عرصه دوم فعالان مدنی و سیاسی که زمینه پاسخگویی حکومت را برای مردم فراهم میکنه. و مساحت سوم بیشتر ربط داره به مشارکت شهروندی و اصل شایسته سالاری نظم سیاسی در یک جامعه. این 2 عرصه کاملا غایب است. عرصه‌ای که مربوط است به فعالان مدنی و مشارکت سیاسی و همینطور عرصه‌ای که ربط داره به تصمیم گیری که از طریق زمینه دادن به مشارکت شهروندی فراهم شود و تا اصل شایسته سالاری مقدور بشه. این 2 اصل غایب است. تنها 1 اصل به وسیله رژیم طالبان اعمال میشه که اصل خشونت و کنترل خشونت است. از این منظر اگر نظر بیفکنیم، چیز به نام حکومت سالم و یک حکومت به معنای متعارف که در جهان امروز وجود داره در افغانستان مستقر نیست. چون ما وقتی از حکومت صحبت میکنیم، دست کم 6 اصل مهم برای ایجاد یک حکومت در یک جامعه مد نظر قرار داده میشه. اصل قانونمندی، اصل مشروعیت، اصل پاسخگویی، اصل شفافیت، اصل رضایت و اصل کارآمدی و خدمت رسانی بر مبنای قانون. وقتی شما این اصول را بر روش علمی بنگرین، به خوبی در میابین که طالبان فاقد حکومت هستند. اینا حکومت ندارن، بشر حکمروایی بر مبنای زور و خشونت در افغانستان اعمال میشه. از این دید دستاوردهای اینها که اعدام میشه با واقعیت‌های میدانی همونطوری که شما در مقدمه اشاره کردین فاصله داره و این فاصله هم فاصله سوری است و هم فاصله محتوایی.
0: شما شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. ویدیوی اختصاصی که روز شنبه به افغانستان انترنشنال رسید، خالد امیری و حسیب پنجشیری، دو فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان را در حال گشت‌زنی در شهر کابل نشان می‌دهد. در این ویدیو دیده می‌شود که این دو فرمانده برجسته مخالفان طالبان با موتورسایکل از چهارراهی دهنباغ به سمت خوای مرکز شهر کابل می‌روند. در ویدیو صدای خالد امیری شنیده می‌شود که تاریخ ضبط ویدیو را 15 آگوست سال 2025 می‌خواند. حسیب پنجشیری حدود یک سال پس از ضبط این ویدیو در حمله طالبان در سالنگ شمالی جان باخت. خالد امیری روز شنبه به افغانستان انترنشنال تایید کرد که او در این روز در کنار حسیب در کابل بوده است. او به دلایل امنیتی از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد. حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، اکنون در یکی از بزرگترین پروژه‌های فناوری فضایی در امارات متحده عربی نقش مدیریتی دارد. بر اساس گزارش‌ها او به عنوان مدیر عامل شرکت‌های مارلان اسپیس و ابرت ورکس در پروژه‌ای مشارکت دارد که با سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری توسعه 50 ماهواره مجهز به هوش مصنوعی را هدف قرار داده است. این پروژه با همکاری چند شرکت فعال در حوزه فناوری فضایی اجرا می شود و در مرحله نخست ماهواره ها در ابوظبی ساخته خواهند شد. حمدالله محب در مراسم معرفی این برنامه گفته است که هدف این طرح تنها حضور در صنعت فضایی نیست، بلکه دستیابی و جایگاه پیشرو در این عرصه است. ژاو شینگ، سفیر چین در کابل، در پایان مأموریتش با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان دیدار خداحافظی کرده است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که متقی در این دیدار روابط میان افغانستان و چین را تاریخی و مثبت توصیف کرده و از همکاری‌های سفیر چین در دوره مأموریتش قدردانی کرده است. بر اساس خبرنامه طالبان، ژاو شینگ نیز روابط دو طرف را دوستانه خوانده و ابراز امیدواری کرده است که همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری بیش از پیش گسر شود. چین از معدود کشورهایی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت سفارت خود را در کابل فعال نگه داشته و در سالهای اخیر روابط اقتصادی و سیاسی خود را با این گروه توسعه داده است. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران گفته است که ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس روز دوشنبه در عمان درباره مسائل منطقه‌ای از جمله وضعیت تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد. با گزارش رویترز، این نشست به ابتکار عمان برگزار می‌شود، اما انتظار نمی‌رود به توافقی درباره نحوه مدیریت یا عبور و مرور در تنگه هرمز منجر شود. مقام‌های ایرانی گفتند که تهران ماهاست با عمان درباره چارچوب حمل و نقل دریایی و تردد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی گفتگو میکند. در ادامه چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
7: رویدادهای جهان.
8: مرکز رسانه‌ای نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروهای هوایی گشاد چندین موضع حوثی‌ها را در مناطق المخا و زواب هدف قرار داده است. بر اساس این بیانیه، موتورها، تسلیحات و نیروهای حوثی‌ها را در نزدیکی بندر المخا مورد حمله قرار دادند. ارتش یمن همچنین از حمله به تجمع نیروهای این گروه در نزدیکی مرکز خرید زیدالخرج و اداره طرح آبرسانی شهر المخا خبر دادند. در بخش دیگر از این بیانیه آمده است که تجمع موتورها و نیروهای حوثی ها در محل موسوم به قرنطینه دوم در مسیر المخا با زواب در 11 کیلومتری شهر المخا هدف قرار گرفت. یک مقر پیشین نظامی در بخش شمالی این شهر نیز که به گفته ارتش یمن محل تجمع نیروهای حوثی بود بمباران شد. ارتش یمن اعلام کرد که در این عملیات شماری از نیروهای حوثی کشته و تعداد از موتورها و تسلیحات آنها به طور کامل منهدم شدند. حوثی‌ها تا اکنون درباره این حملات و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند.
3: ناتالیا گرمان، معاون دبیر کل سازمان ملل و مدیر اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، گفت که تهدید تروریسم در سالهای اخیر پروگنداتر و غیر متمرکز شده است. او گفت که گروه‌های تروریستی خود را با شرایط جدید عیار کرده و از فناوری جدید بهره می‌برد. گرمان روز جمعه در نشست شورای امنیت به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر همچنین نسبت به دسترسی آسان گروه‌های تروریستی و پهپادها هشدار داد و گفت این تجهیزات برای نظارت، شناسایی و انجام حملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. خانم گرمان اظهار داشت که گروه‌های تروریستی ساختارهای خود را با شرایط جدید سازگار کرده، عملیات‌هایشان را غیر متمرکز و منابع مالی خود را متنوع ساختند. با گفته ای او، این گروه‌ها از ضعف حکمرانی، رقابت بر سر منابع و نارضایتی‌های محلی برای گسترش نفوذ خود استفاده می‌کنند. او افزود هسته‌های غیر متمرکز شبکه‌های سست و افراد تنها بخش فزنده‌ای از تهدید تروریستی را شکل می‌دهند. همچنین مسیر گرایش این افراد به سوی خشونت کمتر قابل مشاهده بوده و مختل کردن آن دشوار است. کریس آلمور، مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که گروه‌های تروریستی از جمله داعش، القاعده و شاخه‌های وابسته به آنها همچنان از درگیری‌ها، بی‌ثباتی و حکومتداری ضعیف در مناطق مختلف جهان سود می‌برند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 11 سپتامبر با عنوان تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی و به مناسبت گرامیداشت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر برگزار شد. کریس آلمور در این نشست تأکید کرد که گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و داعش با انطباق روش‌های خود و استفاده از فناوری‌های نوظهور در حال گسترش تبلیغات، جلب نیرو و افزایش دامنه عملیاتی خود هستند. نماینده بریتانیا تصریح کرد که مبارزه با این تهدید رو به تحول نیازمند پاسخ دست‌جمعی، تقویت همکاری‌های اطلاعاتی، قطع منابع مالی و پایبندی به قوانین بین‌المللی است. او با اشاره به خنثی‌سازی ده‌ها تای تروریستی در سالهای اخیر خطر نشان کرد که تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد که همکاری‌های بین‌المللی در برابر تروریسم موثر بوده است. این مقام وزارت خارجه بریتانیا با تشریح اقدامات کشورش گفت که دستگاه‌های اطلاعاتی و پلیس بریتانیا در سالهای اخیر ده‌ها تای تروریستی را خنثی کرده و با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه هزاران فرد آسیب‌پذیر را از مسیر افرادگرایی دور ساخته است.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
10: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل.
10: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
0: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
16: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نرشتش میخوانه نه مدرک نرشتش.
17: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را.
0: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
18: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
0: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنل.
19: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. طالبان در هفته‌های پسین در سلسله نشست‌های حکومت در آینه مطبوعات تلاش کردند تصویری از دستاوردهای یک ساله خود در حوزه‌های گوناگون از جمله امنیت، اقتصاد، معادن، آموزش، صحت، خدمات عمومی، مبارزه با مواد مخدر و سیاست خارجی ارائه کنند. سخنگوی این گروه در این نشست‌ها از ثبات امنیتی، توسعه خدمات، گسترش روابط خارجی، مهار مواد مخدر و پیشرفت پروژه‌های زیربنایی سخن گفته است. اما همزمان گزارش‌های سازمان ملل، یونیسف، یونسکو، برنامه توسعه ملل متحد، اوچا و دیگر نهادهای بین‌المللی در موارد متعدد روایت متفاوتی از وضعیت افغانستان ارائه کردند. از افزایش رویدادهای امنیتی و محرومیت میلیون‌ها دختر از آموزش گرفته تا مداخله در روند کمک‌رسانی، تداوم بحران صحی، محدودیت دسترسی به برق و ادامه انزوای بین‌المللی. در نتیجه یکی از پرسش‌های اصلی این است که دستاوردهای اعلام شده طالبان تا چه اندازه با واقعیت‌های میدانی و یافته‌های نهادهای مستقل بین‌المللی همخوانی دارد. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه شفیق الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه بلخ است. آقای شفیق، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخوایم با این پرسش شروع کنم که در یک نظامی که دسترسی آزاد به اطلاعات کاملا محدود باشه و مردم هم اجازه نداشته باشن از مسئولان یا حاکمان انتقاد کنند و انتقاد کردن در واقع جرم تعریف شده باشه، گزارش دهی از دستاورد تا به نظر شما چه توجیهی داره؟ آیا فکر میکنید که منطقی است؟
2: سلام خدمت شما و همه شنونده های گرامی. فکر میکنم که با یک روند وارونه مواجه هستیم. از یک سو چیز برام حکومت زیر سلطه رژیم طالبان وجود نداره و از طرف دیگه تظاهر در برابر مطبوعات یک نوع ریاکاری سیاسی است که گروه حاکم در افغانستان انجام میدن. وقتی ما به نظم حکومتداری مراجعه بکنیم، دست کم سه عرصه فعال برای حکومتداری نیاز است. عرصه حکومت با نهادهای عامه که بیشتر مسئولیت رساندن خدمات همگانی را به دوش داره، عرصه دوم فعالان مدنی و سیاسی که زمینه پاسخگویی حکومت را برای مردم فراهم میکنه، و مساحت سوم بیشتر ربط داره به مشارکت شهروندی و اصل شایسته سالاری نظم سیاسی در یک جامعه. این دو عرصه کاملا غایب است. عرصه ای که مربوط است به فعالان مدنی و مشارکت سیاسی و همینطور عرصه ای که ربط داره به تصمیم گیری که از طریق زمینه دادن به مشارکت شهروندی فراهم شود و تا اصل شایسته سالاری مقدور بشه. این دو اصل غایب است. تنها یک اصل به وسیله رژیم طالبان اعمال میشه که او اصل خشونت و کنترل خشونت است. از این منظر اگر نظر بیفکنیم، چیز به نام حکومت سالم و یک حکومت به معنای متعارف که در جهان امروز وجود داره در افغانستان مستقر نیست. چون ما وقتی از حکومت صحبت میکنیم، دست کم شش اصل مهم برای ایجاد یک حکومت در یک جامعه مد نظر قرار داده میشه: اصل قانونمندی، اصل مشروعیت، اصل پاسخگویی، اصل شفافیت، اصل رضایت و اصل کارآمدی و خدمت رسانی بر مبنای قانون. وقتی شما این اصول را بر روش علمی بنگرین، به خوبی در میابین که طالبان فاقد حکومت هستند. اینا حکومت ندارن، بشر حکمروایی بر مبنای زور و خشونت در افغانستان اعمال میشه. از این دید دستاوردهای اینها که اعلام میشه با واقعیت‌های میدانی همون طوری که شما در مقدمه اشاره کردین فاصله داره، و این فاصله هم فاصله سوری است و هم فاصله محتوایی.
1: پس آنچه طالبان یا حاکمیت طالبان نام داره، این رو شما چگونه تعریف میکنین؟ دولت، حکومت، رژیم، یا بر اساس چیزی که شما گفتین یک ساختار سنتی؟
2: بر مبنای پژوهش‌های علمی، وقتی به نظم حاکم در افغانستان که بیشتر طالبان او را در کنترل داره مرور بکنیم، نگاه من این است که در افغانستان یک رژیم امنیتی نظامی حاکم است و این رژیم را ما تحت عنوان حکمروایی اندک سالار میتونیم مفهوم بکنیم و یا اوتوکراسی دینی یا در واقع اشرافیت دینی. بر این اساس چیز به نام حکومت مدرن وجود نداره. وقت شما به شرایط حاکم ببینین، دست کم مهمترین موضوع برای حکومت این است که حکومت یک نهاد فراگیر باشه، یک نهاد باشه که بر مبنای قانون از همه جامعه نمایندگی بکنه و نهاد حکومت به مساوی قانون امگانی میتونه مطالبات شهروندان را تمثیل بکنه و از طرف دیگر در ارائه خدمات بدون در نظر داشت جنسیت، قومیت، سمت و سو، زبان ارائه خدمات در دستور کارش باشه. وقتی شما برای این اساس به رژیم طالبان و یا به حکمروی طالبان نظر میافتنین، میبینید که فلسفه وجودی دولت یا یک نهاد به نام حکومت نقص شده. چرا ما در شرایط کنونی چیزی را که بیشتر متوجه هستیم یک نوع رژیم آلوده به فساد سیاسی حاکم است. فساد سیاسی چیست؟ فساد سیاسی این است که مسیر حکومتداری را از جنبه امگانی بودن، از جنبه قانونمند بودن بیرون میکنه و بیشتر یک گروه سلطه را بر مبنای خشونت یا بر مبنای خشاوندی یا بر مبنای گروهگرایی و یا روابط قومی و اتنیکی اعمال میکنه. در این صورت چیز برام دولت و حکومت باقی نمیمانه. وقتی شما حکومت را از این دیدگاه ببینین، به خوبی میفهمین که در حقیقت مردم افغانستان زیر سلطه یک نظم گروهگرایی قرار دارن و فاقد دولت هستن.
1: پس ام قسمی که شما گفتین که در حال حاضر نظامی که در افغانستان حاکم است یک نهاد فراگیر نیست، قانون اساسی وجود نداره به عنوان قانون مادر، پس پاسخگویی و گزارش دهی به چه کسی، به چه نهاده، به چه افراده؟
2: پاسخگویی اصلا خب مفهوم نمیشه در رژیم طالبان. ارائه گزارش بیشتر بر مبنای سلیقه خودشان است که یک جانبه است. شما یک فرایند سیاسی را که در اونجا ببینن که دو سمت وجود داشته باشه، یک سمت مردم باشه که در واقع پرسش مطرح بکنن و اون پرسش ها پرسش های واقعی باشه و اون طرف مردم اگر ببینن به مطالباتشان رسیدگی نمیشه اعتراض بکنن، در جاده ها و خیابان ها بیاین و یا تجمع داشته باشن بر مبنای حقوق شهروندیشان وجود نداره. از یک سمت یک نظم سیاسی در گرو یک گروه که او را ما میتونیم رژیم اندک سالار بگوییم حاکم است که اینها گزارش خودشان را با در واقع فرافگنی ارائه میکنن و کسی هم حق نداره که با جزیات وارد بشه و اینا رو چالش بکنن. پس به این خاطر سمت مردم، سمت جامعه غایب است و یک گروه حکومت را در اختیار خودش داره و گزارش ارائه میکنه که این گزارش به قول شما با رویدادهای میدانی، با داده‌های میدانی، با مشاهداتی که از طریق سازمان‌های مثل سازمان ملل متحد، یونسکو، یونیسف و رسانه های بی‌طرف و رسانه های آزاد انجام شده کاملا سر تضاد داره.
1: سخنگوی طالبان درگیری ها را در افغانستان انکار میکنه، خصوصا مسئله که در بدخشان اتفاق افتاد که یک مسئله در 5 سال آخر یک موضوع بسیار زیاد کلان امنیتی بود و در ضمن طالبان همیشه ادعا کردند که تامین امنیت در افغانستان به گونه کامل و تسلطشان در افغانستان کاملا هویداست، اما سازمان ملل میگه که حدود 60% رویدادهای امنیتی در افغانستان رخ داده. در واقع یک نوع روایت دوگونه ما اینجا دریافت میکنیم. از یک طرف سازمان‌های بین‌المللی روایت‌های ناامنی را خبر میتن و گزارش میتن، اما طالبان انکار میکنن.
2: در اینجا آنچه دیده میشه این است که خصلت حکمروایی طالبان بنابر اون تبع اقتدارگرایی که داره همیشه سعی میکنه که حاکمیت 100% خود را در جغرافیای افغانستان ادعا بکنه و این خصلت برخواسته از اون گرایش اقتدارگرایی حاصل میآید. به این خاطر گزارش های سازمان ملل متحد، گزارش های رسانه های آزاد را اینا پیوسته انکار میکنن، در حالی که اگر به مفهوم واقعی امنیت نگاه بکنیم، بر علاوه که رویدادهای فیزیکی در افغانستان در دوره حکمروی طالبان پیوسته رخ داده و در سال اخیر و این 2 سال اخیر بیشتر میبینیم که مخالفان فرصت یافتن به این که رژیم طالبان در جاهای مختلف چالش بکنن. یک موضوع جدیدم قابل بحث است، او این است که در زیر سلطه طالبا و معنای واقعی امنیت وجود نداره. وقتی ما از امنیت صحبت میکنیم، امنیت تنها فقدان رویدادهای نظامی نیست. امنیت به معنای این است که شهروندان مسئولیت داشته باشند، مساحت زندگی خصوصی و عمومیشان محسوم باشه و در واقع یک فضای صلح‌آمیز در اختیارشان باشه که مطالباتشان، حق شهروندیشان مطرح بشه و از هر نوع پیگیری خودسرانه مسئولیت داشته باشند. در حالی که میبینیم چنین چیز زیر سلطه یک رژیم تمامیت‌ها هرگز مقدور نمیشه. و سمت دیگر شما پیوسته در رسانه‌ها میبینیم که خود گروه اینها با روش‌های سلیقوی مردم را محکمه صراحی میکنند و مردم مسئولیت نداره، سلاح و ابزار خشونت‌آمیز در اختیار خودشان است، هر گونه که خواستن در حق مردم مجازات اعمال میکنه که نشان دهنده یک رژیم فاقد قانون است.
1: بسیار خوب. در مبحث سیاست خارجی، طالبا گسترش روابط خارجی خود را از دستاوردهای بسیار کلان خود میدانن، اما در شرایطی که به استثنای روسیه هیچ کشور حکومت طالبا را، حالا بگوییم طالبا را، به رسمیت نشناختن، وضعیت سیاست خارجی و مشروعیت بین المللی طالبان را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
2: در اینجا ما اجازه میخوام که رژیم طالبا را در دو نگاه تحلیل بکنم. اول این که رژیم طالبا پس از دوره حکومت شاملالله خان که افغانستان یک دولت مستقل بوده، تنها حکومت منزوی در تاریخ افغانستان است. تنها مقایسه رژیم طالبا با دوره پیش از استقلال افغانستان میرسه که افغانستان تنها با یک کشور روابط داشت و او توسط اون کشور مدیریت میشد و بعد از او که افغانستان به استقلال رسید، تقریبا با اکثر کشورهای دنیا روابط متقابل دیپلماتیک داشت. تنها گروه طالبا حکومت را در افغانستان ایجاد کردند که روابط متقابل دیپلماتیک وجود نداره. اگر گاهی هم روابط کنسولی در برخی کشورها دیده میشه، این روابط در حقیقت بیشتر در سطح یک دولت آبرومند و یک دولتی که از احترام متقابل برخوردار باشه نیست.
1: در سطح تعامل است، نه روابط.
2: بله، در سطح روابط دیپلماتیک نیست، بیشتر در سطح تعامل کنسولی است. روابط کنسولی که بیشتر به خاطر تسهیل کردن روابط شهروندی روی دست گرفته میشه، نه روابط سیاسی. نکته دوم این است که شما در 5 سال حکومت داری طالبا میبینید تنها حکومت منزوی در جهان شاید حکومت طالبا باشه که امروز در قرن 21 با آن که افغانستان خودش یک کشور مستقل پنداشته میشه، اما حکومت در اونجا حکمرانی روی دست داره که روابط بسیار محدود با منطقه و تنها رابطه دیپلماتیک با روسیه دارد و این هم یکی از استثناءات نظام بین‌الملل در منطقه ما با موجودیت گروه طالب است.
1: و مبحث آخر، به عنوان پرسش آخر میخواییم کوتاه از شما بشنیم که طالبا بیشتر از دستاوردهای آموزشی خودم اینجا حرف زدن و فعالیت 10,000 مکتب و ساختن مدرسه و مرکزهای آموزشی، در حالی که یونیسف میگه نزدیک به 3 میلیون دختر از آموزش متوسط محروم هستن، چگونه ارزیابی میکنین؟
2: اگر واقع بینانه بگیم و بسیار ادبیات تون نباشد، دستاوردهای ضد آموزشی شاید محروم بیشتر پیدا بکنن، به دلیل این که از زمانی که اینها برگشتن سیاستشان در ضد تحصیلات عالی علمی فراگی و در این حال در ضدیت با معیارهای علمی و اکادمیک بوده. از یک طرف نصاب تحصیلی را کاملا تبدیل کردن به یک نصاب ایدولوژیک و مدرسه‌ای و از سوی دیگر سعی کردن که معیارهای انسانی نصاب تحصیلات عالی افغانستان منزوی بسازن و تک جنسیتی بسازن.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان شفیق الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه بلخ، در این برنامه و اینکه وقت گذاشتین با ما صحبت کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: مرکز رسانه ای نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور چندین موضع حوثی ها را در مناطق المخا و الزواب هدف قرار داده است. بر اساس این بیانیه موترها، تسلیحات و نیروهای حوثی ها را در نزدیک بندر المخا مورد حمله قرار دادند. ارتش یمن همچنین از حمله به تجمع نیروهای این گروه در نزدیک مرکز خرید زید الخرج و اداره طرح آبرسانی شهر المخا خبر دادند. در بخش دیگر از این بیانیه آمده است که تجمع موترها و نیروهای حوثی ها در محل موسوم به قرنطینه دوم در مسیر المخا به زواب در 11 کیلومتری شهر المخا هدف قرار گرفت. یک مقر پیشین نظامی در بخش شمالی این شهر نیز که به گفته ارتش یمن محل تجمع نیروهای حوثی بود بمباران شد. ارتش یمن اعلام کرد که در این عملیات شماری از نیروهای حوثی کشته و تعداد از موترها و تسلیحات آنها به طور کامل منهدم شدند. حوثی‌ها تا اکنون درباره این حملات و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند. ناتالیا گرمان، معاون دبیر کل سازمان ملل و مدیر اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، گفت که تهدید تروریسم در سالهای اخیر پروگنداتر و غیر متمرکز شده است. او گفت که گروه‌های تروریستی خود را با شرایط جدید عیار کرده و از فناوری جدید بهره می‌برد. گرمان روز جمعه در نشست شورای امنیت به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر همچنین نسبت به دسترسی آسان گروه‌های تروریستی و پهپادها هشدار داد و گفت این تجهیزات برای نظارت، شناسایی و انجام حملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. خانم گرمان اظهار داشت که گروه‌های تروریستی ساختارهای خود را با شرایط جدید سازگار کرده، عملیات‌هایشان را غیر متمرکز و منابع مالی خود را متنوع ساختند. با گفته او این گروه‌ها از ضعف حکمرانی، رقابت بر سر منابع و نارضایتی‌های محلی برای گسترش نفوذ خود استفاده می‌کنند. او افزود هسته‌های غیر متمرکز شبکه‌های سست و افراد تنها بخش فزاینده‌ای از تهدید تروریستی را شکل می‌دهند. همچنین مسیر گرایش این افراد به سوی خشونت کمتر قابل مشاهده بوده و مختل کردن آن دشوار است. کریس آلمور، مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که گروه‌های تروریستی از جمله داعش، القاعده و شاخه‌های وابسته به آنها همچنان از درگیری‌ها، بی‌ثباتی و حکومتداری ضعیف در مناطق مختلف جهان سود می‌برند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 11 سپتامبر با عنوان تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی و به مناسبت گرامی داشت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر برگزار شد. کریس آلمور در این نشست تاکید کرد که گروه های تروریستی از جمله القاعده و داعش با انطباق روش های خود و استفاده از فناوری های نوظهور در حال گسترش تبلیغات، جلب نیرو و افزایش دامنه عملیاتی خود هستند. نماینده بریتانیا تصریح کرد که مبارزه با این تهدید رو به تحول نیازمند پاسخ دست جمعی، تقویت همکاری های اطلاعاتی، قطع منابع مالی و پایبندی به قوانین بین المللی است. او با اشاره به خونسازی ده ها توطئه تروریستی در سالهای اخیر خاطر نشان کرد که تجربه دو دهه گذشته نشان می دهد که همکاری های بین المللی در برابر تروریسم موثر بوده است. این مقام وزارت خارجه بریتانیا با تشریح اقدامات کشورش گفت که دستگاه های اطلاعاتی و پلیس بریتانیا در سالهای اخیر ده ها توطئه تروریستی را خونسا کرده و با اجرای برنامه های پیشگیرانه هزاران فرد آسیب پذیر را از مسیر افرادگرایی دور ساخته است. سیا برای نخستین بار مجموعه از گزارش‌های اطلاعاتی روزانه‌ای را منتشر کرد که پیش از حملات 11 سپتامبر 2001

از آن زمان فعالیت مسلکی خود را وقف تأمین عدالت برای آمریکایی های جان باخته و اطمینان از این کردند که القاعده دیگر هنوز نتواند به آمریکا آسیب برساند. بر اساس آمار تازه حکومت کانگو که روز جمعه منتشر شد، شمار موارد تایید شده ابتلا به ابولا در این کشور از 7000 مورد گذشته و ویروس به یک شهر جدید نیز گسترش یافته است. این شیوع اکنون به دومین شیوع مرگبار ابولا در جهان تبدیل شده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید که کمبود نیروهای آموزش دیده، نهادهای فعال در عملیات مقابله با بیماری و منابع مالی تلاش‌ها را برای گسترش اقدامات مهار شیوع ابولا و چالش رو بر کرده است. این شیوع اکنون به دومین شیوع مرگبار ابولا در جهان تبدیل شده است، هرچند از شیوع گسترش این بیماری در غرب آفریقا از سالهای 2014 تا 2016 کوچکتر است. در آن همگیری بیش از 28600 نفر در گینه، لیبریا و سیرالئون با ابولا مبتلا شدند و بیش از 11 نفر جان باختند. ابولا یک بیماری ویروسی شدید بسیار واگیر و اغلب کشنده است که انسان و برخی حیوانات را مبتلا می کند. سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده است که افراد مبتلا به ابولا یا کسانی که با موارد ابتلا تماس داشتند تا 21 روز پس از مواجهه با ویروس و سفرهای بین المللی خودداری کنند، مگر اینکه برای دریافت مراقبت‌های پزشکی نیاز به تحلیل پزشکی داشته باشند. رویترز با نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که کاخ سفید برای افزایش ظرفیت پالایش نفت در آمریکا استفاده از قوانین تولید دفاعی را بررسی می‌کند. اقدامی که در پی اختلال در عرضه جهانی نفت و افزایش بهای سوخت در نتیجه جنگ با ایران در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، این موضوع اخیراً در دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مدیران نزدیک به 12 شرکت پالایش نفت مطرح شده است. مقام های کاخ سفید در این نشست درباره راه های استفاده از حمایت های دولتی برای افزایش ظرفیت پالایش گفتگو کردند، اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است. مدیران شرکت های پالایش نفت پیشنهاد کردند که حمایت های دولتی برای توسعه و افزایش بهره وری پالایشگاه های موجود اختصاص یابد. با گفته آنان، ساخت پالایشگاه های جدید با سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد و تکمیل آنها ممکن است چندین سال زمان ببرد. شهروندان آمریکا روز جمعه 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر را با برگزاری مراسم یادبود در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا گرامی داشتند. حملاتی که با کشته شدن نزدیک به 3000 نفر، سیاست خارجی آمریکا، جنگ علیه تروریسم و زندگی نسل‌های بعدی را به طور گسترده تحت تأثیر قرار داد. در نیویورک، اعضای خانواده قربانیان که بسیاری از آنها تصاویر عزیزان خود را در دست داشتند، در گراند زیرو، محل سابق مرکز تجارت جهانی در منهتن نیویورک، در کنار جدی ونز، معاون رئیس جمهور آمریکا و 4 رئیس جمهور پیشین این کشور گرد هم آمدند. این مراسم مطابق هر سال ساعت 8:46 صبح با وقت شرق آمریکا با 1 دقیقه سکوت آغاز شد، لحظه ای که در آن پرواز شماره 11 شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز با برج شمالی مرکز تجارت جهانی برخورد کرد. این حمله مرگبارترین حمله در خاک ایالات متحده به شمار می رود. اندکی پس از آن، اعضای خانواده قربانیان نام 2977 نفری را که در حملات 11 سپتامبر کشته شدند با صدای بلند قرائت کردند. همچنین نام 6 نفری را که در بمب‌گذاری مرکز تجارت جهانی در سال 1993 کشته شده بودند خوانده شد. این مراسم حدود 4 ساعت طول کشید. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان از فریدریش مرت صدر اعظم این کشور به دلیل اظهاراتش درباره سیاست باز مهاجرات در دادگاه شکایت کیفری کرده است. این حزب سخنان مرت را توهین‌آمیز و افتراآمیز خوانده و مدعی شده است که این اظهارات از نظر کیفری قابل پیگرد است. ثبت شکایت کیفری به معنای مجرم شناخته شدن مرت یا آغاز قطعی محاکمه نیست. مقام های عدلی آلمان باید بررسی کنند که آیا اظهارات صدر اعظم زمینه پیگرد کیفری دارد یا خیر. اشتفان برانس، مدیر مالی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان، روز جمعه 20 سنبله اعلام کرد که این شکایت در پی اظهارات فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در جریان بحث عمومی درباره بودجه پارلمان ثبت شده است.
مرس روز جمعه سیاست موسوم به باز مهاجرت این حزب را پاکسازی قومی بر اساس منشأ رنگ پوست توصیف کرد. وبسایت رسمی پارلمان آلمان نیز این بخش از سخنان صدر اعظم را منتشر کرده است. برانز

0: اظهارات متس را کاملا غیر قابل قبول خواند و گفت که این حزب خود را پایبند به قانون اساسی آلمان می‌داند. این شکایت در ادامه درگیری لفظی شدید میان فریدریش مرتز و آلیس وایدل، یکی از رهبران حزب آلترناتیو برای آلمان در پارلمان این کشور مطرح شده است. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر هشدار داد که تهدید تروریسم همچنان پابرجاست. او تأکید کرد که تجربه 11 سپتامبر با پیامدهای آن برای پیشبینی، پیشگیری و مقابله با تهدیدهای آینده مورد توجه باید قرار گیرد. مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا روز جمعه 20 استانبول در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس به قربانیان حملات 11 سپتامبر اشاره کرد و گفت 2997 آمریکایی در این حملات به دست تروریست‌های اسلام‌گرا کشته شدند. جان بولتون نوشت که 25 سال پیش تروریسم و گسترش تسلیحات تهدیدهای مرگبار بودند و مقابله با آنها ضروری و جدی بود. او افزود که جهان امروز نیز با تهدیدهای مشابه روبرو است و نباید حملات 11 سپتامبر و پیامدهای آن را فراموش کرد. این مقام پیشین آمریکایی افزود که ما باید وقایع 11 سپتامبر و پیامدهای آن را به درستی به خاطر بسپاریم تا بتوانیم از تهدید بعدی پیشگیری کنیم، نه اینکه منتظر بمانیم تا چنین تهدید رخ دهد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: بچه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم، به چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 21 سنبول است که برابر می شود با 12 سپتامبر. نخست سرخط مهمترین ها. هشدار امریکا به سرمایه گذاران در افغانستان. وزارت خارجه امریکا از شرکت‌های خصوصی می‌خواهد در هر گونه تعامل اقتصادی با طالبان با احتیاط کامل عمل کنند. خونریزی بر سر زمین در ننگرهار. یک منازعه ملکی در ولسوالی چپرهار به کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 3 تن دیگر انجامید. درخواست طالبان برای همکاری امنیتی. نمایندگان طالبان در چین بر تبادل اطلاعات و همکاری مشترک کشورها در برابر تهدیدهای امنیتی تاکید می‌کنند. و رایزنی ایران با کشورهای عربی درباره امنیت و تردد دریایی از جمله تنگه هرمز در عمان. مشروع خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده به شرکت‌های خصوصی علاقمند به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در افغانستان هشدار داده است که در تعامل با طالبان با نهایت احتیاط عمل کنند. یک سخنگوی این وزارتخانه گفته است که طالبان همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند و شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که فعالیت‌ها و معاملاتشان با قوانین و مقررات آمریکا مطابقت دارد. این موضع‌گیری در حالی مطرح شده که سفر اخیر زلمه خلیلزاد، ساده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان و کابل، به بحث‌های زیادی را برانگیخته است. خلیلزاد در این سفر با مقام‌های طالبان دیدار کرد و در مراسم امضای قرارداد نفت و گاز حوزه کشک تریپل هرات میان طالبان و شرکت سعودی دلتا انترنشنال نیز حضور داشت. همزمان وزارت خارجه امریکا تأکید کرده است که زلمه خلیلزاد کارمند دولت امریکا نیست و در فعالیت‌های کنونی خود از جانب واشنگتن نمایندگی نمی‌کند. حضور او در این توافق اقتصادی پرسش‌هایی را درباره نقش و ارتباطش با طالبان برانگیخته است. هیئت از وزارت امور داخلی طالبان در یک کنفرانس بین‌المللی امنیتی در چین خواستار گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، قاچاق، جرایم سازمان‌یافته و تهدیدهای امنیتی مشترک شده است. بر اساس اعلام وزارت داخلی طالبان، زین الله آبر رئیس دفتر سراج الدین حقانی و عبدالرحیم صاخب در این نشست از جانب طالبان شرکت کردند. نماینده طالبان در سخنرانی خود گفته است که افغانستان اجازه نخواهد داد از خاک این کشور علیه دیگر کشورها استفاده شود و تاکید کرده که مقابله با تهدیدهای امنیتی نیازمند همکاری و تبادل اطلاعات میان کشورها است. او همچنین مبارزه با مواد مخدر را مسئولیت مشترک دانسته و از جامعه جهانی خواسته است در زمینه ایجاد کشت بدیل و فرصت‌های اقتصادی در افغانستان همکاری کند. درگیری بر سر مالکیت زمین در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار دست کم 4 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشته است. دفتر رسانه‌ای والی طالبان در ننگرهار اعلام کرده که این رویداد بامداد شنبه در منطقه زغوکل رخ داده و دو خانواده بر سر یک قطع زمین با دیگر درگیر شدند. بر اساس این خبرنامه، زخمیان برای درمان به شفاخانه ولسوالی منتقل شدند و وضعیت آنان تحت بررسی قرار دارد. مقام‌های طالبان همچنین گفتند که 2 نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. مسئولان محلی افزودند که تحقیقات درباره علت و چگونگی وقوع این درگیری آغاز شده و افراد بازداشت شده پس از تکمیل تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. مایکل سمپل، دیپلمات پیشین اتحادیه اروپا در افغانستان، میگوید با وجود حضور اعضای القاعده در افغانستان، این شبکه در حال حاضر تهدید به بزرگی گذشته محسوب نمی‌شود. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفته است که القاعده اکنون توانایی محدود برای انجام حمله‌های بزرگ علیه آمریکا و متحدانش دارد. سمپل در عین حال هشدار می‌دهد که طالبان به دلیل در اختیار داشتن قلمرو، ساختار حکومتی و شبکه گسترده مدرسه‌های دینی، تهدید جدیتر از القاعده به شمار می رود. او می گوید که در سالهای پسین هزاران مدرسه دینی در افغانستان ایجاد شده و شمار زیادی از جوانان در این مرکزها آموزش می بینند. ساعت پیش در گفتگو با آریان شریفی، استاد دانشگاه، از او پرسیدم که این تهدیدها در چه سطح و چقدر جدی است؟
1: القاعده را اگر ببینیم از بعد حملات 11 سپتامبر به گونه‌ای بسیار جدی و مستمر تحت حملات ایالات متحده و مختلفینش در نقاط مختلف دنیا، مشخصا در افغانستان قرار گرفتند. و این باعث شد که القاعده به گونه جدی تضعیف شود، حداقل خود گروه القاعده. ولی اگر شبکه القاعده را در نظر بگیریم که مشمول گروه های مختلفه که همه به القاعده بیعت کرده بودن در سراسر دنیا، اونا هم با وصفی که تضعیف شدن اما هنوز هم در نقاط مختلف جهان حضور فیزیکی دارن. خود گروه القاعده یا مو القاعده در کور که برش میگن، اگر ای را در نظر بگیریم، اطلاعات استخباراتی اکثریت کشورها که به سازمان ملل متحد ارائه میکنن ایره نشان میده که تخمین زده میشه گویا بین 300 350 الی 500 نفر در تمام دنیا، بیشتر نیست از خود گروه القاعده. ولی عموما نظر ای هست که القاعده در حالت انتظار استراتژیک و مانور تاکتیکی قرار داره، به این معنی که برای فعلا امکانات بالقوه ای که گروه القاعده بتوانه اهداف مختلف را مورد هدف قرار بدهد کمتر هست. به این جهت هست که این گروه در حالت انتظار استراتژیک است، یعنی خود را احیاء مجدد داره میکنه، منابع مالی جدید را کوشش دارن به دست بیارن، شبکه های مختلف ایجاد بکنن و مخصوصا با نظرداشت روند پیشرفت تکنولوژی خود را عیار بسازن. برای از اینکه عموما تروریسم، یعنی منطق تروریسم ای هست که از وسایل عادی اینا استفاده بکنن و او را من حیث حربه و صلاح قرار بدن و اهداف را مورد حمله قرار بدن. بران از ابعاد مختلف ظاهرا گروه القاعده در حالت انتظار استراتژیک است، دارن خود را سر و سامان میدهند. اگر امروز هم من حیث تهدید بالقوه ای گروه برای امریکا، برای غرب، برای منافعشان حساب نشوه، ولی به لحاظ بالفعل عرض میکردم، به لحاظ بالفعل اگر تهدید نباشه، به لحاظ بالقوه یک تهدید جدی هنوز هم وجود داره.
0: بخشی از گفتگو با آریان شریفی استاد دانشگاه را شنیدید. منابع محلی در ولایت غور از وقوع یک انفجار در ساختمان مدیریت ترافیک طالبان در شهر فیروزکوه خبر می‌دهند. با گفته این منابع، این رویداد در ساعات پایانی وقت رسمی کاری رخ داده و پس از آن دود از ساختمان برخاست است. منابع محلی می‌گویند یک نارنجک به سوی ساختمان مدیریت ترافیک پرتاب شده است. این ساختمان در منطقه فامیلی‌های شهر فیروزکوه و در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان قرار دارد. گزارش ها حاکی است که نیروهای طالبان پس از انفجار محل رویداد را مسدود کرده و چندین ایست بازرسی در بخش‌های مختلف شهر ایجاد کردند. تاکنون اطلاعات درباره تلفات یا خسارات احتمالی این انفجار منتشر نشده است. طالبان نیز تا زمان نشر این خبر در مورد چگونگی وقوع این رویداد و عاملان آن اظهار نظری نکردند. گزارش تازه از پیامدهای محدودیت‌های طالبان بر نظام صحی افغانستان نشان می‌دهد که فرمان‌های این گروه درباره محرم، تفکیک جنسیتی و منع آموزش زنان در بخش‌های صحی، دسترسی میلیون‌ها زن به خدمات درمانی را با مشکل‌های جدی روبرو کرده است. در این گزارش آمده است که در برخی موارد زنان به دلیل نداشتن محرم از مراجعه به مرکزهای درمانی باز ماندند و این محدودیت‌ها حتی به مرگ‌های قابل پیشگیری در میان زنان و کودکان منجر شده است. کارشناسان هشدار دادند که توقف آموزش قابلگی و دیگر رشته‌های صحی برای زنان آینده نظام صحی افغانستان را با بحران کمبود نیروی متخصص زن روبرو خواهد کرد. همزمان نهادهای بین‌المللی از افزایش خطر مرگ و میر مادران و نوزادان، کاهش دسترسی زنان به خدمات درمانی و تأثیر منفی محدودیت‌های طالبان بر سلامت عمومی ابراز نگرانی کردند. نماینده پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به افزایش فعالیت گروه‌های مسلح از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده است. عاصم افتخار احمد در نشست شورای امنیت به مناسبت 25مین سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر گفته است که بیش از 4700 شهروند پاکستان در 3 سال گذشته در حمله های تروریستی جان باختند. او مدعی است که تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه بریگیت مجی در همچنان از پناهگاه های در افغانستان استفاده می کنند و مسئول برخی از مرگبارترین حمله ها در پاکستان هستند. نماینده پاکستان همچنین از شورای امنیت خواست اقدام های بیشتری برای مهار این گروه ها انجام دهد و آنچه ناکامی در اعمال تحریم علیه ارتش آزادی بخش بلوچستان خواند انتقاد کرد. پاکستان بارها طالبان را به فراهم شدن زمینه فعالیت گروه های مسلح در افغانستان متهم کرده است، اتهامی که طالبان همواره آن را رد کردند.
2: شورای امنیت 25 سال پیش با عزم و اراده متناسب با ابعاد این چالش عمل کرد، اما چشمانداز تروریسم از آن زمان به طور چشمگیر دگرگون شده و تهدیدهای جدید و پیچیده پدید آمدند. رژیم‌های تحریمی کنونی شورا نیز برای مقابله با تروریسم در تمامی ابعاد آن دیگر کافی به نظر نمی‌رسند.
0: در همین نشست نمایندگان برخی کشورها و مقام‌های سازمان ملل درباره افزایش فعالیت داعش خراسان، استفاده گروه‌های تروریستی از فناوری‌های نوین و ضرورت همکاری جهانی برای مقابله با این تهدیدها هشدار دادند. این گزارش از همکارم زهرای سیاس را با هم می‌شنویم.
3: پنجمین سالگرد حمله های 11 سپتامبر بار دیگر موضوع تروریسم و تهدیدهای امنیتی ناشی از آن را به محور بحث های شورای امنیت سازمان ملل تبدیل کرده است. نشستی که در آن مقام های بین المللی نسبت به قدرتگیری دوباره گروه های افراطی و بهره گیری آنها از فناوری های جدید ابراز نگرانی کردند. ژورم بونافو نماینده دائمی فرانسه و رئیس دوره شورای امنیت در این نشست هشدار داد که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان اکنون به یکی از فعالترین شاخه های داعش در سطح جهان تبدیل شده است. نگرانی از فعالیت داعش خراسان تنها به فرانسه محدود نبود. واسیلی نبزیا نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد نیز شاخه خراسان داعش را همچنان یک تهدید جدی برای امنیت منطقه‌ای و بین المللی توصیف کرد. نبنزیا میگوید که گروه های تروریستی با استفاده از ابزارهای مالی دیجیتال، شبکه های ارتباطی نوین، هوش مصنوعی و پهپادها در تلاشند تا روند جذب نیرو، تبلیغات، تامین منابع مالی و هماهنگی حملات خود را گسترش دهند.
4: تهدید تروریستی از بین نرفته است، بلکه برعکس این تهدید در حال پیچیده تر شدن است و سازگار است. داعش و ساختارهای وابسته به آن همچنان در خاورمیانه فعال هستند و در حال گسترش حضور خود در برخی مناطق آفریقا هستند.
3: در همین حال ناتالیا گرمان، معاون دبیر سازمان ملل و مدیر اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، گفت که تهدید تروریسم در سالهای اخیر پروپاگانداتر و غیر متمرکزتر شده است. با گفته او، گروه‌های تروریستی خود را با شرایط جدید سازگار کرده و به گونه فزاینده از فناوری‌های نوین بهره می‌برند. گرمان با ویژه نسبت به دسترسی آسان‌تر این گروه‌ها با پهپادها ابراز نگرانی کرد و گفت که این تجهیزات برای شناسایی، نظارت و اجرای حملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بخش دیگری از نشست، مایکل والتز نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد با یادآوری خاطرات خود از جنگ افغانستان با پیامدهای انسانی مبارزه با تروریسم اشاره کرد. او از متیو پسینو، سرباز آمریکایی نیروهای ویژه، یاد کرد که پس از حملات 11 سپتامبر به ارتش پیوست و در افغانستان خدمت کرد.
5: متاسفانه در منطقه‌ای که آن زمان ما در آن ماموریت داشتیم، دشمن خود را با شرایط جدید سازگار کرد. آنها راه مقابله با جیمرهای ما را که برای مختل کردن بمب‌های کنار جاده‌ای استفاده می‌شد پیدا کردند.
3: همزمان بریتانیا نیز نسبت به گسترش فعالیت شبکه های تروریستی هشدار داد. کریس آلمور، مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا، گفت که داعش، القاعده و گروه های وابسته به آنها همچنان از جنگ ها، بی‌ثباتی و ضعف حکومتداری در نقاط مختلف جهان سود می‌برند.
5: داعش و القاعده و گروه های وابسته به آنها از درگیری ها، بی‌ثباتی و حکومتداری ضعیف سوء استفاده می کنند. آنها در حال تطبیق روش های خود با استفاده از فناوری های جدیدند تا تبلیغات، سربازگیری، جمع‌آوری کمک های مالی و توان عملیاتیشان را گسترش دهند.
3: حاضر در نشست شورای امنیت تاکید کردند که تهدید تروریسم در حال تغییر شکل است و مقابله با آن بیش از هر زمان دیگر به همکاری اطلاعاتی، قطع منابع مالی گروه‌های افراطی و هماهنگی بین المللی نیاز دارد. زهرا سیاس، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال. همزمان با 25مین سالگرد حمله های 11 سپتامبر، حکومت طالبان برخلاف سالهای گذشته هیچ موضعی یا بیانیه رسمی درباره این رویداد منتشر نکرده است. بر اساس گزارش ها، مقام های ارشد طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد در روز 11 سپتامبر و روزهای پیرامون آن نیز اظهار نظر مشخصی در این باره نداشتند. این سکوت در حالی رخ می دهد که طالبان در سالهای گذشته بارها تاکید کرده بودند حمله های 11 سپتامبر ارتباطی با افغانستان نداشته و نباید بهانه‌ای برای جنگ در این کشور قرار می گرفت. در مقابل، شبکه القاعده به مناسبت این سالگرد یک ویدیوی تبلیغاتی منتشر کرده و در آن از حمله های 11 سپتامبر تمجید کرده است. ناظران میگویند خودداری طالبان از موضع‌گیری علنی درباره این سالگرد میتواند بخشی از تلاش این گروه برای تمرکز بر روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه و جامعه جهانی و پرهیز از حساسیت‌های مرتبط با گذشته باشد. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند طالبان در هفته‌های اخیر 10 نفر عمدتاً از نظامیان پیشین را در بخش‌های مختلف این ولایت بازداشت کردند. به گفته این منابع، موج تازه بازداشت‌ها پس از آغاز به کار والی و فرمانده جدید پلیس طالبان در بدخشان شدت گرفته است. منابع افزودند که دست کم 15 نفر در 2 هفته گذشته به اتهام همکاری با جبهه پاسداران میهن بازداشت شدند و در ولسوالی ارگون نیز پس از یک درگیری مسلحانه عملیات بازرسی خانه به خانه آغاز شده است. به گفته باشندگان محل، در نتیجه این عملیات شماری از نظامیان پیشین بازداشت شدند. همچنین گزارش‌هایی از بازداشت افراد در ولسوالی کشم منتشر شده است. منابع محلی میگویند افزایش بازداشت‌ها باعث نگرانی نظامیان پیشین شده و برخی برای جلوگیری از بازداشت زندگی مخفیانه را در پیش گرفتند. طالبان تاکنون درباره شمار بازداشت شدگان و جزئیات این عملیات‌ها توضیح رسمی ندادند. طالبان در هفته‌های پسین در سلسله نشست‌های حکومت در آینه مطبوعات تلاش کردند تصویری از دستاوردهای یک ساله خود در حوزه‌های گوناگون از جمله امنیت و سیاست خارجی ارائه کنند. سخنگوی این گروه در این نشست‌ها از ثبات امنیتی، توسعه خدمات، گسترش روابط خارجی، مهار مواد مخدر و پیشرفت پروژه‌های زیربنایی سخن گفته است. اما همزمان گزارش‌های سازمان ملل، یونیسف، یونسکو، برنامه توسعه ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی در موارد متعدد روایت متفاوتی از وضعیت افغانستان ارائه کردند. از افزایش رویدادهای امنیتی و محرومیت میلیون‌ها دختر از آموزش گرفته تا مداخله در روند کمک رسانی، تداوم بحران صحی، محدودیت دسترسی به برق و ادامه انزوای بین‌المللی. بخشی از گفتگویم با شفیق الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه بلخ را در این مورد با هم می‌شنویم.
6: فکر میکنم که با یک روند وارونه مواجه هستیم. از یک سو چیز برام حکومت زیر سلطه رژیم طالبان وجود نداره و از طرف دیگه تظاهر در برابر مطبوعات یک نوع ریاکاری سیاسی است که گروه حاکم در افغانستان انجام میدن. وقتی ما به نظم حکومتداری مراجعه بکنیم، دست کم 3 عرصه فعال برای حکومتداری نیاز است. عرصه حکومت با نهادهای عامه که بیشتر مسئولیت رساندن خدمات همگانی را به دوش داره. عرصه دوم فعالان مدنی و سیاسی که زمینه پاسخگویی حکومت را برای مردم فراهم میکنه. و مساحت سوم بیشتر رب داره به مشارکت شهروندی و اصل شایسته سالاری نظم سیاسی در یک جامعه. این دو عرصه کاملا غایب است. عرصه ای که مربوط است به فعالان مدنی و مشارکت سیاسی و همینطور عرصه ای که ربط داره به تصمیم گیری که از طریق زمینه دادن به مشارکت شهروندی فراهم شود و تا اصل شایسته سالاری مقدور بشه. این دو اصل غایب است. تنها یک اصل به وسیله رژیم طالبان اعمال میشه که اصل خشونت و کنترل خشونت است. از این منظر اگر نظر بیفکنیم، چیز به نام حکومت سالم و یک حکومت به معنای متعارف که در جهان امروز وجود داره در افغانستان مستقر نیست. چون ما وقتی از حکومت صحبت میکنیم، دست کم 6 اصل مهم برای ایجاد یک حکومت در یک جامعه مد نظر قرار داده میشه. اصل قانونمندی، اصل مشروعیت، اصل پاسخگویی، اصل شفافیت، اصل رضایت و اصل کارآمدی و خدمت رسانی بر مبنای قانون. وقتی شما این اصول را بر روش علمی بنگرین، به خوبی در میابین که طالبان فاقد حکومت هستند. اینا حکومت ندارن، بیشتر حکمرانی بر مبنای زور و خشونت در افغانستان اعمال میشه. از این دید دستاوردهای اینها که اعدام میشه با واقعیت‌های میدانی همون طوری که شما در مقدمه اشاره کردین فاصله داره و این فاصله هم فاصله سوری است و هم فاصله محتوایی.
0: شما شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. ویدیوی اختصاصی که روز شنبه به افغانستان انترنشنال رسیده، خالد امیری و حسیب پنجشیری، دو فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان را در حال گشت‌زنی در شهر کابل نشان می‌دهد. در این ویدیو دیده می‌شود که این دو فرمانده برجسته مخالفان طالبان با موتورسیکل از چهارراهی دهن باغ به سمت خوای مرکز شهر کابل می‌روند. در ویدیو صدای خالد امیری شنیده می‌شود که تاریخ ضبط ویدیو را 15 آگوست سال 2025 می‌خواند. حسیب پنجشیری حدود یک سال پس از ضبط این ویدیو در حمله طالبان در سالنگ شمالی جان باخت. خالد امیری روز شنبه به افغانستان انترنشنال تایید کرد که او در این روز در کنار حسیب در کابل بوده است. او به دلایل امنیتی از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد. حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، اکنون در یکی از بزرگترین پروژه‌های فناوری فضایی در امارات متحده عربی نقش مدیریتی دارد. بر اساس گزارش‌ها او به عنوان مدیر عامل شرکت‌های مارلان اسپیس و ابرت ورکس در پروژه‌ای مشارکت دارد که با سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری توسعه 50 ماهواره مجهز به هوش مصنوعی را هدف قرار داده است. این پروژه با همکاری چند شرکت فعال در حوزه فناوری فضایی اجرا می شود و در مرحله نخست ماهواره ها در ابوظبی ساخته خواهند شد. حمدالله محب در مراسم معرفی این برنامه گفته است که هدف این طرح تنها حضور در صنعت فضایی نیست، بلکه دستیابی و جایگاه پیشرو در این عرصه است. ژاو شینگ، سفیر چین در کابل، در پایان مأموریتش با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، دیدار خداحافظی کرده است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که متقی در این دیدار روابط میان افغانستان و چین را تاریخی و مثبت توصیف کرده و از همکاری‌های سفیر چین در دوره مأموریتش قدردانی کرده است. بر اساس خبرنامه طالبان، ژاو شینگ نیز روابط دو طرف را دوستانه خوانده و ابراز امیدواری کرده است که همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری بیش از پیش گسر شود. چین از معدود کشورهایی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت سفارت خود را در کابل فعال نگه داشته و در سالهای اخیر روابط اقتصادی و سیاسی خود را با این گروه توسعه داده است. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران گفته است که ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس روز دوشنبه در عمان درباره مسائل منطقه‌ای از جمله وضعیت تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد. با گزارش رویترز، این نشست به ابتکار عمان برگزار می‌شود، اما انتظار نمی‌رود به توافقی درباره نحوه مدیریت یا عبور و مرور در تنگه هرمز منجر شود. مقام‌های ایرانی گفتند که تهران ماهاست با عمان درباره چارچوب حمل و نقل دریایی و تردد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی گفتگو میکند. در ادامه چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
7: رویدادهای جهان.
8: مرکز رسانه‌ای نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروهای هوایی گشاد چندین موضع حوثی‌ها را در مناطق المخا و زوبا هدف قرار داده است. بر اساس این بیانیه، موتورها، تسلیحات و نیروهای حوثی‌ها را در نزدیکی بندر المخا مورد حمله قرار دادند. ارتش یمن همچنین از حمله به تجمع نیروهای این گروه در نزدیکی مرکز خرید زیدالخرج و اداره طرح اپراسیونی شهر المخا خبر دادند. در بخش دیگر از این بیانیه آمده است که تجمع موتورها و نیروهای حوثی‌ها در محل موسوم به قرنطینه دوم در مسیر المخا با زوباب در 11 کیلومتری شهر المخا هدف قرار گرفت. یک مقر پیشین نظامی در بخش شمالی این شهر نیز که به گفته ارتش یمن محل تجمع نیروهای حوثی بود بمباران شد. ارتش یمن اعلام کرد که در این عملیات شماری از نیروهای حوثی کشته و تعداد از موتورها و تسلیحات آنها به طور کامل منهدم شدند. حوثی‌ها تا اکنون درباره این حملات و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند.
3: ناتالیا گرمان، معاون دبیر کل سازمان ملل و مدیر اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، گفت که تهدید تروریسم در سالهای اخیر پروگنداتر و غیر متمرکز شده است. او گفت که گروه های تروریستی خود را با شرایط جدید عیار کرده و از فناوری جدید بهره می برد. گرمان روز جمعه در نشست شورای امنیت به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر همچنین نسبت به دسترسی آسان گروه های تروریستی و پهپادها هشدار داد و گفت این تجهیزات برای نظارت، شناسایی و انجام حملات مورد استفاده قرار می گیرند. خانم گرمان اظهار داشت که گروه های تروریستی ساختارهای خود را با شرایط جدید سازگار کرده، عملیات هایشان را غیر متمرکز و منابع مالی خود را متنوع ساختند. با گفته ای او، این گروه ها از ضعف حکمرانی، رقابت بر سر منابع و نارضایتی های محلی برای گسترش نفوذ خود استفاده می کنند. او افزود هسته های غیر متمرکز شبکه های سست و افراد تنها بخش فزنده ای از تهدید تروریستی را شکل می دهند. همچنین مسیر گرایش این افراد به سوی خشونت کمتر قابل مشاهده بوده و مختل کردن آن دشوار است. کریس آلمور، مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که گروه های تروریستی از جمله داعش، القاعده و شاخه های وابسته به آنها همچنان از درگیری ها، بی‌ثباتی و حکومتداری ضعیف در مناطق مختلف جهان سود می‌برند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 11 سپتامبر با عنوان تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی و به مناسبت گرامی داشت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر برگزار شد. کریس آلمور در این نشست تاکید کرد که گروه های تروریستی از جمله القاعده و داعش با انطباق روش های خود و استفاده از فناوری های نوظهور در حال گسترش تبلیغات، جلب نیرو و افزایش دامنه عملیاتی خود هستند. نماینده بریتانیا تصریح کرد که مبارزه با این تهدید رو به تحول نیازمند پاسخ دست جمعی، تقویت همکاری های اطلاعاتی، قطع منابع مالی و پایبندی به قوانین بین المللی است. او با اشاره به خونسازی ده های تروریستی در سالهای اخیر خاطر نشان کرد که تجربه دو دهه گذشته نشان می دهد که همکاری های بین المللی در برابر تروریسم موثر بوده است. این مقام وزارت خارجه بریتانیا با تشریح اقدامات کشورش گفت که دستگاه های اطلاعاتی و پلیس بریتانیا در سالهای اخیر ده ها توطئه تروریستی را خنثا کرده و با اجرای برنامه های پیشگیرانه هزاران فرد آسیب پذیر را از مسیر افرادگرایی دور ساخته است.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
6: صدای شما
7: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: پنجمین سالگرد حمله های 11 سپتامبر بار دیگر بحث درباره جایگاه افغانستان در معادله جهانی مبارزه با تروریسم را زنده کرده است. در حالی که طالبان همواره تاکید می کنند از خاک افغانستان علیه هیچ کشور تهدید متوجه جهان نیست، شماری از مقام های غربی، کارشناسان امنیتی و دولت های منطقه ارزیابی متفاوت ارائه می کنند. مایکل سمپل، دیپلمات پیشین اتحادیه اروپا، معتقد است که هرچند القاعده نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده، اما افغانستان همچنان میزبان اعضا و شبکه‌های مرتبط با این گروه است و طالبان به دلیل کنترل قلمرو، شبکه گسترده مدرسه‌های دینی و رابط با گروه‌های تندرو تهدید بزرگتر از القاعده به شمار می‌روند. همزمان مقام‌های بریتانیایی، آمریکایی و نهادهای بین‌المللی هشدار می‌دهند که داعش و خراسان، القاعده و دیگر گروه‌های افراطی همچنان از شرایط افغانستان برای جذب نیرو، آموزش و سازماندهی فعالیت‌های خود بهره می‌برند. در چنین شرایط این پرسش مطرح است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان امروز چه جایگاه در نقشه جهانی تهدیدهای تروریستی دارد؟ درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در پیوند به این موضوع امروز در این برنامه با آریان شریفی، استاد دانشگاه، گفتگو خواهیم کرد. آقای شریفی، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که از حمله های 11 سپتامبر 25 سال میگذره، حمله هایی که مسئولیتش القاعده گرفت و منبعش هم او زمان افغانستان گفته شد. در مدت دو نیم دهه القاعده تضعیف شد و داعش هم شکل گرفت و دیدیم که حمله های هم در بخشای از دنیا انجام داد. آیا این همه نگرانی هایی که امروز مطرح میشه گویای ای است که ای جریان ها مانند آتش زیر خاکستر هستند و هر لحظه ممکن است که سر بلند کنند؟
3: سلام عرض میکنم خدمت جناب شما، خدمت همه شنوندگان محترم. جواب بسیار کوتاه ما دقیقا چون این چیز است که جناب شما فرمودین. القاعده را اگر ببینیم از بعد حملات 11 سپتامبر به گونه بسیار جدی و مستمر تحت حملات ایالات متحده و مختلفینش در نقاط مختلف دنیا، مشخصا در افغانستان قرار گرفتن و این باعث شد که القاعده به گونه جدی تضعیف شود، حداقل خود گروه القاعده. ولی اگر شبکه القاعده را در نظر بگیریم که مشمول گروه های مختلفه که همه به القاعده بیعت کرده بودن در سراسر دنیا، اونا هم با وصفی که تضعیف شدن اما هنوز هم در نقاط مختلف جهان حضور فیزیکی دارن. خود گروه القاعده یا مو القاعده در کور که برش میگن، اگر ایره در نظر بگیریم، اطلاعات استخباراتی اکثریت کشورها که به سازمان ملل متحد ارائه میکنن ایره نشان میده که تخمین زده میشه گویا بین 300 350 الا 500 نفر در تمام دنیا بیشتر نیست از خود گروه القاعده. ولی عموماً نظر ای هست که القاعده در حالت انتظار استراتژیک و مانور تاکتیکی قرار داره، به این معنی که برای فعلا امکانات بالقوه ای که گروه القاعده بتوانه اهداف مختلف را مورد هدف قرار بدهد کمتر هست. به این جهت هست که این گروه در حالت انتظار استراتژیک است، یعنی خود را احیای مجدد داره میکنه، منابع مالی جدید را کوشش دارن به دست بیارن، شبکه های مختلف را ایجاد بکنن و مخصوصا با نظرداشت روند پیشرفت تکنولوژی خود را عیار بسازن. برای اینکه عموما تروریسم، یعنی منطق تروریسم ای هست که از وسایل عادی اینا استفاده بکنن و او را من حیث حربه و سلاح قرار بدن و اهداف را مورد حمله قرار بدن. بران از ابعاد مختلف ظاهراً گروه القاعده در حالت انتظار استراتژیک است، دارن خود را سر و سامان میدهند. اگر امروز هم من حیث تهدید بالقوه ای گروه برای امریکا، برای غرب، برای منافعشان حساب نشوه، ولی به لحاظ بالفعل عرض میکردم، به لحاظ بالفعل اگر تهدید نباشه، به لحاظ بالقوه یک تهدید جدی هنوز هم وجود داره.
2: پس قسمی که شما میگین اگر این تهدید واقعی است، چه حادثه ممکن در راه باشه؟ جهان مانند حمله های 11 سپتامبر دیگر را شاهد خواهد بود؟
3: خب 100% به این که پیش بینی شوه و چی گونه، یعنی همون 5 سوال عمده استخباراتی را، یعنی ما همیشه وقت اگر اطلاع استخباراتی میگیریم 5 سوال عمده را کوشش میکنیم جواب بدیم. برای سوال چی است؟ کی، چی، کجا، با چی گونه و چی وقت؟ یعنی این 5 سوال را اگر آدم بتونه جواب بده، خب بسیار آسان است که از حملات جلوگیری شوه. لذا این 5 سوال را به گونه مشخص استخباراتی‌ها جواب داده نمیتونن. و نفس این که شرایط به گونه بسیار جدی تغییر کرده، خصوصا تکنولوژی معلوماتی و این حالا هوش مصنوعی که آمده، میتونه اسباب مختلف را به دسترس گروه های عمده تروریستی قرار بده، از جمله القاعده، و اینا ممکن از او استفاده بکنن برای هدف قرار دادن کشورها. این هم نباید فراموش کنیم که اگر وقت ما نحوه حمله را، نحوه حادثه را سرش صحبت میکنیم، حتمی نیست که باز دوباره پس حادثه های بسیار بزرگ فیزیکی انجام داده شود. حالا هوش مصنوعی میتونه کاملا یک دومین نوع جنگی را ایجاد بکنه، کشورها ازش استفاده میکنن، و همونگونه که کشورها استفاده میکنن، گروه های تروریستی هم میتونن ازش استفاده بکنن. لذا که گپ خودم خلاصه بکنم، تهدید بالقوه تروریسم را که میگم همزمان وجود داره. این تهدید داره خود را سر و سامان میده، خود را داره وفت میده به شرایط موجود و شرایط آینده، و بدون شک از تمام امکانات موجوده در آینده اینا استفاده خواهند کرد برای حلق قرار دادن کشورهای که اینا دشمن به خود تلقی میکنند.
2: بسیار خوب آقای شریفی، اگر مشخصا در مورد افغانستان تمرکز کنیم، مایکل سمپل دیپلمات پیشین اتحادیه اروپا به این باور است که طالبان امروزی تهدید بزرگتر از القاعده هستند. او دلیلی که میاره ای است که میگه که طالبان قلمرو بزرگتری در اختیار داره و همین گونه هزاران مدرسه دینی که میتونه جنگجو آموزش دهند و از اونا به خاطر رسیدن به اهدافشان کار بگیره. این مسئله چقدر میتونه در آینده تهدید واقعی باشه؟
3: خب من فکر میکنم تا حد زیادی تحلیل منطق داره. اگر به گونه بالفعل طالبا هم یعنی تهدید محسوب نشوند برای حالا کشورهای منطقه یا فراتر از منطقه، برای اینکه طالبا خودشان هرگز چنین اعلامی را نکردند که اهداف اینا فراتر از محدوده جغرافیایی افغانستان است، هرگز چنین چیز را نگفتند. ولی همزمان با این، هم در دوران اول که حکومت داشتن، گروه های تروریستی مختلف را به شمول القاعده جای داده بودند که نتایجش را هم ما شما دیدیم در سه دهه گذشته، و حالا هم دیده می شود که حداقل از بعد ایدئولوژیک، اما فضای ایدئولوژیک را اینا فراهم کردن برای گروه های مختلف. مثلا تحریک طالبان پاکستان حضور داره، گفته میشه که جنبش آزادی بخش بلوچ در اونجا حضور داره، حتی گفته میشه که بعضی از اعضای القاعده و اویغورهای چین و ایمیو ازبکستان و انصارالله تاجیکستان و یک سلسله گروه های دیگر پاکستانی نیست در افغانستان حضور دارن و از این فضای ایدئولوژیک استفاده میکنن. حتی اگر طالبا از فعالیت های فیزیکی اینا هم در این 5 سال گذشته جلوگیری کردن، نی به این معنی نیست که تهدید بالقوه در آینده از شرایط موجود افغانستان بر منطقه و بر دنیا متوجه نیست. خصوصا مسئله ترویج تفکر افراطی که شما هم به او اشاره کردین، این میتونه که واقعا یک تهدید بسیار جدی راهبردی هم برای منطقه و هم برای فراتر از منطقه شده، برای اینکه خب امو پروسه رادیکالایزیشن که ما برش میگیم یا پروسه افرادگرایی از مدارس اومن آغاز میشه، یعنی از تفکر غیر خشن آغاز میشه، ولی یک قسمت زیاد اینا به یک جای میرسن که او باز به تهدید و افرادیت خشونت آمیز میتونه تبدیل شوه. بنابراین این گونه مدارس و ترویج چنین افکار افرادی میتونه پس زمینه را برای رشد و گسترش افرادیت خشونت بار که از افغانستان نشأت بگیره و منطقه و فراتر از منطقه را تهدید بکنه بدون شک وجود داره.
2: و هشدارهای اخیری که مقامهای بریتانیایی، امریکا و بعضی اندیشکده‌های غربی درباره افغانستان بازتاب دادند، واقعا چقدر میتونه که نگران کننده باشه؟ و خصوصا بحث مدرسه های دینی که آمارش، حالا شما فکر کنین در 5 سال گذشته به هزاران مدرسه تازه ساخته شده، اینو چقدر میتونه که در ترویج و فربیسازی افراطی‌گرایی و تهدید به امنیت افغانستان افغانستان در آینده نقش داشته باشه؟
3: بدون شک به همون گونه که پیشتر هم من خدمت شما عرض کردم، این میتواند تبدیل شه به یک تهدید بسیار بزرگ راهپوری. حالا فرض کنیم که در افغانستان گویا 25,000 مدرسه وجود داره، تا بعضی هم میگن که اضافه تر از اون، ممکنه حدود 40,000 یا بیشتر، و این مدارس دوامدار رشد هم میکنه. خب در این مدارس عموماً تفکر افراطی ترویج می شود. در اینجا خو اینا فیزیک و کیمیا و بیولوژی و اینا علوم اصلی خود تدریس نمی شود. عموماً همین مسائل تدریس می شود و این می تواند ذهنیت نوجوانان فعلی را به گونه تحت تاثیر قرار بدهد که یک تعدادشان، حالا همه را گفتن نمی تانیم، ولی یک تعداد از اینا ممکن تبدیل شوند به افراد افراطی خشونتبار در آینده، که هم تهدید برای خود افغانستان و حتی فراتر از افغانستان خواهد بود. مشکل در اینجا است که کشورهای عمده غربی، هم کشورهای منطقه ما و هم کشورهای عمده غربی به شمول ایالات متحده، این مسئله را درک میکنند، بسیار به خوبی درک میکنند. اما مشکل ای است که عمدتاً کشورها تا تهدید بالفعل نشوه اونا اقدامات را انجام نمیدهند.
2: یعنی در حال حاضر نظارگر هستن و فقط کنترل میکنن.
3: کاملاً. اور مثال ایالات متحده از حداقل از 3 پایگاه، 2 پایگاه در پاکستان دارن، پایگاه‌های امی تیارات بدون سرنشین پهپادی، 2 پایگاه در پاکستان است، 1 پایگاه هنوز هم در قطر هست که از پایگاه قطر، حالا نمیدونم که در این 6-7 ماه گذشته که جنگ با ایران جریان داره، آیا اینا عملیات‌های حداقل ترسودی را از دوحه هم انجام دادن در قبال افغانستان یا نه؟ ولی قبل از او من اطلاعات موثق دارم که انجام می‌دادن عملیات‌های ترسودی، توسط پهپادها فضای مختلف افغانستان را نظارت می‌کردن و پس می‌رفتن. ولی از 2 پایگاهی که در پاکستان است، یکی در منطقه بلوچستان و یکی هم در منطقه خیبر پشتونخوا، البته نقاط مشخصش واضح نیست، ولی در این 2 منطقه اینا حضور دارند. از این 2 منطقه هم توانمندی عملیات های ترسودی هوایی و هم توانمندی عملیات های اوپراتیفی هوایی، یعنی میتونن حتی اهداف را توسط تیارات بدون سرنشین مورد حمله قرار بدن. مثلا در جولای 2022 وقتی ایمن الزواهری را در کابل مورد حمله قرار دادن، دقیقا یک پهپاد بود که از پاکستان، پهپاد آمریکایی بود که از پاکستان آمده بود. بنابراین اینا تحرکات طالبان، تحرکات بعضی گروه های دیگری که در افغانستان حضور دارن، به گونه گسترده، به گونه مستمر نظارت میکنن. ولی چون حداقل در این چند سال گذشته طور تهدید بالفعل را متوجه نشدن، اقدامات را نمیکنن. تهدید بالقوه، از بین بردن تهدید بالقوه و مبارزه علیه تهدید دراز مدت تر بالقوه، خب باز اقدامات دراز مدت و استراتژیک را هم میخواه، لازم داره، و او اقدامات باز مصارف هنگفتم داره.
2: من میخواستم همین مسئله را به عنوان پرسش آخر آقای شریفی مطرح کنم که اگر پاسختون کوتاه باشه بسیار زیاد خوشحال میشیم. ای که چرا تهدیدها در نطفه خاموش نمیشن؟ میخواستم که شما مشاره کردین پسان باز هزینه ها هم بالا میره، هم هزینه های انسانی، هم هزینه های مادی.
3: ببینید تعریف پابلیک پالیسی یا پالیسی عمده دولتی، ما در دولت کار کردیم، شما یک عالم اولویت ها را دارید ولی امکاناتتان محدود است. بنابراین تعریف اساسی پابلیک پالیسی چیست؟ ایست که شما امکانات محدود را تقسیمات بکنید بر اولویت های بسیار زیاد.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم آقای شریفی استاد دانشگاه از حضورتان در این مبحث که وقت گذاشتین و با ما صحبت کنین.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. نخست سرخط مهمترین ها. هشدار آمریکا به سرمایه گذاران در افغانستان. وزارت خارجه آمریکا از شرکت‌های خصوصی می‌خواهد در هر گونه تعامل اقتصادی با طالبان با احتیاط کامل عمل کنند. خونریزی بر سر زمین در ننگرهار. یک منازعه ملکی در ولسوالی چپرهار به کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 3 تن دیگر انجامید. درخواست طالبان برای همکاری امنیتی. نمایندگان طالبان در چین بر تبادل اطلاعات و همکاری مشترک کشورها در برابر تهدیدهای امنیتی تاکید می‌کنند. و رایزنی ایران با کشورهای عربی درباره امنیت و تردد دریایی از جمله تنگه هرمز در عمان. مشروع خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده به شرکت‌های خصوصی علاقمند به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در افغانستان هشدار داده است که در تعامل با طالبان با نهایت احتیاط عمل کنند. یک سخنگوی این وزارتخانه گفته است که طالبان همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند و شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که فعالیت‌ها و معاملاتشان با قوانین و مقررات آمریکا مطابقت دارد. این موضع‌گیری در حالی مطرح شده که سفر اخیر زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه پیشین آمریکا برای افغانستان و کابل، به بحث‌های زیادی را برانگیخته است. خلیلزاد در این سفر با مقام‌های طالبان دیدار کرد و در مراسم امضای قرارداد نفت و گاز حوزه کشک تریپل هرات میان طالبان و شرکت سعودی دلتا اینترنشنال نیز حضور داشت. همزمان وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده است که زلمه خلیلزاد کارمند دولت آمریکا نیست و در فعالیت‌های کنونی خود از جانب واشنگتن نمایندگی نمی‌کند. حضور او در این توافق اقتصادی پرسش‌های را درباره نقش و ارتباطش با طالبان برانگیخته است. هیئت از وزارت امور داخلی طالبان در یک کنفرانس بین‌المللی امنیتی در چین خواستار گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، قاچاق، جرایم سازمان‌یافته و تهدیدهای امنیتی مشترک شده است. بر اساس اعلام وزارت داخلی طالبان، زین‌الله عابر رئیس دفتر سراج‌الدین حقانی و عبدالرحیم صاخب در این نشست از جانب طالبان شرکت کردند. نماینده طالبان در سخنرانی خود گفته است که افغانستان اجازه نخواهد داد از خاک این کشور علیه دیگر کشورها استفاده شود و تاکید کرده که مقابله با تهدیدهای امنیتی نیازمند همکاری و تبادل اطلاعات میان کشورها است. او همچنین مبارزه با مواد مخدر را مسئولیت مشترک دانسته و از جامعه جهانی خواسته است در زمینه ایجاد کشت بدیل و فرصت‌های اقتصادی در افغانستان همکاری کند. درگیری بر سر مالکیت زمین در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار دست کم 4 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشته است. دفتر رسانه‌ای والی طالبان در ننگرهار اعلام کرده که این رویداد بامداد شنبه در منطقه زغوکل رخ داده و 2 خانواده بر سر یک قطع زمین با دیگر درگیر شدند. بر اساس این خبرنامه، زخمیان برای درمان به شفاخانه ولسوالی منتقل شدند و وضعیت آنان تحت بررسی قرار دارد. مقام‌های طالبان همچنین گفتند که 2 نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. مسئولان محلی افزودند که تحقیقات درباره علت و چگونگی وقوع این درگیری آغاز شده و افراد بازداشت شده پس از تکمیل تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. مایکل سمپل، دیپلمات پیشین اتحادیه اروپا در افغانستان، میگوید با وجود حضور اعضای القاعده در افغانستان، این شبکه در حال حاضر تهدید به بزرگی گذشته محسوب نمی‌شود. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفته است که القاعده اکنون توانایی محدود برای انجام حمله‌های بزرگ علیه آمریکا و متحدانش دارد. سمپل در عین حال هشدار می‌دهد که طالبان به دلیل در اختیار داشتن قلمرو، ساختار حکومتی و شبکه گسترده مدرسه‌های دینی، تهدید جدی‌تر از القاعده به شمار می‌رود. او می‌گوید که در سال‌های پسین هزاران مدرسه دینی در افغانستان ایجاد شده و شمار زیادی از جوانان در این مرکزها آموزش می‌بینند. ساعت پیش در گفتگو با آریان شریفی، استاد دانشگاه، از او پرسیدم که این تهدیدها در چه سطحی و چقدر جدی است.
1: القاعده را اگر ببینیم، از بعد از حملات 11 سپتامبر به گونه‌ای بسیار جدی و مستمر تحت حملات ایالات متحده و مختلفینش در نقاط مختلف دنیا، مشخصا در افغانستان، قرار گرفتند و این باعث شد که القاعده به گونه جدی تضعیف شود، حداقل خود گروه القاعده. ولی اگر شبکی القاعده را در نظر بگیریم که او مشمول گروه های مختلفه که همه به القاعده بیعت کرده بودن در سراسر دنیا، اونا هم با وصفی که تضعیف شدن اما هنوز هم در نقاط مختلف جهان حضور فیزیکی دارن. خود گروه القاعده یا مو القاعده در کور که برش میگن، اگر ای را در نظر بگیریم، اطلاعات استخباراتی اکثریت کشورها که به سازمان ملل متحد ارائه میکنن ایران نشان میده که تخمین زده میشه گویا بین 300 350 الی 500 نفر در تمام دنیا بیشتر نیست از خود گروه القاعده. ولی عموما نظر ای هست که القاعده در حالت انتظار استراتژیک و مانور تاکتیکی قرار داره، به این معنی که برای فعلا امکانات بالقوه ای که گروه القاعده بتوانه اهداف مختلف را مورد هدف قرار بدهد کمتر هست. به این جهت هست که این گروه در حالت انتظار استراتژیک است، یعنی خود را احیای مجدد داره میکنه، منابع مالی جدید را کوشش دارن به دست بیارن، شبکه های مختلف ایجاد بکنن و مخصوصا با نظرداشت روند پیشرفت تکنولوژی خود را عیار بسازن. برای از اینکه عموما تروریسم، یعنی منطق تروریسم ای هست که از وسایل عادی اینا استفاده بکنن و او را من حیث حربه و صلاح قرار بدن و اهداف را مورد حمله قرار بدن. بران از ابعاد مختلف ظاهرا گروه القاعده در حالت انتظار استراتژیک است، دارن خود را سر و سامان میدهند. اگر امروز هم من حیث تهدید بالقوه ای گروه برای امریکا، برای غرب، برای منافعشان حساب نشوه، ولی به لحاظ بالفعل عرض میکردم، به لحاظ بالفعل اگر تهدید نباشه، به لحاظ بالقوه یک تهدید جدی هنوز هم وجود داره.
0: بخشی از گفتگو با آریان شریفی استاد دانشگاه را شنیدید. منابع محلی در ولایت غور از وقوع یک انفجار در ساختمان مدیریت ترافیک طالبان در شهر فیروزکوه خبر می‌دهند. با گفته این منابع، این رویداد در ساعات پایانی وقت رسمی کاری رخ داده و پس از آن دود از ساختمان برخاست است. منابع محلی می‌گویند یک نارنجک به سوی ساختمان مدیریت ترافیک پرتاب شده است. این ساختمان در منطقه فامیلی‌های شهر فیروزکوه و در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان قرار دارد. گزارش ها حاکی است که نیروهای طالبان پس از انفجار محل رویداد را مسدود کرده و چندین ایست بازرسی در بخش‌های مختلف شهر ایجاد کردند. تاکنون اطلاعاتی درباره تلفات یا خسارات احتمالی این انفجار منتشر نشده است. طالبان نیز تا زمان نشر این خبر در مورد چگونگی وقوع این رویداد و عاملان آن اظهار نظری نکردند. گزارش تازه از پیامدهای محدودیت‌های طالبان بر نظام صحی افغانستان نشان می‌دهد که فرمان‌های این گروه درباره محرم، تفکیک جنسیتی و منع آموزش زنان در بخش‌های صحی، دسترسی میلیون‌ها زن به خدمات درمانی را با مشکل‌های جدی روبرو کرده است. در این گزارش آمده است که در برخی موارد زنان به دلیل نداشتن محرم از مراجعه به مرکزهای درمانی باز ماندند و این محدودیت‌ها حتی به مرگ‌های قابل پیشگیری در میان زنان و کودکان منجر شده است. کارشناسان هشدار دادند که توقف آموزش قابلگی و دیگر رشته‌های صحی برای زنان آینده نظام صحی افغانستان را با بحران کمبود نیروی متخصص زن روبرو خواهد کرد. همزمان نهادهای بین‌المللی از افزایش خطر مرگ و میر مادران و نوزادان، کاهش دسترسی زنان به خدمات درمانی و تأثیر منفی محدودیت‌های طالبان بر سلامت عمومی ابراز نگرانی کردند. نماینده پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به افزایش فعالیت گروه‌های مسلح از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده است. عاصم افتخار احمد در نشست شورای امنیت به مناسبت 25مین سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر گفته است که بیش از 4700 شهروند پاکستان در 3 سال گذشته در حمله های تروریستی جان باختند. او مدعی است که تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه بریگیت مجی در همچنان از پناهگاه های در افغانستان استفاده می کنند و مسئول برخی از مرگبارترین حمله ها در پاکستان هستند. نماینده پاکستان همچنین از شورای امنیت خواست اقدام های بیشتری برای مهار این گروه ها انجام دهد و آنچه ناکامی در اعمال تحریم علیه ارتش آزادی بخش بلوچستان خواند انتقاد کرد. پاکستان بارها طالبان را به فراهم شدن زمینه فعالیت گروه های مسلح در افغانستان متهم کرده است، اتهامی که طالبان همواره آن را رد کردند.
2: شورای امنیت 25 سال پیش با عزم و اراده متناسب با ابعاد این چالش عمل کرد، اما چشمانداز تروریسم از آن زمان به طور چشمگیر دگرگون شده و تهدیدهای جدید و پیچیده پدید آمدند. رژیم‌های تحریمی کنونی شورا نیز برای مقابله با تروریسم در تمامی ابعادان دیگر کافی به نظر نمی‌رسند.
0: در همین نشست نمایندگان برخی کشورها و مقام‌های سازمان ملل درباره افزایش فعالیت داعش خراسان، استفاده گروه‌های تروریستی از فناوری‌های نوین و ضرورت همکاری جهانی برای مقابله با این تهدیدها هشدار دادند. این گزارش از همکارم زهرای سیاس را با هم می‌شنویم.
3: پنجمین سالگرد حمله های 11 سپتامبر بار دیگر موضوع تروریسم و تهدیدهای امنیتی ناشی از آن را به محور بحث های شورای امنیت سازمان ملل تبدیل کرده است. نشستی که در آن مقام های بین المللی نسبت به قدرتگیری دوباره گروه های افراطی و بهره گیری آنها از فناوری های جدید ابراز نگرانی کردند. ژورم بونافو نماینده دائمی فرانسه و رئیس دوره شورای امنیت در این نشست هشدار داد که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان اکنون به یکی از فعالترین شاخه های داعش در سطح جهان تبدیل شده است. نگرانی از فعالیت داعش خراسان تنها به فرانسه محدود نبود. واسیلی نبزیا نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد نیز شاخه خراسان داعش را همچنان یک تهدید جدی برای امنیت منطقه‌ای و بین المللی توصیف کرد. نبزیا میگوید که گروه های تروریستی با استفاده از ابزارهای مالی دیجیتال، شبکه های ارتباطی نوین، هوش مصنوعی و پهپادها در تلاشند تا روند جذب نیرو، تبلیغات، تامین منابع مالی و هماهنگی حملات خود را گسترش دهند.
4: تهدید تروریستی از بین نرفته است، بلکه برعکس، این تهدید در حال پیچیده تر شدن است و سازگار است. داعش و ساختارهای وابسته به آن همچنان در خاورمیانه فعال هستند و در حال گسترش حضور خود در برخی مناطق آفریقا هستند.
3: در همین حال ناتالیا گرمان، معاون دبیر سازمان ملل و مدیر اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، گفت که تهدید تروریسم در سالهای اخیر پراگنده‌تر و غیر متمرکزتر شده است. با گفته او، گروه های تروریستی خود را با شرایط جدید سازگار کرده و به گونه فزاینده از فناوری های نوین بهره می برند. گرمان با ویژه نسبت به دسترسی آسان‌تر این گروه ها و پهپادها ابراز نگرانی کرد و گفت که این تجهیزات برای شناسایی، نظارت و اجرای حملات مورد استفاده قرار می گیرند. در بخش دیگری از نشست، مایکل والتز نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد با یادآوری خاطرات خود از جنگ افغانستان با پیامدهای انسانی مبارزه با تروریسم اشاره کرد. او از متیو پسینو، سرباز آمریکایی نیروهای ویژه، یاد کرد که پس از حملات 11 سپتامبر به ارتش پیوست و در افغانستان خدمت کرد.
5: متاسفانه در منطقه‌ای که آن زمان ما در آن ماموریت داشتیم، دشمن خود را با شرایط جدید سازگار کرد. آنها راه مقابله با جیمرهای ما را که برای مختل کردن بمب‌های کنار جاده‌ای استفاده می‌شد پیدا کردند.
3: همزمان بریتانیا نیز نسبت به گسترش فعالیت شبکه های تروریستی هشدار داد. کریس آلمور، مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا، گفت که داعش، القاعده و گروه های وابسته به آنها همچنان از جنگ ها، بی‌ثباتی و ضعف حکومتداری در نقاط مختلف جهان سود می برند.
5: داعش و القاعده و گروه های وابسته به آنها از درگیری ها، بی‌ثباتی و حکومتداری ضعیف سوء استفاده می کنند. آنها در حال تطبیق روش های خود با استفاده از فناوری های جدیدند تا تبلیغات، سربازگیری، جمع‌آوری کمک های مالی و توان عملیاتیشان را گسترش دهند.
3: حاضر در نشست شورای امنیت تاکید کردند که تهدید تروریسم در حال تغییر شکل است و مقابله با آن بیش از هر زمان دیگر به همکاری اطلاعاتی، قطع منابع مالی گروه‌های افراطی و هماهنگی بین‌المللی نیاز دارد. زهرا سیاس، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال. همزمان با 25مین سالگرد حمله های 11 سپتامبر، حکومت طالبان برخلاف سالهای گذشته هیچ موضعی یا بیانیه رسمی درباره این رویداد منتشر نکرده است. بر اساس گزارش ها، مقام های ارشد طالبان از جمله ذبیح‌الله مجاهد در روز 11 سپتامبر و روزهای پیرامون آن نیز اظهار نظر مشخصی در این باره نداشتند. این سکوت در حالی رخ می‌دهد که طالبان در سالهای گذشته بارها تاکید کرده بودند حمله های 11 سپتامبر ارتباطی با افغانستان نداشته و نباید بهانه‌ای برای جنگ در این کشور قرار می‌گرفت. در مقابل، شبکه القاعده به مناسبت این سالگرد یک ویدیوی تبلیغاتی منتشر کرده و در آن از حمله های 11 سپتامبر تمجید کرده است. ناظران میگویند خودداری طالبان از موضع‌گیری علنی درباره این سالگرد میتواند بخشی از تلاش این گروه برای تمرکز بر روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه و جامعه جهانی و پرهیز از حساسیت‌های مرتبط با گذشته باشد. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند طالبان در هفته‌های اخیر 10 نفر عمدتاً از نظامیان پیشین را در بخش‌های مختلف این ولایت بازداشت کردند. به گفته این منابع، موج تازه بازداشت‌ها پس از آغاز به کار والی و فرمانده جدید پلیس طالبان در بدخشان شدت گرفته است. منابع افزودند که دست کم 15 نفر در 2 هفته گذشته به اتهام همکاری با جبهه پاسداران میهن بازداشت شدند و در ولسوالی ارگون نیز پس از یک درگیری مسلحانه عملیات بازداشت سی خانه به خانه آغاز شده است. به گفته باشندگان محل، در نتیجه این عملیات شماری از نظامیان پیشین بازداشت شدند. همچنین گزارش‌هایی از بازداشت افراد در ولسوالی کشم منتشر شده است. منابع محلی میگویند افزایش بازداشت‌ها باعث نگرانی نظامیان پیشین شده و برخی برای جلوگیری از بازداشت زندگی مخفیانه را در پیش گرفتند. طالبان تاکنون درباره شمار بازداشت شدگان و جزئیات این عملیات‌ها توضیح رسمی ندادند. طالبان در هفته‌های پسین در سلسله نشست‌های حکومت در آینه مطبوعات تلاش کردند تصویری از دستاوردهای یک ساله خود در حوزه‌های گوناگون از جمله امنیت و سیاست خارجی ارائه کنند. سخنگوی این گروه در این نشست‌ها از ثبات امنیتی، توسعه خدمات، گسترش روابط خارجی، مهار مواد مخدر و پیشرفت پروژه‌های زیربنایی سخن گفته است. اما همزمان گزارش‌های سازمان ملل، یونیسف، یونسکو، برنامه توسعه ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی در موارد متعدد روایت متفاوتی از وضعیت افغانستان ارائه کردند. از افزایش رویدادهای امنیتی و محرومیت میلیون‌ها دختر از آموزش گرفته تا مداخله در روند کمک رسانی، تداوم بحران صحی، محدودیت دسترسی به برق و ادامه انزوای بین‌المللی. بخشی از گفتگویم با شفیق‌الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه بلخ را در این مورد با هم می‌شنویم.
6: فکر میکنم که با یک روند وارونه مواجه هستیم. از یک سو چیز برام حکومت زیر سلطه رژیم طالبان وجود نداره و از طرف دیگه تظاهر در برابر مطبوعات یک نوع ریاکاری سیاسی است که گروه حاکم در افغانستان انجام میدن. وقتی ما به نظم حکومتداری مراجعه بکنیم، دست کم 3 عرصه فعال برای حکومتداری نیاز است. عرصه حکومت با نهادهای عامه که بیشتر مسئولیت رساندن خدمات همگانی را به دوش داره. عرصه دوم فعالان مدنی و سیاسی که زمینه پاسخگویی حکومت را برای مردم فراهم میکنه. و مساحت سوم بیشتر ربط داره به مشارکت شهروندی و اصل شایسته سالاری نظم سیاسی در یک جامعه. این دو عرصه کاملا غایب است. عرصه ای که مربوط است به فعالان مدنی و مشارکت سیاسی و همینطور عرصه ای که ربط داره به تصمیم گیری که از طریق زمینه دادن به مشارکت شهروندی فراهم شود و تا اصل شایسته سالاری مقدور بشه. این دو اصل غایب است. تنها یک اصل به وسیله رژیم طالبان اعمال میشه که اصل خشونت و کنترل خشونت است. از این منظر اگر نظر بیفتنیم، چیز بنام حکومت سالم و یک حکومت به معنای متعارف که در جهان امروز وجود داره در افغانستان مستقر نیست. چون ما وقتی از حکومت صحبت میکنیم، دست کم 6 اصل مهم برای ایجاد یک حکومت در یک جامعه مد نظر قرار داده میشه. اصل قانونمندی، اصل مشروعیت، اصل پاسخگویی، اصل شفافیت، اصل رضایت و اصل کارآمدی و خدمت رسانی بر مبنای قانون. وقتی شما این اصول را بر روش علمی بنگرین، به خوبی در میابین که طالبان فاقد حکومت هستند. اینا حکومت ندارن، بیشتر حکمرانی بر مبنای زور و خشونت در افغانستان اعمال میشه. از این دید دستاوردهای اینها که اعدام میشه با واقعیت‌های میدانی همون طوری که شما در مقدمه اشاره کردین فاصله داره، و این فاصله هم فاصله سوری است و هم فاصله محتوایی.
0: شما شنونده رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ویدیوی اختصاصی که روز شنبه به افغانستان اینترنشنال رسیده، خالد امیری و حسیب پنجشیری، دو فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان را در حال گشت‌زنی در شهر کابل نشان می‌دهد. در این ویدیو دیده می‌شود که این دو فرمانده برجسته مخالفان طالبان با موتورسیکل از چهارراهی دهنباغ به سمت خوی مرکز شهر کابل می‌روند. در ویدیو صدای خالد امیری شنیده می‌شود که تاریخ ضبط ویدیو را 15 آگوست سال 2025 می‌خواند. حسیب پنجشیری حدود یک سال پس از ضبط این ویدیو در حمله طالبان در سالنگ شمالی جان باخت. خالد امیری روز شنبه به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که او در این روز در کنار حسیب در کابل بوده است. او به دلایل امنیتی از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد. حمدالله ماهد، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، اکنون در یکی از بزرگترین پروژه‌های فناوری فضایی در امارات متحده عربی نقش مدیریتی دارد. بر اساس گزارش‌ها، او به عنوان مدیر عامل شرکت‌های مارلان اسپیس و ابرت ورکس در پروژه‌ای مشارکت دارد که با سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری توسعه 50 ماهواره مجهز به هوش مصنوعی را هدف قرار داده است. این پروژه با همکاری چند شرکت فعال در حوزه فناوری فضایی اجرا می شود و در مرحله نخست ماهواره ها در ابوظبی ساخته خواهند شد. حمدالله محب در مراسم معرفی این برنامه گفته است که هدف این طرح تنها حضور در صنعت فضایی نیست، بلکه دستیابی و جایگاه پیشرو در این عرصه است. ژاو شینگ، سفیر چین در کابل، در پایان مأموریتش با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، دیدار خداحافظی کرده است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که متقی در این دیدار روابط میان افغانستان و چین را تاریخی و مثبت توصیف کرده و از همکاری‌های سفیر چین در دوره مأموریتش قدردانی کرده است. بر اساس خبرنامه طالبان، ژاو شینگ نیز روابط دو طرف را دوستانه خوانده و ابراز امیدواری کرده است که همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری بیش از پیش گسترش یابد. چین از معدود کشورهایی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، سفارت خود را در کابل فعال نگه داشته و در سالهای اخیر رابط اقتصادی و سیاسی خود را با این گروه توسعه داده است. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران گفته است که ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس روز دوشنبه در عمان درباره مسائل منطقه‌ای از جمله وضعیت تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد. به گزارش رویترز، این نشست به ابتکار عمان برگزار می‌شود، اما انتظار نمی‌رود به توافقی درباره نحوه مدیریت یا عبور و مرور در تنگه هرمز منجر شود. مقام‌های ایرانی گفتند که تهران ماه‌هاست با عمان درباره چارچوب حمل و نقل دریایی و تردد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی گفتگو میکند. در ادامه چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
7: رویدادهای جهان.
8: مرکز رسانه‌ای نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروهای هوایی کشور چندین موضع حوثی‌ها را در مناطق المخا و الزواب هدف قرار داده است. بر اساس این بیانیه، موتورها، تسلیحات و نیروهای حوثی‌ها را در نزدیکی بندر المخا مورد حمله قرار دادند. ارتش یمن همچنین از حمله به تجمع نیروهای این گروه در نزدیکی مرکز خرید زیدالخرج و اداره طرح آبرسانی شهر المخا خبر دادند. در بخش دیگر از این بیانیه آمده است که تجمع موتورها و نیروهای حوثی‌ها در محل موسوم به قرنطینه دوم در مسیر المخا به زوباب در 11 کیلومتری شهر المخا هدف قرار گرفت. یک مقر پیشین نظامی در بخش شمالی این شهر نیز که به گفته ارتش یمن محل تجمع نیروهای حوثی بود بمباران شد. ارتش یمن اعلام کرد که در این عملیات شماری از نیروهای حوثی کشته و تعداد از موتورها و تسلیحات آنها به طور کامل منهدم شدند. حوثی‌ها تا اکنون درباره این حملات و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند.
3: ناتالیا گرمان، معاون دبیر کل سازمان ملل و مدیر اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، گفت که تهدید تروریسم در سالهای اخیر پروگنداتر و غیر متمرکز شده است. او گفت که گروه های تروریستی خود را با شرایط جدید عیار کرده و از فناوری جدید بهره می برد. گرمان روز جمعه در نشست شورای امنیت به مناسبت 25مین سالگرد حملات 13 سپتامبر همچنین نسبت به دسترسی آسان گروه های تروریستی و پهپادها هشدار داد و گفت این تجهیزات برای نظارت، شناسایی و انجام حملات مورد استفاده قرار می گیرند. خانم گرمان اظهار داشت که گروه های تروریستی ساختارهای خود را با شرایط جدید سازگار کرده، عملیات هایشان را غیر متمرکز و منابع مالی خود را متنوع ساختند. با گفته او این گروه ها از ضعف حکمرانی، رقابت بر سر منابع و نارضایتی های محلی برای گسترش نفوذ خود استفاده می کنند. او افزود هسته های غیر متمرکز شبکه های سست و افراد تنها بخش فزنده ای از تهدید تروریستی را شرط می دهند. همچنین مسیر گرایش این افراد به سوی خشونت کمتر قابل مشاهده بوده و مختل کردن آن دشوار است. کریس آلمور، مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که گروه های تروریستی از جمله داعش، القاعده و شاخه های وابسته به آنها همچنان از درگیری ها، بی‌ثباتی و حکومتداری ضعیف در مناطق مختلف جهان سود می‌برند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 11 سپتامبر با عنوان تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی و به مناسبت گرامی داشت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر برگزار شد. کریس آلمور در این نشست تاکید کرد که گروه های تروریستی از جمله القاعده و داعش با انطباق روش های خود و استفاده از فناوری های نوظهور در حال گسترش تبلیغات، جلب نیرو و افزایش دامنه عملیاتی خود هستند. نماینده بریتانیا تصریح کرد که مبارزه با این تهدید رو به تحول نیازمند پاسخ دست جمعی، تقویت همکاری های اطلاعاتی، قطع منابع مالی و پایبندی به قوانین بین المللی است. او با اشاره به خنثی‌سازی ده‌ها توطئه تروریستی در سالهای اخیر خاطر نشان کرد که تجربه دو دهه گذشته نشان می دهد که همکاری های بین المللی در برابر تروریسم موثر بوده است. این مقام وزارت خارجه بریتانیا با تشریح اقدامات کشورش گفت که دستگاه های اطلاعاتی و پلیس بریتانیا در سالهای اخیر ده‌ها توطئه تروریستی را خنثا کرده و با اجرای برنامه های پیشگیرانه هزاران فرد آسیب پذیر را از مسیر افرادگرایی دور ساخته است.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیان، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. سفر دونالد ترامپ به ایرلند، معترضان سیاست های او را محکوم کردند. رئیس جمهور امریکا حمله به عربستان را کار ایران خواند. باب المندب در کنترل حوثی ها، صنعت نفت عربستان در تیررس قرار گرفته. درباره شکلگیری جبهه جدید جنگ امریکا و جمهوری اسلامی هشدار داده شده است. و نشست سران بریکس در هند، رهبران در بیانیه مشترک خواستار حل دیپلماتیک بحران خاورمیانه شدند. و مدار خوش آمدید، من نازیه هاشمیار هستم. دونالد ترامپ در سفر به ایرلند با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور دیدار کرد. ترامپ در دیدار با نخست وزیر ایرلند گفت که خواهان وحدت ایرلند است و ابراز امیدواری کرده که ایرلند شمالی در نهایت با جمهوری ایرلند متحد شود. این اظهارات با واکنش منفی شمار از طرفداران باقی ماندن ایرلند شمالی در بریتانیا روبرو شده است. ترامپ پس از دیدارهای سیاسی در دوبلین در مسابقات گلف اوپن ایرلند شرکت می کند. ترامپ در جریان این سفر گفت به احتمال زیاد جمهوری اسلامی در حمله به خطوط انتقال نفت عربستان سعودی دست داشته است. ترامپ همچنین از گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی خبر داد و او را دوست خوب خود توصیف کرد. ترامپ افزود حوثی های یمن در تماس با ایالات متحده گفتند که تمایل به درگیری با امریکا ندارند. جمهور امریکا اعلام کرده تنش‌ها با جمهوری اسلامی به آرامی حل و فصل می شود و این جنگ به زودی پایان خواهد یافت. او همچنین در پاسخ به پرسش درباره حمله به خط لولانفت در عربستان سعودی گفت احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این اقدام تخریبی بوده است.
1: ایران به زودی تمام می شه و با پایان جنگ قیمت نفت هم کاهش خواهد داشت. ما کنترل بسیار قدرتمندی بر تنگه هرمز داریم. محاصره دریایی فوق‌العاده بوده و اگر نبود قیمت نفت بسیار بالاتر می‌رفت. ما روزانه به طور متوسط حدود 25 قایق را از بین می‌بریم. حمله به خط لوله نفتی عربستان سعودی احتمالاً کار جمهوری اسلامی بوده.
0: در پی تجدید تنش‌های منطقه‌ای و حملات اخیر بر عربستان سعودی، عراق گذرگاه مرزی شلمچه با ایران را به طور کامل بست. خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده است. مقام‌های خوزستان گفتند به مسافران در دو سوی مرزهای شلمچه و چذابه تنها 2 ساعت فرصت عبور داده شدند و گذرگاه‌ها دوباره بسته شدند. بر اساس گزارش‌ها گذرگاه‌های شیب و مندلی میان عراق و ایران نیز بسته شده‌اند. فرودگاه بین المللی بصره اعلام کرده تمامی پروازها با مبدأ و مقصد ایران را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. این تصمیم در حال اعلام شده که قرار بود اعضای تیم فوتبال استقلال امروز ساعت 14 تهران را به مقصد بصره ترک کنند. در پی این تعلیق وضعیت سفر تیم استقلال به عراق در حاله ای از ابهام قرار گرفته است. شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که این گروه با تصرف شمار از جزیره حیاتی نیروهای دولتی یمن را از نوار ساحلی بیرون رانده اند. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها از مسدود شدن باب المندب بر روی نفتکش های عربستان سعودی و ادامه محاصره دریایی عربستان خبر دادند. پس از تصرف بخش یمنی تنگه باب المندب، یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها اعلام کرده امنیت کشتیرانی برای تمامی شرکت ها به جز کشتی های مربوط به عربستان سعودی تامین است.
2: نیروهای مسلح یمن تاکید می کنند که کشتیرانی برای همه شرکت ها مسئول است. تنها کشتی های سعودی شامل این امر نمی شوند و محاصره آنها از قبل اعلام شده است. ما به تطبیق معادله محاصره در برابر محاصره ادامه می دهیم. ما تجمع نیروهای دشمن سعودی را هدف قرار می دهیم و حملات آنها را با حمله پاسخ می دهیم. این کار تا زمان ادامه می یابد که تجاوز تمام شود و محاصره مردم عزیز ما برداشته شود.
0: پیشروی حوثی ها به سمت جنوب روز چهارشنبه آغاز شده و تنها یک روز بعد آنان کنترل شهر ساحلی و مهم مخا را به دست گرفتند. پیشروی حوثی ها به سمت جنوب روز چهارشنبه آغاز شده و تنها یک روز بعد آنان کنترل شهر ساحلی و مهم مخا را به دست گرفتند. همزمان با افزایش نگرانی عربستان سعودی از نزدیک شدن حوثی ها به تنگه باب المندب، آنان به پیشروی خود ادامه دادند. حوثی ها روز جمعه همچنین کنترل یک جزیره مهم در این تنگه را بر دست گرفتند، تنگه‌ای که یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت و تجارت جهانی به شمار می رود. در حال حاضر که حوثی ها کنترل جزیره کلیدی پریم را به دست گرفتند، توانایی آنها برای اختلال در کشتیرانی بین المللی افزایش پیدا کرده، چون این جزیره درست در باریکترین نقطه باب المندب و در فاصله بسیار نزدیک به مسیر کشتیرانی بین المللی قرار دارد. موضوع دیگری که معادله را پیچیده تر کرده، حمله به خط لوله نفت عربستان سعودی است. حمله ای که به گفته ریاض از خاک عراق انجام شده است. این رویداد نقش گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران در این حمله را بیشتر برجسته کرده است. دولت عراق نیز در حال بررسی این حمله است و فرمانده نظامی منطقه‌ای را که از حمله آنجا انجام شده برکنار کرده. اما نگرانی ریاض تنها از ناحیه تهدید باب المندب نیست، چرا که حمله پهبادی به خط لوله شرق به غرب عربستان تأثیر مخرب بر اقتصاد عربستان میگذارد. از آن جهت که این خط لوله عملا تنها مسیر جایگزین و حیاتی برای صادرات نفت این کشور پس از بسته شدن تنگه هرمز محسوب می شود.
3: هذه طائره تنبع الله اسقاطها في محافظة حجة مديرية عفس الجر.
0: از سوی دیگر جنگنده های ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی فرودگاه شهر بندری مخا و موازی حوثی ها را بمباران کرده که به گفته منابع حوثی ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. تحلیلگران امنیتی هشدار می دهند تلاش ریاض برای تشکیل ائتلاف بین المللی علیه حوثی ها و احتمال کشیده شدن پای امریکا به این نبرد منطقه را در آستانه درگیری مستقیم با تهران و آغاز جبهه تازه در جنگ قرار داده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شخصا از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواسته در واکنش به پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرخ یمن علیه این گروه اقدام نظامی کند. ترامپ تاکنون با ورود مستقیم ارتش آمریکا در حمله به حوثی ها موافقت نکرده، اما پیشنهاد کمک اطلاعاتی و شناسایی اهداف را داده است. عربستان سعودی همچنین در تلاش برای تشکیل ائتلاف علیه حوثی ها است. دولت قانونی یمن با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داده که پیشروی‌های اخیر حوثی ها در سواحل غربی و تنگه باب المندب در راستای منافع راهبردی جمهوری اسلامی است. در نامه گفته شده که تهران قصد دارد با کمک حوثی ها آبراهای بین المللی را ناامن کند تا اهرم فشار باشد علیه کشورهای منطقه، واشنگتن و بازارهای جهانی انرژی. خوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه شدن و بیشتر با ایشان بحث میکنیم در این مورد. آقای حسنیاری سلام، با شما خیلی خوش آمدین. حوثی ها از مسدود کردن باب المندب بر روی نفتکش های عربستان خبر دادن. آیا عربستان توان مقابله با این تهدید را دارن؟
4: درود بر شما بانو هاشمیان گرامی و شنوندگان و بینندگان برنامه شما. حوثی ها زمانی دست به ضد حمله زدن که شاهد پیشرفت بسیار زیاد و سریع نیروهای دولتی دولت قانونی بودیم. اون چی که امروز میگذره، خب همونطوری که در گزارش شما شنیده شد، تنگه باب المندب هم به نوعی به تنبیه تنگه هرمز گره خورده، بنابراین میشود از وضعیت راهبرد دو تنگه صحبت کرد و اگر که این وضعیت ادامه پیدا بکنه، یعنی حضور نیروهای حوثی در باب المندب در جزیره پریم و سواحل دریای سرخ، معناش این هست که اختلال بسیار جدی در صدور نفت عربستان سعودی به بازار جهانی به وجود خواهد آمد و اون چی که میماند این است که اجباری است که آمریکا خواهد داشت برای ورود به این جنگ. فعلا عربستان سعودی در ضد حمله شروع به بمباران مواضع حوثی ها در ساحل کرده. بایستی دید که حوثی ها همچنان پافشاری میکنند بر عدم صدور نفت عربستان سعودی از باب المندب یا نه. بایستی یادآور شد که حدود 7% صدور نفت و فرآورده های نفتی از باب المندب صورت میگیره، همینطور 12% از تجارت جهانی. بنابراین باب المندب بسیار مهم هست و آزادی تردد کشتیرانی در اون از اهمیت بسیار بسیار مهمی برخورداره.
0: آقای حسنیاری، آیا بعد از بسته شدن تنگه هرمز بر روی تردد کشتی های عربستان سعودی و در کل آزادی کشتیرانی در این تنگه، حالا این باب المندب بود که عربستان سعودی نفت صادرات داشت از این تنگه، حالا چی فکر میکنین صنعت نفت این کشور تا چه اندازه در معرض خطر قرار گرفته با بسته شدن باب المندب؟
4: بله، ببینید تنگه هرمز کاملا بسته نشده. هر شب تعدادی از کشتی های غول‌پیکر نفتی تردد می کنند تحت نظارت کنترل و حفاظت نیروی دریایی آمریکا. در مورد باب المندب خب به طبع از اونجایی که در عربستان سعودی خطر رو بسیار جدی می دید و برای صدور نفت خود از تنگه هرمز از این خط لوله غرب شرق شرق به غرب استفاده میکرد برای فرستادن نفت خود به بازار جهانی از طریق دریای سرخ و باب المندب. این وضعیت درست. اگر که ادامه پیدا بکنه و عربستان سعودی قادر نباشد نفت خود رو صادر بکنه، خب به طبع یک ضربه بزرگی است به نیازهای انرژی در جهان از یک طرف و به طبع درآمدهای
0: آقای حسنیاری، یا گسترش نفوذ حوثی ها در باب المندب میتونه به شکل گیری یک جبهه جدید در رویارویی میان آمریکا و جمهوری اسلامی منجر شود؟ خیلی کوتاه اگر اشاره داشته باشین.
4: بله، شکی نیست که جمهوری اسلامی از حوثی ها استفاده میکنه برای بستن باب المندب و این میتونه آمریکایی ها رو مجبور بکنه که نه تنها وارد این جنگ در منطقه باب المندب شوند، بلکه فشارهای نظامی خیلی بیشتری رو بر جمهوری اسلامی تحمیل بکنه. بنابراین این دو به تدریج دارن، این دو تنگی به هم گره میخورن و وضعیت رو به شکل به مشکلی برای نیازهای جهانی در میارن. آمریکایی‌ها و دیگران ناچار خواهند شد که در مرحله وارد این جنگ بشن.
0: بسیار تشکر آقای هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. اکنون که حوثی ها در باب المندب پیشروی کردند، تنگه هرمز زیر فشار است و خط لوله شرق به غرب عربستان هدف حمله پهبادی قرار گرفته است. سه مسیر مهم انتقال انرژی در منطقه تقریبا همزمان با تهدیدهای تازه روبرو شدند. آیا نفت و انرژی جهان در خطر است؟ بیژن یقین در ژرفا به این موضوع پرداختم.
5: حوثی ها یکی از مهمترین پیشروی های خود در سالهای اخیر را انجام دادند. این گروه ابتدا شهر بندری موخا در ساحل دریای سرخ را تصرف کرد و حالا به یک جزیره راهبردی در خود تنگه باب المندب هم رسیدند. باب المندب یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی و انتقال انرژی در جهان است. پس آیا حوثی ها حالا می توانند فشار بیشتری بر تجارت جهانی وارد کنند؟ در این نقشه غرب یمن را می‌بینیم. بخش سرخ مناطق را نشان می‌دهد که حوثی‌ها در آن پیشروی کردند و در جنوب آن مخا، شهر بندری در ساحل دریای سرخ که تا چند روز پیش در اختیار نیروهای مخالف حوثی‌ها بود. حوثی‌ها حالا ولی کنترل این شهر و مناطق دیگر ساحلی را به دست خود گرفتند. اما اهمیت مخا فقط در خود این شهر نیست. اگر از اینجا به سمت جنوب برویم به باب المندب میرسیم. تنگه‌ای که مسیر اقیانوس هند را از طریق دریای سرخ و کانال سوئز به غرب وصل میکند. تصرف مخا حوثی‌ها را به این گلوگاه مهم رسانده. پیشروی ادامه پیدا کرد و حوثی‌ها جزیره میون معروف به پریم را در خود تنگه باب المندب تصرف کردند. این جزیره درست در مسیر باب المندب و در نزدیکی مسیر عبور نفتکش‌ها قرار دارد. هرچند این تحول به معنای کنترل کامل باب المندب نیست، اما موقعیت تازه حوثی‌ها گزینه‌های بیشتری برای فشار بر کشتیرانی در این منطقه در اختیارشان می‌گذارد. اهمیت باب المندب را یک عدد به تنهایی نشان می‌دهد. 8.1 میلیون بشکه در روز در 3 ماه دوم سال جاری میلادی به طور متوسط روزانه حدود 8.1 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از این مسیر عبور کرده. یعنی هر گونه ناامنی در این منطقه می‌تواند بر انتقال انرژی و در نهایت بر قیمت نفت در تمام جهان اثر بگذارد.

0: قسمی که در تصاویر هم دیدید، حوثی ها برای ایجاد اختلال در این مسیر نیازی به تصرف کامل باب المندب ندارد. از سال 2023 حملات موشکی و پهپادی آنان به کشتی ها باعث شده شرکت های کشتیرانی زیاد مسیر دریای سرخ را کنار بگذارند و کشتی های خود را از راه طولانی تر جنوب آفریقا عبور دهند. برای مثال این تغییر مسیر می تواند زمان سفر دریایی از چین به اروپا را از حدود 25 روز به 34 روز افزایش دهد. سقوط جزایر و سواحل نزدیک باب المندب برای عربستان سعودی هم زنگ خطر است. پس از اختلال در تنگه هرمز، عربستان روزانه میلیون ها بشکه نفت خام را از طریق خط لوله شرق غرب به غرب این کشور یا به ساحل دریای سرخ منتقل میکرد. اما این خط لوله حالا پس از حمله پهپادی از خاک عراق موقتا بسته شده. این خط در ماهای اخیر روزانه حدود 4 تا 5 میلیون بشکه نفت منتقل میکرد. اکنون سه مسیر مهم مرتبط با صادرات انرژی منطقه زیر فشار قرار گرفتند: خط لوله شرق غرب عربستان، تنگه هرمز در شرق و تنگه باب المندب در غرب. و حالا حوثی‌ها دیگر فقط در نزدیکی باب المندب نیستند، در یکی از نقاط راهبردی داخل این تنگه حضور دارند. در این حال نقش جمهوری اسلامی ایران در پیشروی تازه حوثی‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته. رویترز به نقل از منابع ایرانی و یمنی گزارش داده که سپاه پاسداران به حوثی‌ها مشوره نظامی و تجهیزات داده است. ایران اما میگوید حوثی‌ها مستقل تصمیم میگیرند و تهران کنترل بر عملیات آنان ندارد. تصرف مخا و جزیره استراتژیک میون گزینه‌های نظامی بیشتری به حوثی‌ها می‌دهد. برای تهدید کشتی‌ها، حوثی‌ها دیگر لزوماً مجبور به استفاده از موشک‌ها و پهپادهای دوربرد نیستند. این گروه می‌تواند از دل باب المندب از سلاح‌های با برد کوتاه‌تر و حتی قایق‌ها برای تهدید کشتیرانی استفاده کند و پیامد آن می‌تواند از سواحل یمن بسیار فراتر برود، از افزایش هزینه کشتیرانی گرفته تا فشار بیشتر بر قیمت جهانی انرژی.
1: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی تجدید تنش‌های منطقه‌ای و حملات اخیر به عربستان سعودی، عراق گذرگاه مرزی شلمچه با ایران را به طور کامل بست. خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده است. مقام‌های خوزستان گفتند به مسافران دو ساعت فرصت داده شده که از گذرگاه عبور کنند و گذرگاه دوباره بسته شده. بر اساس گزارش‌ها، گذرگاه‌های شیب و مندلی میان عراق و ایران نیز بسته شده‌اند. رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا میگوید از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 500 هزار نیروی روس کشته شدند. به گفته او مجموع تلفات نیروهای روسیه شامل کشته‌ها و زخمی‌ها به حدود 1.5 میلیون نفر رسیده است. تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 میلادی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. شرکت انتروپیک از شناسایی و توقف 5 مورد تلاش برای سوء استفاده از هوش مصنوعی در جهت توسعه سلاح‌های زیستی و استفاده عمدی از انواع میکروب و ویروس خبر دادند. کارشناسان هشدار می‌دهند هوش مصنوعی می‌تواند دسترسی به دانش و فرآیندهای پیچیده زیستی را برای افراد غیر متخصص آسان‌تر کند. اما برگزاری نشست بریکس در هند، رهبران کشورهای عضو این نشست در نشست دهلی نو بیانیه مشترک را تصویب کردند که در آن از تجدید درگیری‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی شده است. در بیانیه از طرف‌های درگیر خواسته شده حد اکثر خیشتنداری را در پیش بگیرند و اختلافات را از راه گفتگو و دیپلماسی حل کنند. سران بریکس همچنان روی اعلامیه مشترک توافق کردند که جنگ‌های یکجانبه بدون نام بردن از کشورهای خاص در آن محکوم شده است. بیشتر در گزارش از همکارم رضا صاحب زاده.
2: چشم ها امروز به دهلی نو دوخته شده، جایی که رهبران بریکس در سایه جنگ و تنش های جهانی گرده هم آمدند. در حالی که تنش میان امریکا و ایران ادامه دارد، اعضای بریکس تلاش می کنند بر سر یک موضع مشترک توافق کنند، اما رسیدن به این توافق آسان نبوده است. ایران و امارات متحده عربی، دو عضو این گروه، بر سر

0: تهدید و حمله به دیگری استفاده کند. ما در بریکس باید در برابر عادی سازی حمله به زیر ساختهای غیر نظامی و حیاتی ایستادگی کنیم.
1: رهبران بریکس قرار است این اعلامیه را امروز تصویب کنند، اما هدف این نشست تنها رسیدن به یک موضع مشترک درباره جنگ نیست. بریکس می خواهد نفوذ بیشتری در نظام اقتصادی جهان داشته باشد و برای اصلاح نهادهای مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی تلاش می کند. کشورهای عضو می گویند در این نهادها قدرتهای غربی نفوذ بیشتری دارند. بریکس اکنون 10 عضو دارد و بیش از 40% جمعیت جهان را نمایندگی می کند، سهمی که به نزدیک 1/4 اقتصاد جهانی می رسد. هند به عنوان میزبان نشست در مرکز این تلاش ها قرار دارد. دهلی نو همزمان با آمریکا، روسیه، ایران و کشورهای عرب خلیج روابط دارد و می خواهد همکاری تجاری میان اعضای بریکس نیز گسترش یابد.
2: اعلامیه دهلی نو که امروز به تصویب رسید مسیر روشن برای عزم مشترک ما ترسیم می کند. اکنون مسئولیت ماست تا این تصمیمات را به نتایج ملموس و عملی تبدیل کنیم. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم که با مشارکت ارزشمند، روحیه سازنده و تعهد خود در این نشست هم گرفتید و از ریاست بریکس حمایت کردید.
1: اکنون مهمترین آزمون برای این گروه رسیدن به یک صدای مشترک است، در حالی که اعضای آن درباره برخی از مهمترین بحران‌های جهان دیدگاه های متفاوت دارند. رضا صاحبزاده، لندن.
3: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از آمریکا. یک قاضی فدرال در آمریکا حکم داد که دولت دونالد ترامپ با دستور کاهش 50% کارمندان اداره مدیریت استرالی فدرال قانون را نقض کرده است. این قاضی در سان فرانسیسکو اعلام کرده که وزارت امنیت داخلی آمریکا با حذف هزاران شغل فراتر از قانون عمل کرده است. این حکم در پی شکایت اتحادیه‌های کارگری صادر شده که به اخراج‌های گسترده اعتراض داشتند. تنش‌های شدید تجاری میان آمریکا و کانادا شهروندان کانادایی را به تحریم گسترده کالاهای آمریکایی واداشته است. این اقدام بی‌سابقه سوپرمارکت‌های بزرگ کانادا را مجبور کرده تا منابع اکمالاتی خود را تغییر دهند و به جای محصولات آمریکایی به واردات از کشورهای اسپانیا، آفریقای جنوبی، برزیل و هندوراس رو بیاورند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که سهم واردات سبزیجات کانادا از آمریکا به گونه چشمگیر کاهش یافته است. در اخیر همین که جشنواره بالون‌های هوایی موسوم به نمادهای آسمان در نزدیکی وارمنستر انگلستان آغاز شد. در این جشنواره چندین بالون با طراحی‌های ویژه از جمله به شکل چهره حیوانات به نمایش درآمدند. این جشنواره هوایی به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت.

0: une boîte majeure.
1: Radio Afghanistan International.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: غرطه در کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: تا سکودشه ایخ

0: دستورگودی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلور سلویخت وسو وو اف یا یو سلو یو لس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: یک دقیقه خبر.
2: گزارش تازه از پیامدهای محدودیت‌های طالبان بر نظام صحی افغانستان نشان می‌دهد که فرمان‌های این گروه درباره محرم، تفکیک جنسیتی و منع آموزش زنان در بخش‌های صحی، دسترسی میلیون‌ها زن به خدمات درمانی را با مشکل‌های جدی روبرو کرده است. در این گزارش آمده است که در برخی موارد زنان به دلیل نداشتن محرم از مراجعه به مرکزهای درمانی باز ماندند و این محدودیت‌ها حتی به مرگ‌های قابل پیشگیری در میان زنان و کودکان منجر شده است. کارشناسان هشدار دادند که توقف آموزش قابلگی و دیگر رشته‌های صحی برای زنان آینده نظام صحی افغانستان را با بحران کمبود نیروی متخصص زن روبرو خواهد کرد. همزمان نهادهای بین‌المللی از افزایش خطر مرگ و میر مادران و نوزادان، کاهش دسترسی زنان به خدمات درمانی و تأثیر منفی محدودیت‌های طالبان بر سلامت عمومی ابراز نگرانی کردند.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند طالبان در هفته‌های پسین ده‌ها نفر عمدتاً از نظامیان پیشین را در بخش‌های گوناگون این ولایت بازداشت کردند. به گفته این منابع، موج تازه‌ای بازداشت‌ها پس از آغاز به کار والی و فرمانده جدید پلیس طالبان در بدخشان شدت گرفته است. منابع افزودند که دست کم 15 نفر در دو هفته گذشته به اتهام همکاری با جبهه پاسداران میهن و در ولسوالی ارگون نیز پس از یک درگیری مسلحانه عملیات بازرسی خانه به خانه آغاز شده است. به گفته باشندگان محل، در نتیجه این عملیات شماره از نظامیان پیشین بازداشت شدند. همچنین گزارش‌های از بازداشت افراد در ولسوالی کش منتشر شده است. منابع محلی میگویند افزایش بازداشت‌ها باعث نگرانی نظامیان پیشین شده و برخی برای جلوگیری از بازداشت زندگی مخفیانه را در پیش گرفتند.
5: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

همزمان با انتشار پیام‌های ویدیویی رهبران القاعده مبنی بر ادامه راه اسامه بن لادن، شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی برای بررسی تهدیدات تروریستی برگزار کردند. در این نشست اعضا تهدیدات تروریستی را جدی خواندند و نماینده بریتانیا هشدار داد که القاعده و داعش در حال تقویت منابع مالی و نظامی خود هستند. در نشست همچنین گفته شد که تروریسم در سالهای اخیر پراکنده تر و غیر متمرکز تر شده و گروه های تروریستی با بهره گیری از فناوری جدید خود را با شرایط وفق دادند. اعضای شورای امنیت افزودند که این گروه ها از نامنی و وضعیت بد اقتصادی کشورها سود میبرند و این کشورها را محل مناسبی برای فعالیت خود میدانند. سنان القاعده و داعش در کجا هستند؟ آیا مبارزه با گروه های تروریستی آسان تر است یا از بین بردن حکومت ها و نظام هایی که به آنها پناه می دهد؟ این بحث ماست.

0: سلام بر شما با بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز بسم الله تابان کارشناس امور امنیتی آریان شریفی پژوهشگر امنیت بین‌الملل از ترکیه می باشد و یک مهمان دیگر هم در جریان برنامه خواهیم داشت. مهمانان عزیز شما را خوش آمدید میگم. آقای شریفی بس با شما آغاز میکنیم که سران القاعده و داعش در کجا هستند در شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص خطر داعش و القاعده چه گفته شد؟
1: سلام و درود عرض میکنم خدمت شما، خدمت دوست ما آقای تابان و همه بیننده های محترم. بر اساس گزارشاتی که وجود داره، خود آقای سیف العدل که فعلا رهبر القاعده است گفته میشود که از چند سال به این طرف در ایران به سر میبره. مشخصا گفته شده بود که در حومه تهران در جای هست و حدود 2 سال تقریبا تحت درمان قرار داشت، بر ازی که گفته میشد که آدم یک تکلیف، ما به اصطلاح محلی برش زردی سیاه میگویم، مال اصطلاح طبیش فراموش کردم، به زردی سیاه مبتلاست و تحت درمان است. خود عبدالله بن لادن و حمزه بن لادن، با وصفی که حمزه بن لادن امریکایی ها ادعا کرده بودند که کشته شده بود، اما باز هم گزارشات وجود داشت که دو شخص هم در ایران بودند و در سالهای گذشته حداقل 2 بار گفته می شد که به افغانستان هم اینا سفر کردند. ولی این در اساس همین گزارشات است که کشورها به شورای امنیت سازمان ملل متحد، مشخصا به کمیته تعذیرات ارائه میکنن بر اساس راپورهای استراتژیک خود. حالا ای که واقعا القاعده در کجا قرار داره، من فکر میکنم باید تفکیک بکنیم بین 2 چیز. یک، القاعده اساسی که همون گروه القاعده است، و دوم، شبکه القاعده. گروه القاعده که عمدتا امو القاعده و اسلام مادر هم برش میگوین، فعلا گفته میشه که تعدادشون بسیار کم است. در دنیا در حدود 300 الی 500 نفر تخمین زده میشوه در سراسر جهان که حضور دارند. ولی شبکه القاعده مشمول یک تعداد بسیار زیادی از گروه ها است که در کشورهای مختلف وجود دارند، و این گروه باز اگر به شکل شبکه‌ای ببینیم در کل باز تعدادشان به نهایت زیاد است. من عموما وقتی که تحلیل میکنم وضعیت فعلی القاعده را، یک اصطلاح مشخصه، من اینطور میبینم که القاعده فعلا به لحاظ استراتژیک در حالت انتظار و به لحاظ تاکتیکی در حالت مانور است. یعنی انتظار استراتژیک و مانور تاکتیکی معنیش ای است که ممکن در شرایط فعلی قدرت ایره کمتر داشته باشه که اهداف را مورد حمله قرار بدهند در جاهای مختلف جهان، ولی به لحاظ استراتژیک دارن خود را آماده میکنن، دارن خود را وفق میدن به شرایط موجود، خصوصا با نظر داشت تکنولوژی جدیدی که آمده، تکنولوژی هوش مصنوعی اینا که می همه میتونه من حیث صلاح استفاده شود توسط القاعده و سایر گروه ها. بنان از لحاظ استراتژیک اینا در حالت انتظار قرار دارن و به لحاظ تاکتیکی دارن خود را آماده میسازن برای آینده.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای تابان، خب نگرانی اصلی چی است؟ القاعده است و یا داعش؟
2: بسم الله الرحمن.
0: بله، خط ارتباطی ما با آقای تابان خوب نیست. آقای شریفی برای وصل شدن. بله، یا بفرمایید. بله، آقای تابان صدتان نداریم. با پوزش آقای شریفی، الان نگرانی اصلی کشورها چی است؟ القاعده است و یا داعش؟ کدامش تهدید بزرگتر است؟
1: خب با وصفی که هر دوی گروه ها تضعیف شدن، در القاعده در 2.5 دهه گذشته و داعش هم خصوصا از سالهای 2017 و 2018 به این طرف به شدت ضعیف شده در سراسر جهان. داعش از 13 ولایت که داشت فعلا فقط 2 ولایتش ظاهرا فعال است، که یکی ولایت خراسان است که در منطقه پاکستان و افغانستان امروزی هست، و دوم ولایت افریقای جنوبی میگوین که اساسشان در موگادیشو هست. بنابراین این 2 ولایتشان فعال هست و داعش هر از گاهی در این سالهای گذشته هم توانسته یک تعداد اهداف را مورد حمله قرار بدهد. بنابراین اگر به گونه فعلی ایره مورد تهدیدات ایره مورد ارزیابی قرار بده. هم داعش تهدیدش بیشتر هست چون فعال هستن، به لحاظ تاکتیکی هم فعال هستن، و القاعده بیشتر هم که من عرض کردم در انتظار استراتژیک به سر میبره. اما در کل دید غرب، خصوصا دیدگاه ایالات متحده، با نظر داشت سابقه که القاعده داشت، اهداف امریکایی را که هم در ایالات متحده و هم در سایر نقاط جهان مورد حمله قرار داده بود، امریکایی ها القاعده را من حیث تهدید دراز مدت تر، من حیث تهدید جدی تر می بینن. بود دیگر که این مسئله را کمی واضح تر می سازه، مسئله ایدئولوژی هست. ببینین حتی داعش، اساس ایده و ایدئولوژی داعش هم از القاعده نشأت میگیره. اگر ما بررسی بکنیم آغاز بد و تأسیس گروه داعش را، برمیگرده به آقای الزرقاوی که الزرقاوی خودش یک زمان عضو القاعده بود. بنابراین از لحاظ ایدئولوژیک هم که باشد، تهدید بزرگتر، دراز مدتتر و استراتژیکتر برای غرب القاعده محسوب می شود. اما در حالت فعلی دیده می شود که داعش نسبتاً فعالیتش بیشتر است نسبت به القاعده در روزهای در همی سالهای اخیر.
0: بله، بسیار تشکر. آقای احمد سیدی، کارشناس امور سیاسی، هم در برنامه وصل شدن، البته از سویس. آقای سیدی، خب ما گفتگوها در نشست شورای امن سازمان ملل متحد در خصوص القاعده و داعش را بحث میکنیم. حالا ارزیابی شما از حضور القاعده و داعش در کشورهایی که بی ثبات هستند و حکومت داری ضعیف است چگونه است؟ اینا گفتن که در اونجا بیشتر میباشند و در حال تقویت منابع مالی و نظامی خود هستند.
3: خدمت شما و مهمانای بزرگوار و گرامی شما سلام و عرض ادب دارم. بعد از حاکمیت طالبان به افغانستان به دور دوم، زمینه برای حضور القاعده در افغانستان و در منطقه فراهمتر شد، یعنی بزرگتر شد. به این معنا که در گذشته القاعده در سودان و در یمن و تونس و بعض کشورهای دیگه بود، حال که طالبان آمدن مسئولتر است القاعده، در حالی که خود القاعده بخشی در ایران است و در افغانستان است. باور می است که پسر اسامه بن لادن، حمزه، که زنش هم افغانی است، او در افغانستان حضور داره، در پنجشیر حضور داره و یک تعداد از رهبران القاعده در ایران حضور داره. اگر وقت شما را نگرفتم، شما شنیدین که روز گذشته یکی از پیلوتان به نام عمر افضل که اسامه بن لادن را با 95 نفر دیگر از سودان آورده بود از طریق جلال آباد در زبان مجاهدین طالبان، او اعتراف کرد. او گفت که ما تیاره ما چارتر شد از کابل و ایران در سال 1996 در ماه می. ما رفتیم به اول به میدان جلال آباد، از میدان جلال آباد رفتیم به امارات، از امارات ما رو بردن به سودان. 4 روز در میدان هوایی سودان موندیم. بعد از 95 نفره همراه ما به سال می 96 ما به نام چارتر به قدی رسیدیم. کابل به ما گفت که به میدان بگراب هم نشینین، به کابل هم نشینین، برین پس به جلال آباد. ما که رفتیم به جلال آباد، تمامی رهبرهای مجاهدین به یک او وقت هم یک طالب ها که در محمد منصور هم همراه مجاهدین بود، از سامان بن لادن استقبال کردن، با زنها و بچه ها خواهمدن به کابل. ای فهمیدیم چه که در آوردن مجاهدین به کابل بسیار کمک شده. و این صحبت را شاید شما شنیدی باشید، صحبت ایدی پلوت به نام عمر افضل که حال زنده است، و گفت 4 نفر پلوتای دیگه هم همراه ما بود. بلند اسامه در حال حاضر 4-5 سال میشه فکر می القاعده در افغانستان فعال شده، طوری که جناب آقای رئیس گفتن که داعش درست است، اما القاعده امکانات بیشتری پیدا کرده، بیشتر در فکر میکنم که القاعده تهدید جدی در کشورهای منطقه به فرا منطقه.
0: بله، بسیار تشکر. آقای تابان، امیدوار هستیم که خط ارتباطی ما بهبود یافته باشه. اگر صدای ما را دارین، گفته شده که در حال حاضر القاعده و داعش در حال تقویت منابع مالی و نظامی خود هستن و در کشورهای ناامن بیشتر حضور دارن. ناامن، بی ثبات و جایی که حکومت داری ضعیف است، چرا کشورهای ناامن و با اقتصاد بد به سر این گروه ها هستن؟ بله، فکر میکنم که خط ما درست نشده باقی تابان. آقای سیدی، اگر دیدگاه شما را هم در خصوص داشته باشیم که چرا کشورهای ناامن با اقتصاد بد به سری گروه ها هستند؟
3: امکانات پولی داره، بعضی تجارای شیطان کشور عرب و کشورهای دیگه کمک میکنه، اما همسویی هم زیادتر به افغانستان دارن، به یمن دارن، به سودان دارن، همسویی زیادتر ازی است. تا اندازه در عراق هم حضور دارن کم کم تا اندازه کشور عربی، ولی کشورهایی که حاکمیت قانونمندی ندارن، دنیا اونا رو به رسمیت نشناخته، در مسئول نیستن به نزد جامعه بین‌المللی مانند افغانستان، این گروه های تروریستی مانند القاعده، مانند داعش بهتر میتونن رشد کنن. زمینه رشد از اونا از فقر مردم، از ناتوانی های مردم، از بیچارگی مردم، از نبودن پول و خرچ مردم، که اونا پولی خوبتری دارن، بهتر میتونن استفاده کنن. برن زمینه و از طرف دیگه شناختی دارن که ما با چین حکومتی. حالا شما ببینید که امین الزواهری در کابل در وزیرستان کشته شد. برن برای سعید، برای حمزه بن لادن و کسای دیگری که برای عبدالرحمن، برای عبدالرحیم، به این کسایی که در القاعده سابقه دارن مشکلی نیست که در افغانستان حضور داشته باشند، چون کسی نیه که به اونا ممانعت کنه.
0: بله، بسیار تشکر. آقای آریان شریفی، دیگه شما را هم بشنویم با آنچه آقای سیدی گفتن که کشورهای ضعیف از جمله افغانستان، آیا افغانستان هم مساعد است به گروه های تروریستی مثل القاعده و داعش که در اونجا منابع مالی خود تقویت بکنن و برنامه های نظامی خود هم طراحی بکنن؟ اینه جوانه افغانستان در خطر جلب و جذب گروه های تروریستی مثل القاعده و داعش قرار دارن؟
1: خب، بزرگترین عنصر برای ترویج و برای انکشاف تروریسم مناطق است که یا در اونجا حاکمیت وجود نداشته باشه و یا حاکمیت ضعیف باشه. چون اگر در جایی که حاکمیت باشه، خب باز عموم حاکمیت ها میتونن جلوگیری بکنن از رشد و ترویج هم ایدئولوژیک هم اپراتیفی تروریسم. به این جهت هست که اکثرا گروه های تروریستی در کشورهای رشد میکنن که در اونجا حاکمیت ضعیف هست. حالا اگر افغانستان را در نظر بگیریم، البته ورای دیدگاه سیاسی، از دیدگاه جدی امنیتی در نظر بگیریم، حاکمیت طالبان فعلا در افغانستان خیلی جدیتر و محکمتر از نسبت به زمانی که در افغانستان جنگ بود و در زمانی که در افغانستان جمهوریت بود. برای اینکه ما عملا در جنگ قرار داشتیم با طالبان و گروه های مختلف دیگر، لذا حاکمیت دولتی در اون زمان، من جزء حکومت افغانستان در اون زمان بودم، حاکمیت ما به این حد که طالبان مسلط هستند در اوضاع به این حد اصلا نبود. فعلا جنگ جریان نداره، طالبان یگانه گروهی هستند که در افغانستان حاکم هستند و حاکمیت اینا نسبتا مطلقه است بر اراضی کشور. حالا چیزی که دیده می شود ایست که از بعد و تأسیس حکومت نوشان حدود بیشتر از 5 سال قبل، در چارچوب اداره استخبارات خود یک طالبان یک اداره، یک ریاست نو را تأسیس کردن که کودش به نام 082 یاد می شود طالب، و مسئولیت اداره 082 ای است که گروه های مختلف تروریستی غیر افغانی که در افغانستان هستند اینا را تحت کنترل قرار بدهند. چیزی که رهبری طالبا میگن، البته برای کشورهای مختلف و برای خود سازمان ملل متحد، من یک سلسله همکاری ها امرای سازمان ملل بخش امی مبارزه علیه تروریسمشان داشتیم و داریم، چیزی که رهبری طالبا مستقیما میگوین که حالا یک مسئله تی تی پی فرق داره، غیر از تی تی پی داعش هم که از که طالبا بزدش هستن، این گروه های دیگر اینا میگوین که ما شدیداً اول حضورشان بسیار محدود است، ثانیاً کنترل ما بر افراد اینا، بر اعمالی که دارن بسیار شدید هست. به همین جهت هم هست که گروه های الان مثل القاعده یا مثل انصار الله یا مثل IMU یا مثل ETIM که گفته میشه و در افغانستان حضور دارن، اینا عموماً در 5 سال گذشته نتوانستن اعمال را در یا در داخل یا در بیرون از افغانستان انجام بدهند و این دلیلش رهبری طالبان میگوین که ما کنترل بر اینا داریم.
0: بله.
1: این که دو چی حد درست است یا نه اینه ما برای خود اونا میگذارم، ولی رسماً چنین چیزی است که اینا بله. میگوین برای ما.
0: آقای شریفی، آقای سیدی گفتن که حمزه بن لادن در پنجشیر است، یک زن افغانی هم داره، ویدیویی که دیروز از خود منتشر کرد، البته ویدیویی که به نام حمزه بن لادن منتشر شد که حمزه بن لادن است، اما ظاهر امر قسم طراحی شده بود که نشان میده که در افغانستان از لباس افغانی پوشیده، لونگی پوشیده و در یک جای است که خانه گلی است، دیوار پشت سرش گلی است. ارزیابی شما چی است از این ویدیو و از این پیام و از این که القاعده رهبریش در افغانستان است یا نیست؟
1: خب اول وقتی که در سال 2019 ایالات متحده اعلام کرد که حمزه بن لادن را مورد هدف قرار دادن و او را حذف فیزیکی کردن، ما در حد زیاد او حرف ایالات متحده را باور میکنم، برزی که ما همراه دوستای امریکایی در این مسائل کار کردیم و امریکایی ها تا که مطمئن نشوند چون این ادعای بزرگ را عموما نمی کنند. حالا در سطح سیاسی یک حرف علایده است، ولی ارگان‌های دفاعی و امنیتی ایالات متحده بسیار پروفشنال و مسلکی هستند و این مسئله را جدی می‌گیرند. این یک. دوم، ویدیویی که بیرون شد یک قسمت جزئیات نوشته‌های پاورقی را پس کرده بودند، اگر دقت فرموده باشین، و این خودش یک سوال برانگیز است. چرا؟ برای اینکه اگر ویدیو نو هست، معاصر هست، باید این چنین چیزها را، کلمات را پاک نمی‌کردن. سوم، این که عموماً این عرف هست بین گروه های تروریستی یا حتی گروه های جرمی، زمانی که ویدیوهای چنین چیز را منتشر میکنن، اونا یک سند را در ویدیو میگذارن که نشان بدهد که ویدیو نو هست، قدیمی و کهنه نیست. مثلا عموماً یکی از اخبارهای بسیار معروفه که تاریخ و روز و اینایش مشخص است، به دست خود میگیرن یا در پلویش میگذارن که نشان بدهن ویدیو جدید نیست. لذا ویدیویی که بیرون شد، من با دقت ویدیو را دو بار مشاهده کردم، نمیتونم خدمت شما با جرأت بگویم که ویدیو حتما ساختگی است، ولی از دیدگاه مسلکی من شک دارم که ویدیو نو باشه.
0: ولی سوالی است که چرا طراحی طور شده که نشان بده که آدم در افغانستان است، حتی اگر حمزه بن لادن نباشه، ویدیو ساختگی باشه و یا از گذشته باشه؟
1: ما در کدام جای ویدیو ندیدم که اونا ادعا کرده باشن که ویدیو در افغانستان است.
0: نه در... گفتم طراحی قسم شده که بیننده فکر میکنه که این آدم در افغانستان است، پیرانتنبان پوشیده، لونگی پوشیده و پشتش هم دیوار گلی است.
1: در عموم جای پاکستان شما برایند دیوارای گلی هم زیاد است، پیرانتنبان و لونگی افغانی هم زیاد است.
0: پس شما میگن در القاعده در پاکستان است؟
1: من نمیگم القاعده در پاکستان است، من فقط امیرم میگم که ویدیویی که منتشر شد اسناد جدی ندارد دال بر ای که نشان بدهد یادم در پنجشیر است. من فقط امیر خدمت شما عرض میکنم، اگر جناب سعیدی صاحب میگن که در پنجشیر است، من مطمئن هستم که اینا معلومات دارن، اطلاعات دارن، ولی اطلاعات ما چون این معلومات را ندارم، از او خاطر نمیتونم ادعای بسیار موثق بکنم.
0: تشکر، بسیار سپاس از شما آقای بسم الله تابان دوباره وصل شدن. این بار خوش میکنیم که ارتباط درست برقرار شد. اگر صدای ما را میشنوین آقای تابان، از شما میخواییم بشنویم که ارزیابی شما چی از سوالا حتما تعقیب کردین گفتگوها را.
2: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام مجدد خدمت شما مهمانان محترم و ملت با عزت افغانستان، معذرت بابت سکتگی پیش آمده. البته در دو بحث آن چیزی که من کوتاه صحبت دوستان رو تعقیب کردم، یکی که بحث طالبان و رژیم طالبان مطرح شد و موضوعی که الان رژیم طالبان به عنوان یک گروه مستقر و گروهی که هیچ رقیبی در داخل افغانستان نداره و این مسائل، اما من فکر میکنم که در زمینه حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی و خصوصا گروه های شبیه القاعده که دارای حمایت های بسیار گسترده مالی هستند، سه تفاوت را ما باید در ساختار رژیم ها داشته باشیم. یکی که خب آیا این رژیم مستقر حامی فعال گروه های تروریستی از خودش یا تنها صرفا ناتوان است از کنترل آن چیزی را که جناب شریفی صاحب در مورد جمهوریت یادآوری کردن که در بسیاری موارد و بسیاری مناطق ناتوان بودن از کنترل جغرافیا و از کنترل وضعیت و حاکمیت قانون، آیا ای که این رژیم از حضور گروه های تروریستی یک استفاده ابزاری میکنن و میخواین از این سو استفاده بکنن. به نظر من در شرایط کنونی طالبان دو ماهیت یک ساختار داره، اول و سوم. یعنی حامی فعال گروهای توریستی است که شواهد بسیار زیاد انکارناپذیر وجود داره که رژیم طالبان با به قدر کافی گروه های توریستی منطقی و بین المللی را حمایت میکنه و زمینه را بر از او مساعد میکنه. و سوم اینی که طالبان، یا موضوع سومی که طالبان از گروه های توریستی به عنوان یک ابزار استفاده میکنن. تا 5 سال گذشته شواهد کافی نشان داده که طالبان از گروه های توریستی منطقه ما به عنوان یک ابزار فشار بر علیه کشورهای منطقه استفاده کردن، چی از TTP بر علیه پاکستان و چی از جیش العدل و انصار الله و گروه های ترکستان شرقی. همه از اینا را به عنوان یک سر گرد به اصطلاح وطنی در اختیار و کنترل خود داره و از گروه های منطقه در حال باجگیری هستند و منابع از کشورهای منطقه میگیرن، هم از چین، هم از ازبکستان، هم از تاجیکستان و حتی از ایران در زمینه جیش العدل و اینا. منان در یک دید کلان و موضوع القاعده و رابطهش با طالبان میتونیم یک موضوعی را مطرح بکنیم که طالبان از حضور القاعده سود میبره در افغانستان. منابع مالی که القاعده به شکل بسیار گسترده در سطح جهانی در اختیار خود داره، طالبان میتونن از او استفاده بکنن، خصوصا رمز ارزهایی که القاعده و منابع مختلف یا گزارش‌های مختلف در زمینه نشر شده که شبکه القاعده از رمز ارزها به صورت بسیار فراوانی در نقل و انتقالات پولی خود استفاده میکنه که طالبان هم از او سود میبرن در شرایط کنونی. و در این حال اعتبار را که تا هنوز هم شبکه القاعده و افراد از شبکه القاعده در میان برخ از گروه های خیریه یا نهادهای زیر نام خیریه در حوزه خلیج و کشورهای عربی دارن، از این هم میتونن یک استفاده بکنن به خاطر ایجاد لابی در کشورهای خلیج و در کشورهای عربی به خاطر طالبان و فرصت های استخباراتی و حتی فرصت های اقتصادی را میتونن از این استفاده بکنن. در این حال در زمینه ای که طالبان، شما مثلا به طور نمونه دیدین که ایمانوئل زواهری در کابل در گرینزون کابل کشته شد و بسیار انکارناپذیر، و این شواهد نشان می‌ده که احتمال موجودیت بسیاری از رهبران دیگه در سطوح مختلف القاعده در افغانستان وجود داشته باشه. ممکن سیف العدل در ایران در مدت طولانی بوده باشه، اما حملات اخیر یا وضعیت امنیتی اخیری که در محیط جغرافیایی ایران پیش آمد به احتمال قوی القاعده را مجبور کرده باشه که رهبری خود از ایران و یا حداقل از امو ساعت سنتی که گفته میشد در حومه تهران و مشهد و عیسی‌ها هستن، اینا را انتقال بدن حداقل در ساعت مرزی سیستان و بلوچستان و یا هم وارد افغانستان کرده باشه. اینی شواهدی که ما در منطقه مطالعه بکنیم و فضای به وجود آمده در منطقه را مطالعه بکنیم. افغانستان مساعدترین جغرافیایی است که بر فعلا که القاعده میتونه از او استفاده بکنه. امروز هم شما در صحبتتان در مورد ویدیو اشاره کردین و شکل ظاهری ویدیو، با جناب شریفی موافق هستم که تنها نمیتونیم به شکل ظاهری یک ویدیو استناد بکنیم که قطعی در افغانستان است، اما حتی اگر استنادم نکنیم و شواهد دیگه هم موجود نباشه که را کاملا رد بکنیم که در افغانستان است، همین تصویری را که ایجاد میکنه القاعده و پیامی را که القاعده از طریق تصویر میده این است که به مخاطبین خود میگه که فضای نمی فرهنگ، فضای نمی شکل و شمایلی که ما ایجاد کردیم یک فضای مساعد بر ما هست و ما میتونیم در اینجا یک از مهمترین رهبری ارشد القاعده را محافظت بکنیم و این محافظت کی ایجاد میکنه؟ برش طالبان ایجاد میکنه، در کنار اعلامیه‌هایی که تا القاعده برای پیروان خود داد که در افغانستان برین آموزش ببینین و از طالبان یاد بگیرین و مسائل دیگه. یعنی پیام این تصویر منتسب به حمزه هم میتونه یک نوع ترویج از قدرت طالبان یا مساعد بودن شرایط در افغانستان ما در تداوم و اعلامیه‌های قبلی القاعده باشه که تشویق بکنه اعضای خود که در افغانستان باشن و یا افغانستان رو به عنوان محل امن و یا مساعد بر فعالیت‌های شبکه القاعده معرفی بکنه.
0: آقای تابان، خب گفته شد که در واسه که دیروز هم آقای سمپل و آقای درونی داشتیم، گفته شد که القاعده در دیگر کشورها هم است. سوال من این است، مشخص دی بس هم گفته شد که در کشورهای دیگه هم است کما بیش، سوال می است که خب اگر در کشورهای دیگه هم است، چرا شکل ظاهری ویدیو را طور جور کردن که نشان بده که یا افغانستان است یا پاکستان است؟
2: خب ببینید، در بعضی منابعی را که تا هنوز ما تعقیب کردیم، در وقتی که نقشه القاعده را ترسیم میکنن اینا در سراسر جهان، حوزه جغرافیایی افغانستان، ایران و پاکستان را به عنوان مرکز اصلی رهبری یا کور موقعیت اساسی القاعده اینا ترسیم میکنن، آفریقا را ترسیم نمیکنن، هند حتی جنوب آسیا را ترسیم نمیکنن، کشورهای دیگه ترسیم نمیکنن. این جغرافی های مشترک افغانستان، ایران و پاکستان را به عنوان موقعیت اصلی تصمیم گیری و استراتژیک القاعده اینا در منابع مختلف ایره معرفی میکنن. ایران تصویر را که ایجاد کردن یا تصویر را که پخش کردن هم تقریبا همسو با این ادعا است. حداقل اگر ما ادعا نکنیم که مثلا فلان قریه در ولسوالی اندر یا فلان جای یا فلان جای افغانستان، حداقل در این جغرافیا شما میتونید انمی فرهنگ مساعد چی از لازم معماری و چی از لازم پوشش پیدا بکنید. و از جانب دیگر شما سبک بستن دستار همزر اگر متوجه شده باشین در جغرافیای افغانستان وقتی که شما مطالعه میکنید و آگاهی داشته باشین، این سبک بستن دستار بیشتر در غزنی، زابل، بخشای از قندار و روزگان رواج است. نه مردم مشرقی سبک دستار رو بسته میکنن، نه مردم مثلا بخشای از هلمند سبک دستار رو بسته میکنن، بلکه اینی حوضه و نه لوی پکتیا که خوست اینا هستن، اونا یک سبک بستن دستار دیگه خود داره. و عکس قدیمی و ملا عمر هم شما زمانی که کنار عکس حمزه بن لادن بگذارین، شما در یک سبک مساعد یا مساوی از دستاربندی را در اینجا میبینین. و در عین حال لنگی که حمزه بن لادن استفاده کرده یا اون پارچه ای را که استفاده کرده، ما در صحبتی که با یک از دوستان ما که در کابل کار پارچه را میکنه، امروز از اونا صحبت کردم و عکس روان کردم و ای گفتن که این نوع لنگی و این نوع ای که اگر شما قضاوت نمیکنه که قطعا امین لنگی، میگن امین نوع لنگی در کابل مشهور است به لنگی ملا یعقوب. در بازار شما میتونید به عنوان لنگی ملا یعقوب ایره پیدا بکنین و خریداری میشه، حتی در پشتش لیبلش هم نوشته است یعقوبی لنگی، که تصویرش هم برام روان کردن و ویدیویش هم روان کردن. اونا شما انمی لنگی را و اونمو پارچه را درست است میتونین انتقال بدین در آفریقا، یک فضا را بسازین شبیه افغانستان، اما شما نمیتونین انمی سبکه کمتر میتونین در پاکستان پیدا بکنین در ایالت خیبر پشتونخوا، وقتی که شما از لحاظ محیطی رو مطالعه بکنید. و در بلوچستان، سیستان، بلوچستان، ایران نمیتونین این را با این شکل پیدا بکنید. درست است که میتونیم این رو جا به جا بکنیم، لنگر انتقال بدیم، دیوار پخصهی بسازیم، پرنتوبان بسازیم، ولی این در نیویورک ساخته شده و یا حتی در چین ساخته شده، در روسیه ساخته شده یا جای دیگه. اما نفسی تصویرسازی یک پیام بسیار واضح هست که افغانستان فضای مساعد بر القاعده است، افغانستان طالبای فضای مساعد فراهم کرده و بنابراین رهبری القاعده به نحو به پیام به در واقع به فالوورهای خود پیام رساندن که یک فضای در دنیا ما در اختیار خود داریم، یک جغرافیایی در اختیار خود داریم که او انمی فرهنگ است، انمی شمایل هست یا مو شکل هست که ما زو استفاده میکنیم، یعنی افغانستان است. و این یک پیام بسیار بسیار, بسیار تاثیرگذار برای پیروانش است و در عین حال یک پیام با ایران کننده. ما فکر میکنم از لحاظ سیاسی و استخباراتی بر طالبان است که تمام امو ادعاهای قبلیشان را به نحوی رد میکنه. و از جانب دیگه یک نکته رو خواستم یادآوری بکنم که همین ویدیو رو که شما زمانی که مطالعه میکنین، امروز هم شریفی صاحب یادآوری کردن، در بخش اسامه زمانی که شما میرسین تصویر خجلتر است، یعنی تصویر غیر کمی شفافیته که در نقاط دیگه تصویر 52 دقیقه شما میبینین، بخش حمزه تصویرش غیر شفافتر میشه، یعنی کمی خیره تر میشه. به این نشان میده که عمر تصویر اسامه کمی بلندتر است نسبت به عمر بخشی از تصاویر، مثلا تصاویری که از آفریقا استفاده کردن در اوج از تبلیغاتشان، تصاویری که از خاورمیانه استفاده کردن، اونا جدیدتر معلوم میشه. اما هم قسمتی که سه جایی که حمزه رو وارد نکنن، این قسمت تصویر غیر شفافتر است و احتمال از این میده که تصویر کمی به عقب رفته باشه و از لحاظ زمانی برای فعلا نباشه، یعنی حداقل در 3-4 ماه اخیر نباشه، تصویر عقبتر باشه و بر زمان گذشته باشه.
0: کسانی که ویدیو رو جور میکردن متوجه نشده بودن به این نکته؟
2: خب قطعا متوجه میشن. این تاکتیک هایی هستن که اینا استفاده میکنن. شما مثلا وقتی که ویدیو شروع میشه از کراچی، به امریکی اینا در کراچی انفجار کردن و بعد انتقال میکنن به ساعت دیگه جغرافیا و قدرت از اونا رو نمایش میدن، قدرت زمانی. یک شما یک زمان قدرت جغرافیایی دارین، یک زمان استمرار زمانی دارین. این ویدیوها استمرار زمانی قدرت و توانایی القاعده هم نشان میده که ما زنده هستیم، تداوم داریم، استمرار داریم، از اون لحاظ استفاده کردن.
0: تشکر، بسیار تشکر از شما. آقای سعیدی، شما دعا کردین که حمزه بن لادن در پنشیر است، همسر پنشیری هم داره که آقای شریفی تایید نکردن و گفتن که ممکن است که اطلاعات شما چنین باشه. در ضمن که وضاحت در این خصوص میخوایم که اطلاعات شما بر اساس چی است و چگونه به دست آوردین؟ ایره هم میخواییم بشنویم که خب پیام اصلی رهبران القاعده چی بود وقتی که حمزه بن لادن میگه راه پدرش را ادامه میده، یعنی چی؟
3: جناب سرویس دهایت احترام دارم، گفشان تردید نمی کنم، اما حرف خود میگویم. حرف می است که جناب سرویس گفت که امریکایی ها بسیار معلومات دقیق دارن، حمزه بن لادن ادعا کردن که ما کشتیم. من میگم امریکایی ها معلومات دقیق ندارن. شما شنیدین که هر روز امریکایی ها از طالبان تقاضا میکنن که شما محمد شای حبیبی که افغانی امریکایی افغان اصل است شما او را ما را بیتید، در حالی که معلومات من ای است دقیق میگم که امریکایی ها معلومات ندارن محمد شای حبیبی دیگر در قید حیات نیست. همون روزی که امین زواری در وزیر اکبرخان کشته شد، همون شامش متاسفانه که جانی شاه محمود حبیبی از گرفته شد به خاطر انتقام ایمن زواری که گویا تو اطلاع دادی، ولی امریکا تا حالا میگردن که ما محمد شاه حبیبی را به دست میاریم. امریکا اونقدر نافهم هستن، اونقدر آقابت اندیش نیستن. از سوی دیگر به این خاطر میگم که ما تماس های در پنشیر داریم. شما در منطقه شابه، در دره، در منطقه شابه، منطقه ای که اونجا هیچ کس غیر از یگان طالبای بزرگ دیگه کس حقی رفت آمد نداره، نمیره، اونجا جا است. و از سوی دیگر چون در برای القاعده در افغانستان یادتر هستن، بیشتر هستن، دلیل میگم که همسویی وجود داره. برعلاوه که در افغانستان فرق بر میگفتم که در یمن، در سودان، در کشورهای عربی، در افغانستان القاعده وجود داره، اما در افغانستان همسویی وجود داره، هم مفکوری وجود داره، هم ایدئولوژی وجود داره. وقتی که بتانه ایمن زواری در وزیر اکبرخان بیاید مهمان باشه، مهمان آقای اقوانی باشه، اصابه حمزه بن لادن نمیتونه که در پنشیر باشه، مهمان باشه. بلن معلومات می است که بله در پنشیر هست، ویدو هم از همینجا تهیه شده، از همینجا ترتیب شده. تنها او نیست، گروه های زیادتر است. لشکر طیبه، سپاه صحابه، سرفروشان اسلام، جیش محمد، حرکت المجاهدین، القاعده، داعش، اکثر گروه ها در داخل افغانستان وجود دارند. چون برایشان همسویی وجود داره، هم عقیده‌ای وجود داره، همگرایی وجود داره، همکاری وجود داره.
0: بله، حالا پیام اصلی رهبر القاعده چی بود؟ رهبرای القاعده وقتی که گفتم حمزه بن لادن میایه میگه راه پدرش ادامه میافه، به چی معنی است؟ راه پدرش چی بود؟
3: راه پدرش چی بود که تعمیرات بزرگ تجارتی امریکا را به قاق یکسان کرد و 3000 نفر کشت. حمزه بن لادن این پیام میده که ما هستیم، ما توان تهدید امریکا را داریم، ما تهدید انگلیسی داریم، ما صرف لنگی میپوشه، پرنتنمان میپوشه که ما هنوز در افغانستان هستیم. اگر شما به افغانستان تفاهم نمیکنین، افغانستان حکومت خوب نمیدین، ما کسان هستیم که شما تهدید میکنیم. هم این تهدیدی است که نشان میده که ما هستیم، در افغانستان حضور داریم. از اون سرایی که شما تلویزیون اینترنشنال پخش کرده، چرا طالبان رد نمیکنن؟ چرا نمیگن که ایران رد کنن؟ چرا القاعده ایران رد نمیکنه؟ چرا گروه های دیگه ایران رد نمیکنه؟ بنابراین زمینه فعالیت در افغانستان به اینا نسبت به هر کشور دیگری بیشتر است، به هر کشور دیگری بیشتر است.
0: بله آقای شریفی، دیدگاهتان.
1: خب ببینین، هدف کلی اساسی تروریسم ایجاد ترس و رعب در جوامع است، حداقل در جوامعی که اینا مورد هدف قرار میگیرن. بنابراین پیام اساسی این ویدیو به مگونه که آقای سعیدی و تابان هم گفتن همی است که القاعده نشان بدهد که ما هنوز هستیم، از بین نرفتیم، فعالیت داریم، حضور داریم و امکان ای که بر اهداف غربی مشخصا امریکایی ضربه وارد بکنیم ای امکان را داریم. ای یک مسئله دوم، از طریق ایجاد ترس و رعب اینا کوشش میکنن که اقداماتی را که کشورها حالا در این قسمت ایالات متحده در قبال مبارزه علیه تروریسم اتخاذ میکنن، این اقدامات را او کشورها اضافه بکنن. چرا؟ برای از اینکه اقدامات ضد تروریستی دو تا حالت را به وجود میاره. یک، مصارف هنگفت مالی را لازم داره. بله. یعنی هر قدر که امریکا مصرف بله. کنه بالای ای عملات ای کارهای خود عملیات های ضد تروریستی خود به همون اندازه القاعده توانسته ضربه مالی بزنه برای امریکا. از جانب دیگر اتخاذ عملیات های ضد تروریستی یا حداقل آمادگی های ضد تروریستی یک سلسله آزادی های داخلی و مدنی را میتونه سلب بکنه که این هم به اصطلاح به نفع القاعده است. بالاخره سوم ای که اگر ایالات متحده وارد عمل شود در نقاط مختلف از دنیا، بدون شک هر حمله‌ای را که امریکا بر یک کشور دیگر انجام می‌دهد او تبعات بسیار جدی ایدئولوژی که ضد امریکایی داره، یعنی ذهنیت ضد امریکایی را ترویج می‌کنه که این هم به نفع القاعده است. بنابراین در کل اگر اینو ببینیم بله. با انتشار یک ویدیویی که شاید مصرف مالی بله. و چیز کم بوده باشه، ولی القاعده میتونه که مصارف اقدامات و ذهنیت ضد امریکایی را در دنیا بله. ازیاد ببرد.
0: خب گفته شد که فعلا القاعده و داعش توان عملیاتی بسیار گسترده ندارن که غرب بتونن تهدید بکنن، بخصوص القاعده، ولی گفتن که در حال تقویت منابع مالی خود هستن. خب اگر اینا ظرفیت کافی به دست بیارن، آیا به یک تهدید بالقوه و بالعمل تبدیل خواهد شد؟
1: بدون شک. اجازه فرمایید دو نکته را در اینجا خدمتتون بگویم. نکته اول ای است که عملیات های تروریستی هزینه های بسیار بزرگ مالی ندارن، یعنی انجام عملیات های تروریستی نسبتاً ارزان است. حالا ببینید مثلا تمام از الف تا آخر، از الف تا یای 11 سپتامبر 2001 حدود 365,000 رو فکر میکنم 74 دلار هزینه برداشته بود برای القاعده در روز، یعنی این حمله به او بزرگی هزینش برای القاعده بسیار کم بود. لذا اینا برای از این که بتوانند تبدیل شوند به یک تهدید بالقوه به میلیون ها و میلیارد ها دلار ضرورت ندارن، با هزینه‌های کم میتوانند این کارا را انجام بدن. دومی که درست است که ایالات متحده از لحاظ جغرافیایی دور است، ولی امریکا در تمام دنیا تقریبا حضور داره. ببینید تنها بیس های نظامی امریکا در حال حاضر در حدود 174 پایگاه نظامی در اضافه تر از 110 کشور است. بنابراین این برای القاعده، برای داعش، برای سایر گروه های تروریستی ضد امریکایی یک به اصطلاح یک بوفه از اهداف را به وجود بیاره.
0: اگر نشستم مرور کنیم، تقریبا تمام کشورها نگرانی داشتن. خب غرب چی کار میکنه؟ دست سر دست میشینه تا اینا قوی شوند و به یک تهدید بالقوه تبدیل شوند؟
1: ما خصوصا ایالات متحده را که در اونجا نزدیک به 30 سال زندگی کردیم، درس خواندیم و اونجا بوره خدمت شما بگیم. ببینین اگر شما دولت فدرال امریکا را ببینین، این مثل یک ماشین بسیار کهنه، بسیار کلان است. یعنی شور دادن این ماشین به یک جهت دادنش بسیار وقتگیر است، وقت میگیره، هزینه میگیره، تلاش میگیره. وقتی که به یک جهت رفت، باز پس دوباره گشتاندنش از اون جهت وقتگیر است. مثل که در افغانستان 20 سال بند مانده بودن. حالا امریکایی ها ذهنیت سیاسی و استراتژیک حداقل در امریکایی است که تروریسم فعلا تهدید بزرگ نیست. تهدید بزرگ چین است، تهدید بزرگ روس است، ایران است، دیگه است. از اون خاطر توجه امریکا فعلا بر تروریسم نیست و متاسفانه اگر همین گونه ادامه بدهند، باز همین تهدیدات برایشان جدی خواهد شد و از اینا بسیار هنگفت را خواهند پرداخت.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای تابان. خب گفته شد که هست ولی ضعیف است، قوی میشه. و این هم گفته شد که طالبات حالا مدیریت خود نشان دادن که تونستن کنترل برای گروه های افراطی تروریستی در افغانستان داشته باشن، بخصوص القاعده. تا چه زمان طالبان میتونن که برای گروه های تروریستی کنترل خود حفظ بکنن؟
2: خب من فکر میکنم که طالبات تا زمانی که از این گروه های تروریستی سود ببرن، یعنی به نفعشان باشه، ظاهر نمایشی رو میتونن که ما برای اونا کنترل داریم. هر زمانی که فضا به قسم شود که دیگر بازدهی نداره، مثلا انصار الله برش و یا هم ترکستان شرقی یا جیش العدل یا القاعده، اینا را دیگه هم جلوش به اصطلاح وطنی آزاد میکنن و هر کدامشان دارای ظرفیت های هسته که بتانند در محد خود تعداد بسیار جدی در سطح منطقه و جهان خلق بکنه. یک چیزی را که من میخوام اشاره بکنم که تروریسم امروز تروریسم 20 سال پیش 30 سال پیش نیست. یعنی اگر شما در سال 2001 یا پیش از او یک هسته جغرافیایی یا یک هسته مرکزی از یک شبکه توریستی را داشتین، بعد اینا یک جغرافیا را در اختیار خود داشتن. امروز دیگه از برکت تکنولوژی و از برکت خلای قدرتی که در سطح بسیار گسترده در سطح جهان به وجود آمده و ضعف‌های حکومتداری ها، اینا دیگه نیاز برای موجودیت در یک جغرافیای مشخص ندارن. فرماندهیشان میتونه از سراسر جهان در توسط یک ابزار بسیار کوچک تکنولوژی که تا خودشان نبینن از طریق از اونا مدیریت بکنن و استفاده بکنن. و بنان طالبا هم تا حد زیاده کوشش میکنه که از اینا به سود خود استفاده بکنن و کشورهای جهان هم فهمیدن که امنیت ملیشان بدون ازی که مثلا در جهان بی ربطی به فقر و تروریسم و ضعف حکومتداری در جهان نیست. با مو خاطر هم از که اینا سرمایه‌گذاری خود بیشتر میبرن بیرون از، یعنی بخش از سرمایه‌گذاری خود بیرون از جغرافی های خود انجام میدن تا بتانن امو امنیت ملی خود از داخل محافظت
0: شد. حالا سپاس ممنون از زورتان مهمانان گرامی، بس ما در امجا به پایین رسید. آقای شریفی، آقای تابان و آقای سیدی، سپاس بیندو عزیز از سوجتان، وقت خوش و خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: نماینده پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به افزایش فعالیت گروه‌های مسلح از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده است. عاصم افتخار احمد در نشست شورای امنیت به مناسبت 25مین سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر گفته است که بیش از 4700 شهروند پاکستانی در 3 سال گذشته در حمله‌های تروریستی جان باختند. او مدعی شده است که تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه بریگیت مجید همچنان از پناهگاه‌های در افغانستان استفاده می‌کنند و مسئول برخی از مرگبارترین حمله‌ها در پاکستان هستند. نماینده پاکستان همچنین از شورای امنیت خواست است اقدام‌های بیشتری برای مهار این گروه‌ها انجام دهد و از آنچه ناکامی در اعمال تحریم علیه ارتش آزادی بخش بلوچستان خواند انتقاد کرد.
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
14: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
14: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. طالبان در هفته‌های پسین در سلسله نشست‌های حکومت در آینه مطبوعات تلاش کردند تصویری از دستاوردهای یک ساله خود در حوزه‌های گوناگون از جمله امنیت، اقتصاد، معادن، آموزش، صحت، خدمات عمومی، مبارزه با مواد مخدر و سیاست خارجی ارائه کنند. سخنگوی این گروه در این نشست‌ها از ثبات امنیتی، توسعه خدمات، گسترش روابط خارجی، مهار مواد مخدر و پیشرفت پروژه‌های زیربنایی سخن گفته است. اما همزمان گزارش‌های سازمان ملل، یونیسف، یونسکو، برنامه توسعه ملل متحد، اوچا و دیگر نهادهای بین‌المللی در موارد متعدد روایت متفاوتی از وضعیت افغانستان ارائه کردند. از افزایش رویدادهای امنیتی و محرومیت میلیون‌ها دختر از آموزش گرفته تا مداخله در روند کمک‌رسانی، تداوم بحران صحی، محدودیت دسترسی به برق و ادامه انزوای بین‌المللی. در نتیجه یکی از پرسش‌های اصلی این است که دستاوردهای اعلام شده طالبان تا چه اندازه با واقعیت‌های میدانی و یافته‌های نهادهای مستقل بین‌المللی همخوانی دارد. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه شفیق‌الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه بلخ است. آقای شفیق، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخوایم با این پرسش شروع کنم که در یک نظامی که دسترسی آزاد به اطلاعات کاملا محدود باشه و مردم هم اجازه نداشته باشن از مسئولان یا حاکمان انتقاد کنند و انتقاد کردن در واقع جرم تعریف شده باشه، گزارش دهی از دستاورد تا به نظر شما چه توجیهی داره؟ آیا فکر میکنید که منطقی است؟
2: سلام خدمت شما و همه شنونده های گرامی. فکر میکنم که با یک روند وارونه مواجه هستیم. از یک سو چیز برام حکومت زیر سلطه رژیم طالبان وجود نداره و از طرف دیگه تظاهر در برابر مطبوعات یک نوع ریاکاری سیاسی است که گروه حاکم در افغانستان انجام میدن. وقتی ما به نظم حکومتداری مراجعه بکنیم، دست کم سه عرصه فعال برای حکومتداری نیاز است: عرصه حکومت با نهادهای عامه که بیشتر مسئولیت رساندن خدمات همگانی را به دوش داره، عرصه دوم فعالان مدنی و سیاسی که زمینه پاسخگویی حکومت را برای مردم فراهم میکنه، و مساحت سوم بیشتر ربط داره به مشارکت شهروندی و اصل شایسته سالاری نظم سیاسی در یک جامعه. این دو عرصه کاملا غایب است. عرصه ای که مربوط است به فعالان مدنی و مشارکت سیاسی و همینطور عرصه ای که ربط داره به تصمیم گیری که از طریق زمینه دادن به مشارکت شهروندی فراهم شود و تا اصل شایسته سالاری مقدور بشه. این دو اصل غایب است. تنها یک اصل به وسیله رژیم طالبان اعمال میشه که او اصل خشونت و کنترل خشونت است. از این منظر اگر نظر بیفکنیم، چیز به نام حکومت سالم و یک حکومت به معنای متعارف که در جهان امروز وجود داره در افغانستان مستقر نیست. چون ما وقتی از حکومت صحبت میکنیم، دست کم شش اصل مهم برای ایجاد یک حکومت در یک جامعه مد نظر قرار داده میشه: اصل قانونمندی، اصل مشروعیت، اصل پاسخگویی، اصل شفافیت، اصل رضایت و اصل کارآمدی و خدمت رسانی بر مبنای قانون. وقتی شما این اصول را بر روش علمی بنگرین، به خوبی در میابین که طالبان فاقد حکومت هستند. اینا حکومت ندارن، بیشتر حکمروایی بر مبنای زور و خشونت در افغانستان اعمال میشه. از این دید دستاوردهای اینها که اعلام میشه با واقعیت‌های میدانی همون طوری که شما در مقدمه اشاره کردین فاصله داره، و این فاصله هم فاصله سوری است و هم فاصله محتوایی.
1: پس آنچه طالبان یا حاکمیت طالبان نام داره، این رو شما چگونه تعریف میکنین؟ دولت، حکومت، رژیم، یا بر اساس چیزی که شما گفتین یک ساختار سنتی؟
2: بر مبنای پژوهش‌های علمی، وقتی به نظم حاکم در افغانستان که بیشتر طالبان او را در کنترل داره مرور بکنیم، نگاه من این است که در افغانستان یک رژیم امنیتی نظامی حاکم است و این رژیم را ما تحت عنوان حکمروایی اندک سالار میتونیم مفهوم بکنیم و یا اوتوکراسی دینی یا در واقع اشرافیت دینی. بر این اساس چیز به نام حکومت مدرن وجود نداره. وقتی شما به شرایط حاکم ببینین، دست کم مهمترین موضوع برای حکومت این است که حکومت یک نهاد فراگیر باشه، یک نهاد باشه که بر مبنای قانون از همه جامعه نمایندگی بکنه و نهاد حکومت به مثابه قانون همگانی میتونه مطالبات شهروندان را تمثیل بکنه و از طرف دیگر در ارائه خدمات بدون در نظر داشت جنسیت، قومیت، سمت و سو، زبان ارائه خدمات در دستور کارش باشه. وقتی شما برای این اساس به رژیم طالبا و یا به حکمروی طالبا نظر میافتنین، میبینید که فلسفه وجودی دولت یا یک نهاد به نام حکومت نقص شده. چرا ما در شرایط کنونی چیزی را که بیشتر متوجه هستیم، یک نوع رژیم آلوده به فساد سیاسی حاکم است. فساد سیاسی چیست؟ فساد سیاسی این است که مسیر حکومتداری را از جنبه همگانی بودن، از جنبه قانونمند بودن بیرون میکنه و بیشتر یک گروه سلطه را بر مبنای خشونت یا بر مبنای خشاوندی یا بر مبنای گروهگرایی و یا روابط قومی و اتنیکی اعمال میکنه. در این صورت چیز برام دولت و حکومت باقی نمیمانه.

0: مردم باشه که در واقع پرسش مطرح بکنن و اون پرسش ها پرسش های واقعی باشه و اون طرف مردم اگر ببینن به مطالباتشان رسیدگی نمیشه اعتراض بکنن، در جاده ها و خیابان ها بیاین و یا تجمع داشته باشن بر مبنای حقوق شهروندیشان وجود نداره. از یک سمت یک نظم سیاسی در گرو یک گروه که او را ما میتونیم رژیم اندک سالار بگوییم حاکم است که اینها گزارش خودشان را با در واقع فرافگنی ارائه میکنن و کسی هم حق نداره که با جزئیات وارد بشه و اینا رو چالش بکنن. پس به این خاطر سمت مردم، سمت جامعه غایب است و یک گروه حکومت را در اختیار خودش داره و گزارش ارائه میکنه که این گزارش به قول شما با رویدادهای میدانی، با داده های میدانی، با مشاهداتی که از طریق سازمان های مثل سازمان ملل متحد، یونسکو، یونسف و رسانه های بی‌طرف و رسانه های آزاد انجام شده کاملا سر تضاد دارد.
1: سخنگوی طالبان درگیری ها را در افغانستان انکار میکنه، خصوصا مسئله که در بدخشان اتفاق افتاد که یک مسئله در 5 سال آخر یک موضوع بسیار زیاد کلان امنیتی بود و در ضمن طالبان همیشه ادعا کردند که تامین امنیت در افغانستان به گونه کامل و تسلطشان در افغانستان کاملا هویداست، اما سازمان ملل میگه که حدود 60% رویدادهای امنیتی در افغانستان رخ داده. در واقع یک نوع روایت دوگونه ما اینجا دریافت میکنیم، از یک طرف سازمان های بین‌المللی روایت های ناامنی را خبر میتن و گزارش میتن، اما طالبان انکار میکنن.
0: در اینجا آنچه دیده میشه این است که خصلت حکمروایی طالبان بنابر اون تبع اقتدارگرایی که داره همیشه سعی میکنه که حاکمیت 100% خود را در جغرافیای افغانستان ادعا بکنه و این خصلت برخواسته از اون گرایش اقتدارگرایی حاصل میآید. به این خاطر گزارش های سازمان ملل متحد، گزارش های رسانه های آزاد را اینا پیوسته انکار میکنن، در حالی که اگر به مفهوم واقعی امنیت نگاه بکنیم، بر علاوه که رویدادهای فیزیکی در افغانستان در دوره حکمروی طالبان پیوسته رخ داده و در سال اخیر و این 2 سال اخیر بیشتر میبینیم که مخالفان فرصت یافتن به این که رژیم طالبان در جاهای مختلف چالش بکنن. یک موضوع جدید هم قابل بحث است، او این است که در زیر سلطه طالبان به معنای واقعی امنیت وجود نداره. وقتی ما از امنیت صحبت میکنیم، امنیت تنها فقدان رویدادهای نظامی نیست، امنیت به معنای این است که شهروندان مسئولیت داشته باشند، مساحت زندگی خصوصی و عمومیشان محسوم باشه و در واقع یک فضای صلح‌آمیز در اختیارشان باشه که مطالباتشان، حق شهروندیشان مطرح بشه و از هر نوع پیگیری خودسرانه مسئولیت داشته باشند. در حالی که می‌بینیم چنین چیز زیر سلطه یک رژیم تمامیت‌خواه هرگز مقدور نمیشه و سمت دیگر شما در پیوسته در رسانه ها می‌بینید که خود گروه اینها با روش‌های سلیقوی مردم را محکمه صراحی میکنن و مردم مسئولیت نداره، سلاح و ابزار خشونت آمیز در اختیار خودشان از هر گونه که خواستن در حق مردم مجازات اعمال میکنه که نشان دهنده یک رژیم فاقد قانون است.
1: بسیار خوب، در مبحث سیاست خارجی طالبان گسترش روابط خارجی خود را از دستاوردهای بسیار کلان خود میدانند، اما در شرایطی که به استثنای روسیه هیچ کشور حکومت طالبان را حالا بگوییم طالبان را به رسمیت نشناختند، وضعیت سیاست خارجی و مشروعیت بین المللی طالبان را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
0: در اینجا ما اجازه میخوام که رژیم طالبان را در 2 نگاه تحلیل بکنم. اول این که رژیم طالبان پس از دوره حکومت شامل الله خان که افغانستان یک دولت مستقل بوده، تنها حکومت منزوی در تاریخ افغانستان است. تنها مقایسه رژیم طالبان با دوره پیش از استقلال افغانستان میرسه که افغانستان تنها با یک کشور روابط داشت و او توسط اون کشور مدیریت میشد و بعد از او که افغانستان به استقلال رسید، تقریبا با اکثر کشورهای دنیا روابط متقابل دیپلماتیک داشت. تنها گروه طالبان حکومت را در افغانستان ایجاد کردند که روابط متقابل دیپلماتیک وجود نداره. اگر گاهی هم روابط کنسولی در برخی کشورها دیده میشه، این روابط در حقیقت بیشتر در سطح یک دولت آبرومند و یک دولتی که از احترام متقابل برخوردار باشه نیست.
1: در سطح تعامل است نه روابط.
0: بله، در سطح روابط دیپلماتیک نیست، بیشتر در سطح تعامل کنسولی است. روابط کنسولی که بیشتر به خاطر تسهیل کردن روابط شهروندی روی دست گرفته میشه، نه روابط سیاسی. نکته دوم این است که شما در 5 سال حکومت داری طالبا میبینن تنها حکومت منزوی در جهان

0: شاید حکومت طالبان باشه که امروز در قرن 21 با آن که افغانستان خودش یک کشور مستقل پنداشته میشه، اما حکومت در اونجا حکمرانی را می دست داره که روابط بسیار محدود با منطقه و تنها رابطه دیپلماتیک با روسیه داره و این هم یکی از استثناءات نظام بین الملل در منطقه ما با موجودیت گروه طالبان است.
1: و مبحث آخر به عنوان پرسش آخر میخواییم کوتاه از شما بشنویم که طالبا بیشتر از دستاوردهای آموزشی خودم اینجا حرف زدن و فعالیت ده ها هزار مکتب و ساختن مدرسه و مرکزهای آموزشی، در حال که یونسف میگه نزدیک به 3 میلیون دختر از آموزش متوسط محروم هستن. چگونه ارزیابی میکنین؟
0: اگر واقع بینانه بگیم و بسیار ادبیات تون نباشد، دستاوردهای ضد آموزشی شاید مفهوم بیشتر پیدا بکنه، به دلیل این که از زمانی که اینها برگشتن سیاستشان در ضد تحصیلات عالی علمی فراگیر و در عین حال در ضدیت با معیارهای علمی و اکادمیک بوده. از یک طرف نصاب تحصیلی را کاملا تبدیل کردن به یک نصاب ایدئولوژیک و مدرسه‌ای و از سوی دیگر سعی کردن که معیارهای انسانی نصاب تحصیلات عالی افغانستان را منزوی بسازن و تک جنسیتی بسازن.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان شفیق الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه بلخ، در این برنامه و اینکه وقت گذاشتین با ما صحبت کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.

حادثه 11 سپتامبر 2001 نظم ژئوپلیتیک جهان را تغییر بنیادین داد. رویدادی که به مبدای جنگ جهانی علیه تروریسم، مداخلات نظامی گسترده در خاورمیانه و بسته‌بندی سابقه سازکارهای امنیتی در سطح جهان بدل شد. این واقعه علاوه بر دگرگونی در مناسبات بین المللی، زمینه ساز قطبی شدن جوامع و تعمیق شکاف‌های فرهنگی میان غرب و جهان اسلام گردید. در ابعاد داخلی نیز فرسایش اعتماد عمومی، صعود پوپولیسم، افزایش نظارت‌های امنیتی و تشدید شکاف‌های نژادی پایه‌های اجتماعی ایالات متحده را متزلزل ساخته است. اما آیا ادعای برتری پنداری اخلاقی و فرامیلی آمریکا موجب افول جایگاه آن در عرصه بین‌الملل شده است، یا این ابرقدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی همچنان توانسته است استراتژی های پویا و انعطاف پذیر خود را در عمل پیاده کند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان داوود قیومی، استاد ارتباطات بین الملل، و مینگونه امید معماریان، تحلیلگر سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای معماریان، من میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا جهان بعد از 11 سپتامبر چگونه تغییر یافت؟
1: ببینید، تغییرات بنیادی در ایالات متحده رخ داد. در خارج از آمریکا هم به همین نسبت تغییرات جدی اتفاق افتاد. آمریکا از این تهدید استفاده کرد و در واقع در داخل کشور رئیس جمهور از قدرت خودش به مراتب بیشتر استفاده کرد. یعنی یک جوری ما با گسترش مفهوم قدرت ریاست جمهوری در آمریکا مواجه هستیم و یک استفاده بسیار تهاجمی تر از قدرت اجرایی که می‌بینیم در حوزه‌های مختلف خودش نشون میده، در حوزه‌های نظارت بر شهروندان و نظارت پلیسی که وجود دارد از 11 سپتامبر اساسا قبلش اصلا غیر قابل تصور هستش. موضوع دیگه این هستش که مسئله مهاجرت از یک مسئله اجتماعی تبدیل شد به یک مسئله، یا یک مسئله که مرتبط با سیاست عمومی کشور هست تبدیل شد به یک مسئله امنیتی، که اینم خودش یک مسئله تبعات بسیار زیادی داشت، هم برای مهاجرین هم برای جامعه. و یکی از موضوعات دیگه که اتفاق افتاد این هستش که به خاطر جنگ‌هایی که ایالات متحده در عراق و افغانستان و جای دیگه شروع کرد، ایالات متحده به عنوان یکی از ستون‌های دفاع از لیبرال دموکراسی در سراسر جهان و حکومت قانون، خودش مرتکب خطاهای بسیار زیادی شد و اتفاقاتی رخ داد که عملاً صدمه بسیار زیادی رو زد به اقتدار اخلاقی ایالات متحده در سراسر دنیا. با توجه اینکه ایالات متحده خب به هر حال از نظر اقتدار مشروع یا اقتدار نظامی خب مشخص هستش که قدرت بلا منازع هستش، ولی از نظر اقتدار اخلاقی که تلاش کرده بعد از جنگ جهانی دوم بسازه با یک کسری بسیار جدی مواجه شد و به هر حال چهره آمریکا در بعد از 11 سپتامبر به خاطر اتفاقاتی که افتاد کاملا تغییر کرد در سطح جهان.
0: ولی در رابطه به جهان چی؟ آنچه که شما گفتین بیشتر متمرکز بر امریکا بود، اما این حادثه در جهان چی تفاوت را رقم زد آقای معماریان به نظر شما؟
1: ببینید، جنگ با عراق واقعا یکی از نقاطی بودش که خب ایالات متحده در جهان با سالات بسیار زیادی مواجه شد و حمله‌ای که انجام شد به خاطر دلایلی که براش برشمردن که مثلا عراق داره سلاح کشتار جمعی درست میکنه، بعد مشخص شد که این دروغ بوده، درست نبوده و این بهانه بوده و مجموع اتفاقی در عراق افتاد، کشتاری که اتفاق افتاد اونجا، سربازان هم که کشته شدن به نظر من در بیشتر نزدیک 500,000 نفر عراقی کشته شدن یا زخمی شدن، اینا به هر حال در خاطره مردم منطقه و جهان کاملا حق شد. در افغانستان اتفاقاتی که در افغانستان افتاد و غیر نظامیانی که کشته شدن، خطایی که اونجا صورت گرفت و مجموعه نوع مدیریتی که در افغانستان اعمال شد برای ملت دولت سازی، اینها اونم بازم یه تجربه بسیار ناموفقی بودش که خب باز نگاه جهانی رو نسبت به عملکرد آمریکا و نوع مدیریتی که داشت انجام میداد به نظر من خب عوض کرد و اون تصویری که قبلا ازش داشتن رو قطعا دیگران ندارن.
0: سپاسگزار. آقای قیومی، شما همچنان خوش آمدین. با توجه به آنکه جنگ در برابر تروریسم بود، آنچه که بعد از 11 سپتامبر شاهدش بودیم و شاهد حضور امریکا در افغانستان بعد جنگ عراق و سایر حادثات دیگه که رخ داد، اما بعد از 25 سال واقعا ماهیت تروریسم یا تعریف تروریسم یا رویکرد تروریسم و مبارزه با تروریسم چگونه رقم خورده و چقدر دگرگون شده؟
2: با سلام خدمت شما و بیننده‌های گرامی و مهمان در وست. خب ببینین، 11 سپتامبر به امریکا یک نقطه عطف شد. عمدتاً پس از 11 سپتامبر دستگاه امنیتی و سیاست خارجی امریکا به شدت تغییر کرد. پس از 11 سپتامبر بود که وزارت امنیت داخلی در امریکا ایجاد شد در سال 2002. به می ترتیب سازمان ها و نهادهای مبارزه با تروریسم در امریکا تقویت شد، ایجاد شد، همکاری بیشتر شد. خب طبیعتا نتایجی هم به امریکایی ها داشت. یکی از نتایجشی بود که عمدتاً نتایج مثبتش که جلوگیری شد از عملات مشابه 11 سپتامبر. و در قسمت فراتر از امریکا، موضوع افغانستان وقتی که بحث میشه، سیاست امریکا در افغانستان در واقع حدوداً به نظر می‌رسد که یک سیاست متناقض است و به به ترتیب داستان افغانستان هم متناقض است. از یک طرف می‌بینیم که مبارزه از طرف آمریکا علیه تروریسم به ویژه القاعده و گروه‌های افراطی تا حدودی موفق بوده، اما الزاماً این مبارزه منجر به یک نظم سیاسی و امنیتی پایدار در افغانستان نشد که برخی زیادی از آمریکایی‌ها منتقد هستند در ارتباط به عملکرد آمریکا در افغانستان، به همین ترتیب در ارتباط به عملکرد آمریکا در عراق. آمریکایی‌ها موفق نشدند که در قسمتی به دولت سازی، ملت سازی و تجربیاتی موفقی را که پس از جنگ دوم جهانی در چارچوب استراتژی مارشال، پلان مارشال در کشورهای اروپایی داشتند، خب انتظار می‌رفت که ممکن است در افغانستان هم از او روش‌ها استفاده شود، اما در افغانستان نتایجی مثبتی نداشت. خب اما از طرف دیگر، اما طوری که قبلا اشاره کردم، آمریکا موفق شد تا حدود زیادی او سازمانی بسیار مقتدر و پیچیده ای که القاعده داشت اون ضربه بزنه و تا حدودی ماهیت سازمان القاعده هم تغییر کرد. امروز ما او سازمانی قدرتمند القاعده را نداریم، عمدتا او سازمانی پیش تبدیل شده به یک اکوسیستم غیر متمرکز، اما هنوز فعالیت های القاعده کماکان در سطح جهان به نظر میرسه. از طرف دیگه ماهیت مبارزه امریکا را هم نسبت به تروریسم تغییر کرده. خب در گذشته بحثی بود که عمدتا خطری که از جانب القاعده مطرح میشد بحث مداخله بود، به همین ترتیب که امریکا به افغانستان مداخله کرد، به همین ترتیبی که امریکا به عراق مداخله کرد و خب داستانهای متفاوت داره. از یک طرف تانستن تا حدودی در مبارزه با تروریسم موفقیت نسبی ایجاد بکنه، از طرف دیگر نتانستن یک نظم پایدار ایجاد بکنن. وضعیت فعلا متفاوت است. آنچه را که ما میبینیم مخصوصا پس از بازگشت ترامپ، بحث مداخله امروز در اولویت سیاست خارجی امریکا نیست، به کشورهایی که حتی احساس میشه که تهدید تروریسم وجود داره. مسئله عملات محدود مطرح است، بحث کمپاین هوایی مطرح است و از همه مهمتر چیزی که امروز به نظر میرسه به دلیل اینکه امریکایی‌ها موفقیت نداشتن، مسئله افغانستان یک داستان ناکام است. امروز به اون میزانی که پس از جنگ، پس از پایان 11 سپتامبر یک نوع اتحاد جمعی در مبارزه با تروریسم در محور امریکا جمع شد، ما امروز اون اتحاد نمیبینیم. با گذشت هر روز متحدین امریکا فاصله میگیرن، اما کماکان هنوزم بحث مبارزه با تروریسم در دستگاه سیاست خارجی امریکا اهمیت داره، اما تلاش بیشتر امیست، برداشت امریکای امیست که القاعده و توان قبلیش نداره، غیر متمرکز است، فعال است، بنابراین نمیتونه که او تهدید مستقیم را که در 11 سپتامبر ایجاد کرد ایجاد بکنه. از طریق همکاری با گروه های محلی میخوان که سطح تهدیدی به القاعده و گروه های تروریستی را محدود بسازن.
0: درست، سپاسگزار. ولی آقای معماریان، اگر در کلیت ببینیم با توجه به آنچه که شما در آغاز برنامه پرداختین و آقای قیومیان برش اشارات داشت، مهمترین تحول در آمریکا بعد از 11 سپتامبر در چی خلاصه بسازیم؟ یعنی در سطح داخلی آمریکا.
1: مهمترین مسئله که اتفاق افتاد همون افزایش قدرت ریاست جمهوری بود و این استفاده تهاجمی که شد از قدرت اجرایی در کشور، همونطور که اشاره شد وزارت امنیت داخلی ایجاد شد و سیستم‌های نظارتی ایجاد شد و مسئله مهاجرت یک مسئله بسیار سیاسی شد، قطبی شد، کمان که می‌بینیم که در انتخابات گذشته خیلی نقش مهمی ایفا کرد در جبهه روی کرده متفاوتی که دو حزب هم که داشتن. و مسئله دیگه به نظرم وجود داشت موضوع مرتبط با بحث پاسخگویی و بحث مکانیزم‌های بین‌المللی بودش که ما دیدیم که آمریکا رفت به سمت اینکه به هر حال مکانیزم‌های پاسخگویی جهانی رو کاملا کنار بذاره یا اینکه اساسا نادیده بگیره. الان هم که می‌بینیم که مثلا ایالات متحده در حوزه دادگاه کیفری بین‌المللی یا اینترنشنال کریمینال کورت نه تنها عضوش نیست بلکه حتی قضات اون رو تحریم کرده، یعنی یکی از معدود مکانیزم های پاسخگویی قضایی بین‌المللی رو ماده تحریم کرده. برای من این که از موضوعاتی است که در طی 20 سال گذشته ما به تدریج می‌بینیم که رشد می‌کنه در یه بخش از سیاست آمریکا و الان داریم ثمره‌اش رو می‌بینیم و اینا به نظر من برمیگرده به مسئله همین 11 سپتامبر و مسئله دیگه موضوع نگاه به مسلمان‌ها هست. ببینید این مسئله 11 سپتامبر نگاه به مسلمان‌ها در آمریکا یعنی در خاطره جمعی آمریکایی‌ها مونده و مسائلی مثل موضوع داعش، مثل القاعده، مثل جنگی که در خاورمیانه اتفاق میفته، اتفاقی که ممکن است در ایران میفته، عربستان سعودی میفته، اینها باعث شده که نگاه مردم نسبت به حتی 11 سپتامبر و چند ماه بعد از 11 سپتامبر بسیار منفی‌تر بشه. در واقع در تنها 6 ماه پس از 11 سپتامبر تنها 25% از مردم آمریکا موضوع اسلام و خشونت رو با هم مرتبط میدونستن. الان این عدد به 5% رسیده. در این حال مسلمان در آمریکا رشد کردن، از جمعیتی دو برابر شده، جمعیتیشون از متعالا تعداد مساجد بیشتر شده، نقششون در حوزه سیاسی بیشتر شده. مسلمان حداقل ما الان 4 تا نماینده داریم مسلمان در مجلس نمایندگان آمریکا، یک کاندیدا در میشیگان جایی که من زندگی میکنم برای سنا اقدام کرده، ممکن استش که اولین سناتور مسلمان آمریکا بشه. علارغم همه اینها ما میدونیم که مثلا موضوعات مرتبط با جرایم مرتبط با نفرت علیه مسلمان ها بازم افزایش چشمگیری داشته. در مجموع خب مسئله مسلمان ها در آمریکا مسئله امنیتی شد، یعنی مسئله مهاجرت یک مسئله امنیتی شد، مسئله مسلمان ها از اونجا یعنی به خاطر حالا مسئله 11 سپتامبر و مسئله دیگه، این هم یکی از موضوعات دیگه هست که به نظر من اهمیت زیادی داره.
0: ولی آقای میباریان در کلیت دستاورد این همه جنگ های طولانی آمریکا در امر مبارزه با تروریسم بعد از این همه سال ها چی است یا چی بوده؟
1: ببینید مفهوم تروریسم و گروه های تروریستی و گروه هایی که به هر حال با ایالات متحده با در اشکال مختلفشون ستیز میکنن یا دشمنی دارن یا اختلاف نظر دارن یا از خشونت استفاده میکنن برای یا از قدرت نظامی قدرت قهری استفاده میکنن برای نشون دادن نظر خودشون، در طی 20 سال گذشته تغییر شکل داده. همونطور که اشاره شد در مهمون دیگر برامش اشاره کردن، از اون حالت متمرکز و منسجمی که مثلا 20 سال 30 سال پیش داشته الان خیلی پخشتر شده. ولی ما میبینیم که عملا در منطقه، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در خود آفریقا همچنان گروه هایی که ایجاد اختلال میکنن، ایجاد مشکل میکنن و مشکلات امنیتی ایجاد میکنن همچنان وجود دارن. و علارغم این که به هر حال ایالات متحده هزینه زیادی رو کرده، دو تا جنگ رو حداقل راه انداخته، الان جنگ سوم هست، با جنگی با ایران هست، همچنان میبینیم که ریشه ها سر جای خودش هست، اون اعتراضات یا مطالبات یا نگاه های منفی سر جای خودش هست، فقط شکل و نوعش و میزان تاثیرگذاریش که متفاوت شده. ولی همچنان ایالات متحده رو با همون مشکلات دستپنجه نرم میکنه و همون نگرانی رو در داخل خاک آمریکا داره. یعنی شما از فرودگاه آمریکا رد میشین متوجه میشین که چقدر حضور در آمریکا یک مسئله بسیار امنیتی هست و چقدر با دقت به این مسئله نگاه میکنه، نحوه ویزا دادنشون، نحوه محدودیت ویزایی که آقای ترامپ ایجاد کرده. همین رو نشون میده که وضعیت برای آمریکا از نظر مبارزه با تروریسم جای خیلی خوبی قرار نداره، علاوه همه این تلاشی که در طی سال گذشته شده.
0: درست. ولی مسئله مهم آقای قیومی می است که یعنی بعد از 25 سال هنوزم آمریکا جایزه تعیین میکنه به دنبال سران القاعده و سایر گروه های تروریستی میگرده. یعنی این مبارزه آخرش چی بوده به آمریکا و چی رو به آمریکا واقعا به بار آورده؟
2: خب ببینین، یک تحلیلی که بین خود امریکایی ها مطرح است ای است که عمله 11 سپتامبر زمانی که رخ میده در واقع یک نوع شکست اطلاعاتی به امریکاست. امریکایی ها موفق نشدن که این عمله را از قبل پیش بینی بکنن و دست کم بتوانن که قبل از اینکه عمله صورت بگیره عمله باید خونسا شود. بنابراین پس از 11 سپتامبر در سطوح مختلفی فعالیت ها متمرکز شد. دست کم تلاش به این بود که دوباره عملیات مشابه صورت نگیره. و جانب دیگر وقتی که بحث مداخلات امریکا پس از 11 سپتامبر مطرح میشه، عمدتاً مداخلاتی را که توجیهشان این بود مبارزه با تروریسم است که باید تروریسم ریشه‌کن شود و دیگر توان و ظرفیتی را نداشته باشه که تهدید مستقیم را علیه امریکا و متحدین امریکا ایجاد بکنه، بحث افغانستان مطرح میشه، عراق مطرح میشه. اما در تلاش و مبارزاتی را که امریکا کرده در این 25 سالی که شما اشاره کردین، عمدتاً نتایجی را که خودشان برجسته میکنه این است که گویا ما موفق شدیم یک سازمان قدرتمندی را که القاعده ایجاد کرده بود پس از پایان جنگ سرد، مخصوصاً امو تقابل قدرت‌های بزرگ فرصت به القاعده و گروه‌های رادیکال داد که اونا بسیج شوند، احیا شوند. ما در مبارزه با تروریسم مخصوصاً وقتی که امریکا به افغانستان نیرو می‌فرسته، توانستیم که اسامه بن لادن به هدف قرار بگیره، کشته شود و سازمان القاعده تضعیف شود. اما از طرف دیگر الزاماً بررسی ها نشان می دهد و مخصوصاً بسیاری از تحلیلگرای امریکایی هم به این باور است که خب موفقیت نظامی می تواند که تروریسم تضعیف بکنه، اما پایانش نیست. الزاماً موفقیت نظامی به تنهایی نمی تواند که تروریسم ریشه‌کن بکنه، که داستان بسیار روشنش افغانستان است. به او اساس هنوز سازمان‌های رادیکال و گروه‌های تروریستی فعال هستند و تلاش‌هایی که در گذشته کرده امریکایی‌ها خب بحثشان همیست که امروز او توان مثل گذشته القاعده نداره که مستقیم به امریکا را مثلا ضربه بزنه، او توان نداره. امکانات اطلاعاتی بیشتر شده، کنترل در مرز بیشتر شده، خب بالاخره ما میتونیم که خنثی بکنیم. اما از طرف دیگه بحث تروریسم، داستان تروریسم کاملا از بین نرفته، نابود نشده.
0: میخواستم امیره پسان کنم. بلی آقای قیومی، به چی نتیجه باید برسیم؟ میشه بگیم که آیا هنوز هم یا بعد از 25 سال هم، آیا در شرایط امروز باز هم بحث مبارزه با تروریسم هنوز با امریکا یک اولویت است یا نیست؟
2: خب اولویت به معنای قبل از 11 سپتامبر نیست، اما هنوز یک دغدغه به امریکایی‌ها هست. اگر مسئله تروریسم ما نادیده بگیریم، ممکن است که با گذشت زمان بتوانم تهدیدی در علیه امریکا ایجاد بکنم، اما در یک سطح شاید محدودتر. اما یک درس بزرگی را که از 20 سال مبارزه با تروریسم امریکایی‌ها گرفتن و تاکیدشان همی است و مقاله ایرم که امروز در مجله روابط خارجی امریکا منتشر شده، تاکیدش همی است که گویا ما اشتباهات را مرتکب شدیم، به این معنا که تنها تمرکز بر روی کرد نظامی و جنگ در مقابل تروریسم در کشورهای متاثر از جنگ، کشورهایی که خب بحرانی پی در پی تجربه کردن مثل عراق، افغانستان، نمیتوانه منجر به این شود که کاملا تروریسم ریشه‌کن شود. آنچه که مهم بود بحث یک تغییر سیاسی بود، موضوعی یک نظمی پایدار شکل میگرفت، دولت سازی پیشرفت میکرد، ملت سازی پیشرفت میکرد. بنابراین با امریکا مسئله مداخله بعد از این اولویت نیست، مثل که بعد از 11 سپتامبر مداخله کرد. اما چیزی که مهم است که باید کماکان با برخی از متحدینش رابطه بیشتر در این قسمت در مبارزه با تروریسم داشته باشه و تلاش میکنن که گویا این فعالیت های پراگنده گروه های افراطی مثل القاعده منسجم نشوه و موفق نشوه که خطر جدی را به امریکا ایجاد بکنه.
0: درست. ولی آقای معماریان، بخند میراث 11 سپتامبر را اگر در نظر بگیریم و اولویت های امروز امریکا را برش بپردازیم، آیا مبارزه با هراس افکنی و تروریسم هنوز هم به امریکا یک امر اول و مهم است یا برعکس فرق کرده؟
1: قطعا یک مسئله بسیار مهم و امنیتی است برای ایالات متحده و همچنان میبینیم که منابع زیادی رو صرفش میکنن، ولی موضوعی که وجود داره این هستش که به هر حال دلایلی که منجر به ایجاد گروه های تروریستی میشه از نظر آمریکا همچنان وجود دارن و ایالات متحده درست هستش که همونطور که اشاره شد تونسته که پیروزی های نظامی علیه این گروه ها داشته باشه ولی نتونسته که تبدیل کنه به یک پیروزی سیاسی و یک پایداری سیاسی در بعد از حملاتی که انجام میده. بنابراین علارغم همه حملات مقطعی که انجام میشه و مثلا رهبری گروه های مختلف رو نابود میکنه، مثلا داعش رو در عراق نابود میکنه، در سوریه نابود میکنه، رهبریش رو متلاشی میکنه و برها در یک مقطعی پیروزی نظام دست میاره، ولی بعدش میبینیم که همچنان داعش به اشکال مختلف دیگه تکثیر پیدا میکنه چون اون ریشه هایی که وجود داشته برای شکل گیری این گروه ها که باعث میشه که افراد بتونن که یارگیری بکنن، این گروه ها بتونن یارگیری بکنن، استخدام کنن، مردم خودشون جذب کنن، اونا همچنان وجود داره و حتی قوی تر شده. از جمله مثلا نوع حاکمیت ایالات متحده در نوع تصمیم آمریکا در خصوص حاکمیت برخی از کشورها از یمن گرفته تا عربستان سعودی، سوریه، عراق و جاهای دیگه، خب این یه چیزی هستش که شکافایی رو ایجاد میکنه، مشکلاتی رو ایجاد میکنه که این برها فضا رو برای گروهایی که گروه تروریستی یا گروهایی که از نظر آمریکا تروریستی نامیده میشن ایجاد میکنه. در خیلی از نقاط جهان از جمله در خاورمیانه بسیاری از گروهایی که در آمریکا اسمشون تروریستی هست از نظر اونها گروهای رهایی بخش و آزادی بخش و گروهای مبارزاتی هستن برای رسیدن به حق و حقوق مردم خودشون، جلوگیری از یعنی رهایی از تبعیض و اینا، یعنی تعریفشون متفاوت هست. برای همین هستش که در کشور خودشون میتونن که یارگیری بکنن، شبکه بسازن، آدم استخدام بکنن و از خشم و نارضایتی و احساس بی‌عدالتی که برخی از افراد میکنن استفاده کنن برای اینکه بتونن شبکه خودشون رو تقویت کنن. برای من تا وقتی که این مسئله وجود داره برای ایالات متحده و واقعا یک نگاه ریشه‌ای موضوع وجود نداره، در واقع میشه گفتش که ایالات متحده همچنان با این مسائل مواجه خواهد بود و با توجه به پیشرفت‌های به حال خیلی جدی که ما در حوزه فناوری نظامی داشتیم این نگرانی میتونه حتی به مراتب بیشتر باشه با توجه به این که مثلا از نظر سلاح، پهپاد، موشک و دیگر سلاح‌های جدیدی که وارد حوزه جنگ شده ما می‌بینیم که حتی گروه‌های کوچک به راحتی میتونن که واقعا توانایی بسیار زیادی رو ایجاد کنن برای خودشون و اگر نتونن که حداقل از نظر نظامی فائق باشن ولی بتونن که خسارت زیادی رو به طرف مقابل تحمیل کنن و این آینده‌ای هستش که ایالات متحده باش مواجه هست. فکر می‌کنم که الان یکی از مسائلی هستش که باعث میشه مقامات آمریکای شباب خوابشون نبره از جهت اینکه زمین بازی داره عوض میشه و معادله توازن قوا داره عوض میشه و خصوصیت این گروه ها برای اینکه بتونن که خسارت بیشتری به طرف مقابل وارد کنن هم داره متفاوت میشه، تغییر میکنه و حتی تقویت میشه. از این جهت به نظر من همچنان ایالات متحده این که از نگرانیاش خواهد بود. اینکه حالا چقدر باش اصولی برخورد بکنن این بحث دیگه هست. در طی 20 سال گذشته ما دیدیم که مثلا چطور آمریکا حملهش به عراق باعث شد که این اولا این همه منابع بسیار زیادی خرج میشه، کلی آدم کشته بشه، کلی از کشور عراق با یک مشکلات بسیار بسیار جدی تاریخی مواجه بشه و از دل اون مثلا داعش به وجود بیاد. یعنی یک مبارزه و تروریسم برای از بین بردن القاعده در ظاهر در واقع اتفاق میفته ولی از دلش داعش به وجود میاد و هنوزم میبینیم که نه تنها در عراق و سوریه وجود داره، در جای دیگه هم داره تکثیر میشه.
0: درست. ولی آقای قیومی با توجه به شرایط امروز آمریکا و دید آمریکا نسبت به پدیده تروریسم در سطح جهان، اوضاع افغانستان را چگونه باید ببینیم؟ به این مفهوم که آیا هنوز آمریکا از افغانستان باید نگران باشه یا نباشه؟ گزارش های تازه را میبینیم در رابطه با القاعده، نفع حکومت داری طالبان و آنچه که در منطقه ما جریان داره.
2: خب ببینید، آنچه که در افغانستان رخ داد پس از سال 2021، خب برخی به این باور هستند به اساس یک توافق یا به اساس یک استراتژی بود که امریکایی‌ها تاکیدشان همی بود که باید وضعیت به سمتی بره و که اون نگرانیایی که از گروه های افراطی و تروریسم داره اگر به شکل مستقیم نمیتونه تهدید شرفه بکنه مدیریت بکنه. خب کاری که امریکایی ها در برخی بسیاری کشورهای دیگه کردن، البته در کشوری که مداخله کردن و مداخلات امریکا عمدتا که ناکام بوده منجر به یک تغییرات مثبت نشده، پیش از اینکه امریکا از این کشورها خارج شوه، خب تلاش کرده که هر گروهی که ممکن بده به قدرت برسه یا توانایی بیشتر داشته باشه با یک توافق پنهانی بکنه. خب امریکایی‌ها وضعیتی که فعلا در افغانستان حاکم است، خب تصورشان هم است که به اساس موافقتنامه دوحه آنچه که طالبا به طرف امریکا تعهد کرده، تعهدشی است که گویا اگر خب از طرف طالبا تفسیرشان است که گویا گروه های افراطی در افغانستان نیست، القاعده نیست و ما با اینا رابطه نداریم. اما خب طبیعتا گزارش های بین‌المللی بی‌طرفانه مثل شورای امنیت و سازمان ملل متحد و برخی نهادهای استراتژیک نشان می‌دهد که هنوز القاعده در افغانستان هست و فعالیت داره. اما چیزی که به امریکایی‌ها تا حدودی احساس میکنن که شاید تهدیدی دوباره از افغانستان به امریکا نباشه این است که طالبا القاعده را یا این گروه ها را اجازه نمیتن که از خاک افغانستان علیه منافع امریکا دوباره مشکل ایجاد بکنن یا در حقیقت تلاش القاعده بیشتر شود که تهدید به امریکا ایجاد بکنه. اما از طرف دیگر چیزی که در دراز مدت میتونه به افغانستان مهم باشه، دست کم بررسی کشورهای متاثر از جنگ نشان میده، تغییر افغانستان و عمدتاً کاهش فعالیت گروه های افراطی القاعده بستگی داره به چندین فاکتور. اگر افغانستان به سمت پیش بره که خب طالبا آمده شوند، مشکلاتی که در افغانستان موجود است در مسئله قدرت، منازع قدرت با گروه مخالف به تفاهم برسه، افغانستان دوباره به جامعه جهانی وصل شود، یک حکومت فراگیر شکل بگیره، ممکن است که در نتیجه یک تحول مثبت، در نتیجه شکل گیری یک نظام به خواست مردم، حضور گروه های افراطی کاهش پیدا بکنه و فعالیتشان محدود شود. اما اگر وضعیت به این شکل پیش برود، با وجودی که امریکایی‌ها تا حدود احساس میکنن که شاید تهدیدی نباشد جانب افغانستان، خب طبیعتاً ظرفیت تهدید وجود داره به خاطری که هنوز گروه های افراطی مثل القاعده در داخل افغانستان و منطقه فعال هستند.
0: درست. پس آقای میماریان، حالا دیده میشه که القاعده به یک نحوه باز هم پیام میفرسته بعد از 25 سال و در طرف دیگه آمریکا جایزه تعیین میکنه در رابطه به اطلاعاتی که به دستگیری سران القاعده منتهی شده. ولی اگر یک بار دیگه بی توجهی صورت بگیره، به ویژه در رابطه با اون چی که در افغانستان میگذره و جریان داره، واقعا چی سناریوهای در انتظار آمریکا میتونه باشه؟
1: ببینید، خطر بسیار جدی هست. همونطور که اشاره کردم، ریشه های ظهور چنین گروه های همچنان وجود داره. نحوه مدیریت دولت آمریکا در خصوص رابطهشون با کشورهایی مثل افغانستان، ایران، عراق، سوریه، جای دیگه، اینا باعث تنش‌ها و مشکلاتی میشه که در واقع در مجموع یک سری شکافایی رو در جامعه ایجاد میکنه و اون شکاف‌ها جایی هست برای اینکه گروه‌هایی مثل القاعده بیان یارگیری بکنن، استخدام بکنن و از این که مردم ناراضی هستن، احساس بی‌عدالتی میکنن، احساس تبعیض میکنن، استفاده کنن و به هر حال بتونن که به عنوان یک نیروی آزادی بخش و نیرویی که میتونه که برای اونها اون چیزایی که میخوان به دست بیاره، هر چقدر دروغ بگن یا مثلا نتونن این کار انجام بدن یا انگیزشون چیزی دیگه باشه، ولی میتونن از این موضوع استفاده کنن. ولی این ایالات متحده الان در شرایطی هستش که خب مسئله افغانستان براش یک مسئله بسیار حیاتی است. اتفاقا تصور خیلی اشتباهی هست که فکر کرد که مثلا ایالات متحده آمریکا شده افغانستان تموم شده و به هر حال باید به دنبال راههای خلاقی باشن که بتونن که این مسئله القاعده رو در پاکستان، در افغانستان، در آفریقا، در جایی که وجود دارن بتونن که مهار بکنن، چون ممکن استش که این نشه کلا این موضوع رو کاملا جمعش کرد. یا یک ایدئولوژی هست، طرز تفکر هست، یک نوع نگاه هست به هر حال سیاست ورزی یا استفاده از خشونت برای رسوندن یک پیامی به جای مختلف دنیا، ولی باید بتونن مهارش کنن. و این که بخوان که رو برگردونن این سیاستی دولت آقای ترامپ گفتن که مثلا از افغانستان خارج بشیم، ولی مثلا دیگه این فکر کنم که دیگه تموم شده، به نظر من سیاست بسیار اشتباهی بوده. و حالا اینکه چطور باید این کار انجام بدن و چطوری باید این نفوذ داشته باشن و بتونن که مهار کنن، بحث دیگه هست. ولی صرف این اینکه فقط بخوان کاملا دستشون رو بشورن و هیچ احساس مسئولیتی نکنن در خصوص اتفاقاتی که در 20 سال گذشته در افغانستان افتاده، به نظر من اشتباه هست و الان داریم میبینیم که اشتباه بوده و همینطور که در طی 4 سال گذشته صدای این گروه ها بیشتر شده، قوی تر شده، یارگیریشون بیشتر شده، از نظر مدیریتی انسجام رهبریشون بیشتر شده و اینا نشون میده که خب این رول برگردوندن آمریکا در طی چند سال گذشته خب نقش جدی داشته. حالا اینکه بازم اشاره میکنم که چطوری اتفاق میفته، این بازم از مسیر حمله نظامی ممکنه است که لزوما اتفاق نیفته، ولی قطعا مسیرهای دیگه ای وجود داره در این مسیر که خود ایالات متحده تو این زمینه خب برای تجربه زیادی داره و باید که از اون استفاده بکنه. ولی اینو اینکه مردم آمریکا خسته شدن از موضوع مثلا جنگ های خارجی یا حضور در افغانستان، حضور در عراق و جای دیگه، نباید باعث بشه که ایالات متحده احساس مسئولیت نکنه، در خصوص اینکه اگر قرار باشه که به این ریشه ها توجه نکنه، به این دینامیکا در داخل کشورها توجه نکنه مثل افغانستان و پاکستان و کشورهای منطقه و آفریقا، اون موقع خوب نتیجهش این خواهد شد که در عرض 5 سال 10 سال دوباره با یک گروه های بسیار قدرتمندی مواجه خواهد شد که به هر حال برخورد با اونها بسیار دشوارتر خواهد شد با توجه به نامتوازن بودن نحوه برخورد نظامی که داره شکل میگیره در دنیا، همونطور که اشاره کردم در خصوص پهپادها و به هر حال سلاح‌های نظامی که با استفاده از هوش مصنوعی الان وجود داره و گروه های کوچیک راحت میتونن اونا رو به دست بیارن از بازار سیاه و خسارت زیادی رو طرف مقابل تحمل کنن. بنابراین به نظر من مهمترین استراتژی الان آمریکا باید این باشه که واقعا این موضوعی که میگن که از افغانستان رفتیم پس چشم روش ببندیم یا از یا به پاکستان نگاه نکنیم چون متحد ما هست، یا از چنین محاسباتی که کنار بذاره، از راه های خلاق استفاده کنه و به این موضوع تروریسم به یک مسئله به عنوان یک مسئله بسیار بسیار خطرناک فعال و با اولویت بسیار بالا بهش نگاه بکنه.
0: ولی ماهیت تغییر هم در برابر آمریکا آیا تغییر کرده آقای معماریان از طرف این گروه ها یا نه، در حالی که بسیاری ها فکر میکنن که آمریکا یا افغانستان به حال خودش رها کرده و اصلا توجهی نداره به آنچه که در افغانستان میگذره؟
1: سوال این هستش که آیا ماهیت این گروه ها تغییر کرده یا ماهیت
0: تهدید این گروه ها نسبت به آمریکا؟
1: به هر حال اون چیزی که اونها میخوان نشون بدن این هستش که میتونن که به ایالات متحده صدمه بزنن و میتونن که در نهایت در جامعه مقصد اونجایی که هستن، چه افغانستان هست چه پاکستان هست چه جای دیگه، بتونن که قدرت بیشتری رو دست بیارن، چه قدرت سیاسی هست چه قدرت اجتماعی هست از نظر یارگیری و محبوبیت عمومی که ممکن داره توی جامعه داشته باشن و در نهایت قطعا تغییر کرده. توجه که ایالات متحده خب منابع زیادی صرف رهگیری این گروه ها میکنه، زدن رهبرانشون میکنه، اجازه نمیده که با هم دور هم جمع شن و از جهات مختلف محدودیت بیشتری بر اونها وجود داره، ولی در نهایت چون که همون ریشه ها وجود داره، از فضاهای خالی که ایالات متحده در طی چند سال گذشته ایجاد کرده دارن استفاده میکنن و خودشون رو قوی میکنن. بازم میگم که باز مثلا اینکه گروه های مثلا گروهی مثل طالبان ممکن استش که از نظر حاکمیت از نظر حکمرانی نتونه قوی باشه به نیاز مردم پاسخ بده، یا در پاکستان مثلا به هر حال حفره‌های زیادی وجود داره از نظر سیاسی اجتماعی و ایدئولوژیکی مذهبی که اینها میتونن که تو اون حفره ها رشد بکنن و گسترش پیدا بکنن و از این جهت هستش که ممکن هستش که حالا ماهیت کارشون تغییر کنه، بله. ماهیت یارگیریشون تغییر بکنه، سازماندهیشون تغییر بکنه، ولی در نهایت همچنان وجود دارن و مشخص هستش که از هر روزنه استفاده میکنن برای اینکه خودشون تقویت بکنن.
0: درست. ولی آقای قیومی دید شما چی است در رابطه با سیاست هایی که در رابطه یا در مورد افغانستان اجرا میشه؟ آیا در شرایط امروز واقعا افغانستان یک بستر مناسب به خاطر رشد و قوت گرفتن گروه های حراس افغانی است؟
2: خب ببینین، ما از یک منظر دیگه میبینیم. طبیعتا آنچه که ارتباط میگیره به افغانستان، مثال های زیادی مثل افغانستان وجود داره، کشورهایی که دوران طولانی جنگ تجربه کردن، منازعه وجود داشته. شبیه افغانستان عمدتاً دو سناریو پیشان است. خب سناریو اول اگر در نظر بگیریم که در صورتی که افغانستان یک گذار مثبت داشته باشه در چارچوب تلاش‌های جامعه جهانی، کشورهای منطقه، مشکلات حل شود، دست کم آنچه که ارتباط می‌گیره با منازع قدرت در افغانستان بین طالبان و گروه مخالف، این مشکل حل شوه و در نتیجه یک حکومتی فراگیر در افغانستان شکل بگیره، امکانی بازگشت افغانستان به نظم بین‌الملل باشه، خب برداشت می است که تا حدود زیادی افغانستان در یک مسیر خوب پیش می روه و امکان فعالیتی گروه های حراس افغان محدود می شه، امکان فعالیت القاعده محدود می شه. سناریوی دوم هم است که در صورتی که افغانستان کماکان مثلی که در 5 سال گذشته به این طرف پس از بازگشت طالبان به قدرت فراموش شد، البته فراموشی افغانستان هم برخی به باور هستند که یک فراموشی است که عمدتاً افغانستان قربانی مسائل جیوپولیتیک و جنگایی که امروز در منطقه دو جنگی را که ما شاهد هستیم جریان داره، جنگ روسیه با اوکراین و جنگ امریکا به ایران، عمدتاً پس از سال 2021 ما شاهد مشکلات زیادی هم در خاورمیانه بودیم هم بین روسیه و اوکراین. خب برداشت هم ایست که در صورتی که این جنگ ها رای حل پیدا شوه، افغانستان دوباره به عنوان یک اولویت نه تنها به امریکا بلکه به جامعه جهانی مورد توجه بله. قرار میگیره، به خاطر که هنوزم نوع تعامل دنیا و جامعه جهانی با طالبان نشان میده که خب طبیعتاً دنیا طالبان را به رسمیت نشناختن. هدف پیامشی است که نظمی را که طالبان ایجاد کرده مورد قبول نیست به خاطر که منازعه حل نشده. خب در صورتی که اگر باز هم فراموشه پس از پایان ختم دو جنگی که از نظر ژئوپلیتیک ما شاهد هستیم دنیا افغانستان فراموش بکنه، این نگرانی وجود داره که مثل سایر کشورهای دیگه هم کشورهای متاثر از جنگ افغانستان مکانی بیشتر حضور گروه های افراطی قرار بگیره، القاعده رشد بکنه. امکانش هست در سناریو دو. آقای
0: قیومی، بعد از 25 سال از 11 سپتامبر آمریکا در سطح جهان موقفش چگونه است؟ هنوز هم حرف اول آخر را میزنه بزرگترین قدرت دنیاست یا ای که این جایگاه تغییر کرده؟
2: خب آنچه که روشن است آمریکا او جایگاه قبلی را نداره. اخیرا یک مسیر هم که از طرف یکی از امریکایی شناخته شده مخصوصا آقای ریچارد وولف مطرح شد، امریکا در واقع قدرتش به طرف افول است، یعنی قدرتش کاهش پیدا کرده مخصوصا در دوران ترامپ. بنابراین اگر امریکا موفق نشه مشکلاتش با منطقه حل بکنه، جمله به ایران، به می ترتیب با متحدینش دوباره همکاریش بیشتر نشوه، ممکن است که قدرتش بیشتر کاهش پیدا بکنه. اما در صورتی که بتونه که مشکلات حل بکنه، شاید تا حدودی بتونه که دوباره خودش را بازسازی بکنه. اما روی رفته آنچه که مشخص است آمریکا او قدرت قبلی را که پس از جنگ دوم جهانی داشت به طور سنتی پس از پایان جنگ سرد داشت امروز نداره.
0: سپاسگزارم. ولی آقای معماریان، جنبندی بحث باشه با شما، واقعا از دید شما با توجه به آنچه که تیتر برنامه دیدگاه ما از 11 سپتامبر امریکا یعنی چی؟ فراز یا فروت؟
1: ایالات متحده واقعا با مشکل کاهش اقتدار اخلاقی خودش در جهان مواجه هست. ما در طی سالهای گذشته دیدیم که چطور برای ایالات متحده با نحوه حکمرانی که جهانی که خواسته برای خودش تعریف کنه باعث شده که بسیاری از کشورها رو منزوی بکنه، بسیاری از یعنی اون سیستم لیبرال دموکراسی و اون نظمی که در حال بعد از جنگ جهانی دوم رو خودش ایجاد کرده بود و تلاش کرده بود که جا بندازه رو خودش شروع کرده بود تضعیف کردن و در زمان آقای ترامپ با صورت بسیار بیشتری در حال تخریب این نظم جهانی هست که خودش درست کرده. و اون یکی از به هر حال شاخص‌های قدرت آمریکا ائتلاف سازی‌هایی بود که در طی دهه‌های گذشته براش تلاش کرده بود و به نظر من یکی از ستون‌های تکای امنیت ملی ایالات متحده بود که در زمان آقای ترامپ بازم می‌بینیم که دارید با توجه به تعریفی که ایشون از نحوه از نقش آمریکا در جهان داره کاملا تضعیف شده، مثلا در ارتباط با ناتو، در ارتباط با متحدان خودش در حتی نیمکره شمالی کانادا، مکزیک، در همسایگان شمالی و جنوبی آمریکا، وقتی میرسه به همسایگان به متحدان کشورهای منطقه مثلا مثل عربستان و قطر و کشورهای حاشیه خلیج فارس، میبینیم که چطور نحوه برخورد معامله‌گری که آقای ترامپ داره این مثل یک کسی که فقط به نگاه به دادستان فکر میکنه، در واقع این نوع نگاه دادستانی به اونها باعث شده که اونها هم از نظر اعتماد کردن به ایالات متحده برای دراز مدت در ترتیبات امنیتی، اقتصادی و سیاسی با تردید جدی مواجه بشن. کمی که ما می‌بینیم که مثلا عربستان سعودی با یکی از متحدان بسیار بسیار جدی ایالات متحده در منطقه هستش و ریشه این ارتباطات هم برمیگرده مثلا به 60-70 سال قبل و این خیلی رابطه عمیقی با هم دارن، ولی الان چند سالی هستش که داره نگاهشون برمیگردونه به سمت شرق و رابطه بسیار نزدیکی رو با چین درست کرده و داره اون گزینه‌های خودش در واقع باز نگه می‌داره به خاطر اینکه احساس می‌کنه که به ایالات متحده نمیشه اعتماد کرد یا حداقل قابل حساب کتاب نیست، باید با احتیاط بیشتری با ایالات متحده برخورد داشته. اینکه ایالات متحده این ائتلاف رو از دست بده یا ائتلاف ضعیف بشن یا متحدان آمریکا، کسانی که به هر حال در این دنیای لیبرال دموکراسی وجود دارند، در این نظم نوین جهانی هم که وجود داشتن، در واقع اعتمادشون از دست بدن، خب ایالات متحده در کنار اون کاهش اقتدار اخلاقی که داشته و این به هر حال صدمات که در این زمینه خورده، به نظر من باعث میشه که نقش ایالات متحده، من نمیگم رو به افول هست یا داره ضعیف میشه یا فردا مزمحل میشه، ولی میگم که نسبت به مثلا 20 سال گذشته صدمات بسیار زیادی رو خورده.
0: سپاسگزاری میکنم از آقایان داوود قیومی، استاد ارتباطات بین الملل، و مینگونه امید معماریان، تحلیلگر سیاسی.
3: رادیو آغازی همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
5: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
6: وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که یک هیئت 13 نفره از این وزارت برای شرکت در 13مین نشست امنیتی شیانگشان و بیجنگ پایتخت چین سفر کرده است. بر اساس اعلام طالبان، ریاست این هیئت را لطیف الله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع این گروه، بر عهده دارد و قرار است در جریان نشست درباره موضوعهای امنیتی سخنرانی کند. طالبان گفتند که اعضای این هیئت همچنین در حاشیه این نشست با نمایندگان کشورهای مختلف دیدار و گفتگو خواهند کرد. نشست شیانگشان از 24 تا 26 سنبله در بیجنگ برگزار می شود و محور اصلی آن همکاری های امنیتی و ثبات منطقه ای عنوان شده است. سفر هیئت طالبان به این نشست در حالی انجام می شود که این گروه همچنان با انزوای دیپلماتیک روبرو است. با این حال، چین در سالهای اخیر روابط سیاسی و اقتصادی خود با طالبان را گسترش داده و این دعوت می تواند نشانه ای از تداوم تعاملات دو طرف در حوزه های امنیتی و دفاعی باشد.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
11: مرکز رسانه‌ای نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروهای هوایی کشور چندین موضع حوثی‌ها را در مناطق المخا و الزواب هدف قرار داده است. بر اساس این بیانیه، موتورها، تسلیحات و نیروهای حوثی‌ها را در نزدیکی بندر المخا مورد حمله قرار دادند. ارتش یمن همچنین از حمله به تجمع نیروهای این گروه در نزدیکی مرکز خرید زیدالخرج و اداره طرح آبرسانی شهر المخا خبر دادند. در بخش دیگر از این بیانیه آمده است که تجمع موتورها و نیروهای حوثی ها در محل موسوم به قرنطینه دوم در مسیر المخاب با ثوباب در 11 کیلومتری شهر المخاب هدف قرار گرفت. یک مقر پیشین نظامی در بخش شمالی این شهر نیز که به گفته ارتش یمن محل تجمع نیروهای حوثی بود بمباران شد. ارتش یمن اعلام کرد که در این عملیات شماری از نیروهای حوثی کشته و تعداد از موترها و تسلیحات آنها به طور کامل منهدم شدند. حوثی‌ها تا اکنون درباره این حملات و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند. ناتالیا گرمان، معاون دبیر کل سازمان ملل و مدیر اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، گفت که تهدید تروریسم در سالهای اخیر پروگنداتر و غیر متمرکز شده است. او گفت که گروه های تروریستی خود را با شرایط جدید عیار کرده و از فناوری جدید بهره می برد. گرمان روز جمعه در نشست شورای امنیت به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر همچنین نسبت به دسترسی آسان گروه های تروریستی و پهپادها هشدار داد و گفت این تجهیزات برای نظارت، شناسایی و انجام حملات مورد استفاده قرار می گیرند. خانم گرمان اظهار داشت که گروه های تروریستی ساختارهای خود را با شرایط جدید سازگار کرده، عملیات هایشان را غیر متمرکز و منابع مالی خود را متنوع ساختند. با گفته او این گروه ها از ضعف حکمرانی، رقابت بر سر منابع و نارضایتی های محلی برای گسترش نفوذ خود استفاده می کنند. او افزود هسته های غیر متمرکز شبکه های سست و افراد تنها بخش فزنده ای از تهدید تروریستی را شکل می دهند. همچنین مسیر گرایش این افراد به سوی خشونت کمتر قابل مشاهده بوده و مختل کردن آن دشوار است. کریس آلمور، مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که گروه های تروریستی از جمله داعش، القاعده و شاخه های وابسته به آنها همچنان از درگیری ها، بی‌ثباتی و حکومتداری ضعیف در مناطق مختلف جهان سود می‌برند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 11 سپتامبر با عنوان تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی و به مناسبت گرامی داشت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر برگزار شد. کریس آلمور در این نشست تاکید کرد که گروه های تروریستی از جمله القاعده و داعش با انطباق روش های خود و استفاده از فناوری های نوظهور در حال گسترش تبلیغات، جلب نیرو و افزایش دامنه عملیاتی خود هستند. نماینده بریتانیا تصریح کرد که مبارزه با این تهدید رو به تحول نیازمند پاسخ دست جمعی، تقویت همکاری های اطلاعاتی، قطع منابع مالی و پایبندی به قوانین بین المللی است. او با اشاره به خنثی‌سازی ده‌ها توطئه تروریستی در سالهای اخیر خاطر نشان کرد که تجربه دو دهه گذشته نشان می دهد که همکاری های بین المللی در برابر تروریسم مؤثر بوده است. این مقام وزارت خارجه بریتانیا با تشریح اقدامات کشورش گفت که دستگاه های اطلاعاتی و پلیس بریتانیا در سالهای اخیر ده‌ها توطئه تروریستی را خنثا کرده و با اجرای برنامه های پیشگیرانه هزاران فرد آسیب پذیر را از مسیر افرادگرایی دور ساخته است. سیا برای نخستین بار مجموعه از گزارش‌های اطلاعاتی روزانه ای را منتشر کرد که پیش از حملات 11 سپتامبر 2001 در اختیار بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش قرار گرفته بود. این گزارش‌ها حاوی هشدارهایی درباره برنامه‌های القاعده برای انجام حملات تروریستی در خاک آمریکا بودند. سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا همزمان با 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر 71 سند از طبقه بندی خارج شده را در دسترس عموم قرار داد. جان ردکلیف رئیس این سازمان نشر این اسناد را اقدام در راستای شفافیت استثنایی خواند و گفت که این بزرگترین مجموعه ای است که سیا تا اکنون به طور همزمان از تحلیل های خود درباره حملات 11 سپتامبر منتشر کرده است. ردکلیف در بیانیه گفت که 25 سال پیش حملات 11 سپتامبر ضربه به کشور ما وارد کرد، اما نتوانست ما را شکست دهد. او افزود که نسل های مختلفی از ماموران استخباراتی سیا از آن زمان فعالیت مسلکی خود را وقف تأمین عدالت برای آمریکایی های جان باخته و اطمینان از این کردند که القاعده دیگر هنوز نتواند به آمریکا آسیب برساند. بر اساس آمار تازه حکومت کانگو که روز جمعه منتشر شد، شمار موارد تایید شده ابتلا به ابولا در این کشور از 7000 مورد گذشته. و ویروس به یک شهر جدید نیز گسترش یافته است. این شیوع اکنون به دومین شیوع مرگبار اولا در جهان تبدیل شده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید که کمبود نیروهای آموزش دیده، نهادهای فعال در عملیات مقابله با بیماری و منابع مالی تلاش ها را برای گسترش اقدامات مهار شیوع اولا بچال شروع کرده است. این شیوع اکنون به دومین شیوع مرگبار اولا در جهان تبدیل شده است. هرچند از شیوع گسترش این بیماری در غرب آفریقا از سالهای 2014 تا 2016 کوچکتر است. در آن همگیری بیش از 28,600 نفر در گینا، لیبریا و سیرالئون با ایبولا مبتلا شدند و بیش از 11 نفر جان باختند. ایبولا یک بیماری ویروسی شدید بسیار واگیر و اغلب کشنده است که انسان و برخی حیوانات را مبتلا می کند. سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده است که افراد مبتلا به ایبولا یا کسانی که با موارد ابتلا تماس داشتند تا 21 روز پس از مواجهه با ویروس و سفرهای بین المللی خودداری کنند، مگر اینکه برای دریافت مراقبت‌های پزشکی نیاز به تحلیل پزشکی داشته باشند. رویترز با نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که کاخ سفید برای افزایش ظرفیت پالایش نفت در آمریکا استفاده از قوانین تولید دفاعی را بررسی می‌کند. اقدامی که در پی اختلال در عرصه جهانی نفت و افزایش بهای سوخت در نتیجه جنگ با ایران در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، این موضوع اخیراً در دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مدیران نزدیک به 12 شرکت پالایش نفت مطرح شده است. مقام های کاخ سفید در این نشست درباره راه های استفاده از حمایت های دولتی برای افزایش ظرفیت پالایش گفتگو کردند، اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفتن نشده است. مدیران شرکت های پالایش نفت پیشنهاد کردند که حمایت های دولتی برای توسعه و افزایش

0: در مونهتن نیویورک در کنار جدی ونز معاون رئیس جمهور آمریکا و چهار رئیس جمهور پیشین این کشور گرد هم آمدند. این مراسم مطابق هر سال ساعت 8:46 صبح با وقت شرق آمریکا با 1 دقیقه سکوت آغاز شد، لحظه ای که در آن پرواز شماره 11 شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز با برج شمالی مرکز تجارت جهانی برخورد کرد. این حمله مرگبارترین حمله در خاک ایالات متحده به شمار می رود. اندکی پس از آن اعضای خانواده قربانیان نام 2977 نفری را که در حملات 11 سپتامبر کشته شدند با صدای بلند قرائت کردند. همچنین نام 6 نفری را که در بمبگذاری مرکز تجارت جهانی در سال 1993 کشته شده بودند خوانده شد. این مراسم حدود 4 ساعت طول کشید. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان از فریدریش مرت صدر اعظم این کشور به دلیل اظهاراتش درباره سیاست باز مهاجرات در دادگاه شکایت کیفری کرده است. این حزب سخنان مرت را توهین‌آمیز و افتراامیز خوانده و مدعی شده است که این اظهارات از نظر کیفری قابل پیگرد است. ثبت شکایت کیفری به معنای مجرم شناخته شدن مرت یا آغاز قطعی محاکمه نیست. مقام های عدلی آلمان باید بررسی کنند که آیا اظهارات صدر اعظم زمینه پیگرد کیفری دارد یا خیر. اشتفان برانس، مدیر مالی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان روز جمعه 20 سنبله اعلام کرد که این شکایت در پی اظهارات فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در جریان بحث عمومی درباره بودجه پارلمان ثبت شده است. مرتز روز جمعه سیاست موسوم به باز مهاجرت این حزب را پاکسازی قومی بر اساس منشأ رنگ پوست توصیف کرد. وبسایت رسمی پارلمان آلمان نیز این بخش از سخنان صدر اعظم را منتشر کرده است. برانز اظهارات مرتز را کاملا غیر قابل قبول خواند و گفت که این حزب خود را پایبند به قانون اساسی آلمان می داند. این شکایت در ادامه درگیری لفظی شدید میان فریدریش مرتز و آلیس وایدل، یکی از رهبران حزب آلترناتیو برای آلمان در پارلمان این کشور مطرح شده است. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر هشدار داد که تهدید تروریسم همچنان پابرجاست. او تأکید کرد که تجربه 11 سپتامبر و پیامدهای آن برای پیشبینی، پیشگیری و مقابله با تهدیدهای آینده مورد توجه باید قرار گیرد. مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا روز جمعه 20 سنبله در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس به قربانیان حملات 11 سپتامبر اشاره کرد و گفت 2997 آمریکایی در این حملات به دست تروریست‌های اسلام‌گرا کشته شدند. جان بولتون نوشت که 25 سال پیش تروریسم و گسترش تسلیحات تهدیدهای مرگبار بودند و مقابله با آنها ضروری و جدی بود. او افزود که جهان امروز نیز با تهدیدهای مشابه روبرو است و نباید حملات 11 سپتامبر و پیامدهای آن را فراموش کرد. این مقام پیشین آمریکایی افزود که ما باید وقایع 11 سپتامبر و پیامدهای آن را به درستی به خاطر بسپاریم تا بتوانیم از تهدید بعدی پیشگیری کنیم، نه اینکه منتظر بمانیم تا چنین تهدید رخ دهد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.

دارم. آنسان که خودت را و چشمهایت را که سرزمین آفرینش خدا را پاسبانی می بلند.

0: زمان می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
3: زه هرتی در کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غږ.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: با مدار با من نازیه هاشمیان خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. سفر دونالد ترامپ به ایرلند، معترضان سیاست های او را محکوم کردند. رئیس جمهور امریکا حمله به عربستان را کار ایران خواند. باب المندب در کنترل حوثی ها، صنعت نفت عربستان در تیررس قرار گرفته. درباره شکل گیری جبهه جدید جنگ امریکا و جمهوری اسلامی هشدار داده شده است. و نشست سران بریکس در هند، رهبران در بیانیه مشترک خواستار حل دیپلماتیک بحران خاورمیانه شدند. به مدار خوش آمدید، من نازیه هاشمیان هستم. دونالد ترامپ در سفر به ایرلند با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور دیدار کرد. ترامپ در دیدار با نخست وزیر ایرلند گفت که خواهان وحدت ایرلند است و ابراز امیدواری کرده که ایرلند شمالی در نهایت با جمهوری ایرلند متحد شود. این اظهارات با واکنش منفی شمار از طرفداران باقی ماندن ایرلند شمالی در بریتانیا روبرو شده است. ترامپ پس از دیدارهای سیاسی در دوبلین در مسابقات گلف اوپن ایرلند شرکت می کند. ترامپ در جریان این سفر گفت به احتمال زیاد جمهوری اسلامی در حمله به خطوط انتقال نفت عربستان سعودی دست داشته است. ترامپ همچنین از گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی خبر داد و او را دوست خوب خود توصیف کرد. ترامپ افزود حوثی های یمن در تماس با ایالات متحده گفتند که تمایل به درگیری با امریکا ندارند. رئیس جمهور امریکا اعلام کرده تنش‌ها با جمهوری اسلامی به آرامی حل و فصل می شود و این جنگ به زودی پایان خواهد یافت. او همچنین در پاسخ به پرسش درباره حمله به خط لولانفت در عربستان سعودی گفت احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این اقدام تخریبی بوده است.
1: ایران به زودی تمام می شه و با پایان جنگ قیمت نفت هم کاهش خواهد داشت. ما کنترل بسیار قدرتمندی بر تنگه هرمز داریم. محاصره دریایی فوق‌العاده بوده و اگر نبود قیمت نفت بسیار بالاتر می‌رفت. ما روزانه به طور متوسط حدود 25 قایق را از بین می‌بریم. حمله به خط لوله نفتی عربستان سعودی احتمالاً کار جمهوری اسلامی بوده.
0: در پی تجدید تنش‌های منطقه‌ای و حملات اخیر بر عربستان سعودی، عراق گذرگاه مرزی شلمچه با ایران را به طور کامل بست. خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده است. مقام‌های خوزستان گفتند به مسافران در دو سوی مرزهای شلمچه و چذابه تنها 2 ساعت فرصت عبور داده شدند و گذرگاه‌ها دوباره بسته شدند. بر اساس گزارش‌ها گذرگاه‌های شیب و مندلی میان عراق و ایران نیز بسته شده‌اند. فرودگاه بین المللی بصره اعلام کرده تمامی پروازها با مبدأ و مقصد ایران را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. این تصمیم در حال اعلام شده که قرار بود اعضای تیم فوتبال استقلال امروز ساعت 14 تهران را به مقصد بصره ترک کنند. در پی این تعلیق وضعیت سفر تیم استقلال به عراق در حاله ای از ابهام قرار گرفته است. شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که این گروه با تصرف شماره از جزیره حیاتی نیروهای دولتی یمن را از نوار ساحلی بیرون رانده اند. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها از مسدود شدن باب المندب بر روی نفتکش های عربستان سعودی و ادامه محاصره دریایی عربستان خبر دادند. پس از تصرف بخش یمنی تنگه باب المندب، یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها اعلام کردند امنیت کشتیرانی برای تمامی شرکت ها به جز کشتی های مربوط به عربستان سعودی تامین است.
2: نیروهای مسلح یمن تاکید می کنند که کشتیرانی برای همه شرکت ها مسئول است. تنها کشتی های سعودی شامل این امر نمی شوند و محاصره آنها از قبل اعلام شده است. ما به تطبیق معادله محاصره در برابر محاصره ادامه می دهیم. ما تجمع نیروهای دشمن سعودی را هدف قرار می دهیم و حملات آنها را با حمله پاسخ می دهیم. این کار تا زمان ادامه می یابد که تجاوز تمام شود و محاصره مردم عزیز ما برداشته شود.
0: پیشروی حوثی ها به سمت جنوب روز چهارشنبه آغاز شده و تنها یک روز بعد آنان کنترل شهر ساحلی و مهم مخا را به دست گرفتند. پیشروی حوثی ها به سمت جنوب روز چهارشنبه آغاز شده و تنها یک روز بعد آنان کنترل شهر ساحلی و مهم مخا را به دست گرفتند. همزمان با افزایش نگرانی عربستان سعودی از نزدیک شدن حوثی ها به تنگه باب المندب، آنان به پیشروی خود ادامه دادند. حوثی ها روز جمعه همچنین کنترل یک جزیره مهم در این تنگه را بر دست گرفتند، تنگه ای که یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت و تجارت جهانی به شمار می رود. در حال حاضر که حوثی ها کنترل جزیره کلیدی پریم را بر دست گرفتند، توانایی آنها برای اختلال در کشتیرانی بین المللی افزایش پیدا کرده، چون این جزیره درست در باریکترین نقطه باب المندب و در فاصله بسیار نزدیک به مسیر کشتیرانی بین المللی قرار دارد. موضوع دیگری که معادله را پیچیده تر کرده، حمله به خط لوله نفت عربستان سعودی است. حمله ای که به گفته ریاض از خاک عراق انجام شده است. این رویداد نقش گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران در این حمله را بیشتر برجسته کرده است. دولت عراق نیز در حال بررسی این حمله است و فرمانده نظامی منطقه‌ای را که از حمله آنجا انجام شده برکنار کرده. اما نگرانی ریاض تنها از ناحیه تهدید باب المندب نیست، چرا که حمله پهبادی به خط لوله شرق به غرب عربستان تأثیر مخرب بر اقتصاد عربستان میگذارد. از آن جهت که این خط لوله عملا تنها مسیر جایگزین و حیاتی برای صادرات نفت این کشور پس از بسته شدن تنگه هرمز محسوب می شود.
3: هذه دائره تنبع الله اسقاطها في محافظة حجة مديرية عبس الجر.
0: از سوی دیگر جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی فرودگاه شهر بندری مخا و موازی حوثی ها را بمباران کرده که به گفته منابع حوثی ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. تحلیلگران امنیتی هشدار می دهند تلاش ریاض برای تشکیل ائتلاف بین المللی علیه حوثی ها و احتمال کشیده شدن پای امریکا به این نبرد منطقه را در آستانه درگیری مستقیم با تهران و آغاز جبهه تازه در جنگ قرار داده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شخصا از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواسته در واکنش به پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرخ یمن علیه این گروه اقدام نظامی کند. ترامپ تا کنون با ورود مستقیم ارتش آمریکا در حمله به حوثی ها موافقت نکرده، اما پیشنهاد کمک اطلاعاتی و شناسایی اهداف را داده است. عربستان سعودی همچنین در تلاش برای تشکیل ائتلاف علیه حوثی ها است. دولت قانونی یمن با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داده که پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها در سواحل غربی و تنگه باب المندب در راستای منافع راهبردی جمهوری اسلامی است. در نامه گفته شده که تهران قصد دارد با کمک حوثی‌ها آبراهای بین المللی را ناامن کند تا اهرم فشار باشد علیه کشورهای منطقه، واشنگتن و بازارهای جهانی انرژی. خوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه شدن و بیشتر با ایشان بحث میکنیم در این مورد. آقای حسنیاری سلام، به شما خیلی خوش آمدین. حوثی ها از مسدود کردن باب المندب بر روی نفتکش های عربستان خبر دادن، آیا عربستان توان مقابله با این تهدید را داره؟
4: درود بر شما بانو هاشمیان گرامی و شنوندگان و بینندگان برنامه شما. حوثی ها زمانی دست به ضد حمله زدن که شاهد پیشرفت بسیار زیاد و سریع نیروهای دولتی دولت قانونی بودیم. اونچه که امروز میگذره، خب همونطور که در گزارش شما شنیده شد، تنگه باب المندب هم به نوعی به تنبیه تنگه هرمز گره خورده، بنابراین میشود از وضعیت راهبرد دو تنگه صحبت کرد و اگر که این وضعیت ادامه پیدا بکنه، یعنی حضور نیروهای حوثی در باب المندب در جزیره پریم و سواحل دریای سرخ، معناش این هست که اختلال بسیار جدی در صدور نفت عربستان سعودی به بازار جهانی وجود خواهد آمد و اون چی که میماند این است که اجباری است که آمریکا خواهد داشت برای ورود به این جنگ. فعلا عربستان سعودی در ضد حمله شروع به بمباران مواضع حوثی ها در ساحل کرده. بایستی دید که حوثی ها همچنان پافشاری میکنند بر عدم صدور نفت عربستان سعودی از باب المندب یا نه. بایستی یادآور شد که حدود 7% صدور نفت و فرآورده های نفتی از باب المندب صورت میگیره، همینطور 12% از تجارت جهانی. بنابراین باب المندب بسیار مهم هست و آزادی تردد کشتیرانی در اون از اهمیت بسیار بسیار مهمی برخورداره.
0: آقای حسن یوری، آیا بعد از بسته شدن تنگه هرمز بر روی تردد کشتی های عربستان سعودی و در کل آزادی کشتیرانی در این تنگه، حالا این باب المندب بود که عربستان سعودی نفت صادرات داشت از این تنگه، حالا چی فکر میکنین صنعت نفت این کشور تا چه اندازه در معرض خطر قرار گرفته با بسته شدن باب المندب؟
4: بله، ببینید تنگه هرمز کاملا بسته نشده. هر شب تعدادی از کشتی های غولپیکر نفتی تردد می کنند تحت نظارت کنترل و حفاظت نیروی دریایی آمریکا. در مورد باب المندب خب به طبع از اونجایی که عربستان سعودی خطر رو بسیار جدی می دید و برای صدور نفت خود از تنگه هرمز از این خط لوله غرب شرق شرق به غرب استفاده میکرد برای فرستادن نفت خود به بازار جهانی از طریق دریای سرخ و باب المندب. این وضعیت درست. اگر که ادامه پیدا بکنه و عربستان سعودی قادر نباشد نفت خود رو صادر بکنه، خب به طبع یک ضربه بزرگی است به نیازهای انرژی در جهان از یک طرف و به طبع درآمدهای.
0: آقای حسنیری، آیا گسترش نفوذ حوثی ها در باب المندب میتونه به شکل گیری یک جبهه جدید در رویارویی میان آمریکا و جمهوری اسلامی منجر شود؟ خیلی کوتاه اشاره داشته باشین.
4: بله، شکی نیست که جمهوری اسلامی از حوثی ها استفاده میکنه برای بستن باب المندب و این میتونه آمریکایی ها رو مجبور بکنه که نه تنها وارد این جنگ در منطقه باب المندب شوند، بلکه فشارهای نظامی خیلی بیشتری رو بر جمهوری اسلامی تحمیل بکنه. بنابراین این دو به تدریج دارن این دو تنگی به هم گره میخورن و وضعیت رو به شکل مشکلی برای نیازهای جهانی در میارن. آمریکایی ها و دیگران ناچار خواهند شد که در مرحله وارد این جنگ بشن.
0: بسیار تشکر آقای هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. اکنون که حوثی ها در باب المندب پیشروی کردند، تنگه هرمز زیر فشار است و خط لوله شرق به غرب عربستان هدف حمله پهبادی قرار گرفته است. سه مسیر مهم انتقال انرژی در منطقه تقریبا همزمان با تهدیدهای تازه روبرو شدند. آیا نفت و انرژی جهان در خطر است؟ بیژن یقین در ژرفا به این موضوع پرداختم.
5: حوثی‌ها یکی از مهمترین پیشروی‌های خود در سال‌های اخیر را انجام دادند. این گروه ابتدا شهر بندری موخا در ساحل دریای سرخ را تصرف کرد و حالا به یک جزیره راهبردی در خود تنگه باب المندب هم رسیدند. باب المندب یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی و انتقال انرژی در جهان است. پس آیا حوثی‌ها حالا می‌توانند فشار بیشتری بر تجارت جهانی وارد کنند؟ در این نقشه غرب یمن را می‌بینیم. بخش سرخ مناطق را نشان می‌دهد که حوثی‌ها در آن پیشروی کردند و در جنوب آن موخا، شهر بندری در ساحل دریای سرخ که تا چند روز پیش در اختیار نیروهای مخالف حوثی‌ها بود. حوثی‌ها حالا ولی کنترل این شهر و مناطق دیگر ساحلی را به دست خود گرفتند. اما اهمیت موخا فقط در خود این شهر نیست. اگر از اینجا به سمت جنوب برویم به باب المندب میرسیم. تنگه‌ای که مسیر اقیانوس هند را از طریق دریای سرخ و کانال سوئز به غرب وصل میکند. تصرف موخا حوثی‌ها را به این گلوگاه مهم رسانده. پیشروی ادامه پیدا کرد و حوثی‌ها جزیره میون معروف به پریم را در خود تنگه باب المندب تصرف کردند. این جزیره درست در مسیر باب المندب و در نزدیکی مسیر عبور نفتکش‌ها قرار دارد. هرچند این تحول به معنای کنترل کامل باب المندب نیست، اما موقعیت تازه حوثی‌ها گزینه‌های بیشتری برای فشار بر کشتیرانی در این منطقه در اختیارشان می‌گذارد. اهمیت باب المندب را یک عدد به تنهایی نشان می‌دهد. 8.1 میلیون بشکه در روز در 3 ماه دوم سال جاری میلادی به طور متوسط روزانه حدود 8.1 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از این مسیر عبور کرده. یعنی هر گونه ناامنی در این منطقه میتواند بر انتقال انرژی و در نهایت بر قیمت نفت در تمام جهان اثر بگذارد.

0: قسمی که در تصاویر هم دیدید، حوثی ها برای ایجاد اختلال در این مسیر نیازی به تصرف کامل باب المندب ندارد. از سال 2023 حملات موشکی و پهپادی آنان به کشتی ها باعث شده شرکت های کشتیرانی زیاد مسیر دریای سرخ را کنار بگذارند و کشتی های خود را از راه طولانی تر جنوب آفریقا عبور دهند. برای مثال این تغییر مسیر میتواند زمان سفر دریایی از چین به اروپا را از حدود 25 روز به 34 روز افزایش دهد. سقوط جزایر و سواحل نزدیک باب المندب برای عربستان سعودی هم زنگ خطر است. پس از اختلال در تنگه هرمز، عربستان روزانه میلیون ها بشکه نفت خام را از طریق خط لوله شرق غرب به غرب این کشور یا به ساحل دریای سرخ منتقل میکرد. اما این خط لوله حالا پس از حمله پهپادی از خاک عراق موقتا بسته شده. این خط در ماه های اخیر روزانه حدود 4 تا 5 میلیون بشکه نفت منتقل میکرد. اکنون سه مسیر مهم مرتبط با صادرات انرژی منطقه زیر فشار قرار گرفتند: خط لوله شرق غرب عربستان، تنگه هرمز در شرق و تنگه باب المندب در غرب. و حالا حوثی ها دیگر فقط در نزدیکی باب المندب نیستند، در یکی از نقاط راهبردی داخل این تنگه حضور دارند. در این حال نقش جمهوری اسلامی ایران در پیشروی تازه حوثی ها نیز مورد توجه قرار گرفته. رویترز به نقل از منابع ایرانی و یمنی گزارش داده که سپاه پاسداران به حوثی‌ها مشوره نظامی و تجهیزات داده است. ایران اما میگوید حوثی‌ها مستقل تصمیم میگیرند و تهران کنترل بر عملیات آنان ندارد. تصرف مخا و جزیره استراتژیک میون گزینه‌های نظامی بیشتری به حوثی‌ها میدهد. برای تهدید کشتی‌ها، حوثی‌ها دیگر لزوماً مجبور به استفاده از موشک‌ها و پهپادهای دوربرد نیستند. این گروه می‌تواند از دل باب المندب از سلاح‌های با برد کوتاه‌تر و حتی قایق‌ها برای تهدید کشتیرانی استفاده کند و پیامد آن می‌تواند از سواحل یمن بسیار فراتر برود، از افزایش هزینه کشتیرانی گرفته تا فشار بیشتر بر قیمت جهانی انرژی.
1: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی تجدید تنش‌های منطقه‌ای و حملات اخیر به عربستان سعودی، عراق گذرگاه مرزی شلمچه با ایران را به طور کامل بست. خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده است. مقام‌های خوزستان گفتند به مسافران 2 ساعت فرصت داده شده که از گذرگاه عبور کنند و گذرگاه دوباره بسته شده. بر اساس گزارش‌ها، گذرگاه‌های شیب و مندلی میان عراق و ایران نیز بسته شده‌اند. رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا میگوید از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 500 هزار نیروی روس کشته شدند. به گفته او مجموعی تلفات نیروهای روسیه شامل کشته ها و زخمی ها به حدود 1.5 میلیون نفر رسیده است. تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 میلادی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. شرکت انتروپیک از شناسایی و توقف 5 مورد تلاش برای سوء استفاده از هوش مصنوعی در جهت توسعه سلاح‌های زیستی و استفاده عمدی از انواع میکروب و ویروس خبر دادند. کارشناسان هشدار می‌دهند هوش مصنوعی می‌تواند دسترسی به دانش و فرآیندهای پیچیده زیستی را برای افراد غیر متخصص آسان‌تر کند. اما برگزاری نشست بریکس در هند، رهبران کشورهای عضو این نشست در نشست دهلی نو بیانیه مشترک را تصویب کردند که در آن از تجدید درگیری‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی شده است. در بیانیه از طرف‌های درگیر خواسته شده حد اکثر خیشتنداری را در پیش بگیرند و اختلافات را از راه گفتگو و دیپلماسی حل کنند. سران بریکس همچنان روی اعلامیه مشترک توافق کردند که جنگ‌های یک‌جانبه بدون نام بردن از کشورهای خاص در آن محکوم شده است. بیشتر در گزارش از همکارم صاحبزاده.
2: چشمها امروز به دهلی نو دوخته شده، جایی که رهبران بریکس در سایه جنگ و تنش‌های جهانی گرد هم آمدند. در حالی که تنش میان امریکا و ایران ادامه دارد، اعضای بریکس تلاش می‌کنند بر سر یک موضع مشترک توافق کنند، اما رسیدن به این توافق آسان نبوده است. ایران و امارات متحده عربی، دو عضو این گروه، بر سر جنگ در منطقه اختلاف دارند، اختلافی که در ماه می مانع صدور بیانیه مشترک وزیران خارجه بریکس شد. حالا پس از مذاکرات تازه، گزارش ها حاکی از آن است که اعضای این گروه بر سر یک اعلامیه مشترک به توافق رسیدند. قرار است در این اعلامیه جنگ یک جانبه محکوم شود بدون آن که نام کشور برده شود.
3: عالی جنابان، تحولات سالهای اخیر نشان داد که امنیت پایدار دیگر نمیتواند بر پایه امنیت برای برخی و ناامنی برای دیگران تعریف شود. امنیت پایدار زمانی حاصل می شود که حاکمیت کشورها محترم شمرده شود. به هیچ کشوری نتواند از سرزمین خود برای تهدید و حمله به دیگری استفاده کند. ما در بریکس باید در برابر عادی سازی حمله به زیر ساختهای غیر نظامی و حیاتی ایستادگی کنیم.
2: رهبران بریکس قرار است این اعلامیه را امروز تصویب کنند، اما هدف این نشست تنها رسیدن با یک موضع مشترک درباره جنگ نیست. بریکس می خواهد نفوذ بیشتری در نظام اقتصادی جهان داشته باشد و برای اصلاح نهادهای مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی تلاش می کند. کشورهای عضو می گویند در این نهادها قدرت‌های غربی نفوذ بیشتری دارند. بریکس اکنون 10 عضو دارد و بیش از 40% جمعیت جهان را نمایندگی می کند، سهمی که به نزدیک 1/4 اقتصاد جهانی می رسد. هند به عنوان میزبان نشست در مرکز این تلاش ها قرار دارد. دهلی نو همزمان با آمریکا، روسیه، ایران و کشورهای عرب خلیج روابط دارد و می خواهد همکاری تجاری میان اعضای بریکس نیز گسترش یابد.
4: اعلامیه دهلی نو که امروز به تصویب رسید مسیر روشن برای عزم مشترک ما ترسیم می کند. اکنون مسئولیت ماست تا این تصمیمات را به نتایج ملموس و عملی تبدیل کنیم. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم که با مشارکت ارزشمند، روحیه سازنده و تعهد خود در این نشست هم گرفتید و از ریاست بریکس حمایت کردید.
2: اکنون مهمترین آزمون برای این گروه رسیدن به یک صدای مشترک است، در حالی که اعضای آن درباره برخی از مهمترین بحران‌های جهان دیدگاه های متفاوت دارند. رضا صاحبزاده، لندن.
1: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. یک قاضی فدرال در امریکا حکم داد که دولت دونالد ترامپ با دستور کاهش 50% کارمندان اداره مدیریت سرالی فدرال قانون را نقض کرده است. این قاضی در سان فرانسیسکو اعلام کرده که وزارت امنیت داخلی امریکا با حذف هزاران شغل فراتر از قانون عمل کرده است. این حکم در پی شکایت اتحادیه‌های کارگری صادر شده که به اخراج‌های گسترده اعتراض داشتند. تنش‌های شدید تجاری میان امریکا و کانادا شهروندان کانادایی را به تحریم گسترده کالاهای امریکایی واداشته است. این اقدام بی‌سابقه سوپرمارکت‌های بزرگ کانادا را مجبور کرده تا منابع اکمالاتی خود را تغییر دهند و به جای محصولات امریکایی به واردات از کشورهای اسپانیا، آفریقای جنوبی، برزیل و هندوراس را بیاورند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که سهم واردات سبزیجات کانادا از امریکا به گونه چشمگیر کاهش یافته است. در اخیر همین که جشنواره بالون‌های هوایی موسوم به نمادهای آسمان در نزدیکی وارمنستر انگلستان آغاز شد. در این جشنواره چندین بالون با طراحی‌های ویژه از جمله به شکل چهره حیوانات به نمایش درآمدند. این جشنواره هوایی به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت.

0: این بود
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: محیدین مهدی پژوهشگر و نماینده پیشین پارلمان افغانستان از تاجک‌ها و هزاره‌ها خواسته است از منازعات سیاسی و تاریخی مرتبط با احمد شاه مسعود و عبدالعلی مزاری عبور کنند و بر همگرایی و آینده‌نگری تمرکز داشته باشند. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تاکید کرده که این رویکرد به معنای بی احترامی به این دو رهبر جهادی نیست، بلکه هدف آن فاصله گرفتن از اختلاف‌های گذشته و کاهش تنش‌های قومی است. مهدی همچنین اختلاف میان مسعود و مزاری را بیشتر ریشه دار در دیدگاه‌های ایدئولوژیک دانسته و خواستار کنار گذاشتن ادبیات و رویکردهای مبتنی بر اسلام سیاسی شده است. او در بخش دیگری از سخنانش پیشنهاد تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مشترک برای بررسی رویداد افشار را مطرح کرده و گفته است که روشن شدن واقعیت‌های تاریخی می‌تواند به کاهش سوء تفاهم‌ها و تقویت اعتماد میان هزاره‌ها و تاجک‌ها کمک کند.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های پاکستان خواسته است درباره ناپدید شدن سید قاسم هاشمی خبرنگار و حامد احساس هنرمند که شهروندان افغانستانند تحقیقات فوری و شفاف انجام دهند. این سازمان گفته است که این دو نفر از 13 سرطان در اسلام آباد ناپدید شدند و خانواده‌های آنان از آن زمان تا کنون هیچ تماسی با آنان نداشتند. عفو بین‌الملل از دولت پاکستان خواسته است محل نگهداری و وضعیت این دو نفر را روشن کرده و خانواده‌های آنان را در جریان نتایج تحقیقات قرار دهد. به گفته این نهاد، هاشمی و احساس پس از بازگشت طالبان به قدرت به دلیل نگرانی‌های امنیتی مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری خود افغانستان را ترک کرده بودند. خانواده‌های این دو نفر می‌گویند موتر آنان بعداً در منطقه D12 اسلام آباد پیدا شد، اما تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت یا محل حضورشان در دست نیست.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: Ça va, ça.
1: Amoureux, je suis une petite gamme.